0: حالا این آینده میتونه آینده کوتاه مدت باشه یا بلند مدت یا میان مدت، دوباره چاره ای نیست جز اینکه اینها دوباره به اون اشد صحنه که جنگ هست برمیگردن. و الان وقتی ما تو این وضعیت هستیم خیلی سخته، اصلا کلا در تاریخ شما میبینید جنگ ها رو فریز کردن خیلی کار مشکلیه. وقتی دو کشور با مشکلاتی با هم دارن که میرسه به مرحله جنگ و اون تنش ها اونقدر به نقطه جوش میرسه، اگر حل نشه نمیشه اون رو یک جای منجمد کرد و انتظار داشت دوباره لبریز نشه و سرریز نشه. ما توی اون مرحله هستیم، چه قرار باشه که چند سباهی تنگه هرمز باز باشه، کشتی ها عبور بکنن. این وضعیت خاورمیانه، همسایگان ایران، اسرائیل، بازیگران بزرگتری مثل چین، روسیه و آمریکا، همه اینها زینفن و بسیاری از اینها تضاد منافع دارن، اما در اینکه آمریکا درگیر باشه در یک جنگ منفعت دارن و در ایران جمهوری اسلامی و کسانی که سر کار هستن رو قدرت رو در دست دارن، یه بخش بزرگیشون از این وضعیت سود میبرن و به هیچ عنوان نمیتونن بپذیرن که سیاست خارجی 180 درجه بچرخه و آشتی بکنن با آمریکا و اسرائیل و این وضعیت بحرانی رو حل بکنن، چون به معنی از دست رفتن قدرت اونها هست. و به همین دلیل من فکر میکنم فارغ از اینکه در کوتاه مدت و روز و هفته چقدر اخبار مذاکره قرار باشه برسه یا توافقهایی بشه، در نهایت تا وقتی که اون دو شعار اصلی جمهوری اسلامی پابرجاست، وضعیت کشور ما همینیه که ما الان درش هستیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بودند. اما همونطور که گفتم به نظر میاد خوشبینی های چند روز اخیر درباره بازگشایی تنگه هرمز رنگ باختن. از یک طرف عراقچی گفته تا زمان نقض تعهدات آمریکا شروع مجدد مذاکرات ممکن نیست، و از طرف دیگه محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم پیشتر گفته تا زمان پذیرش شش خواسته ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. این شش خواسته یعنی عدم تهدید و توهین، پایان حملات، لغو محاصره و خروج نیروها، پرداخت غرامت، لغو تحریم ها و دست آخر آزادسازی دارایی ها، موادی هستند که در تفاهم نامه اسلام آباد صراحتا یا تلویحا بهشون اشاره شده. شرط دوم تهران یعنی پایان همیشگی جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق هم به نظر غیر قابل اجرا میاد. اگرچه این امر در بند اول تفاهم نامه با صراحت بیشتری بیان شده، اما همونجا اضافه شده که این کار تابعی از مفاد توافق نهایی، اتفاقی که هنوز هم نیفتاده. ولی شاید بشه گفت که شرط سوم ایران به صورت نیم بند قابل اجراست، از این جهت که بخش اولش یعنی لغو محاصره دریایی طبق بند چهارم تفاهم نامه دست کم در تئوری میتونه برآورده بشه، اما بخش دوم یعنی خروج نیروهای آمریکا از مجاورت ایران مکول شده به 30 روز پس از توافق نهایی.
2: باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد.
1: شرط چهارم کمی پیچیده تره. طبق بند ششم تفاهم نامه پرداخت غرامت وجود نداره، اما صحبت از برنامه توسعه اقتصادی برای ایران و تضمین 300 میلیارد دلار از بودجهش توسط آمریکاست. اما این هم بخشی از توافق نهاییه، نه پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز. شرط پنجم یعنی لغو همه تحریم های ایران در بند هفتم تفاهم نامه پیش بینی شده که عملی شدنش هم به حصول توافق نهایی موکول شده. و دست آخر به مسئله آزادسازی دارایی‌ها در بند 11 تفاهم نامه اشاره شده، اما اجرای اون هم به ادامه مذاکرات بستگی داره. به نظر میاد تهران دنبال اینه که همه امتیازاتی که باید نتیجه مذاکراتش با آمریکا باشه رو همین حالا بگیره.
3: باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز با توجه به صلاح دید شعام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی.
1: اما دو روز بعد از امضای پیمان دفاعی مکه، شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی با پهپاد به پالایشگاه آرامکو حمله کردند. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو در جیزان در نزدیکی مرز یمن مهار شده. حوثی‌ها همینطور با موشک‌های بالستیک و پهپاد نیروها و انبارهای تسلیحاتی عربستان سعودی را در بندر مخای یمن هدف قرار دادند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشه. خانم مروتی، آزمایش بسیار زود هنگامیه برای پیمان مکه. چقدر فکر میکنین که این سه کشور اقدامی انجام خواهند داد علیه حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی؟
4: ببینید، خیلی نکته مهمیه که بعد از گذشت از 2023 تقریبا که حملاتی علیه آرامکو اتفاق نیفتاده بود، مجددا این حملات تکرار شده. البته در ابتدای امسال هم حملاتی داشتیم، اما این نشون میده که آرامکو با توجه به اهمیتی که داره، چیزی حدود بیش از 82% از سهام در واقع این شرکت متعلق به دولت عربستانه و عربستان اساساً برنامه مهم 20-30 توسعه خودش رو بر بخشی از مهم برنامه مهم رو بر اساس این درآمدهای آرامکو گذاشته، نشون میده که حمله که اتفاق افتاده یا احتمالاً حملاتی اگر در آینده اتفاق بیفته، چقدر هم برای این سه کشور و هم حتی برای حوثی‌ها و حتی برای جمهوری اسلامی مهمه. برای این که حوثی‌ها میخوان نارضایتی خودشونو نشون بدن، اما میخوان اون نارضایتی رو به عنوان عضو فعال و مخالف فعال نشون بدن و این میتونه معادله رو به هم بزنه. و به قول روزنامه گاردین انگلیس که چیز جالبی امروز مطرح کرده بود، مبنی بر این که واقعا حوثی ها میخوان اون شراکت راهبردی سه طرفه عربستان، پاکستان و ترکیه رو تست کنن که آیا این قدرت بازدارندگی وجود داره یا نه. یعنی الان باید منتظر باشیم ببینیم دولت عربستان و دو طرف دیگر، یعنی آنکارا و پاکستان، اینها چه جوابی خواهند داد و آیا اینها میخواهند کل معادلات رو به هم بزنن. هدف اصلی اینه که در واقع اون نظمی که دولت عربستان به دنبالش هست و کشورهای همراه با اون به دنبالش هستن میتونه برهم زننده نظمی باشه که جمهوری اسلامی ایران و حوثی ها و متحدان اونها دنبالش هستن. یعنی ما در واقع وارد میبینیم که وارد رقابتی جدید شدن که این رقابت جدید دیگه در زمین طرف مقابل هست و میتونه دامنه اختلافات و نبرد رو گسترش بده و به حوزه فرامنطقه‌ای برسونه.
1: سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند با ما بودند. اما در زیر ذره بین امشب، داستان جنگ فقط در میدان نبرد نوشته نمیشه. بخشی از اون در انبارهای تسلیحاتی رقم میخوره. ماجرای کمبود برخی موشک‌های آمریکا این روزها حسابی جنجالی شده، تا جایی که واشنگتن پست میگه باعث مجادله بین ترامپ و وزیر جنگش شده. در کمپ دیوید ترامپ هگزت رو که یکی از وزرای محبوبشه بازخواست کرده. کاخ سفید این روایت رو رد میکنه، اما یه سوال همچنان خیلی پررنگه و مطرحه که اگر جنگ طولانی بشه، آمریکا واقعا چقدر موشک در چنته داره؟ امشب چالش‌های زرادخانه تسلیحاتی ایالات متحده و تغییر در قواعد درگیری آمریکا رو زیر ذره‌بین می‌بریم. داده ها به ما میگن جنگ آمریکا ایران باعث کمبود واقعی در ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده شده. برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی نشون میده موجودی رهگیرهای دفاع موشکی مثل پاتریوت به 759 تا 827 فروند کاهش یافته. تخمین مشابهی که درباره تاد وجود داره و احتمالاً الان بین 234 تا 278 فروند از این موشک ها موجود باشه. اگرچه درصد کاهش تاد کمتر از پاتریوته، اما به دلیل تولید پایه تنها 96 فروند در سال وضعیت بحرانی تره. درباره موشک های کروز تاماهاک هم الگوی مشابهی وجود داره. بر اساس گزارش ها در جنگ بیش از 1000 فروند تاماهاک شلیک شد که تقریبا یک سوم ذخیره برآوردی 3100 فروند از این موشک بود. در حالی که ظرفیت تولید این موشک کمتر از 200 فروند در ساله، اما مصرف 1000 موشک در چند ماه نشون میده که جبران این خلأ برای آمریکا تنها با اتکا به خطوط تولید دوران صلح امکان پذیر نیست. پنتاگون و پیمانکاران نظامی برای مقابله با فرسایش ذخایر برنامه‌های بلند مدت ارائه کردند. لاکید مارتین توافقنامه‌ای برای افزایش تولید پاتریوت از حدود 650 فروند به 2000 فروند در سال طی 7 سال آینده امضا کرده. برنامه‌ای هم برای افزایش ظرفیت تولید تاد از 96 فروند به 400 فروند در سال اعلام شده. افزایش ظرفیت صنعتی به معنای تحویل فوریش نیست، چون توسعه زنجیره تامین، ساخت تأسیسات جدید و تامین قطعات پیچیده نیازمند زمان طولانیه و نمیتونه پاسخگوی نیازهای عملیاتی کوتاه مدت باشه.

طولانی بودن چرخه تحویل سفارش یکی از کلیدی ترین محدودیت ها در بازسازی زرادخانه موشکیه. بر اساس برآوردها زمان تحویل سفارش جدید برای پاتریوت حدود 42 ماه، برای توماهاک 47 ماه و برای تاد تا 53 ماه زمان میبره. این یعنی سفارش بزرگ مثل اون چه در بودجه سال مالی 2027 درخواست شده تا پیش از سال 2029 یا 2030 آماده نمیشه. به گفته تحلیلگران این یعنی ایجاد یک پنجره آسیب پذیری 2 تا 4 ساله که آمریکا در اون باید مصرف خودش رو مدیریت بکنه. برای جبران کمبودها دولت آمریکا درخواست بودجه سال مالی 2027 تقاضای خریدهای بی سابقه ای رو ثبت کرده. مثلا درخواست خرید موشک‌های پاتریوت از 357 فروند در سال 2026 به 3203 فروند در بودجه پیشنهادی 2027 رسیده. درخواست خرید سامانه تاد به 857 فروند افزایش داشته، اما تخصیص بودجه و امضای قرارداد با تحویل فیزیکی سلاح متفاوته و بخش عمده این موشک‌ها در اواخر دهه جاری میلادی تحویل داده خواهند شد. اعلام اهداف بلند پروازانه همینطور به معنای این نیست که تمامی ظرفیت ایجاد شده در اختیار آمریکا قرار میگیره. بخشی از این خطوط تولید از قبل مربوط به سفارش‌های بزرگ متحدانه بین‌المللیه. مثلا عربستان سعودی درخواست خرید 730 موشک پاتریوت داده و ژاپن و استرالیا قراردادهایی برای 400 فروند و همینطور 220 فروند توماهاک دارن. آمریکا به برخی متحدان اروپایی و ژاپن اطلاع داده که تحویل سلاح‌هاشون ممکنه به دلیل اولویت بندی جنگ ایران به تأخیر بیفته.

0: همچنین عملیات رهگیری و دفاع موشکی هزینه‌های اقتصادی زیادی هم داره. هزینه یه واحد سامانه‌های تاد تقریباً 15.5 میلیون دلاره و پاتریوت برای هر شلیک 3.9 میلیون دلار هزینه داره. هر موشک تاماهاک حدود 2.6 میلیون دلار هزینه داره. این ارقام صرفاً میانگین هزینه خرید موشک و تجهیزات پشتیبانی رو هم شامل نمیشه. ادامه این روند فرماندهان رو مجبور میکنه تا از رهگیرهای گران قیمت فقط برای دفاع از اهداف حیاتی استفاده بکنند. تولید تسلیحات پیچیده فقط به بودجه و خطوط مونتاژ وابسته است، بلکه نیازمند دسترسی به مواد اولیه خاص از جمله عناصر کمیاب معدنی هم هست. این عناصر در ساخت آهنرباهای تاماهاک، رادارها و سامانه‌های هدایت شونده کاربرد دارند و آمریکا برای تامین خیلی از اونها به واردات به ویژه از چین وابسته است. پنتاگون در تلاش با اختصاص حدود 450 میلیون دلار تا سال آینده یک زنجیره داخلی از معدن تا آهنربا ایجاد کند. سال 2024 فقط یک معدن فعال تجاری در آمریکا وجود داشت. این وابستگی افزایش تولید رو با چالش مواجه می‌کنه. وضعیت ذخایر موشکی آمریکا پیامدهای مستقیمی هم برای رقابت با چین و دفاع از تایوان داره. مهماتی چون تاماهاک، پاتریوت، تاد و موشک‌های استاندارد دارای کاربرد مشترکن که در هر دو جبهه استفاده میشن. یعنی هر موشکی که امروز در یک جنگ مصرف میشه ممکنه فردا در محاسبات آمریکا برای جنگ دیگری غایب باشه و همین معادله بازدارندگی واشنگتن در برابر چین رو پیچیده‌تر می‌کنه. اما در خبری دیگه و در ایران، رئیس سازمان پزشکی قانونی تعداد کشته شده های جنگ 40 روزه در ایران رو اعلام کرد. عباس مسجدی گفته بیش از 3500 نفر در جریان حمله های آمریکا و اسرائیل کشته شدند. رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته این آمار شامل کشته شده ها پس از آتش بس در استان جنوبی ایران نمیشه. او همینطور آمار کشته شده های نظامی و غیر نظامی رو به تفکیک اعلام نکرده. رئیس سازمان پزشکی قانونی همینطور اعلام کرده 38 نفر از کشته شده ها هم در جریان جنگ 40 روزه زیر 5 سال سن داشتند و 270 نفر از کشته شده های جنگ دانش آموز بودند. همینطور که پیشتر هم در تیتر اول به اون پرداخته بودیم، فقط در مدرسه شجره طیبه در میناب 120 دانش آموز کشته شدند. بیشتر گفته می‌کنم با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از تورنتو با ما همراه میشن. خانم قدرخان، این که می‌دونیم اهداف بیشتر نظامی بودن، اغلب کشته شده‌ها نظامی بودن، حالا کودکان و غیره جدا گفتن، ولی نمیان به تفکیک این رو اعلام بکنن، به نوعی اجحاف حتی در حق غیر نظامیان کشته شده هم هست در این جنگ.
1: درود بر شما، ممنون از برنامه خوبتون و درود بر مخاطبین عزیزتون. همطور که شما به درستی اشاره کردید، این اجحاف در حق غیر نظامیان هست که حکومت هیچ نامی و اسمی ازشون نمیاره. از ابتدای شروع به جنگ هم همینطور بوده. چون در مورد مدرسه میناب یا شجره طیبه میناب صحبت کردیم، یک نکته رو بارها البته در صحبت‌ها اعلام شده، ولی می‌خوام این رو بگم که در واقع می‌خوام مسئولیت دولت جمهوری اسلامی رو در قبال امنیت شهروندان بگم. چرا حکومت نمیاد به تفکیک اعلام بکنه؟ چون خودش میدونه که چقدر در جنگی که با ایران و جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا بوده خودش کوتاهی کرده. سالهاست که دولت جمهوری اسلامی بر تبل جنگ کوبیده، اما هیچ کدوم از زیرساختهایی رو که احیانا اگر یکی از دولت‌هایی رو که خودش به عنوان دولت متخاصم اعلام کرده ولی هیچ وقت تا پیش از این جنگ‌ها در تخاصم با اونها نبودیم رو اگر پیش بینی می‌کرد که بهش حمله بکنن، باید یه سری در واقع پیش بینی‌هایی رو انجام میداد. ببینید، جنگ روز 9 اسفند ساعت 9:40 دقیقه اولین حملات شروع میشه به تهران. ساعت 10:45 دقیقه صدا و سیما اعلام میکنه مدرسه شجره طیبه ساعت 11:05 دقیقه موشک میخوره. یعنی فاصله مشخص، فاصله زمان، فاصله کاملی بوده برای اینکه حکومت بتونه مدارس رو تخلیه بکنه، آژیر خطر در شهر رو به صدا در بیاره، بدون کدوم مناطق خطرناک‌ترن و میتونه جان شهروندان به خطر بیفته اونها رو تخلیه بکنه. اما عملا از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده کرده، یعنی هشدار و اطلاع رسانی به مردم انجام نداده، در حالی که دولت باید تا حد امکان اطلاعات معتبر خطرات مناطقی رو که در معرض حمله هستن و قطعا جمهوری اسلامی میدونسته که چه مناطقی در واقع مورد حمله قرار خواهند گرفت و در معرض خطر هستن و مردم و ساکنین معمولی شهروندان معمولی جونشون در خطر بعد اعلام میکرده مناطق رو تخلیه میکرده باید در این سالها پناهگاه میساخته ما حتی در جنگ ایران و عراق هم پناهگاه نداشتیم من جزء من یعنی ما همه ماها به یادمون هست ماهایی که در ایران سالها رو بزرگ شدیم ما در زیرزمین خونه های خودمون که انقدر امن نبود در واقع پناه میگرفتیم چون پناهگاهی وجود نداشت اقدامات ایمنی به موقع در اختیار مردم قرار نگرفت در تمام این سالها مردم باید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا منابع غیررسمی اطلاعات به دست می‌آوردن در حالی که شبکه‌های اجتماعی قطع بوده اینترنت قطع بوده اتفاقا این دولت اسرائیل بود که اعلام می‌کرد حمله چه زمانی در چه مناطقی خواهد بود و باز هم مردم امکانی رو نداشتن که بتونن به اونها در واقع دستیابی پیدا بکنن و بدونن که چه جوری جونشون در خطر هست یا نه دسترسی به خانواده قربانیان نبوده اجازه ندادن حتی مردم اعلام بکنن چه خانواده‌هایی در معرض خطر بودن خودشون اومدن یه تعدادی تصویر در واقع فیک یا غیر درست رو منتشر کردن وقت برنامه متاسفانه تموم شده ولی باید این رو در نظر بگیریم که اگه مسئولیت دولت در زمان جنگ هشدار به مردم باشه ایجاد امکان پناهگیری باشه حفظ خدمات حیاتی باشه امداد رسانی باشه اطلاع رسانی شریف ببخشید اطلاع رسانی شفاف باشه در مورد حملات جمهوری اسلامی در این جنگ هیچ کدوم از این حوزه ها رو پوشش نداده و عملکرد درستی نداشته
0: سپاسگزارم از شما خانم قدرخان سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و حوزه تحریری ایران وایر از تورنتو با ما بودند در گوشه دیگری از جهان 8 ماه از دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی می‌گذرد. در روزهای اخیر گفتگوهای با هدف گذار به دموکراسی در ونزوئلا بین دولت و اپوزیسیون انجام شده. اقتصاد ونزوئلا با وجود لغو تحریم‌های آمریکا همچنان مشکل داره. بخشیش هم به این دلیله که درآمدهای نفتی این کشور به شرکت‌های خارجی یا آمریکا میرسه. دو زلزله مهیب به ماه قبل که باعث مرگ بیش از 5000 نفر شد، زیرساخت‌های فرسوده و ناکار کارآمدی خدمات دولتی رو بیش از پیش عیان کرد. بیشتر گفتگو میکنم با ویکتور آمایا روزنامه‌نگار از کاراکاس. خوش آمدید آقای آمایا. یه تصویری به ما بدید ماها بعد از دستگیری مادورو الان داره در ونزوئلا چه میگذره از نظر اقتصاد، از نظر سیاسی و اجتماعی؟
2: خب از نظر سیاسی خبر آخر اینه که به صورت رسمی دیالوگ جدیدی رو شروع کردن بین دولت دلسی رودریگز و نیروهای اپوزیسیون که در مجلس ملی سال 2015 خودشون رو سازماندهی کرده بودند و حالا بعد ببینیم که خروجی این گفتگوها چه خواهد بود. تا پایان سال به نظر میرسه که یک دادگاه عالی جدید داشته باشیم، یک نهاد انتخاباتی جدید داشته باشیم و قواعد جدیدی برای تعامل دموکراتیک در کشورمون داشته باشیم تا بتونیم از انتخابات جدید در سال 2027 شاید صحبت کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که از ونزوئلایی ها خواستن که تا حدی صبر داشته باشن برای اینکه این پروسه ایست که ممکنه سالها طول بکشه، حالا و نه چند هفته و چند ماه. بنابراین احتمالش هست که در سال 2027 انتخابات داشته باشیم، شاید هم نه. در همزمان بحث دسترسی به منابع و پول هست برای ونزوئلا، پولهای مسدود شده در بانکهای خارج از کشور، خب در میزانی از اون در کنترل اپوزیسیون هست، ولی دولت میگه ما میخوایم دسترسی داشته باشیم به این دارایی ها برای اینکه بتونیم کشور رو اداره کنیم و همچنین برای اینکه بازسازی کنیم کشور رو بعد از این زلزله های ویرانگر ماه گذشته.
0: پس از اینکه مادورو دستگیر شد بسیاری در ونزوئلا خوشحال شدند و امیدوار که تغییرات بزرگی در این کشور در راه خواهد بود و مشکلاتشون رو به بهبود میره. الان چقدر این خوشبینی وجود داره؟ چقدر مردم ونزوئلا با توجه به تمام دشواری هایی که داشتن الان تاباوری دارن برای تحمل شرایط و گذار به سمت وضعیت بهتر؟
2: نظرسنجی های اخیر نشون میده که خوشبینی در بین مردم ونزوئلا بیش از 40-50% هست، ولی همونطور گفتید وقتی که مادورو برکنار شد خب خوشبینی حتی تا 80% برآورد میشد. طبیعتاً تغییر به اون سرعت لازم شاید اتفاق نیفتاده، دولت قبلی همچنان اساساً بر سر کار هست. حالا اگرچه از برخی از تدابیر و سیاست‌های دولت زمان مادورو این دولت عقب نشینی کرده، سرکوب تا حدی کمتر شده، دسترسی به رسانه‌ها یک مقداری بازتر شده، ولی خب اساس کار اگر نگاه کنیم که چه کسی داره کشور رو اداره می‌کنه، کدوم گروه های سیاسی بر سر کار هستن و سوار بر دولت هستن، چیز زیادی تغییر نکرده. بنابراین همچنان خوشبینی زیادی برقرار هست به واسطه نقشی که آمریکا داره ایفا میکنه، ولی از یک سو یک مقدار دلخوری هم هست، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن اگر مادورو را از کشور خارج کنن و از قدرت به زیر بکشن همه چیز خیلی سریعتر تغییر میکنه. ولی خب 7 ماه گذشته با این دولت موقت دلسی رودریگز و تغییرات زیادی در عرصه سیاسی حاصل نشده. بنابراین مردم شاید یک مقدار دارن بی صبر میشن، صبرشون رو از دست میدن. شاید اعتراض در خیابون ها شاید باشیم که خواستار تغییر سریعتر باشن در عرصه سیاسی.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آمایا. ویکتور آمایا، روزنامه نگار از کاراکاس در ونزوئلا با ما بودند. در خبر دیگه، بنیامین نتانیاهو به طور رسمی طرح 15 ماده ترامپ برای صلح در نوار غزه را رد کرد و گفت ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل و واقعی حماس از غزه عقب نشینی نمی‌کنه. حماس از آمریکا خواسته نتانیاهو رو برای پذیرش توافق تحت فشار بذاره. نخست وزیر اسرائیل مخالفتش با تشکیل کشور فلسطین رو هم تکرار کرده و گفته تا زمانی که در قدرت اجازه ایجاد کشور فلسطینی رو در غزه و کرانه باختری نخواهد داد. همراهمون تا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلونا. محمد، به هر حال اینم نهی هست که نتانیاهو در حقیقت داره به ترامپ میگه. چطور میبینید، چقدر فکر میکنید که فشار آمریکا کار بکنه اصلا در غزه بر نتانیاهو؟
3: سلام. چیزی که نتانیاهو داره خطاب قرار میده هم داخل اسرائیل و هم خارج رو، به یک معنا دو موضوع محوری، یکی مسئله امنیت و دیگری آزادی عمل برای اسرائیل. به خاطر همین احتمال داره که در مقابل آمریکا بخواد که مقاومت‌های بیشتری بکنه. در موضوع حماس چیزی که نتانیاهو میخواد اینه که خلع سلاح کامل اتفاق بیفته، ولی طرف حماس میگه که آنچه ما توافق کردیم بر سر این هست که ما اقدامهایی بکنیم، یعنی همپایی، و شما هم در مقابلش کمی عقبتر بنشینید. 31 جولای وقتی که این طرح داره گفتگو میشه، به نوعی طرف این توافق میکنن که اون رو اجرا کنن، در 4 جولای به خاطر مخالفت‌های دولت نتانیاهو تصمیم میگیرن که وضعیت رو کمی تغییر بدن و برن به سمت آنچه نتانیاهو خواسته بود و بیشتر امتیاز بدن به دولت نتانیاهو. حماس هم موافقت میکنه که آنچه کمیته صلح برای این اقدام امتیاز بیشتر انجام داده درسته، ولی نتانیاهو امروز میاد همه آنچه که انجام داده بودند رو لغو میکنه. دلیلش یکی همین موضوع امنیته، ولی دو تا مسئله گره خوردن به هم. یکی آنچه داره ایران انجام میده، یعنی حضور خلیل الهیئه در رأس حماس باعث شده که دولت اسرائیل به ویژه جناح راستی که راست افراطی که در دولتش وجود داره از وضعیت نگران بشن و میگن که اصلا نباید به حماس اعتنا کرد یا اعتماد کرد، به خاطر اون پیشنهاد خط رفح سبز رو دادن. در طرف دیگه موضوع برمیگرده به سمت آمریکا و روابطی که با ایران داره قرار میکنه به ویژه در حوزه مذاکرات. آنچه اسرائیل میخواد اینه که در این مذاکرات خواسته های حداکثری اسرائیل هم لحاظ بشه، ولی دولت ترامپ تا اینجا نشون داده که با این خواسته ها کمی فاصله داره. به خاطر همین نتانیاهو و دولتش داره نشون میده که آنچه آنها میخواهند رو انجام خواهند داد و نخواهند گذاشت که برای امنیت اسرائیل دولت آمریکا تصمیم بگیره. این رو دارن در این موضوع موضوع کوچک یعنی غزه نشون میدن تا بگن که در آنچه که بزرگتر یعنی تصویر بزرگتر که مربوط به ایرانه هم عقب نشینی نخواهند کرد و شاید بخوان که اقداماتی خودسرانه هم در این زمینه انجام بدن.
0: عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما. اما خبری فوری داریم. حالا بر اساس حکمی که از سوی مجتبی خامنه ای صادر شده، محسن رضایی رسما جانشین محمد باقر ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی ایران میشه. او دبیر این شورا خواهد بود. 6 ماه نمیگذره از انتصاب ذوالقدر که حالا محسن رضایی جانشین او میشه. ابتدای برنامه به شکل مفصل به این موضوع و جنگ قدرتی که در ایران در جریان پرداختیم. فردا هم به این موضوع البته بیشتر خواهیم پرداخت. با این خبر فوری، خبر انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تیتر اول امروز به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. ترامپ در پی پایان جنگ بدون توافق هسته‌ای. وارسی جورنال میگوید بازگشایی تنگه هرمز میتواند برای پایان جنگ کافی باشد. عراقچی میگوید مذاکره‌ای در کار نیست. تغییر آرایش منصوبان خامنه‌ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. و افزایش بیش از دو برابری پرونده‌های قصور پزشکی در گزارش پزشکی قانونی. در سال گذشته بیش از 35,000 پرونده قصور پزشکی بررسی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم‌بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با اکسیوس اضافه کرده آمریکا در حال حاضر در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ همچنین تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نموداری را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که کاهش شدید ارزش ریال در کمتر از دو سال را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار ارزش 1,000,000 ریال معادل 100,000 تومان از 1.11 دلار در سه ماهه نخست سال 2025 به 53 سنت در سه ماهه سوم سال 2026 کاهش یافته. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این گفته های امروز ترامپ را اگر مقایسه بکنیم با آنچه که در هفته های گذشته میشنیدیم درباره اینکه خزانه تسلیحاتی ایالات متحده ممکن هست که بنز کافی برای جنگ آماده نباشه، چی رو به ما نشون میده امیر؟
1: ببین پریسا، این که کشوری مثل ایالات متحده که در رقابت تسلیحاتی است با چین و روسیه بیاد و ماجرای کمبود تسلیحات خودش رو بخواد اعلام بکنه یا منابعی بیان به خبرگزاری مختلف، این مقدار بعد با این خبرها رو با شک بهش نگاه کرد، برای اینکه همیشه اهدافی در پشت اونها هست. هدف چه هستش؟ این که نشان داده بشه که باید سرعت داده بشه به ساخت و تجهیز ارتش ایالات متحده، تجهیزات رو زودتر آماده بکنن، بودجه‌هایی رو که قرار بوده که کنگره ایالات متحده بده به پنتاگون رو زودتر بگیرن. بنابراین بعضی از این هدف‌ها، حتی همون اطلاعاتی هم که به خبرگزاری داده میشه، با این شرط داده میشه که به هر حال اون اهدافی هم که میخوان بهش برسن. و اینا اینکه به هر حال ایالات متحده یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داره، حالا در جنگ با جمهوری اسلامی بخواد تسلیحاتش رو به کاهش بره، یه مقداری باورش سخت هستش. ولی خب به هر حال نتیجه‌ای که آقای ترامپ گرفتن بسیار مثبت بوده. آقای ترامپ هم بارها این قضیه رو رد کردن خودشون، حتی گفتن اعتماد کامل دارن به آقای پیت هگسث وزیر جنگ ایالات متحده، و نتیجه‌اش این هستش که در 21 روز آینده کارخانه‌هایی که دارن تسلیحات آمریکا رو تامین می‌کنن سرعت بیشتری قرار هست به کار خودشون بدن، اون برنامه‌های خودشون رو به پنتاگون اعلام بکنن، و در پی اون بودجه‌ای هم که می‌خوان آقای ترامپ احتمالاً با توجه به همراهان خودش در حزب جمهوری خواه خواهد گرفت. اما مطلب دیگری که وجود داره این است که آقای ترامپ و بسیاری از کسانی که در تیم مشاوران هستن به شرایط بد اقتصادی دارند اشاره میکنن، اینکه جمهوری اسلامی در باز پرداخت بسیاری از تعهدات خودش مانده، حقوق‌های حتی پرسنل نظامی خودش رو نمیتونه بده. ایلنا الان آمده و اعلام کرده که بسیار وضعیت مواد غذایی در ایران به هم ریخته استش. اتاق اصناف استان کردستان گفته که 95% اصناف این استان در مرز ورشکستگی قرار دارن. در خود صدا و سیما که خبرها رو بسیار به نفع جمهوری اسلامی معمولا که نه همیشه داره گزارش میکنه، آمدن بسیار از این کارشناسانشون گفتن حقوق پای کسانی که پای لانچر بودن رو ندارند که بدن و انتقاد کردن به مسعود پزشکیان. در این که شرایط اقتصادی در ایران بسیار وخیمه، این کاهش پول، ارزش پولی هم که آقای ترامپ بهش اشاره کردن و گفتن 51 سال ناسازگاری با جهان و رفتار بد، کاملا مشخص میکنه که از وضعیت اقتصادی داخل ایران خبر دارن و این نشان میده که با آقای ترامپ که چرا باید ایشون الان تصمیم بگیرن که گزینه نظامی رو بذارن در اولویت بعدی خودشون، چرا که دارن به همه اون اهدافشون با استفاده از محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی میرسن. نیازی به این ندارن که بخوان از تسلیحات نظامیشون استفاده بکنند.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هم همراه ما هستند از واشنگتن. نموداری که ترامپ منتشر کرده آقای ملکی برای ارتباط سیاسی با افکار عمومی خب مؤثر هست، اما سوال من اینه که وزارت خزانه‌داری برای سنجش موفقیت این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دقیقاً باید به چه داده‌هایی نگاه بکنه؟ سقوط ریال به تنهایی میتونه آیا یک مؤلفه مشخص کننده باشه برای موفقیت تحریم‌ها، یا بیشتر نشونه انتقال این هزینه است مردم ایران؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، همونطور که شما گفتید، نموداری که آقای ترامپ منتشر کرده از نظر ارتباط سیاسی خب واقعا مؤثره. صوت ریال روی تصفیه خیلی ساده داره نشون میده و پیامی رو داره به افکار عمومی منتقل میکنه. ولی خب وزارت خزانه داری موفقیت فشار رو با نمودار ساده اینجوری نمیسنجه. تحریم‌ها روی 4 خط اصلی کار میکنن و هر کدوم شاخص خب سنجش موفقیت آمیزی خودشونو دارن. خط اول بخش های درآمدزایی رژیم مثل نفت و پتروشیمی که خب مستقیم چیم حکومت و فعالیت های بی‌ثبات کننده رژیم رو در واقع تامین میکنه. خط دوم افراد و نهادهایی هستن که توی برنامه هسته‌ای ایران و موشکی و تسلیحاتیش در واقع دخیل هستن. خط سوم حمایت رژیم از تروریسم، همین گروهای مثل حزب الله و گروهای توی عراق، و این حمایت هم خب بیشتر از طریق سپاه سپاه قدس انجام میشه. خط چهارم هم خب ناقصان حقوق بشره. برای هر خط ما توی دفتر سابق هم 3 تا چیز رو نگاه میکنیم. یکی این که تولید و بازگردوندن درآمد مختل شده یا نه به رژیم، اون افراد و شرکت هایی که تحریم شدن از سیستم مالی رسمی حذف شدن یا نه، یا این که خب کسب و کارشون از کار افتاده و تاثیر روشون داشته یا نه. این دادهایی که امروز شما میبینید خب نشون میده که این تحریم‌ها اثراتشون خیلی واضحه. این که صادرات نفت ایران تقریبا به صفر الان رسیده در حالت غیر بلوکه نظامی هم خب حدود 2/3 قیمت جهانی در واقع به نفع ایران هست و فروش نفت. حالا خب شما اون فساد و این هم کنار بذارید، از هر 3 تا بشکه که میرسن میفرستن به شاید پول یه بشکه به دستشون برسه. اما ریا، بله خب سقوطش واقعی و یه نتیجه خب مشخص فشاره، ولی این کل اصل ماجرا نیستش. ریال در واقع قربانی اصلی همین سوء مدیریت و فساد خود حکومتیه. و این نقدینگی توی 1 سال بیشتر 40% رشد کرده، چون خب دولت داره کسری بودجه نجومی رو با چاپ پول پر میکنه. این سیستم دلاری هم که دلار ترجیحی هم که سالهاست ماشین رانت و فساد حکومت رو در واقع پر کرده. خب ببینید، تحریم نتیجه تهدید این رژیم علیه امنیت بین‌المللیه. یه ریشه درد اقتصادی مردم ایران یه حکومت بیمسئوله، نه این تحریما. این ریال سقوط کرده، ولی خب سکان اقتصاد هم دست همونایی که سالها با همین چاپ پول و رانت ارزش پول ملی رو به اینجا رسوندن.
0: آقای ملکی، الان در شرایطی که وجود داره، تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، اگر تهران همچنان بخواد اصرار کنه بر پیش شرطهای خودش برای رسیدن به تفاهم و مذاکرات در نهایت به همین دلیل بخواد شکست بخوره، وزارت خزانه‌داری هنوز ابزار استفاده نشده، ابزار مؤثری رو در اختیار داره، یا فکر کنین آمریکا به سقف فشار اقتصادیش نزدیک شده؟
2: ببین جواب کوتاه اینه که نه، آمریکا وزارت خزانه‌ای به سقف فشار اقتصادیش نزدیک نشده. منطق ماجرا اینه که رژیم دائما سالهای روش‌های جدیدی رو خب ایجاد میکنه واسه دور زدن تحریما، و خب دقیقا هم به همین دلیل همیشه هدف تازه برای اجرا و اعمال فشار وجود داره، و یه هر شبکه جدیدی که اینا ایجاد میکنن برای دور زدن تحریما یه نقطه ضربه پذیر جدیده. خب خزانه‌داری یه سری ابزارهای قدرتمند کمتر استفاده شده دیگه هم در اختیار داره که هنوز استفاده نکرده. یکیش همین حوزه رمز ارز و استیبل کوینی که تازه شروع شده. دیدید همین جمعه دو صرافی شلبی تو آوانتتر هم تحریم شدن. ولی خب مهمترین تغییر این روزا جای دیگه است، جایی مثل امارات متحده و جایی که سالها بهشت امن دور زدن تحریما برای ایران بودن، و به خاطر حالا همین اقدامات خود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمیتونه روی این کشور رو استفاده بکنه واسه دور زدن تحریم بعد از اتمام این جنگ. این چیزی که تاثیر تحریم ها رو خیلی بیشتر خواهد کرد.
0: بسیار ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید. در حالی که شروط تازه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را پیچیده‌تر کرده، وارسی ژورنال گزارش داد

0: پرداخت غرامت جنگی شده. در مقابل عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. او اضافه کرد واسطه ها همچنان برای یافتن راهی جهت آغاز دوباره گفتگوها تلاش می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه ما هستند از کالیفرنیا. در مصاحبه تازه ترامپ با اکسیوس، نکته قابل توجه اینه که ترامپ درباره تاخیر ایران در توافق مربوط به بازگشایی تنگه هرمز برخلاف گذشته ابراز خشمی نشون نداده. به نظرتون این نشون میده که واشنگتن برای رسیدن به توافق حاضر به زمان دادن بیشتر به تهرانه؟
1: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین آقای ترامپ طرح‌ها و سناریوهای گوناگونی رو که اتاق فکرش در اختیارش میذارن با کمی تزئین استفاده میکنه. برای همین هم هست که شما میبینید که از این تروت سوشال چیزی که مینویسه چندان هم مورد نظر در آمریکا نیست. آقای ترامپ با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی ایران رو بهش گزارش کردن و میشناسه، سعی داره اگر ممکن باشه حالا که مشکلات تنگه هرمز به اینجایی رسیده که مطرح میشه، مسئله هسته‌ای رو دیگه مطرح نکنه، چون در سوی دیگر دیدیم که اسرائیل گفته اگر ایران مسائل هسته‌ای رو ترک نکنه ما خود به خود عمل خواهیم کرد. اینجاست که آقای ترامپ تلاش میکنه همونگور که خودش گفته که داره با پایین نگاه پایین داره میکنه و آرامش داره روی این قضیه حرکت میکنه، درست مثل یک نقل و انتقال خیلی سریع رو با آرامش پیش بردن در یک بازی هست. آقای ترامپ میدونه که ایران مشکل اقتصادیش در چه اندازه ایه، برای همین هم اشاره کرده به مسئله سقوط قیمت ریال و خیلی هم متوجه این هستش که یعنی علاقمند است بیشتر و امیدوار هست که اگر ایران خودش سقوط بکنه بر اساس اونچه که مشکلات اقتصادیش هست، حکومت طوری سقوط بکنه که نیازی به مداخله نظامی آمریکا نباشه.
0: فکر میکنین این رویکرد فعلی ترامپ میتونه مقدمه یک نوع توافق جدید با شروط خواسته های تازه با ایران باشه، یا آمریکا صرفا در حال خریدن زمان برای اعمال فشار بیشتر؟ آقای گوهرزاد،
1: هر دو طرف برای خرید زمان، برای اعمال فشار و نشون دادن بازوی قدرت دارن حرکت میکنن. هنگامی که این گفتگوها میره که یه 60 روز دیگه تمدید بشه و مسئله رو به یک 60 روز بعدی میندازه و نگاه اینجاست که 60 روز دیگه هم آمریکا وقت داره که از کنگره اجازه های خودش رو بگیره، هم 60 روز دیگه فرصت داره که شرکای خودش رو در منطقه با توجه به نیازشون به انرژی تا جایی ممکن تامین بکنه و مصرف داخلی آمریکا رو هم پاسخ خوب باشه. خب آقای ترامپ اینگونه نگاه میکنه. در جمهوری اسلامی هم این خریدن زمان، اختلافات داخلی که وجود داره، سبب میشه که اینها نتوانن یک تصمیم مشخص بگیرن. شما میبینید که در خبرها میبینید که تغییر جابجا کردن آقای ذوالقدر با محسن رضایی تا چه اندازه نیروی سپاه رو در قدرت تصمیم گیری بیشتر میکنه و بیشتر، و اونهایی که به دولت نزدیکترن و خواهان گفتگو و مذاکره هستن قدرتشون یه مقدار تحلیل میره. یعنی وقتی ذوالقدر خواهان گفتگو هست، محسن رضایی برعکس خواهان گفتگو نیست و علاقمند به این هستش که جنگ رو تشدید کنه. هر دو سوی قضیه، یعنی هم آمریکا

0: هم ایران در حال خرید زمان هستند و این 60 روز کمک خواهد کرد که اونها نیروهای خودشون رو و تصمیمهای خودشون رو جابجا بکنن و بیشتر آماده گفتگو و یا تصمیم حمله بشن.
1: خیلی متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شده سیما سبتو، ناید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری میشود. رسانه‌های ایران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آن خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش‌نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای دیدار گفتگو کرده. پزشکیان پیشتر هم از انجام این دیدار خبر داده بود. از زمان انتخاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی هیچ فایل صوتی یا تصویری از او منتشر نشده. همزمان با ادامه مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی از مواضع خود درباره آن عقب نشینی نخواهد کرد. آملی لاریجانی مدعی شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مستقرند و حاکمیت این آبراه در اختیار تهران است. او همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفته واشنگتن با تمام توان در پی محاصره جمهوری اسلامی است، اما حکومت بیش از 4 دهه تجربه مقابله با تحریم ها را دارد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داد. قشقاوی گفته این طرح پس از بررسی دیدگاه‌های نهادها و دستگاه‌های مرتبط بدون رأی مخالف تصویب شده. همزمان علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته نیروهای مسلح مدیریت تنگه هرمز را در اختیار گرفتند و بازگشت شرایط این آبراه به پیش از جنگ امکان پذیر نیست. رضا طالبی روزنامه‌نگار درباره اهداف جمهوری اسلامی در تصویب طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس توضیح داد.
2: طرح مجلس میخواد ماهیت عبور تنگه هرمز رو تغییر بده، یعنی از عبور قانونمند غیر تعویض‌آمیز به عبور مشروط و تقریبا شروط پیمان مونترو رو بر اون اعمال بکنه. البته در نسخه های اولیه تر مسائل مثل بازرسی کشتی ها، راهنمایی اجباری ناوبری، تنظیم مالی و حتی افتتاح حساب ریالی که در کنار اون حتی وزارت اقتصاد و دارایی هم یک وبسایتی رو به نام هرمز سیف برای بیمه ها باز کرده بود و در مورد کشتی های متخاصم هم تدابیر و تعابیر رو به کار برده که مانع از حضور کشتی های امریکایی و اسرائیلی بشه و مجازات 20% رو بر اونها اعمال کرده. هرچند که این طرح با تغییر مسیر کشتیرانی TSS که بین ایران و عمان داره در این مورد صحبت میشه فرق داره، ولیکن تغییراتی که صورت میگیره اگر برخلاف کریدورهای مصوبه 1968 باشه باید به تایید IMO هم برسه. در شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال دریافت هزینه است و نمونه مالاکا رو میخواد در اینجا اجرا بکنه، اما گرفتن پول بابت صرفاً عبور مسائل و مشکلاتی رو در حوزه بیمه و ترددها و همچنین مناسبات با کشورهای منطقه رو هم خواهد داشت و مسئله عدم تعویض رو هم نشان میده. هرچند که این ادعاها و این تدابیر از سوی مجلس داره روش صحبت میشه، ولی فکر میشه که فراتر از این نهادهای بالادستی به همون لغو محاصره و همچنین تعلیق و یا اینکه گشایش در تحریم ها راضی خواهند شد و سپاه پاسداران تلاش داره که با ایجاد دوگانه‌ای که به عنوان یک شبه دموکراسی اجباری محور از مجلس استفاده میکنه، که هرچند که عباس عراقچی مسئول مذاکره کننده است، اگر در آینده بخوان که این تفاهم رو امضا بکنن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و این رو به این صورت دارن لانسه میکنن، نمایش میدن به امریکایی ها که اگر مسائلی که دارید با ما حل نکنید احتمالاً قدرت گرفتن رادیکال ها رو در کشور ببینید، چنان که چینش شورای عالی امنیت ملی هم که به عنوان نهاد بالادستی وجود داره که در همین طرح هم به عنوان مرجع اساسی برای این هست که نسبت به کشتی های متخاصم و یا کریدورهای مربوطه قرار لازم رو فارغ از تر صادر بکنه. من فکر نکنم که محدودیت حقوقی خاصی برای عباس عراقچی داشته باشه، ولی محدودیت سیاسی رو داشته باشه، هرچند که الان وظیفه دیپلماسی و مذاکره و همچنین دستگاه خارجی کشور بیشتر از اینکه در دست عباس عراقچی باشه منوط به تصمیمات شوام قرار گرفته.
1: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. ترامپ در پی پایان جنگ بدون توافق هسته‌ای. وال استریت ژورنال میگوید بازگشایی تنگه هرمز میتواند برای پایان جنگ کافی باشد. عراقچی میگوید مذاکره‌ای در کار نیست. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. پیش از انتشار رسمی حکم انتصاب محسن رضایی، چند رسانه حکومتی بارها از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند، اما هر بار خبرهای خود را دقایقی بعد حذف کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از شنیده‌ها گزارش داده محسن رضایی و سعید جلیلی به عنوان دو نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی حضور خواهند داشت. این خبر پس از چند دقیقه از کانال تلگرامی تسنیم حذف شد. کامیار بهرنگ همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مسلماً یک چنین تغییرات امنیتی که بارها تایید و بعد تکذیب میشه، کامیار، نمیتونه یک جابجایی معمول مدیریتی در نظر گرفته بشه. چرا رهبر نظامی که هیچ نشانه ای ازش وجود نداره تصمیم به این تغییر موازنه قدرت میگیره در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی؟
3: مجتبی خامنه‌ای به فرض اینکه قدرت این انتصابات مستقیما به خودش باشه، الان وارد مرحله‌ای میشه که به یک نوعی جنگ رو تونسته مدیریت بکنه و یک فضای غیر جنگی در یک کلیتی به وجود بیاره، اما میخواد فضای جنگی رو حفظ بکنه. به چه معنا؟ او داره تلاش میکنه که با توجه به تمام داده هایی که الان در دست داریم افرادی رو منصوب بکنه که از زیر سایه انتصابات پدر دیکتاتورش خارج بشه. به این معنی ما باید بیایم یک تفاوتی قائل بشیم الان اینجا، که با اعلام خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، هم طیف نزدیک به پزشکیان، هم طیف نزدیک به سپاه و به یک نوعی سعید جلیلی دارن ازش استقبال میکنن، هر کدوم هم از زن خود. اما در واقع امرش این انتصاب پیامی مشترک به هر دوی اونها داره. به چه معنا؟ پزشکیان همونطور که در خبر هم گفته شد، الان نزدیک به چندین روزه که این موضوع مطرح میشه و تایید و تکذیب بسیاری بوده. رسانه های نزدیک به مسعود پزشکیان مثل سازندگی حتی اون رو تکذیب کردند. روز گذشته عکس بزرگ ذوالقدر رو زدند با تیتر همچنان دبیر و و و و. اما امروز برخی از افراد از این صحبت میکنند که امضای حکم دبیری شورای عالی دلی توسط پزشکیان آزمون ولایت مداری او بوده. به این معنی پزشکیان تایید میشود که با انتصاب محسن رضایی مخالف بوده. این در مورد پزشکیان و به یک نوعی قالیباف که در تیم پزشکیان امروز تعریف میشه. در مورد وحیدی و تیم سپاه پاسداران که ذوالقدر نیروی نزدیک به اونها هم بوده، این انتصاب به این معنیه که آدم اونها در دبیرخانه کنار گذاشته میشه و کسی میاد، درسته که از بدنه سپاهه، اما از بخش دیگری از نزدیکان احمد وحیدی داره میاد. برای هر دو سر این طیفی که ما داریم امروز در مورد مدیریت جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم، با این انتصاب به یک نوعی کنار گذاشته میشن. حالا نکته دیگر رو باید در این نگاه بکنیم که رضایی در کجا قرار میگیره. رضایی در ماه‌های گذشته تلاش کردش که اون موضعی که مجتبی خامنه‌ای منصوب هست بهش و اون مخالفت با تفاهم نامه است، همون جمله علل اصول مشهور رو بزرگ بکنه. در یک مصاحبه مشخصا میگه وقتی که مجتبی خامنه‌ای اون پیام رو صادر کرده، داره این پیغام رو میده که با مسیر شورای عالی ملی مخالف بوده. حالا همون فرد با اون نگاه میاد در دبیرخانه میشینه. به یک نوعی به این نتیجه شاید بشه رسید که خامنه ای از خروجی شورای عالی ملی در دوره ذوالقدر ناراضی بوده، انتظار اینو داشته که با پیش شرط دو سوم گذاشتن تصویب توافقنامه برای اینکه 9 نفر حداقل بهش رأی بدن، این انتظار رو داشته که نمایندگان نزدیک به خودش رأی منفی بدن و از زیر این توافق بیاد بیرون، ولی وقتی 12 نفر رأی میدن او رو در موضعی قرار میدن که مجبور به قبول میشه. حالا میاد این بازی امنیتی رو تغییر میده و یواش یواش ما باید در انتظار تغییرات بیشتری هم باشیم.
1: اینکه محمد باقر به ذوالقدر که تا همین دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، از شروط تازه برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق صحبت میکرد و حالا عزل شده، در واقع عزل که نشده، در واقع با استعفاش موافقت شده و جای او محسن رضایی میاد، این رو باید چطوری تفسیر بکنیم کامیار؟
3: ببینید، مسئله تنگه هرمز برای مجتبی خامنه ای از اولین روزی که پیام‌های منسوب به او منتشر شد مشخصا یک موضوع راهبردی است. مجتبی خامنه ای و رسانه‌های نزدیک به خود دفتر رهبر جمهوری اسلامی خیلی بر سر این موضوع تاکید دارند. به نظر میرسه اون چیزی که ذوالنور انجام داده و تا امروز پیش رفته، باب میل خامنه ای و یا اون کسی که داره از طرف خامنه ای این کار رو انجام میده نبوده و نیست. محسن رضایی نگاهش، البته اگر بتونیم بگیم نگاه راهبردی داره، چون واقعا در این مورد یک شک بزرگ وجود داره، نگاهش به تنگه هرمز یک نگاه نظامی تر و نگاهی نزدیکتر به خود مجتبی خامنه ای است و بنابراین بیرون انداختن، خیلی صریح باید بگیم بیرون انداختن ذوالنور از شورای عالی امنیت ملی و دادن یک پست بسیار سمبولیک خیلی معنیدار نیست برای او، ولی برای کسانی که حالا در دبیرخانه شورای امنیت ملی هستند میتونه یک فضای جدیدی به وجود بیاره. کوتاه بگم این شاید تغییر محسن رضایی باشه، اما همونطور که گفتم تغییرات بیشتری چه برای او چه برای دیگران در راه خواهد بود.
1: خیلی ممنونم از کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. طوفان دلفین قدرتمندترین زامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسید. بارش‌های سیلاسا و وزش باد شدید باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژیجیانگ، فوجیان و جیانگسو شده. خب اما اجازه بدید که بپردازیم به خبر دیگری که به در واقع ساعتی پیش منتشر شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی از افزایش بیش از دو برابری آمار پرونده‌های قصور پزشکی خبر داد و گفت این سازمان در سال گذشته 35295 پرونده قصور پزشکی داشته، در واقع دو برابر شده. اجازه بدید در همین زمینه همونطور که در تصویر هم می‌بینید حسن نایب هاشم پزشک و مدافع حقوق بشر که از وین همراه ما هستند رو ازشون سوالاتی رو مطرح بکنیم. در همین زمینه دو برابر شدن پرونده های خطاهای پزشکی در یک سال گذشته آقای نایب هاشم به چه معنا میتونه باشه؟ چقدر مرتبطه با نبود امکانات پزشکی و درمانی متناسب و فرسودگی سیستم های درمانی؟ چقدر برمیگرده به اینکه شهروندان بیشتر از گذشته برای پیگیری حقوق خودشون اقدام کردن؟
4: من سلام و درود میفرستم به شما و بینندگان محترم برنامه. به هر دو مورد مربوطه، به طور کلی در دنیا 70% این موارد به سیستم درمانی و به ساختار اون مربوطه و 30% مربوط به پزشکان هست. خب ما به هر حال در دنیای زندگی میکنیم که امکانات اینترنت افزایش پیدا میکنه، هوش مصنوعی به میان اومده. بنابراین اگر که در سابق مردم بیشتر به قسمت و سرنوشت و اینها توجه میکردن، پزشکان موقعیت در واقع ویژه‌ای داشتن، تقدس معینی داشتن، این روزها خب مردم مطلع میشن وقتی که روند درمانی با روند مطلوب تفاوت داشته باشه و متوجه میشن که اگر یک خطایی میتونه صورت بگیره. خب همونجوری گفتم عمده این خطا به علت سیستم درمانی هست در کشوری که خب پزشکان تا 36 ساعت ممکنه پشت سر هم کار بکنن و فرسوده بشن و امکانات معین پزشکی کمتره، امکانات آزمایشگاهی کمتره، وسایل پزشکی فرسوده هست، بنابراین امکان خطا بیشتره. و از سوی دیگر مسائلی در رابطه با اینکه افراد دست به اعتراض بزنن، یک بخشی چو گفتم که مربوط به مسئله در واقع آگاهی بیشتر مردم هست که این بسیار مثبته، بخش دیگرش هم این هستش که احتیاجات اقتصادی گاهی اوقات موجب میشه که فرد به خاطر اینکه مثلا دیه معینی رو بتونه دریافت بکنه دست به اعتراض بزنه و در واقع شکایت بکنه. و خب از یک سوی هم مواجه هستیم که متاسفانه در روندی که خب در تمام جهان هست و در کشور ما هم متاسفانه داره به شدت رشد میکنه، به خصوص با فشارهایی که وجود داره، فشار اجتماعی، اینه که جراحی‌های زیبایی افزایش خیلی زیادی پیدا کردن، از جراحی بینی گرفته تا برها پیکر تراشی به قول خودشون. برحال اینها همه باعث میشه که افرادی که در خیلی موارد متخصص نیستن دست به اقداماتی بزنن که عواقب خاص خودش رو داره. و برحال به خاطر این موضوع ما به اینجا رسیدیم و از یک زاویه گفتم که خیلی مثبته که افراد بتونن شکایت بکنن، برای اینکه خب برحال میبینن که روندها مناسب نیست. از اون طرف اینکه این فشارها به سوی پزشکان بیاد تا حد زیادی غلطه. ما در مثلا کشورهای اسکاندیناوی شاهد این هستیم که میزان شکایات نسبت به جمعیت در مقابل ایران که با این رقمی که شما فرمودید 41 مورد هست در هر 100 هزار نفر، اونجا 180 مورد هست، یعنی 4 برابر و بیشتر هست. و از اون طرف پزشکان به هیچ وجه مسئول شناخته نمیشن و این موضوعات در ارتباط با شرکت‌های بیمه و شکایت کنندگان حل میشه.
1: آقای نایب هاشم، حالا همین آمار رو در نظر بگیریم، این که بیش از 43% پرونده های ارجاعی به کمیسیون های پزشکی قانونی مربوط است به قصور پزشکی، یعنی ما واقعا با یک بحران جدی روبرو هستیم در نظام درمانی. راهی برای بیرون رفته از این شرایط در قانون تدوین یا پیش بینی شده؟
4: در قانون که متاسفانه ما قانون مجازات اسلامی رو که داریم در این رابطه چند ماده، اون در واقع ماده 495 496 497 صرفا پزشکان رو مقصر میدونه، در حالی که مثلا در رابطه با حمل و نقل اتوبوس رانی وقتی که قوانین اون مربوط به اون صنف رو ما میبینیم، میبینیم که در اون ارتباط خب خود صاحب کار، اون کسی که شرکت اتوبوس رانی رو داره، در این رابطه مسئول هستش که چرا در واقع راننده رو بعد از مثلا 36 ساعت به کار واداشته و اون باعث مثلا تصادف شده. بنابراین قانون کافی نیست و خب مجموعه فرسودگی هایی هم که وجود داره به شدت موثره و این موضوع باعث شده که خب پزشکان بی سبب همونجور که گفتم در مقایسه با کشورهای دیگر تحت فشار بیشتر قرار.
1: خیلی متشکرم از شما حسن نایپاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر که از وین همراه ما بودن. به چند خبر کوتاه دیگر از جهان هم نگاهی داشته باشیم. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. شرکت کنندگان با همراهی پلیس از خیابانهای مرکزی برلین از جمله مقابل دروازه براندنبورگ عبور کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومیکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. ماکرون گفته فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد واشنگتن از مخالفت بنیامین نتانیاهو با طرح 15 بندی هیئت صلح دونالد ترامپ نگران نیست و این موضع را بخشی از ملاحظات انتخاباتی نخست وزیر اسرائیل می‌داند. منابع آمریکایی تأکید کردند در 5 روز گذشته اسرائیل حمله‌ای در غزه انجام نداده و نیروهای این کشور هم از خط زرد فراتر نرفتند. به گفته این منابع تا زمانی که این وضعیت حفظ شود کاخ سفید با اظهارات نتانیاهو مشکلی نخواهد داشت. نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح در امور غزه در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته تنها اجرای کامل و راستی آزمایی شده نقشه راه میتواند از تکرار حمله 7 اکتبر جلوگیری کند. ملادنوف تاکید کرده تا زمانی که روند خلع سلاح حماس به شکلی ملموس و قابل تایید آغاز نشود ارتش اسرائیل ملزم به عقب نشینی از مواضع کنونی خود نخواهد بود. او همچنین نقش قطر و ترکیه را در تأمین امنیت غزه در دوره انتقالی حیاتی دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه از مخالفت این کشور با بخشهایی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داد.
5: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
1: بهروز یوسیان پژوهشگر امنیت ملی از اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند موضوع غزه را به توافقش با آمریکا در زمینه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای مرتبط کند.
6: تناقضی بین این دو موضوع وجود نداره. از اون 15 بندی که وجود داره چند بندش دقیقا به این موضوع رسیدگی میکنه. 1 خلع سلاح شدن حماس در غزه، 2 وابسته شدن یا استرداد غزه به نیروهای غیر از حماس که مسلح نباشند که امور سیاسی نظامی شهروندی غزه را به دست بگیرن. یک نوار زردی وجود داره که تا الان دست اسرائیله. اسرائیل میگه اگر که تا لحظه ای که حماس خلع سلاح نشه ما از اون عراضی خارج نخواهیم شد. هر وقتی که استرداد کنه حماس تسلیحاتش و خلع سلاح بشه ما میتونیم با 15 بند بقیه هم پایبند باشیم. به خاطر همین تناقضی وجود نداره، بلکه منوط بر خلع سلاح شدن حماس هست. موضوع جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه اصلا آقای نتانیاهو ربط بده به موضوع غزه. 1 به خاطر اینکه اصلا جمهوری اسلامی هنوز 450 کیلوگرم اورانیوم یا نه منهدم کرده نه خارج کرده. 2 در مورد تنگه هرمز که اصلا یه موضوعی هست که ربط به جامعه جهانی داره هنوز هیچ حل و فصلی اتفاق نیفتاده و بقیه مناسبات بین المللی دیگه هنوز اصلا رومیزه. موضوع غزه یک موضوع 100% فرا بین المللی نیست که رو اقتصاد کلان جهان تأثیر بذاره. به خاطر همین اگر هم که آقای نتانیاهو که من اصلا حالا در سیاست داخلی اسرائیل هم میشه دید همچین چیزی رو وابسته به غزه کرده، آقای نتانیاهو نمیتونه غزه رو حالا محور فشاری قرار بده در برابر مناسبات جمهوری اسلامی.
1: بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیوی را اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع بقیم.
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: مرگ بر آمریکا،
19: برشم خونخواهی،
20: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
21: برنده این جنگ خواهیم بود،
22: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
23: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
24: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
25: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
26: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: پولای ما رو بدید به آمریکایی‌ها، بگید همه منطقه رو میزنیم.
28: این گوگ و این میدان
29: یه بندی پیدا کنن که ما وا دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
30: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
31: تحقیر آمریکا
32: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
33: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. یک روز پس از اعلام پیش شرط های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که توافق با عمان به معنای گشودن این آبراه استراتژیک نیست. همزمان ساعتی پس از امضای پیمان مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، حوثی ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی آرامکو حمله کردند تا پیام تهران را به جهان مخابره کنند. ماجراجویی سپاه در منطقه همچنان ادامه دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: شلیک به رویاهای ونز برای اهلی کردن جمهوری اسلامی، شش شرط شورای عالی امنیت ملی برای بازگشایی تنگه هرمز. عراقچی هم تایید کرد که تنگه بسته خواهد ماند. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به پیمان امنیتی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو و شلیک سپاه به یک کشتی اماراتی. ارتش اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران آماده می شود. پنتاگون در پی تامین سریع سلاح. آیا سپاه ترامپ را به جنگ بر می گرداند؟
2: در جریان جنگ اخیر نشون داده شد که لازم هست که تحول صورت بگیره و تغییراتی در مسیرهای دریایی ایجاد بشه. این کار رو متخصصین ما دارن با عمانی ها انجام می دهند. وقتی که این مسیرها مشخص بشه، زمانی که تنگه هرمز بخواد باز بشه، از این مسیرها استفاده.
1: سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز همزمان با پیشرفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیرهای ورودی و خروجی کشتی‌ها در خلیج فارس. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که توافق با مسقط به معنای گشایش تنگه نیست. یک روز پیشتر سخنگوی سپاه پاسداران بازگشایی این آبراه استراتژیک را به تغییر رفتار آمریکا منوط کرد.
3: دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
1: ساعاتی بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی مکتوب شش پیش شرط این نهاد برای بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد. اینکه آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید نکند، حملات به نیروهای نیابتیش در منطقه را متوقف سازد، محاصره دریایی را بردارد، نیروهای دریایی و هواییش را از پیرامون ایران خارج کند، خسارت دو جنگ اخیر را بپردازد، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو و کل دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد نه تنها تمام تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بلکه فراتر از آن را عملی کند و بعد انتظار بازگشایی تنگه هرمز را داشته باشد. شروطی نزدیک به محال که احتمال توافق را به حداقل می‌رساند. رویایی که معاون اول ترامپ در سر دارد و هنوز به پلیس‌های خوب در تهران دل بسته.
4: نظام آنها چند پاره است. بنابراین درون نظامشان افرادی هستند که می‌خواهند جنگ پایان یابد. اما در این حال تندروهای افراطی و دیوانه‌ای هم حضور دارند که خواهان ادامه جنگ هستند.
1: اما شش پیش شرط اعلامی جمهوری اسلامی از درون شورای عالی امنیت ملی در آمده. یعنی برایند تمام جناح‌های نظام. جمهوری اسلامی با این اقدام عملاً راه را برای توافق بست و در واقع برای نفروختن قیمت تعیین کرده. سخنگوی سپاه پاسداران یک شنبه تنگه هرمز را میدان نبرد جمهوری اسلامی دانست.
5: الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفاً یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
1: یک شنبه امارات متحده عربی اعلام کرد سپاه پاسداران یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت این کشور را هنگام عبور از تنگه با موشک هدف قرار داده. گام تازه‌ای از ماجراجویی جمهوری اسلامی در منطقه که از بامداد یک شنبه وارد فاز دیگری شد. وقتی حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی حمله کردند. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از دو هفته اخیر است. حوثی‌ها همچنین بندر مخا در غرب یمن را هم با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی از وقوع شش انفجار در این بندر خبر دادند. پس از این حملات یک مقام ارشد حوثی گفت هر کشوری که می‌خواهد به ائتلاف عربستان سعودی در جنگ علیه یمن بپیوندد میتواند شانس خودش را در این مسیر امتحان کند. سخنانی که نشان میدهد تشدید حملات حوثی‌ها واکنش نیابتی جمهوری اسلامی به پیمان مکه است. توافقنامه امنیتی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که شنبه در شهر مکه امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه که با هدف تقویت بازدارندگی شکل گرفته، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه عضو محسوب خواهد شد. در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی و هوادارانش به شدت از این پیمان خشمگینند.
6: محور سنی جدید و یه تجربه از ایران دارند که سعی دارن البته بگن ایران محور شیعی درست کرده.
7: قسمت دومش این که پیمان دفاع جمعی، ببین، بزک کردن خریداری کمک خارجی برای حفظ تمامیت ارضیه. هیچی بیشتر از این نیست.
1: یک نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیمان مکه ائتلاف ریاض، اسلام آباد و آنکارا علیه حوثی‌های یمن است که به زعم او راه به جایی نخواهد بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در واکنش به این توافقنامه هشدار داد تهران هیچ اشتباه محاسباتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. هواداران جمهوری اسلامی می‌گویند این کشورها برای تأمین امنیت منطقه باید با جمهوری اسلامی ائتلاف کنند. حکومتی که در 5 ماه گذشته به بیش از 10 کشور حمله کرده و آشکارا از اشغال بحرین سخن می‌گوید.
8: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
1: برخی تحلیلگران توافقنامه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را اقدامی برای تشکیل هلال سنی در خاورمیانه خواندند. در مقابل هلال شیعی جمهوری اسلامی و همپیمانانش که طی 15 سال گذشته منطقه را به آتش کشیدند. اما این توافقنامه بیش از هر چیز به انزوای جمهوری اسلامی دامن خواهد زد و دست عربستان سعودی را پرتر خواهد کرد. ریاض در این مدت با توانایی مدیریت بازار نفت کار جمهوری اسلامی را در تنگه هرمز سخت کرده. حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی اگرچه اقدامی تلافی‌جویانه محسوب می‌شود، اما یک پیام مشخص هم برای واشنگتن دارد. پروژه اهلی کردن حکومت ایران از طریق توافق به شکست نزدیک شده. جمهوری اسلامی حالا حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند. وقتی حمید رسایی نماینده مجلس با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود در انتقاد از مذاکره با آمریکا مذاکره کنندگان ایرانی را با الاغ مقایسه کرد که هر بار به گرگ اعتماد می‌کند. تغییرات قریب الوقوع در شورای عالی امنیت ملی با اراده مشتبه خامنه‌ای و پیوستن احتمالی محسن رضایی به این شورا پیامی جزئی ندارد.
9: علل اصولی که ایشان گفت متأسفانه رفت تو دعواها گم شد. اگر اون پیام نمی آمد بیرون، یک انحراف تاریخی به وجود می آمد که رهبری برای ایشان به شدت سخت می شد.
1: در این شرایط روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که پنتاگون به کارخانه های اسلحه سازی آمریکا 21 روز فرصت داده تا طرحی برای پر کردن سری زرادخانه های آمریکا ارائه دهد. وقتی کانال 13 اسرائیل شامگاه شنبه خبر داد ارتش اسرائیل خود را برای حمله یک جانبه به ایران آماده می‌کند. البته که آمریکا تمایلی به جنگ ندارد و ترجیح می‌دهد این گره را با دست باز کند. اما جمهوری اسلامی هر روز گره تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند. وقتی سپاه و مشتبه می‌کوشند جمهوری اسلامی را به همان موقعیت محبوب علی خامنه‌ای برگرداند. نه جنگ، نه مذاکره. راهبردی که دورش گذشته و این میل مبهم هوس سپاه به جنگ میتواند ترامپ را به میدان جنگ بازگرداند. تجربه نشان داده او اگر نتواند با شیطان دست بدهد با او میجنگد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، فکر می‌کنین که با این پیش شرطی که جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز گذاشته، اصلا این موضوع قابل قبوله برای آمریکا؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. نه، ببینید، جمهوری اسلامی هم خودش این رو میدونه که ایالات متحده این پیش شرط ها رو به هیچ رقم نخواهد پذیرفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در این توهمی است که میتونه اول امتیاز بگیره بعد بیاد عمل بکنه، در صورتی که ایالات متحده داره میگه شما اول بایستی عمل بکنید به اون چه که قول و قرار میگذارید اونها همه عملیاتی بشه، بعد ما به صورت متدی بخوایم بیایم امتیاز بدیم. پس ما میبینیم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که در حقیقت این تور دروازه رو هی ببره عقبتر و ماجرا رو به قول خودشون کش بده که بخواد از آب گلالود ماهی بگیره، ولی ایالات متحده هم این فرصت رو بهشون نخواهد داد. ممکنه در کوتاه مدت باهاشون کجدار و مریض بکنه، ولی بعد از انتخابات میان دوره ای امریکا ماجرا فرق خواهد.
0: آقای سمین، حمله های حوثی ها چه جایگاهی داره این وسط؟ آیا این حمله ها برای چاینه زنی پای میز مذاکره است در آینده، یا اصلا تهران دنبال توافق نیست، الان داره تلاش میکنه برای اعضای پیمان مکه یه جوری خط و نشون بکشه؟
10: دقیقا همینه. ببینید جمهوری اسلامی الان داره کوشش میکنه که سایر کشورهای منطقه‌ای رو انقدر درگیر این تخاصم بکنه که اونها روی ایالات متحده فشار بگذارن. اگر نه با هماوا شدن با حوثی‌ها و برای حمله اونها به عربستان، جمهوری اسلامی فقط میخواد امریکا رو تحت فشار بگذاره، اونم به نظر من کارایی نخواهد داشت.
0: ممنون از حضور شما شایان سمی. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دست شما خواهد بود. وقت خوش.

0: ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
5: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
6: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
7: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
8: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
9: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
10: از جمله در شهر دوسلدورف
11: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام.
12: ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
13: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
14: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
15: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
16: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
15: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: هنگ توی بامداد تهران بیننده گزیده ای از خبرها هستید در یک بخش کوتاه از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در حال حاضر روی کردی کمتنشتر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تاکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت تهران اکنون هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. او افزود واسطه ها همچنان برای یافتن راهی جهت آغاز دوباره گفتگوها تلاش میکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه نیست. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید داده های منتشر شده درباره اقتصاد ایران نشان میدهد تحریم های ایالات متحده به شدت موثر بوده.
1: نموداری که آقای ترامپ منتشر کرده از نظر ارتباط سیاسی خب واقعا موثره. ثبوت ریال روی تصفیه خیلی ساده داره نشون میده و پیامی رو داره به افکار عمومی منتقل میکنه، ولی خب وزارت خزانه داری موفقیت فشار رو با نمودار ساده اینجوری نمیسنجه. تحریما روی چهار خط اصلی کار میکنن و هر کدوم شاخص خب سنجش موفقیت آمیزی خودشون دارن. خط اول بخش های درآمدزایی رژیم مثل نفت و پتروشیمی که خب مستقیم چیم حکومت و فعالیت های بی‌ثبات کننده رژیم رو در واقع تامین میکنه. خط دوم افراد و نهادهایی هستن که توی برنامه هسته‌ای ایران و موشکی و تسلیحاتیش در واقع دخیل هستن. خط سوم حمایت رژیم از تروریسم، همین گروهای مثل حزب الله و گروهای توی عراق، و این حمایت هم خب بیشتر از طریق سپاه سپاه قدس انجام میشه. خط چهارم هم خب ناقصان حقوق بشره. برای هر خط ما توی دفتر سابق هم سه تا چیز رو نگاه میکنیم. یکی این که تولید و بازگردوندن درآمد مختل شده یا نه به رژیم، اون افراد و شرکت هایی که تحریم شدن از سیستم مالی رسمی حذف شدن یا نه، یا این که خب کسب و کارشون از کار افتاده و تأثیر روشون داشته یا نه. این دادهایی که امروز شما میبینید خب نشون میده که این تحریم ها اثراتشون خیلی واضحه. این که صادرات نفت ایران تقریبا به صفر الان رسیده و در حالت غیر بلوکه نظامی هم خب حدود دو سوم قیمت جهانی در واقع به نفع ایران هست و فروش نفت. حالا خب شما اون فساد و این هم کنار بذارید، از هر سه تا بشکه که میرسن میفرستن به چرد پول یه بشکه به دستشون برسه.
0: نگاهی به دو خبر از ایران. فرانا گزارش داد سیما سپتو، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی نگهداری میشود. رسانه‌های ایران از وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل‌های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آتش خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی اکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. پیش از انتشار رسمی حکم انتصاب محسن رضایی چند رسانه حکومتی بارها از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند اما هر بار خبرهای خود را دقایقی بعد حذف کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از شنیده‌ها گزارش داده بود محسن رضایی و سعید جلیلی به عنوان دو نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی حضور خواهند داشت. این خبر پس از چند دقیقه از کانال تلگرامی تسنیم حذف شد. خبرگزاری‌های مهر و ایسنا و وبسایت جماران هم خبرهای مشابهی منتشر سپس حذف کردند. در حکم رسمی منتشر شده تا این لحظه تنها انتصاب محسن رضایی تایید شده، حکمی درباره سعید جلیلی انتشار نیافته. امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار میگوید با انتصاب محسن رضایی گسترش درگیری‌ها در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی محتمل‌تر می‌شود.
2: در نظامی شبیه به جمهوری اسلامی که خب به طور سنتی رهبر اون در دهه‌های اخیر اصلی ترین تصمیم‌ها رو اتخاذ کرده، غیبت طولانی مدت فردی مثل مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی دامن میزنه به تمام این اختلاف ها و درگیری ها بر سر قدرت در رأس هرم نظام. و الان واقعا یک سوال بسیار بزرگ و عامل درگیری ها این که الان کسانی که به مجتبی خامنه ای دسترسی دارن که به نظر میرسه شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله وحیدی فرمانده کل سپاه هست، چطور باید قانع بکنن سایر گروه ها رو، دولت رو، افرادی که معتقدن باید برخلاف نظر اون جریان تون رو باید به توافق رسید و مخصوصا در این برهه حساس که باید تصمیم بگیره به هر حال نظام درباره این که چه تصمیم رو اتخاذ میخوان بکنن در مقابل آمریکا در این در جنگ، مذاکرات، تنگه هرمز، مسائل هسته‌ای، شبه نظامی ها، موضوعات مختلفی وجود داره. و همین پرسش کلیدی درباره سرنوشت مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که باعث شده که تا این حد بروز پیدا بکنه، به رسانه ها برسه این دعواها، درگیری ها. خب ذوالقدر فروردین امسال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انتخاب شد و در مدتی کوتاه برکنار میشه و به نظر میرسه که فردی تندتر به اسم محسن رضایی که خب مواضعش رو در هفته ها و روزها و ماهای اخیر دیدیم، مثلا در هفته گذشته باز هم تاکید کرده بود که تنگه هرمز اصلا نباید باز بشه، باید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. خب در چنین شرایطی انتظار میرسه که در روزها و هفته های آینده باید منتظر باشیم تا این درگیری ها، این جنگ و دعوا در رأس هرم قدرت بیشتر نمود پیدا بکنه، بیشتر به رسانه ها حتی برسه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. طوفان دلفین قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی بیش از 150 کیلومتر بر ساعت بود. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده‌ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. رئیس جمهوری فرانسه از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. امانوئل مکرون گفت فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. دامنه حملات دوربرد در جنگ روسیه و اوکراین بار دیگر گسترش یافته. از خارکیف و بنادر دریای سیاه تا بلگراد و مناطقی در عمق خاک روسیه، تازه ترین حملات در دو طرف ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته. همزمان زیرساخت‌های بندری، انرژی و لوجستیکی هدف قرار گرفتند.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین بامداد یک شنبه در هر دو طرف جنگ تلفات به جا گذاشته. در اوکراین یکی از سنگین ترین حملات به خارکیف صورت گرفته. مقامات اوکراینی میگن که در حمله روسیه به منطقه سالتیفسکی دست کم 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و آواربرداری برای مدت طولانی در روز ادامه داشته. توی اودسا هم شبانه به زیرساخت‌های بندری و انرژی حملاتی انجام شده و دست کم 9 تا زخمی به جا گذاشته. در دونسک هم 3 نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدند. در مقابل حملات پهپادی اوکراین به داخل خاک روسیه هم ادامه داشته. رسانه‌های دولتی روسیه میگن که شمار کشته شده‌های حمله شبانه به بلوگراد به 5 نفر رسیده و دست کم 25 نفر هم زخمی شده. شماری از ساختمان‌های مسکونی و تجاری هم آسیب دیدن. دامنه حملات به مناطق دورتر از مرز هم کشیده شده. در نوروسیسک یکی از مهمترین بنادر روسیه در دریای سیاه برخورد پهپادها با چند تأسیسات گزارش شده و در اوفا نیز یک پهپاد به ساختمونی در حال ساخت برخورد کرده. همزمان زیرساخت‌های انرژی و بنادر مهم هر دو طرف مورد حملات هر دو طرف قرار گرفتن. روسیه میگه تأسیسات ذخیره سوخت در چند تا بندر اوکراین در دریای سیاه رو هدف قرار داده. اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صنعتی و لوجستیکی

0: اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
2: پرچم خون خواهی،
3: کمر آمریکا رو میشکنیم،
4: برنده این جنگ خواهیم بود،
5: آمریکا را از پا در سخن رو گفت.
6: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
7: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
8: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
9: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
10: پولای ما رو بدید
11: به آمریکا یا بگید
12: همه منطقه رو میزنیم.
13: این گوی و این میدان
14: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم
15: که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
17: تحقیر آمریکا.
18: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
22: ما امیدتون نگه داریم.
23: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
24: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
25: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
26: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
27: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
28: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
1: آن چیزی که حقیقت روی کاغذ هست رو آقای مارکو روبیو چند ماه پیش بهش اشاره کرد، گفت در جمهوری اسلامی ما چیزی به نام کندرو و میانه رو و تندرو نداریم. اینها همشون یک جریان تندرو هستند که بر اساس اون اتفاقی که داره میفته و در لحظه تصمیم میگیرن که لحن صحبت یا نوع صحبت کردن خودشون رو شاید تغییر بدن. این یه مقداری در تضاد با اون چیزی که آقای ونس میگه. آقای ونس دارن میگن که کسانی هستن در ایران که خواهان توافق هستن، اما گروه های بسیاری دیگری هستن، چندی گروه هستن که رادیکال هستن و شاید در روند مذاکرات مشکل درست بکنن. به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، چرا آمریکایی‌ها اعتماد ندارن، چرا نمیتونن اعتماد بکنن به گفته های جمهوری اسلامی؟ چون جمهوری اسلامی آن گونه ای هم که خود آقای ترامپ گفت، در دوره قبل آمد مذاکره کرد، تفاهم شد، بسیار رفتن در رسانه های داخلی ایران، حتی صحبت از این میکردن که موفقیت آمیز بوده، ما ایالات متحده رو در میدان شکست دادیم، در پای میز مذاکره هم شکست دادیم، قرار هست صحبت از میلیاردها دلار پول میشد که آن گونه این که آقای عراقچی داشت بهش اشاره میکرد که صندوقی مشترک تشکیل بشه بیان پول بزنن. بعد به گفته خود آقای ترامپ به 2 ساعت نکشید سپاه پاسداران به کشتی ها حمله کرد. همین الان که دارن صحبت میکنند، ساعتی پیش آمدن به یک نفکشی که قصد عبور از تنگه هرمز داشته و متعلق به امارات بوده شلیک کردن. اماراتی هم آمدن گفتن که این اصلا یک دزدی دریایی. فرماندهان سپاه

0: پایشون، شورای عالی امنیت ملیشون، اینها همشون دارن صحبت از این میکنن که تنگه هرمز یک اهرم فشاری است برای ما، چون چیز دیگری برای وارد کردن فشار الان شاید نداشته باشن جز این تنگه هرمز و ماجرای عبور انرژی. بنابراین این که آقای ونس میگن که ما باید راستی آزمایی بکنیم و اعتماد نداریم، رفتار دوگانه است که جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته انجام داده و دیگه اعتباری برای حرفاش قائل نیستن. در بسیاری از گزارش ها آمده که بسیار از منابع مطلع و نزدیک به جمهوری اسلامی دارن میگن که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونه بازی زمان رو به نفع خودش پیش ببره و امتیازات بیشتری رو بگیره. احساس جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان در تهران بر این هستش که ادامه روند فعلی اختلال در جریان کشتیرانی در تنگه هرمز با توجه به اینکه دارن به فصل سرما و زمستان نزدیک میشن و بحران انرژی رو شاید در اروپا و دنیا افزایش بده، شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی برخواهد گردوند. جواب این رو اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده داده، گفته این ماجرای تنگه هرمز باز نخواهد گشت به پیش از جنگ، ولی نه اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه، نه با این لوله کشی های زیرزمینی که داره انجام میشه، خط لوله که داره به دریای سرخ میره، کم کم آبراه تنگه هرمز از یک آبراه استراتژیک خارج خواهد شد و تبدیل میشه به یک آبراه معمولی در جهان، به دلیل اینکه دیگه 70% جریان انرژی دنیا قرار نیست از تنگه هرمز عبور پیدا بکنه. از همین خطوط لوله کشی میتونه اینها رو منتقل بکنه از طریق دریای سرخ یا دیگر راههایی که امکانش وجود داشته باشه اونها رو خارج بکنن. یک بار برای همیشه میخوان این ابزار رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. اون چیزی که فکر میکرد اهرم فشارشه داره تبدیل میشه پاشنه آشیل خودش، مثل برنامه هسته‌ایش، مثل برنامه موشکی خودش. از سوی دیگر کشورهای منطقه حالا به این نتیجه رسیدن که خب ایالات متحده میاد حملاتی رو بر علیه جمهوری اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی انجام میده، بعد جمهوری اسلامی میاد به ما حمله میکنه. خب این حملاتی که جمهوری اسلامی به ما انجام میده، ما باید یک نیروی بازدارنده داشته باشیم. قراردادهای نظامی بین المللی دارن بین خودشون منعقد میکنن، قراردادهایی که جمهوری اسلامی در هیچ کدوم اونها نیست. بنابراین حمله به هر کدوم از این کشورها دیگر کشورها رو هم وادار به واکنش میکنه، مثل همون اتفاقی که در مورد بابر مندب افتاد وقتی که حوثی‌ها رفتن کشتی عربستان سعودی رو زدن. پاکستانی که خودش نقش میانجی رو داشت و الان دیگه طبعا خودش رو کنار کشته، عمانی ها بیشتر وسط هستن، گفت حمله ها اگه بخواد ادامه پیدا بکنه ما رأسا با توجه به اون قرارداد نظامی که با عربستان داریم وارد میشیم و عمل میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که فکر میکنه، ادامه این شرایط آنچنان هم به نفعش که نیست، هیچ ممکنه گذر زمان ضررهای بیشتری برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
1: مشخص بود که بعد از کشته شدن علی خامنه ای واقعا اوضاع میریزه به هم، یعنی شاید میشه گفتش که اتاقهای میزهای مختلف تصمیم گیری شکل میگرفت. این شاید واقعا میشد پیش بینی کرد، ولی خب این رو پیش بینی نمیشد کرد که حالا کسی رو که رهبر اعلام میکنن فراری بشه. این واقعا پیش قابل، شاید برای خیلی قابل پیش بینی نبود که چقدر از افراد مهم کشته میشن و یک سری افراد میمونن. یکی از دلایلی که ما الان داریم میبینیم این چند صدایی به وجود اومده، اینم بگم من برآوردم اینه، این چند صدایی که ما داریم تو رسانه ها میبینیم با ضرب و زور اطلاعات سپاه و اینا، باز همینقدر شما داریم میبینیم توی رسانه ها، خیلی عمیق‌تره در پشت صحنه، خیلی شدیدتره، خیلی درگیری ها شاید خشنتره توی این موضوع. حتی ما داریم میبینیم که توی موضوع مذاکرات، حتی تو موضوعات جنگی، یک سری از این نفرات حتی میشه گفتش که مصلحت های شخصی براشون مهمه. یعنی شما نگاه میکنید که الان ذوالقتل میاد یک چیزی میگه، وقتی بحث این میاد این حرفا رو میزنه، مثلا میزنه زیر میز که موضوع توافق نامه رو شکوندن سر ذوالقتل، گفتن این اومده توافق نامه رو امضا کرده، بعد آمریکا زده زیرش، حالا میخواد استعفا بده، این اینجا میاد مثلا میاد این شروطی رو که نشده میذاره. اینا همه داره نشون میده که در نبود چیزی به عنوان رهبر، حداقل در نبود میدانیش، باز علی خامنه یه جوری بود که مثلا یه دو نفرشون که با هم درگیر میشدن یه تشر به این میزد یه تشر به اون میزد، کارو میتونست جمع بکنه، اما الان اون چیزه نیست، اون حرف آخره رو کسی نیست بزنه. برای همین شما میبینید که حتی مذاکره کنندگان حرف های زد و نقیضی میزنن. اصلا انگال که نه انگال که اینها دارن سرنوشت 80 میلیون نفر ایرانی، حالا سرنوشت ایرانیان خارج کشور رو رقم میزنن، همونجور که گفتم بدتر به اینه که خیلی هاشون مصالح شخصیشون رو وارد ماجرا کردن، اما کاری رو برای خودشون سختتر میکنن، به دلیل اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که تنگه هرمز یه گنجیه که تازه بهش دست پیدا کرده، تازه فهمیده چقدر این گنجه مهمه، حالا افراد مختلفی، گروه های مختلفی میخواهند از این گنجه سود بیشتری ببرند، قدرت بیشتری ببرند. اما چیزی رو که دقت نمی کنن اینه که اونها دارن همه چیز رو روی این قمار میکنن، همه چیز آینده حتی ایران رو دارن سر این قمار میکنن. به این دقت نمی کنن. شما اون حرفی که داشت میزد رئیس اون نماینده ارتش میگفت آمریکا باید قبول کنه، من یاد حرف علی خامنه ای افتادم که میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقا داره یک مسیر خطرناکی میره که بیان به آمریکا بگن راهی نداره. خب آمریکا هم اونور میاد میگه من راهی ندارم، میاد مثلا شاید زیر ساخت ها رو بزنه، باز بیاد بگه خب مذاکره نمیخوام بکنن، بیاید محاصره اتفاق بیفته، تو کالاهای اساسی خلل ایجاد بشه، یا جنوب ایران دوباره بشه مثل جنوب لبنان. همه اینها رو که داریم میبینیم عرض کردم اصلی ترینش اینه که واقعا در کشوری به بزرگی ایران افرادی دونپایه به قدرت هایی رسیدن که حتی با هم دیگه هم کنار نمیان.
2: مهمترین دلایلش این باشه که اصولا خانواده کمتر تشکیل میشه و دوام میاره تا بتونه در اون فرزندی به دنیا بیاد. در طی مثلا یک دهه 90 تقریبا ما با رشد 52%، یعنی کاهش 52% میزان ازدواج روبرو بودیم و به علاوه یعنی خانواده های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین یک دهه ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده هایی که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، در این احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عامل های دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای این که در آینده بچه ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تاثیر گذاشته روی اینکه نرخ باربری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیزی حدود 1.4، ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به نرخ باربری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باربریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد، معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. اینکه چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریبا غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستند. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوقهای زیاد گذاشتن ولی مشوقها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده ولی هیچ کدوم از اون سیاست ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمین ها آشکاره، در این زمین هم طبیعی است که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه. در اوایل دهه 80 ما برای هر یک نفری که در خونه کار میکرد باید دو نفر رو مثلا علاوه اقتصادی تأمین میکرد، ولی الان چیزی حدود 2.5 شدن، یعنی حدود مثلا 25% افزایش پیدا کرده این مقدار. بنابراین میزان تکفل خانوادگی بالا میره، میزان تکفل یا بار تکفل اجتماعی هم بالا میره، یعنی صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، هزینه‌های خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی بالا میره به دلیل اتفاقاً همین سال خوردگی جمعیت. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این موضوع ناشی از افزایش میزان امید به زندگی به عنوان شاخص جمعیتی است که باعث میشه جمعیت تا سالهای بیشتری دوام بیاره، بنابراین جمعیت سال خورده تر هم میشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
5: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آیا نتانیاهو در حال آماده شدن برای حمله مستقل به جمهوری اسلامی بدون مشارکت جدی آمریکاست؟ رسانه‌های اسرائیل میگن با طولانی شدن مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و بی‌نتیجه موندنش تا حالا، خشم و نارضایتی اسرائیل از این وضعیت رو به افزایشه و حالا بحث حمله مستقل اسرائیل جدی‌تر شده. بنیامین نتانیاهو برای چنین حمله‌ای دلایل خاص خودشو داره. اسرائیل اصولاً معتقد به مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. اسرائیل معتقد مذاکره بیفایده است و حتی اگر توافقی هم با جمهوری اسلامی به دست بیاد، جمهوری اسلامی بعداً میتونه اون رو نادیده بگیره و بزنه زیرش. و اسرائیل و به طور مشخص بنیامین نتانیاهو فکر میکنن الان بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
0: چرا الان از نظر اسرائیل بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه؟ اجازه بدید دلایلی رو که ممکنه باعث بشه اسرائیلیا مستقل حمله بکنن خدمتتون میگم. اولا مستقل یعنی چی؟ آیا یعنی مثلا اینی که آمریکا هیچ کمکیشون نکنه؟ نه. منظور اینه که آمریکا و اسرائیل با هم حمله نکنن. منظور اینه که اسرائیل خودش به تنهایی حمله رو شروع کنه، یه جاهایی هم از آمریکا در دفاع کمک بگیره. اما دلایل اسرائیلیا برای این چیه؟ مهمترین دلیل اسرائیلی اینه که اصولاً همیشه در همه حال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره. جمهوری اسلامی هر چی هم باش توافق بکنی در نهایت اینو نادیده میگیره. راهبرد اسرائیل اینه که به جایی که باش مذاکره کنی بهش امتیاز بدی، باید جمهوری اسلامی رو سرنگونش کرد. این راهبردم بر اساس امنیت ملی خودشون بهش رسیدن، بر اساس منافع ملی خودشون بهش رسیدن. اونا 4 تا حرف مشخص دارن. میگن جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیله، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال بمب اتم، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال موشک بالستیک و برای نابودی اسرائیل رفته دنبال چیدن انواع اقسام گروه‌های نیابتی در اطراف اسرائیل. اسرائیل میگه ما که نمیبینیم این چیزی تغییر کرده باشه در جمهوری اسلامی. هم هنوز دنبال نابودی اسرائیلن، هم تمام کارهایی که از دستشون برمیومده تا حالا کردن هنوز هم دارن میکنن. یعنی هم دارن هنوز دنبال بمب اتمیان، هنوز ممکنه بسازن اونو، هنوز دنبال موشکای قوی تر و بیشتر علیه اسرائیلن، هنوز هم دنبال اینن که با نیابتی ها علیه اسرائیل وارد جنگ بشن، کمایی که حزب الله هنوز این کارو میکنه، حوثی ها هم کماکان شلیک میکنن. بنابراین اسرائیل میگه به جایی که بریم باش توافق کنیم، بریم سرنگونش کنیم، مسئله رو حل کنیم. این دیدگاه اسرائیلی هست. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، از موضع بالا باش توافق کنه. اینجا راهبردهای آمریکا و اسرائیل مقدار فرق داره. آمریکا میگه بمبارانش میکنیم، فشار سیاسی بهش میاریم، فشار اقتصادی میاریم، جلو صادرات نفتشو میگیریم، محاصره میکنیم بنادرشو و آخرش مجبورش میکنیم بیاد بشینه سر میز مذاکره، اون نوع تسلیم نامه که ما میخوایم امضا کنیم. اسرائیل میگه این جواب نداده که شما که رفتید جنوب بمباران کردید، خیلی فعلا جواب نداده. جمهوری اسلامی هنوز به کشتی‌ها حمله میکنه، به کشورهای عربی حمله میکنه، اون توافقی هم که مورد انتظار آمریکاست به دست نیومده. همین الان مذاکرات عمان که انجام شده، ترامپ یکی دو روز مهلت داد که این تفاهم‌نامه رو امضا کنه. خب الان چند روز ازش گذشته و هنوز امضا نشده. اصلا دیگه خبرش یه دفعه فروکش کرد. دیروز پریروز یه خبرایی بود که آقا مثلا تفاهم فرستادن تهران، منتظرن مشتبه نظر بده، الان هیچ خبری ازش نیست. اسرائیل میگه اینجوری نمیشه ادامه داد، این باید رفت سرنگونش کرد. مخصوصا اینه که اسرائیل میگه مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست، چون مردمش هم میخواد این راه ساده تره. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، مردم ایران هم برای منافع ملی خودشون، ولی همسوان با هم. اینم از این. یه دلیل دیگه که اسرائیلی ها الان دنبال حملن، میگن آقا در دوره‌ای که ترامپ هست ما باید سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو. ترامپ با ما خیلی همسو بوده، تو دو تا جنگ با ما اومده علیه جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا با اسرائیل نمیومدن تو جنگ. حتی بایدن میخواست جلو حملاتو بگیره به جمهوری اسلامی، به اسرائیل میگفت یه پدافندو بزن تو اصفهان بسته دیگه، بیشتر نرو جلو. نتانیاهو میگه ترامپ خیلی به ما کمک کرده، چه در مسائل ما با جهان عرب، اومده گفته که آقا پیمان ابراهیم باشه، امارات عادی سازی کرد، بحرین عادی سازی کرد روابط رو، نمیدونم ترامپ به ما گفت بلندی‌های جولان مال خودتون، ترامپ به ما گفت که من سفارت آمریکا رو بعد سالها از تل آویو میارم اورشلیم، اون کارا رو در جهان عرب به ما کمک کرده، از اونورم در جنگ با جمهوری اسلامی هم دست ما رو باز گذاشته، همینی که خودش هم اومده جنگیده، خامنه‌ای رو کمک کرد که بکشیم، فرمانده‌ها رو بکشیم، فوردو رو بمباران کرد، نتنز رو بمباران کرد، اینا رو هم کمک کرده. ولی اسرائیل الان میگه یه جاهایی خب ممکنه مسیر ما با ترامپ یکی نباشه. همین امروز هم نتانیاهو گفت، گفت آقا سر غزه من تر 15 ماده‌ای رو قبول ندارم، گفت خل سلاح حماس باید خل سلاح واقعی باشه، سوری نباشه. همین امروز گفت، گفت اینی که سلاح سنگین رو باید بدن، سلاح سبک هم باید بدن، کوچیکتر از سبک هم باید بدن، یعنی راکتاشون رو باید بدن، خمپاره اندازاشون رو باید بدن، اسلحه های فردیشون رو بدن، حتی کلت و اینا هم که دارن بدن. نتانیاهو گفت فقط ما اینجوری قبول میکنیم. چرا؟ یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره، این احتمال حمله مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی و این حرفای نتانیاهو راجع به غزه که امروز زد، این یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره. انتخابات اسرائیل 27 اکتبر توی مرما، چند ماه بیشتر نمونده، رقابت انتخاباتی هم هست. رقبای انتخاباتی نتانیاهو میگن تو سر غزه زیاد امتیاز دادی و در مورد جمهوری اسلامی هم میتونستی محکمتر بری جلو سرنگونش کنی. نتانیاهو هم برای که مقابل رقباش کم نیاره، الان در غزه گفته من تر آمریکا رو قبول ندارم خل سلاح و باید بریم کامل خل سلاح بکنیم، سوری قبول ندارم. در مورد جمهوری اسلامی هم این احتمالش هست که اسرائیلیا و دولت نتانیاهو برای که موقعیت خودشو در انتخابات بهتر کنه بیاد حمله کنه. اگرچه من میگم راهبرد همه اسرائیلیا سرنگونی جمهوری اسلامیه، راهبرد همه اسرائیلیا، چه نفتالی بنت، چه گادی آیزنکات که الان حزب یشار رو تشکیل داده، همین امروز هم نظرسنجی بود میگفتن 23 کرسی اون میاره، حزب لیکود 22 کرسی میاره، خیلی به هم نزدیکن. ولی چه گادی آیزنکات که دکترین زاهیه بیروت رو میگه، چه نتانیاهو، چه نفتالی بنت، چه یائیر لاپید، چه لیبرمن، همه اینا معتقدن آقا با جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد، باید بهش حمله کرد، باید کمک کرد به مردم ایران که سرنگونش کنه. منتها در کنار این، نتانیاهو به نظرم الان یک دنبال یک حمله به جمهوری اسلامیه که یک موقعیت بهتری در انتخابات برای خودش فراهم کنه. این از انتخابات اسرائیل. اما انتخابات آمریکا، انتخابات آمریکا ماه بعدشه، تو آبانه. تو انتخابات آمریکا اگر سنا یا مجلس نمایندگان بیفته دست دموکرات‌ها، اون موقع دیگه حمله کردن ترامپ و اسرائیل به جمهوری اسلامی سخت میشه. نتانیاهو میگه الان که سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواست، ترامپ هم با ما هست، الان بهترین موقع است حمله بکنیم. معلوم نیست بعدن کنگره چی میشه، معلوم نیست بعدن کنگره یکی از این دوتا مجلس سنا و نمایندگان دموکرات‌ها ببرن، بعد بیان جلو کار ترامپ کارشکنی کنن، ترامپ هم نتونه اونجوری که ما میخوایم در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد، بنابراین فرصت از دست میره. این به نظرم باعث شده که این دو سه ماهی که در پیش داریم فرصت حمله برای جمهوری اسلامی، مراکز حکومتیش، ساختارهای سرکوب و کشتن فرمانده ها و مقامات اینها، اسرائیل احساس عمومی حکومت اینه که الان بهترین موقع است، هم برای انتخابات خودش، هم به خاطر انتخابات آمریکا، هم به خاطر راهبردهای کلی. به این دلایل من معتقدم که اسرائیل ممکنه یه حمله مستقلی رو انجام بده. یه نکته دیگه هم راجع به قضیه خاورمیانه بگم. من معتقدم ما در خاورمیانه به سمت جنگ بزرگ میریم. یه چیزی شرایط خاورمیانه الان، یه چیزی مثل شرایط قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم، هیچ تفاهمی، هیچ توافقی به نظر من نمیتونه جلو جنگ بزرگ خاورمیانه رو بگیره، کما این که توافقات و تفاهمات قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم هم نتونست جلو حمله رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره. در سال 1938 یه سال قبل از جنگ جهانی دوم همه قدرت‌های اروپایی جمع شدن در کنفرانس مونیخ که جلو جنگو بگیرن. اونجا حتی اروپایی‌ها حاضر شدن یک مناطق از چکسلواکی رو بدن به هیتلر که دیگه جنگ نکنه. همه هم امضا کردن. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا هم این امضاها رو دستش گرفت، برگشت لندن، از هواپیما پیاده شد، به مردم بریتانیا نشون داد، گفت من با هیتلر یه چیزی امضا کردم، جنگ نمیشه. سال بعدش جنگ شد. الان هم اینجوریه. تفاهم امضا کردن در اسلام آباد، آیا این مانع جنگ شد؟ نه. دو هفته بعدش شروع کردن جنگ دو هفته‌ای با هم دیگه، آمریکا و جمهوری اسلامی. الان که حتی تفاهم هم دیده نمیشه، توافق هم دیده نمیشه، اختلافات اساسی هم سر جاشه. نشانه های این که ما داریم میریم سمت جنگ بزرگ در خاورمیانه دیده میشه. بازیگرا به جایی که برن سمت یک کنفرانس جامع، دارن میرن سمت سلاح جمع کردن. اگر در خاورمیانه ما شاهد یک کنفرانس جامعی بودیم، همه طرفای درگیر، همه بازیگرای اصلی جمع میشدن، من میگفتم ممکنه این جنگ بزرگ به عقب بیفته. الان هیچ کنفرانس بزرگی نیست که اسرائیل و جمهوری اسلامی و عربستان و پاکستان و ترکیه و قطر و هشت شعبی و حوثی ها و حزب الله و حماس جمع بشن بخوان معادلاتشون حل کنن. نه، اصلا همچی چیزی دیده نمیشه. بنابراین حتی اگر تفاهم کوچیکم بشه آخرش جنگه. مگه در 1939 شوروی و آلمان با هم پیمان عدم تعارض امضا نکردن؟ روبینتروپ از طرف آلمان وزیر خارجه، مولوتوف هم از طرف روسا قرارداد با هم امضا کردن جنگ نکنن. یه سال بعدش آلمان حمله کرد به شوروی. بنابراین این تفاهم ها که یه دونش هم بستن ناموفق در اومد، دومیش هم که الان نمیتونن، هیچ توافقی هم دیده نمیشه. اختلافات اساسی بین آمریکا، جمهوری اسلامی و نوچه هاش کماکان ادامه داره. مسئله هسته‌ای حل نشده، مسئله موشکی حل نشده، مسئله نیابتی حل نشده، تنگ هرمز هم اومده روش. بنابراین من معتقدم دیر یا زود خاورمیانه میره به سمت جنگ بزرگ و همه هم دارن اسلحه جمع میکنن. همه کشورهای منطقه دارن اسلحه جمع میکنن برای اون جنگ، دارن خودشون رو تقویت میکنن، دارن یارگیری میکنن. همین که مثلا توافق مکه پاکستان و عربستان و ترکیه با هم بستن، دارن یارگیری میکنن. جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش هم دارن یارگیری میکنن و هیچکی ابزاراشو نمیذاره کنار، دارن ابزاراشونو بیشتر میکنن. جمهوری اسلامی موشکشو نمیذاره کنار، طرح دنبال کردن بمب اتمی رو نمیذاره کنار، حمایت از نیابتی‌ها رو نمیذاره کنار. الان نه اجازه داده حماس خلص الله بشه، نه اجازه داده حزب الله خلص الله بشه، نه در عراق اجازه میده هشت شعبی خلص الله بشه، چون دارن سمت جنگ بزرگ میرن. این رو حالا بعدن شاید بتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. این از موضوع احتمال حمله اسرائیل و جنگ بزرگ در خاورمیانه. اما در ایران بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار اعلام شد که محمد باقر ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده و به جاش محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده سابق، به این سمت انتخاب شد. نحوه اعلام این خبر تو روزهای اخیر و تکذیب و تایید چند بارش نشانه ای از جنگ قدرت شدید بین باندهای قدرت در جمهوری اسلامی، مخصوصا باندهای رقیب در درون سپاه. موضوعی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده کسیه که در سالهای اخیر در بین عامه مردم به عنوان فرد شناخته میشه که در همه انتخابات ها شرکت میکنه، هیچ جام رأی نمیاره و به عنوان کسی شناخته میشه که نظریات پرت، نامتعارف و عجیب غریب داره.
2: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: حالا که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، اجازه بدید یه 7-8 تا نکته رو مهم راجع به این خدمت عرض کنم. اولین نکته، نحوه انتصاب محسن رضایی که چند روز شایعش بود، دیروز گفتن منصوب شده، بعد خبرشو برداشتن، امروز خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه، بعد خبرگزاری مر اعلام کردن که آقا محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، بعد یه ساعت بعد مجبور شدن خبره رو بردارن، بعد دوباره خبرش اومد. این بلبشویی که اتفاق افتاد نشون میده فقدان مشتبه رو. چرا من میگم فقدان مشتبه؟ چون این فقدان میتونه معنای مختلفی داشته باشه. یه معنیش اینه که اصلا مشتبه مرده، مشتبه وجود نداره و اینایی که رقیبن با هم دارن میجنگن سر میراث خامنه‌ای. یه معنیش هم اینه که نه نمرده ولی شدید مجروح شده، حالت کماست، شدید مجروح شده اینا، که این همه بلبشوه. چون اگر این بود، زنده بود یا حالش خوب بود، بالاخره حکم میداد آقا این دبیر شورای عالی امنیت ملی، بقیه هم مقامات جمهوری اسلامی هیچی نگن. اینی که این همه بالا پایین داشت ظرف این 3-4 روز خبرها رو هی تکذیب کردن، تایید کردن، تکذیب کردن، تایید کردن، نشون میده فقدان مشتباست. یا مرده یا حضور جدی نداره، در حالت کماس، خیلی زخمی. نه ممکنه طرفدارای جمهوری اسلامی بیان بگن نه نمرده، حضور جدی هم داره. خیلی خوب، اگر حضور جدی داره چرا اینقدر این قضیه بالا پایین شد؟ چرا 7-8 روز هی تکذیب شد تایید شد، تکذیب شد تایید شد؟ این یعنی اینه که اصلا که توف سربالاست دیگه. یعنی اینه که اصلا مشتبه نمیتونه یه دونه حکم هم میده عملش بکنه، حتی اگر به قول شما، مثلا به قول طرفدارای جمهوری اسلامی، زنده باشه و حالت کمام نباشه. بنابراین اینه که من میگم فقدان مشتبه یعنی مشتبه حضور جدی در معادلات فعلی و در جنگ قدرت بازیگران نداره، حتی اگرم زنده باشه حضور جدی نداره. این از قضیه مشتبه. دومین نکته، جنگ قدرت در بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. بعد از رهبر که الان تو تونلا اگه زنده باشه قایم شده، شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. طبق اصل نمیدونم 176 باید باشه در قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، شورای عالی امنیت ملی نهادیه که تصمیمات اصلی سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیتی، دفاعی، نظامی نظام رو میگیره و 12-13 تا عضو هم داره. دو تا نماینده از طرف خامنه‌ای که حالا سعید جلیلی و محسن رضاییه، وزیر خارجه است، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش، فرمانده سپاس و خود رئیس جمهوره و رئیس سازمان برنامه بودجه. بالاترین نهاده. خب الان 4-5 روز بلبشو تو شورای عالی امنیت ملی. یه نهادی که باید برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیره در مقابل آمریکا و اسرائیل، در مقابل اسرائیل برای جنگ، در مقابل آمریکا برای مذاکرات، 6-7 روز بلبشو، اصلا معلوم نیست کی به کیه. دیروز باقر ذوالقعد اومده میگه مواضع نظام 6 نکته است. تحریمای ما رو لغو باید بکنید، نمیدونم انسداد دارایی ها رو باید از بین ببرید، دارایی هامون آزاد کنید، نمیدونم این کار باید بکنید، خسارت بدید، نمیدونم تا ما تنگه هرمز رو باز کنیم. بعد کسی که اومده تندترین مواضع نظام رو دیروز اعلام کرده، امروز رو برکنارش کرده. خب آمریکایی‌ها میگن اونجا چه خبره؟ کی به کیه؟ مهمترین نهاد جمهوری اسلامی توش بلبشوه، شورای عالی امنیت ملی. اینم دو نکته. دو نکته سوم، ما شاید یه بلبشو رسانه ایم در جمهوری اسلامی. اینی که یه هفته است افتادن به جون هم دیگه رسانه های جمهوری اسلامی، یه روز میزنن آقا ذوالقعد رفت، یه روز میگن نه نرفت، روزنامه سازندگی تکذیب میکنه میگه ذوالقعد همچنان دبیر، بعد روز بعدش ذوالقعد برکنار میشه، روزنامه سازندگی زایه میشه که اون تیتر اول اون عکس گنده رو زده. صبح تصنیم میزنه که شد دبیر، بعد یه ساعت بعد ور میداره، دوباره بعد اعلام میکنه میگن شد دبیر. چرا؟ این بلبشوی رسانه ای چیه؟ این که دیگه ما اعلام نکردیم که بگن آقا ایران تنشان اعلام کرد، بعد ما تکذیب میکنیم. خودشون خبر رو میدن، خودشون هم تکذیب میکنن. این بلبشوی رسانه ای بازتاب بلبشو در جنگ قدرت سیاسیه. هر کدوم از اون باندهای رقیب یک رسانه‌ای دارن، اون رسانه میاد دیدگاهشونو میگه. این بلبشوی رسانه‌ای که اصلا مردم دیگه به رسانه ها هیچ اعتمادی ندارن در ایران، مال اینه که اون جنگ قدرت سرریز میکنه در عرصه رسانه. رسانه ها مستقل نیستن، حرفه‌ای نیستن، متناقض خبر میدن. و من بهتون قول میدم در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده یه پرده دیگه از این بلبشو رسانه سیاسی میاد بالا. و چی؟ در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده طرفین منازعه و جنگ قدرت میان این بلبشو رو بیشتر به همش میزنن، بیشتر به همش میزنن. و چرا ذوالقعد اونجوری شد، چرا رضایی اینجوری شد، خواهید دید. هم تحلیلگراشون، هم رسانه هاشون، هم وبسایتاشون، هم شبکه‌های اجتماعیشون در 48 ساعت آینده دوباره میان اینو هی به همش میزنن. اینم یه نکته. نکته دیگه که سر این قضیه میخوام خدمتتون بگم اینه که معلوم نیست در جمهوری اسلامی کی متحد کیه، کی رقیب کیه. یه سری از اصولش معلومه این جنگ قدرت. معلومه که آقا بعد از اینی که خامنه ای مرده، دست خامنه ای از رو سر این بانده قدرت رفته کنار، جنگ قدرتشون علنی شده. این معلومه. اینی هم که جنگ قدرت عمدتاً بین باندهای رقیب در سپاس، اینم معلومه. چون سپاه بقیه رو تا حد زیادی حذف کرده، رقابت بیشتر در درون سپاس. مثلا ذوالقدر و محسن رضایی با هم هر دو تا سپاه. یه نکته دیگه هم که میشه در موردش گفت، این جنگ قدرت باعث شده که حتی متحدا و دوستای قدیمی در مقابل همدیگه قرار بگیرن. ذوالقدر یه موقع آدم محسن رضایی بوده. محسن رضایی و ذوالقدر سابقه رفاقتشون 46 ساله. سال 59 اول انقلاب در 47 سال در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با هم بودن. بعد که سپاه تشکیل میشه با هم میرن تو سپاه. محسن رضایی فرمانده کل سپاه موقعی بود، ذوالقدر فرمانده قرارگاه رمضان بود، زیر نظرش بود. ولی الان مقابل هم دیگن و الان رقیب هم دیگن. بنابراین این جنگ قدرت کماکان ادامه داره، علنی هم شده، رسانه‌ای هم شده پیش چشم مردم و دارن همدیگر رو تک پاره میکنن و حتی ممکنه در آینده غیر از حزب سیاسی به حزب فیزیکی همدیگه هم برسه و هر چه قدم اینا همدیگر رو بزنن و همدیگر رو ضعیف کنن به نفع مردم که میخوان اینها رو سرنگون بکنن. اما این صادق باقر خرازی هم، باقر خرازی که گفت که این اتفاق میفته، معلوم شد که خبراش هم همچی پرت و پلا نیست. از برادر زن از داماد خودشون مسعود خامنه‌ای یه خبری داشت. ویدیوشو ببینیم راجع به این چند روز پیش صحبت کرده بود باقر خرازی.
3: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداره.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدای میهن و قبل از همه امروز یاد میکنیم از جاوید نام نگار عجم که دیشب شب تولدش بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نگار عجم، 29 ساله، متولد 18 مرداد 1375، وکیل دادگستری که در 18 تیر در میدان هفته تیر مشهد جانفدا شد. یادش بخیر.

در فرصت محدودی که داریم اسم چند تا دیگر جاوید نامان بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نعمتی، 37 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی عباسی، 19 ساله، اهل گیلان غرب عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهرداد حیدری، 31 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صادق عابدی، 22 ساله، 19 دی، همایون شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی خالدی، 42 ساله، 17 دی، لردگان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی میداره سویه در
3: روزه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
8: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
11: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
12: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
13: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
14: این تورم سنگین در مواد مغذی،
15: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
16: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
17: از جمله در شهر دوسلدورف
18: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
19: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
12: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی‌سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش‌ها به ارقام تک‌رقمی کاهش یافته. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. تغییرآرایش منصوبان خامنه‌ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ذوالقعد به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. هشدار درباره ورشکستگی گسترده در ایران. رئیس اتاق اسناف کردستان میگوید حدود 95% کسب و کارهای استان در آستانه ورشکستگی هست. در ادامه، گام‌های تازه سوریه برای بازسازی اقتصادی پس از جنگ. موسکو اداره اسکله تجاری تارتوس را به دمشق باز می‌گرداند. آمریکا و سوریه درباره بازگشت این کشور به نظام مالی جهانی گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تأکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تأکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته. خشم اقتصادی به جای حماسی. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، تمرکز بر تنگ‌تر کردن گلوگاه‌های مالی، محاصره دریایی و مذاکرات نیم‌بند جمهوری اسلامی رو اونطور که ترامپ میگه از پا در میاره؟
1: ببین سیما، آن اتفاقی که در حال حاضر داره پیش میاد و آقای ترامپ و تیم مشاورانش به اون رسیدن این هستش که مرحله فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی به جایی رسیده که در پرداخت حقوق نظامیان خودش هم دچار مشکل شده. این چیزی نیستش که فقط آقای ترامپ یا تیم مشاورانش بخوام بگن. خود کسانی که جمهوری اسلامی به عنوان کارشناس در صدا و سیما میفرستم، اینها در هفته‌های گذشته بارها آمدن گفتن، حتی در نقد به مسعود پزشکیان که حقوق کسانی که پای لانچر بودن داده نشده، فشار اقتصادی هستش. الان داره خبرهایی میادش از داخل خبرگزاری‌های خود داخلی که وضعیت اقتصادی، وضعیت غذایی به هم ریخته هستش. جمهوری اسلامی معمولاً اون جایی کوتاه میاد که فشار بر روی خودش بیاد. یعنی اگر در جنگ 12 روزه و بعد در جنگ با ایالات متحده و اسرائیل بعد از اون 40 روز آمد نشست پای میز مذاکره خواست صحبت بکنه، به خاطر اینکه هدفی که قرار میدادند خود مسئولین جمهوری اسلامی بود. جواد ظریف خیلی با افتخار میرفت در دانشگاه‌های مختلف در داخل ایران صحبت میکرد، یه زمانی میگفت اگر جنگی در بگیره مسئولین جمهوری اسلامی نیستن که هدف قرار میگیرن، این مردم عادی هن. اما در جنگی که در گرفت این مسئولین جمهوری اسلامی بودن که بسیاری هدف قرار گرفتن. بعد جمهوری اسلامی اومد پای میز مذاکره. زمانی که صحبت از فشار اقتصادی میشه، تا اون زمانی که این فشار اقتصادی رو بارش دارن خانوارهای ایرانی میدن، جمهوری اسلامی اصلا کاری نداره، قلبش داره برای جنوب لبنان میتپه. زمانی که دیگه کار میرسه به پرداخت حقوق نیروهای کف خیابان سرکوبشون، حقوق نظامیانشون، حقوق سپاهیان، آن پولهایی که خودشون داشتن جابجا میکردن، میاد وزارت خزانه داری ایالات متحده طبق دستور اسکات بسنت رمزارزها اینها و صرافی های دیجیتال اینها رو تحریم میکنه، شبکه های پولشوییشون رو که توسط اینفلوئنسرهای مختلفی که داشتن به حال سایت های دستبندی مختلفی رو پیش می‌بردن، اونها رو شناسایی می‌کنه، دست می‌ذاره بر روی اونها. افرادی رو که داشتن در داخل خاک ایالات متحده پولشویی می‌کردن برای جمهوری اسلامی، میاد میره حلقه رو بر اونها تنگ می‌کنه، اونها رو دستگیر می‌کنه. داشتیم نمونه‌ای که فقط طرف توی نیوپورت بیچ ایالت کالیفرنیا 35 میلیون دلار قیمت خانه اش بوده. بنابراین وقتی که فشار میاد بر اون حلقه‌ای که بر خود مسئولین جمهوری اسلامی هستش، اون زمان هستش که جمهوری اسلامی میاد و امتیاز میده. وزیر دفاع پیشین ایالات متحده برگشته گفته که این که جمهوری اسلامی شروط جدیدی رو اعلام کرده، این داره نشون میده که در این توهم هستن که دست بالا رو دارن در مذاکره با واشنگتن، و حالا میخوان مثلا با این شروط جدید به نوعی با بسته نگه داشتن تنگه هرمز امتیاز بگیرن، در صورتی که نه، این پاشنه آشیلی است برای خود اونها. خود آقای اسکات بسنت هم در طول روزهای گذشته بارها گفته بودند این رو که این تنگه هرمز به زودی تبدیل میشه به یک آبراهه معمولی، به دلیل اینکه این لوله هایی که داره کشیده میشه، نفت خاورمیانه دیگه از اون منطقه عبور خواهد کردش و اصلا اهمیت خودش رو تنگه هرمز از دست خواهد داد. فشار اقتصادی که پرزیدنت ترامپ بر جمهوری اسلامی گذاشته، این محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی، اینکه کالاهایی که به هر حال به کار جمهوری اسلامی می آمده نمیتونه وارد بنادر اونها بشه، اینها داره تاثیر خودش رو میذاره. بالاخره ایالات متحده به اندازه کافی منابع اطلاعاتی در داخل ایران داره که بدونه که کجا داره اون فشارهایی که میذاره تأثیر گذار است. خود آقای ترامپ هم گفته که ما یک مذاکرات نیمبندی رو داریم، مذاکراتی که توسط به هر حال واسطه ها داره میره جلو، فعلا فقط تنگه هرمز هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در نهایت با توجه به مسائل اقتصادی که در پیش رو داره، احتمالا امتیازاتی که آقای ترامپ میخواد رو یا بهش میده، یا اون وقت فشار اقتصادی بر بدنه خود جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استدیو دیگر ما واشنگتن دی سی. وال استریت ژورنال گزارش داده در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه‌ای برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می‌دانسته، شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده‌تر کرده. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال حاضر هیچ مذاکره ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. واسطه ها همچنان برای یافتن راهی برای آغاز دوباره گفتگوها تلاش می کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد وضعیت امنیتی در تنگه هرمز به شدت وخیم شده، احتمال وقوع حملات خصمانه و عمدی در روزهای آینده بسیار زیاد است. بر اساس این گزارش، سطح تهدیدهای دریایی در غرب آسیا به ویژه در تنگه هرمز تشدید شده، حملات ایران همچنان ادامه دارد. خطر مینها و مشکلات ناوبری هم پابرجاست. بر همین مبنا سطح هشدار امنیتی در تنگه هرمز شدید است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد در دریای عمان هم سطح تهدید و حملات احتمالی افزایش یافته، این در حالیه که عملیات نیروی دریایی آمریکا برای اجرای محدودیت‌ها و اختلالات الکترونیکی هم ادامه دارد. دیگر منطقه دریایی که سطح تهدیدها در آن بسیار قابل توجه توصیف شده، خلیج عدن، جایی که احتمال دزدی دریایی و فعالیت حوثی‌ها وجود دارد. بنابر این گزارش، در باب المندب و جنوب دریای سرخ هم حملات حوثی‌ها به کشتیرانی تجاری باعث شده میزان تهدیدها در سطح قابل توجهی ارزیابی بشه. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اما وضعیت تهدیدها در خلیج فارس رو در سطح متوسط عنوان کرده، با این حال گزارش داده اختلال در سامانه‌های ناوبری و حملات همچنان ادامه داره. در بخش دیگری از این گزارش، سطح امنیتی در دریای عرب متوسط عنوان شده و با اشاره به اینکه اخیراً حمله در این منطقه گزارش نشده آمده، خطر درگیری اما وجود داره. شمال دریای سرخ و کانال سوئز هم از دیگر مناطق دریایی که با سطح تهدید متوسط روبرو هستند. کشتیرانی در این مناطق به شکل عادی ادامه داره. با این حال این گزارش تأکید کرده احتمال اختلال سامانه‌های الکترونیکی وجود داره. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. اگه ترامپ حاضر باشه بدون توافق هسته‌ای صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز جنگ رو پایان بده، تهران این رو نشانه محدود شدن گزینه‌های نظامی آمریکا دیده به همین دلیل سقف مطالباتش رو بالاتر برده؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یکی از محاسبات اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همون جوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ

0: برای شما کماکان این اهرام نظامی، این گزینه نظامی رو میزه، چون ترامپ همزمان از کاهش تنش و تشدید فشار اقتصادی و محاصره دریایی صحبت کرده، تاکیدش رو، تمرکزش رو بر اینها گذاشته. در واقع ما شاهد تغییر راهبرد فشار نظامی مستقیم فرسایش اقتصادی صرفا نیستیم.
1: نه خیر، ببینید، ما الان شاهد یه تغییر ابزار هستیم در حقیقت، نه اینکه کنار گذاشتن گزینه نظامی. ترامپ میخواد از یک طرف هزینه جنگ رو در داخل ایالات متحده کم بکنه، یه مقداری از تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه برای نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کم بکنه، کاندیداهای جمهوری‌خواه رو یه مقداری بهشون بیشتر توانایی مقابله با نمایندگان دموکرات بده. ضمناً آقای ترامپ میدونه که فشار اقتصادی بدون تهدید معتبر نظامی به تنهایی کافی نیست، پس باید اون فشار نظامی رو هم کماکان حفظ بکنه. ولی این رو هم در امریکا در همه محافل دارن میگن که باید فشار اقتصادی، نظامی و زمانی برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی علاقه داره که زمان بخره و ایالات متحده بایستی زمان رو از جمهوری اسلامی بگیره و بهش زمان نده. پس ما این رو هم بایستی درک بکنیم که کاهش تنش توسط ایالات متحده نباید به عنوان کاهش اراده نظامی تلقی بشه. پس اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که میتونه با زمان خریدن کاهش اراده ایالات متحده رو رقم بزنه، به نظر من کاملا در اشتباه هست.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98، با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس همچنان در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارد. منوچهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می‌کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت به زندان بندرعباس منتقل شده. هرانا گزارش داد سیما سبتون، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی نگهداری میشود. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوهخیل شهرستان بهشتی خبر داد. به گفته حسین علی محمدی، این آتش سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یکشنبه پس از 5 ساعت مهار شد. هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت آتش سوزی، میزان خسارت ها منتشر نشد. ایرانیان در چندین شهر اروپایی بار دیگر برای حمایت از مردم ایران و اعتراضات سراسری به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای علیه سرکوب، اعدام، بر آزادی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کردند. حاضران در این تجمعها همچنین حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. گزارش احمد صمدی همکارم از تجمع دوسلدورف.
2: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش‌های مختلف، به ویژه خیزش‌هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدند که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام‌هایی که انجام شده و همچنین کشتارهایی که انجام شده در داخل ایران، که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردند، بحث

0: تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان، که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن، اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد، و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد. احمد صمدی، دوسلدورف.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش‌ها به ارقام تک رقمی کاهش یافت. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. همزمان محمد مهدی طباطبایی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در شبکه اجتماعی اکس نوشت پس از استعفا محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. رفت و برگشت های خبری، تایید و تکذیب های مکرر درباره تغییرات شورای عالی امنیت ملی نشون میده با یه جابجایی عادی مدیریتی روبرو نیستیم. این بازارایی در بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی چه تغییری تو موازنه قدرت ایجاد میکنه؟ چرا تو این مقطع انجام شده؟
2: عرض ادب و احترام حضور سرکارعالی و ملت شریف ایران. از نظر مطالعات امنیتی، وقتی یک نظام اقتدارگرا هست در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی یک چهره امنیتی مانند ذوالقدر رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یک چهره ظاهرا شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده، اینجا به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگ سازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن.
1: سابقه سپاه امنیتی رضایی اشاره کردین، از اساس حضور رضایی تو شورای عالی امنیت چه جایگاهی به این دبیرخانه میده؟
2: ایشون کسی بود اینو به مضحکه و تمسخر مردم ایران تبدیل میکنه. ایشون کسی بود که سفارش بمب اتم رو به خمینی کرد وقتی که دیگه چیزی نبود. اولین کسی که گفت بریم سراغ بمب اتمی همین ایشون بود و در جنگ هم چیزی سرش نمیشد و همین افراد مانند قالیباف، نمیدونم وحیدی، غیره زیردست ایشون بودن، به همه درجه میداد و اونها هم بهش میگفتن آقا محسن، آقا محسن، و این هم باورش شده بود که بالاخره کسی است و شخصیتی است فکاهی البته. و بعد میخواست بیاد امریکا، با یکی از اندیشکده های واشنگتن وارد بحث شده بود ولی لابی اسرائیل گفتش که و CIA که ایشون چون در بمبگذاری آمیا در آرژانتین دست داشته نمیتونه بیاد امریکا و سخنرانی بکنه درباره جنگ. ایشون هم موقع میشین بود که هر جوری هست یه ساخت و پاختی با امریکا داشته باشه، به امریکا وصل بشه، قدرت رو در دست بگیره. و بعدها پسرش که خب جزء جامعه LGBTQ بود، LGBTQ و بعد برحال در دبی به قتل رسید به خاطر اینکه موجب کسر شأن ایشون شده بود. و ایشون در موقعی که اطلاعات سپاه پاسداران رو میخواست را بندازه، تمام تلاشش جذب نیروهای ساواک بود در خارج از کشور که هیچ کسی با ایشون رابطه برقرار نکرد. و به هر حال هنر ایشون وقتی که ساواک دستگیرش کرد در قبل از بلوای 57 کشتن یک پاسبان بود. بعد از 57 خودش و شمخانی مصاحبه کردن که نخیر، دو پاسبان رو کشتیم. این شغل شریف ایشون بوده در قبل از سال 57. و بنابراین حرف های بیدر و پیکر، حرف هایی که سر و ته نداره و رود درازی های بی رفت در امور نظامی و امنیتی، شخصیت ایشون رو برای مردم ایران آنچنان به تمسخر آمیزی معرفی کرده که اتفاقی نمیفته. بنده هم در حدود 23 سالگیم به خاطر کتاب جلال طالبانی یک بار ایشون رو دیدم به همراه سفیر عراق و نماینده طالبانی، که البته همونهایی که الان در تجلی جنازه خامنه‌ای و سلیمانی و رئیسی شرکت میکنن معمولا از اون عکس تقدیم شده سو استفاده میکنن علیه بنده، ولی به مثلا اون افراد که شرکت میکنن در اون مراسم چیزی نمیگن. حالا کاری ندارم، این نشان دهنده اینه که شرم و شخصیت و شرف برای بعضی افراد مثل دو خط موازی هست و هیچ وقت به هم نمیرسن. بنابراین رضایی در این شرایط و در این اوضاع احوال من فکر نمیکنم حرفی برای گفتن داشته باشه و صرفا شخصیتی است فکاهی در عرصه نظامی امنیتی و مطلقاً سواد و آگاهی که موجب باشه کمکی بکنه برای رشد ساختار اطلاعاتی امنیتی به نظرم نداره. و به هر حال قصه است دراز که شایسته سالاری در ایران متاسفانه بعد از 57 جایگاهی نداره.
1: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی قرار دارند. شهاب ناصری حمایت‌های دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانک‌ها با وجود دستور مقام‌های استانی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. و افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی‌های مکرر برق و نبود حمایت مؤثر را از عوامل اصلی تشدید بحران واحدهای صنفی در کردستان دانست. پیشتر نشانه های از رکود در بازار خرده فروشی دیگر نقاط ایران گزارش شده بود. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دیماه 1404 نشان می داد شاخص مدیران خرید خرده فروشی در مرز 50 متوقف مانده و کاهش سفارش های جدید همراه با فشار تورمی رکود در فعالیت اصناف را تشدید کرده. رئیس اتاق اصناف تهران در اسفند 1404 از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاق میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم رضایی. وقتی 95% واحدهای صنفی یک استان در معرض ورشکستگی قرار میگیره، همزمان از نقاط دیگر ایران هم نشانه های رکود میرسه، این بحران چه تأثیر رو زندگی طبقه متوسط و ساختار اجتماعی ایران میگذاره؟
3: سلام به شما بینندگان. سوال شما سوال بسیار خوبیه، ولی از این جنبه باید بهش نگاه کرد که آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده؟ من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بس که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیفتر و ضعیفتر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفرش رو کوچکتر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن. از این بحث که بگذریم، در واقع بحث در واقع اصناف ایران به طور کلی مسئله ریشه دارتری. من داشتم توی اخبار نگاه می‌کردم، ما از سال 2021 در واقع خبرهایی رو داریم، هر سال در واقع یکی از مسئولین اتاق اصناف یه شهرستانی یه استانی میاد راجع به این حرف میزنه که اصناف در حال ورشکستگی هست. این نشون دهنده یک مشکل ریشه داره، مشکلی که نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در واقع تمایلی به اینکه وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنه نداره، برعکس در واقع سیاستهایی رو اتخاذ میکنه، به ویژه در زمینه سیاست خارجیش و در زمینه سیاست داخلیش هم پیرو در واقع ایدئولوژی هست که این فشار اقتصادی رو روی مردم بیشتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه. موضوعی که مطرحه اینه که اما جنگ 39 روزه مشخصا میخ آخر بر تابوت اقتصاد ایران بوده. متاسفانه 4 میلیون نفر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیکار شدن، رقم خیلی بزرگ. شاخص فلاکت توی بهار 1405 91.1% بوده، تو تیر 1405 رسیده به 96% و گفته میشه که در واقع بعضی از استان‌ها هستن که شاخص فلاکت بین 100 تا 120%. این واقعا فاجعه است. بنابراین این طبیعیه که در واقع اصناف، اون هم اصناف یه استانی مثل استان کردستان که برای دهه ها محروم نگه داشته شده، به مرز ورشکستگی رسیده باشن و اصولا اصلا مردم پولی ندارن برای اینکه بتونن خرید بکنن که اصناف بتونن سرپا باقی بمونن.
1: گفتین اساساً طبقه متوسطی باقی نگذاشتن. ایران با گسترش فقر و ناامنی شغلی به سمت موج تازه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی میره.
3: ببخشید من صداتون رو ندارم.
1: خواهش میکنم. اشاره کردین که اساساً طبقه متوسطی باقی نگذاشتن. آیا ایران با گسترش فقر و ناامنی شغلی به سمت موج تازه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی میره؟
3: ببینید در 15 سال گذشته اینطوری بوده، هر چقدر که در واقع فشار اقتصادی بیشتر شده مردم به خیابون ها اومدن. شما ببینید در 1401 که البته مسئله کشته شدن ژینا مهسا امینی بود، بحث حجاب اجباری بود، ولی مطالبات دیگر مردم هم حول این دالتویی که مهسا امینی بود جمع شدن و به خیابون اومدن. ما در واقع کارگران بسیاری داشتیم که در خیابون کشته شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن. کسانی رو داشتیم که در اصناف فعال بودن، یعنی تمام این خواسته ها دور هم جمع شد. با وجود اینکه حکومت 550 نفر رو کشت، 1404 باز هم هزاران نفر از هفته، اگر که اشتباه نکنم از هفته در واقع دیما به خیابون اومدن تا 18 و 19 دی که در واقع اوجش بود با فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بودن. بنابراین به نظر میرسه که از این به بعد هم رویه همین باشه. خود حکومت هم بارها از این ابراز نگرانی کرد، یعنی مقامات مختلف بارها از این ابراز نگرانی کردن، ابراز وحشت کردن که مردم دوباره به خیابون ها خواهند اومد.
1: سپاس از همراهیتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سری در جنگل های جنوب این کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یک شنبه در منطقه لوزرا آغاز شد، مقام های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد غواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی که قدمت اون به قرن اول یا دوم پیش از میلاد برمیگرده در عمق 46 متری دریا پیدا شده. 21 متر طول داره و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از این طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد دمشق و مسکو پایگاه‌های نظامی روسیه در خاک سوریه رو به مرکز آموزش مشترک تبدیل می‌کنند و اداره فرودگاه و اسکله تجاری بندر ترتوس به دولت سوریه سپرده خواهد شد. این توافق در قالب یک یادداشت تفاهم پس از 18 ماه مذاکره فشرده به دست آمده که می‌گوید وزارت خارجه سوریه انتقال پایگاه‌ها ظرف 3 ماه کامل می‌شود. ترتوس تنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه است و سرنوشت آن از زمان سقوط بشار اسد در ابهام بوده. وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرده. طرفین در خصوص بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دارایی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد بازگشت دمشق به نظام مالی جهانی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی بود. بر اساس اعلام وزارت دارایی سوریه دو طرف به اقدامات پیش بینی شده پس از رفع همه تحریم‌های اعمال شده بر سوریه تمرکز کردند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. تبدیل پایگاه‌های روسیه به مراکز آموزش مشترک و بازگشت اداره بندر ترتوس به دمشق چه تغییری در رابطه ایجاد می‌کنه؟ رابطه که دهه‌ها بر نفوذ نظامی مسکو در سوریه استوار بوده. روسیه در حال پذیرش نقش محدودتری در سوریه جدیده؟
4: خدمتتون دود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، در واقع میشه گفت که وقتی که عملا روزها از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زدند و تصمیم گرفتند که مسئله اوکراین و دیگر مسائلی که دارند براشون بیشتر مهم هست تا حمایت از بشار الاسد و اجازه دادند که در یک برحال هماهنگی گفته یا ناگفته گروه فعلی حاکم که جبهه تحریر شام به رهبری همین آقای اشرع یا جولانی سابق باشه بیاد و قدرت رو در سوریه به دست بگیره، یک سیاست بسیار فعال و دینامیکی رو این آقای اشرع در پیش گرفت و به نوعی میشه گفت که پرزیدنت پوتین متوجه شد که با یک کسی طرف هستش که از یک توانمندی خیلی خاصی برخوردار هست و هم با آمریکایی‌ها رابطه خوبی داره، هم سعی می‌کنه که با اروپایی‌ها رابطه خوبی داشته باشه، پناهنده‌های سوریه‌ای رو به تدریج اعاده بکنه به سوریه از اروپا و این باعث شد که خود روس‌ها هم متوجه بشن که این پایگاه‌ها که یکیش همین پایگاه حمیم هست و دیگری پایگاه ترتوس که پایگاه ترتوس پایگاه دریایی و همین پایگاه نیروی هوایی رو دیگه به طور کامل البته تخلیه شده بود تا همین اخیراً ولی دیگه به طور کامل واگذار بکنن به سوری‌ها و این نشون دهنده این هستش که روسیه عملاً دیگه نمیخواد جایی در خاورمیانه داشته باشه و این در واقع سابقش به سال 1350 خورشیدی به این طرف برمیگرده، حضور نظامی روسیه در سوریه. بنابراین به نظر میرسه که یک در واقع تغییری در واقع داره پرزیدنت پوتین میده در سیاست شرق مدیترانه ای روسیه و این البته به اوج خودش رسید تا حدودی به خاطر قاسم سلیمانی که از سال 2015 روسیه سعی کرد بشار اسد رو سر کار نگه داره، ولی وقتی که پرزیدنت پوتین تصمیم گرفت به اوکراین حمله بکنه، عملا روس‌ها تصمیم گرفتن که اون اولویت و سوریه براشون نداره که اوکراین داره، و نهایتا دیدیم که چه بلایی سر بشار اسد و حکومتش هم اومد.
1: همزمان با باز تعریف حضور روسیه، دمشق برای بازگشت به نظام مالی جهانی با واشنگتن گفتگو میکنه. دمشق در حال تغییر موازنه روابط خارجیش از وابستگی به روسیه و ایران به سمت تعامل با آمریکا و کشورهای منطقه است.
4: 100%. به نظر میرسه که این آقای اشرف میخواد که گرانیگاه روابط خارجی سوریه رو که تقریبا میشه گفت در طول جنگ سرد به خاطر موضع چپگرای و ناسیونالیسم عربی حزب بعث، حتی پیش از زمان حافظ اسد، یعنی از دهه 1960 که جمهوری عربی سوریه با جمهوری عربی مصر ناصر متحد شدن و جمهوری متحده عربی رو برای مدت کوتاهی به وجود آوردن، بیاد نقطه گرانیگاه روابط خارجی سوریه رو به اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا منتقل بکنه. و به نظر من میرسه که مدلی که داره در پیش میگیره تا حدودی مدل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باشه، که هم با کشورهای شانگهای و منظور چین و بریکس و همین معاهده بریکس و چین و روسیه رابطه خوبی داشته باشه، ولی اون کسی که پول داره، اون کسی که توانایی سرمایه گذاری داره، متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا هستند. و به نظر من سیاست بسیار هوشمندانه ای رو اشرف در پیش گرفته.
1: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز شنبه وارد اسرائیل شد. کوپر با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داد این سفر همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده.
5: دریاسالار براد کوپر، رئیس سنت کام، عصر شنبه برای دیداری وارد اسرائیل شد. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، کوپر قرار هست در جریان سفر با اسرائیل علاوه بر رئیس ستاد کل ارتش این کشور با شمار دیگری از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی هم دیدار بکنه. کوپر قبل از سفر به اسرائیل از دو کشور دیگر منطقه هم دیدار کرده بود، از بحرین و از امارات متحده عربی. این دیدار داره در حالی انجام میشه که فعلا برای نزدیک به یک هفته هست که آتش‌بس جدیدی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هست. آتش‌بسی که اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده، در واقع معاونش ونس، و همچنین مقامات جمهوری اسلامی دارن با امیدواری از ادامه اون یاد میکنند، از اینکه مذاکراتشون داره به یک نتیجه میرسه، رسانه‌های دیگر آمریکایی و اسرائیلی از ادامه دار بودنش، در واقع به ادامه دار بودنش شک دارن و میگن که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته برای ادامه آتش بس احتمالاً با موافقت ایالات متحده روبرو نخواهد شد. علاوه بر موضوع ایران، باید گفت که بر اساس گزارش ها براد کوپر قرار هست درباره دیگر جبهه ها نیز، از جمله موضوع نوار غزه و همچنین جبهه لبنان و آتش بس در اونجا هم با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه.
1: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از خبرها با شما خواهیم.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: من یه بیمار اعصاب روان هستم. این داروها رو امروز رفتم گرفتم به این قیمت. نگاه کنید، 2 ماه پیش قرصای 2 ماه خریدم 1,500,000 خورده‌ای، الان امروز 5,392,400 تومن خریدم. میگم چه خبره؟ میگه برگی شده 200,000 تومن. هنوز با اینکه اینا رو من از قبل داشتم، یه خوردشو اینا رو حساب نمی کنم. من پول از کجا بیارم؟ این بیماری من جزء صعب العلاج، من نباید پولی بدم. نمیدونم چیکار کنم.
1: امروز 17:05 هست. من رفتم دکتر بست قرص گرفتم، جراحی معده کردم و دکتر گوارش هم تشخیص داده که اومد مصرف کنم. واسه ما هم هست برم مصرف کنم. روز دو تا بعد مصرف کنم، ولی انقدر که گرون شد من گفتم که دوزشو میارم پایین خودم، دستی دستی کردم ایش روزه یه دونه گرونه صبح میخونم، یکی شب ها نمیخونم. به شدت معده درد گرفتم، شب تا صبح بیدار میموندم و دور خودم میپیچیدم. جوری شد که بچه های امروز گفتن اما منتر در شرایط شده اینو منو تحقیق میکنم. رفتن داره خونه برای من گرفتن، دختر من دانش روی اپول توجی میشه، رفته برای من خریده، 2 تا بسته گرفته، شده 856 و 700 که خدا لعنتتون کنه. حالا قرص و داروها رو با کامیون ببریم کربلا برای جیرخاراتون.
2: خدمات درمانی سالهاست برای مردم در ایران دیگه یک پشتیبان برای زندگی بهتر نیست، عملا خودش یک معضله، یک درد بیشتر، به خاطر اینکه مردم همیشه با افزایش قیمت دارو روبرو بودن. اون چه که امروز بیشتر باعث شده مردم پیام بدن در مورد صحبت بکنن این هستش که کمرشون خب زیر بار تورم و گرانی خم شده و عملا به این فکر افتادن که شاید بهتره درمان رو صرف نظر بکنن، از درمان رو کامل کنار بذارن، به مسکن‌ها رو بیارن که خودت میدونی اونها هم عوارضی داره و طولانی مدت نمیشه به اونها تکه کرد. بحثی که مطرح اینه که یک سرماخوردگی ساده، یک ویزیت دکتر و دارو میلیونی شده. شخصی پیام داده، شهروندی پیام داده گفته که حقوقشون روزی 1,000,000، رفتن برای درمان پیش دکتر گوش و حلق و بینی 500,000 تومان برای ویزیت دکتر پرداخت کردن و 860,000 تومان برای دارو. مردم حتی دیگه نمیتونن، به قول خودشون این فیلم دیگه سرما بخوریم. از اون طرف شهروندی میگه من از الان استرس دارم برای زمستان که اگر من یا بچه‌ام سرما خوردن چیکار باید بکنیم، هزینه های دندان پزشکی سرسام آور شده و در کنارش هم میبینیم که مردم هیچ خدماتی از بیمه ها دریافت نمی کنن و اون هم شده یک بار اضافه بر دوششون. داروهایی که مردم ازش صحبت میکنن نمیتونیم بگیم که داروهای کم اهمیتی هستن یا چیزایی هستن که میتونن قطعش بکنن. داروهای اعصاب و روان از 50,000 تومان داروی آسنترا شده 800,000 تومان. مادوپار که داروی مهمی برای درمان پارکینسون هستش، شهروندی گفتن که از 2,800,000 تومان شده 7,000,000 از اول مرداد تا به امروز. پس در نتیجه عملا میبینیم که مردم مجبورن برخلاف میلشون درمان رو کنار بذارن. مردم از ناکارآمدی سیستم بیمه های درمانی صحبت میکنن که علاوه بر اینکه رقمی رو ما باید از روی حقوقمون یا به صورت اختیاری و آزاد به بیمه ها بدیم برای اینکه تحت پوشش قرار بگیریم، از اون ور هر بار یک سری از داروها به ویژه از لیست اقلام تحت پوشش بیمه ها بیرون میاد. شهروندی گفتن که رفتن برای اکو نوار قلب و 12,000,000 تومان رو به صورت آزاد پرداخت کردم. اعتراض کردن، بیمه تکمیلی داشتن، گفتن که ما به شما یک برگه میدیم، یک گواهی میدیم، شما باید خودتون برید بیمه. و شهروند میگن که با وجود دوندگی های بسیاری که باید بکنی، برگردی بری به بیمه تکمیلی رسیدها رو نشون بدی، باز هم تمام پول رو به شما پرداخت نمی کنن. از اون سمت که قیمت داروها و خدمات درمانی به ویژه دندان پزشکی بالا رفته، به همون میزان کارآمدی بیمه ها پایین اومده. ما خرداد ما هم داشتیم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود که هزینه پرداخت هزینه بیمه سلامت از جیب در واقع مردم 55 تا 70% افزایش داشته و این یعنی که مردم باید اکثر اقلام دارویی و درمانیشون رو خودشون پرداخت بکنن در شرایطی که به شدت زیر بار فشارهای اقتصادی هستن.
3: این چیز که الان دارید میبینید غذای نهار ماست، 4 نفریم. ببینید 1 2 یه بچه اینجاست، یه نفرم اونجا، 4 نفر. این تنها چیزی که دارید میخوریم. این بچه بیگناه باید اینا رو بخوره. تازه سیب زمینی هاشم چون شیرینه خوب نیست اینطوری سوخته. این وزن از سایه زندگی جمهوری اسلامیه. این بچه باید اینا رو بخوره. اون وقت شیخا میرن پولای ما رو میخورن، سپاه پاسداران پولای ما رو میخوره، ما باید اینا رو بخوریم. این ناهار ماست. اینا نشون بدید به مردم دنیا، بگید مردم ایران اینطوری زندگی میکنن. از جنگ نمیترسیم، از گرسنگی بدبختی و فلاکت میترسیم.
4: دوستان تا دیروز میگفتیم گوشت و برنج، امروز نوبت چای رسیده. چای دو غذا قیمتش رسیده به 1,300,000. کالایی که همیشه پای ثابت سفره‌های ایرانی بود، حالا برای خیلی تبدیل به یه خرید سنگین شده. به نظر شما موج گرونی کجا متوقف میشه؟
5: گرونی که مردم امروز در خریدهاشون حس میکنن و روی قفسه فروشگاه ها هر روز در واقع با قیمت های جدیدی مواجه میشن، در واقع نتیجه یک اختلال توی بالاترین سطح زنجیره تولید و توزیع. خب ابتدای زنجیره تولید که میشه گفت واردات نهادهای دامیه، اختلالات زیادی وجود داشته و این خودش روی چند تا گروه کالایی از جمله لبنیات و گوشت اثر داشته. در ادامه زنجیره هم انواع مشکلات رو ما داشتیم. افزایش هزینه تولید داشتیم، کمبود انرژی داشتیم، افزایش نرخ ارز و سایر حالا مشکلات دیگه‌ای که در نهایت نتیجه شده این که در ماه‌های گذشته رکورد‌های جدید هم در تورم عمومی و هم در تورم خوراکی‌ها ثبت بشه. به جز این مسائل، تغییر سیاست ارز ترجیحی بود که اون رو در زمستان سال گذشته داشتیم، یک شوک قیمتی بزرگ ایجاد کرد و این خودش یک جهش زیادی رو در قیمت‌ها باعث شد که رخ بده. در مقابلش در مدت گذشته دائم دیدیم که دولت میگه مشکل کمبود کالا نداریم. الان هم وزیر کشاورزی میگه که ذخایر کالاهای اساسی نگران کننده نیست و ورود کالا از بندر شهید رجایی ادامه داره. اما وقتی صحبت‌های شهروندان رو گوش میدیم، میبینیم که اساساً مشکل اونها قیمت محصولات خوراکیه و اینه که با سطح دسترسی فعلی امکان خرید مایحتاج رو ندارن. حالا دولت آقای پزشکیان افتخار شده این که جلوی قحطی رو گرفته. این هم البته افتخاری نداره، چون خود سنتکام اعلام کرده که به 30 کشتی حامل کالای بشر دوستانه اجازه ورود داده و این نشون میده که مسیر ورود برای کالاهای ضروری حداقل تا الان کاملا مسدود نشده و بنابراین اگر هم قحطی نشده این شاهکار دولت نبوده. دلیلش این بوده که سنتکام به اینها اجازه ورود داده.
2: مسئله حقوقی دریای خزر به یکی از محورهای مناقشه در فضای رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده، جایی که مردم جمهوری اسلامی رو به ناتوانی در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران به ویژه در برابر روسیه متهم می‌کنند. در این بحث‌ها به قرارداد 1940 میان ایران و شوروی اشاره میشه، قراردادی که حقوق مشترک دو کشور در دریای خزر رو به رسمیت شناخته بود. منتقدان میگن بحث اصلی اینجاست که جایگاه حقوقی ایران در توافق‌های بعد از فروپاشی شوروی چرا حفظ نشده. این موضوع در شرایطی مطرح میشه که جمهوری اسلامی در شرایط جنگی برای حفظ حمایت روسیه بیش از گذشته به مسکو وابسته شده. موج اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقائی 10 مرداد اعلام کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس ارسال شده. دولت پزشکیان بعد از حدود 8 سال از زمان امضای کنوانسیون در سال 1397 این لایحه را با قید فوریت هفته پیش به مجلس فرستاد. شماره زیادی از کاربرها اشاره کردند که در میانه شرایط جنگی بدترین زمان ممکن برای بررسی شرایط حقوقی در دریای خزر است. یکی از کاربرها در اینستاگرام نوشته حتی قاجارها هم در جنگ مقاومت می‌کردند و در آخرین مرحله خاک رو واگذار می‌کردند، اما جمهوری اسلامی با برای 2 روز حکومت کردن بیشتر پیشاپیش خاک هدیه میده. البته این مناقشه سالهاست که در جریانه و حالا با لایحه دولت مورد بازبینی مردم قرار گرفته. کاوه نوشته ظریف چنان سالها پیش با خشم و عصبانیت خیانت جمهوری اسلامی رو کتمان میکرد که اگه اظهارات سفاروف معاون وزیر خارجه روسیه نبود شاید افکار عمومی هم منحرف میشد. سفاروف در سال 97 گفته بود که فدراسیون روسیه تعجب کرده که ایران از حق قانونی و تاریخی خودش در دریای خزر کوتاه آمده. امیررضا نوشته شما با کمترین شناخت از آخوند باید بدونی که وقتی ظریف وارد یک ماجرایی میشه اومده یک فاجعه رو علاج کنه. هر جا او پرحرارت دفاع کرده بدونید که داره ماله میکشه. سیمرغ نوشته حاکمیت مشترک شوروی سابق و ایران در دریای خزر به معنای بهره برداری از این دریا به صورت مساوی است، نه برزبندی فیزیکی که 50-50 بودن آن قید نشده باشه. یه ایران بوده و یه شوروی دیگه. پس از فروپاشی شوروی هم قاعدتا باید سهم شوروی بین اعضای جدید تقسیم میشد. صحبت های فرزین یکی از کاربرای اینستاگرام در این رابطه رو هم بشنویم.
6: زمان شاه صاحب 50% از منافعش بودیم و حاکمیت ملی بر اون داشتیم، حالا سهمش رسیده به فقط 11%. نگاه کنید، ما رو برگردوندن به دوران قاجار، زمانی که ایران هیچ سهمی از خزر نداشت و تسلط کامل دست روسیه تزاری بود. حالا نقشه جدید خزر رو ببینید. روسیه 29%، قزاقستان 29%، ترکمنستان 22%، آذربایجان 9% و ایران فقط 11%. کمترین سهم ممکن دو دستی تقدیم شد، اون هم در حالی که همه حواس ها رو به مانورها و شلوغکاری های تنگ هرمز دوختن تا در شمال کشور خزر کاملا واگذار بشه.

0: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
5: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
6: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
7: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
8: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
9: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
10: از جمله در شهر دوسندور
11: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
12: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
13: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
14: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
15: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
14: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
16: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
14: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: هفته صبح دوشنبه 19 مرداد بیننده مجموع تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریای تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام های دریایی درباره خطر بی سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش ها و ارقام تک رقمی کاهش یافته. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. تغییر آرایش منصوبان خامنه ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ذوالقعده به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. و در ادامه، افزایش بیش از دو برابری پرونده های قصور پزشکی. پزشکی قانونی میگوید سال گذشته بیش از 35,000 پرونده قصور پزشکی بررسی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم‌تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را هم تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تاکید بر مشکلات اقتصادی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته. خشم اقتصادی. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، برامون توضیح میدی چطور واشنگتن با قطع شاهرگ‌های مالی جمهوری اسلامی منابع درآمدی حکومت رو هدف گرفته تا جایی که حتی توان پرداخت حقوق نیروهاش رو نداره؟
1: توی سالها سیما جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به هر حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌آمدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش، سرانجام جمهوری اسلامی به جای رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه. از سوی دیگر در داخل ایران الان دیگه استانهای کلیدی اصلا نظیر کردستان الان آمده اعلام شده که 95% کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی اونجا در معرض ورشکستگی دارن. دیگه داره میرسه به بدنه اقتصادی بازار، و این بدنه اقتصادی بازار اون چیزی است که احتمالا مشاورین آقای ترامپ هم در اختیارش قرار دارن و او هم به خوبی متوجه موضوع هستش. در سوی دیگر تلاش های جمهوری اسلامی برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به یک آشفتگی در داخل جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگه همه دارن راجع به تنگه هرمز در داخل جمهوری اسلامی صحبت میکنن، از دربون در مجلس گرفته تا فرماندهان پیشین سپاه پاسداران.
0: این از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. وال استریت ژورنال گزارش داد در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی میدانسته، شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده تر کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به طور خصوصی به مشاور ارشد خود گفته حاضره بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان اثرگیری مذاکرات وجود ندارد و واسطه ها برای یافتن راهی برای آغاز دوباره یک گفتگوها تلاش می کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد وضعیت امنیتی در تنگه هرمز به شدت وخیم و احتمال وقوع حملات خصمانه و عمدی در روزهای آینده بسیار زیاد است. سطح تهدیدهای دریایی در غرب آسیا به ویژه در تنگه هرمز شدید اعلام شده. حملات اخیر ایران همچنان ادامه دارد و احتمال اقدامات خصمانه بسیار زیاد ارزیابی شده. خطر مین‌ها و مشکلات ناوبری نیز همچنان پابرجاست. در دریای عمان سطح تهدید قابل توجهه و احتمال حمله بالا ارزیابی میشه. عملیات نیروی دریایی آمریکا برای اجرای محدودیت‌ها و اختلالات الکترونیکی نیز ادامه دارد. در خلیج عدن سطح تهدیدها قابل توجهه و خطر دزدی دریایی و فعالیت حوثی‌ها همچنان موجب نگرانی. در باب المندب و جنوب دریای سرخ سطح تهدیدها قابل توجه، حملات حوثی‌ها به کشتیرانی تجاری همچنان سطح تهدید را بالا نگه داشته، و در خلیج فارس سطح تهدیدها متوسط، اختلال در سامانه‌های ناوبری و خطر باقی مانده حملات همچنان ادامه دارد، و در دریای عرب سطح تهدیدها متوسط و خطرهای مرتبط با درگیری‌ها همچنین وجود دارد، اما اخیراً حمله‌ای گزارش نشده. اما در شمال دریای سرخ و کانال سوئز سطح تهدیدها متوسط، عملیات کشتیرانی به شکل عادی ادامه دارد، اما احتمال اختلال در GNSS و دیگر سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد. سواحل سومالی و حوزه سومالی تهدیدها متوسط، با وجود شرایط ناشی از فصل بادهای موسمی احتمال دزدی دریایی همچنان وجود دارد، و در شرق مدیترانه سطح تهدیدها پایینه، هدف قرار گرفتن مستمر کشتی‌ها گزارش نشده، هرچند اختلالات محلی در سامانه‌های ناوبری ادامه دارد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی تصور می‌کند چون فقط به دنبال خروج از نبرد است و این می‌تواند بزرگترین اشتباه محاسباتی تهران باشد.
2: جمهوری اسلامی داره فکر می‌کنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز، یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری رو انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه، یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل‌های جنوب این کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یک شنبه آغاز شد، مقام‌های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به بیش از 150 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از این طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد غواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی که قدمت اون قرن اول یا دوم پیش از میلاد برمیگرده، در عمق 46 متری دریا پیدا شده، 21 متر طول داره، حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده.

0: شمالی همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، این گزارش چی میگه؟
1: سیما، وبسایت ایسیجیا فروم در یک مقاله‌ای با عنوان شبح بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی نوشته که بعد از تحولات نظامی سال 2026 و نیاز جمهوری اسلامی به بازسازی بخشی از توان موشکی خودش، احتمال از سرگیری همکاری های نظامی بین تهران و پیونگیانگ یک بار دیگه مطرح شده. دو کشوری که خب از دهه 1990 سابقه همکاری نزدیک در حوزه فناوری موشکی دارن و خب البته همکاری هاشون در دهه 2020 و توجه به افزایش سطح خودکفایی هر دو طرف کاهش پیدا کرده. به نوشته این مقاله، جمهوری اسلامی بعد از ماها حملات آمریکا و اسرائیل در سال 2026 در حال حاضر به دنبال بازسازی بخشی از توان موشکی از دست رفته خودش هستش. همزمان کره شمالی هم با حمایت فنی گسترده روسیه و خب تجربه‌ای که پیونگیانگ از به کارگیری موشکاش مثل موشکای هواسونگ 11 در جنگ اوکراین به دست آورده، در حال حاضر توانایی هایی داره که میتونه برای تهران جذاب باشه. کره شمالی از اواخر سال 2023، جمهوری اسلامی هم از اواسط سال 2025 این فرصت رو داشتن که عملکرد موشک هایشون رو در برابر سامانه های دفاع موشکی ببینن، اونها رو ارزیابی بکنن. جمهوری اسلامی روش های مختلفی رو برای تحت فشار قرار دادن سامانه های دفاع موشکی اسرائیل و آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آزمایش کرده، مثل شلیک همزمان تعداد زیادی موشک، و همچنان هم به دنبال روش هایی پیشرفته تر برای عبور از سامانه های دفاع موشکی این کشورها هستش. حوزه‌ای که خب به نوشته این مقاله، کره شمالی ممکنه که بتونه در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک بکنه. به نوشته این گزارش، یکی از مهمترین عواملی که میتونه زمینه همکاری دوباره موشکی بین تهران و پیونگیانگ رو فراهم بکنه، تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای هستش. و اگر تهران به سمت سلاح هسته‌ای بره، ممکن هستش که به موشک‌های دوربردتر هم علاقمند بشه که بتونن اهداف دورتری رو مثل خاک آمریکا رو تهدید بکنه. و خب کره شمالی هم که نزدیک به 10 سال تجربه آزمایش موشک‌های بالستیک غارپیما رو داره، ممکنه که به کمک جمهوری اسلامی بیاد. جمع‌بندی این گزارش این هستش که اگرچه بازگشت همکاری موشکی بین جمهوری اسلامی و کره شمالی در حال حاضر و هنوز قطعی نیست، اما با این حال آمریکا، کره جنوبی، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید با تقویت فعالیت‌های اطلاعاتی و اون ادامه تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش همکاری موشکی بین تهران و پیونگیانگ تلاش کنند.
0: ممنون از تو. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن، استرالیا با ما. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد دمشق و مسکو پایگاه نظامی روسیه در خاک سوریه را به مرکز آموزش مشترک تبدیل می کنند و اداره فرودگاه اسکله تجاری بندر ترتوس به دولت سوریه سپرده خواهد شد. این توافق در قالب یک یادداشت تفاهم پس از 18 ماه مذاکره فشرده به دست آمده. وزارت خارجه سوریه میگه انتقال پایگاه ها ظرف 3 ماه کامل میشه. ترتوس تنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه است و سرنوشت اون از زمان سقوط بشار اسد در ابهام بوده. وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد و طرفین در خصوص بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دارایی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی وزیر دارایی این کشور با دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی بوده. بر اساس اعلام وزارت دارایی سوریه، دو طرف به اقدامات پیش بینی شده پس از رفع همه تحریم‌های اعمال شده بر سوریه تمرکز کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید پوتین در حال با باز تعریف نقش روسیه در منطقه خاورمیانه

0: و شرق مدیترانه است.
1: وقتی که عملا روزها از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زدند و تصمیم گرفتند که مسئله اوکراین و دیگر مسائلی که دارند براشون بیشتر مهم هست تا حمایت از بشار الاسد و اجازه دادند که در یک برحال هماهنگی گفته یا ناگفته گروه فعلی حاکم که جبهه تحریر شام به رهبری همین آقای اشرع یا جولانی سابق باشه بیاد و قدرت رو در سوریه به دست بگیره، یک سیاست بسیار فعال و دینامیکی رو این آقای اشرع در پیش گرفت و به نوعی میشه گفت که پرزیدنت پوتین متوجه شد که با یک کسی طرف هستش که از یک توانمندی خیلی خاصی برخوردار هست و هم با آمریکایی ها رابطه خوبی داره، هم سعی میکنه که با اروپایی ها رابطه خوبی داشته باشه، پناهنده های سوریه‌ای رو به تدریج اعاده بکنه به سوریه از اروپا، و این باعث شد که خود روس‌ها هم متوجه بشن که این پایگاه ها که یکیش همین پایگاه حمیم هست و دیگری پایگاه ترتوس که پایگاه ترتوس پایگاه دریایی و همین پایگاه نیروی هوایی رو دیگه به طور کامل البته تخلیه شده بود تا همین اخیراً و دیگه به طور کامل واگذار بکنن به سوری‌ها، و این نشون دهنده این هستش که روسیه عملاً دیگه نمیخواد جایی در خاورمیانه داشته باشه، و این در واقع سابقش به سال 1350 خورشیدی به این طرف برمیگرده، حضور نظامی روسیه در سوریه. بنابراین به نظر میرسه که یک در واقع تغییری در واقع داره پرزیدنت پوتین میده در سیاست شرق مدیترانه ای روسیه، و این البته به اوج خودش رسید تا حدودی به خاطر قاسم سلیمانی که از سال 2015 روسیه سعی کرد بشار الاسد رو سر کار نگه داره، ولی وقتی که پرزیدنت پوتین تصمیم گرفت به اوکراین حمله بکنه عملا روس‌ها تصمیم گرفتن که اون اولویت و سوریه براشون نداره که اوکراین داره، و نهایتا دیدیم که چه بلایی سر بشار الاسد و حکومتش هم اومد.
0: وزیر خارجه پاکستان در واکنش به برداشت‌ها و واکنش‌ها درباره شباهت توافق مکه با پیمان ناتو به تشریح مفاد این توافق پرداخت. او تأکید کرد بر اساس پیمان مکه حمله مسلحانه خارجی به هر یک از سه کشور عربستان، سعودی، ترکیه و پاکستان حمله به همه آنها تلقی خواهد شد، اما این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و علیه هیچ کشور خاصی نیست. بیشتر وزیر خارجه ترکیه گفته بود این پیمان مشابه بند پنجم پیمان ناتو است، بندی که به صراحت حمله به یک عضو رو حمله به همه اعضا میدونه.
2: در پی برداشت‌ها و واکنش‌های گسترده درباره پیمان ناتو، وزیر خارجه ترکیه و همینطور وزیر خارجه پاکستان در صحبت‌های جداگانه درباره این واکنش‌ها اظهار نظر کردند و تصریح کردند که پیمان مکه علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تنها مسئولیتی که آنها در این پیمان بر عهده دارند تأمین امنیت کشورهای خودشان و تلاش برای کاهش تنش در منطقه خواهد بود. فیدان تأکید کرد که دولت ترکیه سیاست‌های توسعه طلبانه را دنبال نمی‌کند و به دنبال راه‌های مذاکره و حل کاهش تنش در منطقه است. در سوی دیگر تأکید کرد که این پیمان امکان گسترش آن وجود دارد و در گام نخست به نظر می‌رسد اولین کشوری که در آن حضور داشته باشد مصر هست. در کنار این تأکید کرد که این پیمان علیه هیچ کشوری به شمول ایران و یا اسرائیل استفاده نخواهد شد. در بیانیه وزیر خارجه پاکستان هم دقیقاً به همین موضوعات اشاره شده و او هم تأکید کرده که این پیمان به معنی عبور از تعهدات بین‌المللی این کشورها در سازمانها و قوانین بین‌المللی که در گذشته وجود داشتن نخواهد بود و تنها سیاستی که آنها دنبال میکنن سیاست کاملاً دفاعی خواهد بود که در صورت حمله به یک کشور همه اعضا حاضر خواهند بود که به گونه مشترک پاسخ نظامی خودشان را بدهند. این کشورها تأکید کردند که این پیمان به کاهش تنش در منطقه تمرکز خواهد کرد و تأمین امنیت کشورهای عضو.
0: اطلاعاتی ایتالیا درباره موج جدید مهاجرت به سمت و یک سازماندهی پشت فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی و نگرانی درباره خطر تروریسم اسلام‌گرا هشدار می‌دهد.
3: در ادامه بحران مهاجرتی سبته که منجر به ورود 70,000 نفر از مرزهای مراکش به این منطقه خود مختار اسپانیا شده بود، حالا ابعاد امنیتی پیدا کرده. مسئله‌ای که از اول کشور ایتالیا روش پافشاری کرد و باعث شد که درخواست تشکیل جلسه وزرای اتحادیه اروپا رو بده و ویزای شنگن اسپانیا رو در کشور ایتالیا به حالت تعلیق در بیاره. اما حالا سازمان اطلاعاتی ایتالیا اومده دو موضوع جدیدی رو مطرح کرده. اولیش از موج جدید سازماندهی مهاجرت صحبت کرده و دوم اشاره کرده به خطر تروریسم اسلامگرا و جهادگرایی. در رابطه با موضوع اول تو گزارش‌ها اومده که در شبکه‌های مجازی به ویژه تیک تاک، فیسبوک و واتساپ مشاهده شده فعالیت‌هایی برای به وجود اومدن موج جدید مهاجرت و در این گزارش‌ها که به برخی از محتوای این چت‌ها دسترسی پیدا کردن در رابطه با تغییر ساعت و زمان حرکت و حتی جلو انداختن صحبت شده و شماره‌هایی که از طریق لینک‌های واتساپ توی فیسبوک قرار داده شده مشخص شده افرادی که در کشورهای مختلف هستن در این گروه‌ها فعالیت می‌کنن که این نشون میده که در موج جدید ممکنه نقطه آغاز از نقاط مختلفی باشه. اما در رابطه با خطر تروریسم اسلامگرا اشاره کرده که مدت‌ها ایتالیا نگران بود که این منطقه تبدیل بشه به یک منطقه افراطی سازی و ایجاد یک تیم جهادگرایی که در سال‌های گذشته افرادی که در این منطقه ساکن بودن برای جنگ سوریه و عراق فرستاده شدن و این منطقه بارها شاهد عملیات مشترک ضد تروریسم اسپانیا و مراکش بوده برای متلاشی کردن گروه‌های جهادگرایی. اما حالا حدود 2,000 نیروی امنیتی در این منطقه برای ایجاد امنیت و نظارت حضور دارند.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریای تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی‌سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش‌ها و ارقام تک‌رقمی کاهش یافت. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. بر اساس حکم منصوب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفا محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده.
4: مجتبی خامنه‌ای به فرض اینکه قدرت این انتصابات مستقیما به خودش باشه، الان وارد مرحله‌ای میشه که به یک نوعی جنگ رو تونسته مدیریت بکنه و یک فضای غیر جنگی در یک کلیتی به وجود بیاره، اما میخواد فضای جنگی رو حفظ بکنه. به چه معنا؟ او داره تلاش میکنه که با توجه به تمام داده هایی که الان در دست داریم افرادی رو منصوب بکنه که از زیر سایه انتصابات پدر دیکتاتورش خارج بشه. به این معنی ما باید بیایم یک تفاوتی قائل بشیم الان اینجا که با اعلام خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، هم طیف نزدیک به پزشکیان، هم طیف نزدیک به سپاه و به یک نوعی سعید جلیلی دارن ازش استقبال میکنن، هر کدوم هم از زن خود. اما در واقع امرش این انتصاب پیامی مشترک به هر دوی اونها داره. به چه معنا؟ پزشکیان همونطور که در خبر هم گفته شد الان نزدیک به چندین روزه که این موضوع مطرح میشه و تایید و تکذیب بسیاری بوده. رسانه‌های نزدیک به مسعود پزشکیان مثل سازندگی حتی اون رو تکذیب کردند. روز گذشته عکس بزرگ ذوالقدر رو زدن با تیتر همچنان دبیر و و و و. اما امروز برخی از افراد از این صحبت می‌کنند که امضای حکم دبیری شورای عالی ملی توسط پزشکیان آزمون ولایت‌مداری او بوده. به این معنی پزشکیان تایید می‌شود که با انتصاب محسن رضایی مخالف بوده. این در مورد پزشکیان و به یک نوعی قالیباف که در تیم پزشکیان امروز تعریف میشه. در مورد وحیدی و تیم سپاه پاسداران که ذوالقدر نیروی نزدیک به اونها هم بوده، این انتصاب به این معنیه که آدم اونها در دبیرخانه کنار گذاشته میشه و کسی میاد، درسته که از بدنه سپاهه، اما از بخش دیگری از نزدیکان احمد وحیدی داره میاد. برای هر دو سر این طیفی که ما داریم امروز در مورد مدیریت جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم، با این انتصاب به یک نوعی کنار گذاشته میشن. حالا نکته دیگر رو باید در این نگاه بکنیم که رضایی در کجا قرار میگیره. رضایی در ماه‌های گذشته تلاش کردش که اون موضعی که مجتبی خامنه‌ای منصوب هست بهش و اون مخالفت با تفاهم نامه است، همون جمله علل اصول مشهور رو بزرگ بکنه. در یک مصاحبه مشخصا میگه وقتی که مجتبی خامنه‌ای اون پیام رو صادر کرده، داره این پیغام رو میده که با مسیر شورای عالی ملی مخالف بوده. حالا همون فرد با اون نگاه میاد در دبیرخانه میشینه. به یک نوعی به این نتیجه شاید بشه رسید که خامنه ای از خروجی شورای عالی ملی در دوره ذوالقدر ناراضی بوده، انتظار اینو داشته که با پیش شرط دو سوم گذاشتن تصویب توافقنامه برای اینکه 9 نفر حداقل بهش رأی بدن، این انتظار رو داشته که نمایندگان نزدیک به خودش رأی منفی بدن و از زیر این توافق بیاد بیرون، ولی وقتی 12 نفر رأی میدن او رو در موضعی قرار میدن که مجبور به قبول میشه. حالا میاد این بازی امنیتی رو تغییر میده و یواش یواش ما باید در انتظار تغییرات بیشتری هم باشیم.
0: رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی اند. شعب ناصری حمایت های دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانک ها با وجود دستور مقام های استانی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. افزایش هزینه ها، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی های مکرر برق، نبود حمایت مؤثر را از عوامل اصلی تشدید بحران واحد های صنفی در کردستان دانست. پیشتر نشانه هایی از رکود در بازار خرده فروشی دیگر نقاط ایران گزارش شده بود. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دیماه 1404 نشان می داد شاخص مدیران خرید خرده فروشی در مرز 50 متوقف مانده و کاهش سفارش های جدید همراه با فشار تورمی رکود بر فعالیت اصناف رو تشدید کرده. رئیس اتاق اصناف تهران اسفند 1404 از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید علی خامنه ای از سال 88 برای از بین بردن طبقه متوسط ایران کمر همت بست.
5: آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده؟ من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بست که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفره‌اش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن.
0: سازمان پزشکی قانونی از افزایش بیش از دو برابری آمار پرونده های قصور پزشکی خبر داد و گفت این سازمان در سال گذشته 35295 پرونده قصور پزشکی رو بررسی کرده. او اعلام کرد در سال 1403 تعداد 15041 پرونده قصور پزشکی تشکیل شده بود که 6760 مورد آن به محکومیت منجر شده. بر پایه اعلام پیشین این سازمان، قصور پزشکی بیش از 43% کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون های پزشکی قانونی رو تشکیل میده. حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، میگوید دلیل اصلی افزایش پرونده های قصور پزشکی در ایران سیستم درمانی است.
6: به طور کلی در دنیا 70% این موارد به سیستم درمانی و به ساختار اون مربوطه و 30% مربوط به پزشکان هست. ما به هر حال در دنیای زندگی میکنیم که امکانات اینترنت افزایش پیدا میکنه، هوش مصنوعی به میان اومده، بنابراین اگر که در سابق مردم بیشتر به قسمت و سرنوشت و اینها توجه میکردن، پزشکان موقعیت در واقع ویژه‌ای داشتن، تقدس معینی داشتن، این روزها خب مردم مطلع میشن وقتی که روند درمانی با روند مطلوب تفاوت داشته باشه و متوجه میشن که اگر یک خطایی میتونه صورت بگیره. خب همجور گفتم عمده این خطا به علت سیستم درمانی هست در کشوری که خب پزشکان تا 36 ساعت ممکنه پشت سر هم کار بکنن و فرسوده بشن و امکانات معین پزشکی کمتره، امکانات آزمایشگاهی کمتره، وسایل پزشکی فرسوده هست، بنابراین امکان خطا بیشتره. و از سوی دیگر مسائلی در رابطه با اینکه افراد دست به اعتراض بزنن، یک بخشش رو گفتم که مربوط به مسئله در واقع آگاهی بیشتر مردم هست که این بسیار مثبته. بخش دیگه‌اش هم این هستش که احتیاجات اقتصادی گاهی اوقات موجب میشه که فرد به خاطر اینکه مثلا دیه معینی رو بتونه دریافت بکنه دست به اعتراض بزنه و در واقع شکایت بکنه. و خب از یک سوی هم مواجه هستیم که متاسفانه در روندی که خب در تمام جهان هست و در کشور ما هم متاسفانه داره به شدت رشد میکنه، به خصوص با فشارهایی که وجود داره، فشار اجتماعی، اینه که جراحی های زیبایی افزایش خیلی زیادی پیدا کردن.
0: دوسلدورف آلمان روز یک شنبه صحنه تجمع ایرانیانی بود که بار دیگه برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری به خیابان آمده. شرکت کنندگان با شعار علیه سرکوب و اعدام بر آزادی و گذار از جمهوری اسلامی و حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار تاکید کردند. گزارش همکارمون احمد صمدی.
7: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش های مختلف، به ویژه خیزش هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدن که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام هایی که انجام شده و همچنین کشتار هایی که انجام شده در داخل ایران که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادن. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردند، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان، که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن، اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد، و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد. احمد صمدی، دوسلدورف.
0: در پاریس هم ایرانیان مقیم فرانسه در حمایت از هموطنانشون در ایران به خیابان‌ها آمدند.
8: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصی نقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت امریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه، برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در نزدیک در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمنهای برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه. واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمیکنن یاداوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم، میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان بکنن.
9: همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجده شریفی، پاریس.
0: همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به سایت ما هم مراجعه کنید، iranintel.com. تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با ادامه تحولات روز همراه شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن، تاکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی، فشار اقتصادی و محاصره دریای تهران را از وضعیت دشواری

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
3: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
4: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
2: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
5: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
2: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا ایسا.
9: مرسی، در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
17: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
18: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
19: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
20: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
21: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
22: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بم بره.
23: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: رژیم همچنان در مدار دیپلماسی تعلل و فریب قرار داره و سعی میکنه که یک روش بازی دورکنی رو به نظر من پیش ببره برای اینکه شروط خودش رو تحمیل بکنه، برای گرفتن یه توافق بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و با این پیش فرض که دولت ترامپ قصد انجام یک جنگ بزرگ با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رو با کمک مردم ایران نداره و این روش بازی دورکنی هم خیلی تکراری و نخنما شده هستش. از طرف جمهوری اسلامی خودش تو بوده دیپلماتیک مذاکرات رو میبره جلو، اما با چاشنی وقت کشی و به اصطلاح حالا عامیانه دبه کردن، که متد مذاکرات جمهوری اسلامی هم اینجوری هستش، همیشه اینطوری بوده که میاد میگه که بله اما، یعنی یه سری خواسته ها رو یه سری شروط رو میپذیره به صورت اصولی خودش رو در واقع یک طرف خانه توافقشون بده، ولی یه سری شروط دیگه ای که در واقع کاربینوی کارشکنی هستش رو مطرح میکنه که امتیاز بگیره و وقت بخره و فریب بده طرف مقابل رو. و در این حال یه بچه دیگه اینه که همزمان هم خودش به کشتی هایی در تنگه هرمز حمله میکنه یا نیابتی هاش مثل حوثی ها، همین امروز حملاتی رو به تاسیسات آرامکو انجام میدن در عربستان سعودی، سطح تنش رو عمدن میبرن بالا برای اینکه امتیاز گیری بکنن طرف مقابل. تا الان موفق نشده جمهوری اسلامی شروط خودش رو تحمیل بکنه، ولی دست کم واقع بین که باشیم تونسته برای خودش زمان بخره. در سایه این وضعیت جنگ فرسایشی و حالا تعلل های ترامپ، نگاه بکنید که در 28 فوریه وقتی که جنگ شروع شد، حدود 6 ماه پیش، جنگ با چه نطقی از سوی ترامپ شروع شد. ترامپ اومد جلوی دوربین گفت لحظه آزادی مردم ایران فرا رسیده و وقتی که ما کارا تمام کنیم شما مردم میتونید کنترل امور رو در دست بگیرید. ولی الان نبرد از اون در واقع ابعاد و مقیاس با اون اهداف تقلیل پیدا کرده به آزادسازی تنگه هرمز و دائما داره زمان داده میشه به جمهوری اسلامی. اما در مورد خود تنگه هرمز هم بگم، بحث توافق جمهوری اسلامی که یه سری شروط رو مطرح میکنن که این شروط اصلا شروطی نیستش که بخوایم بر اساس اونها به توافق برسیم بین حالا برسن آمریکا و جمهوری اسلامی. پایان دائمی جنگ و جمهوری اسلامی مطرح کرده، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، لغو محاصره دریایی و لغو یه سری تحریم ها، پرداخت غرامت آزاد شدن دارایی ها و اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و پایان تهدیدها. با این شروط حداکثری خیلی بعیده که بتونن به یک توافقی برای بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز برسن. در خوشبینانه ترین حالت شاید بتونن بر سر فقط بازگشایی مسیر کریدور میانی به توافق برسن. و وقتی که عباس عراقچی میگه که اونم به منظره بازگشایی تنگه هرمز نیست، اینجا اتفاقا این عملیات فریب جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون تو خوشبینانه ترین حالت جمهوری اسلامی و آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک کریدور میانی تشکیل بشه، حالا شرط حداکثری هم نمیگیره خواست حداکثری رو، بعد که کریدور ایجاد شد باز همون کشتی‌ها رو در همون کریدور میانی مورد حمله قرار میده که باز دوباره تنش بره بالا تا بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و عملاً مهمترین نکته زمان بخره و فریب بده طرف مقابل رو. جمهوری اسلامی دو کار میخواد انجام نده، در برابرش مقاومت میکنه، یکی که هیچ اصلاح نکنه رفتارش رو، دوم اینکه برخلاف شاه فقید ابایی از کشتن مردم ایران، کشتن مردم خودش نداره. این چالش بزرگی هستش که آمریکا باهاش روبرو هستش. یک ماهیتی رو از جمهوری اسلامی میبینه که در واقع از بین بودن اون برای آمریکا هزینه داره و چاره‌ای نداره برای اینکه اون از بین ببره، هزینه بده هم آمریکا هم کشورهای منطقه. در بحث کشورهای منطقه رو سریع بگم که خب ما الان میبینیم اون ائتلاف سه جانبه تشکیل شده. اون ائتلاف سه جانبه به دنبال مهار جمهوری اسلامیه، اونم به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، البته گرفتن جلوی اسرائیل، و تنها بازیگری که میمونه اسرائیل هستش که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هستش و که در جمهوری اسلامی در ایران سرنگونی شکل بگیره. ولی خب الان با این بازی فرسایشی، خب این باز هم جمهوری اسلامی فرصت پیدا میکنه. به نظر من اسرائیل ممکنه که در نهایت به این تصمیم فکر بکنه که اقدام مستقلی رو انجام بده، ولی باز هم اون نیاز به حمایت آمریکا و کشورهای منطقه هم داره. بنابراین هدف هیچ راهی برای اسرائیل نیست جز اینکه تغییر رژیم شکل بگیره، فقط اگر باز هم ترامپ مانع اسرائیل نشه.
1: از سال 99 که کرونا شروع شد تا سال 1404 دولت 6 سال اومد اعلام کرد سقف 25% برای اجاره رو. تجربه 6 ساله نشون داد که این موضوع کوچکترین موفقیتی نداشته و این سیاست کاملا شکست خورده. امسال هم دوباره دارن همین بازی رو پیاده میکنن و جالبه که این مصوباتشون کاملا شکایت محوره، یعنی اصولا اصلا دنبال این نیست که مسئله بازار رو حل و فصل کنه، صرفا دولت دنبال اینه که اون بخشی که مسئولیت خودشه بندازه گردن مالکا، در واقع تمام آن چیزی که هزینه مسکن هست و رشد قیمتشه خودش زیر بارش نمیره به عنوان دولت که مسئولیت اجتماعی داره. یک صورت حساب صادر میکنه برای مالک. مسلمه که هیچ بخشنامه‌ای نمیتونه انگیزه اقتصادی مالکا رو جلوشو بگیره. اما ریشه این قصه داستان مسکن کجاست و چرا هیچ دولتی و دولت‌های مختلف نتونستن حلش کنن؟ ریشه این قصه زیر سر تورمه. تورم هست که اجازه نمیده این بازار بتونه تو نقطه تعادلیش وایسه و همواره سعی میکنه با رفتارهایی که قهریه، با رفتارهایی که جنس دخالت و قیمتگذاری دستوری داره بیاد و مسئله رو حل کنه. طبیعیه که وقتی ما یه نگاه ساده داشته باشیم به سهم مسکن در دهک‌های درآمدی، اینکه چقدر ماهانه دارن پول اجاره میدن، نشون داره میده که اوضاع مسکن در ایران از فشار هزینه خارج شده، تبدیل شده به فقر مسکن، که گزارش‌های متاسفانه زیادی هم میبینیم که حاشیه نشینی، همخونه شدن، کوچک شدن، نزول طبقات و همه اینها داره خودش رو نشون میده و هر روز هم متاسفانه داره بدتر میشه. دخالت در بازاری که ریشش جای دیگه است هیچ تأثیری نداره. قبلا هم اومدن یه سری از املاکی‌ها رو پلم کردن، ولی مسئله مثال خیلی سادهش این شکلیه که شما یک مریض در آستانه مرگ داری، صرفا میای با یه مسکن، با یه قرص مسکن ساده میخوای اینو خوب بکنی، قطعا این موضوع جواب نمیده. حالا این مسئله وقتی برخوردت قهرآمیز بکنی، وقتی بنگاه‌های املاک که نهادهای رسمی هستن تحت فشار قرار بگیرن یا نگران بسته شدن دفاترشون باشن، چه اتفاقی میفته؟ بازنده اصلی کل این بازی خود اون مستاجره، به خاطر اینکه خیلی از افراد دیگه حاضر نیستن خونه هاشون رو با همین 25% به مستاجرا بدن. طبیعیه که این قانون صرفا میتونه اون کسی که مستاجر فعلی خونه است رو تا یه حد 10-20% سیف نگه داره که بتونه شانس تمدید داشته باشه، ولی وقتی شما دفاتر رسمی رو پلم میکنید قراردادها غیر رسمی میشه. اونجا دیگه دست هم بنگاه هم دست مالک برای افزایش نرخ، برای پنهان کردن یه سری از هزینه‌ها کاملا بازه و در کنارش اتفاقی که میفته، شما داری یک سیگنال خیلی خطرناک به تمام مالکای ایران میدی که شما اگر بیای ملکتو عرضه بکنی، من قراره دخالت بکنم توی قیمت و توی اجاره، و این موضوع در بلند مدت عرضه مسکن رو کم میکنه، چرا که اون مالک میگه من چه کاری خودم رو با دولت در بندازم، میرم بازارهای موازی و اونجا سودم رو میگیرم. جنبندیش این هست که با بگیر و ببند، با مصوبه، به هیچ وجه نه بازار ملک بلکه هیچ بازار دیگه‌ای در اقتصاد ایران اصلاح نمیشه، کما اینکه سابقه تاریخیش هم داره این رو به وضوح نشون میده.
2: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
3: سلام.
2: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی
4: خانمان.
5: میدونیم بیش از 1,000,000 نفر در آنتاریو و میلیون‌ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارن. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم می‌کنیم، ده‌ها هزار نفر رو می‌بینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومن. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک‌های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه‌ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخانه عمومی تورنتو است.
2: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیما به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
5: اگه ما تو کانادا واقعا به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
2: اما در کنار کلینیک سیار او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان ها گره زده. ایده ای که با اهدای زمین های بیمارستانی به نتیجه رسید.
5: سالهاست می دونیم کسایی که بی خانمانی رو تجربه می کنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه می رسه. از بیماری های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. این که تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
2: طی 4 سال گذشته آمار بی خانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بی خانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دان هاست با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریبا تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: بیننده بخش خبری 8 صبح به وقت تهران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی‌سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش‌ها و ارقام تک رقمی کاهش یافته. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. تغییر آرایش منصوبان خامنه‌ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ذوالقعد به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. و در ادامه هشدار درباره ورشکستگی گسترده در ایران. رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% کسب و کارهای استان در آستانه ورشکستگی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را نیز تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی فروس سوشال با تاکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داده ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته.
1: اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌اومدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش سرانجام جمهوری اسلامی به جایی رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگه مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه.
0: وال استریت ژورنال گزارش داد در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی میدانه، شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده تر کرده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگیه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه‌ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. واسطه‌ها برای یافتن راهی برای آغاز دوباره گفتگوها همچنان تلاش می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه نیست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد وضعیت امنیتی در تنگه هرمز به شدت وخیم شده و احتمال وقوع حملات خصمانه و عمدی در روزهای آینده بسیار بالاست. بر اساس این گزارش، سطح تهدیدهای دریایی در غرب آسیا به ویژه در تنگه هرمز تشدید شده و حملات ایران همچنان ادامه دارد. خطر مین‌ها و مشکلات ناوبری هم پابرجاست. بر همین مبنا سطح هشدار امنیتی در تنگه هرمز شدیده. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده در دریای عمان هم سطح تهدید و حملات احتمالی افزایش یافته، این در حالیه که عملیات نیروی دریایی آمریکا برای اجرای محدودیت‌ها و اختلالات الکترونیکی ادامه داره. دیگر منطقه دریایی که سطح تهدیدها در اون بسیار قابل توجه توصیف شده، خلیج عدن، جایی که احتمال دزدی دریایی و فعالیت حوثی‌ها وجود داره. بنابر این گزارش در باب المندب و جنوب دریای سرخ هم حملات حوثی‌ها به کشتیرانی تجاری باعث شده میزان تهدیدها در سطح قابل توجهی ارزیابی بشه. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اما وضعیت تهدیدها در خلیج فارس رو در سطح متوسط عنوان کرده. با این حال گزارش داده اختلال در سامانه‌های ناوبری و حملات همچنان ادامه داره. در بخش دیگری از این گزارش سطح امنیتی در دریای عرب متوسط عنوان شده و با اشاره به اینکه اخیراً حمله‌ای در این منطقه گزارش نشده آمده، خطر درگیری اما وجود داره. شمال دریای سرخ و کانال سوئز هم از دیگر مناطق دریایی است که با سطح تهدید متوسط روبرو هستند و کشتیرانی در این مناطق به شکل عادی ادامه داره. با این حال این گزارش تاکید کرده احتمال اختلال سامانه‌های الکترونیکی وجود داره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی تصور میکند ترامپ فقط به دنبال خروج از نبرد است و این میتواند بزرگترین اشتباه محاسباتی تهران باشد.
2: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده. ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چی که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه. یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه.
0: سفیر آمریکا در اسرائیل تاکید کرد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای جهان به شمار میره. مایک هاگبی در گفتگوی با فاکس نیوز درباره افزایش توانمندی موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفت این موشک‌ها می‌توانند بردی تا 4100 کیلومتر داشته باشند و به گفته او شهرهای بخش بزرگی از اروپا از جمله لندن، پاریس، برلین و روم رو در تیررس قرار بدن. هاگبی افزود ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به درستی متوجه شده افرادی وجود دارند که سلاح‌های خود را به سمت آمریکا نشانه رفتند و ایالات متحده باید در موضعی دفاعی باشد تا آنها نتوانند با این سلاح‌ها به اهداف خود دست پیدا کنند. وبسایت ایست ایشیا فروم در مقاله تازه به احتمال بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی پرداخته. این مقاله میگوید توانمندی های تازه پیونگیانگ از تجربه جنگ اوکراین تا حمایت فنی روسیه میتونه برای تهران جذاب باشه. نویسنده مقاله میگه این تجربیات به ویژه در افزایش دقت موشک ها عبور از سامانه های دفاع موشکی میتونه زمینه برای همکاری دوباره تهران و پیونگیانگ فراهم کنه. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. روی همکاری دوباره علیرضا بارها تاکید شده. تا اونجا که من خاطرم هست بیش از 30 سال این دو با هم همکاری های نظامی دارن. این مقاله چی میگه؟
3: درسته سیما، برمیگرده به دهه 1990. در این مقاله هم اشاره شده این سابقه همکاری بین تهران و پیونگیانگ. این روابط بین جمهوری اسلامی و کره شمالی تو سالهای اخیر فقط تحت تاثیر همکاری‌های دو جانبهشون هم نبوده دیگه، حالا روسیه رو هم به یکی از متغیرهای مهم این روابط تبدیل کرده. اونطور که وبسایت ایست ایشیا فروم در مقاله خودش درباره روابط جمهوری اسلامی و کره شمالی نوشته، اینطور هستش که گسترش همکاری‌های دفاعی مسکو با هر دوی این کشورها میتونه معادلات این رابطه قدیمی رو تغییر بده. بر اساس این مقاله همکاری فنی تهران و پیونگیانگ در دهه 2020 نسبت به قبل این همکاری‌ها کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل این اتفاق هم بحث انزوای شدید و البته خودخواسته کره شمالی در اون بحث آغاز همه‌گیری کرونا بود که اولویت‌های دفاعی این کشور رو هم بعد از اون زمان تغییر داد. علاوه بر این مورد هم کره شمالی هم جمهوری اسلامی هر دوشون به یک سطحی از خودکفایی در صنایع دفاعی رسیدن و خب همین موضوع هم نیازشون رو به همکاری دو جانبه در مقایسه با گذشته کمتر کرده. اما خب در سال 2024 کره شمالی دوباره تعاملات دیپلماتیک سطح بالا و قابل توجهی رو با جمهوری اسلامی از سر گرفته. همزمان هم روابط نظامی پیونگیانگ و موسکو هم عمیق‌تر شده. کره شمالی در حال حاضر یک برنامه 5 ساله جدیدی رو برای نوسازی توان نظامی خودش داره دنبال می‌کنه که هم بحث هسته‌ایش و هم اون

0: توسعه بوسترهای چند مرحله‌ای و دوربرد داره استفاده میکنه. در مقابل کره شمالی هم تجربه قابل توجهی رو داره در زمینه موشک‌های دوربرد و با توجه به این شواهد موجودی که وجود داره درباره کمک‌های قبلی جمهوری اسلامی به برنامه دوربرد کره شمالی، این مقاله احتمال میده که تهران هم در آینده به دنبال استفاده از تجربیات پیونگیانگ باشه. به علاوه این که در مقاله اومده، اون چیزی که میتونه نزدیک بکنه این همکاری رو، اون عاملی که میتونه نزدیک بکنه همکاری بین تهران و پیونگیانگ، بحث این هستش که جمهوری اسلامی احتمالاً بخواد بره به سمت سلاح هسته‌ای، و بعد اون وقت اگر بخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره، علاقه‌مند هم خواهد شد بیشتر به بحث موشک‌های دوربرد که بتونه هدف‌های دورتری رو مثل خاک آمریکا رو هدف قرار بده. و خب کره شمالی هم که 10 سال هست تجربه داره در زمینه موشک‌های بالستیک قاره پیما، و این موضوع میتونه برای تهران جذاب باشه. در نهایت به نوشته این مقاله، هنوز مشخص نیستش که تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و جامعه بین‌الملل تا چه اندازه تونسته روی تصمیم‌های تهران تأثیر بذاره، اما آمریکا، کره جنوبی، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتن که در این مقاله که میتونن با هم همکاری بکنن و جلوی این گسترش همکاری‌های بین تهران و پیونگیانگ رو بگیرن.
1: و علیرضا محبی همکارمون از استرالیا ملبورن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. منوچهر، پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98، با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس، همچنان در وضعیت بلا تکلیف قرار دارد. منوچهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می‌کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت به زندان بندرعباس منتقل شد. ارانا گزارش داد سیما سپتو، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، به گذشت 48 روز از بازداشت، همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر می‌برند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی به سر می‌برد. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوهیخیل شهرستان بهشهر خبر داد. به گفته حسین علی محمدی، این آتش سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یکشنبه پس از 5 ساعت تلاش آتش نشانان مهار شد. هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت آتش سوزی، میزان خسارت ها منتشر نشد. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی رو به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. همزمان محمد مهدی طباطبایی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در شبکه اجتماعی اکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، میگوید در رژیم‌های در شرایط جمهوری اسلامی تغییرات بیشتر برای مدیریت آسیب‌پذیری و اختلافات داخلی صورت می‌گیرد.
2: از نظر مطالعات امنیتی، وقتی یک نظام اقتدارگرا هست، در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب‌پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی یک چهره امنیتی مانند ذوالقدر رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یک چهره ظاهرا شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده اینجا، به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن، و این انسجام و هماهنگ

0: بازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن.
1: رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی هستند. شهاب ناصری حمایت‌های دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانک‌ها با وجود دستور مقام‌های استانی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند و افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی‌های مکرر برق و نبود حمایت مؤثر را از عوامل اصلی تشدید بحران واحدهای صنفی در کردستان دانست. بیشتر نیز نشانه‌هایی از رکود در بازار خرده فروشی دیگر نقاط ایران گزارش شده بود. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دی ماه 1404 نشون می‌داد شاخص مدیران خرید خرده فروشی در مرز 50 متوقف مانده و کاهش سفارش‌های جدید همراه با فشار تورمی رکود بر فعالیت اصناف را تشدید کرد. رئیس اتاق اصناف تهران نیز اسفند 1404 از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید اصناف جزء طبقه متوسط ایران هستند و از سال 88 به بعد علی خامنه‌ای کمر همت برای از بین بردن این طبقه بست.
2: آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده؟ من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران عمدتا در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه ای انداخت که در واقع کمر همت به این بس که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفرش رو کوچکتر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل های جنوب این کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزرو آغاز شد، مقام های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به بیش از 150 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیلاسا و وزش باد شدید ناشی از این طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. و وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد غواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی که قدمت اون به قرن اول یا دوم پیش از میلاد برمیگرده، در عمق 46 متری دریا پیدا شده، 21 متر طول داره و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده. شهر لندن در بریتانیا روز یکشنبه صحنه تجمع ایرانیانی بود که بار دیگه برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری در ایران به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با تجمع مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا خواهان فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها در ایران شدند. معترضان با در دست داشتن تصاویری از جانباختگان دیما خواستار پایان دیپلماسی با جمهوری اسلامی بودند. گزارش تاج‌الدین سروش.
3: ایرانیان ساکن بریتانیا امروز در مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا دست به تجمع اعتراضی زدند. آنطور که شما در تصویر میبینین عکس‌های جاوید نامان اینجاست و پرچم بزرگ شهر خورشید هم با خود آوردن و اعتراض امروز بر علاوه اهداف دیگری که در این 6 ماه اخیر معترضان داشتند هدف مشخص داره. هدفش این است که به اعدام‌ها نبگویند و از جهان بخواهند که جمهوری اسلامی رو بالاش فشار بیاره تا اعدام‌ها را در داخل ایران توقف بوده. اعدام‌هایی که می‌دانیم این شب روز بیشتر شده و معترضان زیادی توسط جمهوری اسلامی اعدام میشن یا هم میرن به حبس طویل مدت که اینها می‌خواهند که در اینجا صدای این معترضان در داخل ایران باشن، صدای ایرانیان باشن و صدای کسانی باشن که این شب روز بدون پرسان و بدون کسی که حمایتشان بکنن میرن اعدام میشن و جمهوری اسلامی هم شدت بخشیده اعدام ها را. از طرف دیگر معترضانی که اینجا در این 6 ماه اخیر همواره در خیابان بودند در آخرهای هفته خواست مشخص دارند. خواستشان پایان جمهوری اسلامی و پایان دیپلماسی جهان با جمهوری اسلامی و توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی است. اینها میگن و باور اینها کار جمهوری اسلامی باید تمام بشه و دیگر ایران آزاد برای همه مردم و مردم ایران باشه، ایرانی که در واقع مردم بتونن در آزادی دموکراسی زندگی بکنن و همه کنار هم باشن.
1: نه صبح تهران با رویدادهای روز باز با شما خواهیم بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
2: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
3: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
4: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
5: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
6: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
7: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
8: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
9: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
10: این تورم سنگین در مواد مغذی،
11: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
12: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
13: از جمله در شهر دوسندور
14: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام.
15: ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
16: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
17: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
18: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
19: تماشایی می‌داره سوی در
20: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
21: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
22: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
23: بر همه واجبه در صحنه باشه.
24: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
25: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
26: مرگ بر آمریکا،
27: پرچم خون خواهی،
28: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
29: برنده این جنگ خواهیم بود.
30: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
31: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
32: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
33: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
34: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
35: پولای ما رو بدید
36: به آمریکا یا بگید
37: همه منطقه رو میزنیم.
38: این گوگ و این میدان
39: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
40: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
41: تحقیر آمریکا.
42: اینا میتونن محاصره دریای تحمل کنن.
43: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
44: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
45: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
21: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
46: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
21: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آیا نتانیاهو در حال آماده شدن برای حمله مستقل به جمهوری اسلامی بدون مشارکت جدی آمریکاست؟ رسانه‌های اسرائیل میگن با طولانی شدن مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و بی نتیجه موندنش تا حالا، خشم و نارضایتی اسرائیل از این وضعیت رو به افزایشه و حالا بحث حمله مستقل اسرائیل جدی‌تر شده. بنیامین نتانیاهو برای چنین حمله‌ای دلایل خاص خودشو داره. اسرائیل اصولاً معتقد به مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. اسرائیل معتقد مذاکره بیفایده است و حتی اگر توافقی هم با جمهوری اسلامی به دست بیاد، جمهوری اسلامی بعداً میتونه اون رو نادیده بگیره و بزنه زیرش. و اسرائیل و به طور مشخص بنیامین نتانیاهو فکر میکنن الان بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
0: چرا الان از نظر اسرائیل بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه؟ اجازه بدید دلایلی رو که ممکنه باعث بشه اسرائیلی‌ها مستقل حمله بکنن خدمتتون میگم. اولا مستقل یعنی چی؟ آیا یعنی مثلا اینی که آمریکا هیچ کمکشون نکنه؟ نه. منظور اینه که آمریکا و اسرائیل با هم حمله نکنن. منظور اینه که اسرائیل خودش به تنهایی حمله رو شروع کنه، یه جاهایی هم از آمریکا در دفاع کمک بگیره. اما دلایل اسرائیلی‌ها برای این چیه؟ مهمترین دلیل اسرائیلی‌ها اینه که اصولاً همیشه در همه حال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره. جمهوری اسلامی هر چی هم باش توافق بکنی در نهایت اینو نادیده میگیره. راهبرد اسرائیل اینه که به جایی که باش مذاکره کنی بهش امتیاز بدی، باید جمهوری اسلامی رو سرنگونش کرد. این راهبردم بر اساس امنیت ملی خودشون بهش رسیدن، بر اساس منافع ملی خودشون بهش رسیدن. اونا 4 تا حرف مشخص دارن. میگن جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیله، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال بمب اتم، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال موشک بالستیک و برای نابودی اسرائیل رفته دنبال چیدن انواع اقسام گروه‌های نیابتی در اطراف اسرائیل. اسرائیل میگه ما که نمیبینیم این چیزی تغییر کرده باشه در جمهوری اسلامی. هم هنوز دنبال نابودی اسرائیلن، هم تمام کاری که از دستشون برمیومده تا حالا کردن هنوز هم دارن میکنن. یعنی هم دارن هنوز دنبال بمب اتمیان، هنوز ممکنه بسازن اونو، هنوز دنبال موشکای قوی تر و بیشتر علیه اسرائیلن، هنوز هم دنبال اینن که با نیابتی ها علیه اسرائیل وارد جنگ بشن، کمایی که حزب الله هنوز این کارو میکنه، حوثی هم کماکان شلیک میکنن. بنابراین اسرائیل میگه به جای که بریم باش توافق کنیم، بریم سرنگونش کنیم، مسئله رو حل کنیم. این دیدگاه اسرائیلیاست. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، از موضع بالا باهاش توافق کنه. اینجا راهبردهای آمریکا و اسرائیل مقدار فرق داره. آمریکا میگه بمبارانش میکنیم، فشار سیاسی بهش میاریم، فشار اقتصادی میاریم، جلو صادرات نفتشو میگیریم، محاصره میکنیم بنادرشو و آخرش مجبورش میکنیم بیاد بشینه سر میز مذاکره. اون نوع تسلیم نامه که ما میخوایم امضا کنیم. اسرائیل میگه این جواب نداده که شما که رفتید جنوب بمباران کردید، خیلی فعلا جواب نداده. جمهوری اسلامی هنوز به کشتی‌ها حمله میکنه، به کشورهای عربی حمله میکنه. اون توافقی هم که مورد انتظار آمریکاست به دست نیومده. همین الان مذاکرات عمان که انجام شده، ترامپ یکی دو روز مهلت داد که این تفاهم‌نامه رو امضا کنه. خب الان چند روز ازش گذشته و هنوز امضا نشده. اصلا دیگه خبرش یه دفعه فروکش کرد. دیروز پریروز یه خبره بود که آقا مثلا تفاهم فرستادن تهران، منتظرن مشتبه نظر بده. الان هیچ خبری ازش نیست. اسرائیل میگه اینجوری نمیشه ادامه داد، این باید رفت سرنگونش کرد. مخصوصا اینه که اسرائیل میگه مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. چون مردمش هم میخواد، این راه ساده تره. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، مردم ایران هم برای منافع ملی خودشون، ولی همسوان با هم. اینم از این. یه دلیل دیگه که اسرائیلی‌ها الان دنبال حملن، میگن آقا در دوره‌ای که ترامپ هست ما باید سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو. ترامپ با ما خیلی همسو بوده، تو دو تا جنگ با ما اومده علیه جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا با اسرائیل نمی اومدن تو جنگ. حتی بایدن میخواست جلو حملاتو بگیره به جمهوری اسلامی، به اسرائیل میگفت یه پدافندو بزن تو اصفهان بس دیگه، بیشتر نرو جلو. نتانیاهو میگه ترامپ خیلی به ما کمک کرده، چه در مسائل ما با جهان عرب، اومده گفته که آقا پیمان ابراهیم باشه، امارات عادی سازی کرد، بحرین عادی سازی کرد روابط رو، نمیدونم ترامپ به ما گفت بلندی های جولان مال خودتون، ترامپ به ما گفت که من سفارت آمریکا رو بعد سالها از تل آویو میارم اورشلیم، اون کارا رو در جهان عرب به ما کمک کرده، از اون ورم در جنگ با جمهوری اسلامی هم دست ما رو باز گذاشته، همینی که خودش هم اومده جنگیده، خامنه ای رو کمک کرد که بکشیم، فرمانده ها رو بکشیم، فردو رو بمباران کرد، نتنز رو بمباران کرد، اینا رو هم کمک کرده. ولی اسرائیل الان میگه یه جاهایی خب ممکنه مسیر ما با ترامپ یکی نباشه. همین امروز هم نتانیاهو گفت، آقا سر غزه من طرح 15 ماده ای رو قبول ندارم، گفت خل سلاح حماس باید خل سلاح واقعی باشه، سوری نباشه. همین امروز گفت، گفت اینی که سلاح سنگین رو باید بدن، سلاح سبک هم باید بدن، کوچیکتر از سبک هم باید بدن، یعنی راکتاشون رو باید بدن، خمپاره اندازاشون رو باید بدن، اسلحه های فردیشون رو بدن، حتی کلت و اینا رو هم که دارن بدن. نتانیاهو گفت فقط ما اینجوری قبول میکنیم. چرا؟ یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره، این احتمال حمله مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی و این حرفای نتانیاهو راجع به غزه که امروز زد، این یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره. انتخابات اسرائیل 27 اکتبره توی مهر ماه، چند ماه بیشتر نمونده، رقابت‌های انتخاباتی هم هست. رقبای انتخاباتی نتانیاهو میگن تو سر غزه زیاد امتیاز دادی و در مورد جمهوری اسلامی هم میتونستی محکمتر بری جلو سرنگونش کنی. نتانیاهو هم برای که مقابل رقباش کم نیاره، الان در غزه گفته من تر آمریکا رو قبول ندارم خل سلاح، و باید بریم کامل خل سلاح بکنیم، سوری قبول ندارم. در مورد جمهوری اسلامی هم این احتمالش هست که اسرائیلیا و دولت نتانیاهو برای که موقعیت خودشو در انتخابات بهتر کنه بیاد حمله کنه. اگرچه من میگم راهبرد همه اسرائیلیا سرنگونی جمهوری اسلامیه، راهبرد همه اسرائیلیا چه نفتالی بنت، چه گادی آیزنکات که الان حزب یشار رو تشکیل داده، همین امروز هم نظرسنجی بود میگفتن 23 کرسی اون میاره، حزب لیکود 22 کرسی میاره، خیلی به هم نزدیکن، ولی چه گادی آیزنکات که دکترین زاهیه بیروت رو میگه، چه نتانیاهو، چه نفتالی بنت، چه یائیر لاپید، چه لیبرمن، همه اینا معتقدن آقا با جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد، باید بهش حمله کرد، باید کمک کرد به مردم ایران که سرنگونش کنه. منتها در کنار این نتانیاهو به نظرم الان یک دنبال یک حمله به جمهوری اسلامیه که یک موقعیت بهتری در انتخابات برای خودش فراهم کنه. این از انتخابات اسرائیل. اما انتخابات آمریکا، انتخابات آمریکا ماه بعدشه، تو آبانه. تو انتخابات آمریکا اگر سنا یا مجلس نمایندگان بیفته دست دموکرات‌ها، اون موقع دیگه حمله کردن ترامپ و اسرائیل به جمهوری اسلامی سخت میشه. نتانیاهو میگه الان که سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواست، ترامپ هم با ما هست، الان بهترین موقع است حمله بکنیم. معلوم نیست بعدن کنگره چی میشه، معلوم نیست بعدن کنگره یکی از این دوتا مجلس سنا و نمایندگان دموکرات‌ها ببرن، بعد بیان جلو کار ترامپ کارشکنی کنن، ترامپ هم نتونه اونجوری که ما میخوایم در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد، بنابراین فرصت از دست میره. این به نظرم باعث شده که این دو سه ماهی که در پیش داریم فرصت حمله برای جمهوری اسلامی، مراکز حکومتیش، ساختارهای سرکوب و کشتن فرمانده ها و مقامات اینها، اسرائیل احساس عمومی حکومت اینه که الان بهترین موقع است، هم برای انتخابات خودش، هم به خاطر انتخابات آمریکا، هم به خاطر راهبردهای کلی. به این دلایل من معتقدم که اسرائیل ممکنه یه حمله مستقلی رو انجام بده. یه نکته دیگه هم راجع به قضیه خاورمیانه بگم. من معتقدم ما در خاورمیانه به سمت جنگ بزرگ میریم. یه چیزی شرایط خاورمیانه الان، یه چیزی مثل شرایط قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دومه. هیچ تفاهمی، هیچ توافقی به نظر من نمیتونه جلو جنگ بزرگ خاورمیانه رو بگیره، کما این که توافقات و تفاهمات قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم هم نتونست جلو حمله رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره. در سال 1938 یه سال قبل از جنگ جهانی دوم همه قدرت‌های اروپایی جمع شدن در کنفرانس مونیخ که جلو جنگو بگیرن. اونجا حتی اروپایی‌ها حاضر شدن یک مناطقی از چکسلواکی رو بدن به هیتلر که دیگه جنگ نکنه. هم امضا کردن. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا هم این امضاها رو دستش گرفت، برگشت لندن، از هواپیما پیاده شد، به مردم بریتانیا نشون داد، گفت من با هیتلر یه چیزی امضا کردم، جنگ نمیشه. سال بعدش جنگ شد. الان هم اینجوریه. تفاهم امضا کردن در اسلام آباد، آیا این مانع جنگ شد؟ نه. دو هفته بعدش شروع کردن جنگ دو هفته ای با هم دیگه، آمریکا و جمهوری اسلامی. الان که حتی تفاهم هم دیده نمیشه، توافق هم دیده نمیشه، اختلافات اساسی هم سر جاشه. نشانه های این که ما داریم میریم سمت جنگ بزرگ در خاورمیانه دیده میشه. بازیگرا به جایی که برن سمت یک کنفرانس جامع، دارن میرن سمت سلاح جمع کردن. اگر در خاورمیانه ما شاهد یک کنفرانس جامعی بودیم، همه طرفای درگیر، همه بازیگر اصلی جمع می‌شدن، من میگفتم ممکنه این جنگ بزرگ به عقب بیفته. الان هیچ کنفرانس بزرگی نیست که اسرائیل و جمهوری اسلامی و عربستان و پاکستان و ترکیه و قطر و هشت شعبی و حوثی ها و حزب الله و حماس جمع بشن بخوان معادلاتشون حل کنن. نه، اصلا همچی چیزی دیده نمیشه. بنابراین حتی اگر تفاهم کوچیکم بشه آخرش جنگه. مگه در 1939 شوروی و آلمان با هم پیمان عدم تعارض امضا نکردن؟ روبینتروپ از طرف آلمان وزیر خارجه، مولوتوف هم از طرف روسا قرارداد با هم امضا کردن جنگ نکنن. یه سال بعدش آلمان حمله کرد و شوروی. بنابراین این تفاهم ها که یه دونش هم بستن ناموفق در اومد، دومیش هم که الان نمیتونن، هیچ توافقی هم دیده نمیشه. اختلافات اساسی بین آمریکا، جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش کماکان ادامه داره. مسئله هسته‌ای حل نشده، مسئله موشکی حل نشده، مسئله نیابتی حل نشده، تنگ هرمز هم اومده روش. بنابراین من معتقدم دیر یا زود خاورمیانه میره به سمت جنگ بزرگ و همه هم دارن اسلحه جمع میکنن. همه کشورهای منطقه دارن اسلحه جمع میکنن برای اون جنگ. دارن خودشونو تقویت میکنن، دارن یارگیری میکنن. همین که مثلا توافق مکه پاکستان و عربستان و ترکیه با هم بستن، دارن یارگیری میکنن. جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش هم دارن یارگیری میکنن و هیچکی ابزاراشو نمیذاره کنار، دارن ابزاراشونو بیشتر میکنن. جمهوری اسلامی موشکشو نمیذاره کنار، طرح دنبال کردن بمب اتمی رو نمیذاره کنار، حمایت از نیابتی‌ها رو نمیذاره کنار. الان نه اجازه داده حماس خلع سلاح بشه، نه اجازه داده حزب الله خلع سلاح بشه، نه در عراق اجازه میده هشت شعبی خلع سلاح بشه، چون دارن سمت جنگ بزرگ میرن. این رو حالا بعدن شاید بتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. این از موضوع احتمال حمله اسرائیل و جنگ بزرگ در خاورمیانه. اما در ایران بالاخره بعد از کش و قوس های بسیار اعلام شد که محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده و به جاش محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده سابق، به این سمت انتخاب شد. نحوه اعلام این خبر تو روزهای اخیر و تکذیب و تایید چند بارش نشانه ای از جنگ قدرت شدید بین باندهای قدرت در جمهوری اسلامی، مخصوصا باندهای رقیب در درون سپاه. محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، کسیه که در سالهای اخیر در بین عامه مردم به عنوان فرد شناخته میشه که در همه انتخابات ها شرکت میکنه، هیچ جام رأی نمیاره و به عنوان کسی شناخته میشه که نظریات پرت، نامتعارف و عجیب غریب داره.
2: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: حالا که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، اجازه بدید یه 7-8 تا نکته رو مهم راجع به این خدمت رو عرض کنم. اولین نکته، نحوه انتصاب محسن رضایی که چند روز شایعش بود، دیروز گفتن منصوب شده، بعد خبرشو برداشتن، امروز خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه، بعد خبرگزاری مر اعلام کردن که آقا محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، بعد یه ساعت بعد مجبور شدن خبره رو بردارن، بعد دوباره خبرش اومد. این بلبشویی که اتفاق افتاد نشون میده فقدان مشتبه رو. چرا من میگم فقدان مشتبه؟ چون این فقدان میتونه معنای مختلفی داشته باشه. یه معنیش اینه که اصلا مشتبه مرده، مشتبهی وجود نداره و اینایی که رقیبن با هم دارن میجنگن سر میراث خامنه‌ای. یه معنیش هم اینه که نه نمرده ولی شدید مجروح شده، حالت کماست، شدید مجروح شده اینا، که این همه بلبشوه. چون اگر این بود، زنده بود یا حالش خوب بود، بالاخره حکم میداد آقا این دبیر شورای عالی امنیت ملی، بقیه هم مقامات جمهوری اسلامی هیچی نگن. اینی که این همه بالا پایین داشت ظرف این 3-4 روز خبرها رو هی تکذیب کردن، تایید کردن، تکذیب کردن، تایید کردن، نشون میده فقدان مشتباست. یا مرده یا حضور جدی نداره، در حالت کماست، خیلی زخمی. اینا ممکنه طرفدارای جمهوری اسلامی بیان بگن نه نمرده، حضور جدی هم داره. خیلی خوب، اگر حضور جدی داره چرا اینقدر این قضیه بالا پایین شد؟ چرا 7-8 روز هی تکذیب شد، تایید شد، تکذیب شد، تایید شد؟ این یعنی اینه که اصلا که توف سربالاست دیگه. یعنی اینه که اصلا مشتبه نمیتونه یه دونه حکم هم میده عملش بکنه. حتی اگر به قول شما، مثلا به قول طرفدارای جمهوری اسلامی، زنده باشه و حالت کمام نباشه. بنابراین اینی که من میگم فقدان مشتبه، یعنی مشتبه حضور جدی در معادلات فعلی و در جنگ قدرت بازیگران نداره. حتی اگرم زنده باشه حضور جدی نداره. این از قضیه مشتبه. دومین نکته، جنگ قدرت در بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. بعد از رهبر که الان تو تونل اگه زنده باشه قایم شده، شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. طبق اصل نمیدونم 176 باید باشه در قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، شورای عالی امنیت ملی نهادیه که تصمیمات اصلی سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیتی، دفاعی، نظامی نظام رو میگیره و 12-13 تا عضو هم داره. دو تا نماینده از طرف خامنه‌ای که حالا سعید جلیلی و محسن رضاییه، وزیر خارجه است، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش، فرمانده سپاه و خود رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، بالاترین نهاده. خب الان 4-5 روز بلبشو تو شورای عالی امنیت ملی، یه نهادی که باید برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیری در مقابل آمریکا و اسرائیل، در مقابل اسرائیل برای جنگ، در مقابل آمریکا برای مذاکرات، 6-7 روز بلبشو، اصلا معلوم نیست کی به کیه. دیروز باقر ذوالقعد اومده میگه مواضع نظام 6 نکته است. تحریمای ما رو لغو باید بکنید، نمیدونم انسداد دارایی ها رو باید از بین ببرید، دارایی هامون آزاد کنید، نمیدونم این کار باید بکنید، خسارت بدید، نمیدونم تا ما تنگه هرمز رو باز کنیم. بعد کسی که اومده تندترین مواضع نظام رو دیروز اعلام کرده، امروز تو برکنارش کرده. خب آمریکایی‌ها میگن اونجا چه خبره؟ کی به کیه؟ مهمترین نهاد جمهوری اسلامی توش بلبشوه، شورای عالی امنیت ملی. اینم دو نکته. دو نکته سوم، ما شاید یه بلبشو رسانه ایم در جمهوری اسلامی. اینی که یه هفته است افتادن به جون هم دیگه رسانه های جمهوری اسلامی، یه روز میزنن آقا ذوالقدر رفت، یه روز میگن نه نرفت، روزنامه سازندگی تکذیب میکنه میگه ذوالقدر همچنان دبیر، بعد روز بعدش ذوالقعد برکنار میشه، روزنامه سازندگی ضایع میشه که اون تیتر اول اون عکس گنده رو زده. صبح تسلیم میزنه که شد دبیر، بعد یه ساعت بعد ور میداره، دوباره بعد اعلام میکنه میگن شد دبیر. چرا؟ این بلبشوی رسانه‌ای چیه؟ این که دیگه ما اعلام نکردیم که بگن آها ایران تنشال اعلام کرد، بعد ما تکذیب میکنیم. خودشون خبر رو میدن، خودشون هم تکذیب میکنن. این بلبشوی رسانه‌ای بازتاب بلبشو در جنگ قدرت سیاسیه. هر کدوم از اون باندهای رقیب یک رسانه‌ای دارن، اون رسانه میاد دیدگاهشونو میگه. این بلبشوی رسانه‌ای که اصلا مردم دیگه به رسانه ها هیچ اعتمادی ندارن در ایران، مال اینه که اون جنگ قدرت سرریز میکنه در عرصه رسانه. رسانه ها مستقل نیستن، حرفه‌ای نیستن، متناقض خبر میدن. و من بهتون قول میدم در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده یه پرده دیگه از این بلبشو رسانه‌ای سیاسی میاد بالا. و چی؟ در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده طرفین منازعه و جنگ قدرت میان این بلبشو رو بیشتر به همش میزنن. و چرا ذوالقعد اونجوری شد؟ چرا رضایی اینجوری شد؟ خواهید دید هم تحلیلگراشون، هم رسانه‌هاشون، هم وبسایت‌هاشون، هم شبکه‌های اجتماعیشون در 48 ساعت آینده دوباره میان اینو هی به همش میزنن. اینم یه نکته. نکته دیگه که سر این قضیه میخوام خدمتتون بگم اینه که معلوم نیست در جمهوری اسلامی کی متحد کیه، کی رقیب کیه. یه سری از اصولش معلومه این جنگ قدرت. معلومه که آقا بعد از اینی که خامنه ای مرده، دست خامنه ای از رو سر این بانده قدرت رفته کنار، جنگ قدرتشون علنی شده. این معلومه. اینی هم که جنگ قدرت عمدتاً بین باندهای رقیب در سپاس، اینم معلومه. چون سپاه بقیه رو تا حد زیادی حذف کرده، رقابت بیشتر در درون سپاس. مثلا ذوالقدر و محسن رضایی با هم هر دو تا سپاه. یه نکته دیگه هم که میشه در موردش گفت، این جنگ قدرته باعث شده که حتی متحدا و دوستای قدیمی در مقابل همدیگه قرار بگیرن. ذوالقدر یه موقع آدم محسن رضایی بوده. محسن رضایی و ذوالقدر سابقه رفاقتشون 46 ساله. سال 59 اول انقلاب در 47 سال در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با هم بودن. بعد که سپاه تشکیل میشه با هم میرن تو سپاه. محسن رضایی فرمانده کل سپاه موقعی بود، ذوالقدر فرمانده قرارگاه رمضان بود، زیر نظرش بود. ولی الان مقابل هم دیگن و الان رقیب هم دیگن. بنابراین این جنگ قدرت کماکان ادامه داره، علنی هم شده، رسانه‌ای هم شده، پیش چشم مردم و دارن همدیگر رو تکه پاره میکنن و حتی ممکنه در آینده غیر از حزب سیاسی به حزب فیزیکی همدیگه هم برسه و هر چه قدم اینا همدیگر رو بزنن و همدیگر رو ضعیف کنن به نفع مردمه که میخوان اینها رو سرنگون بکنن. اما این صادق خرازی، باقر خرازی هم، باقر خرازی که گفت که این اتفاق میفته، معلوم شد که خبراش هم همچی پرت و پلا نیست. از برادر زن، از داماد خودشون مسعود خامنه یه خبری داشت. ویدیوشو ببینیم، راجع به این چند روز پیش صحبت کرده بود باقر خرازی.
3: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداره.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلی در این ادای احترام با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید ناما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. و قبل از همه امروز یاد میکنیم از جاوید نام نگار عجم که دیشب شب تولدش بود. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام نگار عجم، 29 ساله، متولد 18 مرداد 1375، وکیل دادگستری که در 18 تیر در میدان 7 تیر مشهد جان فدا شد. یادش بخیر.

در فرصت محدودی که داریم اسم چند تا دیگه از جاویدنامان بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد نعمتی، 37 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی عباسی، 19 ساله، اهل گیلان غرب عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد حیدری، 31 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام صادق عابدی، 22 ساله، 19 دی، همایون شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی خالدی، 42 ساله، 17 دی، لردگان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داری دیگه از ما خانواده جاوید، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
0: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
4: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
5: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
6: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم، یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 9 صبح 19 مرداد دوشنبه بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ گفت مذاکره محدودی با تهران در جریان است. تداوم بحران در تنگه هرمز. سنتکام از محاصره دریایی جمهوری اسلامی با بیش از 20 ناو جنگی خبر داد. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد هزاران دریانورد در خلیج فارس گرفتار شدند. تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. محسن رضایی جانشین ذوالقعد نماینده مشتبه خامنه ای و دبیر شورا شد. همزمان با رد طرح صلح غزه ترامپ از سوی نتانیاهو، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت اگر حماس خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل به زور این کار را می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت مذاکراتی محدود با تهران در حال انجام است و واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی بی سر و صدا پیش می رود. ترامپ که با آکسیوس گفتگو می کرد تأکید کرد آمریکا صرفاً ایران را زیر نظر دارد. با تورم از این دست به گریبان است، از نظر اقتصادی در شرایط بدی است و پول ندارد. به گفته ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت ایران را تشدید کرده. همزمان دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تیتر 51 سال رفتار بعد با تاکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری تأکید کرد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته.
1: برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌اومدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش سرانجام جمهوری اسلامی به جایی رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه.
0: همزمان با بحران در تنگه هرمز و کاهش شدید عبور و مرور کشتی ها از این آبرا، فرماندهی مرکزی آمریکا گفت با بیش از 20 ناو جنگی محاصره دریایی بنادر ایران را انجام میده. سنتکام اعلام کرد تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته، برای اطمینان از رعایت محدودیت ها وارد 2 کشتی شده. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد هنوز حدود 6000 دریانورد در 500 کشتی از انواع مختلف در خلیج فارس گرفتارند. هرچند شمار افراد متاثر از آغاز بحران تا 20000 نفر برآورد شده. همزمان یک کشتی فالبر اواخر دوشنبه شب در تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته. این حمله موجب آتش سوزی، قطع برق موتورخانه و مهندس سوم کشتی پس از تخلیه خدمه ناپدید شده. وال استریت ژورنال گزارش داد در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی میدانست، شروط تازه تهران مذاکره درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده تر کرده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضره بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگه موضوع تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به یک ابزار باجگیری از سوی جمهوری اسلامی یک مشکل واقعیه و حکومت ایران قصد داره تمام امتیازها همچون برداشتن تحریم ها، توقف جنگ و گرفتن غرامت از آمریکا رو به شکل پیش دستانه بگیره و عملگرایی خود رو به آینده نامعلوم موکول کنه.
2: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همون جوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه. یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه.
0: سفیر امریکا در اسرائیل تاکید کرد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای جهان به شمار میرن. مارک هاگبی در گفتگوی با فاکس نیوز درباره افزایش توانمندی موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفت این موشک‌ها می‌توانند بردی تا 4100 کیلومتر داشته باشند. شهرهای بخش بزرگی از اروپا از جمله لندن، پاریس، برلین و روم را در تیررس قرار دهند. وبسایت ایست ایشیا فروم در مقاله تازه به احتمال بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی پرداخته. این مقاله میگه توانمندی‌های تازه‌ی پیونگیانگ از تجربه جنگ اوکراین تا حمایت فنی روسیه میتونه برای تهران جذاب باشه. سایت دیگر از همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من، علیرضا نیاز تهران و تجربه پیونگیانگ. این مقاله چی میگه؟
3: سیما، وبسایت ایست ایجیا فروم در یک مقاله‌ای درباره همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی نوشته که جنگ های دهه 2020 اهمیت موشک ها رو توی درگیری های نظامی از راه دور بیشتر کرده و خب تجربه این جنگ ها هم باعث شده که سرمایه گذاری هایی که تهران و پیونگیانگ سالها قبل روی توسعه توان موشکی خودشون انجام دادن حالا اهمیت بیشتری پیدا بکنه. اونطور که در این مقاله اومده پیونگیانگ در حال حاضر با حمایت فنی گسترده از سمت روسیه یک برنامه 5 سالی جدیدی رو برای نوسازی توان نظامی خودش داره دنبال میکنه که هم توان هسته‌ایش رو و هم توان متعارف این کشور رو در بر میگیره. همزمان هم کره شمالی تجربه بیشتری رو از عملکرد موشک‌هاش در شرایط واقعی جنگ به دست آورده، جنگ اوکراین بهش کمک کرده و خب این گزارش میگه که این شرایط میتونه اعتماد به نفس کره شمالی رو هم بیشتر بکنه، حتی پیونگیانگ رو به ریسک پذیری بیشتری در خصوص انتقال فناوری‌های موشکی سوق بده. یکی از حوزه‌های مهم در این خصوص اون افزایش دقت موشک‌ها هستش. ارزیابی اطلاعاتی اوکراین هم نشون میده که کره شمالی با استفاده از اطلاعاتی که از عملکرد موشک‌های خودش در جنگ اوکراین به دست آورده به طور ادامه داری اونها رو برای افزایش دقت به هدف زدن داره به روزرسانی میکنه و خب این افزایش دقت هم برای خودش کره شمالی یک اهمیت زیادی داره، چون خب این کشور به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای تاکتیکی برای استفاده علیه اهداف نظامی هستش و خب برای چنین سلاح‌هایی هم دقت موشک اهمیت زیادی داره. اما خب این مقاله میگه که پیشرفت‌های فنی پیونگیانگ در این زمینه میتونه برای جمهوری اسلامی هم جذاب باشه، یک انگیزه جدیدی رو برای همکاری بین دو کشور ایجاد بکنه. از طرف دیگه این مقاله به تجربه هر دو کشور در سالهای اخیر هم اشاره کرده. کره شمالی از اواخر 2023، جمهوری اسلامی هم از اواسط 2025 این فرصت رو داشتن که عملکرد سامانه‌های موشکی خودشون رو ارزیابی بکنن در شرایطی که با سامانه‌های دفاع موشکی روبرو بودن. نوشته این گزارش این تجربه ها میتونه اطلاعات مهمی درباره نقاط قوت و ضعف موشک ها در برابر سامانه های دفاعی در اختیار هر دو طرف قرار بده، در توسعه اون روش ها و فناوری های موشکی آینده هم برای هر دو کشور اهمیت ویژه‌ای داشته باشه.
0: ممنون است. علیرضا محبی از ملبورن با ما. چند خبر از ایران. منوچهر پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس همچنان در وضعیت بلا تکلیفی است. منوچهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می‌کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت به زندان بندرعباس منتقل شد. ارانا گزارش داد سیما سبتون، ناهید فلاحتی و سعید حسنی سه شهروند بهایی ساکن شیراز با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی است. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوهخیل شهرستان بهشیر خبر داد. به گفته حسین علی محمدی، این آتش سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یکشنبه پس از 5 ساعت مهار شد. اطلاعاتی از علت و میزان خسارت‌ها منتشر نشده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر

0: که با توجه به تمام داده هایی که الان در دست داریم افرادی رو منصوب بکنه که از زیر سایه انتصابات پدر دیکتاتورش خارج بشه. به این معنی ما باید بیایم یک تفاوتی قائل بشیم الان اینجا که با اعلام خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، هم طیف نزدیک به پزشکیان، هم طیف نزدیک به سپاه و به یک نوعی سعید جلیلی دارن ازش استقبال میکنن، هر کدوم هم از زن خود. اما در واقع امرش این انتصاب پیامی مشترک به هر دوی اونها داره. به چه معنا؟ پزشکیان همونطور که در خبر هم گفته شد الان نزدیک به چندین روزه که این موضوع مطرح میشه و تایید و تکذیب بسیاری بوده. رسانه های نزدیک به مسعود پزشکیان مثل سازندگی حتی اون رو تکذیب کردند. روز گذشته عکس بزرگ ذوالقدر رو زدند با تیتر همچنان دبیر و و و و. اما امروز برخی از افراد از این صحبت می کنند که امضای حکم دبیری شورای عالی ملی توسط پزشکیان آزمون ولایت مداری او بوده. به این معنی پزشکیان تایید می شود که با انتصاب محسن رضایی مخالف بوده. این در مورد پزشکیان و به یک نوعی قالیباف که در تیم پزشکیان امروز تعریف می شه. در مورد وحیدی و تیم سپاه پاسداران که ذوالقدر نیروی نزدیک به اونها هم بوده، این انتصاب به این معنیه که آدم اونها در دبیرخانه کنار گذاشته میشه و کسی میاد، درسته که از بدنه سپاهه اما از بخش دیگری از نزدیکان احمد وحیدی داره میاد. برای هر دو سر این طیفی که ما داریم امروز در مورد مدیریت جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم، با این انتصاب به یک نوعی کنار گذاشته میشن. حالا نکته دیگر رو باید در این نگاه بکنیم که رضایی در کجا قرار میگیره. رضایی در ماه‌های گذشته تلاش کردش که اون موضعی که مجتبی خامنه‌ای منسوب هست بهش و اون مخالفت با تفاهم نامه است، همون جمله علل اصول مشهور رو بزرگ بکنه. در یک مصاحبه مشخصا میگه وقتی که مجتبی خامنه ای اون پیام رو صادر کرده، داره این پیغام رو میده که با مسیر شورای عالی ملی مخالف بوده. حالا همون فرد با اون نگاه میاد در دبیرخانه میشینه. به یک نوعی به این نتیجه شاید بشه رسید که خامنه ای از خروجی شورای عالی ملی در دوره ذوالقدر ناراضی بوده، انتظار اینو داشته که با پیش شرط دو سوم گذاشتن تصویب توافقنامه برای اینکه 9 نفر حداقل بهش رأی بدن، این انتظار رو داشته که نمایندگان نزدیک به خودش رأی منفی بدن و از زیر این توافق بیاد بیرون، ولی وقتی 12 نفر رأی میدن او رو در موضعی قرار میدن که مجبور به قبول میشه. حالا میاد این بازی امنیتی رو تغییر میده و یواش یواش ما باید در انتظار تغییرات بیشتری هم باشیم.
1: رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی. شهاب ناصری حمایتهای دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانک‌ها با وجود دستور مقام‌های استانی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. و افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی‌های مکرر برق و نبود حمایت مؤثر را از عوامل اصلی تشدید بحران واحدهای صنفی در کردستان دانست. رقیه رضایی روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید طبقه متوسط در ایران به دنبال دموکراسی بود و خامنه‌ای به خوبی میدانست این طبقه دشمنش است. در نتیجه این طبقه را به یک طبقه فرودست تبدیل کرد. با این حال بعد از سال 96 شاهد اعتراضاتی در ایران بودیم که مردمی که جانشان به لبشان رسیده بود به خیابان‌ها آمد.
2: آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده؟ من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران، عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بست که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری

0: اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیفتر و ضعیفتر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفرش رو کوچکتر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل های جنوب این کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزر آغاز شد، مقام های محلی رو مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرد. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی 151 کیلومتر بر ساعت ثبت شده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد غواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی 21 متر طول دارد، حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه هم به شراب و روغن زیتون بوده. گروه شبه نظامی حماس در بیانیه اعلام کرد به طرح 15 ماده دونالد ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای آن پایبند است. در حالی که نتانیاهو روز گذشته گفته بود اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد. فرستاده هیئت صلح غزه میگوید هدف از نقشه راه صلح در غزه حصول اطمینان در این خصوص است که غزه دیگر هرگز تهدیدی برای امنیت اسرائیل نباشد. نیکولای ملادنوف تأکید کرد تنها اجرای کامل این طرح میتواند تضمین کند فاجعه 7 اکتبر دیگر هرگز اتفاق نمیافتد. و همچنین گفت هیچ یک از طرح‌های در دست آماده سازی گزینه‌های اسرائیل را برای اقدام علیه تهدیدی قریب الوقوع محدود نمی‌کند. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل به فاکس نیوز گفت حماس باید سلاح خود را تحویل دهد یا ارتش اسرائیل این گروه را با زور خلع سلاح می‌کند. والتز در این مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد آمریکا اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود و به اسرائیل حمله کند و نتانیاهو درباره ترتیب و زمانبندی برخی مراحل عقب نشینی از غزه تردید دارد. بهروز یوسیان پژوهشگر امنیت ملی از اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند موضوع غزه را به توافقش با آمریکا در زمینه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای مرتبط کند.
2: تناقضی بین این دو موضوع وجود نداره. از اون 15 بندی که وجود داره چند بندش دقیقا به این موضوع رسیدگی میکنه: یک، خلع سلاح شدن حماس در غزه; دو، وابسته شدن یا استرداد غزه به نیروهای غیر از حماس که مسلح نباشند که امور سیاسی نظامی شهروندی غزه را به دست بگیرن. یک نوار زردی وجود داره که تا الان دست اسرائیله. اسرائیل میگه اگر که تا لحظه ای که حماس خلع سلاح نشه ما از اون عروضی خارج نخواهیم شد. هر وقتی که استرداد کنه حماس تسلیحاتش و خلع سلاح بشه ما میتونیم با 15 بند بقیه هم پایبند باشیم. به خاطر همین تناقضی وجود نداره، بلکه منوط بر خلع سلاح شدن حماس هست. موضوع جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه اصلا آقای نتانیاهو ربط بده به موضوع غزه. یک، به خاطر اینکه اصلا جمهوری اسلامی هنوز 450 کیلوگرم اورانیوم یا نه منهدم کرده نه خارج کرده. دو، در مورد تنگه هرمز که اصلا یه موضوعی هست که ربط به جامعه جهانی داره، هنوز هیچ حل و فصلی اتفاق نیفتاده و بقیه مناسبات بین المللی دیگه هنوز اصلا رومیزه. موضوع غزه یک موضوع 100% فرا بین المللی نیست که رو اقتصاد کلان جهان تاثیر بذاره. به خاطر همین اگر هم که آقای نتانیاهو، که من اصلا حالا در سیاست داخلی اسرائیل هم میشه دید همچین چیزی رو وابسته به غزه کرده، آقای نتانیاهو نمیتونه غزه رو حالا محور فشاری قرار بده در برابر مناسبات جمهوری اسلامی.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، الناس کیانی با آخرین رخدادهای روز همراه شما خواهد.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. یک روز پس از اعلام پیش شرط های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که توافق با عمان به معنای گشودن این آبراهه استراتژیک نیست. همزمان ساعتی پس از امضای پیمان مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، حوثی ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی آرامکو حمله کردند تا پیام تهران را به جهان مخابره کنند. ماجراجویی سپاه در منطقه همچنان ادامه دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: شلیک به رویاهای ونز برای اهلی کردن جمهوری اسلامی، شش شرط شورای عالی امنیت ملی برای بازگشایی تنگه هرمز. عراقچی هم تایید کرد که تنگه بسته خواهد ماند. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به پیمان امنیتی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو و شلیک سپاه به یک کشتی اماراتی. ارتش اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران آماده می شود. پنتاگون در پی تامین سریع سلاح. آیا سپاه ترامپ را به جنگ بر می گرداند؟
2: در جریان جنگ اخیر نشون داده شد که لازم هست که تحول صورت بگیره و تغییراتی در مسیرهای دریایی ایجاد بشه. این کار رو متخصصین ما دارن با عمانی ها انجام میدن. وقتی که این مسیرها مشخص بشه، زمانی که تنگه هرمز بخواد باز بشه از این مسیرها استفاده.
1: سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز همزمان با پیشرفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیرهای ورودی و خروجی کشتی‌ها در خلیج فارس. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که توافق با مسقط به معنای گشایش تنگه نیست. یک روز پیشتر سخنگوی سپاه پاسداران بازگشایی این آبراهه استراتژیک را به تغییر رفتار آمریکا منوط کرد.
3: دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگ شروط ایران رو بپذیره.
1: ساعاتی بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی مکتوب شش پیش شرط این نهاد برای بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد. اینکه آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید نکند، حملات به نیروهای نیابتیش در منطقه را متوقف سازد، محاصره دریایی را بردارد، نیروهای دریایی و هواییش را از پیرامون ایران خارج کند، خسارت دو جنگ اخیر را بپردازد، تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را لغو و کل دارایی های مسدود شده ایران را آزاد کند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد نه تنها تمام تعهداتش در تفاهم نامه اسلام آباد، بلکه فراتر از آن را عملی کند و بعد انتظار بازگشایی تنگه هرمز را داشته باشد. شروطی نزدیک به محال که احتمال توافق را به حداقل می‌رساند. رویایی که معاون اول ترامپ در سر دارد و هنوز به پلیس‌های خوب در تهران دل بسته.
4: نظام آنها چند پاره است. بنابراین درون نظامشان افرادی هستند که می‌خواهند جنگ پایان یابد. اما در این حال تندروهای افراطی و دیوانه‌ای هم حضور دارند که خواهان ادامه جنگ هستند.
1: اما شش پیش شرط اعلامی جمهوری اسلامی از درون شورای عالی امنیت ملی در آمده، یعنی برایند تمام جناح‌های نظام. جمهوری اسلامی با این اقدام عملا راه را برای توافق بست و در واقع برای نفروختن قیمت تعیین کرده. سخنگوی سپاه پاسداران یک شنبه تنگه هرمز را میدان نبرد جمهوری اسلامی دانست.
5: الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرد و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
1: یک شنبه امارات متحده عربی اعلام کرد سپاه پاسداران یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت این کشور را هنگام عبور از تنگه با موشک هدف قرار داده. گام تازه‌ای از ماجراجویی جمهوری اسلامی در منطقه که از بامداد یک شنبه وارد فاز دیگری شد. وقتی حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی حمله کردند. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از دو هفته اخیر است. حوثی‌ها همچنین بندر مخا در غرب یمن را هم با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی از وقوع شش انفجار در این بندر خبر دادند. پس از این حملات یک مقام ارشد حوثی گفت هر کشوری که می‌خواهد به ائتلاف عربستان سعودی در جنگ علیه یمن بپیوندد میتواند شانس خودش را در این مسیر امتحان کند. سخنانی که نشان میدهد تشدید حملات حوثی‌ها واکنش نیابتی جمهوری اسلامی به پیمان مکه است. توافقنامه امنیتی سه‌جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که شنبه در شهر مکه امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه که با هدف تقویت بازدارندگی شکل گرفته، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه عضو محسوب خواهد شد. در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی و هوادارانش به شدت از این پیمان خشمگینند.
6: محور سنی جدید و یه تجربه ای از ایران دارند که سعی دارن البته بگن ایران محور شیعی درست کردن.
7: قسمت دومش این که پیمان دفاع جمعی، ببین، بزک کردن خریداری کمک خارجی برای حفظ تمامیت ارضیه، هیچی بیشتر از این نیست.
1: یک نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیمان مکه ائتلاف ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا علیه حوثی‌های یمن است که به زعم او راه به جایی نخواهد بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در واکنش به این توافقنامه هشدار داد تهران هیچ اشتباه محاسباتی را بی پاسخ نمی‌گذارد. هواداران جمهوری اسلامی می‌گویند این کشورها برای تامین امنیت منطقه باید با جمهوری اسلامی ائتلاف کنند. حکومتی که در 5 ماه گذشته به بیش از 10 کشور حمله کرده و آشکارا از اشغال بحرین سخن میگوید.
8: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
1: برخی تحلیلگران توافقنامه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را اقدامی برای تشکیل هلال سنی در خاورمیانه خواندند. در مقابل هلال شیعی جمهوری اسلامی و همپیمانانش که طی 15 سال گذشته منطقه را به آتش کشیدند. اما این توافقنامه بیش از هر چیز به انزوای جمهوری اسلامی دامن خواهد زد و دست عربستان سعودی را پرتر خواهد کرد. ریاض در این مدت با توانایی مدیریت بازار نفت کار جمهوری اسلامی را در تنگه هرمز سخت کرده. حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی اگرچه اقدامی تلافی‌جویانه محسوب می‌شود، اما یک پیام مشخص هم برای واشنگتن دارد. پروژه اهلی کردن حکومت ایران از طریق توافق به شکست نزدیک شده. جمهوری اسلامی حالا حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند. وقتی حمید رسایی نماینده مجلس با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود در انتقاد از مذاکره با آمریکا، مذاکره کنندگان ایرانی را با الاغ مقایسه کرد که هر بار به گرگ اعتماد می‌کند. تغییرات قریب الوقوع در شورای عالی امنیت ملی با اراده مشتبه خامنه‌ای و پیوستن احتمالی محسن رضایی به این شورا پیامی جزی ندارد.
9: علل اصولی که ایشان گفت متأسفانه رفت تو دعواها گم شد. اگر اون پیام نمی آمد بیرون، یک انحراف تاریخی به وجود می آمد که رهبری برای ایشان به شدت سخت می شد.
1: در این شرایط روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که پنتاگون به کارخانه های اسلحه سازی آمریکا 21 روز فرصت داده تا طرحی برای پر کردن سری زرادخانه های آمریکا ارائه دهد. وقتی کانال 13 اسرائیل شامگاه شنبه خبر داد ارتش اسرائیل خود را برای حمله یک جانبه به ایران آماده می کند. البته که آمریکا تمایلی به جنگ ندارد و ترجیح می دهد این گره را با دست باز کند. اما جمهوری اسلامی هر روز گره تنگه هرمز را محکمتر می کند. وقتی سپاه و مشتبه می کوشند جمهوری اسلامی را به همه موقعیت محبوب علی خامنه‌ای برگردانند. نه جنگ، نه مذاکره، راهبردی که دورش گذشته و این میل مبهم هوس سپاه به جنگ می تواند ترامپ را به میدان جنگ بازگرداند. تجربه نشان داده او اگر نتواند با شیطان دست بدهد با او می جنگد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، فکر می‌کنین که با این پیش شرطی که جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز گذاشته، اصلا این موضوع قابل قبوله برای آمریکا؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. نه، ببینید، جمهوری اسلامی هم خودش این رو میدونه که ایالات متحده این پیش شرط ها رو به هیچ رقم نخواهد پذیرفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در این توهمی است که میتونه اول امتیاز بگیره بعد بیاد عمل بکنه، در صورتی که ایالات متحده داره میگه شما اول بایستی عمل بکنید به اون چه که قول و قرار میگذارید اونها همه عملیاتی بشه، بعد ما به صورت متدی بخوایم بیایم امتیاز بدیم. پس ما میبینیم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که در حقیقت این تور دروازه رو هی ببره عقبتر و ماجرا رو به قول خودشون کش بده که بخواد از آب گلالود ماهی بگیره، ولی ایالات متحده هم این فرصت رو بهشون نخواهد داد. ممکنه در کوتاه مدت باهاشون کجدار و مریض بکنه، ولی بعد از انتخابات میان دوره ای امریکا ماجرا فرق خواهد کرد.
0: آقای سمین، حمله های حوثی ها چه جایگاهی داره این وسط؟ آیا این حمله ها برای چانه زنی پای میز مذاکره است در آینده، یا اصلا تهران دنبال توافق نیست، الان داره تلاش میکنه برای اعضای پیمان مکه یه جوری خط و نشون بکشه؟
10: دقیقا همینه. ببینید جمهوری اسلامی الان داره کوشش میکنه که سایر کشورهای منطقه‌ای رو انقدر درگیر این تخاصم بکنه که اونها روی ایالات متحده فشار بگذارن. اگر نه، با هم‌آوا شدن با حوثی‌ها و برای حمله اونها به عربستان، جمهوری اسلامی فقط میخواد امریکا رو تحت فشار بگذاره. اونم به نظر من کارایی نخواهد داشت.
0: ممنون از حضور شما شایان سمی. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دست شما خواهد بود. وقت خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: مرگ بر آمریکا،
18: پرچم خون خواهی،
19: کمر آمریکا رو بیش کنید،
20: برنده این جنگ خواهیم بود،
21: آمریکا رو از پا در سخن رو برست.
22: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
23: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
24: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
25: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: پولای ما رو بدید به این آمریکایی‌ها، بگید همه منطقه رو میزنیم،
27: این گوگ و این میدان،
28: یه بندی پیدا کنم که مبادا دیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
29: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
30: تحقیر آمریکا.
31: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: یک دو سه، یک دو سه، گفتن 4 دقیقه داری.
34: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی، در خدمت.
0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
2: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
35: وابستگان به سپاه،
2: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
0: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
36: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
37: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دی 96 علی خامنه ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می نامد.

0: هفتم دی 1396 مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم‌الهدا، نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد روشن می‌کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می‌کند و رکورد گستردگی اعتراض‌های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می‌شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می‌دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرد هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جایی جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، یک نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می‌کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر. پاسخ آشناست. گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه‌ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه. حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6-7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را می‌بیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام می‌کند.
3: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه‌ای با این جنبش‌های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی میکنه که همواره به جای پرداختن به ریشه‌ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش‌های اجتماعی، دلایل این اعتراض‌ها، یک ابری از توهم می‌سازه و در اون دنبال دشمنی می‌گرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع می‌کنه از اون حلقه که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنم.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
4: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24 آبان.
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز.
5: این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر می‌گردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از اینکه وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می‌دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم‌های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی. اونها میفهمن که این حرکت یعنی چی.
5: منم به حرکتی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
6: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پاگذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
7: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
8: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو نمیدونه. قرآن میگوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یاد داشت میکنیم مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به اون نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
9: چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه. چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمون میخوای. ایوان آدمیز نمیدیم.
10: مرا پرندهی بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
11: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟
12: ولی جمال این

0: ایران به خونخواهی مهسا جینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می دهد. به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد،
2: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بنی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22 هزار نفر را تایید کرد و رسانه های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30 هزار نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دست کم 7 معترض هم اعدام شدند. و شمار ماموران محاکمه شده؟ 0. در روایت خامنه ای قاتل مظلوم است و مقتول اغتشاشگر.
3: خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: درود بر شما. ساعت 10 صبح به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تداوم فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید مذاکره محدودی با تهران در جریان است. ادامه بحران در تنگه هرمز. سنتکام از محاصره دریایی جمهوری اسلامی با بیش از 20 ناو جنگی خبر داد. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد هزاران دریانورد در خلیج فارس گرفتار شدند. تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. محسن رضایی جانشین ذوالقدر و نماینده مجتبی خامنه‌ای دبیر شورا شد. همزمان با رد طرح صلح غزه ترامپ از سوی نتانیاهو، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت اگر حماس خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل به زور این کار را می‌کند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید استراتژی واشنگتن در قبال تهران بی سر و صدا است و آمریکا مذاکراتی محدود با تهران را پیش میبرد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس با تاکید بر شرایط بحرانی اقتصاد در ایران گفته این کشور درگیر تورمی بزرگ است و پول ندارد. به گفته ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت ایران را تشدید کرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که ایران پولی ندارد و آن را به بدرفتاری حکومت در 51 سال اخیر مربوط دانسته. او در این پست با انتشار نموداری درباره وضعیت اقتصادی ایران روند نزولی ارزش پول ملی را به تصویر کشیده. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، ارزیابی شما رو بشنویم از صحبت‌های اخیر ترامپ و پستی که در تروت سوشال منتشر کرده در ارتباط با وضعیت اقتصادی ایران صحبت کرده. چرا در این مرحله ترامپ بیشتر بر شرایط اقتصادی ایران داره تاکید می‌ذاره؟
1: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. واشنگتن داره مسیر رو طی می‌کنه که تلاش بکنه، یعنی در واقع در تلاش هست هزینه اقتصادی رو در جمهوری اسلامی بالاتر ببره و اگر لازم نباشه وارد فاز نظامی نشه، مگر اینکه به لحاظ اقتصادی کاملا جمهوری اسلامی در وضعیت تضعیف شده‌ای قرار بگیره بعد از ماها درگیری نظامی، تحریم، فشار سیاسی و بحرانی که در تنگه هرمز ایجاد شده. آمریکا الان داره ظاهراً بررسی میکنه ببینه بدون اینکه یا پیش از اون که بره به سمت یک جنگ تمام عیار میتونه از طریق فرسایش اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تصمیمات مطلوب خودش، یعنی تصمیمات مطلوب کاخ سفید رو بگیره یا نه. در نتیجه یک منطقی الان حکم فرما میشه. اون منطق هم اینه که پیش از اون که رژیم جمهوری اسلامی به وسیله بمب مجبور به تصمیم گیری درست و منطقی بشه، کاری بکنین که کمبود پول چنین تصمیمی رو اجتناب ناپذیر بکنه. طبیعتاً وقتی که اقتصاد بد باشه در جمهوری اسلامی، وقتی که شکاف‌های درون حاکمیت به این ترتیب که الان داریم می‌بینیم افزایش پیدا بکنه، حکومت در پرداخت هزینه‌های جاری خودش ناتوان باشه، بحران مشروعیت افزایش پیدا بکنه و همزمان فشار خارجی هم وجود داشته باشه، حتی میشه از احتمال تغییرات جدی هم صحبت کرد، به شرط اینکه اونجوری که امریکایی‌ها میخوان در اتاق فکر جمهوری اسلامی پرسش از این که چگونه مقاومت کنیم به این تبدیل بکنه که چقدر میتونیم مقاومت بکنیم. فشار اقتصادی این کار رو انجام میده و وضعیت اقتصادی درون کشور هم به نحوی هست که اتفاقا میتونه این پرسش رو معنادار بکنه. حتی اگر آمریکا بخواد در آینده وارد یک جنگ تمام عیار بشه، میتونه از طریق فشار اقتصادی و فرسایشی که در اقتصاد ایران ایجاد میکنه هزینه جنگی خودش رو حتی کاهش هم بده.
0: چون در ارتباط باش صحبت کردین که چقدر میتونه دوام بیاره، معتقد هستید که در این شرایطی که الان هستیم شرایط سخت اقتصادی و فشارهای آمریکا میتونه که جمهوری اسلامی رو توی این مرحله وادار بکنه از مواضع خودش عقب نشینی کنه یا نه؟
1: نکته مهمیه. تحریم به تنهایی معمولا زمانبر هست تا این کار رو بتونه انجام بده، اما وقتی که این تحریم ها منجر میشه به این که تورم بسیار بالا میره، ارزش پول ملی سقوط میکنه، درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکنه، در کنارش تخریب زیرساخت های وجود داشته که امکان بازسازی اونها وجود نداره، کسری بودجه به طرز فاحشی افزایش پیدا میکنه و ذخایر ارزی طبیعتاً با کاهش مواجه میشه، در اون صورت دولت‌ها و حکومت‌ها تحت فشار خیلی سنگینی قرار می‌گیرن. پیش از این هم در یکی دو مرحله همین فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کرده، پای میز مذاکره آورده، حتی منجر به این شده که مجبور باشن امتیازهایی رو بدن. چون اینجا مسئله فقط اقتصاد نیست، این نقطه آسیب پذیر حکومت جمهوری اسلامی. این آمار اخیری هم که مشخص شده نشون میده که حتی اقل نرخ تورمی که الان ما در ایران شاهدش هستیم حدود 90% هست و این با این شرایط دلار 190 هزار تومانی میدونید که وضعیت خیلی خطرناکی رو برای اقتصاد ایران ایجاد میکنه. در کنارش جمهوری اسلامی که به صورت نامحدود نمیتونه حقوق نیروهای نظامی و امنیتی خودش رو در واقع تأمین بکنه، این شرایط محدودیت های زیادی ایجاد میکنه، نمیتونه با این شرایط یارانه ها رو بده، کالاهای اساسی مردم رو فراهم بکنه، اون ارز مورد نیاز برای واردات فراهم نمیشه، شبکه بانکی رو نمیشه اینجوری سرپا نگه داشت، همزمان هم که هزینه های منطقی و نظامی که وجود داره به صورت کمرشکنی بر اقتصاد فشار میاره. اینجاست که اون فشار اقتصادی از وضعیت فشار بر مردم به فشار بر ظرفیت‌های حکمرانی تبدیل میشه و این میتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه، وادار به عقب نشینی بکنه، وادار به اتخاذ تصمیمات مطلوب کاخ سفید بکنه. در این حال اگر چنین وضعیتی هم رخ نده، در یک تقابل نظامی توان مقاومت خیلی بالایی رو نخواهد داشت.
0: متشکرم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت و آمد کشتی‌ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد 2 کشتی شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که حدود 6000 دریانورد در 500 کشتی در خلیج فارس گیر افتادند. بر اساس این گزارش شمار افراد متاثر از این بحران از زمان آغاز درگیری ها تا 20000 نفر هم برآورد شده است. همزمان یک کشتی فلبر اواخر دوشنبه شب در تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت که منجر به آتش سوزی و قطع برق موتورخانه و ناپدید شدن یکی از خدمه این کشتی شد. وال استریت جورنال گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز را زمینه‌ای برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می‌دانسته، ولی شروط تازه تهران این مذاکرات را پیچیده‌تر کرده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، همراه ما هستن از برلین. خوش آمدید آقای حسینیان. این که اعلام شده که حدود 500 کشتی در خلیج فارس گیر افتادن، پیامداش چیه بر اقتصاد جهانی و اینکه تا چه زمانی قابل مدیریت هست و قابل جبران این تأخیر، یا به عبارتی خط قرمز این وضعیت کجاست؟
2: درود به شما، وقتتون هم بخیر. ببین، تا قبل از دور اول، یعنی قبل از این که آمریکا این محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو منحل کنه و همچنان این تنگه بسته بود، خب ما شاهد این بودیم که قیمت سوخت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده بود، قیمت بخش زیادی از قیمت کود شیمیایی یا محصولات پتروشیمی افزایش داشتن، اما در دور دوم یک توافقی ایران و آمریکا کردن برای مدت خیلی مشخص و کمی این تنگه هرمز باز شد، اما در دور دوم که الان شاهدش هستیم چیزی که اتفاق افتاده، نقطه کلیدی که هست اینه که قیمت‌ها در بازار جهانی به خصوص سوخت اونجوری دیگه هیجانی افزایش پیدا نکرده. حتی بعضی وقتا خبرهایی میاد که پرتابه‌ای به نفکشی شده یا کشتی اصابت چیزی بهش اصابت کرده، حالا شی پرنده یا موشکی یا هر چیزی، یا به مینی خورده در روی آبها. ما شاهد افزایش قیمت هیجانی بازار نیستیم. این خودش نشون میده که بازار جهانی مخصوصا بازار سوخت، اون چیزی که به ترامپ و دولت ترامپ قیمت نفت و قیمت بنزین فشار میاره، در رابطه با مسدود شدن تنگه هرمز واکسینه شده. احتمال خیلی زیاد ما آمریکا تونسته مسیری رو شبانه به صورت پنهانی در تنگه هرمز باز کنه و بخش زیادی از نفت رو یا یک بخشی از نفت رو شبانه با اسکورت ناوگان دریایی خودش از تنگه هرمز رد کنه و همین باعث شده که آمریکا حالا برگ برنده‌ای داشته باشه. اما خب از اون ور هم جمهوری اسلامی تا الان انگار دندونای ترامپ رو شمرده و سر تنگه هرمز تا جایی که بتونه و بخواد داره بازی انجام میده. با این حال تنگه هرمز فراموش نکنیم فعلا 20 میلیون بشکه روزانه نفت جهان ازش باید رد بشه، تا الان نصفش گیر افتاده، نمیتونه به راحتی رد بشه و همین میتونه پاشنه آشیل دولت ترامپ باشه و ترامپ هم تمام تلاشش رو میکنه یا با دیپلماسی یا با دگنک بالاخره این تنگه رو باز کنه و جنگ ایران و آمریکا عملا دیگه شیفت پیدا کرده به تنگه هرمز و موضوعات مثل موشکی یا پرونده هسته ایران لااقل برای آمریکا فراموش شده است و کنار گذاشته شده است.
0: با توجه به ادامه محاصره دریایی بندرها، آقای حسینیان، اقتصاد ایران تا کی میتونه دوام بیاره در این وضعیت؟
2: اما در رابطه با محاصره دریایی ما خیلی لحظات هیجان انگیزی داریم. یعنی این که شاید اگر اون دور دفعه قبل جمهوری اسلامی با آمریکا توافق نمی‌کردن، لااقل الان ما چیزهای عجیب غریبی در اقتصاد جمهوری اسلامی میدیدیم، در رفتار جمهوری اسلامی میدیدیم. شاید جمهوری اسلامی دست به انتحار میزد برای بازگشایی. راه تنفسی اقتصاد جمهوری اسلامی بنادر جنوبیشه، اگرچه که در رسانه ها شعار میدن ما راه های زمینی داریم، ما راه های مواصلاتی جایگزین داریم، شمال داریم، دریای خزر داریم، اما تنفس اقتصاد جمهوری اسلامی جنوبه. این بنادر جنوبی کشورم بندر عباس، بندر ماهشهر که تقریبا تمام صادرات پتروشیمی ما، صادرات محصولات معدنی ما، صادرات فولاد ما رو در بر میگیره و بسته بودن و محاصره این در میان مدت ضربات عجیب غریبی به اقتصاد جمهوری اسلامی میزنه. انقدر این ضربات شدید خواهد بود، انقدر خفه کننده خواهد بود که جمهوری اسلامی به خاطرش حتی حاضر بود دست به انتحار بزنه، حمله کنه به ناوگان آمریکایی، حمله پیش دستانه کنه به کشورهای همسایه. بارها اینو ما از لااقل فرماندهان نظامی شنیده بودیم، چون ممات و حیات جمهوری اسلامی به دلارهای نفتی، دلارهای پتروشیمی و دلارهای معادن و صنایع فولاد ما بستگی داره و اینا همه در جنوبه و هیچ راه زمینی برای صادرات این محصولات نیست. و قطعا اگر این محاصره ادامه پیدا میکرد یا محاصره ادامه پیدا کنه، ما رفتارهای جنون‌آمیزی از جمهوری اسلامی خواهیم دید.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، همراه ما، متشکرم. سفیر آمریکا در اسرائیل تاکید کرده موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای جهان به شمار می‌رود. مایک هاکبی در گفتگو با فاکس نیوز درباره افزایش توانمندی موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفت که این موشک‌ها بردی تا 4100 کیلومتر دارند. به گفته او بسیاری از شهرهای اروپا از جمله لندن، پاریس، برلین و روم در تیررس این موشک‌ها قرار دارند. هاکبی اضافه کرده که ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ متوجه شده که افرادی سلاح‌های خود را به سمت آمریکا نشاره رفت.

0: همکاری که داشتن در این سالهای اخیر وارد یک دوره متفاوتی شده. وبسایت ایست ایژیا فروم هم در مقاله درباره روابط تهران و پیونگیانگ نوشته که افزایش توان داخلی صنایع دفاعی هر دو کشور یعنی جمهوری اسلامی و کره شمالی باعث شده که نیاز اونها به همکاری مستقیم با هم در مقایسه با گذشته کمتر بشه و این همکاری دست کم از دهه 1990 در جریان بوده، ولی خب تو دهه 2020 فعالیت‌های فنی مشترک هر دو طرف کاهش پیدا کرده. یکی از دلایل این اتفاق هم بر اساس این مقاله انزوای شدید و خودخواسته کره شمالی در آغاز همه‌گیری کرونا بود. بعد از همه‌گیری کرونا هم خب اولویت‌های دفاعی پیونگیانگ دیگه تغییر کرد، در کنار اون جمهوری اسلامی و کره شمالی هم هر دو به یک سطح بالاتری از خودکفایی در صنایع دفاعی خودشون رسیدن. با این حال در سال 2024 یک تغییر دیگه اتفاق افتاد. کره شمالی دوباره تعاملات دیپلماتیک سطح بالا و قابل توجهی رو با جمهوری اسلامی از سر گرفته و خب این مقاله در همین بخش به نقش روسیه هم اشاره میکنه و گفته که عمیق‌تر شدن روابط دفاعی مسکو با تهران و پیونگیانگ یک شرایط جدیدی رو در روابط این سه تا کشور ایجاد کرده. بر اساس این گزارش روسیه هم دست کم از نظر تئوری میتونه یک مسیری رو برای تسهیل یا حتی پنهان کردن تبادل‌های تازه بین جمهوری اسلامی و کره شمالی به وجود بیاره و خب این نکته رو هم باید در نظر گرفتش که چون منافع و ترجیحات خود مسکو هم ممکن استش که باعث بشه روسیه با چنین همکاری های بین تهران و پیونگیانگ مخالفت بکنه. یک بخش دیگه از این مقاله به برنامه فضایی جمهوری اسلامی اشاره کرده. تهران مدت هاست که از برنامه پرتاب های فضایی خودش برای بررسی و توسعه فناوری های چند مرحله‌ای و دوربرد استفاده میکنه و خب در همین حال کره شمالی هم که نزدیک به 10 سال هست تجربه آزمایش پروازی موشک بالستیک رو داره با برد بین قاره‌ای و این مقاله به شواهدی از کمک‌های قبلی جمهوری اسلامی به برنامه موشکی دوربرد کره شمالی هم اشاره کرده و خب این احتمال رو مطرح میکنه که تهران در آینده بخواد که از تجربه پیونگیانگ در این زمینه استفاده بکنه.
1: ممنونم از توضیحاتت علیرضا محبی، خبرنگار ما از ملبورن در استرالیا. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس همچنان در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارد. منوچهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شده است. هرانا گزارش داد سیما سپتو، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر می‌برند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خود محروم هستند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوه خیل شهرستان بهشهر خبر داد. بر اساس گزارش این مقام، آتش سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یک شنبه و پس از 5 ساعت مهار شد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در حکمی از سوی مشتبه خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. همزمان پس از استعفای با احمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من همراه شدن که بیشتر این مسئله بپردازیم. آقای کاظمیان، انتصاب محسن رضایی اونم به جای ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده مشتبه خامنه‌ای و البته دبیر این شورا چه معنایی داره و حائز چه اهمیتی هست؟
2: یکی از ضعیفترین

0: متوهمترین و به حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. من برگردم به اظهار نظر او که حدوداً یک دهه پیش مطرح کرد که اگر آمریکا نیروهاش وارد منطقه بشن ما گروگان میگیریم سربازان آمریکایی رو، میشه با گروگانگیری هر کدام از اونها چند میلیارد دلار از آمریکا باجگیری کرد، گفته در هفته اول 1000 نفر از اونها رو میتونیم گروگان بگیریم، بسیاری از مشکلات کشور حل بشه. همین آدم با این مواضع که یک دهه پیش بود متاسفانه در دوران جنگ فرمانده کل سپاه پاسداران بود. شاید یکی از اوج فجایعی که او به جا گذاشت در تابستان 67 بود، بعد عملیات کربلای 4 و 5 که بیش از 10,000 نفر کشته و مفقود الاثر به جا گذاشت. برخی معتقدند بسیار بالاتر از این آمار واقعی شهدا و مفقود الاثرهای عملیات کربلای 4 و 5 که کارنامه او بود. و جالبه که در این دو عملیات که من تصدیق کنم، یعنی سال 65 انجام شد تصدیق کنم، بعدن محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهم‌ها در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. از جمله مثلا من اشاره کنم 4 دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده، همواره توهم اینو داشته که بتونه ریاست دولت رو بر عهده بگیره و هیچ وقت نتونسته یک رأی قابل توجهی بگیره. حتی در انتخابات سال 1400 از جلیلی کمتر رأی آورد و به نوعی کمتر از 4 میلیون بیشترین سقف رأی محسن رضایی بوده. در انتخابات 1400 پیشنهاد کرد که به بیش از 40 میلیون نفر در ایران حدود 450 هزار تومان یارانه داده بشه، زنان خانه‌دار حقوق بگیرن. و یک چنین آدمی با این مواضع بعدن شد معاون اقتصادی رئیسی که خب ناکام بود و دچار اختلاف نظرهای زیاد شد. این کارنامه، این مواضع شاید بتونیم بگیم مال قبله، ولی مشکل اینجاست که در همین ماه‌های گذشته هم او بارها و به طور مکرر در اظهار نظرهای جنجالی فقط اومده تهدید کرده آمریکا رو، مواضع تندی ابراز کرده که به نوعی توهم این رو داشته که بتونه پیشگیری کنه از وضعیت جنگ. اما خارج از مدار واقعی، مدار ذهن او که میگم رویا بافی داره، توهم داره و برنامه‌های غیر عملیاتی داره، واقعیت‌ها جریان داره. حالا مشکل بنیادین اینجاست که این آدم با این کارنامه به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای اومده جایگزین ذوالقعد شده و با حکم پزشکیان که البته طبیعتاً با توافق مجتبی خامنه‌ای اعطا شده به او، دبیری مهمترین نهاد هماهنگ کننده نیروهای نظامی امنیتی رو در صدر نظام جمهوری اسلامی بر عهده گرفته، اونم در یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور.
1: بیشتر توضیح میدین که چرا اسم مشکل رو دارین روش میذارین؟ میگه مشکل اینجاست که الان یک همچین انتصابی صورت گرفته، حالا چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ سیاسی در حوزه نظامی، این پیامداش چیه برای حکومت؟
0: بین عملا انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقعد، محمد باقر ذوالقعد چند هفته بیشتر این مقام رو در اختیار نداشته، عملا این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقعد این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیفتر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مشتبه خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مشتبه خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت، و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متاسفانه چشم‌انداز خوبی نمیده، قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: ممنونم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم شده در استودیو همراه من. به گزارش هرانا، حکم اعدام رسول رضایی، شهروند دست فروش اهل فریمان و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. هرانا نوشته این زندانی سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد پیشتر در دادگاه انقلاب این شهرستان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. در این گزارش آمده است رسول رضایی 19 دیماه 1404 بازداشت شد و از آن زمان از حق دسترسی به وکیل انتخابی، تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده نصرت خالدی، زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه، به دلیل فشار روانی و عدم رسیدگی پزشکی پس از سکته قلبی جان باخته است. بنابر اظهارات منابع محلی، او به مدت 3 روز به علت درد و فشار شدید در ناحیه قلب در زندان ارومیه تحت فشار بود و به دلیل انتقال دیر هنگام به بیمارستان سرانجام جان خود را از دست داد. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، از روند ناعادلانه دادرسی در پرونده رسول رضایی و سایر زندانیان اعدام شده و زیر حکم می‌گوید.
2: خب به طور مشخص میشه گفت که حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب آقای رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر 2 کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خود جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌هایی که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچه‌های دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پرونده‌های دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران‌های اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و مواردی از حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
1: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رسانه‌های رسمی تایوان اعلام کردند کابینه این کشور پیشنهاد افزایش 16% بودجه دفاعی را برای سال آینده ارائه خواهد داد. اقدام برای افزایش بودجه دفاعی در این کشور در حالی انجام می‌شود که چین فشارهای نظامی خود را بر تایوان افزایش داده است. پیشتر آمریکا هم از تایپه خواسته بود هزینه‌های بخش دفاعی را بیشتر کند. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان با ابراز نگرانی شدید از کشته و زخمی شدن افراد بیگناه در جریان جنگ اوکراین و روسیه خواستار پایان دادن به این درگیری ها شد. او پیش از برگزاری مراسم دعای آنجلوس در واتیکان تاکید کرد حادثه و حوادث فاجعه بار در حال افزایش است و شمار قربانیان غیر نظامی از جمله کودکان روز به روز بیشتر می شود. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی 151 کیلومتر بر ساعت ثبت شده است. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از این طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان این کشور شده. گروه شبه نظامی حماس در بیانیه اعلام کرده که به طرح 15 ماده‌ای دونالد ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای آن پایبند است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفته بود اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد. نماینده هیئت صلح غزه میگوید هدف از نقشه راه صلح رسیدن به این اطمینان است که غزه دیگر هرگز تهدیدی برای امنیت اسرائیل نباشد. نیکولای ملادنوف تاکید کرده که تنها اجرای کامل این طرح میتواند تضمین کند فاجعه 7 اکتبر دیگر هرگز اتفاق نمیافتد. او گفته هیچ یک از طرح‌های در دست آماده سازی گزینه‌های اسرائیل را برای اقدام علیه تهدیدی فوری محدود نمی‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید حماس یا باید سلاح خود را تحویل دهد یا ارتش اسرائیل این گروه را با زور خلع سلاح خواهد کرد. مایک والتز در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرده آمریکا اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود و به اسرائیل حمله کند. او گفته نتانیاهو درباره ترتیب و زبان بندی برخی مراحل عقب نشینی از غزه تردید دارد. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ماستن، خوش آمدید. آقای امیر، شنیدیم که سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که نخست وزیر اسرائیل درباره ترتیب برخی مراحل عقب نشینی از غزه تردید داره. این تردیدها درباره کدام بخش های این طرح صلح هست به نظر شما؟
3: اضافه کرده است که اسرائیل حق داره تا موقعی که خلع سلاح کامل حماس عملی نشه از عقب نشینی خودداری بکنه و امنیت اسرائیل. علل متعددی وجود داره که چرا اسرائیل با این طرح مخالفت میکنه. اول اینکه ماهیت کشورهایی که عضو این شورای صلح شدن مورد قبول اسرائیل نیست و اینها تصمیماتی گرفتن و طرحی ریختن که در واقع حمایت از ترور فلسطینی هست و نه اینکه خطر امنیتی برای اسرائیل به طور کامل حذف بشه. یکی از موارد مورد اعتراض اسرائیل این است که اونها در طرح 15 ماده خودشون در ضمن گفتن که بالاخره باید کشور مستقل فلسطینی برپا بشه و گفتن که اسرائیل باید عقب نشینی کامل بکنه. در شیوه اجرای این توافق‌ها هم اختلاف نظرهای شدیدی وجود داره. حماس درسته که اعلام میکنه که ما حاضریم سلاح خودمون رو زمین بگذاریم، ولی در واقع میخواهد به شیوهی رفتار بکنه که قدرت نظامیش رو همچنان حفظ بکنه و اسرائیل رو ناچار بکنه که از اونجا از غزه نشینی بکنه. و به این علت هست که اسرائیلی ها تردید بسیار دارن و حاضر به اجرای اون نیستند.
1: فکر می‌کنید موافقت حماس با این طرح به معنای پذیرش خلع سلاح نیست؟ مشکل اصلی کجاست؟
3: بله مطلقا نه، یک ترفند حماس. اول گفته بودن که تا هنگامی که دشمن اسرائیلی نابود نشه ما سلاح خودمون رو زمین نمیگذاریم. بعدم گفته بودن که ما این سلاح رو برای دفاع از خودمون نیاز داریم، دست کسی نمیدیم. بعد گفتن باشه ما زمین میگذاریم ولی باید به دست حکومت خودگردان فلسطینی برسه. بعد گفتن بله به زمین میگذاریم به این شرط که در داخل غزه این ذخیره بشه و شیوه های دیگر و از جمله این که آمدن و بین افراد خودشون تعداد زیادی سلاح های سبک توزیع کردن با این استدلال که سلاح سبک که برای دفاع از جان شخص هست این شامل آتش بس و خل سلاح نمیشه. اینا جزء کوتاهی از ترفندهایی هست که حماس به اونها دست میزنه. از سوی دیگر اینکه در طرحشون گفته شده که باید کشور مستقل فلسطینی برپا بشه، گفته شده است که اسرائیل باید به طور کامل عقب نشینی بکنه، انتخابات اسرائیل رو فراموش نکنید، حضور گروه های راست افراطی در دولت آقای نتانیاهو رو فراموش نکنید و اینها در مجموع باعث ایجاد مشکل و جلوگیری از طرح برقراری صلح و آرامش در غزه شده.
1: متشکرم منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم اسرائیل همراه ما.
3: سپاس.
1: وزارت خارجه سوریه اعلام کرده دمشق و مسکو پایگاه‌های نظامی روسیه در خاک سوریه را به مراکز آموزش مشترک تبدیل می‌کنند. بر اساس این خبر، قرار است اداره فرودگاه و اسکله تجاری بندر طرطوس به دولت سوریه سپرده بشود. این توافق در قالب یک یادداشت تفاهم و پس از 18 ماه مذاکره فشرده به دست آمده است. طرطوس تنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه است و سرنوشت آن از زمان سقوط بشار اسد در ابهام بوده. وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد و طرفین در خصوص بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دارایی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی دو طرف در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی بوده است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید که پوتین در حال باز تعریف نقش روسیه در منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه است. بشنوید.
4: وقتی که عملا روزها از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زدند و تصمیم گرفتند که مسئله اوکراین و دیگر مسائلی که دارند براشون بیشتر مهم هست تا حمایت از بشار الاسد و اجازه دادند که در یک برحال هماهنگی گفته یا ناگفته گروه فعلی حاکم که جبهه تحریر شام به رهبری همین آقای اشرع یا جولانی سابق باشه بیاد و قدرت رو در سوریه به دست بگیره، یک سیاست بسیار فعال و دینامیکی رو این آقای اشرع در پیش گرفت و به نوعی میشه گفت که پرزیدنت پوتین متوجه شد که با یک کسی طرف هستش که از یک توانمندی خیلی خاصی برخوردار هست و هم با آمریکایی ها رابطه خوبی داره، هم سعی میکنه که با اروپایی ها رابطه خوبی داشته باشه، پناهنده های سوریه ای رو به تدریج اعاده بکنه به سوریه از اروپا و این باعث شد که خود روس ها متوجه بشن که این پایگاه ها که یکیش همین پایگاه حمیم هست و دیگری پایگاه طرطوس که پایگاه طرطوس پایگاه دریایی و همه این پایگاه نیروی هوایی رو دیگه به طور کامل البته تخلیه شده بود تا همین اخیراً و دیگه به طور کامل واگذار بکنن به سوری ها و این نشون دهنده این هستش که روسیه عملاً دیگه نمیخواد جایی در خاورمیانه داشته باشه و این در واقع سابقش به سال 1350 خورشیدی به این طرف برمیگرده، حضور نظامی روسیه در سوریه. بنابراین به نظر میرسه که یک در واقع تغییری در واقع داره پرزیدنت پوتین میده در سیاست شرق مدیترانه ای روسیه و این البته به اوج خودش رسید تا حدودی به خاطر قاسم سلیمانی که از سال 2015 روسیه سعی کرد بشار اسد رو سر کار نگه داره، ولی وقتی که پرزیدنت پوتین تصمیم گرفت به اوکراین حمله بکنه عملا روزها تصمیم گرفتن که اون اولویت و سوریه براشون نداره که اوکراین داره و نهایتا دیدیم که چه بلایی سر بشار الاسد و حکومتش هم اومد.
1: شهر لندن در بریتانیا روز یکشنبه صحنه تجمع ایرانیانی بود که بار دیگر برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری به این خیابان آمدند. شرکت کنندگان با تجمع مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا خواهان فشار بر جمهوری اسلامی شدند. ببینیم.
5: ایرانیان ساکن بریتانیا امروز در مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا دست به تجمع اعتراضی زدند. آنطور که شما در تصویر می‌بینید، عکس‌های جاوید نامان اینجاست و پرچم بزرگ شهر خورشید هم با خود آوردند و اعتراض امروز بر علاوه اهداف دیگری که در این 6 ماه اخیر معترضان داشتند هدف مشخص داره. هدفش این است که به اعدام‌ها نبگویند و از جهان بخواهند که جمهوری اسلامی رو بالاش فشار بیاره تا اعدام ها را در داخل ایران توقف بوده. اعدام هایی که می دانیم این شب روز بیشتر شده و معترضان زیادی توسط جمهوری اسلامی اعدام میشن یا هم میرن به حبس طویل مدت که اینها می خواهند که در اینجا صدای این معترضان در داخل ایران باشن، صدای ایرانیان باشن و صدای کسانی باشن که این شب روز بدون پرسان و بدون کسی که حمایتشان بکنن.
1: ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرها، شب روزتون بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام های امنیتی اعدام کرده. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
3: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
4: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
5: و دست از ناهم کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
6: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
7: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
8: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
9: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
10: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
11: این تورم سنگین در مواد مغذی،
12: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
13: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
14: از جمله در شهر دوسلدورف
15: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
16: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
17: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
20: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
21: ما امیدتون نگه داریم
22: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
23: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
24: با امید نابودی جمهوری اسلامی
25: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
26: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
27: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: من یه بیمار اعصاب روان هستم. این داروها رو امروز رفتم گرفتم به این قیمت. نگاه کنید، 2 ماه پیش قرصای 2 ماه خریدم 1,500,000 خورده ای، الان امروز 5,392,400 تومن خریدم. میگم چه خبره؟ میگه برگی شده 200,000 تومن. هنوز با اینکه اینا رو من از قبل داشتم، یه خورده شو اینا رو حساب نمی کنم. من پول از کجا بیارم؟ این بیماری من جزو صعب العلاج، من نباید پولی بدم. نمیدونم چیکار کنم.
1: امروز 17:54 هست. من رفتم دکتر بسته قرص گرفتم، جراحی معده کردم و دکتر گوارش هم تشخیص داده که باید مصرف کنم. واسه ماه هست دارم مصرف میکنم. روز 2 تا باید مصرف کنم، ولی اینقدر که گرون شد من گفتم که دوزشو میارم پایین خودم، دستی دستی کردم ایش روز یه دونه، یه دونه صبح میخونم، یکی شب ها نمیخونم. به شدت معده درد گرفتم، شب تا صبح بیدار میموندم و دور خودم میپیچیدم. جوری شد که بچه های امروز گفتن هم منطقه در شرایط شده اینو برای تحقیم میکنم. رفتن داره خونه برای من گرفتن، دخترم هم دانش روی اپول پوچی میشه. رفته برای من خریده، 2 تا بسته گرفته، شده 856 و 700 که خدا لعنتتون کنه. حالا قرص و داروها رو با کامیون ببرین کربلا برای جیرخاراتون.
2: خدمات درمانی سالهاست برای مردم در ایران دیگه یک پشتیبان برای زندگی بهتر نیست، عملا خودش یک معضله، یک درد بیشتر، به خاطر اینکه مردم همیشه با افزایش قیمت دارو روبرو بودن. اون چه که امروز بیشتر باعث شده مردم پیام بدن در مورد صحبت بکنن این هستش که کمرشون خب زیر بار تورم و گرانی خم شده و عملا به این فکر افتادن که شاید بهتره درمان رو صرف نظر بکنن، از درمان رو کامل کنار بذارن، به مسکن‌ها رو بیارن که خودت میدونی اونها هم عوارضی داره و طولانی مدت نمیشه به اونها تکه کرد. بحثی که مطرح اینه که یک سرماخوردگی ساده، یک ویزیت دکتر و دارو میلیونی شده. شخصی پیام داده، شهروندی پیام داده، گفته که حقوقشون روزی 1,000,000، رفتن برای درمان پیش دکتر گوش و حلق و بینی 500,000 تومان برای ویزیت دکتر پرداخت کردن و 860,000 تومان برای دارو. مردم حتی دیگه نمیتونن، به قول خودشون این فیلم، دیگه سرما بخوریم. از اون طرف شهروندی میگه من از الان استرس دارم برای زمستان که اگر من یا بچه‌ام سرما خوردن چیکار باید بکنیم، هزینه های دندان پزشکی سرسام آور شده و در کنارش هم میبینیم که مردم هیچ خدماتی از بیمه ها دریافت نمی کنن و اون هم شده یک بار اضافه بر دوششون. داروهایی که مردم ازش صحبت می کنن نمیتونیم بگیم که داروهای کم اهمیتی هستن یا چیزایی هستن که میتونن قطعش بکنن. داروهای اعصاب و روان از 50,000 تومان داروی آسنترا شده 800,000 تومان. مادوپار که داروی مهمی برای درمان پارکینسون هستش، شهروندی گفتن که از 2,800,000 تومان شده 7,000,000 از اول مرداد تا به امروز. پس در نتیجه عملا میبینیم که مردم مجبورن برخلاف میلشون درمان رو کنار بذارن. مردم از ناکارآمدی سیستم بیمه های درمانی صحبت میکنن که علاوه بر اینکه رقمی رو ما باید از روی حقوقمون یا به صورت اختیاری و آزاد به بیمه ها بدیم برای اینکه تحت پوشش قرار بگیریم، از اون ور هر بار یک سری از داروها به ویژه از لیست اقلام تحت پوشش بیمه ها بیرون میاد. شهروندی گفتن که رفتن برای اکو نوار قلب و 12,000,000 تومان رو به صورت آزاد پرداخت کردم. اعتراض کردن، بیمه تکمیلی داشتن، گفتن که ما به شما یک برگه میدیم، یک گواهی میدیم، شما باید خودتون برید بیمه. و شهروند میگن که با وجود دوندگی های بسیاری که باید بکنی، برگردی بری به بیمه تکمیلی رسیدها رو نشون بدی، باز هم تمام پول رو به شما پرداخت نمی کنن. از اون سمت که قیمت داروها و خدمات درمانی به ویژه دندان پزشکی بالا رفته، به همون میزان کارآمدی بیمه ها پایین اومده. ما خرداد ما هم داشتیم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود که هزینه بیمه سلامت از جیب در واقع مردم 55 تا 70 درصد افزایش داشته و این یعنی که مردم باید اکثر اقلام دارویی و درمانیشون رو خودشون پرداخت بکنن در شرایطی که به شدت زیر بار فشارهای اقتصادی هستن.
3: این چیز که الان دارید میبینید غذای نهار ماست، 4 نفریم. ببینید 1 2 یه بچه اینجاست، یه نفرم اونجا، 4 نفر. این تنها چیزی که دارید میخوریم. این بچه بیگناه باید اینا رو بخوره. تازه سیب زمینی هاشم چون شیرینه خوب نیست اینطوری سوخته. این وزن از زیر سایه زندگی جمهوری اسلامیه. این بچه باید اینا رو بخوره. اون وقت شیخ ها میرن پولای ما رو میخورن، سپاه پاسداران پولای ما رو میخوره، ما باید اینا رو بخوریم. این ناهار ماست. اینا نشون بدید به مردم دنیا، بگید مردم ایران اینطوری زندگی میکنن. از جنگ نمیترسیم، از گرسنگی بدبختی و فلاکت میترسیم.
4: دوستان تا دیروز میگفتیم گوشت و برنج، امروز نوبت چای رسیده. چای دو غذا قیمتش رسیده به 1,300,000. کالایی که همیشه پای ثابت سفره‌های ایرانی بود، حالا برای خیلی تبدیل به یه خرید سنگین شده. به نظر شما موج گرونی کجا متوقف میشه؟
5: گرونی که مردم امروز در خریدهاشون حس میکنن و روی قفسه فروشگاه ها هر روز در واقع با قیمت های جدیدی مواجه میشن، در واقع نتیجه یک اختلال توی بالاترین سطح زنجیره تولید و توزیع. خب ابتدای زنجیره تولید که میشه گفت واردات نهاده های دامیه، اختلالات زیادی وجود داشته و این خودش روی چند تا گروه کالایی از جمله لبنیات و گوشت اثر داشته. در ادامه زنجیره هم انواع مشکلات رو ما داشتیم. افزایش هزینه تولید داشتیم، کمبود انرژی داشتیم، افزایش نرخ ارز و سایر حالا مشکلات دیگه‌ای که در نهایت نتیجه شده این که در ماه‌های گذشته رکوردهای جدید هم در تورم عمومی و هم در تورم خوراکی ها ثبت بشه. به جز این مسائل تغییر سیاست ارز ترجیحی بود که اون رو در زمستان سال گذشته داشتیم، یک شوک قیمتی بزرگ ایجاد کرد و این خودش یک جهش زیادی رو در قیمت‌ها باعث شد که رخ بده. در مقابلش در مدت گذشته دائم دیدیم که دولت میگه مشکل کمبود کالا نداریم. الان هم وزیر کشاورزی میگه که ذخایر کالاهای اساسی نگران کننده نیست و ورود کالا از بندر شهید رجایی ادامه داره. اما وقتی صحبت‌های شهروندان رو گوش میدیم، میبینیم که اساساً مشکل اونها قیمت محصولات خوراکیه و اینه که با سطح دستمزدهای فعلی امکان خرید مایحتاج رو ندارن. حالا دولت آقای پزشکیان افتخارش شده این که جلوی قحطی رو گرفته. این هم البته افتخاری نداره، چون خود سنتکام اعلام کرده که به 30 کشتی حامل کالای بشر دوستانه اجازه ورود داده و این نشون میده که مسیر ورود برای کالاهای ضروری حداقل تا الان کاملا مسدود نشده و بنابراین اگر هم قحطی نشده این شاهکار دولت نبوده. دلیلش این بوده که سنتکام به اینها اجازه ورود داده.
2: مسئله حقوقی دریای خزر به یکی از محورهای مناقشه در فضای رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده، جایی که مردم جمهوری اسلامی رو به ناتوانی در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران به ویژه در برابر روسیه متهم می‌کنند. در این بحث‌ها به قرارداد 1940 میان ایران و شوروی اشاره میشه، قراردادی که حقوق مشترک دو کشور در دریای خزر رو به رسمیت شناخته بود. منتقدان میگن بحث اصلی اینجاست که جایگاه حقوقی ایران در توافق‌های بعد از فروپاشی شوروی چرا حفظ نشده. این موضوع در شرایطی مطرح میشه که جمهوری اسلامی در شرایط جنگی برای حفظ حمایت روسیه بیش از گذشته به مسکو وابسته شده. موج اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقائی 10 مرداد اعلام کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس ارسال شده. دولت پزشکیان بعد از حدود 8 سال از زمان امضای کنوانسیون در سال 1397 این لایحه را با قید فوریت هفته پیش به مجلس فرستاد. شماره زیادی از کاربرها اشاره کردند که در میانه شرایط جنگی بدترین زمان ممکن برای بررسی شرایط حقوقی در دریای خزر است. یکی از کاربرا در اینستاگرام نوشته حتی قاجارها هم در جنگ مقاومت میکردن و در آخرین مرحله خاک رو واگذار میکردن، اما جمهوری اسلامی برای 2 روز حکومت کردن بیشتر پیشاپیش خاک هدیه میده. البته این مناقشه سالهاست که در جریانه و حالا با لایحه دولت مورد بازبینی مردم قرار گرفته. کاوه نوشته ظریف چنان سالها پیش با خشم و عصبانیت خیانت جمهوری اسلامی رو کتمان میکرد که اگه اظهارات سفروف معاون وزیر خارجه روسیه نبود شاید افکار عمومی هم منحرف میشد. سفروف در سال 97 گفته بود که فدراسیون روسیه تعجب کرده که ایران از حق قانونی و تاریخی خودش در دریای خزر کوتاه آمده. حمید رضا نوشته شما با کمترین شناخت از آخوند باید بدونی که وقتی ظریف وارد یک ماجرایی میشه اومده یک فاجعه رو علاج کنه. هر جا او پر حرارت دفاع کرده بدونید که داره ماله میکشه. سیمرغ نوشته حاکمیت مشترک شوروی سابق و ایران در دریای خزر به معنای بهره برداری از این دریا به صورت مساوی است، نه برزبندی فیزیکی که 50-50 بودن آن قید نشده باشه. یه ایران بوده و یه شوروی دیگه. پس از فروپاشی شوروی هم قاعدتا باید سهم شوروی بین اعضای جدید تقسیم میشد. صحبت‌های فرزین یکی از کاربرای اینستاگرام در این رابطه رو هم بشنویم.
6: زمان شاه صاحب 50% از منافعش بودیم و حاکمیت ملی بر اون داشتیم، حالا سهمش رسیده به فقط 11%. نگاه کنید، ما رو برگردوندن به دوران قاجار، زمانی که ایران هیچ سهمی از خزر نداشت و تسلط کامل دست روسیه تزاری بود. حالا نقشه جدید خزر رو ببینید. روسیه 29%، قزاقستان 29%، ترکمنستان 22%، آذربایجان 9% و ایران فقط 11%. کمترین سهم ممکن دو دستی تقدیم شد، اون هم در حالی که همه حواس‌ها رو به مانورها و شلوغکاری‌های تنگ هرمز دوختن تا در شمال کشور خزر کاملا واگذار بشه.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره یه دروازه.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر شما. ساعت 11 صبح به وقت ایران هست. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید استراتژی واشنگتن در قبال تهران بی سر و صدا است و آمریکا مذاکراتی محدود با تهران را پیش میبرد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس با تاکید بر شرایط بحرانی اقتصاد در ایران گفته این کشور درگیر تورمی بزرگ است و پول ندارد. به گفته ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته ایران پولی ندارد و آن را به بدرفتاری حکومت در 51 سال اخیر مرتبط دانسته. او در این پست با انتشار نموداری درباره وضعیت اقتصادی ایران روند نزولی ارزش پول ملی را به تصویر کشیده. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را همواره مجبور به عقب نشینی و دادن امتیاز کرده است.
1: تحریم به تنهایی معمولاً زمانبر هست تا این کار رو بتونه انجام بده، اما وقتی که این تحریم ها منجر میشه به اینکه تورم بسیار بالا میره، ارزش پول ملی سقوط میکنه، درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکنه، در کنارش تخریب زیرساختهایی وجود داشته که امکان بازسازی اونها وجود نداره، کسری بودجه به طرز فاحشی افزایش پیدا میکنه و ذخایر ارزی طبیعتاً با کاهش مواجه میشه، در اون صورت دولت‌ها و حکومت‌ها تحت فشار خیلی سنگینی قرار می‌گیرن. پیش از این هم در یکی دو مرحله همین فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کرده، پای میز مذاکره آورده، حتی منجر به این شده که مجبور باشن امتیازهایی رو بدن. چون اینجا مسئله فقط اقتصاد نیست، این نقطه آسیب‌پذیر حکومت جمهوری اسلامی.
0: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس همچنان در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارد. منوچهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می‌کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شده است. هرانا گزارش داد سیما سپتو، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری میشود. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوهی خیل شهرستان بهشهر خبر داد. بر اساس گزارش این مقام، آتش‌سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یک شنبه و پس از 5 ساعت مهار شد. گروه شبه نظامی حماس در بیانیه اعلام کرده به طرح 15 ماده‌ای دونالد ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای آن پایبند است. در این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفته بود اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد. در همین حال منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک میگویند اسرائیل به شکل پنهانی به طرح 15 ماده ترامپ برای غزه متعهد مانده است. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی با درک نیازهای تبلیغاتی نتانیاهو در استانه انتخابات، اظهارات تند او را تنها مانور سیاسی تلقی می‌کنند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید حماس یا باید سلاح خود را تحویل بدهد یا ارتش اسرائیل این گروه را با زور خلع سلاح خواهد کرد. مایک والت در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرده که آمریکا اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح بشود و به اسرائیل حمله بکند. او گفته نتانیاهو درباره ترتیب و زمانبندی برخی مراحل عقب نشینی از غزه تردید دارد. همکارم اشکان صفایی از حیفا و ماست. اشکان، بیشتر از موضع رسمی دولت اسرائیل برای ما میگی در برابر این طرح 15 ماده‌ای و تفاوتش با آنچه که روی زمین داره اتفاق میفته؟
2: موضع رسمی که دولت اسرائیل داره نسبت به این طرح 15 ماده‌ای آن چیزی هست که دیروز نتانیاهو گفت. نتانیاهو به صورت مشخص در نشست هیئت دولت، در آغاز نشست هیئت دولت گفت که اسرائیل این طرح رو رد میکنه و تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشه عقب نشینی نخواهد کرد از باریکه غزه. اما آنچه که روی زمین میگذره و آنچه که در راهروهای پنهانی میگذره بین مقامات اسرائیلی و مقامات آمریکایی به نظر میاد که در واقع شرایط دیگری رو نشون میده. اول به آن چیزی که مقامات اسرائیلی و مقامات آمریکایی گفتن اشاره کنیم. گزارش هایی که برخی از رسانه های اسرائیلی منتشر کردند از جمله رادیو تلویزیون ملی اسرائیل حاکی از این هست که بنیامین نتانیاهو قبل از اینکه اون صحبت ها رو روز یکشنبه بکنه در آغاز نشست هیئت دولت گفتگویی داشته با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و به او گفته و وعده داده که اسرائیل به این طرح 15 ماده ای پایبند باشه و پایبند باقی بمونه. همزمان روی زمین هم آنچه که در میدان میگذره بر اساس گزارش‌ها حاکی از این هست که اسرائیل دست کم تا حدی و تا حدودی به این طرح پایبند هست، چیزی هست که مقامات آمریکایی هم به نظر بهش اشاره کردن در گزارش رادیو تلویزیون ملی اسرائیل. اینکه اسرائیل حملات خودش رو در داخل نوار غزه در روزهای گذشته به شدت کاهش داده و از اون طرف گزارش هایی هم وجود داره مبنی بر اینکه با در واقع به دستور شخص نتانیاهو به فرماندهان ارتش نیروهای اسرائیلی که در برخی از نقاط در نوار غزه هستند فرمان گرفتند که عقب نشینی های محدودی بکنند، از جمله مثلا گفته شده که در 3 نقطه در نزدیکی شهر رفح نیروهای اسرائیلی فرمان گرفتند که از اون نقاط عقب نشینی کنن و الان فرماندهان میدانی ارتش، فرماندهان میان پایه ارتش دارن میگن که نمیدونن باید چه کار کنن، باید اون فرمانی که گرفتن رو عمل بکنن یا اون چیزی که نتانیاهو علنی گفته. و همونطور که در این گزارش هم آمده به نظر میاد که بخش عمده ای از صحبت هایی که دیروز بنیامین نتانیاهو مطرح کرد مصرف داخلی داره و در واقع یک موضع انتخاباتی است.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، ممنونم ازت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید شمار نیروهای کره شمالی مستقر در روسیه ممکن است به 50,000 نفر افزایش پیدا بکند. مقام های اوکراینی همچنین از استقرار یک واحد موشکی کره شمالی در غرب روسیه خبر دادند که به گفته آنها میتواند تا 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر در اختیار داشته باشد. کیف میگوید پیونگیانگ از جنگ برای کسب تجربه نظامی استفاده میکند و در مقابل روسیه از نیرو، مهمات و موشک‌های کره شمالی بهره میگیرد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ماست. لیلی، اوکراین در ارتباط با گسترش حضور نظامی کره شمالی در روسیه داره چه اطلاعاتی منتشر میکنه و اینکه آخرین وضعیت نبردها در شرق اوکراین چیه؟
3: الناس ماها پیش هم آقای زلنسکی چند بار در مورد حضور نیروهای کره شمالی برای کمک به روسیه در جنگ علیه اوکراین هشدار داده بود، تصاویری منتشر کرده بود ارتش اوکراین از حضور این نیروها، حتی روایت‌هایی منتشر شده بود و تصاویری نشون میداد که نیروهای کره شمالی که در جنگ زخمی میشدن در اثر مثلا پاسخ به حملات از طرف اوکراین، برخی هاشون خودکشی میکردن یا توسط رزمی‌های خودشون کشته می‌شدن به خاطر اینکه اگر برمیگشتن به کشور خودشون اونجا دچار مرگ یا در واقع آزار اذیت خانواده‌هاشون می‌شدن. این هشدارها نمیگم که جدی گرفته نشده بود، اما به صورت در واقع عملی کاری از طرف شرکای اوکراین بر نمی‌اومد به جز اعمال تحریم‌ها. الان دوباره این هشدارها رو بر اساس اطلاعاتی که سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اوکراین ارائه داده آقای زلنسکی به روز رسانی کرده، اولا این که میگه که احتمالاً نیروهایی که از طرف کره شمالی در روسیه مستقر هستند به 50,000 نفر نیرو میرسه و او از استقرار یک در واقع یگان موشکی کره شمالی در غرب روسیه خبر داده که گفته که احتمالاً تا حدود 120 تا موشک و 8 تا پرتابگر دارن و میتونن اهدافی رو در مرکز اوکراین حتی در مناطقی که در اوکراین مرز داره با کشورهای دیگه اروپا و ناتو رو هدف قرار بدن. این در واقع آخرین اطلاعاتی است که اوکراین منتشر کرده. در مورد نبردها همین رو بگم که حملات عمقی اوکراین به داخل خاک روسیه ادامه داره. روسیه روز گذشته در واقع شب گذشته هشدار داده یا بگیم که اطلاعاتی رو به روز رسانی کرده که میگه که اوکراین با بیش از 450 پهپاد مراکزی رو در اوکراین هدف قرار داده، حتی تا تاتارستان هم رسیده در واقع دامنه این حملات. یک روز قبلتر هم روسیه گفته بود که 950 پهپاد رو اوکراین شلیک کرده به سمت روسیه. و در مورد حملاتی که روسیه هم انجام میده، میدونیم که حملاتی رو در حاشیه دریای سیاه به بنادر اوکراینی انجام داده که در این حملات کشتی‌های تجاری هم آسیب دیدن و همین باعث ایجاد یک موج جدید از بروز قیمت غلات اوکراین هم شده.
0: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بلژیک، متشکرم ازت و ممنون از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از یک ساعت دیگه، ساعت 12 ظهر به وقت ایران، همکارم شراره عزیزی بخش بعدی خبرها رو به آگاهی خواهد رسوند. بعد از اون من ساعت 13 به وقت ایران مجدد با یک بولتن خبری با شما همراه خواهم بود. تا موقع وقت باشید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهی،
5: کمر آمریکا رو بیش کنید،
6: برنده این جنگ خواهیم بود،
7: آمریکا رو از پا در سخن گرفت.
8: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: پولای ما رو بدید به این آمریکایی‌ها، بگید همه منطقه رو میزنیم.
13: این گوی و این میدان،
14: یه بندی پیدا کنم که مبادا دیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
15: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
16: تحقیر آمریکا.
17: اینا میتونه مناسب دریای تعامل کنه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
21: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
22: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
20: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
23: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
20: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
24: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه 3 جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

یکشنبه 18 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم انداز. بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، آشتی ناپذیری و قلدری حکومت ایران و دوراهی سخت ترامپ میان جنگ یا ادامه وضع فعلی. منابع خبری از احتمال حمله مستقل اسرائیل به ایران خبر می‌دهند. جنگ سوم اسرائیل با جمهوری اسلامی چقدر جدی و چقدر نزدیک است و هدف از آن چیست؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

این وضعیت برای ما آشناست، برای ما ایرانی ها 50 سال همینجوری دارن ما رو سر میدونن، اما برای دنیا فکر نمی کنم. این نقطه شرط چی بود؟ اینکه آمریکا برای همیشه تمام اقدامات نظامیش رو علیه سپاه، علیه ایران، علیه حزب الله لبنان، علیه حماس، علیه حوثی‌های یمن و علیه هشت شعبی عراق متوقف کنه. اینکه محاصره دریایی رو علیه ایران پایان بده، نیروهای آمریکایی از منطقه خارج بشن. اینکه 300 میلیارد دلار برای خسارات این جنگ به ایران درآمد بده. اینکه تمام تحریم‌های ایران رو همشون رو لغو کنه. اینکه تمام دارایی‌های مسدود شده ایران بدون قید و شرط آزاد بشن. حق ایران رو برای دریافت عوارض تا سقف، خودشون گفتن تا سقف 7% از محموله‌های عبوری از سنگ هرمز به رسمیت بشناسه. اینکه آمریکا تاکید کنه که عبور کشتی‌های آمریکایی و عبور کشتی‌های اسرائیلی از سنگ هرمز ممنوعه. و اینکه حکومت ایران یا هم سپاه اجازه داشته باشه معادل 20% از ارزش کشتی ها رو اگر شرایط تعیین شده رو نقض کنند ازشون بگیره. خانم آقا به زبان ساده این هستش که حکومت ایران اجازه داشته باشه تا حدود 30% 27% از ارزش هر کشتی هم بخواست بگیره. آمریکا و اسرائیل هم کشتی هاشون اصلا اینجا نمیتونن بیاد، اینجا توقیفشون میکنه. آمریکا هم باید 300 میلیارد دلار غرامت بده، تمام تحریم های ایران رو برداره، هر چه توقف کرده بده. بعد اساسا واضحه که اینها شروطی برای انجام نشدن هستند. واضح هست هدف این شرط ها سنگ اندازی مقابل مذاکره است، اصلا سنگ اندازی مقابل باز کردن تنگه هرمز هست. واضحه که دولت آمریکا خود مخصوصا آقای ترامپ رو سر کار گذاشتن. یه ضرب المثل به طرف میگه که مثلا فلان چیز رو میفروشم، بعد میگه که ولی قیمت میذارم کسی نتونه بخره. این هم همینه. از اولم واضح بود همین بازی رو میکنن، از اولم واضح بود اینا نمیخوان تنگه هرمز رو باز کنند. این وسط امروز هم آقای عراقچی هم ذوالقعد، که حالا بحث سرش هست چون ذوالقعد رو میگن از نمایندگی رهبر سوم مجتبی برداشتن، مجتبی نمایندگیش رو داده به محسن رضایی. به صورت سنتی رهبر حکومت دو تا نماینده در شورای عالی امنیت ملی داره که این دو نفر حق رأی هم دارن، و به صورت سنتی رسم بر این بوده که یکی از دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دبیر شورا منصوب بشن. هرچند دبیر شورا توسط رئیس جمهور لزوما از قانونی نباید نماینده رهبر باشه، اما برای اینکه حق رأی داشته باشه و دبیر نباشه، قدرت داشته باشه، قدرت اجرایی داشته باشه، اصولا یکی از دو نماینده رهبر رو میگذاشتن به عنوان دبیر شورا. و اینجا یکی از جاهایی است که واقعا واضح نشون میده که بین مجتبی و پزشکیان مسعود دعوا شده، ولی خب هر دوشون بعدا میان میگن دشمنان صحبت از اختلاف میکنند. این چرا اینو گفتم؟ خواستم بگم که همین ذوالقعد که الان بحث سرش هست، به اضافه آقای عراقچی، هر دوشون گفتن آقا تا آمریکا همه چیزی که نقض کرده رو جبران نکنه، از نظر حکومت ایران امکان شروع مجدد مذاکره، امکان باز کردن تنگه هرمز وجود نداره. خانم آقا یه جمله دروغ میگه، بعید نیست، همه کلشون دروغه. یا دوره منطقا یه استراتژی رو پیگیری میکنه که به نظر میاد همینطوره. توی این ماجرا حداقل به نظر میاد که یه گام جلوتره. در این صورت باید بگیم یک بنبست تمام عیار مقابل ترامپ درست کردن. اینا شنیدن که تجهیزات موشکای ضد موشک آمریکا تمام شده، شنیدن که ترامپ جنگ نمیخواد. ترامپ هم داره سیگنال میفرسته، همین چند روز پیش گفته بود که من حتی آمادم اگه اینا تنگه هرمز رو باز کنن، من رو به آمریکایی گفتن غیر رسمی، من حتی آمادم شرایط هسته‌ای از ایران بردارم. امتیازات خوبی داده، اینا دیگه هوا برشون داشته شده، یعنی کم کم میخوان نصف قاره آمریکا رو هم بگیرن. ببینید خودتون رو بذارید جای ترامپ، دولت آمریکا عملاً الان دو یا سه تا راه بیشتر ندارن. یا به قول جمهوری اسلامی ایران تسلیم بشن، تسلیم سپاه و پزشکیان و چه میدونم اینا بشن، تسلیم حسین شهید مداری بشن، زانو بزنن مثلا، یا دوباره برن سراغ جنگ و عملیات نظامی دیگه، یا اینکه کوله پشتشون بزنن، پشتشون اصلا برن، اصلا برن کاری نداشته باشن، که اینا هیچ کدومش به نظر منطقی نیست. اینکه تسلیم بشن که شوخی ابرقدرت دنیا است، شوخی نیروی نظامی ایران داغون کرده، نیروی هوایی ایران از بین برده، نیروی دریایی سپاه از بین برده، حالا چهار تا موشک دارن، اینکه شوخی، اینکه ول کنن برن هم فعلا به نظر نمیاد، اینم شوخیه. منطقا چیزی نمونه جز عملیات نظامی. وسط این بنبست کانال 13 اسرائیل امروز از آمادگی ارتش اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. بعدم گفت که آره احتمال داره که اسرائیل دوباره به تنهایی یه عملیات نظامی گسترده رو علیه ایران کلید بزنه. این خبر

0: خیلی ساده نیست، معنی شاید بفهمیم. ببینید انتشارش همزمان با خبر دیدار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل منطقا مسئله رو جدی تر میکنه. در هر دو جنگ قبلی، مثلا در جنگ دوم که اینها مثلا مشترک عمل کردن، در واقع اساسا یکی از نشانه ها سفر فرمانده کل سنتکام به اسرائیل بود، منطقا این مسئله بیشتر میکنه. اینکه اسرائیل در تمام ماهای گذشته ساکت بوده هم مسئله رو بیشتر میکنه، مسئله رو جدی تر میکنه، هرچند که این سکه دو رو داره. ببین بخشی از کارشناسان اسرائیلی خیلی روشن میگن آقا احتمالش این عملیات جدی نیست، یعنی میگن اینکه اسرائیل بخواد مستقل از آمریکا به ایران جمهوری اسلامی سپاه هر جا حمله کنه، میگن ممکن دوره، ممکن نیست. میگن چرا؟ بعد میگن که آقا دیدار فرمانده سنتکام از اسرائیل که امری متداول عادیه، اینم در واقع میگن چیز مهمی نیست. و دیگه چی میگن؟ میگن که آمریکا این روزها توجهی به برنامه اتمی ایران دیگه نداره، آمریکا اصلا برنامه موشکی ایران دیگه واسش مهم نیست، فقط راجع تنگ هرمز حرف میزنه. بنابراین چرا باید اصلا اسرائیل وارد این ماجرا بشه؟ اسرائیل اصلا نباید مداخله بکنه توی این ماجرا و این شکل بازی دولت آمریکا در واقع تامین کننده منافع اسرائیل نیست. تحلیل دیگه هم ارائه میشه، از جمله که میگن این خبر میتونه بخش از پروپاگاندای اسرائیل باشه علیه دولت ترامپ، یعنی مشخصا علیه معاون اول رئیس جمهور آمریکا، به این خاطر که خیلی دیگه داشت دل قلوه میداد با جمهوری اسلامی، خیلی داشت در واقع میرفت این فضا که چرا ما حمله کنیم، چرا اصلا جنگ کنیم، اصلا ول کنیم بیان بس جمهوری اسلامی هر چی میخواد بهش بدیم تو این فضا. و در واقع موقعی که این خبر منتشر بکنن که آقا اسرائیل ممکنه حمله بکنه، خب این یعنی یه سیگنال به آمریکا که آقا دیگه زیادی اگر چیز بکنیم من اصلا تبعیت نخواهم کرد و به هم میخوره رابطه‌ام، دعوا میشه بین ما دیگه. یه دیگه میگن ممکنه این سیگنال باشه، یعنی هدفش مهار کردن دولت آمریکا و هیجان دولت آمریکا مثلا جمهوری اسلامی باشه. این کارم سابقه داشته، بارها اسرائیل کرده، هرگاه مثلا رئیس جمهور ایران می‌خواسته بره نیویورک یه شکلی از این پروپاگاندا رو ما دیدیم در تمام یک دهه دو دهه اخیر. بنابراین ما تحلیل‌های مختلف داریم، اما خانم آقایون خیلی ها دقیقاً برعکس نتیجه گیری می‌کنند، دقیقاً اون روی سکه، اینکه آقا مسئله جدیه. دقیق‌تر بهتون میگم، اینکه برای آمریکا و برای اسرائیل عملا راه دیگه ای ممکن نیست. خوب یا بد اونا چاره ای ندارن. من دارم از جانب از نگاه اونا بر مبنای منافع اونا دارم میگم، خب نظر خودم که نیست. مجبورن دوباره سراغ عملیات نظامی برند. ببین ماهیت ذات حکومت زبان نفهم، ذات حکومت لجباز، ذات حکومت ایدئولوژیک تروریست اینه که آخر طرف نمیتونه دیگه. الان ببین باهاش توافق نمیتونن بکنن، تنگی هرمز باز نمیکنه، میگن ادام نکن میکنه، میگن آقا بیا اصلا نمیکنه، شرط بشتن امتیاز نمیدن قبول نمیکنه. یعنی این توی تفاهم نامه امتیازات بزرگی داشتن به جمهوری اسلامی میدادن، شروع کرد کشتی ها رو بهشون شلیک کردن دیگه. الان طرفدارشون توی میدان جمع میشن، آقا جنگ میخوان، انتقام میخوان بگیرن، میخوان ترامپ رو بکشن. این موقعی که نمیشه باهاشون به توافق رسید، به قول باختی میگه منطق مکالمه وجود نداره. یعنی آمریکا داره در مورد چیزی حرف میزنه که ایران چیز دنیای ذهنش چیز دیگه است. توی این شرایط منطقا یا آمریکا باید ول کنه بره، یا آخرش به برخورد میرسه دیگه، راه دیگه ای وجود نداره. توی منابع رسانه اومده بود به نقل از مقامات آمریکایی، به نقل از مقامات آمریکا که ترامپ توی هفته‌های اخیر توی گفتگوهای خصوصیش اولا بارها گفته که یه راهی پیدا کنیم از بحران خارج شم، از جنگ خارج شم. بعد مشاوره ارشدش گفته که اگه جمهوری اسلامی واقعا تنگ هرمز رو باز کنه، ممکنه من حتی بدون دستیابی به توافق اتمی به جنگ با ایران پایان بدم. مرکزیت تمام سخنرانی‌های آقای ترامپ، مرکزیت جنگ، همه چیزش روی برنامه اتمی ایران بود. این البته منابع خبری گفتن، رسمی نیست، ولی به نقل از مقام‌های دولت آمریکا. اگر به رویکردهای ترامپ نگاه کنید شاید بعیدم نباشه، منتها باور بفرمایید جمهوری اسلامی همینش هم نمیپذیره. این ذات زبان نفهم، ذات لجباز، ماهیت حکومت که اسمشو میذارن انقلابیگری، اسمشو میذارن قدرت، اسمشو این چیزا میذارن، منطقا هر کسی رو به اینجا میرسونه که یا سرشو بگو به دیوار یا با اینا بجنگه. و اینجاست که ماهیت منازعات آینده رو نشون میده. حتی کارشناسانی که میگن نمود بعید جنگ کنیم، حالا با دو کارشناس صحبت خواهیم کرد، حتی اونها هم خودشون میگن که آقا با وضعیت فعلی اسرائیل مجبور هر دو سال یه بار به ایران حمله کنه، خب چون موشک میسازه اونم باید کاری بکنه دیگه. میگه من میخوام اسرائیل نابود کنم، خوشم اومده از جنگ، از جنگم ترسش ریخته، موشک هم داره میزنه، میبینید راهی نمیمونه. بنابراین حتی اونها هم قبول دارن جنگ سوم در راه خواهد، سر زمانشه. منتها خیلی از کارشناسا میگن در شاید یک ماه دو ماه آینده، شاید قبل از انتخابات اسرائیل اصلا لازم باشه. همه چیزی که راجبش بحث خواهیم کرد. میر جاودانفر تحلیلگر خاورمیانه و مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست، و همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما صحبت میکنه. آقا سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون. آقای جاودانفر، مشتاقم نظر شما رو بدونم. این خبر کانال 13 اسرائیل رو شما جدی میگیرید؟ احتمال عملیات نظامی جنگ سوم اسرائیل با ایران در افق کوتاه مدت، یه ماه، چند هفته، یه ماه، دو ماه دیگه آینده، چقدر به نظر شما؟
1: با عرض سلام و درود خدمت شما و جناب دکتر قائدی و بینندگان عزیز، به خصوص در ایران، در حال حاضر من فکر نکنم که اسرائیل بتونه تنها حمله بکنه، با وجود اینکه واقعا ناخرسندی در اسرائیل و نگرانی خیلی زیاد استش در مورد اتفاقاتی که ما، تحولاتی که ما الان داریم میبینیم در خلیج فارس، در تنگه هرمز. آقای ترامپ اومد میخواست به یک تفاهمی برد با ایران، با حکومت ولایت فقیه ببخشید، به یک توافقی رسید، تفاهم نامه رسید، هر دو طرف امضا کردن، آقای پزشکیان در تهران، آقای ترامپ در آمریکا امضا کردن. خوب بود منطقه برگرده به آتش بس و آرامش و کشتی‌ها شروع بکنن تردد بکنن، در عبور بکنن از تنگه هرمز، ولی به جاش دیدیم که یه چیز حدود 10 روز اگر اشتباه نکنم بعدش حکومت دوباره شروع کرد حمله کردن به کشتی‌ها، به کشتی‌هایی که می‌خواستن از قسمت جنوبی تنگه عبور بکنن. و الان آقای ترامپ در حال حاضر تا الان سعی کرده که به یک تفاهم جدیدی برسه با حکومت، ولی الان حکومت ما دیدیم که داره اتفاقا داره اون رو پرهیز کردن آقای ترامپ به بازگشت جنگ رو به عنوان یک علامت ضعف داره تعبیر کرده و الان داره موضع های خودش رو سرسخت‌تر میکنه. و در اسرائیل واقعا این دیدگاه وجود داره که چرا آقای ترامپ اصلا دیگه داره با مذاکره ادامه میده، وقتی حکومت در تهران معلوم هستش که واقعا نمیخواد به یک تفاهمی برسه، و هر دفعه که آقای ترامپ میخواد به یک تفاهمی برسه اون رو به عنوان یک نقطه ضعف میبینن در تهران و اتفاقا حکومت قلدرتر میشن. ولی چیزی که در اسرائیل واضح هستش که در حال حاضر تا الان آقای ترامپ حاضر نبوده که برگرده به جنگ. بعضی حتی در مطبوعات آمریکا میگن که کسایی هستن که در کاخ سفید که نمیخوان برگردن به جنگ، و این دیدگاهشون هستش که جنگ واقعا فایده ای نخواهد داشت برای آمریکا. و در اسرائیل با این دیدگاه کاملا مخالف هستن، میگن که اتفاقا رفتارها و سیاستهای حکومت گزینه دیگری رو به جز جنگ برای آقای ترامپ که میخواد به یک راه حل مسالمت آمیز برسه نگذاشته، ولی آقای ترامپ فعلا پرهیز میکنه، نمیخواد برگرده به جنگ. پس این واقعا اسرائیل در حال حاضر تنها گذاشته، به خصوص به خاطر مردمی اتمی که خیلی نگرانی وجود داره در اسرائیل. و اگر حکومت اینجوری ادامه بده واقعا گزینه دیگری برای آقای ترامپ نخواهد گذاشت. ولی اینکه آقای نتانیاهو بخواد تنها حمله بکنه، من این رو واقعا احتمالش رو زیاد نمیبینم، چون اون میتونه ضربه شدیدی بزنه به روابط بین اسرائیل و آمریکا اگر مخالف میل آمریکا باشه. ولی اگه آقای ترامپ اجازه بده، به نظر من اسرائیل حمله خواهد کرد.
0: نه آقای جاودانفر، اتفاقا نکته کلیدی همینه. من فکر کردم نکته کلیدی رو شما فرض گرفته. اتفاقا نکته کلیدی اینه، تو این گزارش صحبت از این نیست لزوما که اسرائیل بدون اجازه آمریکا یا خود سرانه ممکنه حمله کنه. اگر آمریکا چراغ سبز بده مثل جنگ اول، اون موقع چی؟ و یه چیز آقای جاودانفر، اینا واسه من بگید. ببینید الان یه اعداد عجیب و غریب رقم میگن، عدد رسمی میگه 9500 تا هدف آمریکا نابود کرده، یکی میگه 18000 هدف. چیو دوباره میخوان بزنن؟ واقعا متوجه نمیشم. اگه اینا چیزای مهمی هنوز هست در ایران، خب چرا قبلا نزدن؟ اگه چیزای مهمی هنوز هست، پس قبلا چیو داشتن میزدن؟ اگه چیزای مهمی نیست، الان چیو میخوان بزنن؟
1: سوال بسیار خوبیه. سوال اول شما رو من میخوام جواب بدم. بله، اگر آقای ترامپ اجازه بده اسرائیل حمله خواهد کرد، چون الان در دیدگاه اجماع در اسرائیل اجماع وجود داره که بایستی با جنگ ادامه داد، چون حکومت الان واقعا اقتصادش بسیار ضعیف‌تر شده و حکومت ولایت فقیه راه گزینه دیگری رو نذاشته بجز جنگ. پس اسرائیل بایستی از این مسئله استفاده بکنه، بهینه سازی بکنه. از یه طرف دیگه فراموش نکنید که در اسرائیل در 27 اکتبر ما انتخابات خواهیم داشت. موضع آقای نتانیاهو جالب نیست اصلا، ایشون شاید ببازه در انتخابات و اگر شکست بخوره فراموش نکنید که 3 تا پرونده داره و این پرونده ها میتونه واقعا براش گرون تموم بشه. در مورد پس هم از دیدگاه مصلحت سیاسی آقای نتانیاهو و هم از دیدگاه مصلحت ملی اسرائیل، الان هر دو طرف این نقطه این منافع مشترکی دارن که الان بهتره که با جنگ ادامه بدن اگر آقای ترامپ اجازه بده. در مورد اینکه چی دیگه مونده در ایران حمله بکنن، والا این سوال خوبیه. کسانی هستن که واقعا این سوالی هستش که کسانی که به مدارک سری دسترسی دارن میتونن جواب بهتری به شما بدن اگه بخوام صادقانه بگم. ولی میشه گمان کرد که اهداف اقتصادی هنوز وجود داره، اهداف تولید موشک احتمالش زیاد داره، وجود داره که هنوز هستن و امثال هم. ولی من واقعا اطلاعات دقیق بیشتری از اون نمیتونم بدم چون در مطبوعات و جاهایی که واقعا اطلاعات غیر سری ما دسترسی نداریم به اینکه چی تا حالا زده شده، چی مونده.
0: بله متشکرم. حالا زبان زیر ساخت و انرژی اینا که حالا خودشون میگن خدا نکنه، منتهی این حجم عملیات گسترده که ازش صحبت میکنن فراتر از اینه که بخوان زیر ساخت این چیزا رو بزنن. منطقا صحبت از فعالیت نظامی دارن میکنن. همین آمریکا هم تو این جنگ در روز اخیر عملیات پینگ پونگیش هی اهداف نظامی میزد دیگه، میگفت هدافند فلان جا رو زد. من نمیدونم پس قبلا چی رو داشته میزده و اینو موشکاشون که سر جاشه نمیدونم. واقعا دوست دارم کسی این سوال جواب بده. دکتر قائد سلام، خوش آمدید، متشکرم از صبرتون. نمیدونم شما هم جواب این سوالات پیچیده رو دارید یا نه، منتها بذارید از شما هم سوال اولی رو شروع کنم. ببینید به نظر میاد که الان مسئله آمریکا و ایران به جای رسیده که راه سیاسی دیگه وجود نداره جواب نمیده به نظر میاد، یا حداقل از نظر قائد راه نظامی هم که قبلا میگفتن جواب نمیده. ولی با این حال آقای جاودان فر به درستی گفتن از زوایای مختلف حداقل در اسرائیل گزینه خیلی جدی این هستش که دوباره عملیات نظامی انجام بدن. در آمریکا هم خیلی‌ها میگن با این کاری که جمهوری اسلامی الان داره میکنه دیگه ما باید عملیات نظامی انجام بده وگرنه خیلی ضعفه. شما تحلیلتون چیه؟ گزینه در واقع چراغ سبز آقای ترامپ در خفا به اسرائیل و عملیات در واقع مثل جنگ اول جنگ 12 روزه؟
2: درود به شما آقای دکتر جاودانفر و مخاطبین برنامه. خب من اگر اجازه بدید از اون بخش اهداف من شروع کنم بعد به این پرسش شما بپردازم. آقای ترامپ مشخصا از چند هدف اسم برده، یک بخشی از اون هدف ها کوه کلنگه که در اونجا هیچ اطلاعی وجود نداره که چه در واقع برنامه هایی داره اتفاق میفته، و اگر که اسرائیل اطلاعاتی داشته باشه که مثلا داره غنی سازی اتفاق میفته یا مثلا ایران داره نزدیکتر میشه به در واقع بمب اتم، احتمال اینکه اسرائیل به شکل یک جانبه با اجازه آمریکا یا بی اجازه آمریکا بخواد به شکل محدود به اهداف اینچنینی حمله بکنه، این احتمال وجود داره. دو، اینکه به نظر میرسه بر اساس گزارشاتی که هفته قبل بود هدف در دسترس اسرائیل و آمریکا نبوده. منظور آقای مجتبی خامنه‌ای رهبره و احتمالاً فرماندهان سیاسی توی رده بعدی، و اگر اینها در دسترس قرار بگیرن احتمال اینکه اسرائیل با یا بدون همراهی آمریکا یک حمله محدود انجام بده زیاده، و در نهایت اینکه در جنگ 39 روزه بخشی از ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم ایران مورد آسیب قرار گرفت. بر اساس بعضی گزارش‌ها تا 60% این صنایع صنایعی که اسرائیل نسبت بهش حساسیت داره به خاطر استفاده و کاربرد ویژش در تولید موشک، بنابراین احتمال اینکه بره به سراغ اینکه این رو 100% نابود کنه و علاوه بر اون تاسیسات مرتبط با نیروگاه‌های برق، نیروگاه‌های در واقع ترکیبی و اینها رو بخواد از بین ببره در حمله بعدی، این احتمالش بسیار زیاده. اما در خصوص بخش سوال شما، ببینید آقای ترامپ موضوع اصلا الان موضوع دیگه علاقمندی یا انگیزه نیست، موضوع توانمندی و شرایط داخلی هم آمریکا و هم اسرائیل. من اول در مورد آمریکا صحبت کنم، اگر زمانم اجازه بده در مورد اسرائیل هم صحبت میکنم. 3 تا تحول توی این 7-8 روز گذشته اتفاق افتاده که این 3 تا تحول یک سیگنالی به جمهوری اسلامی بود برای اینکه آقای ذوالقعد شرایط ایران رو سخت‌تر کنه تو شروطی که شما هم ازش صحبت کردید. مثلا فلسطین قبلا در واقع عهدنامه بین ایران و آمریکا اسمی ازش نیامده بود، اسم لبنان در ماده 1 تفاهم نامه اومده بود، اما اسم از فلسطین یا گروه‌های همراه با ایران نیامده بود. سخت‌تر شدنش اینه که الان آقای ذوالقعد داره از اینها صحبت میکنه، صحبت از غرامت میکنه و این نتیجه است تا تحول در سیاست داخلی آمریکا است. تحول اول، انتخابات میشیگان مقدماتیش انجام شد. آقای عبدالسید در انتخابات مقدماتی در بین دموکرات‌ها در مقابل کسی که بسیار مورد حمایت آیپک بود و ده ها میلیون دلار آیپک در این هزینه کرده بود، آقای عبدالسید رأی آورد. پلتفرم اصلی آقای عبدالسید اول مخالفت با آیپک، دوم موضوع بحث هزینه های زندگیه و این هزینه های زندگی آقای ترامپ داره میشنوه، نظرسنجی ها داره بیرون میاد. قیمت نفت الان 83 دلاره که قیمت به نسبت پایینی نسبت به نفت 110 دلاری که در زمان جنگ بود، اما همچنان از نفت 60 دلاری پیش از جنگ بالاتره و آقای ترامپ نگران اینه که به واسطه این چرخشی که مردم دارن به دموکرات ها میکنن انتخابات کنگره رو از دست بده و بعد با موضوعات استیضاح روبرو بشه. مسئله دوم، مخالفت های داخلی در داخل آمریکا هم در ارتش هم در مقامات سیاسی که درس های خبریش بیرون اومد و به شکل جالب این درس های خبری هم توی دو تا رسانه در واقع پوشش بیشتری گرفت. اول واشنگتن پست که مال آقای جف بزوس و من در موردش اگر فرصت بشه صحبت میکنم، دوم وال استریت جورنال که مال آقای مرداکه، یعنی نشون میده که حتی کسانی که نزدیک به آقای ترامپ بودن مثل آقای مرداک هم دارن این درس های خبری رو پوشش میدن. اما مهمتر مخالفت یک کسی مثل فرمانده اروپای ارتش آمریکا با اولویت گذاشتن دفاع از اسرائیل در مقابل آمریکاست. ایشون در دریای مدیترانه یکی از واحدهاش مسئول این هست که اگر موشکی از روسیه به سمت آمریکا شلیک بشه اون موشک رو رهگیری کنه و میگه که بیش از خود اسرائیل در طول جنگ 39 روزه از اسرائیل محافظت کردن در مقابل موشک‌های بالستیک. و سومین موضوع همین بحث کمبود موشک‌های بالستیک و در واقع موشک‌های تهاجمی و دفاعی آمریکا. من دو تا عدد در مورد موشک‌های پدافندی بگم. پاتریوت‌های آمریکا از 2200 عدد بر اساس گزارش امروز واشنگتن پست به کمتر از 850 عدد رسیده. موشک‌های تات از نزدیک به 415 عدد به کمتر از 220 موشک رسیده. یعنی چی؟ یعنی آمریکا در دفاع از اسرائیل و مهمتر از اون در دفاع از خودش الان میتونه چالش داشته باشه. مجموع این سه تا دیتایی که در طول یک هفته گذشته بیرون اومد به جمهوری اسلامی نشون داد که اگر که پافشاری کنه میتونه در واقع امتیازات بیشتری از آمریکا بگیره. و خب موضوعات داخل اسرائیل هم پیچیده است که در یک بخش بعدی من میتونم در موردش صحبت کنم.
0: یه چیزی من هنوز متوجه نشدم. ببینید قیمت نفت رو مثلا شما نگاه کنید، گرانترین قیمت نفت برای در دو دهه اخیر، من از هوش مصنوعی پرسیدم، مال سال 2008 میگن به حدود 147 دلار 150 دلار رسید. بحران اوکراین سال 2022 نفت رسوند به 140 دلار. بهار عربی نفت رسوند دوباره به اون قیمت بالای 100 دلار. در مقایسه با این اتفاقات ماجرای تنگ هرمز که اساسا صادرات نفت متوقف کرده بود خیلی بازار نفت رو به هم نریخ، یعنی خیلی عددش الان گفتید 80 خورده دلار هست. اون دلیل اصلی که آقای ترامپ در واقع آقای ترامپ دور دومی هم که در کار نیست، نمیخواد دور دوم شرکت بکنه، دور آخرش هست، همه میگن دور دوم، دلیل اصلیش چیه؟ یعنی اینکه الان سر هسته‌ای هم یهو میگن مثلا ممکنه عقب بره، چی هست؟ عزم نداشتن خودشه یا چیز دیگه است؟ و در اون روی سکه جمهوری اسلامی، آقای کوتاه بگیم معلوم میشه جمهوری اسلامی یه طوری شما توضیح میدید، یعنی میگه از این سه تا حادثه درس عبرت گرفت، یعنی اگر اینا نبودن شرایط سخت‌تر نمی‌کرد. چون اون چیزی که من می‌بینم جمهوری اسلامی نمی‌خواد الان تنگه هرمز رو باز کنه، فکر می‌کنه که اقتصاد جهانی آسیب می‌بینه، هر اتفاقی می‌افته یا نمی‌افته دوباره شرط جدید می‌ذاره. یعنی الان اگه همه شرط‌ها هم تعیین کنه جمهوری اسلامی کامبوج میگه بعد بدید به من. به نظر شما اگر این اتفاقات نمی‌افتاد جمهوری اسلامی قبول می‌کرد تنگه هرمز باز می‌شد؟
2: ممکن بود جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری به خرج بده، ولی بیرون اومدن این خبرها باعث شد که جمهوری اسلامی هم در واقع سخت‌تر کنه قضیه رو. و اساسا جمهوری اسلامی شما دارید میگید نمیخواد به توافقی برسه، دلیلش اینه که یک نخی رو گرفته و داره این رو آروم آروم میکشه و انتخابات میان دوره آمریکا 13 آبان به تاریخ شمسی میشه. من تقریبا میتونم با درصد بالایی حدس بزنم که از یک چیزی اولش یک ماه پیش از انتخابات آمریکا جمهوری اسلامی شرایط رو نه تنها در مذاکرات سخت‌تر کنه بلکه در میدان سخت‌تر کنه. و حمله‌ای که به اردن انجام داد این پیامش این بود که اولا که یک موشک جدید اونجا تست شد، دو این که پیامش این بود که ایران میتونه خودش هم تنش رو به شکل انتخابی اولین نفری باشه، در واقع اینیشییت کنه، شروع کنه، بالا ببره. و این احتمال وجود داره که در مهما جمهوری اسلامی تنش رو بالا ببره، برای اینکه فکر میکنه بیشترین عامل فشار با آقای ترامپ کنگره آمریکا خواهد بود، اگر که در اختیار دموکرات‌ها باشه که میخوان آقای ترامپ رو استیضاح کنن. در مورد قیمت نفت هم من میتونم یک توضیح مختصر بدم، اونم اینه که چین یک چیزی اولوشی 1.4 میلیارد بشکه ذخیره نفتی که داشت رو وارد بازار چین کرد، یعنی قیمت نفت اونقدی بالا نرفت. اما در ماه جون گزارشی که در اومد 23,000 شغل در آمریکا از دست رفته، یعنی فدرال ریزرو باید بیاد نرخ بهره رو یک مقدار بالا ببره و این میتونه اساسا رو تورم در آمریکا اثر منفی بذاره. باز موضوع انتخابات.
0: خب متشکرم آقای جاودانفر. ببینید یه ذره الان برگردیم روی شرایط ایران صحبت بکنیم. فکر می‌کنم که الان از حرف‌های آقای قائدی به نتیجه رسیدم که ایشون هم موافقن، توافق داریم که درسته حالا شاید یه سری تحولات جمهوری اسلامی رو در واقع مؤثر باشه در تصمیم جمهوری، اما نهایتاً بازی کلان جمهوری اسلامی استراتژیکش این هستش که نمی‌خواد تنگ هرمز رو باز کنه، عشقش نمی‌کشه، نمی‌خواد عقل و منطق و قانون دریاها و اینا قبول نمی‌کنه دیگه. خب می‌خوام چیکار کنه؟ مثل ما نمی‌خواد آزادی بده، قانون نمیخواد اجرا کنه، هر کاری کنیم هم میکشه دیگه. خب آخرش بعد بپرسیم حالا بازی نهایی چیه؟ بازی الان به نظرتون، خب تو برنامه اتمی درسته غنی سازی و چرخ سوخت زدن، اما یه تعداد تو هم کوه کلنگی که میگن سانتریفیوژ ظاهرا میشه که برده اونجا، اون مواد 60% اونها مونده دستش و همه هم تو ایران دارن میگن همه حکومتی که ببین بمب بسازیم. الان تنگه هرمز هم که دستش هر موقع بخواد میبنده، همه الان میبینید دیگه، میگه آقا کشتی آمریکایی اسرائیل اصلا نباید بیاد این طرف، آمریکا باید 300 میلیارد دلار پول بده، تمام درآمد بده، تمام تحریما رو برداره، اینجوری کن. با این وضعیت آیا یک قدرت جدید از این جنگ متولد نشده؟ یعنی در واقع آیا جمهوری اسلامی به ادعای وزیر خارجش پیروزی استراتژیک به دست نیاورده، یا بالعکس اونورا شما میبینید؟
1: بله، ببینید چند دلیل وجود داره. اولا فراموش نکنید که با وجود اینکه خیلی حیرت انگیز هستش برای من و شما و مطمئنم اکثریت قریب به اتفاق بینندگان شما در ایران، کسانی مثل آقای محسن رضایی که در جنگ ایران و عراق بودن و مسئول چنین فاجعه های بزرگی مانند عملیات کربلای 4 بودن، هنوز در نظام هستن و هنوز در نظام تصمیم گیری فعالیت دارن. و الان یک واقعا یک الان ایران برگشته، متاسفانه بگم، در حکومت دیدگاه و رفتار برگشته درست مانند دوران بعد از آزادی شهر خرمشهر، که الان ما میدونیم که آقای صدام حسین اومد و میخواسته، البته اینو تو ایران به ما نگفتن، که آقای صدام حسین اومده بود گفته بود که من حاضرم آتش بس اعلام کنم، هر دو طرف برگردن به مرز بین المللیشون، و قرار بود که عربستانی ها حتی خسارت بدن به ایران. چرا؟ چون آقای صدام حسین به این نتیجه رسیده بود که نمیتونست ایران رو شکست بده، و دوما همون وقت اسرائیل به لبنان حمله کرده بود، یورش برده بود، میخواست بیاد با اسرائیل در لبنان بجنگه، و در جمهوری اسلامی ایران گفتن نه، ما ادامه میدیم تا حکومت صدام حسین کافر بیفته، همین چیزایی که الان داریم میشنویم، غرامت به ما بدن، عذرخواهی بکنن، قول بدن که دیگه این کارا رو نمیکنن. واقعا خیلی جالب و واقعا غمگین برای ما ایرانی هستش که چه جوری داره دوباره تاریخ دوباره تکرار میشه و تمام اون اشتباهاتی که قبلا کردن دارن همون اشتباهات رو دارن تکرار میکنن. چرا؟ چون یکی از کسانی که هنوز در اون وقت بودن، هنوز در نظام هستن، بعضی ها مانند خود آقای رضایی و کسان دیگه عقده دارن که چرا اصلا جنگ بعد 8 سال تموم شد، خوب بود ما ادامه بدیم، جلوی ما رو گرفتن و الان میخوان اون رو جبران بکنن، اون اشتباهی که مرتکب شد، میگن خمینی رو گول زدن و الان میخوان جبران بکنن و جنگ رو ادامه بدن. پس این یکی از دلایل این هستش که
0: آقای جاودان فر ببخشید وسط حرفتون میام، عذرخواهی میکنم، ولی جالبه این محسن رضایی که گفتید همین نیم ساعت یک ساعت پیش، موبایل من میگه 45 دقیقه پیش، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مثل خبرگزاری مهر رسما نوشتن که بله، مصطفی خامنه ای این آقای محسن رضایی رو به عنوان نماینده خودش در شام در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده، متن حکم مصطفی خامنه ای را منتشر کردن و مصطفی خامنه توی اون حکمش در آخر از زحمات ذوالقدر تشکر کرد. این به این معنی است که ذوالقدر رو هم نهایتاً از نمایندگی خودش عزل کرده. بنابراین منطقاً پزشکان راهی نخواهد داشت جز اینکه محسن رضایی رو بذاره دبیر شورای عالی التیمت ملی که مقاومت کنه. این محسن رضایی همون است که به قول شما زمان جنگ 8 ساله میگفت چرا باید جنگ رو تموم کنیم. این محسن رضایی همون است که سال 94 در صدا و سیما میگفت اگه جنگ با آمریکا بشه ما فوری 1000 تا گروگان میگیریم. یعنی ذهنیتش ذهنیت به خود اسمش اونا میذارن جنگ‌های نامتقارن، من میگم جنگ‌های تروریستی. ذهنیتش ادامه جنگ، کشدار، گروگانگیری و غیره. حالا این حرف منه، شما برداشتتون از اینکه همین محسن رضایی الان داره میاد بالا و مجتبی خامنه‌ای داره این جور نیروها رو مسلط میکنه به کار چیه؟ طرفداران جنگ رو داره مسلط میکنه، طرفداران سیاسی کاری داره ضعیف میکنه.
1: چون به احتمال زیاد مخالفان جنگ خیلی بیشتر هستن آقای مهدوی آزاد. ببینید حکومت به چه آقای محسن رضایی رو هنوز تو نظام نگه داشتن چون کسی دیگری نمونده که دیگه بهشون اعتماد داشته باشن. چه جوری میشه در یک حکومت کسی مانند آیت الله جنتی در سن 99 سالگی هنوز سردبیر یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی کشور باشه؟ چون واقعا کسانی که بهشون اعتماد میکنن دیگه هر سال داره کمتر میشه، ریزش داره افزایش پیدا میکنه و مجبور هستن کسانی هستن که میشناسنشون بهشون اعتماد دارن رو در سیستم نگه دارن با وجود اینکه کارآمدشون تا الان واقعا فاجعه آمیز بوده. شما ببینید که فاو رو که گرفته بودن فاو عراق پس گرفت. چرا؟ چون اون وقت آقای محسن رضایی و سپاه داشتن میخواستن برنامه ریزی بکنن برای شرکت سپاه در انتخابات مجلس و اون که یکی از بزرگترین دومین بزرگترین دستاورد ایران بعد از آزادی خرمشهر بود، برخلاف اینکه ده ها هزار جوان ایرانی شهید شدن اون رو هم از دست داد و الان اومده دوباره همون آدم دوباره رفته دوباره اومده یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین و حساسترین مقام ها رو بهش پس دادن. چون واقعا ریزش خیلی زیاده، کسی دیگری زیاد نمونده که بشه.
0: خب این از این زاویه میخوام بپرسم، 30 ثانیه من جواب بدید وقتم دور تمام میشه. یعنی اگر الان محسن رضایی اینا بیان پس فردا شروع کنن به اسرائیل موشک زدن مثلا یه عملیات محدود، آیا اسرائیل وارد جنگ خواهد شد یا دوباره دو تا موشک جواب میده؟ منظورم اینه فضا الان چطوره؟
1: بله اگر حمله بکنن اسرائیل جواب خواهد داد و یک فرق بسیار بزرگی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره. در آمریکا قانون‌هایی هستش که اجازه نمیده آمریکا میشه گفت چهره‌های ارشد حکومت رو از بین ببره. در اسرائیل چنین قانونی وجود نداره.
0: متوجه شدم. پس چه جنتی رو ول کردید. آقای قائدی شما نظرتون راجع به روی کار اومدن، یعنی در واقع حکم محسن رضایی چیه؟ این قدرت گرفتن این جور آدم‌ها به نظر شما در واقع دورخیز حکومت ایران برای چیه؟ برای اینکه ساخت و باخ کنه، تفاهم، یا برای جنگ بیشتره؟ و سوال من اینه که اگر امثال محسن رضایی با همون ذهنیتشون بخوام بجنگن، خب دورنما چیه کوتاه؟
2: اول اجازه بدید من دو تا موضوع در مورد محسن رضایی بگم که شاید جالب باشه برای مخاطبین، بعد خیلی کوتاه هم سعی می‌کنم اینو بگم و بعد منطق جمهوری اسلامی رو بگم. ببینید یک صوتی، یک در واقع تصویر از آقای غلامعلی رشید تو روزهای گذشته در اومده که به همراه فرماندهان سپاه میرن در یک مجلسی که آقای خامنه‌ای بود، آقای هاشمی بوده و خواستار این میشن که تا 500 گردان بسیجی اگر براشون درست کنن و جور کنن اینها رو در واقع جنگ و ما خواهیم برد و آقای خامنه‌ای تو جلسه خوشحال میشه، استقبال میکنه. من خاطرات هاشمی رو در اون روزها دنبال کردم ببینم واکنش هاشمی چه بوده. هاشمی تو اون جلسه میگه که ما حتی بند پوتین اینها رو هم نمیتونیم تعمیم کنیم، میره پیش خمینی، خمینی هم مخالفت میکنه. همزمان یک طرحی هم سیاد شیرازی آورده بوده برای در واقع بستن جنگ و خمینی و هاشمی روی طرح سیاد شیرازی توافق میکنن و این رو به فرماندهان سپاه تلفنی میگن. دو تا نکته جالب داره. نکته اول اینه که هاشمی به در واقع رؤسای قوا اون زمان میگه که اگر که این موضوع از طرف خمینی به فرماندهان سپاه گفته نشه اونا اطاعت نمی کنن و اشارهش به خود آقای محسن رضایی که اون زمان بهش گفته میشه در واقع برادر محسن صداش میکنن. و دو اینکه زمانی که دستور خمینی رو به محسن رضایی و در واقع نفر دوم رو یادم رفته یحیی صفوی به اینا اعلام میکنن، اینا اعلام نارضایتی میکنن. یعنی خمینی که اون زمان گفته میشد که برای اینا قداست هم داره، اینجوری آقای محسن رضایی اون زمان در مقابل خود خمینی هم اعلام نارضایتی میکنه. دو اینکه یک صوتی اومد بیرون، یک نوار حدوداً سه ساعت و نیم توی یکی دو سال گذشته در خصوص یک جلسه سه ساعت و نیمه بین فرماندهان سپاه که محسن رضایی هم تو اون جلسه است و آقای اکبر گنجی و کسایی مثل ایشون هم صداشون تو اون نوار شنیده میشه، میبینیم که چقدر مخالفت بوده بین فرماندهان سپاه در سال 64 با محسن رضایی که بچه های ما این بسیجی ها رو دارید.
0: این هم به عنوان کودتای خزنده داری صحبت میشه، 10 سال منتشر شده
2: همون کودتای خزنده،
0: بحث سیاسی
2: و اون فرماندهان یا اخراج شدن یا تو جنگ و عملیات بعدی به شکل بسیجی ساده فرستاده شدن تو جبهه و شهید شدن و بعضی هاشون هم مثل حاج داوود کریمی اینا بعد از جنگ با یک وضعیت بسیار بدی اینا زندانی شدن و در نهایت اینا حذف شدن. این قدرت آقای محسن رضایی. اما استدلال و دلیل و منطق جمهوری اسلامی برای گذاشتنش اینه که میتونه محسن رضایی با تجربه‌ای که داره فراتر از ذوالقدر عمل کنه. ذوالقدر یک فرمانده امنیتی، محسن رضایی کسیه که در شورای
0: ببین محسن رضایی خصوصیتش معروف به اینه تاثیر نمیشه، یعنی فهم جنگ هم تو پیام خمینی اومده دیگه، تو پیام خمینی اومده میگه باز این فرمانده میگوید باید بجنگه، پرروه دیگه، یعنی میگه باز خوب باید بجنگه. منظورم که من حداقل برداشتم ادامه جنگ هرچند که محسن رضایی سیاس هم هست ممکنه، شما برداشتتون سوال من اینه اگر سیاست اینا بگم همین الان خبر منتشر شد که محسن رضایی رسما به عنوان دبیر شورای المپیک ملی منصوب شد، حکم پزشکیان منتشر شده. خب الان با اومدن محسن رضایی اگر سیاست جنگی بیشتر بشه که منطقا چنین خواهد بود، خب واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ کوتاه قائدی.
2: خب من فکر میکنم که آمریکا با آقای ترامپ سه تا گزینه داره، یا سطح تنش رو بالا ببره که من در مورد محدودیتش براتون گفتم، یا شرایط فعلی رو ادامه بده که جنگ گسترده نیست اما مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه، من فکر میکنم این واکنش آقای ترامپه، و یا اینکه شرایط جمهوری اسلامی بپذیره که اونم یک شکست در داخل آمریکا براش تلقی میشه. من فکر میکنم شرایط فعلی نه جنگ و ادامه مذاکرات به شکل غیر مستقیم آقای ترامپ ادامه خواهد داد.
0: آقای جاودانفر، این که فرمانده سنتکام اومد اسرائیل به نظرتون نشانه چیزی نیست؟ و اینکه اسرائیل، یعنی اسرائیل که نه، بعضی از تحلیلگراشون میگن که نه جنگ نیست، ممکنه در واقع یه جورایی رد گم کنی باشه واسه اینکه غافلگیری دوباره اصل غافلگیری حفظ بشه؟
1: امکانش وجود داره، کاملا امکانش وجود داره. ببینید آقای ترامپ هم حالا واقعا رفتارشون ایشون از یه روز به از یه هفته بعضی وقتا از یه روز به یه روز کاملا 180 درجه فرق میکنه. واقعا ما الان بله میتونه مثلا دیدگاه این باشه که بله آقای ترامپ نمیخواد برگرده، همونطور که عرض کردم در شما گفتید ببخشید که در خبرهایی هستش که شاید اصلا ایشون میخواد به یک توافقی برسه، یه وقتی فرض بلند شد دوباره جنگ دوباره شروع شد. احتمالش وجود داره، واقعا احتمالش وجود داره، ولی بایستی ببینیم که چه خواهد شد. ولی یک مسئله که این مسئله ایران رو دشوارتر میکنه برای آقای ترامپ، نگرانی در اروپاست. بر اساس گزارشی در وال استریت جورنال در ماه آینده احتمال یک حمله محدود از روسیه به یک کشور ناتو وجود داره. این رو مسئولین اطلاعات آمریکا به این روزنامه گفتن و آقای ترامپ وقت بایستی یک چالش هستش برای آمریکا به خصوص در اروپا. الان اینکه الان مسئولین نظامی آمریکا که من واقعا باید بایستی بهتون میگم باور نکردنی که میان در ملأ عام میگن که ما موشک های ضد موشکمون داره از بین، مهمات ضد موشکمون داره رو به تمامه و خیلی کم شده. خب این اولا یه چیز سری هستش، من نمیفهمم اینا چرا دارن در ملأ عام میگن. دوما اینو چین و روسیه گوش میدن، این واقعا تاثیر میذاره روشون و الان ما میبینیم که
0: بله ظاهرا آقای جعفر ظاهرا افشاگری خبر توسط مخالفان جنگ بوده. وقتمون دو سه دقیقه مونده، یه سال آخر ازتون بپرسم کوتاه من بگید، در اخبار اومد آقای جعفر که دو تا از معاونین موساد ظاهرا برکنار شدن و ظاهرا انتقاد این هستش که برنامه پروژه اونها برای براندازی حکومت ایران شکست خورده. سوال من اینه آیا پروژه رژیم چنج، پروژه سرنگونی حکومت، حالا درسته ترامپ زمینش زد، ترامپ عوضش کرد به همش زد، ولی در خود اسرائیل دیگه از کنار گذاشته شده؟
1: فکر نکنم، هیچ وقت چون در اسرائیل این دیدگاه همیشه وجود داشته که بهترین راه برای
0: پس برکناری این دوتا به چه دلیل بود؟ یعنی انتقاداتی که در مورد برکناری میگن چی؟
1: آقای نتانیاهو اومده یک آقای گفمن رو گذاشته به عنوان رئیس موساد انتخاب کرده و و به نظر میاد که واقعا اونجا میخواد رؤسا رو عوض بکنه، به بخشای رو عوض بکنه، برای اینکه بگه اینکه واقعا تغییر نظام شکل نگرفت تقصیر من نبود، تقصیر اونها بود، ولی واقعا تقصیر آقای ترامپ بود. ولی حالا در اسرائیل ما نزدیک به انتخابات هستیم و آقای نتانیاهو حاضر هستش هر کاری بکنه تا دوباره انتخابات بشه، شامل اخراج کردن این دو نفر ارشد در موساد.
0: متشکرم آقای قائدی. دیدم یه تحلیلگران بنابراین میگن این یک قمار بزرگ است جمهوری اسلامی سر تنگ هرمز داره میکنه. تحلیل شما از ادامه این بازی، یعنی اصرار سر تنگ هرمز چی است؟ همین امروز حرفای پزشکیان دیدید که میگفت اگه فلان چیز نمیشد قحطی میومد در ایران. به نظرتون حکومت ایران میتونه واقعا ایران میتونه دولتش تا لحظه آخر استراتژی بکنه؟
2: ببینید شرایط اقتصادی مردم تو ایران شرایط بسیار بدیه، اما سیاستمداران در ایران قرار نیست تو 2-3-4 ماه آینده و اون شکلی که در اسرائیل یا در آمریکا هست پای صندوق‌های رأی برن، بنابراین فشار انتخاباتی روشون وجود نداره. دو، اینکه ایران این رو به عنوان یک جنگی برای بقا میبینه، در حالی که این جنگ اساساً یک موشک هم به آمریکا شلیک نشده، پایگاه‌های آمریکا در منطقه بوده اما به خاک آمریکا کشیده نشده. بنابراین انگیزه های آمریکا اسرائیل در مورد این جنگ هم با انگیزه های اون کسایی که در ایران میجنگن متفاوته. یک فاکتور بسیار مهمه که میتونه بستن تنگه هرمز رو برای ایران بسیار پرهزینه کنه، اون همینه که چین 90% نفت ایران رو میخره. اگر که چین دست از خریدن نفت ایران برداره، ایران بسیار محدود میشه. اما الان فعال کردن تنگه واول‌مندب با همین هدفه که ایران هم بتونه یک ابزار متقابلی یا یک بالانسی در مقابل چین داشته باشه، چون چین از طریق تنگه باول‌مندب با اروپا مبادلات در واقع مالی داره، کالا میفرسته. بنابراین من فکر نمی‌کنم هیچ راهی برای این قضیه وجود داشته باشه. در زمان جنگ ایران ابزار موشک زدن به کشورهای منطقه رو هم داره، اما در زمان توقف جنگ بجز تنگه هرمز ابزار دیگه‌ای نداره و من فکر می‌کنم که به این دلیله که با توجه به این ابزار بسیار قدرتمند الان می‌خواد تمام اون چیزایی که توی کاسه طلب کرده رو بگیره و مهمترینشون محدود کردن آقای ترامپ در آمریکا بعد از انتخابات.
0: متشکرم. آکسیوس خبر داده بود که آره هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت خام از جنوب تنگه هرمز با هماهنگی ارتش آمریکا خارج میشه واسه اینکه بازار متعادل بشه محرمانه. اگر چنین چیزی باشه موقع وای به حال حکومت ایران. بسیار بسیار سپاسگزارم می جاودانفر تحلیلگر خاورمیانه مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما بود. خانم آقایون هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا از محاصره بنادر ایران با بیش از 20 ناو جنگی. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز فقط با رفع محاصره دریایی باز میشود. تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. محسن رضایی جانشین ذوالقدر و نماینده مجتبی خامنه‌ای و دبیر شورا شد. صدور ده‌ها سال حکم زندان و بیکاری صدها روزنامه‌نگار در یک سال. تشکل‌های مطبوعاتی از فشار کم سابقه بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند. همزمان با مخالفت نتانیاهو با طرح صلح آمریکا برای غزه، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر حماس خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل به زور اقدام می‌کند. همینطور در ادامه این بخش خبری. پیشروی روسیه در شرق اوکراین. زلنسکی میگوید کره شمالی 50,000 نیروی نظامی در اختیار روسیه قرار داده. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت و آمد کشتی ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می دهد. سنتکام اعلام کرده تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت ها وارد دو کشتی شده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقائی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افزوده در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد.
1: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفته استراتژی واشنگتن در قبال تهران بی سر و صدا است و آمریکا مذاکراتی محدود با تهران را پیش می‌برد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال نوشته که ایران پولی ندارد و اون را به بدرفتاری حکومت در 51 سال اخیر مربوط دانسته. او در این پست با انتشار نموداری درباره وضعیت اقتصادی ایران روند نزولی ارزش پول ملی را به تصویر کشیده. وال استریت ژورنال گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز را زمینه‌ای برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می‌دانسته، ولی شروط تازه تهران این مذاکرات را پیچیده‌تر کرده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، بیشتر از تو بشنویم. ترامپ به نظر میرسه که انگار یه نوعی داره تغییر استراتژی یا تغییر مسیر میده، میگه بی سر و صدا داریم با تهران پیش میبریم جریان رو، از اون طرف یک سری گفتگوها هم داریم انجام میدیم.
2: همینطوره شرار. اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمه که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می سه ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو تا بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن، و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما مواضع خودش رو تغییر میده، ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده، و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره، در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ، ما دقیقاً نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت‌هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین‌الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی‌ها و اینو بی‌انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده، و دومی که اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه، و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریع بکنه به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
0: حسین، وضعیت تنگه هرمز هم همچنان بلا تکلیف. سنتکام میگه ما محاصره دریایی رو داریم ادامه میدیم، از اون طرف میگن مذاکرات پیچیده شده برای بازگشایی تنگه هرمز. آیا فکر می‌کنی واقعا این درگیری جمهوری اسلامی آمریکا تقلیل پیدا کرده که به باز کردن تنگه هرمز؟
2: ما اگر صحبت‌های ترامپ رو که در روز اول اون سخنرانی که نطق اولش بود در رابطه با جنگ رو ببینیم، ترامپ رو به دوربین کرد، گفتش که در واقع این جنگ رو در واقع شروع شده، اگر کار تمام بشه ما کار رو تمام میکنیم و مردم ایران میتونن کنترل امور رو در دست بگیرن، و مشخصا گفتش که لحظه آزادی مردم ایران فرا رسیده. الان وضعیت یه جوری شده که نبرد شده، تقریر پیدا کرده به نبرد بر سر تنگه، کنترل تنگه هرمز. در رابطه با همین تنگه هرمز هم مذاکرات کاملا تو وضعیت بن‌بست است. الان خود سنتکام اعلام کرده که محاصره دریایی رو میخوان حفظ بکنن، این در حالی که اسماعیل بنقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عملا دارن میگن که هر گونه توافقی بر سر تنگه هرمز منوط به این هستش که آمریکا محاصره دریایی رو برداره. اینجا کاملا بن‌بست دیده میشه. اگر ما خیلی خیلی خوشبین باشیم، برفرض بخواد توافقی هم به دست بیاد، احتمالاً توافق برای بازگشایی ایمن تنگه هرمز نخواهد بود، فقط برای اون کریدوری میانی خواهد بود که بخوان کشتی ها عبور و مرور رو موقتی داشته باشن. و اینجا مسئله پیش میاد که این فاز بن‌بست باعث میشه که اون عنصر زمان دائما باز تولید بشه، و خطر همین زمانه. ما اگه نگاه بکنیم به گزارش واینت امروز، میگه جمهوری اسلامی در حال خریدن زمانه. با این روش بازی ترامپ جمهوری اسلامی زمان پیدا خواهد کرد که اعدام بکنه باز هم جوانان ایران رو، هر چند محدود بتونه توان نظامی و دفاعیش رو تو بوده پدافند تقویت بکنه، پراکنده سازی بکنه شبکه عملیاتی در ایران و نیابتی‌ها در منطقه، هماهنگی بیشتر نظامی اطلاعاتی و لوجستیکی با چین و روسیه انجام بده، سامانه موشکی و پهپادی کامنیریش رو منتقل بکنه، برنامه مسئولیت زیر زمین داشته باشن که اگر جنگ شد برن خودشون و خانواده‌هاشون زیر زمین مقامات جمهوری اسلامی، و اختلاف انداختن بین کشورهای عربی. خطر اینه که اگر هم این بازی شطرنج باشه، شطرنج هم یک اند گیم داره، بازی نهایی، و در بازی شطرنج هم زمان محدوده.
0: ممنون از توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو همراه ما. این رو هم اضافه بکنم که حین صحبت‌های همکارم حسین آقایی داشتیم تصاویری از مارین ترافیک رو می‌دیدیم، ترافیک در شناورها در تنگه هرمز رو اونجا شاهد بودیم که باز هم به سرخط خبرها و موضوع روز جهان تنگه هرمز برگشته. اما در خبری دیگر از داخل ایران، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در حکمی از سوی مشتبه خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، فکر کنم حدود 4 ماه میگذره که ذوالقدر اومد اون سمت رو گرفت در شورای عالی امنیت ملی، اما به فاصله 4 ماه حالا می‌بینیم محسن رضایی رو انتخاب کردن. دلیل چیه؟
3: زمانی که ذوالقدر انتخاب شد برای این سمت، ذوالقدر مشاور مشتبه خامنه‌ای بود و طبیعتا خیلی فرد نزدیک مشتبه شناخته میشد برای این سمت. وقتی علی خامنه‌ای کشته شد و جنگ اومد تمام بشه، یعنی به پایان برسه، رفتن تو مذاکرات، یک تقسیم بندی جدیدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد که پیش از اون زمان خامنه‌ای دیده نمی‌شد. زمان خامنه‌ای به شکلی کلاسیک نیروهای سپاه نزدیک به سپاه همه پیرو یک ایده بودن، ایده هم تقابل بود. بعد از جنگ 40 روزه و کشتن خامنه‌ای، عده‌ای طرفدار مذاکره و قدری نرمش در برابر آمریکا بودند که پیش از اون دیده نمی‌شد. در میبینه این آدم‌ها که حالا محوریت اونها دیده میشه، جایی که پزشکیان ایستاده، جایی که قالیباف ایستاده، جایی که عراقچی ایستاده، همچنان اینها مخالف آمریکا هستن، اما روی کرد اونها متفاوت تر از گذشته بوده. این جناح بندی جدید آدمهایی رو جدیداً تعریف کرد که قبلا در اونجا بود. ذوالقدر نزدیکتر به قالیباف دیده شد تا به مشتبه خامنه‌ای اون ایده. بعد که خروجی شورای عالی امنیت ملی اون تفاهم‌نامه شد و بعد هم که گفتن که مشتبه خیلی موافقش نبوده و به نوعی هم در ادامه مسیر اون نیروهایی که در همون ادامه مسیر علی خامنه‌ای و الان مشتبه خامنه‌ای هستن زدن زیر تفاهم نامه، طبیعتا مشخص شد که آدم‌های معتمد جدیدتری رو باید انتخاب بکنن برای کسانی که قرار نزدیکتر باشن به اونجایی که شمرده میشه حال بیت جدید رهبری. محسن رضایی بسیار نزدیکتر به اون نگاه هست و نشون هم داده در حرفاش، در ایده هاش، که طرفدار اون جنسی از کسانی هست که میگن برخورد سخت باید با آمریکایی ها کرد، اونقدر فشار آورد تا اونها رها کنن برن، از سر مذاکره تعامل نمیشه کرد. و طبیعتاً ذوالقدر کم کم فاصله گرفت از اون هسته‌ای که نزدیک تر به حالا کسانی که به پایداری شناخته میشن ولی اونها عملا الان ادامه دهنده راه علی خامنه ای هستن. مضاف بر اینکه خامنه ای کشته شده و الان بحث خونخواهی اون بسیار جدی برای کسانی که از این طریق دارن به پسر علی خامنه ای فشار میارن که باید خونخواه پدرت باشی. پس با این تقسیم بندی جدید طبیعی بود کم کم ذوالقدر رو تیپ های مثل اون برن تو حاشیه و کسانی که نزدیکترن با اون گرایش ایستادگی محکم مقابل آمریکا اونها بمونن سر کار.
0: علی‌حسین، محسن رضایی خیلی فرمانده خوشنامی نبود در سپاه پاسداران. خطاهای او در جنگ 8 ساله هنوز هم روایت هاشو داریم میشنویم. در انتخابات های مختلف شرکت کرد، واقعا آرایش به زور به 10,000 نفر هم رسید. چطور شده که یک همچین فردی رو انتخاب کردن و این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه تو عملکرد شورای عالی امنیت ملی؟
3: ببینید، پیامدهایی داره قطعا. پیامدش اینه که وقتی این نگاه جدید حاکم میشه، ما یک سری انتصاب، یک سری برکشیدن ها و پایین رفتن ها خواهیم داشت با توجه به این تقسیم بندی جدیدی که مشاهده شده. من فکر میکنم شکل پیشرفتن اون جنگ هم در تنگی هرمز کمک کرد. این همین جوری که الان استیصالی که از سمت آمریکا مشاهده میشه تقویت کرد اون جریانی رو که فکر میکرد باید با بستن تنگی هرمز، بستن بابل‌مندب، حمله به آمریکایی ها، اونها رو وادار به عقب نشینی کرد که اونها برن، رها کنن، برن و تحریمای ما رو بردارن بدون اینکه ما امتیاز هسته‌ای بدیم. این نگاه الان دست بالا رو داره در جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم یک سلسله دیگر ما از انتصاب‌ها و عزل‌ها در راه هست، به خصوص در بخش فرماندهان نظامی. از اینجا به بعد کسانی که طرفدار مذاکره و نرمش هستن کامل کنار میرن. حتی از اون زمان علی خامنه‌ای اوضاع یعنی خیلی محکم‌تر خواهد شد. این هسته‌ای که الان رفته تو جنگ، سرنگون نشده، آمریکا رو دچار یک بنبست راهبردی کردن به زعم خودشون، فکر میکنن که این راه راه درستی بوده، فقط باید محکمتر پیش رفت. من فکر میکنم اصلا صرف نظر از این که این افراد آیا قابل هستن یا نیستن، دفاعشون از این ایده نظری باعث میشه که جایگاه اونا مستحکم تر بشه. الان محسن رضایی بود، اون یه فردی که رسیده به دبیر شورای عالی ملی که همین چند ماه پیش مثل یک طنز بود رسیدن این فرد به این جایگاه، فقط به خاطر طرفدارش از این دیدگاه. آدم‌های دیگری هم هستند که میان در سمت‌های دیگر، ترکیب شورای عالی امنیت ملی که قراره که مثلا بازوی تصمیم گیری الان مشتبه خامنه‌ای باشه، کاملا شیفت پیدا خواهد کرد به سمت آن چیزی که مشتبه خامنه‌ای فکر میکنه و دیگه اینطور نخواهد شد که مثلا عراقچی و قالیباف بشینن در جلسه شورای عالیت ملی قانع کنن همه فرماندهان نظامی سپاه رو و خروجی شام بشه اون تفاهم نامه که بعد لازم باشه که مشتبه خامنه‌ای اون نامه رو بنویسن. از اینجا به بعد ترکیب شام تغییر میدن، یعنی از اینجا خروجی شام همونی خواهد شد که مشتبه خواهد خواست،
0: یعنی همون جنگ تا پیروزی
3: احتمال زیاد.
0: ممنون حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ما. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا از محاصره بنادر ایران با بیش از 20 ناو جنگی. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز فقط با رفع محاصره دریایی باز میشه. تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. محسن رضایی جانشین ذوالقدر و نماینده مجتبی خامنه‌ای و دبیر شورا شد.

0: عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران هم در حکمی از سوی دادگاه انقلاب تهران به طور غیابی به 15 سال حبس محکوم شده. این عکاس خبری در صفحه اینستاگرامش نوشته به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به 15 سال حبس، ضبط و توقیف دوربین ها، وسایل عکاسی و تلفن همراه، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و انفصال از هر گونه خدمات دولتی محکوم شده. پیش از این سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود سال گذشته دست کم 225 روزنامه‌نگار یا رسانه در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند و 148 پرونده قضایی جدید علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل شده. این گزارش از صدور ده‌ها سال حکم زندان برای 25 روزنامه‌نگار یا مدیر مسئول رسانه خبر داده. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران در این دوره را کم سابقه توصیف کرده. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما شدن. خانم امینی، به یاد داریم که در دوره قطعی اینترنت یه پدیده‌ای به وجود اومد به اسم سیم کارت سفیدها، افرادی که نزدیک بودن به پروپاگاندای رژیم سیم کارت سفید داشتن. برخی از روزنامه‌نگاران هم در همین دایره بودن، دایره سیم کارت سفیدها. این موضوع چقدر تأثیر میذاره رو جریان آزاد اطلاعات؟ کسایی که از نظر حرفه‌ای وابسته هستن به اینترنت اما دولت با زور یه عده‌ایشون رو خارج از این دایره قرار میده.
1: درود بر شما شهر جان و بر بینندگان ما. اجازه بدین من درودی هم بفرستم برای همه روزنامه‌نگارانی که در شرایط سخت ایران همچنان توانستند بمانند و ادامه بدن به کار شریفی که انجام میدن. شما اشاره کردین به این که در واقع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بیانیه‌ای رو منتشر کرده، یه بخشش در مورد وضعیت قطعی اینترنت و کارت سفیدها بود. اما اجازه بدید من پیش از اون یه اشاره بکنم به این که دو روز پیش بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی در واقع مطالبی رو که به مناسبت روز خبرنگار در سوشال مدیاهاشون در صفحه های اجتماعیشون منتشر کردن با ساب دهنده این وضعیت موجود بود. همه بسیاری از اونها عنوان کردن که ما دلیلی بر این که این روز به ما تبریک گفته بشه حتی نداریم و وجود نداره و این روز یک روز بسیار غمگین برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بوده. با این مقدمه من برگردم به سوال شما و این موضوع مهمی که قطعی اینترنت، بستن راه‌های ارتباط، آسیبی که به دنیای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران زده، در واقع یک بخشیش مربوط میشه به اتفاق اعتماد به روزنامه و روزنامه‌نگار و رسانه به دلیل عملکرد تبعیض‌آمیز و بسیار تبلیغاتی و شاید حتی بشه گفت سوء تبلیغی که حکومت با توزیع کارت سفیدها در یکی از بحرانی ترین شرایط معاصر در کشور ما به عده‌ای خاص و گزینش شده باعثش شد. ببینید ما برگردیم به روزهای دیماه، برگردیم به روزهای بحران جنگ و بمباران در ایران، برگردیم به روزهای اعتراض، روزهایی که مردم حتی توانایی این که بتونن به خانواده های خودشون از طریق در واقع اینترنت یا حتی تلفن دسترسی داشته باشن نداشتن. ما در مورد چنین بحرانی حرف میزنیم که در چنین شرایطی مردم و افکار عمومی حق دارند بپرسن. وقتی که سخنگوی دولت با صراحت عنوان میکنه که ما باید به کسانی اینترنت بدیم که بتونن صدای ما باشن، در این شرایط کسانی که اینترنت دریافت کردن، کارت سفید دریافت کردن، مسلما با شرایط عادی که ما فکر کنیم مثلا یک روزنامه‌نگار نیازمند به اینترنت هست و طبیعی هست که به او این امتیاز داده بشه فرق میکنه. بنابراین این اعتماد و این بحران ناشی از اون تبعیض بوده، ناشی از بحران سیاسی که جامعه دوچارش بود بوده و ناشی از این بوده که مخاطب عادی و حتی روزنامه‌نگار، بسیاری از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای دسترسی به اون کارت سفیدها نداشتن و فقط کسانی این امتیاز رو داشتن که در واقع به نوعی وفاداریشون به نظام حاکم از پیش اثبات شده باشه.
0: خانم امینی، شرایط کار به عنوان روزنامه‌نگار در داخل ایران به شدت وخیم شده. شما خودتون بهتر از من میدونین بسیاری از همکاران قدیمی ما در ایران دیگه در حوزه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری فعالیت نمی‌کنند.

0: به دلیل تیغ سانسور، مشکلاتی که برای خبرنگاران ایجاد میشه. اما انگار همینم هم برای حکومت کافی نیست، احکام سنگین صادر میکنن برای روزنامه نگاران. مثلا برای خانم معیری حکم 15 سال حبس بریدن به خاطر عکاسی خبری. چرا این احکام سنگین صادر میشه با وجودی که حکومت میدونه کار روزنامه نگاری در ایران تقریبا غیر ممکن شده؟
1: قبل از هر چیزی بگم واقعا خیلی متاسف شدم از شنیدن خبر حکمی که برای یلدای عزیزمون در واقع صادر شده. اما بله، این روندی هست که از سالها پیش جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود. قوه قضاییه در کنار اون، حتی وزارت ارشاد و بخشی از قوای اجرایی، در واقع راه حلشون برای رفع بحران‌های سیاسی و حتی رفع بحران‌های بین المللی این بوده که صدای روزنامه‌نگار و رسانه رو در ایران سرکوب بکنن. شما اشاره کردین این آمار تکان دهنده‌ای هست، یعنی در هر جای دنیا این گونه رسانه و روزنامه‌نگار از پیگیری خبر خودش تبدیل بشه به سوژه، که 225 رسانه و روزنامه‌نگار فقط در یک سال حکم بگیرن، 148 پرونده قضایی برای رسانه و روزنامه‌نگار باز بشه، این یک فاجعه ملی هست. من فقط میتونم همین رو بگم، این فاجعه ای هست که آثار اون فقط به امروز بر نمیگرده، به این دنیای حرفه‌ای در آینده برمیگرده، به این برمیگرده که مخاطب دیگه در واقع فضایی برای دسترسی به این که خبر واقعی چه هست نداره و نخواهد داشت. مسلما دود این مسئله فقط به چشم روزنامه‌نگار و رسانه نمیره، افکار عمومی از یک طرف و حتی خود جمهوری اسلامی هم از آسیب چنین زخمه‌ای که به بدن روزنامه‌نگاری ایران زده و میزنه در امان نخواهد بود.
0: آسیه امینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تورم افسار گسیخته اقلام خوراکی، بهداشتی و فرهنگی از عمده پیام‌هایی است که شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال فرستادند. شهروندان میگویند زیر فشار گرانی‌ها له می‌شوند. یک جوان 22 ساله با فرستادن پیامی میگوید یک پد نوار بهداشتی را از فروشگاه دیلی مارکت 150,000 تومان خریده و هر ماه هم قیمت آن بالاتر می رود و توانایی خرید آن را ندارد. یک شهروند کمشنوا هم می گوید نیاز به سمعک مخصوصی دارد که نایاب است و قیمت آن تا 170 میلیون تومان می رسد. او گفته توانایی خرید این کالاهای ضروری را ندارد. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، دیگه رنج و درد مردم از کالاهای اساسی گذشته، الان جوان‌ها میگن حتی دندانپزشکی نمیتونیم بریم، پد نوار بهداشتی که یک موضوع ضروریه برای زنا رو نمیتونن به راحتی تهیه بکنن.
2: دقیقاً، یعنی گرانی مواد غذایی که هر روز صدها پیام از شهرهای مختلف مردم برام میفرستن و داشتم، یعنی هر روز که نگاه میکنیم اونا رو دسته‌بندی میکنیم میبینیم که در واقع رژیم غذایی مردم ایران دیگه به سطح بقا تنزل پیدا کرده که بتونیم زنده بمونیم و خیلی از مواد غذایی رو نمیتونن دریافت بکنن اصلا. ولی به جز مواد غذایی که حالا مردم هر روز برام پیام میفرستن، چند تا نکته رو که مدام میگم پول نیست، کار نیست و این بی پولی و گرانی اقلام حتی غیر مواد غذایی هم زندگی ما رو مختل کرده. اما در مورد نوار بهداشتی هم که گفتی، خیلی پیام از شهرهای مختلف ما رسیده و خب این خیلی برای زنها هم مهمه و میگن که حسن هر ماه هم داره قیمتش افزایش پیدا میکنه و بعضی هم نمیتونن در شهرستان و روستاها در واقع اونو تهیه بکنن. یا یک شهروندی به ما پیام داده که مادرش در واقع بیمار هست و نیاز به پوشک بزرگسالان داره و زیلاک و پوشک که بزرگسالان تولید میکنه، بیا اگه قبل از مثلا اگه ماه گذشته 800,000 تومان من خریدم یه بسته پوشک رو، الان شده 1,500,000 تومان و این واقعا میگه ما دیگه نمیتونیم چیکار باید بکنیم، چون این ضروری هم هست برای پوشک بزرگسالان که باید به استفاده بکنه. یا در مورد دندون پزشکی هم که گفته یک شهروندی به ما پیام داده میگه 40 سالمه ولی حال بنا به دلایلی رده پایین دندونامو از دست دادم و باید برم دندون مصنوعی استفاده کنم، ولی خب دستکم برای یک ردیف دندون مصنوعی که حالا کیفیت پایینی هم که داشته باشه 100 میلیون تومان هست و چیکار باید کرد و من دیگه ناامید شدم، من پولی ندارم که بخوام هزینه بکنم. همین هفته پیش شهروندی به ما پیام فرستاده خمیر دندون ساده قیمتش 5 برابر شده، یعنی لوازم بهداشتی و فردی مردم هم گرون شده و مردم نمیتونن تهیه بکنن. اما نکته دیگه که وجود داره این هستش که خیلی پیام ما میرسه با این گرانی ها، این هستش که حقوقام نمیرسه. اونایی که حالا حقوق دریافت میکنن ماهیانه، یا کارمند هستن، یه جای کار میکنن، میگه تا پنجم برج در واقع حقوق به ما، یعنی حقوقمون کفاف میده. و خیلی ها دیگه رو آوردن به خرید قسطی از پلتفرم ها مثل دیجیکالا و میگن که این یه چرخه رو با ما به وجود آورده که همیشه بدهکار این پلتفرم ها هستیم و چون هم و میخوایم قسطی میخریم، میگه بتونیم آخر ماه در واقع اونو پرداخت بکنیم و با یه دیرکرد چند روزه هم چندین صد هزار تومان 200 هزار تومان هم بعد جریمه بشیم.
0: بله، همیشه وقتی که مشکلات اقتصادی پیش میاد اولین چیزی که قربانی میشه شاید کالاهای فرهنگی، فعالیت‌های هنری هست دیگه. مردم وقتی که نمیتونن مایحتاج ضروری خودشونو تهیه کنن، وقتی برای سینما رفتن، کار فرهنگی، کتاب خوندن انگار ندارن
2: دیگه، داره کاملا فکر میکنم حذف میشه، چون سفر کلام برای مدت‌ها بودش که سبد خانوار حذف شده و بعد از جنگ هم دیگه بدتر شد، ببیش در تابستان ما دیدیم. ولی مقدم برامون پیام فرستاده و حرفتو رو میزنه، میگفتش که کسی الان دیگه مطالعه نمیکنه، چون یه جلد رمان الان شده 1,500,000 تومان، دیگه چه کسی میتونه بره رمان بخره؟ و در مورد مسائل مثلا آموزشی هم، آموزش پرورش هم حساب بکنیم، خیلی پیام به ما رسیده، این کتابای کنکور هست، میگن خیلی گران شده، بعضی از دانش آموزان که مجبور هستن بخرن، یا کسانی که الان نقل و انتقال مدارس هست، خیلی خانواده ها به ما گفتن مدارس دولتی بر از ما چندین میلیون تومان پول خواستن برای ثبت نام، اینو همیشه مدارس دولتی میگرفتن پول، ولی میگن که دیگه با این شرط اقتصادی من نمیتونم 15 میلیون 20 میلیون در واقع به آموزش و پرورش مدرسه بدم.
0: ممنون از توضیحات تو، همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. گروه شبه نظامی حماس در بیانیه اعلام کرده به طرح 15 ماده دونالد ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای آن پایبند است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفته بود اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد. نماینده هیئت صلح غزه میگوید هدف از نقشه راه صلح رسیدن به این اطمینان است که غزه دیگر هرگز تهدیدی برای امنیت اسرائیل نباشد. نیکولای ملادونوف تاکید کرده تنها اجرای کامل این طرح میتواند تضمین کند فاجعه 7 اکتبر دیگر هرگز اتفاق نیفتد. او اضافه کرده هیچ یک از طرح‌های در دست آماده سازی گزینه‌های اسرائیل را برای اقدام علیه تهدیدی فوری محدود نمی‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل هم میگوید حماس یا باید سلاح خود را تحویل دهد یا ارتش اسرائیل این گروه را با زور خلع سلاح خواهد کرد. مایک والتز در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرده آمریکا اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود و به اسرائیل حمله کند. او افزوده نتانیاهو درباره ترتیب و زمانبندی برخی مراحل عقب نشینی از غزه تردید دارد.
3: موزه رسمی که دولت اسرائیل داره نسبت به این طرح 15 ماده ای آن چیزی هست که دیروز نتانیاهو گفت. نتانیاهو به صورت مشخص در نشست هیئت دولت، در آغاز نشست هیئت دولت گفت که اسرائیل این طرح رو رد میکنه و تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشه عقب نشینی نخواهد کرد از باریکه غزه. اما آنچه که روی زمین میگذره و آنچه که در راهروهای پنهانی میگذره بین مقامات اسرائیل و مقامات آمریکایی به نظر میاد که در واقع شرایط دیگری رو نشون میده. اول به آن چیزی که مقامات اسرائیلی و مقامات آمریکایی گفتن اشاره کنیم. گزارش هایی که برخی از رسانه های اسرائیلی منتشر کردند از جمله رادیو تلویزیون ملی اسرائیل حاکی از این هست که بنیامین نتانیاهو قبل از اینکه اون صحبت ها رو روز یکشنبه بکنه در آغاز نشست هیئت دولت گفتگویی داشته با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ و به او گفته و وعده داده که اسرائیل به این طرح 15 ماده ای پایبند باشه و پایبند باقی بمونه. همزمان روی زمین هم آنچه که در میدان میگذره بر اساس گزارش حاکی از این هست که اسرائیل دست کم تا حدی و تا حدودی به این طرح پایبند هست، چیزی هست که مقامات آمریکایی هم به نظر بهش اشاره کردن در گزارش رادیو تلویزیون ملی اسرائیل. اینکه اسرائیل حملات خودش رو در داخل نوار غزه در روزهای گذشته به شدت کاهش داده و از اون طرف گزارش هایی هم وجود داره مبنی بر اینکه با در واقع به دستور شخص نتانیاهو به فرماندهان ارتش نیروهای اسرائیلی که در برخی از نقاط در نوار غزه هستند فرمان گرفتند که عقب نشینی های محدودی بکنن. از جمله مثلا گفته شده که در 3 نقطه در نزدیکی شهر رفح نیروهای اسرائیلی فرمان گرفتن که از اون نقاط عقب نشینی کنن و الان فرماندهان میدانی ارتش، فرماندهان میان پایه ارتش دارن میگن که نمیدونن باید چه کار کنن، باید اون فرمانی که گرفتن رو عمل بکنند یا اون چیزی که نتانیاهو علنی گفته. و همونطور که در این گزارش هم آمده، به نظر میاد که بخش عمده از صحبتهایی که دیروز بنیامین نتانیاهو مطرح کرد مصرف داخلی داره و در واقع یک موضع انتخاباتی است.
0: در حالی که آتش سوزی ها در فرانسه هنوز به طور کامل مهار نشده، گرمای شدید و خشکی هوا خطر وقوع و گسترش حریق های تازه را افزایش داده. پس از آتش سوزی های گسترده هفته های اخیر، مناطق جنوبی و جنوب غربی همچنان در وضعیت پرخطر قرار دارند. گزارش رویترز نشان می دهد هزینه این آتش سوزی ها از خسارت جنگل ها فراتر رفته و به اقتصاد فرانسه و اروپا هم آسیب زده. ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، به نظر میرسه که این گرمای هوا امسال قرار نیست که کم بشه. همینجا در لندن میشه گفتش که شاید برای اولین بار هست که 1 ماه مردم روی بارون رو ندیدن. بیشتر از تو بشنویم چه خطرهایی داره مناطق مختلف رو در فرانسه همچنان تهدید میکنه.
4: شهر از جنوب تا جنوب غربی به هر حال همونجور که خودت هم اشاره کردی وضعیت قرمز هست. این بالاترین سطح هشدار محلی هست نسبت به خطرات احتمالی آتش سوزی. در بسیاری از این نقطه ها شعله های بزرگ آتش مهار شدند، یعنی دیگه پیشروی ندارند، اما کماکان اون کانون ها روشن هستند و عملیات مهار آتش کماکان ادامه داره. برای همین خیلی از اینها در وضعیت قرمز قرار گرفتن. بزرگترین مسئله این هستش که علاوه بر این آتش هایی که الان جست گریخته در اقصا نقاط کشور روشن میشن، مهار میشن، تثبیت میشن، خشکی خاک، گرمای هوا و در بعضی از نقاط باد باعث شده که حتی یک سائقه کوچک بتونه دوباره ده ها مورد حریق بزرگ رو شعله ور بکنه. در ژیرون بعد از اون خاطره آتش بزرگ چند هفته‌ای تقریبا آتش وضعیت آتش مهار شده. روز جمعه بسیاری از رسانه‌ها از این خبر دادن که فعالیت‌های گردشگری قرار هست در این منطقه از سر گرفته بشه، اما بلافاصله روز شنبه مجدد این منطقه در وضعیت قرمز قرار گرفت و دوباره هشدارهای احتمال شعله ور شدن حریق به گوش رسید و یک بخش بزرگی از جنگل ها و مراتع رو دوباره مجدد مجبور شدن تخلیه بکنند. شنبه تا یک شنبه همین بادهای محلی که به اصطلاحاً بهش باددیو میگن در مناطق جنوب و جنوب غربی بسیار الان میوزه، دوباره ده ها آتش روشن کرده. در وار شرایط بهتر هست. اون آتشی که از 21 ژوئیه آتش مصطلح به گروبسیان تقریبا مدیریت شده، اما با این حال برآورد شده که حدود 6500 هکتار از جنگل ها و مراتع رو سوزونده. تازه ترین آتش در لوزر هستش که از دیروز شروع شد به پیشروی کردن، 150 هکتار رو سوزونده. امروز صبح آتش نشان ها گفتن که عملیات تقریبا موفقیت آمیز بوده و تونستن آتش رو تثبیت بکنن. اما مسئله این نیستش که چند هکتار الان در فرانسه خشک شده یا چقدر در آتش سوخته. همونطور که خودت هم اشاره کردی، رویترز امروز یک گزارشی رو کار کرده به استناد یک گزارش تحلیلی از تریدیوس بانک که میگه که 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا میتونه به خاطر این موج گرمای پشت هم و آتش سوزی ها در ماهای آینده از بین بره. این میشه یک نرخی معادل 180 میلیارد دلار. همینطور در این گرما خب کارگران بهره‌وری کافی ندارند، نیروهای کار نمیتونن ساعت طولانی بیستند برای کار در گرما و برای همین میگه که بهره‌وری نیروی کار هم حدود 0.6% کاهش پیدا میکنه. در مجموع میشه گفتش که در واقع الان دیگه صورت حساب اقتصادی این موج گرما فقط به هکتارهای سوخته در فرانسه یا در کل اروپا خلاصه نمیشه، بلکه یک سلسله علل و معلولی هست که اینها به هم دیگه مرتبط هستن و باعث شده که سطح آب رودخانه ها بیاد پایین، در نتیجه حمل و نقل یا تولید برق با مشکل مواجه بشه، تعداد آتش های همزمان باعث شده که بسیاری از نیروهای کار در کارشون اختلال ایجاد بشه و حالا در ماهای آینده پیامدهای اقتصادی این رو در اروپا خواهیم دید.
0: ساجد شریفی از پاریس همکارم، ممنونم. روسیه اعلام کرده در حملات شبانه 456 پهپاد اوکراینی را در 15 منطقه رهگیری و منهدم کرده. به گفته مقام‌های محلی، مناطقی در مرکز و جنوب روسیه از جمله تاتارستان و کریمه هدف این حملات قرار گرفتند. مقام‌های روس همچنین اعلام کردند این حملات به برخی مراکز صنعتی و غیر نظامی آسیب زده و چند نفر نیز کشته شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده نیروهای این کشور کنترل دو منطقه در استان دونسک در شرق اوکراین را به دست گرفتند. همزمان منابع اوکراینی از پیشروی نیروهای روسیه در نزدیکی یکی از محورهای مهم دفاعی اوکراین در این منطقه خبر دادند. روسیه در ماه‌های اخیر به تدریج در این منطقه به سمت غرب پیشروی کرده، با این حال در بخش عمده‌ای از خط مقدم جنگ تغییرات قابل توجهی در مواضع دو طرف گزارش نشده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید شمار نیروهای کره شمالی مستقر در روسیه ممکن است به 50,000 نفر افزایش یابد. مقام‌های اوکراینی همچنین از استقرار یک واحد موشکی کره شمالی در غرب روسیه خبر دادند که به گفته آنها میتواند تا 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر در اختیار داشته باشد. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، تو بیشتر برای ما توضیح بده از تغییرات و الگوی جنگی که در میدان صورت گرفته و این حضور گسترده نیروهای کره شمالی که زلنسکی ازش خبر داده.
5: شرایط در مورد استقرار نیروهای کره شمالی پیشتر هم چند بار آقای زلنسکی هشدار داده بود. اعداد ارقامی که در اوایل اعلام شد حدود 10,000 نفر بود، بعدها چند هفته بعد اوکراین تایید کرد که بنابر اطلاعاتی که سرویس‌های امنیتی اطلاعاتی اوکراین تهیه کردن این نیروها ممکنه تا 30,000 نفر برسه. الان آقای زلنسکی از رقمی معادل حدود 50,000 نیروی کره شمالی داره صحبت می‌کنه و همینطور از یک یگان موشکی که مستقر شده در غرب روسیه. زلنسکی میگه که احتمالاً همین الان 120 موشک آماده پرتاب داشته باشند و 8 تا پرتابگری که آماده هستن و میتونن نقاط بسیار دوری از اوکراین، حتی مرزهای اوکراین با سایر کشورهای اروپایی و ناتو رو هم هدف قرار بدن. در مورد آخرین وضعیت حملات اگر بخوام بگم، اولا که روسیه همونطور که تو هم اشاره کردی گفته که اوکراین بیش از 450 تا پهپاد رو شب گذشته شلیک کرده به سمت مواضع روسیه. کمی پیش سازمان هوانوردی روسیه یک محدودیت پروازی موقت توی دو تا فرودگاه اعلام کرده که گفته که به خاطر ادامه موج حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه هست. همینطور محدودیت ها در واقع گفته شده که این محدودیت ها ممکنه تا پایان امروز ادامه پیدا بکنه، اما قراره که به روزرسانی های بیشتری انجام بدن. در حملاتی که همینطور روسیه به مواضع اوکراین انجام داده، توی زاپوروژیا مقام های محلی اوکراین کمی پیش گفتن که 3 نفر دست کم زخمی شدن توی حملات و حملات نسبت به شبهای گذشته شدیدتر بوده. عملیات امداد و نجات و آوار برداری داره ادامه پیدا میکنه. در مورد حملاتی که روسیه داره انجام میده به بنادر اوکراین در حاشیه دریای سیاه هم خب یک بحران جدیدی رو ایجاد کرده. این بحران شامل اولا که افزایش قیمت کشتیرانی، حمل و نقل و قیمت بیمه برای کشتی های تجاری هست، به خاطر اینکه کشتی های تجاری در حملاتی که روسیه انجام داده چندین بار در هفته های اخیر اخیر آسیب دیدن و همینطور بحران تازه‌ای به خاطر قیمت غلات در واقع اعلام شده از طرف سازمان‌هایی که نظارت می‌کنن بر تجارت جهانی. گفته میشه که خب می‌دونیم که خب بخش عمده‌ای از صادرات غلات از اوکراین هست و برای همین هست که این حملات باعث شده که هم کمبود و هم افزایش قیمت دیده بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی همراه شما خواهد بود با یک بخش خبری دیگه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
2: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
6: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
6: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
8: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: مرگ بر آمریکا،
13: پرچم خون خواهیم،
14: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
15: برنده این جنگ خواهیم بود.
16: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
17: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
18: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
19: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
20: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
21: پولای ما رو بدید به این آمریکایی‌ها، بگید همه منطقه رو می‌زنیم.
22: این گوگ و این میدان
23: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
24: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
25: تحلیل آمریکا
26: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: رژیم همچنان در مدار دیپلماسی تعلل و فریب قرار داره و سعی میکنه که یک روش بازی دورکنی رو به نظر من پیش ببره برای اینکه شروط خودش رو تحمیل بکنه، برای گرفتن یه توافق بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و با این پیش فرض که دولت ترامپ قصد انجام یک جنگ بزرگ با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رو با کمک مردم ایران نداره و این روش بازی دورکنی هم خیلی تکراری و نخنما شده هستش. از طرف جمهوری اسلامی خودش تو بوده دیپلماتیک مذاکرات میبره جلو، اما با چاشنی وقت کشی و به اصطلاح حالا عامیانه دبه کردن، که متد مذاکرات جمهوری اسلامی هم اینجوری هستش، همیشه اینطوری بوده که میاد میگه که بله اما، یعنی یه سری خواسته ها رو یه سری شروط رو میپذیره به صورت اصولی خودش رو در واقع یک طرف خانه تعاونشون بده، ولی یه سری شروط دیگه ای که به واقع کاربنوی کارشکنی هستش رو مطرح میکنه که امتیاز بگیره و وقت بخره و فریب بده طرف مقابل رو. و در این حال یه بچه دیگه اینه که همزمان هم خودش به کشتی هایی در تنگه هرمز حمله میکنه یا نیابتی هاش مثل حوثی ها، همین امروز حملاتی رو به تاسیسات آرامکو انجام میدن در عربستان سعودی، سطح تنش رو عمدن میبرن بالا برای اینکه امتیازگیری بکنن طرف مقابل. تا الان موفق نشده جمهوری اسلامی شروط خودش رو تحمیل بکنه، ولی دست کم واقع بین که باشیم تونسته برای خودش زمان بخره. در سایه این وضعیت جنگ فرسایشی و حالا تعلل های ترامپ، نگاه بکنید که در 28 فوریه وقتی که جنگ شروع شد، حدود 6 ماه پیش، جنگ با چه نطقی از سوی ترامپ شروع شد. ترامپ اومد جلوی دوربین گفت لحظه آزادی مردم ایران فرا رسیده و وقتی که ما کارا تمام کنیم شما مردم میتونید کنترل امور رو در دست بگیرید. ولی الان نبرد از اون در واقع ابعاد و مقیاس با اون اهداف تقلیل پیدا کرده به آزادسازی تنگه هرمز و دائما داره زمان داده میشه به جمهوری اسلامی. اما در مورد خود تنگه هرمز هم بگم، بحث توافق جمهوری اسلامی که یه سری شروط رو مطرح میکنن که این شروط اصلا شروطی نیستش که بخوایم بر اساس اونها به توافق برسیم بین حالا برسن آمریکا و جمهوری اسلامی. پایان دائمی جنگ و جمهوری اسلامی مطرح کرده، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، لغو محاصره دریایی و لغو یه سری تحریم و پرداخت غرامت آزاد شدن دارایی ها و اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و پایان تهدیدها. با این شروط حداکثری خیلی بعیده که بتونن به یک توافق برای بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز برسن. در خوشبینانه ترین حالت شاید بتونن بر سر فقط بازگشایی مسیر کریدور میانی به توافق برسن. و وقتی که عباس عراقچی میگه که اونم به منظره بازگشایی تنگه هرمز نیست، اینجا اتفاقا این عملیات فریب جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون تو خوشبینانه ترین حالت جمهوری اسلامی و آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک کریدور میانی تشکیل بشه، حالا شرط حداکثری هم نمیگیره خواست حداکثری رو، بعد که کریدور ایجاد شد باز همون کشتی‌ها رو در همون کریدور میانی مورد حمله قرار میده که باز دوباره تنش بره بالا تا بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و عملاً مهمترین نکته زمان بخره و فریب بده طرف مقابل رو. جمهوری اسلامی دو کار میخواد انجام نده، در برابرش مقاومت میکنه، یکی که هیچ اصلاح نکنه رفتارش رو، دوم اینکه برخلاف شاه فقید ابایی از کشتن مردم ایران، کشتن مردم خودش نداره. این چالش بزرگی هستش که آمریکا باهاش روبرو هستش. یک ماهیتی رو از جمهوری اسلامی میبینه که در واقع از بین بودن اون برای آمریکا هزینه داره و چاره‌ای نداره برای اینکه اون از بین ببره، هزینه بده هم آمریکا هم کشورهای منطقه. در بحث کشورهای منطقه رو سریع بگم که خب ما الان میبینیم اون ائتلاف سه جانبه تشکیل شده. اون ائتلاف سه جانبه به دنبال مهار جمهوری اسلامیه، اونم به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، البته گرفتن جلوی اسرائیل، و تنها بازیگری که میمونه اسرائیل هستش که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هستش و که در جمهوری اسلامی در ایران سرنگونی شکل بگیره. ولی خب الان با این بازی فرسایشی خب این باز هم جمهوری اسلامی فرصت پیدا میکنه. به نظر من اسرائیل ممکنه که در نهایت به این تصمیم فکر بکنه که اقدام مستقلی رو انجام بده، ولی باز هم اون نیاز به حمایت آمریکا و کشورهای منطقه هم داره. بنابراین هدف هیچ راهی برای اسرائیل نیست جز اینکه تغییر رژیم شکل بگیره، فقط اگر باز هم ترامپ مانع اسرائیل نشه.
1: از سال 99 که کرونا شروع شد تا سال 1404 دولت 6 سال اومد اعلام کرد سقف 25% برای اجاره رو. تجربه 6 ساله نشون داد که این موضوع کوچکترین موفقیتی نداشته و این سیاست کاملا شکست خورده. امسال هم دوباره دارن همین بازی رو پیاده میکنن و جالبه که این مصوباتشون کاملا شکایت محوره، یعنی اصولا اصلا دنبال این نیست که مسئله بازار رو حل و فصل کنه، صرفا دولت دنبال اینه که اون بخشی که مسئولیت خودشه بندازه گردن مالکا، در واقع تمام آن چیزی که هزینه مسکن هست و رشد قیمتشه خودش زیر بارش نمیره به عنوان دولت که مسئولیت اجتماعی داره. یک صورت حساب صادر میکنه برای مالک. مسلمه که هیچ بخشنامه ای نمیتونه انگیزه اقتصادی مالکا رو جلوشو بگیره. اما ریشه این قصه داستان مسکن کجاست و چرا هیچ دولتی و دولت‌های مختلف نتونستن حلش کنن؟ ریشه این قصه زیر سر تورمه. تورم هست که اجازه نمیده این بازار بتونه تو نقطه تعادلیش وایسه و همواره سعی میکنه با رفتارهایی که قهریه، با رفتارهایی که جنس دخالت و قیمتگذاری دستوری داره بیاد و مسئله رو حل کنه. طبیعیه که وقتی ما یه نگاه ساده داشته باشیم به سهم مسکن در دهک‌های درآمدی، اینکه چقدر ماهانه دارن پول اجاره میدن، نشون داره میده که اوضاع مسکن در ایران از فشار هزینه خارج شده، تبدیل شده به فقر مسکن که گزارش‌های متاسفانه زیادی هم می‌بینیم که حاشیه نشینی، همخونه شدن، کوچک شدن، نزول طبقات و همه اینها داره خودش رو نشون میده و هر روز هم متاسفانه داره بدتر میشه. دخالت در بازاری که ریشش جای دیگه است هیچ تأثیری نداره. قبلا هم اومدن یه سری از املاکی‌ها رو پلم کردن، ولی مسئله مثال خیلی سادهش این شکلیه که شما یک مریض در آستانه مرگ داری، صرفا میای با یه مسکن، با یه قرص مسکن ساده میخوای اینو خوب بکنی، قطعا این موضوع جواب نمیده. حالا این مسئله وقتی برخوردت قهرآمیز بکنی، وقتی بنگاه‌های املاک که نهادهای رسمی هستن تحت فشار قرار بگیرن یا نگران بسته شدن دفاترشون باشن، چه اتفاقی میفته؟ بازنده اصلی کل این بازی خود اون مستاجره، به خاطر اینکه خیلی از افراد دیگه حاضر نیستن خونه هاشون رو با همین 25% به مستاجرا بدن. طبیعیه که این قانون صرفا میتونه اون کسی که مستاجر فعلی خونه است رو تا یه حد 10-20% سیف نگه داره که بتونه شانس تمدید داشته باشه، ولی وقتی شما دفاتر رسمی رو پلم میکنید قراردادها غیر رسمی میشه. اونجا دیگه دست هم بنگاه هم دست مالک برای افزایش نرخ، برای پنهان کردن یه سری از هزینه‌ها کاملا بازه و در کنارش اتفاقی که میفته، شما داری یک سیگنال خیلی خطرناک به تمام مالکای ایران میدی که شما اگر بیای ملک تو عرضه بکنی، من قراره دخالت بکنم توی قیمت و توی اجاره، و این موضوع در بلند مدت عرضه مسکن رو کم میکنه، چرا که اون مالک میگه من چه کاری خودم رو با دولت در بندازم، میرم بازارهای موازی و اونجا سودم رو میگیرم. جنبندیش این هست که با بگیر و ببند، با مصوبه، به هیچ وجه نه بازار ملک بلکه هیچ بازار دیگه‌ای در اقتصاد ایران اصلاح نمیشه، کما اینکه سابقه تاریخیش هم داره این رو به وضوح نشون میده.
2: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
3: سلام. مرسی. خوشحال شدم.
2: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی خانمانان.
3: خواهش می‌کنم.
4: می‌دونیم بیش از 1 میلیون نفر در آنتاریو و میلیون‌ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارند. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم می‌کنیم، ده‌ها هزار نفر رو می‌بینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومند. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک‌های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه‌ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخانه عمومی تورنتو است.
2: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیما به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
4: اگه ما تو کانادا واقعا به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
2: اما در کنار کلینیک سیار او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی‌خانمان‌ها گره زده. ایده‌ای که با اهدای زمین‌های بیمارستانی به نتیجه رسید.
4: سالهاست می‌دونیم کسایی که بی‌خانمانی را تجربه می‌کنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه میرسه. از بیماری‌های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن، شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
2: طی 4 سال گذشته آمار بی خانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بی خانمان در 1 سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دانهاست با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
2: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
5: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
6: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
7: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
8: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
9: از جمله در شهر دوسندور
10: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
11: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
12: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: با امیدتون نگه داریم
15: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
16: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
17: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
18: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
19: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
20: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
21: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
22: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها. گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا از محاصره بنادر ایران با بیش از 20 ناو جنگی. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز فقط با رفع محاصره دریایی باز میشود. تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. محسن رضایی جانشین ذوالقعد رو نماینده مجتبی خامنه‌ای و دبیر شورا شد. صدور ده‌ها سال حکم زندان و بیکاری صدها روزنامه‌نگار در یک سال. تشکل‌های مطبوعاتی از فشار کم سابقه بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند. همزمان با مخالفت نتانیاهو با طرح صلح آمریکا برای غزه، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر حماس خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل به زور اقدام می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازداشت گرداننده صفحه‌ای که با نامونشان یک باشگاه لیگ برتری تصاویر سیاسی منتشر می‌کرد. خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فعالیت‌های این فرد بدون مجوز باشگاه انجام شده. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفت با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد دو کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفت در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او گفته در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد.
1: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با وبسایت اکسیوس گفت استراتژی واشنگتن در قبال تهران بی سر و صدا است و آمریکا مذاکراتی محدود با تهران را پیش می‌برد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران پولی ندارد و آن را به بدرفتاری حکومت در 51 سال اخیر مربوط دانست. او در این پست با انتشار نموداری درباره وضعیت اقتصادی ایران روند نزولی ارزش پول ملی را به تصویر کشیده. همکارم حسین آقایی میگوید ترامپ با تغییراتی در روش برخورد با جمهوری اسلامی به دنبال تسلیم کردن حکومت در بعد دیپلماتیک است، با این پیش فرض که اگر تسلیم نشود در نهایت از درون فرو می پاشد.
2: حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه. میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و زمینه این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ، ما دقیقاً نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت‌هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین‌الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی‌ها و اینو بی‌انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دومی که اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریب بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حسنیاری. این که اعلام شده که استراتژی واشنگتن داره بی سر و صدا پیش میره به چه معناست؟ چون میدونیم این در حالی است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی اصرار داره بر سر و صدا.
3: درود بر شما بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. معنای این حرف این است که آمریکا داره کارش رو انجام میده، در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک که وجود داره، محاصره دریایی همچنان با قوت زیاد پیش میره. به بیانیه سنتکام اگر اشاره بکنیم، این وضعیت نزدیک به یک ماست که ادامه داره و این جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی مالی با مشکلات بسیار بسیار زیادی روبرو کرده و حتی مشکل باعث شده که مشکلاتی در داخل رهبری سپاه پاسداران و به طور کلی شورای عالی امنیت ملی به وجود بیاد. بنابراین این آهسته راه رفتنی رو که ترامپ به اون اشاره میکنه، کاریست که ترامپ انجام داده، گرم و سرد میکنه، سرد و گرم، و در نتیجه اون چی که به دنبالش هست از طرق مختلف میخواد به اونها برسه. اگر که این راه چاره کار نبود، به طور قطع جنگ بزرگ در خواهد گرفت، مگر اینکه آمریکا و یا به خصوص جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه. به عبارت دیگر اون چی که شاهد اون هستیم امروز ترتیبات امتیازات است، به این معنا که از دید جمهوری اسلامی محاصره بایستی برداشته بشه، 4-5 شرط دیگه از جمله آزادی پولهای جمهوری اسلامی و غیره، تا اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را آزاد کنه. و از دید آمریکایی ها اون چی که مهم هست این است که جمهوری اسلامی بایستی ابتدا تنگه هرمز رو باز بکنه و بعداً طی گفتگوهایی به نتایج دیگری برسن.
0: از یه طرف هم کشورهای منطقه به نظر میاد که نوعی احتیاط رو در نظر میگیرن، چون علیرغم رفتار جمهوری اسلامی مثلا در حمله به نفتکش ها پاسخی نمیبینیم از سوی این کشورها. فکر میکنید علتش چیه؟
3: خب علت این است که بخصوص اگر اشاره شما متوجه این آخرین حمله باشه که جمهوری اسلامی به نفتکش دولت امارات انجام داده، خب این تصمیماتی که گرفته میشه در زمینه عکس‌العمل در یک میدان بزرگتری در حال انجام شدن هست. به طور قطع رایزنی ها با آمریکا، رایزنی ها با اسرائیل، با عربستان و دیگر کشورها، و به خصوص از زمانی که مسائل دیگری مطرح شده نظیر این پیمان مکه بین عربستان، ترکیه و پاکستان، به نظر میاد که تصویر جنگ داره به تدریج هرچه بیشتر روشن میشه و در این میان اون چی که از اون میشود به عنوان به نوعی مسابقه بر سر اهرم بازدارندگی بین طرف های مختلف وجود داره، این در زمین بازی به اعتقاد من به تدریج داره به طرف این کفی ترازو به طرف رقبای دشمنان جمهوری اسلامی میل پیدا میکنه و به خصوص اون چی که در داخل جمهوری اسلامی شکاف‌های عمیقی که امروز بیرونی شدن و مشاهده میشن از بیرون، اینها نتایج همین محاصره است، نتیجه عکس العمل‌هایی است که کشورهای مختلف انجام میدن، گاه با حضور در جنگ در کنار آمریکایی‌ها و گاه از راه دیپلماتیک. و به همین خاطر هست که به نظر من به تدریج ما داریم به اون نقطه صفر نزدیک میشیم که در اون نقطه جمهوری اسلامی چاره دیگری نمیبیند مگر اینکه به ناوهایی که شما اشاره کردین، 20 ناو جنگی آمریکا در منطقه، به اونها حمله بکنه و یا اینکه حملات خود رو متوجه اسرائیل بکنه، کاری رو که تا به حال انجام نداده. بنابراین جمهوری اسلامی برای برون رفت از این بحران و محاصره به خصوص چاره دیگری ندارد مگر اینکه کوتاه بیاد، حالا یا از راه دیپلماتیک به نتیجه مذاکره با عمان برسه که اون مذاکرات به طور قطع باز گشایشی در امر خود تنگه هرمز وجود نخواهند بود مگر اینکه آمریکایی ها و دیگران مصمم به جنگ بشه.
0: سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در حکمی از سوی مجتبی خامنه ای به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید ورود محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی توازن این نهاد را به نفع نظامیان برهم میزند و باعث تضعیف جایگاه قالیباف و پزشکیان میشود.
4: عملا انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتر این مقام رو در اختیار نداشته. عملا این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متاسفانه چشمانداز خوبی نمیده، قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
0: وزارت دارایی ژاپن در گزارش رسمی اعلام کرد شاخص تراز حساب جاری این کشور در ماه ششم میلادی برای نخستین بار در 17 ماه گذشته منفی شده است. بر اساس این گزارش حساب جاری ژاپن در این ماه با کسری معادل 584 میلیون دلار مواجه شده. جنگ ایران، افزایش قیمت انرژی و افزایش سود پرداختی به سرمایه گذاران خارجی از اصلی ترین دلایل این کسری است. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما هستن. خوش آمدید خانم مهری. مهمترین عوامل منفی شدن این شاخص رو بیشتر برای ما توضیح میدید که چه ها بوده و اینکه پیامدهای این اتفاق چه هست، چه در اقتصاد ژاپن و چه در منطقه؟
5: خیلی ممنونم. بله خب در ماه جون، در ماه جون امسال بعد از 17 ماه همونطور که گفتید تراز حساب جاری ژاپن منفی شد، یک کسری 92.3 میلیارد ینی رو اینجا ثبت کرد ژاپن و خب مهمترین دلیلش هم افزایش هزینه واردات انرژی در پی تنش‌های خاورمیانه است. در کل ژاپن به طور سنتی حدود 90% نفت خامش رو از طریق خاورمیانه تامین می‌کرد و بخش عمده این نفت هم از راه تنگه هرمز خب عبور می‌کرد، اما در پی درگیری‌های پیرامون ایران و افزایش این تنش‌ها در تنگه هرمز قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد و همزمان خب کاهش ارزش ین هم باعث شد که ژاپن برای همون میزان نفت هزینه‌های خیلی بیشتری رو پرداخت بکنه. علاوه بر افزایش قیمت انرژی، هزینه‌های حمل و نقل دریایی هم افزایش پیدا کرد، از جمله حق بیمه کشتی‌ها، کرایه‌های حمل و نقل و همه این افزایش هزینه‌ها در نهایت باعث بالا رفتن قیمت بنزین، قیمت برق و هزینه‌های حمل و نقل در ژاپن شد و ما اینجا در بخش‌های مختلف اقتصاد ژاپن ما داریم اثرش رو می‌بینیم. البته اینم باید بگم که افزایش قیمت انرژی تنها دلیل این کسری نبوده، بلکه کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همینطور افزایش سود سهامی که شرکت‌های ژاپنی به سهامداران خارجی پرداخت می‌کردن هم در بیشتر شدن این کسری نقش داشته. از طرف دیگه هم تازه‌ترین آمار درباره ترکیب واردات نفت هم نشون میده که سهم خاورمیانه از واردات نفت خام ژاپن به حدود 63% کاهش پیدا کرده و سهم نفت آمریکا هم به حدود 32% رسیده. این تغییرات در کل نشون میده که ژاپن در واکنش به تنش‌های خاورمیانه خب داره سعی می‌کنه که به طور موقت منابع تامین انرژیش رو متنوع‌تر بکنه. با این حال ساختار اقتصاد ژاپن همچنان به شدت تحت تاثیر تحولات خاورمیانه است. دولت ژاپن تلاش می‌کنه که با استفاده از ذخایر راهبردی نفت و متنوع کردن منابع تامین انرژیش وابستگی خودش رو کاهش بده، اما خب ثبات خاورمیانه همچنان یکی از ارکان

0: خبرنگار فقط در تهران شغل خود را از دست دادند. این انجمن همچنین از اختصاص اینترنت سفید به تعدادی از خبرنگاران در دوره قطع اینترنت بین المللی انتقاد کرده و آن را اقدامی ناکارآمد و ناقض حق دسترسی مخاطبان به اطلاعات دانسته. در آستانه همین روز یلدا معیری، عکاس خبری و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، در حکمی از سوی دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به 15 سال حبس محکوم شد. این عکاس خبری در صفحه اینستاگرامش نوشت به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به 15 سال حبس، ضبط و توقیف دوربین‌ها، وسایل عکاسی و تلفن همراه، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و انفصال از هر گونه خدمات دولتی محکوم شده. پیش از این سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود سال گذشته دست کم 225 روزنامه‌نگار یا رسانه در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند و 148 پرونده قضایی جدید علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل شده است. این گزارش از صدور ده ها سال حکم زندان برای 25 روزنامه‌نگار یا مدیر مسئول رسانه خبر داده. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران در این دوره را کم سابقه توصیف کرده. آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی میگوید آنچه در جریان سیم کارت سفیدها به جریان آزاد اطلاعات ضربه زد این بود که حتی تمام خبرنگاران هم به آن دسترسی نداشتند و تنها کسانی این امکان را داشتند که به نوعی وفاداریشان به نظام حاکم از پیش ثابت شده بود.
1: قطعی اینترنت، بستن راه‌های ارتباطی، آسیبی که به دنیای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران زده، در واقع یک بخشیش مربوط میشه به اتفاق اعتماد به روزنامه و روزنامه‌نگار و رسانه به دلیل عملکرد تبعیض‌آمیز و بسیار تبلیغاتی و شاید حتی بشه گفت سوء تبلیغی که حکومت با توزیع کارت سفیدها در یکی از بحرانی ترین شرایط معاصر در کشور ما به عده‌ای خاص و گزینش شده باعثش شد. ببینید ما برگردیم به روزهای دیماه، برگردیم به روزهای بحران جنگ و بمباران در ایران، برگردیم به روزهای اعتراض، روزهایی که مردم حتی توانایی این که بتونن به خانواده های خودشون از طریق در واقع اینترنت یا حتی تلفن دسترسی داشته باشن نداشتن. ما در مورد چنین بحرانی حرف میزنیم که در چنین شرایطی مردم و افکار عمومی حق دارن بپرسن. وقتی که سخنگوی دولت با صراحت عنوان میکنه که ما باید به کسانی اینترنت بدیم که بتونن صدای ما باشن، در این شرایط کسانی که اینترنت دریافت کردن، کارت سفید دریافت کردن، مسلماً با شرایط عادی که ما فکر کنیم مثلا یک روزنامه‌نگار نیازمند به اینترنت هست و طبیعی هست که به او این امتیاز داده بشه فرق میکنه. بنابراین این اعتماد و این بحران ناشی از اون تبعیض بوده، ناشی از بحران سیاسی که جامعه دوچارش بود بوده و ناشی از این بوده که مخاطب عادی و حتی روزنامه‌نگار، بسیاری از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای دسترسی به اون کارت سفیدها نداشتن و فقط کسانی این امتیاز رو داشتن که در واقع به نوعی وفاداریشون به نظام حاکم از پیش اثبات شده باشه.
0: تورم افسار گسیخته اقلام خوراکی، بهداشتی و فرهنگی از عمده پیام‌هایی است که شهروندان به مدیابا تهران اینترنشنال ارسال می‌کنند. یک جوان 22 ساله با فرستادن پیامی از افزایش مکرر لوازم بهداشتی و ناتوانی از خرید آن می‌گوید. یک شهروند دیگر که کم شنوا هم هست می‌گوید نیاز به سمعک مخصوصی دارد که نایاب است و قیمت آن تا 170 میلیون تومان می‌رسد. او گفته توانایی خرید این کالای ضروری را ندارد. همکارم لیلا سعادتی از افزایش گرانی‌ها و فشارهای مالی در ابعاد مختلف زندگی مردم و بازتاب آن در پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال توضیح می‌دهد.
2: که هر روز صدها پیام از شهرهای مختلف مردم برام میفرستن و داشتم، یعنی هر روز که نگاه میکنیم اونا رو دستبندی میکنیم میبینیم که در واقع رژیم غذایی مردم ایران دیگه به سطح بقا تنزل پیدا کرده که بتونیم زنده بمونیم و خیلی از مواد غذایی رو نمیتونن دریافت بکنن اصلا. ولی به جز مواد غذایی که حالا مردم هر روز برام پیام میفرستن، چند تا نکته رو که مدام میگم پول نیست، کار نیست و این بی پولی و گرانی اقلام

0: حتی علاقه مواد غذایی هم زندگی ما رو مختل کرده. همون در مورد نوار بهداشتی هم که گفتی خیلی پیام از شهرهای مختلف ما رسیده و خب این خیلی برای زنها هم مهمه و میگن که حسن هر ماه هم داره قیمتش افزایش پیدا میکنه و بعضی هم نمیتونن در شهرستان و روستا در واقع اونو تهیه بکنن. یا یک شهروندی به ما پیام داده که مادرش در واقع بیمار هست و نیاز به پوشک بزرگسالان داره و زیلای که پوشک بزرگسالان تولید میکنه، میگه قبل از مثلا اگه ماه گذشته 800 هزار تومان من خریدم یه بسته پوشک رو، الان شده 1,500,000 تومان و این واقعا میگه ما دیگه نمیتونیم چیکار باید بکنیم، چون این ضروری هم هست برای این پوشک بزرگسالان که باید به استفاده بکنه. یه در مورد دندون پزشکی هم که گفته یک شهروندی به ما پیام دادیم که 40 سالمه ولی حال بنا به دلایلی رده پایین دندونم از دست دادم و باید برم دندون مصنوعی استفاده کنم، ولی خب دست کم برای یک ردیف دندون مصنوعی که حالا کیفیت پایینی هم ممکنه داشته باشه 100 میلیون تومان هست و چیکار باید کرد و من دیگه ناامید شدم، من پولی ندارم که بخوام هزینه بکنم.
1: باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فردی که در صفحه‌ای با نام و نشان رسمی این باشگاه مطالب و پوسترهایی با مضامین و گرایش‌های سیاسی منتشر می‌کرده بازداشت شده است. خیبر در اطلاعیه خود تأکید کرده که فعالیت‌های این فرد و استفاده او از نام و هویت این باشگاه بدون مجوز بوده. این باشگاه چند ساعت پیش از اعلام خبر بازداشت هم در اطلاعیه‌ای ارتباط خود را با این صفحه و محتوای منتشر شده در آن تکذیب و تأکید کرده بود که رویکرد رسمی‌اش بر مبنای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است. در روزهای گذشته صفحه مورد نظر با همان عنوان حساب رسمی باشگاه خیبر مطالب و تصاویری با مضامین سیاسی منتشر کرده بود. از جمله این پست‌ها پوستری با اشاره به اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه و تصویری با استفاده از نماد فریدون و ضحاک بود. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای رستم‌پور، چه اطلاعاتی داریم از جزئیات این خبر؟
2: درود بر شما خانم کیانی عزیز، همچنین بینندگان محترم. اتفاقی که رخ داده نشون میده ابعاد سرکوب، خفقان و تهدید در فوتبال ایران دیگه در سطح مدیران، مربیان و بازیکنان متوقف نمیمونه، حتی سیطره پیدا کرده در این حد که یک گرافیس، یک طراح میتونه چنان تهدید قلمداد بشه که دیدیم در بیانیه نوشتن حسب نمیدونم دستور مقام قضایی و فرماندهی فراجا و اقدام ضربتی پلیس لرستان که واقعا احمقانه و خنده‌دار به نظر میرسه. کسی که خودش در دسترس با یه تلفن هم میتونن احضارش کنن، این گونه رفتار در قبال تصاویری که دیدیم، خب بازیکن شماره 18 و شماره 19 خیبر عکسشون رو گذاشته، مهرداد غنبری و ابوالفضل دریکوند، اینا بازیکن‌های خیبرن، خب چیکار باید بکنه و آیا این چقدر میتونه اثرگذار باشه، چقدر میتونه از جانب جمهوری اسلامی تهدید قلمداد بشه؟ پستایی که خب 50,000 نفر دیده بودن، 100,000 نفر دیده بودن، با این اقدامات میلیون ها نفر میبینن و این تصویری از فصلی که قراره در فوتبال ایران آغاز بشه و هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست. اگر همو به جاوید نما اشاره کرده، مگه جمهوری اسلامی نمیگفت که اینا رو صهیونیستا کشتن، اینا رو تروریستا کشتن؟ خب پس الان چرا حرفتون رو دارید عوض میکنید؟ یا یاد کردن از دروازبان سابق تیم ملی رشید مظاهری آیا جرم‌انگاری شده؟ اینا پرسش‌های بی پاسخیه که خب خانواده فوتبال ایران که حدود 100 جان باخته داره، 100 جاوید نام داره در اعتراضات دی، مگه میشه اینا رو اسمشون رو حذف کرد، نادیده گرفت؟ از فوتبال و فوتسال تا ساحلی، داوران، زنان و مردان در رده‌های مختلف سنی، از نونهالان تا پیشکسوتان کشته داده فوتبال ایران. چطور ممکنه که با یه پوستر بخواد جامعه فوتبال و مدیریتی که از سپاه پاسداران، میز ورزش اطلاعات سپاه داره فوتبال رو اداره میکنه، بخواد همه اینا رو حذف کنه؟ و این حذف شدنی نیست و صداهای مخالف از جاهای مختلف و میان مدام اینو یادآوری میکنن که با این احضارها به هیچ وجه نمیشه دریای خونی که در دیما اتفاق افتاد و فوتبالی ها هم توش بودن بخوان ناپدید کنن و محوش کنن.
1: آقای رستم‌پور، سطح اعتراضات به حکومت به درون نهادهایی رسیده که از فیلترهای متعدد حکومتی رد میشن، این اتفاق چه پیامی داره برای حکومت؟
2: خب حکومت که مقرها، ساختمونها و نهادهای سرکوب همه تخریب شده بود، از جمله همین فراجا که دوباره دارن توی بیانیه ها ازش یاد میکنن، از جمله همین ماجرای خیبر، اینا انگار دوباره ساختموناشون رو ساختن، از زیر پلا اومدن برگشتن و همون رفتار وحشیانه رو دارن از سر میگیرن. و در آغاز رقابت هایی که نه زمینش معلومه، نه مشخصه که آیا تماشاچی میتونه بیاد یا نه، حتی بازی‌های خارج از کشور تیم‌های آسیایی هم مشخص نیست تو کدوم کشور قراره برگزار بشه، از حالا حذف و تهدید رو از سر گرفتن و مشخصه که صدای مخالف رو نمیشه مخدوش کرد و پنهان کرد. از جمله جاوید نومان ورزشی که ما میبینیم اونایی که کشته شدن پستای اعتراضیشون از صفحات اینستاگرامیشون حذف شده، اما اونها اسمشون روشه جاوید نامن و مردم ایران صدای اونها خواهند بود. با سرکوب و ارعاب و احضار نمیشه این صدا رو بست.
1: سپاسگزارم از شما. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما. گروه شبه نظامی حماس در بیانیه اعلام کرده به طرح 15 ماده‌ای دونالد ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای آن پایبند است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفته بود اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد. نماینده هیئت صلح غزه میگوید هدف از نقشه راه صلح رسیدن به این اطمینان است که غزه دیگر هرگز تهدیدی برای امنیت اسرائیل نباشد. نیکولای ملادنوف تاکید کرده که تنها اجرای کامل این طرح میتواند تضمین کند فاجعه 7 اکتبر دیگر هرگز اتفاق نیفتد. او گفته هیچ یک از طرح‌های در دست آماده سازی گزینه‌های اسرائیل را برای اقدام علیه تهدیدی فوری محدود نمی‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید حماس یا باید سلاح خود را تحویل بدهد یا ارتش اسرائیل این گروه را با زور خلع سلاح خواهد کرد. مایک والتز در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرده آمریکا اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود به اسرائیل حمله کند. او گفته نتانیاهو درباره ترتیب و زمانبندی برخی مراحل عقب نشینی از غزه تردید دارد.
3: رسمی که دولت اسرائیل داره نسبت به این طرح 15 ماده ای آن چیزی هست که دیروز نتانیاهو گفت. نتانیاهو به صورت مشخص در نشست هیئت دولت، در آغاز نشست هیئت دولت گفت که اسرائیل این طرح رو رد میکنه و تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشه عقب نشینی نخواهد کرد از باریکه غزه. اما آنچه که روی زمین میگذره و آنچه که در راهروهای پنهانی میگذره بین مقامات اسرائیل و مقامات آمریکایی به نظر میاد که در واقع شرایط دیگری رو نشون میده. اول به آن چیزی که مقامات اسرائیلی و مقامات آمریکایی گفتن اشاره کنیم. گزارش هایی که برخی از رسانه های اسرائیلی منتشر کردند از جمله رادیو تلویزیون ملی اسرائیل حاکی از این هست که بنیامین نتانیاهو قبل از اینکه اون صحبت‌ها رو روز یکشنبه بکنه در آغاز نشست هیئت دولت گفتگویی داشته با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ و به او گفته و وعده داده که اسرائیل به این طرح 15 ماده‌ای پایبند باشه و پایبند باقی بمونه. همزمان روی زمین هم آنچه که در میدان میگذره بر اساس گزارش‌ها حاکی از این هست که اسرائیل دست کم تا حدی و تا حدودی به این طرح پایبند هست، چیزی هست که مقامات آمریکایی هم به نظر بهش اشاره کردن در گزارش رادیو تلویزیون ملی اسرائیل. اینکه اسرائیل حملات خودش رو در داخل نوار غزه در روزهای گذشته به شدت کاهش داده و از اون طرف گزارش هایی هم وجود داره مبنی بر اینکه به دستور شخص نتانیاهو به فرماندهان ارتش نیروهای اسرائیلی که در برخی از نقاط در نوار غزه هستند فرمان گرفتند که عقب نشینی های محدودی بکنند. از جمله مثلا گفته شده که در 3 نقطه در نزدیکی شهر رفح نیروهای اسرائیلی فرمان گرفتند که از اون نقاط عقب نشینی کنند و الان فرماندهان میدانی ارتش، فرماندهان میان پایه ارتش دارن میگن که نمیدونن باید چه کار کنن، باید اون فرمانی که گرفتن رو عمل بکنن یا اون چیزی که نتانیاهو علنی گفته. و همونطور که در این گزارش هم آمده، به نظر میاد که بخش عمده ای از صحبت هایی که دیروز بنیامین نتانیاهو مطرح کرد مصرف داخلی داره و در واقع یک موضع انتخاباتی است.
1: این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو. آقای اکبرین، طرح 15 ماده‌ای ترامپ برای صلح در غزه رو حماس پذیرفته ولی اسرائیل قبول نکرده، چرا؟ گره اصلی کجاست؟
4: به نظر میرسه که گره کار اینجاست که اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین تحویل بده بعد من میرم، حماس میگه اول برو بعد من سلاحمو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتش اعتماد نمیکنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شده.
1: در ارتباط با کشورهای عربی و اسرائیل، قراردادها و پیمانهایی که دارن با هم دیگه، برخی با شکست مواجه شده، برخی پیروز شده. هیچ فرمول مشخصی وجود داره برای اینکه بگیم در چه حالتی ممکن هست که موفق باشه قرارداد بین اسرائیل و کشورهای عربی؟
4: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس. ببینید، ما 3 تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. خب انور سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سر پا نگه داره. یعنی مسئلش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده، کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا سریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسمن، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس‌های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الان هم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسید.
1: متشکرم. محمد جواد اکبرین همکارم جو در استودیو امروز. روسیه اعلام کرد در حملات شبانه 456 پهپاد اوکراینی را در 15 منطقه رهگیری و منهدم کرده است. به گفته مقام‌های محلی، مناطقی در مرکز و جنوب روسیه از جمله تاتارستان و کریمه هدف این حملات قرار گرفتند. مقام‌های روس همچنین اعلام کردند که این حملات به برخی مراکز صنعتی و غیر نظامی آسیب زده و چند نفر را هم کشته. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده نیروهای این کشور کنترل دو منطقه در استان دونتسک در شرق اوکراین را به دست گرفتند. همزمان منابع اوکراینی از پیشروی نیروهای روسیه در نزدیکی یکی از محورهای مهم دفاعی اوکراین در این منطقه خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید شمار نیروهای کره شمالی مستقر در روسیه ممکن است به 50,000 نفر افزایش پیدا کند. مقام‌های اوکراینی همچنین از استقرار یک واحد موشکی کره شمالی در غرب روسیه خبر دادند که به گفته آنها می‌تواند تا 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر در اختیار داشته باشد. کیف می‌گوید پیونگ‌یانگ از جنگ برای کسب تجربه نظامی استفاده می‌کند و در مقابل روسیه از نیرو، مهمات و موشک‌های کره شمالی بهره می‌گیرد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما هست. لیلی، اوکراین درباره گسترش حضور نظامی کره شمالی در روسیه چه اطلاعاتی منتشر کرده و آخرین وضعیت نبردها چه هست در شرق اوکراین به خصوص؟
5: بر اساس آخرین اطلاعاتی که اوکراین دریافت کرده، این در واقع نشون میده که بیش از اون رقم قبلی که برآورد شده بود از نیروهای کره شمالی مستقر هستن روسیه. عددی رو که تخمین زده اوکراین حدود 50,000 نیرو در نقاط مختلف روسیه است و همینطور یک یگان موشکی کره شمالی که در غرب روسیه مستقر شده. به گفته آقای زلنسکی دست کم 120 موشک آماده پهپاد در این یگان وجود داره و 8 تا پرتابگر، حالا بر اساس تصاویر یا اطلاعاتی که سرویس های امنیت اطلاعاتی اوکراین دریافت کردن. در مورد حملات هم این رو بگم که بر اساس آخرین اطلاعاتی که منتشر شده، حملات اوکراین به عمق خاک روسیه ادامه داره. آخرین عددی که گفته بود روسیه از تعداد پهپادها حدود بیش از در واقع 450 پهپاد هست. دو تا فرودگاه روسیه به صورت موقت از فعالیت و پرواز منع شدن. این دو تا در واقع فرودگاه به خاطر دیده شدن پهپادهایی در آسمان این منطقه بوده که البته بیشتر اونها به گفته مقامات روسیه رهگیری شدن، اما هنوز این خطر و ریسک وجود داره. بر اساس گزارش‌هایی هم که روسیه منتشر کرده، این میزان حملاتی که اوکراین داره به عمق خاک روسیه انجام میده از بخش جنوبی در واقع نزدیکی مرز روسیه و اوکراین، از کریمه تا حتی منطقه تاتارستان رو در بر میگیره و خطر در محدوده بزرگتری نسبت به روزهای گذشته وجود داره. توی تاتارستان این رو هم بگم که بسیاری از انبارهای سوخت و مراکز لوجستیکی مهم روسیه قرار دارن. حملات روسیه به اوکراین هم در آخرین آماری که به منطقه اعلام شده تو منطقه زاپروژیا دست کم 3 نفر زخمی داشته و توی در واقع جبهه شرق اوکراین هم حملات ادامه داره و همینطور در حاشیه دریای سیاه به بنادر اوکراینی حملاتی داره انجام میشه.
1: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل بلژیک، ممنونم ازت. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. ساعت 12:30 به وقت لندن، 14 به وقت ایران، همکارم شریاری عزیزی خبرها رو با آگاهی خواهد رسوند. بعد از اون من ساعت 15 مجدد در خدمت شما خواهم بود با یک بولتن خبری دیگر. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همون جوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه، یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه. ترامپ میخواد از یک طرف هزینه جنگ رو در داخل ایالات متحده کم بکنه، یه مقداری از تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه برای نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کم بکنه، کاندیداهای جمهوری‌خواه رو یه مقداری بهشون بیشتر توانایی مقابله با نمایندگان دموکرات بده. ضمناً آقای ترامپ میدونه که فشار اقتصادی بدون تهدید معتبر نظامی به تنهایی کافی نیست، پس باید اون فشار نظامی رو هم کماکان حفظ بکنه. ولی این رو هم در امریکا در همه محافل دارن میگن که باید فشار اقتصادی، نظامی و زمانی برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی علاقه داره که زمان بخره و ایالات متحده بایستی زمان رو از جمهوری اسلامی بگیره و بهش زمان نده. پس ما این رو هم بایستی درک بکنیم که کاهش تنش توسط ایالات متحده نباید به عنوان کاهش اراده نظامی تلقی بشه. پس اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که میتونه با زمان خریدن کاهش اراده ایالات متحده را رقم بزنه، به نظر من کاملا در اشتباه هست.
1: من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران، عمدتا در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بست که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفره‌اش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون ها اومدن. از این بحث که بگذریم، در واقع بحث در واقع اصناف ایران به طور کلی مسئله ریشه دارتر. من داشتم توی اخبار نگاه میکردم، ما از سال 2021 در واقع خبرهایی رو داریم، هر سال در واقع یکی از مسئولین اتاق اصناف یه شهرستانی یه استانی میاد راجع به این حرف میزنه که اصناف در حال ورشکستگی هست. این نشون دهنده یک مشکل ریشه داره، مشکلی که نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در واقع تمایلی به اینکه وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنه نداره، برعکس در واقع سیاستهایی رو اتخاذ میکنه، به ویژه در زمینه سیاست خارجیش و در زمینه سیاست داخلیش هم پیرو در واقع ایدئولوژی هست که این فشار اقتصادی رو روی مردم بیشتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه. موضوعی که مطرحه اینه که اما جنگ 39 روزه مشخصا میخ آخر بر تابوت اقتصاد ایران بوده. متاسفانه 4 میلیون نفر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیکار شدن، رقم خیلی بزرگ. شاخص فلاکت توی بهار 1405 91.1% بوده، تو تیر 1405 رسیده به 96% و گفته میشه که در واقع بعضی از استان‌ها هستن که شاخص فلاکت بین 100 تا 120%. این واقعا فاجعه است و اصولا اصلا مردم پولی ندارن برای اینکه بتونن خرید بکنن که اصناف بتونن سر پا باقی بمونن. هر چقدر که در واقع فشار اقتصادی بیشتر شده، مردم به خیابون ها اومدن. شما ببینید در 1401 که البته مسئله کشته شدن ژینا مهسا امینی بود، بحث حجاب اجباری بود، ولی مطالبات دیگر مردم هم حول این دال تویی که مهسا امینی بود جمع شدن و به خیابون اومدن. ما در واقع کارگران بسیاری داشتیم که در خیابون کشته شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن. کسانی رو داشتیم که در اصناف فعال بودن، یعنی تمام این خواسته ها دور هم جمع شد. با وجود اینکه حکومت 550 نفر رو کشت، 1404 باز هم هزاران نفر از هفته، اگر که اشتباه نکنم از هفته در واقع دیما به خیابون اومدن تا 18 و 19 دی که در واقع اوجش بود با فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بودن. بنابراین به نظر میرسه که از این به بعد هم رویه همین باشه. خود حکومت هم بارها از این ابراز نگرانی کرد.
2: از نظر مطالعات امنیتی وقتی یک نظام اقتدارگرا هست در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی یک چهره امنیتی مانند ذوالقعدر رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یه چهره ظاهرا شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده اینجا، به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگسازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن. بنابراین رضایی در این شرایط و در این اوضاع احوال من فکر نمی کنم حرفی برای گفتن داشته باشه و صرفا شخصیتی است فکاهی در عرصه نظامی امنیتی و مطلقاً سواد و آگاهی که موجب باشه کمکی بکنه برای رشد ساختار اطلاعاتی امنیتی به نظرم نداره و به هر حال قصه است دراز که شایسته سالاری در ایران متاسفانه بعد از 57 جایگاهی نداره.
3: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش‌های مختلف، به ویژه خیزش‌هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدن که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام‌هایی که انجام شده و همچنین کشتارهایی که انجام شده در داخل ایران که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردند، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن، اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهی،
5: کمر آمریکا رو میشکنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود.
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: پولای ما رو بدید
13: به آمریکا یا بگید
14: همه منطقه رو میزنیم.
15: این گوگ و این میدان
16: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
17: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
18: تحقیر آمریکا.
19: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
23: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
22: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
24: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
22: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
25: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
26: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
27: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه.
28: دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
29: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
26: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
30: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
31: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
32: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
26: این تورم سنگین در مواد مغذی،
33: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
34: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
35: از جمله در شهر دوسندور
36: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
37: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
38: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

0: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا از محاصره بنادر ایران با بیش از 20 ناو جنگی. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز فقط با رفع محاصره دریایی باز میشود. تثبیت نسبی قیمت جهانی نفت با وجود ادامه جدال در تنگه هرمز. گزارش ها از عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت در روز از مسیر جنوبی این آبراه حکایت دارد. واکنش وزارت خارجه اسرائیل به انتصاب محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. او در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس نقش کلیدی داشته. جمهوری اسلامی طراحان ترور را به بالاترین سطح قدرت می‌رساند. زندگی قسطی ایرانیان زیر سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی. دانشجویان برای انجام تکالیف درسی لپ‌تاپ اجاره می‌کنند. همینطور در ادامه این بخش خبری. بازداشت گرداننده صفحه‌ای که با نام و نشان یک باشگاه لیگ برتری تصاویر سیاسی منتشر می‌کرد. خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فعالیت‌های این فرد بدون مجوز باشگاه انجام شده. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت و آمد کشتی‌ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد دو کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او اضافه کرده در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد.
1: تنگه هرمز از زمان خلقت حضرت آدم تا 9 اسفند 1404 باز بود. خلاصه خود کرده را تدبیر نیست، این مشکلی است که آمریکا درست کرده و مادامی که این نقض‌ها ادامه داشته باشه، من نمونه‌اش رو عرض کردم، محاصره دریایی به مثابه تداوم عمل تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران. در این وضعیت اساساً آیا کشتیرانی بین‌المللی خودش جرأت می‌کنه که از این مسیر عبور بکنه؟
0: اسماعیل بقایی همچنین اعلام کرده هنوز تصمیم قطعی درباره سفر پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گرفته نشده و انجام این سفر منوط به بررسی شرایط است. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، این گره کور تنگه هرمز به نوعی هنوز باز نشده. از این طرف سنتکام میگه محاصره دریایی ادامه داره، از اون طرف از جمهوری اسلامی تنها صدایی که ما داریم میشنویم این هستش که باز نمیشه تنگه، عبور مرور به حالت عادی بر نمیگرده مگر اینکه محاصره برداشته بشه.
2: بله، صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه هم یک ابهام داره در خودش، هم یک تعلیق، یک تناقض و البته یک درون‌مایه کاملا تاکتیکی از توافق میان جمهوری اسلامی و عمان، یا به تعبیری عمان و کشورهای منطقه یا عمان و ایالات متحده. مجموع اینا رو گزارش میده، یعنی از یک طرف تاکید میکنه که یک بیانیه مشترکی قرار بیاد، مسئله اخذ عوارض که جمهوری اسلامی بر اون تاکید داشته رو مسکوت میذاره، در رابطه با اون توضیح نمیده. از طرف دیگه هم باز یک بام و دو هوا میگه که اگر خدمات دریایی ارائه بدین در قبالش باید معاوضه مالیشو دریافت کنین. اما خروجی همه این اظهار نظرها که بخشش هم میگه که اگر مشکل آبراه به صورت ریشه‌ای از جمله با رفع محاصره آمریکا حل نشه و در حوزه نظامی حل نشه، دیپلماسی هم نمیتونه حل کنه، مجموع اینا خروجیش میشه این که به نظر میرسه جمهوری اسلامی با عمان داره به یک توافقی میرسه، اما برای جمهوری اسلامی هم این توافق مثل ایالات متحده وجه تاکتیکی داره. چرا؟ چون باز تاکید میکنه بر حل ضرورت حل ریشه‌ای مناقشه با ایالات متحده، همچنان که آمریکا هم داره محاصره دریاییشو ادامه میده. اگر هم کشتی‌ها و ناوهای جنگی آمریکا عقب نشینی کنن حتی تا حدی از بنادر ایران که فعلا هیچ عزمی وجود نداره و ترامپ تاکید داره بر محاصره دریایی و فشار حداکثری، حتی اگر این اتفاق رخ بده باز در نهایت باید در مورد مسائل بنیادین به ویژه انرژی هسته‌ای دو طرف به گفتگو برسن. به خاطر این من جمع‌بندی کنم، عملا صحبت‌های امروز سخنگوی وزارت امور خارجه یک چشم‌اندازی از همچنان نگرانی، تعلیق، ناامنی در تنگه هرمز رو به همراه داره که با اطمینان میشه گفت مابعضای این وضعیت برای اقتصاد ایران به معنای ادامه بحران و بلکه تشدید بحران خواهد بود.
0: آقای کاظمیان، همین تشدید بحران برخی کشورهای منطقه رو از لحاظ نظامی به هم نزدیکتر شده. پیمان نظامی مکه بسته شده بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. خود پاکستان و ترکیه خیلی دارن تلاش میکنن که نقش میانجی هم بازی کنن، اما از اون طرف در پیمانهای دفاعی هم دارن نقش پررنگتری ایفا میکنن.
2: بله، من قبل از این که اشاره کنم به واکنش وزارت امور خارجه سخنگوش به این پیمان، بگم که با یک اعتماد به نفس ایشون تاکید میکنه که ایرانی ها شطرنج بازهای خوبی هستن و واکنش نشون میده به صحبت های ترامپ، به خاطر این ما در این روندی که وجود داره داریم خیلی مدبرانه و عاقلانه و هوشمندانه عمل میکنیم. اما مشکل اینجاست که این مذاکره کنندگان یا این حکومت اگر شطرنج باز هم هستن نماینده افکار عمومی ایران نیستن، نماینده واقعی مردم ایران نیستن. یک نماد اون، یک بروز ظهور این بد بازی کردن که عملا نشون میده حکومت پیگیر منافع ملی نیست یا بی تفاوت به تهدیدها، همین واکنش سخنگو وزارت خارجه به پیمان نظامی ترکیه، عربستان و پاکستانه. جالبه که میاد توجیه میکنه، میگه که اینها، این پیمان نشون میده که اونا به یک درک جدیدی رسیدن و این پیمان تهدیدی برای ایران نیستش. اونها فهمیدن که نمیتونن به آمریکا تکیه کنن. اساسا این پیمان رو که یک بخش مهمی از شگیری اون واکنشی است به رفتارهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه، این رو مسکوت میذاره، نادیده میگیره، نمیپردازه به ریشه بحران، تلاش میکنه به نوعی با بازی کلامی و تحریف به این پیمان واکنش نشون بده. این همون جاییست که واقعا نگران کننده میشه و این اظهار نظر مثل دیگر اظهار نظرها و بلکه راهبردهای جمهوری اسلامی تاکید میکنم متاسفانه دودش میره در چشم منافع ملی و مردم ایران.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنونم. یک مؤسسه اقتصادی معتبر در آلمان گزارش داده اقتصاد منطقه یورو در حال عبور از شوک ناشی از جنگ ایران است و اعتماد سرمایه‌گذاران اروپایی برای چهارمین ماه متوالی بهبود یافته. بنابراین گزارش، اگرچه بیشتر اثرات شوک وارد از جنگ خاورمیانه بر اقتصاد اروپا فروکش کرده، اما پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ همچنان به واسطه هزینه بالای انرژی بر چشم‌انداز منطقه یورو فشار وارد می‌کند. در این بین نشانه هایی از تثبیت بیشتر اقتصاد آلمان که به تازگی از مرز رکود بازگشته نیز دیده می شود. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، بسیاری نگران بودن که این تنش ها در خاورمیانه منطقه یورو دچار بحران های بیشتری بکنه از لحاظ اقتصادی، اما به نظر می رسه که تحقیقات چیز دیگه رو دارن نشون میدن.
3: درسته شهر، اول اینو بهش بگم که بهش اشاره کنم که این مؤسسه سنتیکس در واقع یک مؤسسه ای که هر ماه بر اساس انتظارات سرمایه گذاران بررسی میکنه، نظرسنجی میکنه و یک سری شاخص هایی رو ارائه میده. شاخصی که عددش بالای صفر باشه نشون میده که نگاه سرمایه گذاران مثبت هست به وضعیت اقتصادی و خب اعداد زیر صفر هم نشون میده که چقدر منفی هست و تنش اقتصادی در بازار سرمایه وجود داره. الان شاخصی که در ماه ژوئیه مثلا منفی بیش از منفی 3 بوده، الان به بالای مثبت، در واقع مثبت رسیده، بالای 0 رسیده، کمی کمتر از 1 اما 9 دهم در واقع واحد هست این شاخصی که هست. داره مؤسسه سنیتکس بر اساس نظرسنجی که به گفته خودشون بر اساس نظرات بیش از 1200 سرمایه گذار جمع‌آوری کردن به این اشاره میکنه که شوک ناشی از جنگ ایران جذب شده، فروکش کرده. اما این به این معنا نیست که اثرات ناشی از این جنگ هنوز در اقتصاد اروپا وجود نداره. اولا که چرا آلمان مهمه؟ خب آلمان یکی از اقتصادهای بسیار مهم اروپاست، برای همین اگر آلمان اقتصادش در واقع دوچار مشکل بشه، دوچار بحران بشه، این میتونه تو کل اروپا تو میزان صادرات و واردات تأثیر بذاره. الان سنیتکس میگه که با اینکه هنوز اعتماد کامل به وضعیت وجود نداره، قیمت انرژی همچنان بالا هست، برخی از سفارش ها حتی در وضعیت در واقع محدود وجود دارن، برخی از سفارش ها ایست کردن، مصرف کننده ها حتی نگاه محتاطانه تری دارن، اما سرمایه گذاران امیدوارن. اونها میگن که این شوک اولی از بین رفته و الان دارن پیش بینی میکنن که وضعیت سرمایه گذاری، وضعیت این که بخوان واردات یا صادرات انجام بدن اونقدری هم بد نخواهد بود و این میتونه در بلند مدت در واقع اون تأثیراتی که شوک اولیه به بازار گذاشته بود رو هم کم کم از بین ببره. از آمار و ارقامی هم که صحبت کردن شرار، خب میدونیم که خیلی نگران بودن اروپایی ها از این تأثیر جنگ روی اقتصادی، ولی آماری که هست زیر 1% و شاید بالای 2% باشه، بین اینها داره نوسان انجام میشه، نه اینکه حالا آمار ارقامی که شبیه در واقع تورم یا رکود اقتصادی در ایران یا کشورهای مشابه وجود داشته باشه.
0: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. در همین حال و با ادامه اختلال در عبور کشتی ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 دلار رسید. شرکت رادیویی نفتکش ها تانکر تراکرز هم روز شنبه در شبکه ایکس نوشته دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه های رادیویی فعالیت می کنند. تانکر تراکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام میدهم. آرش آزمی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، جمهوری اسلامی میگه که تنگه هرمز به دست ماست، از اون طرف سنتکام میگه که بخش جنوبیش ما داریم نفت رو خارج میکنیم، محاصره بنادر ایران هم برقراره. تو بیشتر برای ما توضیح بده بازارها چی دارن میگن؟ آیا واقعا این تنگه همچنان بسته است؟ چه تأثیر رو بازارهای جهانی گذاشته؟
4: بله شهر، به نظر میاد واقعیت به اون چیزی که آمریکایی ها دارن میگن نزدیکتر هست. بازارها هم قیمت نفت که در حدود 80 دلار مونده تا حد زیادی این رو توضیح میده. سابقه زیادی هم داره. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم چندی قبل گفته بود که ما به طور دائم داریم مانیتور میکنیم اون مسیر جنوبی رو و میانگین حدود 7 میلیون بشکه در روز داره نفت از اونجا خارج میشه. شواهدی هم ما میبینیم، هر از گاهی میبینیم که یک نفتکش مثلا اماراتی در جنوب تنگه هرمز هدف قرار گرفته. در این چند روز اخیر چندین مورد اینها رو داشتیم که نشون میده از این مسیر نفتکش ها دارن رد میشن، نفتکش های کشورهای عربی، هرچند با ریسک بالا، احتمالاً با حمایت ارتش آمریکا، احتمال برخورد پهباد یا هر پرتابه دیگه بهشون وجود داره، اما داره این مسیر ازش میره جلو. ما در شرایط عادی تنگه هرمز روزانه میگفتن 20 میلیون بشکه نفت از این مسیر میگذشت و 130 تا 140 کشتی، حالا با بارهای مختلف، فقط نفت نبود، محصولات نفتی و حتی سایر کالاهای تجاری هم بود. الان خب این مسیر یک مسیر اضطراری است، اما اتفاقی که داره میفته، جمهوری اسلامی با کاری که توی تنگه هرمز کرده و عملا به اقتصاد جهانی لطمه زده و اختلال وارد کرده، داره تمام کشورهای منطقه و کل جهان رو به این سمت میبره که تا جایی که میتونن در میان مدت اهمیت این تنگه هرمز رو برای انتقال کالا و به خصوص انتقال نفت کم بکنند. همین الان ما اون 20 میلیون بشکه نفت رو اگر در حالت عادی در نظر بگیریم، نزدیک 7 میلیون بشکه نفت از طریق لوله ها امارات و عربستان دارن خارج میکنند، یعنی تنگه رو دور میزنند. این گفته شده که به زودی تا 10 میلیون بشکه نفت در یک سال آینده خواهد رسید. کشورهایی مثل عراق و سوریه هم حتی دارن از اون طرف از مسیر ترکیه سعی میکنن که از اون نفتشون رو برسونن به سایر آبهای آزاد. و شاید مهمترینش اسکات پستن روز جمعه وزیر خزانه داری آمریکا گفت به زودی در 2 سال آینده 50-70% انرژی که از طریق تنگه هرمز از طریق آب رد میشه از طریق لوله های زیرزمینی رد خواهد شد. و خب این نشون میده که این کاری که جمهوری اسلامی کرده، این حملاتی که کرده و این تنگه رو عملا دچار اختلال کرده، هم در کوتاه مدت لطمه اون چیزی که فکر میکرد لطمه میزنه به اقتصاد جهانی رو نزده، به خصوص در بخش نفت، و همینطور در میان مدت باعث میشه که این اهرم عملا از دستش خارج بشه.
0: آرش، صنعت نفت ایران خودش چه لطمه دیده از این موضوع؟ الان سنتکام میگه ما با 20 ناو جنگی محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو داریم ادامه میدیم. چقدر جمهوری اسلامی تونسته نفت بفروشه؟
4: دقیقاً شهر اینجا همونجاست که توهمات مقامات جمهوری اسلامی و محاسبات اشتباهشون هست. میبینیم همین الان یه بخشی از در واقع جمهوری اسلامی مثل پزشکیان و سایرین دنبال توافق و صلح هستن، چون میدونن ابعاد بحران اقتصادی به چه سمت هست. و همین بحث نفت، چند روز قبل گزارش داده شد که خارک الان نزدیک 1 هفته تا 10 روز است که یک دونه نفتکش هم از اونجا بارگیری نشده. گزارش‌های رسمی و همین شرکت‌های رادیویی نفتکش نشون میده که عملاً هیچ نفتکشی حامل نفت ایران نمیتونه از محاصره دریایی رد بشه. هر چیزی که الان داره ایران نفت صادر میکنه، که اون هم تازه چین تقاضای نفتش رو کم کرده چون قیمت کمی بالا رفته، از نفت شناور در دریای چین هست و دریاهای مالزی، و عملاً از خلیج فارس جمهوری اسلامی نمیتونه نفتی خارج کنه. یعنی این اختلال در تنگه هرمز که نتونسته به طور کامل عبور نفت از اونجا رو، نفت جهانی رو مختل بکنه، در این حال باعث شده که با محاصره دریایی عبور نفت ایران کاملا غیر ممکن بشه. اقتصاد ایران اقتصاد بحران زده، بسیار کوچک در برابر اقتصاد جهانی، اما زبان مسئولین جهانی، مسئولین جمهوری اسلامی بسیار دراز هست در برابر سایر کشور.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو با ما. در پی انتصاب محسن رضایی به عضویت در شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی ستایشگر ترور است، به طراحان آن پاداش می‌دهد و آنها را به بالاترین سطوح قدرت می‌رساند. وزارت خارجه اسرائیل به نقش محسن رضایی در بمبگذاری مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس اشاره کرده و نوشته رضایی که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است، به دلیل نقشش در بمب‌گذاری آمیا که به کشته شدن 85 نفر در سال 1994 انجامید، تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد. روز گذشته

0: از اوقات مشاور مشتبه خامنه‌ای بود و طبیعتا خیلی فرد نزدیک مشتبه شناخته میشد برای این سمت. وقتی علی خامنه‌ای کشته شد و جنگ اومد تمام بشه، یعنی به پایان برسه، رفتن تو مذاکرات، یک تقسیم بندی جدیدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد که پیش از اون زمان خامنه‌ای دیده نمیشد. زمان خامنه‌ای به شکلی کلاسیک نیروهای سپاه نزدیک به سپاه همه پیرو یک ایده بودن، ایده هم تقابل بود. بعد از جنگ 40 روزه و کشتن خامنه‌ای عده‌ای طرفدار مذاکره و قدری نرمش در برابر آمریکا بودند که پیش از اون دیده نمیشد در میبین این آدم‌ها، که حالا محوریت اونها دیده میشه جایی که پزشکیان ایستاده، که قالیباف ایستاده، جایی که عراقچی ایستاده. همچنان اینها مخالف آمریکا هستند، اما رویکرد اونها متفاوت‌تر از گذشته بوده. این جناح بندی جدید آدم‌هایی رو جدیداً تعریف کرد که قبلا در اونجا بود. ذوالقدر نزدیک‌تر به قالیباف دیده شد تا به مشتبه خامنه‌ای اون ایده. بعد که خروجی شورای عالی امنیت ملی اون تفاهم نامه شد و بعد هم که گفتن که مشتبه خیلی موافقش نبوده و به نوعی هم در ادامه مسیر اون نیروهایی که در همون ادامه مسیر علی خامنه‌ای و الان مشتبه خامنه‌ای هستن زدن زیر تفاهم نامه، طبیعتا مشخص شد که آدم‌های معتمد جدیدتری رو باید انتخاب بکنن برای کسانی که قرار نزدیکتر باشن به اونجایی که شمرده میشه حال بیت جدید رهبری. محسن رضایی بسیار نزدیکتر به اون نگاه هست و نشون هم داده در حرفاش، در ایده هاش، که طرفدار اون جنسی از کسانی هست که میگن برخورد سخت باید با آمریکایی‌ها کرد، اونقدر فشار آورد تا اونها رها کنن برن، از سر مذاکره تعامل نمیشه کرد. و طبیعتاً ذوالقدر کم کم فاصله گرفت از اون هسته‌ای که نزدیک‌تر به حالا کسانی که به پایداری شناخته میشن ولی اونها عملاً الان ادامه دهنده راه علی خامنه‌ای هستن. مضاف بر اینکه خامنه‌ای کشته شده و الان بحث خونخواهی اون بسیار جدی برای کسانی که از این طریق دارن به پسر علی خامنه‌ای فشار میارن که باید خونخواه پدرت باشیم.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نماینده هیئت صلح غزه میگوید هدف از نقشه راه صلح رسیدن به این اطمینان است که غزه دیگر هرگز تهدیدی برای امنیت اسرائیل نباشد. نیکولای میلادونوف تاکید کرده تنها اجرای کامل این طرح میتواند تضمین کند فاجعه 7 اکتبر دیگر هرگز اتفاق نیفتد. او افزوده هیچ یک از طرح‌های در دست آماده سازی گزینه‌های اسرائیل را برای اقدام علیه تهدیدی فوری محدود نمی‌کند. روسیه اعلام کرده در حملات شبانه 456 پهپاد اوکراینی را در 15 منطقه رهگیری و منهدم کرده. به گفته مقام‌های محلی، مناطقی در مرکز و جنوب روسیه از جمله تاتارستان و کریمه هدف این حملات قرار گرفتند. مقام‌های روس گفتند این حملات به برخی مراکز صنعتی و غیر نظامی آسیب زده و چند نفر نیز کشته شدند. در حالی که آتش سوزی ها در فرانسه هنوز به طور کامل مهار نشده، گرمای شدید و خشکی هوا خطر وقوع و گسترش حریق های تازه را افزایش داده. پس از آتش سوزی های گسترده ی هفته های اخیر، مناطق جنوبی و جنوب غربی همچنان در وضعیت پرخطر قرار دارند. گزارش رویترز نشان می دهد هزینه این آتش سوزی ها از خسارت جنگل ها فراتر رفته و به اقتصاد فرانسه و اروپا هم آسیب زده. رسانه‌های داخلی گزارش دادند که با افزایش گرانی‌ها در ایران، خریدهای اعتباری به راهی برای تأمین هزینه‌های روزمره خانوارهای کارگری تبدیل شده. به گزارش ایلنا، در شرایط تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از حقوق‌بگیران تنها مدت کوتاهی پس از دریافت حقوق با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی به خرید اقساطی و اعتباری روی می‌آورند. در شرایط جنگی و غیر حضوری شدن مراکز آموزشی، برخی دانشجویان ایرانی در سایه افزایش هزینه‌ها برای تأمین لپتاپ با مشکل مواجه شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، قیمت لپتاپ‌های میان رده دانشجویی به حدود 60 تا 80 میلیون تومان رسیده و دستگاه‌های مناسب برای رشته‌های فنی و مهندسی نیز بیش از 80 میلیون تومان قیمت دارند. بر اساس این گزارش، برخی دانشجویان که توان خرید لپتاپ ندارند، برای انجام پروژه‌های دانشجویی به اجاره ساعتی یا روزانه روی آوردند. سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه ما شد.

0: خانم آلاله بسیار میبینیم در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه، کسایی که کار خیر میخوان بکنن این روزها میرن به بقالی ها سر میزنن و از این دفترچه هایی که مردم اقساطی دارن جنس برمیدارن اونها رو حساب افراد رو صاف میکنن. به نوعی زندگی ایرانی ها به این سطح رسیده، یعنی برای خرید مایحتاج ماهانه خودشون رو هم نیاز دارن که اقساطی مراجعه کنن به مغازه ها. چقدر جامعه تاب میاره این وضعیت رو از لحاظ روانی؟
1: خب متاسفانه ما با بودن جمهوری اسلامی با واژه‌ها و پدیده‌هایی روبرو میشیم که تصور میکنم باید سالها روی روانشناسی فردی و اجتماعیش کار بشه که این زندگی قسطی به چه معناییه. ولی بذارید قبل از اینکه من به مسئله تاب‌آوری اشاره بکنم، میخوام اثر روانی و پیامدهای روانی اون رو به چند نکتهش بپردازم که چطور این نابسامانی‌ها و این فقر فقر میتونه توانمندی‌های فردی و اجتماعی خانواده و افراد رو تحت تاثیر قرار بده، احساس کنترل اونها رو به شدت پایین بیاره و روابط خانوادگی، روابط عاطفی و کاری افراد رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. ما در اینجا میبینیم که روابط خانوادگی و عاطفی به شدت تحت تاثیر قرار میگیره به خاطر اینکه خانواده دیگه نمیتونه نیازهای اولیه و ثانویه فرزندان خودش رو متقبل بشه و به همون خاطر روابط بسیار چالشی میشه. خب همه اینها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم خانواده و افراد در یک چرخه معیوب استراب و استرس مزمنی قرار میگیرن که این میتونه به شدت برای اونها آسیب‌های چندگانه به دنبال بیاره. ولی وقتی از تاب‌آوری صحبت میکنیم، ببینید تاب‌آوری یک ظرفیته و به هیچ عنوان نامحدودم نیستش. اگر افراد در یک چرخه معیوب قرار بگیرن و این مسئله و این فشار مداوم تکرار شونده و مستمر باشه، تاب‌آوری جامعه نه تنها کاهش پیدا میکنه، بلکه گاهن ما میبینیم تاب‌آوری حذف میشه و به سمت فرسودگی و درماندگی میره. به همون خاطر وقتی ما اینجا از تاب‌آوری صحبت می‌کنیم، باید به این هم اشاره بکنیم که تاب‌آوری مسئله و یک موضوع ظرفیتی هست و اگر این تورم و این فشارهای اقتصادی پایان پیدا نکنه، قطعاً جامعه رو می‌تونه به سمت اختلالات روانی، فرسودگی و درماندگی سوق بده.
0: حالا اینقدر وضعیت اقتصادی خراب شده که دانشجوها یا دانش آموزا فکر خرید لپتاپ نو رو هم از سرشون بیرون کردن. الان خبرنامه امیرکبیر میگه برای انجام تکالیف درسشون مجبورن برن لپتاپ اجاره کنن. چقدر این موضوع میتونه پیامد داشته باشه روی روند تحصیل دانشجوها و دانش آموزا؟
1: خب دقیقا ما اینجا میبینیم اصلا منبع استراب از سطح خانواده، از سفره به تحصیل میشه. انگار مثلا تحصیل و آموزش خودش منبع استراب میشه. فرد تصویر سازی میکنه که الان من در یک رشته‌ای که میخوام، حالا در هر رشته‌ای که بخوام قبول بشم و شرکت بکنم و تحصیل بکنم، نه تنها پیامدهای حالا شرایط دیگه‌ای هم داره، اون هزینه‌های آموزشی، همین ابزارهای تکنولوژی درش بسیار تاثیرگذار هست. ما امروز میبینیم ابزارهای تکنولوژی مثل لپتاپ و گوشی و اینترنت دیگه یه ابزارهای کمکی نیستن، ابزارهای اصلی و عمده برای آموزش هستن. وقتی اینها در یک روند فرسایشی قرار میگیرن یا با کمبودش روبرو میشن، قطعا کیفیت یادگیری افراد تحت تاثیر قرار میگیره. فرصت‌های آموزشی و یادگیری به شدت مورد تبعیض قرار میگیره. فرد در یک ساختار تبعیض قرار میگیره که خب میبینه تعدادی میتوانند و توانمندی این رو دارند که این لپتاپ رو بخرن، ولی او مثلا برای اینکه در این مسیر قرار بگیره توانایی خرید نداره. و ما دوباره اینجا می‌بینیم که فرد چطوری نه تنها با یک منبع استراب قرار داره، بلکه خودش در یک شرایط و در یک ساختار تبعیضی قرار داره که این میتونه نه تنها زمان حال فرد رو درگیر بکنه، بلکه آینده اون فرد رو درگیر بکنه. این فرد قرار نیروی انسانی و اجتماعی یک جامعه باشه که میتونه قطعاً یک پروسه بسیار آسیب رو به هم داشته باشه.
0: سبا آلاله ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان برای سومین روز مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات بیمه درمانی و پرداخت معوقات خود شدند. در گزارش ایلنا، معترضان میگویند با وجود آنکه امسال آخرین سال اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان است، 30% نهایی این طرح هنوز برای بازنشستگان صندوق فولاد اجرا نشده. دیوان عالی کشور حکم اعدام رسول رضایی، شهروند دستفروش اهل فریمان و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را تایید کرد. این معترض زندانی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد. رضایی پیشتر به اتهام محاربه از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. بهار آقایی، وکیل دادگستری، با گذشت بیش از 7 ماه از زمان بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان قرچک ورامین نگهداری می شود. به گزارش هرانا، آقایی در طول دوران بازداشت دست کم 15 روز در سلول انفرادی نگهداری شده و یک بار هم در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده. باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرده فردی که در صفحه‌ای با نام و نشان رسمی این باشگاه مطالب و پوسترهایی با مضامین و گرایش‌های سیاسی منتشر می‌کرد، بازداشت شده. خیبر در اطلاعیه خود تأکید کرده که فعالیت‌های این فرد و استفاده او از نام و هویت این باشگاه بدون مجوز بوده. این باشگاه چند ساعت پیش از اعلام خبر بازداشت نیز در اطلاعیه‌ای ارتباط خود را با این صفحه و محتوای منتشر شده در آن تکذیب و تاکید کرده بود که رویکرد رسمیش بر مبنای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است. در روزهای گذشته صفحه مورد نظر با همان عناوین حساب رسمی باشگاه خیبر مطالب و تصاویری با مضامین سیاسی منتشر کرده بود. از جمله این پست‌ها پوستری با اشاره به اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه و تصویری با استفاده از نماد فریدون و ضحاک بود. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی می‌گوید برخورد با فوتبالیست‌هایی که از جان باختگان اعتراضات یاد می‌کنند نه تنها موجب حذف و فراموشی این روایت‌ها نمی‌شود، بلکه توجه بیشتری را به آنها جلب می‌کند.
2: این گونه رفتار در قبال تصاویری که دیدیم، خب بازیکن شماره 18 و شماره 19 خیبر عکسشون رو گذاشته، مهرداد غنبری و ابوالفضل دریکوند، اینا بازیکنای خیبرن، خب چیکار باید بکنه و آیا این چقدر میتونه اثرگذار باشه، چقدر میتونه از جانب جمهوری اسلامی تهدید قلمداد بشه؟ پستایی که خب 50,000 نفر دیده بودن، 100,000 نفر دیده بودن، با این اقدامات میلیون ها نفر میبینن و این تصویری از فصلی که قراره در فوتبال ایران آغاز بشه و هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست. اگر همو به جاوید نما اشاره کرده، مگه جمهوری اسلامی نمیگفت که اینا رو صهیونیستا کشتن، اینا رو تروریستا کشتن؟ خب پس الان چرا حرفتون رو دارید عوض میکنید؟ یا یاد کردن از دروازبان سابق تیم ملی رشید مظاهری آیا جرم‌انگاری شده؟ اینا پرسش‌های بی‌پاسخیه که خب خانواده فوتبال ایران که حدود 100 جان باخته داره، 100 جاوید نام داره در اعتراضات دی، مگه میشه اینا رو اسمشون رو حذف کرد، نادیده گرفت؟ از فوتبال و فوتسال تا ساحلی، داوران، زنان و مردان در رده‌های مختلف سنی، از نونهالان تا پیشکسوتان کشته داده فوتبال ایران. چطور ممکنه که با یه پوستر بخواد جامعه فوتبال و مدیریتی که از سپاه پاسداران، میز ورزش اطلاعات سپاه داره فوتبال رو اداره میکنه، بخواد همه اینا رو حذف کنه؟ و این حذف شدنی نیست و صداهای مخالف از جاهای مختلف و میان مدام اینو یادآوری میکنن که با این احضارها به هیچ وجه نمیشه دریای خونی که در دیما اتفاق افتاد و فوتبالی ها هم توش بودن بخوان ناپدید کنن و محوش کنن.
0: اکثر روزنامه های حکومتی امروز از شروط ایران برای باز کردن تنگه هرمز نوشتن، به تحلیل وضعیت جنگ پرداختند و از حملات حوثی ها به عربستان سعودی حمایت کردند. مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ همراه ما شدن. مرور کنیم روزنامه های امروز. آقای هاشمی، موضوع جهان به نظر میرسه که فعلا تنگه هرمز هست و جمهوری اسلامی هم خب یک سر این دعواست و در رسانه های داخلی هم بسیار پرداختن به موضوع تنگه هرمز، محاصره و همینطور حوثی هایی که مرتب دارن به عربستان سعودی حمله میکنن.
3: بله، منم سلام میگم به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم. خب اکثر روزنامه ها امروز دوباره همون خط جنگ طلبی که قبلا میرفتن رو دنبال کردن، منتها حتی امروز به اون بهانه پیمان امنیتی مکه اومدن دوباره حمله کردن به عربستان، از محاصره عربستان بین ایران و یمن گفتند و بدون در نظر گرفتن تبعات و خسارات جنگ مجدداً بر ادامه این روند تاکید داشتند. روزنامه جوان یکی از این روزنامه هاست که خب این روزنامه وابسته به سپاه امروز اومده بر جنگ طلبی تاکید کرده. از تیتر اولش میبینید عراقچی تنگه هرمز بدون تحقق شروط ایران باز نمی شود تا پیمان مکه زیر آتش حمله به آرامکو و محاصره عربستان. یه عکسی هم در وسط صفحه از لاریجانی انداخته که خب عجیب هست دیگه، هیچ اشاره‌ای به انتصاب محسن رضایی نکرده این روزنامه، در صورتی که اکثر روزنامه‌های حکومتی به این موضوع، به این خبر پرداخته بودند. ولی این روزنامه اومده لاریجانی رو، عکس لاریجانی دو دبیر قبلی که کشته شد رو منتشر کرده. اما در مطلب این روزنامه به عنوان پیمان مکه زیر آتش حمله به آرامکو اومده اشاره میکنه به اینکه عربستان بین جمهوری اسلامی و یمن گیر کرده، برای همین این پیمان امنیتی مکه رو پیش برده برای اینکه از فشار خودش رو خارج کنه. بعد ادامه میده که حملات حوثی ها از بعد از نشستن هواپیمای ایرانی در یمن آغاز شد و این محاصره توسط عربستان سعودی ادامه پیدا کرد. حملات یمن نشون میده که اون پیمان توافق سه جانبه به جایی نمیرسه و با یک چالشی پیدا روبرو شده در همین ابتدای کار، و به نظر میرسه که اینها نمیتونن این چالش رو کنترل بکنن و عربستان الان در تیررس نیروهای حوثی قرار داره از یک طرف، و از یک طرف تنگه هرمز رو ایران بسته و برای صادرات نفت خودش با مشکل جدی روبروه، و جبهه مقاومت دست بالا رو داره در برابر اینها. و یک جایی اشاره میکنه که اصلا بدون حضور ایران در پیمانهای امنیتی منطقه اون پیمانها اعتبار ندارن، و در همین پیمان هم ترکیه ایران رو در جریان این پیمان مکه گذاشته بود قبل از امضای اون، و به نوعی اشاره میکنه که با هماهنگی جمهوری اسلامی این پیمان شکل گرفته. خب این هم جالب است که در نوع خودش هم میخواد وارونه نشون بده این پیمانی که علیه جمهوری اسلامی توسط متحدین سابق شکل گرفته، پاکستانی که میانجیگر بود بین ایران و آمریکا، حالا اومده در یک پیمان امنیتی علیه جمهوری اسلامی با عربستان متحد شده، و اینها حالا ببینید چه وارونه نمایی میخوان بکنن که ببینید نه اونها در محاصره هستند و جبهه مقاومت پیروز این جنگ.
0: هاشمی، آمریکا از این طرف میگه من زیر ساختا رو میزنم اگر مشکلات با جمهوری اسلامی حل نشه، از این طرف همچنان روزنامه ها بر تبل خونخواهی علی خامنه‌ای دارن میکوبن. به نظر میرسه که فکری نمی کنن درباره اینکه این خرابی ها اگر ایجاد بشه بیشتر از این در کشور، کی میخواد اونها رو بازسازی بکنه؟ کشوری که حکومتی که حتی نمیتونه استادیوم آزادی رو بعد از این همه سال بازسازی بکنه.
3: بله، امروز اتفاقا یک گزارشی داشتیم در روزنامه شرق، میدان نیلوفر 163 روز بعد، اشاره کرده بود به همین عدم توان حکومت برای بازسازی یا حتی آواربرداری خیابونها. در این مطلبی که خب یک گزارش میدانی اومده تهیه کرده از میزان خسارت جنگی که در میدان نیلوفر و خیابون اشقیار در کنار اون رخ داده، میگه 163 روز قبل اونجا موشک بارون شده، آثار تخریب همچنان باقیه، ساختمان‌ها رو تخلیه کردن به دلیل اینکه ایمنی لازم رو ندارن، و نخاله ها، خرده شیشه ها، اون تخریب هایی که هست همچنان در معابر و خیابون ها دیده میشه. در این تصویری هم که در روزنامه منتشر کرده میبینید اون کلانتری در واقع میدان نیلوفر هستش که با خاک یکسان شده، و حتی 163 روز بعد هیچ آواربرداری از اونجا انجام نشده، صرفا 3 تا کانکس در پارک مجاور گذاشتن برای کلانتری. و با کسبه صحبت کرده، اونهایی که آسیب دیده مغازه هاشون، و میگه که هیچ کمکی دریافت نکردن از دولت، با وجود اینکه رئیس جمهور اومده اونجا و بهشون گفته که کمک ها، من دستور کمک دادم، ولی هنوز نمیدونم به کدوم نهاد باید مراجعه بکنن. به شهرداری مراجعه کردن و در نهایت در سامانه بحران ثبت نام کردن. شهرداری به اونها گفته برید هزینه بکنید، بعد فاکتور رو برای ما بیارید. بعد یه سریاشون رفتن با هزینه کارت شخصی اون فاکتورها رو بردن شهرداری. شهرداری زیر بار فاکتورها هم نرفته، و الان شهروندان بعد از این جنگ ویرانگر همچنان بدون حمایت‌های دولتی، بدون اینکه خسارتشون جبران بشه، در تهران هستن، و می‌بینیم اولویت شهرداری تهران برای مراسم اربعین و چاپ پوستر انتقام رفته.
0: آقای هاشمی، گلایه از شهرداری فقط به همینجا ختم نمیشه. پیام ما هم امروز یه گزارش رفته از موج برخورد با دستفروش‌هایی که چاره‌ای جز این ندارن که رزق و روزیشون از کف خیابون به دست بیارن.
3: بله، روزنامه پیام ما هم در یک مطلبی به عنوان ادامه نبرد بر سر خیابون به همین اقدامات شهرداری اشاره کرده. حالا بعد از اینکه شهرداری میگه اومده جداول خیابون‌های ایران شهر و صنایع رو تخریب کرده، کافه‌های اونجا رو پلم کرده، الان اومده بنر زده و اجازه نمیده که دستفروش‌ها به اون منطقه وارد بشن و بشینن کاسبی بکنن. دستفروش‌هایی که میدونیم برای تهیه معیشت و نونشون اومدن به خیابون‌ها، حالا باید با شهرداری هم با جریمه‌های سنگین توقیف اموال مواجه هستن. به شهرداری که به جای رسیدگی می‌بینیم حتی آوارورداری جنگ نکردن و الان اولویتشون این هستش که خیابون رو خالی بکنن از مردم و از حضور دستفروش‌ها.
0: مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از برلین، ممنونم. در کارزار همبستگی با انقلاب ملی، روز یک شنبه ایرانیان در شهرهای مونترال کانادا، سان فرانسیسکو و آستین در آمریکا تجمع کردند. شرکت کنندگان با برافراشتن پرچم‌های شیر خورشید و سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی، حمایت خود را از معترضان در داخل ایران اعلام کردند.

ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فربد سروندی با یک بخش از خبرهای ورزشی همراه شما خواهد بود. بعد هم الناز کیانی راست ساعت 3 بعد از ظهر با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بازداشت گرداننده یه صفحه‌ای که تصاویر سیاسی با نام و نشانی یک باشگاه لیگ برتری منتشر می‌کرد. خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فعالیت‌های این فرد بدون مجوز باشگاه بوده. تشدید فشارها بر اینفانتینو با نامه مشترک سه کنفدراسیون، یوفا، AFC و کنکاکاف مدیریت رئیس فیفا را فریبکارانه خواندند. پیروزی پورتو، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر پرتغال در آغاز فصل جدید، بنفیکا در نخستین دیدارش متوقف شد. و قهرمانی دمی فولرینگ در تور دو فرانس زنان، دوچرخه سوار هلندی برای دومین بار روی سکوی نخست این مسابقات ایستاد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرهاد سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فردی که در صفحه‌ای با نام و نشان رسمی این باشگاه مطالب و پوسترهایی با مضامین و گرایش‌های سیاسی منتشر می‌کرد، بازداشت شده است. خیبر در اطلاعیه خود تاکید کرده که فعالیت‌های این فرد و استفاده او از نام و هویت این باشگاه بدون مجوز بوده. این باشگاه چند ساعت پیش از اعلام خبر بازداشت نیز در اطلاعیه ارتباط خود را با این صفحه و محتوایی منتشر شده در آن تکذیب و تاکید کرده بود که رویکرد رسمیش بر مبنای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است. در روزهای گذشته صفحه مورد نظر با همان عنوان حساب رسمی باشگاه خیبر مطالب و تصاویری با مضامین سیاسی منتشر کرده بود، از جمله پوستری با اشاره به اعتراضهای 18 و 19 دی و تصویری با استفاده از نماد فریدون و ضحاک. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میگوید این اتفاق تصویری از فصل پیش روی فوتبال ایران است که در آن هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست.
1: اتفاقی که رخ داده نشون میده ابعاد سرکوب، خفقان و تهدید در فوتبال ایران دیگه در سطح مدیران، مربیان و بازیکنان متوقف نمیمونه، حتی سیطره پیدا کرده در این حد که یک گرافیس، یک طراح میتونه چنان تهدید قلمداد بشه که دیدیم در بیانیه نوشتن حسب نمیدونم دستور مقام قضایی و فرماندهی فراجا و اقدام ضربتی پلیس لرستان که واقعا احمقانه و خنده‌دار به نظر میرسه. کسی که خودش در دسترس با یه تلفن هم میتونن احضارش کنن، این گونه رفتار در قبال تصاویری که دیدیم، خب بازیکن شماره 18 و شماره 19 خیبر عکسشون رو گذاشته، مهرداد غنبری و ابوالفضل دریکوند، اینا بازیکن‌های خیبرن، خب چیکار باید بکنه و آیا این چقدر میتونه اثرگذار باشه، چقدر میتونه از جانب جمهوری اسلامی تهدید قلمداد بشه؟ پستایی که خب 50,000 نفر دیده بودن، 100,000 نفر دیده بودن، با این اقدامات میلیون ها نفر میبینن و این تصویری از فصلی که قراره در فوتبال ایران آغاز بشه و هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست. اگر همو به جاوید نامه اشاره کرده، مگه جمهوری اسلامی نمیگفت که اینا رو صهیونیستا کشتن، اینا رو تروریستا کشتن؟ خب پس الان چرا حرفتون رو دارید عوض میکنید؟
0: و در خبری از نقل و انتقالات فوتبال ایران، مرتضی پورعلی‌گنجی مدافع فصل گذشته پرسپولیس با قراردادی تا پایان این فصل و به عنوان بازیکن آزاد به پاختاکور ازبکستان پیوست. این انتقال در شرایطی انجام شد که پیشتر گزارش‌هایی از پیوستن این مدافع 34 ساله به لیگ فوتبال عراق منتشر شده بود. پاختاکور که در حال حاضر در رده دوم لیگ ازبکستان است، فردا در پلی‌آف لیگ نخبگان به مصاف الحسین اردن می‌رود. در ادامه افزایش فشارها علیه فدراسیون جهانی فوتبال، یوفا، AFC و کنکاکاف با انتشار نامه‌ای مشترک مدیریت فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در این نامه که دقایقی پیش منتشر شد، بدون نام بردن مستقیم از جیانی اینفانتینو، آمده که تلاش برای فروش بخشی از سهام رقابت‌های جام جهانی نقص اساسی اعتماد و نتیجه ضعف در قضاوت است. این موزه‌گیری تنها یک روز پس از آن منتشر شده که فیفا منتقدان اینفانتینو را به تلاش هماهنگ برای تضعیف رئیس این نهاد متهم کرد. پورتو مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال پرتغال فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد و بنفیکا در نخستین دیدارش مقابل تیم تازه صعود کرده متوقف شد. پورتو دیشب میزبان آلورکا بود و 2-0 به پیروزی رسید. آندره سیلوا دقیقه 9 نخستین گل بازی را روی نقطه پنالتی زد. گابری ویگا دومین گل تیمش را دقیقه 44 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. بنفیکا هم دیشب در دیداری خانگی مقابل تیم تازه صعود کرده آکادمیکو ویرو 2-2 متوقف شد. وانجلیس پابلیدیس و جیان لوکا پرستیانی گل‌های بنفیکا را زدند. روبن پریرا و آندرا کولیس گل‌های میهمان را به ثمر رساندند. از پرتغال به هلند بریم، جایی که آجاکس و فاینورد فصل جدید لیگ برتر را با پیروزی آغاز کردند. آجاکس در نخستین دیدارش در فصل جدید میهمان پکزوله بود و 2-0 به پیروزی رسید. به دنبال اخراج شرل فلورانسوس میزبان از دقیقه 57 ده نفره شد. جوردی موکیو دقیقه 76 و یولیان برانت دقیقه 95 گل‌های آجاکس را زدند. در داربی شهر روتردام هم فاینورد میزبانش اسپارتا روتردام را 1-0 شکست داد. لوسیانو والینته تک گل مسابقه را دقیقه 35 زد. و در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا پورتلند تورنز در یک بازی پرگل 4-3 بوستون لگسی را شکست داد. Torden throttles this ball, and Murphy gets a piece, but it slips past and goes in the nets. ستاره این مسابقه پیترا توردین بود که دقیقه های 2, 10 و 37 برای پورتلند هتریک کرد. دیگر گل این تیم را هم سوفیا ویلسون دقیقه 6 زد تا پورتلندی ها در نیمه نخست 4-1 برنده به رختکن بروند. بوستون در نیمه دوم دو گل دیگر زد اما نتوانست به تساوی برسد. این اولین پیروزی پورتلند پس از 4 مسابقه بود. One more to beat, rolls it in. It's Sammy Smith, firing it across. That post run. St. George polishes it. Arnold elects to go with a direct ball here. It's Wilson and Torden. Torden taps it over the top. Pietra Torden hat trick. But we have another goalkeeper assist in this game, and it's not Casey Murphy. It's Mackenzie Arnold reading that so well. As I just got done saying that Sophia Wilson and Torden Edis در یکی دیگر از بازی‌های این هفته سیاتل رین و آنجل سیتی به تساوی 2-2 رسیدند. سیاتل که در نیمه نخست با یک گل عقب افتاده بود با گل‌های سالیمنتی و میا فیشل در فاصله تنها 2 دقیقه بازی را 2-1 کرد. اما آنجل سیتی دقیقه 72 با گل پریسکا چپولیفیا بازی را به تساوی کشاند. All the defenders in this league are super quick. I mean, most of the players are, so you have to think quicker. Here is Chalufia. Gets it past Dickey! لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین دیروز در مراسم خاکسپاری پدرش خورخه مسی در شهر روزاریو حاضر شد. تصاویر نشان می‌دهد این مراسم به صورت خصوصی و با حضور اعضای نزدیک خانواده و شماری از همتیمی‌های لیونل مسی در گورستان الپرادو در شهر پرس در نزدیکی روزاریو برگزار شد، در حالی که شماری از هواداران مسی نیز بیرون از محل تجمع کرده و با گذاشتن گل و پیام با او و خانواده‌اش ابراز همدردی کردند. خورخه مسی شامگاه جمعه در 68 سالگی و پس از یک دوره بیماری طولانی در یک مرکز درمانی در روزاریو درگذشت. مسابقات لیگ حرفه‌ای فوتبال آرژانتین هم همچنان با ادای احترام به پدر لیونل مسی ادامه دارد، از جمله بازی راسینگ کلاب و آرژانتینیوس جونیورز. پیش از آغاز این بازی دو تیم و تماشاگران با یک دقیقه سکوت یاد خورخه مسی را گرامی داشتند و پلاکارد بزرگی با عبارت قوی باشید خانواده مسی در دست گرفتند. راسینگ کلاب در این بازی با نتیجه 2-1 در زمین آرژانتینیوس جونیورز شکست خورد. آرژانتینیوس جونیورز با 4 پیروزی پیاپی و 12 امتیاز کامل صدرنشین گروه ب مسابقات است. راسینگ کلاب هم با 4 امتیاز در رتبه 12 همین گروه است. دمی فولرینگ با پیروزی در مرحله نهایی مسابقات تور دو فرانس برای دومین بار قهرمان زنان شد. مرحله نهم این مسابقات دیروز در مسیر 99 کیلومتری و 200 متری اطراف شهر نیس برگزار شد و دوچرخه سوار 29 ساله هلندی تیم FDJ سوئز پیش از رقبا از خط پایان گذشت. فولرینگ در آخرین سربالایی مسیر از نزدیکترین رقیب خود کاسیا نیویادوما فینی پیش افتاد و 8 ثانیه زودتر از او مسابقه را تمام کرد. او در رده‌بندی نهایی هم با 1 دقیقه و 18 ثانیه برتری نسبت به همین رکاب زن لهستانی اول شد. فولرینگ پیش از این در سال 2023 هم قهرمان تور دو فرانس زنان شده بود. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
5: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
6: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
7: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
8: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
9: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
10: از جمله در شهر دوسندور
11: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
12: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
13: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
14: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: درود بر شما، ساعت 15 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. سرخط خبرها. گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا از محاصره بنادر ایران با بیش از 20 ناو جنگی. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز فقط با رفع محاصره دریایی باز میشود. تثبیت نسبی قیمت جهانی نفت با وجود ادامه جدال در تنگه هرمز. گزارش ها از عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت در روز از مسیر جنوبی این آبراه حکایت دارد. واکنش وزارت خارجه اسرائیل به انتصاب محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. او در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس نقش کلیدی داشته. جمهوری اسلامی طراحان ترور را به بالاترین سطح قدرت می‌رساند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت و آمد کشتی‌ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوطه به محدودیت‌ها وارد 2 کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افسوده در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. اسماعیل بقایی همچنین اعلام کرده هنوز تصمیم قطعی درباره سفر پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرفته نشده و انجام این سفر منوط به بررسی شرایط است. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در عین گزارش از توافقی تاکتیکی چشم‌اندازی از تعلیق و تهدید برای تنگه هرمز ترسیم می‌کند که نتیجه آن برای مردم ایران تشدید بحران اقتصادی خواهد بود.
1: صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه هم یک ابهام داره در خودش، هم یک تعلیق، یک تناقض و البته یک درون‌مایه کاملاً تاکتیکی از توافق میان جمهوری اسلامی و عمان، یا به تعبیری عمان و کشورهای منطقه یا عمان و ایالات متحده. مجموعه اینا رو گزارش میده. یعنی از یک طرف تاکید میکنه که یک بیانیه مشترک قرار بیاد، مسئله اخذ عوارض که جمهوری اسلامی بر اون تاکید داشته رو مسکوت میذاره، در رابطه با اون توضیح نمیده. از طرف دیگه هم باز یک بامود و هوا میگه که اگر خدمات دریایی ارائه بدین در قبالش باید معاوضه مالیش رو دریافت کنین. اما خروجی همه این اظهار نظرها که بخشش هم میگه که اگر مشکل آبراه به صورت ریشه‌ای از جمله با رفع محاصره آمریکا حل نشه و در حوزه نظامی حل نشه، دیپلماسی هم نمیتونه حل کنه، مجموعه اینا خروجیش میشه این که به نظر میرسه جمهوری اسلامی با عمان داره به یه توافقی میرسه. اما برای جمهوری اسلامی هم این توافق مثل ایالات متحده وجه تاکتیکی داره. چرا؟ چون باز تاکید میکنه بر حل ضرورت حل ریشه‌ای مناقشه با ایالات متحده، همچنان که آمریکا هم داره محاصره دریاییشو ادامه میده. اگر هم کشتی‌ها و ناوهای جنگی آمریکا عقب نشینی کنن حتی تا حدی از بنادر ایران که فعلا هیچ عزمی وجود نداره و ترامپ تاکید داره بر محاصره دریایی و فشار حداکثری، حتی اگر این اتفاق رخ بده باز در نهایت باید در مورد مسائل بنیادین به ویژه انرژی هسته‌ای دو طرف به گفتگو برسن. به خاطر این من جمع‌بندی کنم، عملا صحبت‌های امروز سخنگوی وزارت امور خارجه یک چشم‌اندازی از همچنان نگرانی، تعلیق، ناامنی در تنگه هرمز رو به همراه داره که با اطمینان میشه گفت ما به ازای این وضعیت برای اقتصاد ایران به معنای ادامه بحران و بلکه تشدید بحران خواهد بود.
0: وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. در همین حال و با ادامه اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس روز دوشنبه و با شروع کار بازار جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 رسید. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز هم روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی فعالیت می‌کنند. تانکر ترکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام می‌دهند. آرش آزرمی همکارم میگوید گزارش‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها ثبات نسبی قیمت جهانی نفت و حملات سپاه به نفتکش‌ها در جنوب تنگه هرمز شواهدی هستند که نشان می‌دهند عبور نفت از این مسیر ادامه دارد.
2: واقعیت به اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن میگن نزدیک‌تر هست. بازارها هم قیمت نفت که در حدود 80 دلار مونده تا حد زیادی این رو توضیح میده. سابقه زیادی هم داره. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم چندی قبل گفته بود که ما به طور دائم داریم مانیتور میکنیم اون مسیر جنوبی رو و میانگین حدود 7 میلیون بشکه در روز داره نفت از اونجا خارج میشه. شواهدی هم ما میبینیم، هر از گاهی میبینیم که یک نفتکش مثلا اماراتی در جنوب تنگه هرمز هدف قرار گرفته. در این چند روز اخیر چندین مورد اینها رو داشتیم که نشون میده از این مسیر نفتکش‌ها دارن رد میشن. نفتکش‌های کشورهای عربی هرچند با ریسک بالا، احتمالاً با حمایت ارتش آمریکا، احتمال برخورد پهباد یا هر پرتابه دیگه بهشون وجود داره، اما داره این مسیر ازش میره جلو. ما در شرایط عادی تنگه هرمز روزانه میگفتن 20 میلیون بشکه نفت از این مسیر میگذشت و 130 تا 140 کشتی، حالا با بارهای مختلف، فقط نفت نبود، محصولات نفتی و حتی سایر کالاهای تجاری هم بود. الان خب این مسیر یک مسیر اضطراری است، اما اتفاقی که داره میفته، جمهوری اسلامی با کاری که توی تنگه هرمز کرده و عملاً به اقتصاد جهانی لطمه زده و اختلال وارد کرده، داره تمام کشورهای منطقه و کل جهان رو به این سمت میبره که تا جایی که میتونن در میان مدت اهمیت این تنگه هرمز رو برای انتقال کالا و به خصوص انتقال نفت کم بکنن. همین الان ما اون 20 میلیون بشکه نفت رو اگر در حالت عادی در نظر بگیریم، نزدیک 7 میلیون بشکه نفت از طریق لوله ها امارات و عربستان دارن خارج میکنن، یعنی تنگه رو دور میزنن. این گفته شده که به زودی تا 10 میلیون بشکه نفت در یک سال آینده خواهد رسید. کشورهایی مثل عراق و سوریه هم حتی دارن از اون طرف از مسیر ترکیه سعی میکنن که از اون نفتشون رو برسونن به سایر آبهای آزاد. و شاید مهمترینش، اسکات بسنت روز جمعه وزیر خزانه داری آمریکا گفت به زودی در دو سال آینده 50-70% انرژی که از طریق تنگه هرمز از طریق آب رد میشه از طریق لوله های زیرزمینی رد خواهد شد. و خب این نشون میده که این کاری که جمهوری اسلامی کرده، این حملاتی که کرده و این تنگه رو عملا دچار اختلال کرده، هم در کوتاه مدت لطمه اون چیزی که فکر میکرد لطمه میزنه به اقتصاد جهانی رو نزده، به خصوص در بخش نفت، و همینطور در میان مدت باعث میشه که این اهرم عملا از دستش خارج بشه.
0: در پی انتصاب محسن رضایی به عضویت در شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی ستایشگر ترور است، به طراحان آن پاداش می‌دهد و آنها را به بالاترین سطوح قدرت می‌رساند. وزارت خارجه اسرائیل به نقش محسن رضایی در بمب‌گذاری مرکز جامعه یهودیان در بونس آیرس اشاره کرد و نوشت رضایی که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است، به دلیل نقشش در بمب‌گذاری آمیا که به کشته شدن 85 نفر در سال 1994 انجامید، تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد. روز گذشته محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در حکمی از سوی مشتبه خامنه ای به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده درباره انتخاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای شعام میگوید افرادی در حال انتخاب هستند که به بیت جدید خامنه‌ای نزدیک‌تر باشند و سیاست‌هایشان به جای مذاکره تقابل با آمریکا باشد.
3: از اوقات مشاور مشتبه خامنه‌ای بود و طبیعتاً خیلی فرد نزدیک مشتاقش شناخته میشد برای این سمت. وقتی علی خامنه‌ای کشته شد و جنگ اومد تمام بشه، یعنی به پایان برسه، رفتن تو مذاکرات، یک تقسیم بندی جدیدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد که پیش از اون زمان خامنه‌ای دیده نمی‌شد. زمان خامنه‌ای به شکل کلاسیک نیروهای سپاه نزدیک به سپاه همه پیرو به یک ایده بودن، ایده هم تقابل بود. بعد از جنگ 40 روزه و کشتن خامنه‌ای، عده‌ای طرفدار مذاکره و قدری نرمش در برابر آمریکا بودند که پیش از اون دیده نمی‌شد. در میان این آدم‌ها که حالا محوریت اونها دیده میشه، جایی که پزشکیان ایستاده، جایی که قالیباف ایستاده، جایی که عراقچی ایستاده، همچنان اینها مخالف آمریکا هستند، اما روی کرد اونها متفاوت تر از گذشته بوده. این جناح بندی جدید آدمهایی رو جدیداً تعریف کرد که قبلا در اونجا بود، ذوالقدر نزدیکتر به قالیباف دیده شد تا به مشتاق خامنه‌ای اون ایده. بعد که خروجی شورای عالی امنیت ملی اون تفاهم نامه شد و بعد هم که گفتن که مشتاق خیلی موافقش نبوده و به نوعی هم در ادامه مسیر اون نیروهایی که در همون ادامه مسیر علی خامنه‌ای و الان مشتبه خامنه‌ای هستن زدن زیر تفاهم نامه، طبیعتا مشخص شد که آدم‌های معتمد جدیدتری رو باید انتخاب بکنن برای کسانی که قرار نزدیکتر باشن به اونجایی که شمرده میشه حال بیت جدید رهبری. محسن رضایی بسیار نزدیکتر به اون نگاه هست و نشون هم داده در حرفاش، در ایده هاش، که طرفدار اون جنسی از کسانی هست که میگن برخورد سخت باید با آمریکایی ها کرد، اونقدر فشار آورد تا اونها رها کنن برن، از سر مذاکره تعامل نمیشه کرد. و طبیعتا زلغت کم کم فاصله گرفت از اون هسته ای که نزدیکتر به حالا کسانی که به پایداری شناخته میشن ولی اونها عملا الان ادامه دهنده راه علی خامنه‌ای هستن. مضاف بر اینکه خامنه‌ای کشته شده و الان بحث خونخواهی اون بسیار جدی برای کسانی که از این طریق دارن به پسر علی خامنه‌ای فشار میارن که باید خونخواه پدرت باشی.
0: در اینجا نگاه کنیم به دیگر خبرهای مهم روز از گوشه و کنار جهان. پروژه 430 میلیون پوندی گرین لینک برای اتصال شبکه برق بریتانیا و ایرلند پس از اعتراض گسترده طرفداران هری پاتر تغییر مسیر داد. معترضان می‌گفتند مسیر اولیه این کابل از نزدیکی یادبود دابی، شخصیت محبوب این مجموعه، عبور می‌کند. اکنون توسعه دهندگان پروژه مسیر جدیدی را انتخاب کردند تا این مکان نمادین در وست ویلز حفظ بشود. روسیه اعلام کرده در حملات شبانه 456 پهپاد اوکراینی را در 15 منطقه رهگیری و منهدم کرده. به گفته مقام‌های محلی، مناطقی در مرکز و جنوب روسیه از جمله تاتارستان و کریمه هدف این حملات قرار گرفتند. مقام‌های روس گفتند این حملات به برخی مراکز صنعتی و غیر نظامی آسیب زده و چند نفر هم کشته شدند. در حالی که آتش سوزی ها در فرانسه هنوز به طور کامل مهار نشده، گرمای شدید و خشکی هوا خطر وقوع و گسترش حریق های تازه را افزایش داده. پس از آتش سوزی های گسترده هفته های اخیر، مناطق جنوبی و جنوب غربی همچنان در وضعیت پرخطر قرار دارند. گزارش رویترز نشان می دهد هزینه این آتش سوزی ها از خسارت جنگل ها فراتر رفته و به اقتصاد فرانسه و اروپا هم آسیب زده است. وزارت کشور عراق اعلام کرد از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته می شوند و با دارندگان آنها برخورد خواهد شد. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبض سلاح ایجاد کرده است. به گفته مقامات وزارت کشور عراق تاکنون 71 مقر جعلی منتسب به هشت شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیر مجاز تعطیل شده. در جریان این طرح امنیتی ده ها پهپاد هم ضبط شده است. همکارم تروسکی صادقی از پاریس در این ارتباط همراه ما شده. تروسکی، از مهمترین اقدامات وزارت کشور عراق در رابطه با سازمان هشت شعبی چی بیشتر می‌دونیم؟
4: صحبتایی که امروز بیان شد در واقع میتونیم بگیم که عملا از جانب دولت خطاب به میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران بود در داخل عراق، چرا که در اولین جملهش در واقع سخنگوی وزارت کشور عراق گفتش که ما 71 مقر و پایگاه رو بستیم وابسته به سازمان هشت الشعبی. اینها پایگاه‌هایی بودند که وهمی بودند، جعلی بودند و فعالیت می‌کردند. از طرف دیگه در مورد کمیته ویژه انحصار سلاح به دولت مجددا صحبت کرد، مسئله‌ای که کماکان خوشایند میلیشیاها نیست، تأکید کرد بر اینکه وظیفه این کمیته به هیچ عنوان تغییری نکرده، گفته که تونستن 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه‌هایی بگیرند که به هیچ عنوان ارتباطی با نهادهای امنیتی نداشتند. اما در عین حال این رو هم تایید کرد که 143,000 قبض سلاح هنوز مشخص نیست کجا هستن، اینها به نوعی به سرقت رفتن، گفته که تحقیق در این رابطه هم ادامه داره. بخش سوم همونطور که شما اشاره کردید در مورد پهپادهاست، پهپادهایی که در حال حاضر تبدیل به یک معضل، به یک خطر جدی و یک تهدید جدی برای عراق شدن. در واقع تاکید کرد که هر جهتی، هر کسی خارج از قانون پهپاد داشته باشه، ازش استفاده بکنه، به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی باش برخورد خواهد شد. و همه این مسائل در واقع باعث شد که بلافاصله تو سازمان هشت الشعبی روی خط بیاد، به نوعی واکنش نشون بده و گفته بود که در بیانیه گفته بود که این 71 در واقع مقری که بسته شدن و دولت داره در موردش صحبت میکنه ارتباطی به سازمان هشت الشعبی نداشته.
0: درست که وزارت کشور عراق آماده باش نظامی نیروهای امنیتی رو تایید کرده، آیا دولت نگرانی نسبت به این شبه نظامیان مسلح داره؟
4: بله نگرانی داره، چون بخشی از صحبت‌های سخنگوی وزارت کشور عراق دقیقاً در این رابطه بود، گفتش که یک آماده باشی وجود داره در بین نیروهای امنیتی که منظورش از هفته گذشته است. به هر حال در پایتخت بسیاری از رسانه‌ها در موردش صحبت کردند. تأکید کرد که نگرانی وجود داره در رابطه با اینکه برخی از گروه‌ها سلاح خودشون رو تحویل دولت ندن. دولت 30 سپتامبر رو، یعنی ماه آینده رو، ضرب الاجل تعیین کرده برای اینکه میلیشیاها سلاح‌هاشون رو تحویل ندن. چیزی که در داخل عراق داره بهش در موردش صحبت میشه و به نوعی وزارت کشورم داره اون رو تایید میکنه این هستش که امکان یک درگیری در بین شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران با نیروهای دولتی وجود داره و به همین در واقع دلیل داره سخنگوی وزارت کشور عراق میگه که یک نگرانی های وجود داره و آمادگی ما همچنان پابرجاست. اما چیزی که شرایط رو جالب تر میکنه صحبت های صباح نعمان بود، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق. اون هم امروز در گفتگوی اختصاصی که با یک رسانه داشت گفته بود که ما آماده هستیم، تجهیزات و نیروی کامل رو داریم برای مواجهه با هر گروهی که بخواد در واقع امتناع بکنه از اینکه سلاح‌های خودش رو تحویل دولت بده.
0: متشکرم از شما شوسکه صادقی، همکارم از پاریس. رسانه‌های منطقه گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی محاصره تپه علی الطاهر در جنوب لبنان را تشدید کردند و حدود 40 نیروی حزب الله از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران در این منطقه گرفتار شدند. به گزارش المدن، حزب الله پیشنهادها برای ایجاد گذرگاهی امن به منظور انتقال نیروهایش و تحویل تأسیسات و تسلیحات نظامی این منطقه به ارتش لبنان را رد کرده است. همزمان رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند نیروهای اسرائیلی وارد روستای زعتر غربی در جنوب لبنان شدند و در نزدیکی میدان این روستا یک خاکریز جدید ایجاد کردند.

0: این یکی از اولین مناطق آزمایشی قرار بود باشه که ارتش لبنان باید کنترل رو در اون بعد از عقب نشینی اسرائیل به دست می گرفت. ما چند هفته پیش از این منطقه بازدید کردیم، از اونجا گزارش دادیم بعد از اینکه نیروهای لبنانی وارد شهر شدن، اما تحولات اخیر وضعیت رو تغییر داده. نیروهای اسرائیلی پیشروی های رو از جانب زاوتر شرقی به سمت زاوتر غربی داشتن. ساکنان زاوتر غربی به ارتش لبنان گفتن که به خبرنگاران گفتن که ارتش لبنان هنوز عقب نشینی نکرده، ولی خب ارتش اسرائیل هم فقط چند متر با اونها فاصله داره. دارن میگن که در یک وضعیت پر از ترس زندگی میکنن، به ویژه از اونجایی که اسرائیل همچنان داره خودروهای مهندسی رو وارد میکنه، برخی از خانه ها رو در بخشی از زاوتر تخریب کرده با انفجارهای مهیب. بنابراین ادامه تحرکات اسرائیل در داخل این شهر یا در حومه اون قرار بود که این منطقه در واقع یک مدلی باشه که مسیر رو هموار کنه برای بست دادن این تجربه به دیگر مناطق آزمایشی. بنابراین در این دور اخیر گفتگوها هم دولت لبنان خواستار این شده بود که مناطق آزمایشی افزایش پیدا کنن، که البته طرف اسرائیلی خواسته رو نپذیرفت و بعد ادامه دادن به این پیشروی هاشون به سمت زاوتر غربی. خب این حرکت مذاکرات رو به عقب میبره و پیچیده تر میکنه در این مقطع.
1: درباره این تپه های علی الطاهر چی بیشتر میدونیم که هدف بمباران شدید و متمرکز اسرائیل هم قرار گرفتند؟
0: به گفته رسانه‌های لبنانی و عرب، اسرائیل گفته که شماری از نیروهای لبنان، حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اینجا در محاصره هستند و حالا حزب الله همه پیشنهادها رو برای اینکه یک کوریدور امنی رو باز کنه که اینها از اینجا خارج بشن و اینجا رو تحویل بده به ارتش لبنان، اینها رو نپذیرفته، این پیشنهادها رو. بنابراین اسرائیل داره محاصره این تأسیسات رو شدیدتر میکنه. این به معنی است که تلاش میکنن که غذا و سلاح به این افراد نرسه، بنابراین دیگه تحویل غذا، آب و سلاح به کسانی که در محاصره هستند در تپه علی الطاهر ممکن نیست.
1: متشکرم از همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما. روزنامه بریتانیای دیلی تلگراف گزارش داده که دوربین‌های نصب شده روی شهبادهای شناسایی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا که از چین خریداری شدند، سیگنال‌های ارتباطی منظمی را به سامانه‌ای در این کشور یعنی چین ارسال می‌کردند. این موضوع نگرانی‌های امنیتی جدیدی را درباره تجهیزات نظامی بریتانیا ایجاد کرده. این دوربین‌ها روی شهبادهای بدون سرنشین کیس اسکات نصب شده بودند. پیشتر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده بود که قرار است از این شناورها برای برنامه بازگشایی تنگه هرمز استفاده کند. همکارم تاج الدین سروش برای بحث بیشتر در ارتباط با این موضوع همراه من شده. از این شهبادها چی بیشتر میدونیم و اینکه میدونیم آیا چه اطلاعاتی رو داشتن ارسال میکردن به چین؟
2: در این گزارشی که تازه افشا شده توسط روزنامه دیلی تلگراف آمده که مثلا شناورهای بدون سرنشین بریتانیا که تقریبا حدود 20 عدد از اینها را بریتانیا سفارش داده، یک کمپانی که در حومه بریتانیا فعالیت داشته، قطعاتی از این که تعدادش خودش تولید کرده و یک تعداد دیگه مانند دوربین های از این رو از چین وارد کرده که این وزارت دفاع بریتانیا میگه که نمیدونستن که این کار انجام دادم. اما نکته مهم این است که این دوربین ها در این شهبات ها یا هم شناورهای بدون سرنشین نصب شده و اطلاعاتی را منتشر کرده یا هم به چین فرستاده که حالا وزارت دفاع بریتانیا ادعا میکنه که این اطلاعات بسیار اساس و مهم نبوده، اما روزنامه تلگراف میگن که اطلاعاتی که این فرستاده حتی در صورتی که این شهبادها خاموشن بوده اینا میتونه

0: که این اطلاعات رو به چین بفرسته. حالا قرار است که همه اینها رو دوباره وزارت دفاع عوض بکنه و قطعات یا هم تولید ساخت خود بریتانیا رو یا هم کشورهای اروپایی رو جایگزین بکنه که از این نگرانی رفع این نگرانی رفع شود. اما تا جایی که مهم اینه که چطور ممکن است که وزارت دفاع بریتانیا در این گزارش آمده که نمیدونسته که این قطعات از چین وارد شده. حالا قرار است که تعداد از اینها به خاورمیانه و یا هم به تنگه هرمز ارسال بشدن که در اونجا قرار بود که در عملیات بازگشایی تنگه هرمز هم فعال بشن که اگر این کار انجام میشد ممکن بود که این اطلاعات مستقیم میرفت به چین و چین هم که رابطه بسیار خوب و نزدیک با جمهوری اسلامی داره و از اون طریق وارد جمهوری اسلامی میشد این اطلاعات و پیش از اینکه عملیات به اجرایی در بیایه اونجا اطلاعات در اختیار سپاه قرار میگرفت که این یک فاجعه اطلاعاتی میتونست رقم بخوره که حالا وزارت دفاع بریتانیا از این جلوگیری کرده و نگذاشته. قرار است که 20 بیشتر از 20 عدد این پهپادها شهپادها و خاورمیانه و خلیج فارس ارسال بشن که یک تعداد از اینها هم حالا دارن در واقع بسته‌بندی میشن که هنوز نهایی هم نشده، ولی وزارت دفاع میگه که هر گونه عملیاتی را اگر احیانا اینا در تنگه هرمز اجرا بکنن دفاعی خواهد بود و این نوع عملیاتی را در کار نخواهد بود که بر علیه جمهوری اسلامی وارد جنگ بشن. حالا دیده شده که برنامه جدید وزارت دفاع برای این عملیات چی خواهد بود؟
1: متشکرم ازت. تاج‌الدین سروش همکارم در استودیو همراه من و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. به ما ایمیل بزنید. ایمیل ما bama@iranintel.com هست. خبرهای ما ساعت 16 به وقت ایران ادامه پیدا خواهد کرد. با همکارانم شب روزتون بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داری دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهی،
5: کمر آمریکا رو بیش کنید،
6: برنده این جنگ خواهیم بود،
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: پولای ما رو بدید به آمریکا یا بگید
13: همه منطقه رو می‌زنیم.
14: این گوگ و این میدان
15: یه بندی پیدا کنم که مبادادی که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
17: تحلیل آمریکا
18: اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آیا نتانیاهو در حال آماده شدن برای حمله مستقل به جمهوری اسلامی بدون مشارکت جدی آمریکاست؟ رسانه‌های اسرائیل میگن با طولانی شدن مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و بی نتیجه موندنش تا حالا، خشم و نارضایتی اسرائیل از این وضعیت رو به افزایشه و حالا بحث حمله مستقل اسرائیل جدی‌تر شده. بنیامین نتانیاهو برای چنین حمله‌ای دلایل خاص خودشو داره. اسرائیل اصولاً معتقد به مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. اسرائیل معتقد مذاکره بیفایده است و حتی اگر توافقی هم با جمهوری اسلامی به دست بیاد، جمهوری اسلامی بعداً میتونه اون رو نادیده بگیره و بزنه زیرش. و اسرائیل و به طور مشخص بنیامین نتانیاهو فکر میکنن الان بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
0: چرا الان از نظر اسرائیل بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه؟ اجازه بدید دلایلی رو که ممکنه باعث بشه اسرائیلیا مستقل حمله بکنن خدمتتون میگم. اولا مستقل یعنی چی؟ آیا یعنی مثلا اینی که آمریکا هیچ کمکشون نکنه؟ نه. منظور اینه که آمریکا و اسرائیل با هم حمله نکنن. منظور اینه که اسرائیل خودش به تنهایی حمله رو شروع کنه، یه جاهایی هم از آمریکا در دفاع کمک بگیره. اما دلایل اسرائیلیا برای این چیه؟ مهمترین دلیل اسرائیلی اینه که اصولاً همیشه در همه حال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره. جمهوری اسلامی هر چی هم باش توافق بکنی در نهایت اینو نادیده میگیره. راهبرد اسرائیل اینه که به جایی که باش مذاکره کنی بهش امتیاز بدی، باید جمهوری اسلامی رو سرنگونش کرد. این راهبردم بر اساس امنیت ملی خودشون بهش رسیدن، بر اساس منافع ملی خودشون بهش رسیدن. اونا 4 تا حرف مشخص دارن. میگن جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیل، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال بمب اتم، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال موشک بالستیک و برای نابودی اسرائیل رفته دنبال چیدن انواع اقسام گروه‌های نیابتی در اطراف اسرائیل. اسرائیل میگه ما که نمی‌بینیم این چیزی تغییر کرده باشه در جمهوری اسلامی. هم هنوز دنبال نابودی اسرائیلن، هم تمام کارهایی که از دستشون برمیومده تا حالا کردن هنوز هم دارن میکنن. یعنی هم دارن هنوز دنبال بمب اتمیان، هنوز ممکنه بسازن اونو، هنوز دنبال موشکای قوی تر و بیشتر علیه اسرائیلن، هنوز هم دنبال اینن که با نیابتی ها علیه اسرائیل وارد جنگ بشن، کمایی که حزب الله هنوز این کارو میکنه، حوثی ها هم کماکان شلیک میکنن. بنابراین اسرائیل میگه به جایی که بریم باش توافق کنیم، بریم سرنگونش کنیم، مسئله رو حل کنیم. این دیدگاه اسرائیلی هست. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، از موضع بالا باش توافق کنه. اینجا راهبردهای آمریکا اسرائیلی مقدار فرق داره. آمریکا میگه بمبارانش میکنیم، فشار سیاسی بهش میاریم، فشار اقتصادی میاریم، جلو صادرات نفتشو میگیریم، محاصره میکنیم بنادرشو و آخرش مجبورش میکنیم بیاد بشینه سر میز مذاکره. اون نوع تسلیم نامه که ما میخوایم امضا کنیم. اسرائیل میگه این جواب نداده که شما که رفتید جنوب بمباران کردید، خیلی فعلا جواب نداده. جمهوری اسلامی هنوز به کشتی‌ها حمله میکنه، به کشورهای عربی حمله میکنه، اون توافقی هم که مورد انتظار آمریکاست به دست نیومده. همین الان مذاکرات عمان که انجام شده، ترامپ یکی دو روز مهلت داد که این تفاهم‌نامه رو امضا کنه. خب الان چند روز ازش گذشته و هنوز امضا نشده. اصلا دیگه خبرش یه دفعه فروکش کرد. دیروز پریروز یه خبره بود که آقا مثلا تفاهم فرستادن تهران، منتظرن مشتبه نظر بده. الان هیچ خبری ازش نیست. اسرائیل میگه اینجوری نمیشه ادامه داد. این باید رفت سرنگونش کرد. مخصوصا اینه که اسرائیل میگه مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. چون مردمش هم میخواد، این راه ساده تره. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، مردم ایران هم برای منافع ملی خودشون، ولی همسوان با هم. اینم از این. یه دلیل دیگه که اسرائیلی ها الان دنبال حملن، میگن آقا در دوره‌ای که ترامپ هست ما باید سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو. ترامپ با ما خیلی همسو بوده، تو دو تا جنگ با ما اومده علیه جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا با اسرائیل نمیومدن تو جنگ. حتی بایدن میخواست جلو حملاتو بگیره به جمهوری اسلامی، به اسرائیل میگفت یه پدافندو بزن تو اصفهان بس دیگه، بیشتر نرو جلو. نتانیاهو میگه ترامپ خیلی به ما کمک کرده، چه در مسائل ما با جهان عرب، اومده گفته که آقا پیمان ابراهیم باشه، امارات عادی سازی کرد، بحرین عادی سازی کرد روابط رو، نمیدونم ترامپ به ما گفت بلندی‌های جولان مال خودتون، ترامپ به ما گفت که من سفارت آمریکا رو بعد سالها از تل آویو میارم اورشلیم، اون کارا رو در جهان عرب به ما کمک کرده، از اونورم در جنگ با جمهوری اسلامی هم دست ما رو باز گذاشته، همینی که خودش هم اومده جنگیده خامنه‌ای رو کمک کرد که بکشیم، فرمانده‌ها رو بکشیم، فوردو رو بمباران کرد، نتنز رو بمباران کرد، اینا رو هم کمک کرده. ولی اسرائیل الان میگه یه جاهایی خب ممکنه مسیر ما با ترامپ یکی نباشه. همین امروز هم نتانیاهو گفت، گفت آقا سر غزه من طرح 15 ماده ای رو قبول ندارم، گفت خل سلاح حماس باید خل سلاح واقعی باشه، سوری نباشه. همین امروز گفت، گفت اینی که سلاح سنگین رو باید بدن، سلاح سبک هم باید بدن، کوچیکتر از سبک هم باید بدن، یعنی راکتاشون رو باید بدن، خمپاره اندازاشون رو باید بدن، اسلحه های فردیشون رو بدن، حتی کلت و اینا رو هم که دارن بدن. نتانیاهو گفت فقط ما اینجوری قبول میکنیم. چرا؟ یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره، این احتمال حمله مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی و این حرفای نتانیاهو راجع به غزه که امروز زد، این یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره. انتخابات اسرائیل 27 اکتبر توی مهر ماه، چند ماه بیشتر نمونده، رقابت انتخاباتی هم هست. رقبای انتخاباتی نتانیاهو میگن تو سر غزه زیاد امتیاز دادی و در مورد جمهوری اسلامی هم میتونستی محکمتر بری جلو سرنگونش کنی. نتانیاهو هم برای که مقابل رقباش کم نیاره، الان در غزه گفته من تر آمریکا رو قبول ندارم خل سلاح و باید بریم کامل خل سلاح بکنیم، سوری قبول ندارم. در مورد جمهوری اسلامی هم این احتمالش هست که اسرائیلیا و دولت نتانیاهو برای که موقعیت خودشو در انتخابات بهتر کنه بیاد حمله کنه. اگرچه من میگم راهبرد همه اسرائیلیا سرنگونی جمهوری اسلامیه، راهبرد همه اسرائیلیا، چه نفتالی بنت، چه گادی آیزنکات که الان حزب یشار رو تشکیل داده، همین امروز هم نظرسنجی بود میگفتن 23 کرسی اون میاره، حزب لیکود 22 کرسی میاره، خیلی به هم نزدیکن. ولی چه گادی آیزنکات که دکترین زاهیه بیروت رو میگه، چه نتانیاهو، چه نفتالی بنت، چه یائیر لاپید، چه لیبرمن، همه اینا معتقدن آقا با جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد، باید بهش حمله کرد، باید کمک کرد به مردم ایران که سرنگونش کنه. منتها در کنار این نتانیاهو به نظرم الان یک دنبال یک حمله به جمهوری اسلامیه که یک موقعیت بهتری در انتخابات برای خودش فراهم کنه. این از انتخابات اسرائیل. اما انتخابات آمریکا، انتخابات آمریکا ماه بعدشه، تو آبانه. تو انتخابات آمریکا اگر سنا یا مجلس نمایندگان بیفته دست دموکرات‌ها، اون موقع دیگه حمله کردن ترامپ و اسرائیل به جمهوری اسلامی سخت میشه. نتانیاهو میگه الان که سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواست، ترامپ هم با ما هست، الان بهترین موقع است حمله بکنیم. معلوم نیست بعدن کنگره چی میشه، معلوم نیست بعدن کنگره یکی از این دوتا مجلس سنا و نمایندگان دموکرات‌ها ببرن، بعد بیان جلو کار ترامپ کارشکنی کنن، ترامپ هم نتونه اونجوری که ما میخوایم در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد، بنابراین فرصت از دست میره. این به نظرم باعث شده که این دو سه ماهی که در پیش داریم فرصت حمله برای جمهوری اسلامی، مراکز حکومتیش، ساختارهای سرکوب و کشتن فرمانده ها و مقامات اینها، اسرائیل احساس عمومی حکومت اینه که الان بهترین موقع است، هم برای انتخابات خودش، هم به خاطر انتخابات آمریکا، هم به خاطر آوردهای کلی. به این دلایل من معتقدم که اسرائیل ممکنه یه حمله مستقلی رو انجام بده. یه نکته دیگه هم راجع به قضیه خاورمیانه بگم. من معتقدم ما در خاورمیانه به سمت جنگ بزرگ میریم. یه چیزی شرایط خاورمیانه الان، یه چیزی مثل شرایط قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دومه. هیچ تفاهمی، هیچ توافقی به نظر من نمیتونه جلو جنگ بزرگ خاورمیانه رو بگیره، کما این که توافقات و تفاهمات قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم هم نتونست جلو حمله رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره. در سال 1938 یه سال قبل از جنگ جهانی دوم همه قدرت‌های اروپایی جمع شدن در کنفرانس مونیخ که جلو جنگو بگیرن. اونجا حتی اروپایی‌ها حاضر شدن یک مناطقی از چکسلواکی رو بدن به هیتلر که دیگه جنگ نکنه. هم امضا کردن. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا هم این امضاها رو دستش گرفت، برگشت لندن، از هواپیما پیاده شد، به مردم بریتانیا نشون داد، گفت من با هیتلر یه چیزی امضا کردم، جنگ نمیشه. سال بعدش جنگ شد. الان هم اینجوریه. تفاهم امضا کردن در اسلام آباد، آیا این مانع جنگ شد؟ نه. دو هفته بعدش شروع کردن جنگ دو هفته‌ای با هم دیگه، آمریکا و جمهوری اسلامی. الان که حتی تفاهم هم دیده نمیشه، توافق هم دیده نمیشه، اختلافات اساسی هم سر جاشه. نشانه های این که ما داریم میریم سمت جنگ بزرگ در خاورمیانه دیده میشه. بازیگرا به جایی که برن سمت یک کنفرانس جامع، دارن میرن سمت سلاح جمع کردن. اگر در خاورمیانه ما شاهد یک کنفرانس جامعی بودیم، همه طرفای درگیر، همه بازیگرای اصلی جمع می‌شدن، من میگفتم ممکنه این جنگ بزرگ به عقب بیفته. الان هیچ کنفرانس بزرگی نیست که اسرائیل و جمهوری اسلامی و عربستان و پاکستان و ترکیه و قطر و هشت شعبی و حوثی‌ها و حزب الله و حماس جمع بشن بخوان معادلاتشون حل کنن. نه، اصلا همچی چیزی دیده نمیشه. بنابراین حتی اگر تفاهم کوچیکم بشه آخرش جنگه. مگه در 1939 شوروی و آلمان با هم پیمان عدم تعارض امضا نکردن؟ روبینتروپ از طرف آلمان وزیر خارجه، مولوتوف هم از طرف روسا قرارداد با هم امضا کردن جنگ نکنن. یه سال بعدش آلمان حمله کرد به شوروی. بنابراین این تفاهم ها که یه دونش هم بستن ناموفق در اومد، دومیش هم که الان نمیتونن، هیچ توافقی هم دیده نمیشه. اختلافات اساسی بین آمریکا، جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش کماکان ادامه داره. مسئله هسته‌ای حل نشده، مسئله موشکی حل نشده، مسئله نیابتی حل نشده، تنگه هرمز هم اومده روش. بنابراین من معتقدم دیر یا زود خاورمیانه میره به سمت جنگ بزرگ و همم دارن اسلحه جمع میکنن. همه کشورهای منطقه دارن اسلحه جمع میکنن برای اون جنگ. دارن خودشون رو تقویت میکنن، دارن یارگیری میکنن. همین که مثلا توافق مکه پاکستان و عربستان و ترکیه با هم بستن، دارن یارگیری میکنن. جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش هم دارن یارگیری میکنن و هیچکی ابزاراشو نمیذاره کنار، دارن ابزاراشون رو بیشتر میکنن. جمهوری اسلامی موشکشو نمیذاره کنار، طرح دنبال کردن بمب اتمی رو نمیذاره کنار، حمایت از نیابتی‌ها رو نمیذاره کنار. الان نه اجازه داده حماس خلص لا بشه، نه اجازه داده حزب الله خلص لا بشه، نه در عراق اجازه میده هشت شعبی خلص لا بشه، چون دارن سمت جنگ بزرگ میرن. این رو حالا بعداً شاید بتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. این از موضوع احتمال حمله اسرائیل و جنگ بزرگ در خاورمیانه. اما در ایران بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار اعلام شد که محمد باقر ذوالقعدی از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده و به جاش محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده سابق، به این سمت انتخاب شد. نحوه اعلام این خبر تو روزهای اخیر و تکذیب و تایید چند بارش نشانه ای از جنگ قدرت شدید بین باندهای قدرت در جمهوری اسلامی، مخصوصا باندهای رقیب در درون سپاه. محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، کسیه که در سالهای اخیر در بین عامه مردم به عنوان فرد شناخته میشه که در همه انتخابات ها شرکت میکنه، هیچ جام رأی نمیاره و به عنوان کسی شناخته میشه که نظریات پرت، نامتعارف و عجیب غریب داره.
2: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: حالا که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، اجازه بدید یه 7-8 تا نکته رو مهم راجع به این خدمت عرض کنم. اولین نکته، نحوه انتصاب محسن رضایی که چند روز شایعش بود، دیروز گفتن منصوب شده، بعد خبرشو برداشتن، امروز خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه، بعد خبرگزاری مر اعلام کردن که آقا محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، بعد یه ساعت بعد مجبور شدن خبره رو بردارن، بعد دوباره خبرش اومد. این بلبشویی که اتفاق افتاد نشون میده فقدان مشتبه رو. چرا من میگم فقدان مشتبه؟ چون این فقدان میتونه معنای مختلفی داشته باشه. یه معنیش اینه که اصلا مشتبه مرده، مشتبه وجود نداره و اینایی که رقیبن با هم دارن میجنگن سر میراث خامنه‌ای. یه معنیش هم اینه که نه نمرده ولی شدید مجروح شده، حالت کماست، شدید مجروح شده اینا، که این همه بلبشوه. چون اگر این بود، زنده بود یا حالش خوب بود، بالاخره حکم میداد آقا این دبیر شورای عالی امنیت ملی، بقیه هم مقامات جمهوری اسلامی هیچی نگن. اینی که این همه بالا پایین داشت ظرف این 3-4 روز خبرها رو هی تکذیب کردن، تایید کردن، تکذیب کردن، تایید کردن، نشون میده فقدان مشتباس، یا مرده یا حضور جدی نداره، در حالت کماس، خیلی زخمی. اینا ممکنه طرفدارای جمهوری اسلامی بیان بگن نه نمرده، حضور جدی هم داره. خیلی خوب، اگر حضور جدی داره چرا اینقدر این قضیه بالا پایین شد؟ چرا 7-8 روز هی تکذیب شد، تایید شد، تکذیب شد، تایید شد؟ این یعنی اینه که اصلا که توف سربالاست دیگه. یعنی اینه که اصلا مشتبه نمیتونه یه دونه حکم هم میده عملش بکنه، حتی اگر به قول شما، مثلا به قول طرفدارای جمهوری اسلامی، زنده باشه و حالت کما هم نباشه. بنابراین اینه که من میگم فقدان مشتبه یعنی مشتبه حضور جدی در معادلات فعلی و در جنگ قدرت بازیگران نداره، حتی اگرم زنده باشه حضور جدی نداره. این از قضیه مشتبه. دومین نکته، جنگ قدرت در بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. بعد از رهبر که الان تو تونل اگه زنده باشه قایم شده، شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. طبق اصل نمیدونم 176 باید باشه در قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، شورای عالی امنیت ملی نهادیه که تصمیمات اصلی سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیتی، دفاعی، نظامی نظام رو میگیره و 12-13 تا عضو هم داره. دو تا نماینده از طرف خامنه‌ای که حالا سعید جلیلی و محسن رضاییه، وزیر خارجه است، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش، فرمانده سپاه و خود رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه. بالاترین نهاده. خب الان 4-5 روز بلبشو تو شورای عالی امنیت ملی. یه نهادی که باید برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیره در مقابل آمریکا و اسرائیل، در مقابل اسرائیل برای جنگ، در مقابل آمریکا برای مذاکرات، 6-7 روز بلبشو، اصلا معلوم نیست کی به کیه. دیروز باقر ذوالقعد اومده میگه مواضع نظام 6 نکته است. تحریم‌های ما رو لغو باید بکنید، نمیدونم انسداد دارایی‌ها رو باید از بین ببرید، دارایی‌هامون رو آزاد کنید، نمیدونم این کار باید بکنید، خسارت بدید، نمیدونم تا ما تنگ هرمز رو باز کنیم. بعد کسی که اومده تندترین مواضع نظام رو دیروز اعلام کرده، امروز رو برکنارش کردن. خب آمریکایی‌ها میگن اونجا چه خبره؟ کی به کیه؟ مهمترین نهاد جمهوری اسلامی توش بلبشوه، شورای عالی امنیت ملی. اینم دو نکته. دو نکته سوم، ما شاید یه بلبشو رسانه‌ایم در جمهوری اسلامی. اینی که یه هفته است افتادن به جون هم دیگه رسانه‌های جمهوری اسلامی، یه روز میزنن آقا ذوالقعد رفت، یه روز میگن نه نرفت، روزنامه سازندگی تکذیب میکنه میگه ذوالقعد همچنان دبیر، بعد روز بعدش ذوالقعد برکنار میشه، روزنامه سازندگی زایه میشه که اون تیتر اول اون عکس گنده رو زده. صبح تصنیم میزنه که شد دبیر، بعد یه ساعت بعد ور میداره، دوباره بعد اعلام میکنه میگن شد دبیر. چرا؟ این بلبشوی رسانه‌ای چیه؟ این که دیگه ما اعلام نکردیم که بگن آقا ایران اینترنشنال اعلام کرد، بعد ما تکذیب میکنیم. خودشون خبر رو میدن، خودشون هم تکذیب میکنن. این بلبشوی رسانه‌ای بازتاب بلبشو در جنگ قدرت سیاسیه. هر کدوم از اون باندهای رقیب یک رسانه‌ای دارن، اون رسانه میاد دیدگاهشونو میگه. این بلبشوی رسانه‌ای که اصلا مردم دیگه به رسانه ها هیچ اعتمادی ندارن در ایران، مال اینه که اون جنگ قدرت سرریز میکنه در عرصه رسانه. رسانه ها مستقل نیستن، حرفه‌ای نیستن، متناقض خبر میدن. و من بهتون قول میدم در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده یه پرده دیگه از این بلبشوی رسانه‌ای سیاسی میاد بالا. و چی؟ در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده طرفین منازعه و جنگ قدرت میان این بلبشوی رو بیشتر به همش میزنن، بیشتر به همش میزنن و چرا ذوالقعد اونجوری شد، چرا رضایی اینجوری شد. خواهید دید هم تحلیلگراشون، هم رسانه‌هاشون، هم وبسایت‌هاشون، هم شبکه‌های اجتماعیشون در 48 ساعت آینده دوباره میان اینو هی به همش میزنن. اینم یه نکته. نکته دیگه که سر این قضیه میخوام خدمتتون بگم اینه که معلوم نیست در جمهوری اسلامی کی متحد کیه، کی رقیب کیه. یه سری از اصولش معلومه این جنگ قدرت. معلومه که آقا بعد از اینی که خامنه ای مرده، دست خامنه ای از رو سر این بانده قدرت رفته کنار، جنگ قدرتشون علنی شده. این معلومه. اینی هم که جنگ قدرت عمدتاً بین باندهای رقیب در سپاس، اینم معلومه. چون سپاه بقیه رو تا حد زیادی حذف کرده، رقابت بیشتر در درون سپاس. مثلا ذوالقدر و محسن رضایی با هم هر دو تا سپاه. یه نکته دیگه هم که میشه در موردش گفت، این جنگ قدرته باعث شده که حتی متحدا و دوستای قدیمی در مقابل همدیگه قرار بگیرن. ذوالقدر یه موقع آدم محسن رضایی بوده. محسن رضایی و ذوالقدر سابقه رفاقتشون 46 ساله. سال 59 اول انقلاب در 47 سال در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با هم بودن. بعد که سپاه تشکیل میشه با هم میرن تو سپاه. محسن رضایی فرمانده کل سپاه موقعی بود، ذوالقدر فرمانده قرارگاه رمضان بود، زیر نظرش بود. ولی الان مقابل هم دیگن و الان رقیب هم دیگن. بنابراین این جنگ قدرت کماکان ادامه داره، علنی هم شده، رسانه‌ای هم شده، پیش چشم مردم و دارن همدیگر رو تک پاره میکنن و حتی ممکنه در آینده غیر از حزب سیاسی به حزب فیزیکی همدیگه هم برسه و هر چه قدم اینا همدیگر رو بزنن و همدیگر رو ضعیف کنن به نفع مردمه که میخوان اینها رو سرنگون بکنن. اما این صادق خرازی، باقر خرازی که گفت که این اتفاق میفته، معلوم شد که خبراش هم همچی پرت و پلا نیست. از برادر زن از داماد خودشون مسعود خامنه‌ای یه خبری داشت. ویدیوشو ببینیم. راجع به این چند روز پیش صحبت کرده بود باقر خرازی.
3: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداره.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدای میهن و قبل از همه امروز یاد میکنیم از جاوید نام نگار عجم که دیشب شب تولدش بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نگار عجم، 29 ساله، متولد 18 مرداد 1375 وکیل دادگستری که در 18 تیر در میدان هفت تیر مشهد جانفدا شد. یادش بخیر.

در فرصت محدودی که داریم اسم چند تا دیگه از جاویدنامان بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد نعمتی، 37 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی عباسی، 19 ساله، اهل گیلان غرب عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد حیدری، 31 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام صادق عابدی، 22 ساله، 19 دی، همایون شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی خالدی، 42 ساله، 17 دی، لردگان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا 1 سال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها. تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت در روز از این آبراه حکایت دارد. واکنش وزارت خارجه اسرائیل به انتصاب محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. او در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس نقش کلیدی داشت. جمهوری اسلامی طراحان ترور را به بالاترین سطح قدرت می رساند. اعتراض بازنشستگان مخابرات به عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه. یک مقام صنفی میگوید سبد معیشت مستمری بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده. روایتی دیگر از جاوید نامان انقلاب ملی. ماموران پس از به زمین انداختن فرید رمضانی به انگشتی که خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت شلیک کردند. و در ادامه این بخش خبری، با وجود نرخ پایین باروری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا و دانمارک مهاجرت کنترل نشده را عامل کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرائم دانستند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفت با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد 2 کشتی شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. در همین ارتباط و با ادامه اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 دلار رسید. شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه های ردیابی فعالیت میکنند. تانکر ترکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام میدهند. با همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه هستیم تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بذاریم. علی حسین، میبینیم که همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران همچنان عبور کشتی های نفتکش از این آبراه بین المللی ادامه داره. چقدر ادامه این مسیر برای آمریکا ممکنه میسره؟
1: من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت‌ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکش‌ها حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکش رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی‌ها می‌کردن که ما از شما حمایت می‌کنیم از این مسیر بکنن. آمریکایی‌ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد می‌کنن اونها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش‌هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تو الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو میشه افزایش داد. خیلی از این نفتکش‌ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. این طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته، یعنی اونها هزینه های احتمالا خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن، میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و اولا اون فشاری که به بازار انرژی تامین آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن.
0: در این شرایط جمهوری اسلامی چه ابزار و توانی برای تغییر وضعیت داره؟
1: دقیقاً نکته همینجاست. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستن. آمریکایی‌ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در عین حال دارن نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیری که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش رو آمریکایی‌ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه، یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی‌ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موضوع کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم ترزگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمی‌کنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی‌ها میتونن این کار رو برای ماه‌ها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه‌های ناشی از این نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 10-15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی‌ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از توضیحاتت. در پی انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی ستایشگر ترور است، به طراحان آن پاداش می‌دهد و آنها را به بالاترین سطوح قدرت می‌رساند. وزارت خارجه اسرائیل به نقش محسن رضایی در بمب‌گذاری سال 1994 مرکز جامعه یهودیان در بوینس آیرس اشاره کرد که در آن 85 نفر کشته شدند. این وزارتخانه تأکید کرده که محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران به دلیل نقشش در این حادثه تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد. روز گذشته محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در حکمی از سوی مجتبی خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما هست. خوب، انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، اون هم در این شرایط، میدونیم که بازتاب زیادی داشته، از رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا رسانه‌های منطقه. به ما بیشتر بگید از نکاتی که در این ارتباط در این رسانه‌ها مطرح شد.
2: در خبرها داشتیم که واکنش دولت اسرائیل چی بوده. بسیار طبیعیه که وقتی کسی متهم هست به ترور در اون ابعاد و دامنه، اینجور وقتها توجه ها رو جلب میکنه و پیامی رو در واقع میگیره از این انتصاب. منتها نکته مهم اینه که تقریبا همه رسانه های منطقه که به این موضوع پرداختن تحلیلش کردند، چیزی شبیه اونچه که دولت اسرائیل روش انگشت گذاشته توجه اونها رو جلب کرده، یعنی انگار بیش از این که توقعی از رفتار شخص محسن رضایی در جایگاه جدیدش داشته باشن، ترجمه کردند حضور او رو، گفتند که او در دهه 60، دهه 60 ما 8 سال جنگ رو مسئولیتش رو داشته. خب جمهوری اسلامی میخواد به ما بگه که این معرکه هم اگر 8 سال طول بکشه باز ما هستیم. یعنی محسن رضایی شهرت داره به این که اصرار داشته بر ادامه جنگ. در روایت های داخل کشور هم وقتی نگاه میکنیم از کسانی که در دوران جنگ پیگیری میکردن موضوع پایان جنگ رو، چه بعد از فتح خرمشهر چه بعد از عملیات والفجر 8 و ماجرای فاو و چه بعد از شکست بعد از کربلای 5، چون ببینید ما چند تا مقطع داشتیم، مثلا فتح خرمشهر پیروزی بود، فاو پیروزی بود در سال 64، ولی عملیات کربلای 4 و کربلای 5 شکست بود، شکست بزرگی بود. چه بعد از پیروزی چه بعد از شکست محسن رضایی اصرار داشته بر ادامه جنگ و همچنان در اون هپروت به سر می برده که ما باید بریم و مثلا فتح بکنیم، راه قدس از کربلا می گذره. اینا رو الان رسانه‌های منطقه دارن روش دست می زارن. می گن این نشان می ده که وقتی شورای عالی امنیت ملی که باید مرکز دیپلماسی باشه الان آدمی رو میارن که سابقش اینه که، یعنی هنرش این بوده که فقط جنگو طول داده، به جنگ جنگو تمام کنه، معنیش اینه که این جنگ از نظر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و بنای حکومت بر جمع کردن ماجرا نیست. و چه مشترک موضع دولت اسرائیل و رسانه‌های کشورهای عربی منطقه این هست که ما الان با چهره‌ای مواجهیم که در داخل مظهر نماد جنگ و درگیریه و در خارج نماد ترور.
0: دقیقا پرسش همینجاست، این سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست چه تأثیر میتونه بر وضعیت و شرایط کنونی در ادامه جنگ داشته باشه؟
2: دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه این هست که محسن رضایی همونطور که اشاره کردیم به داوری تحلیلگران در رسانه‌های منطقه، بیشتر نماده و کار خاصی از او بر نمیاد. اشاره می‌کنند به جاهایی که تا حالا بوده. یعنی محسن رضایی در جنگ فرمانده شکست خورده است. جنگی که شما وقتی داری تحویلش میدی پرونده رو و قطعنامه 598 امضا میشه، نه تنها چیزی به دست نیاوردی، بلکه یه سری زمین هنوز در دست طرف مقابلت هست که بعداً با مذاکرات آزاد شد. 213,000 کشته هم طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی در جنگ 8 ساله ما داشتیم و 1,000,000 آسیب دیده و جانباز. و خب این موفقیت نیست، خب این یک نماد شکست. یه دیدگاه اینه که این آدم هر جا بوده نماد شکست بوده، چه تو جنگ، چه وقتی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی بوده که و چه مسئولیت‌های دیگه‌ای که به او سپردن، چه وقتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بنابراین فقط نماد برای دهنکجی، کاری از دست او بر نمیاد. دیدگاه دومی که وجود داره اینه که نه، اتفاقا این آدم به دلیل اینکه عقل درستی نه در مدیریت و نه در تدبیر داره و عمدتا به درد شعارهایی میخوره، شبیه اون شعار معروفش که ما منطقه رو به هم میریزیم، 1,000 تا آمریکایی گروگان میگیریم و بعد مثلا معادلات رو عوض میکنیم، اتفاقا او رو آوردن چون در این مرحله جمهوری اسلامی بخش نظامیش به طور مشخص تصمیم گرفته که رفتارهای جنون آمیز رو تقویت بکنه و فکر میکنه به سمت جنون رفتن میتونه معادلات منطقه رو به یک نقطه ای به سود جمهوری اسلامی برسونه.
0: محمد جواد اکبره، بسیار سپاسگزارم از شما. وزارت کشور عراق اعلام کرده از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته می شوند و با دارندگان آنها برخورد خواهد شد. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت، یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبض سلاح ایجاد کرده است. به گفته مقامات وزارت کشور عراق تاکنون 71 مقر جعلی منتصب به اشتر شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیر مجاز تعطیل شدند. در جریان این طرح امنیتی ده ها پهپاد نیز ضبط شدند. در همین زمینه همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ماست. تروسکی، به ما بیشتر بگو از اقدامات وزارت کشور عراق در ارتباط با نیروهای هشت شبی. میدونیم که دولت عراق حالا سیاست‌های سختگیرانه‌تری در ارتباط با این گروه اتخاذ کرده.
3: کاملا درسته. در واقع در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی وزارتخانه ها لحن خیلی صریح‌تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت شعبی رو کلن بستن، مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش سازمان هشت شعبی هم مواجه شد. یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تأکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد، مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادها هایی که به دست میلیشیاها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد. استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها دار، ضمن این که همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت شعبی هم بس برخی از این اظهارات مواجه شد.
0: خب تروسکی، میدونیم که وزارت کشور عراق آماده باش نظامی نیروهای امنیتی رو تایید کرده. آیا دولت نگرانی خاصی نسبت به ملیشیای مسلح داره؟
3: میدونیم که به هر حال دولت به طور مداوم داره تأکید میکنه که ضرب العجل تعیین شده برای حصر سلاح به دولت 30 سپتامبر ماه آینده. باز هم در این رابطه در واقع وزارت کشور صحبت کرد امروز. اینکه بخش مهمی از صحبتاش این بود که هر طرفی بخواد در واقع مواجهه بکنه با این دستور دولتی با اون برخورد خواهند کرد. چیزی که توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد هم صحبتای مقداد میری و هم از طرف دیگه صباح نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به نوعی این رو تایید کرد که نیروهای دولت، نیروهای امنیتی در حال حاضر در آماده باش هستند، نیروی انسانی کافی وجود داره، لوجستیک کافی در اختیار دارند برای اینکه برخورد بکنند با هر گروهی که مواجهه بکنه با اینکه سلاح‌های خودش رو تحویل دولت بده. در حال حاضر عراق درگیر این مسئله هستش. در همین چارچوب بسیاری

0: گروه‌های میلیشیایی که قصد نداشته باشن سلاحشون رو تحویل بدن.
1: متشکرم از توضیحات تروسکه، همکارم تروسکه صادقی از پاریس. مراسم تعزیه خوانی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شده. در این مراسم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همراه شماری از سفیران و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران حضور داشتند.

0: منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو با ماست. منصوره، برگزاری تعزیه اون هم در حضور شماری از سفرهای خارجی، اون هم در وزارت خارجه، های سابقه داشته؟ هدف وزارت خارجه از برگزاری چنین مراسمی در مرکز مطالعات وزارت خارجه چه است؟
1: ببین، مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت های حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این نخستین بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه، و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه، اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرها رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه.
0: عراقچی پیش از این یک اظهار نظری کرده بود، گفته بود به دنبال اجماع برای رسیدن به توافق هست. آیا برگزاری چنین مراسمی یا این دست از اقدامات به اجماع کمک میکنه یا به مواصد خودشون؟
1: مسئله بر سر این هستش که اینها اصرار دارن که این فرهنگ عاشورایی رو از نظر خودشون به دنیا نشون بدن. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، آن داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره، ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرهای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
0: منصوره حسینی یگانه، متشکرم از تو. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت بازنشستگان همزمان با افزایش تورم، رئیس کانون بازنشستگان تهران میگوید سبد معیشت مستمر بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده و بسیاری از بازنشستگان با درآمد فعلی به سختی زندگی میکنند. علی دهقانکیا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را حدود 1200 همت اعلام کرده و گفته دولت های مختلفی که سر کار آمدند هیچ تغییری در بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران ایجاد نکردند. رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم میگوید 60% از هزینه های زندگی بازنشستگان صرف درمان می شود و 90% درخواست های وام بازنشستگان مربوط به جبران هزینه های درمان

0: است. محمد اسدی سیاستگزاری بخش درمان کشور را نادرست خوانده و گفته بازنشستگان نماینده در شورای عالی بیمه ندارند و سازمانهای بیمه‌گر برای دارو و درمان مردم تصمیم می‌گیرند. در همین ارتباط و در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف از جمله تهران، سنندج، کرمانشاه، اهواز، اصفهان و اردبیل در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه تجمع کردند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم برای این بحث ما رو همراهی میکنن. جناب علوی، همونطور که تصاویر نشون میداد بازنشستگان مخابرات نهادهای حکومتی سهامدار شرکت مخابرات رو مقصر بحران معیشتی خودشون میدونن. ارزیابی شما رو میشنویم از این موضوع.
1: خب باید دید چه اتفاقی افتاده. سال 88 شرکت مخابرات 51% سهمش واگذار میشه به ستاد اجرایی خمینی و بنیاد تعاون سپاه. این معنیش خود یکی از نمونه‌های برجسته خصولتی سازی است و البته این به این انجام میده که ثروت بازنشستگان که طی سالهای دراز به شکل جمعی تولید شده انتقال پیدا کرده به مؤسسات رانتی که تحت نظر رهبر است و کارکردش اینه که به جای ایجاد رفاه برای همین بازنشستگان رانت بده به سرسپردگان حکومتی. نمونه بارز یک به اصطلاح فرایند خصولتی و رانتی و غارت اموال عمومی به سود رهبر حکومت. البته باید توجه داشت که این کنش‌های جمعی که ما الان در خیابان می‌بینیم نوعی مقاومت مدنی است برای شفافیت، پاسخگویی و البته احقاق حقوقشون. حالا چه حقوقی؟ حداقل حقوقی رو که به شکل صنفی مطرح کردن مسئله این است که قرار بوده یک حقوقی داده بشه به این بازنشستگان بعد از خصولتی سازی که انجام نشده و البته آیین‌های
0: متاسفانه ارتباط ما با دکتر احمد علوی قطع شد. همکارانم تلاش میکنن که بتونن این ارتباط رو برقرار کنن اگر که امکان داشته باشه، اما اجازه بدید که توجه شما رو جلب کنم به ادامه خبرها. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته ماموران امنیتی شامگاه 18 دی ماه پس از تیراندازی به فرید رمضانی در محله آریا شهر تهران به انگشت دست راست او شلیک کردند. این جوان 29 ساله پس از اصابت گلوله به زمین افتاده بود و روی انگشتش خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت. بر اساس این اطلاعات که روز دوشنبه 19 مرداد ماه به ایران اینترنشنال رسیده، سرکوبگران گلوله سوم را به پیشانی فرید شلیک کردند که تیر خلاص به او بود. پس از کشته شدن فرید، خانواده او تحت فشار شدید نهادهای امنیتی قرار گرفتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست تا درباره این جاویدنام فرید رمضانی بیشتر به ما بگه. فرنوش،
2: فریبا، یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده فرید رمضانی اینطور برای ما پاسخگو کردن که 18 دی ماه شامگاهش وقتی او برای اعتراضات به خیابون رفته بوده از پشت بهش شلیک میشه و زخمی میشه. زمانی که بر روی زمین میفته نیروهای سرکوبگر بالای سر اون میان که بتونن مدارک و وسایل شخصی اون رو بررسی کنن، بازداشتش کنن و ببرنش. اما در همون لحظه‌ای که داشتن مدارک رو از کنار دست اون برمی‌داشتن متوجه خالکوبی تاج شاهنشاهی بر روی دست راستش شدن و در همون لحظه طبق گفته شاهدان عینی میگن یک گلوله به دستش شلیک کردن و بعد از اون یک تیر خلاص به پیشونیش زدن. خانواده تحت فشارهای امنیتی بودن، همچنان هم تحت فشارهای امنیتی هستن. از خانواده خواسته بودن که بابت سه تیری که خود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بهش زدن باید دیه پرداخت کنن، تیر خلاص باید به خاطر سه تا تیر خلاصی که به این شخص زدن باید هزینه پرداخت کنن. دو هفته پیکرش رو نگه داشتن، به خانواده تحویل ندادن و بعد از اینکه پول رو دریافت کردن اون رو اجازه ندادن که در تهران مراسمی رو برگزار کنه و خاک سپاری انجام بشه. خانواده مجبور شدن اون رو به زادگاه پدریش ببرن در شهرستان هشتین، در شهرستان خرخار استان اردبیل بردن، در اونجا خاک سپاری کردن. اما خانواده ها اونها رو تنها نگذاشتن و در سال تحویل نوروز بر سر مزارش رفته بودن، براش مراسم اجرا کرده بودن، یادش رو گرامی داشتن. این اولین بار نیست فریبا که جمهوری اسلامی با کسانی که نماد ملی و یا خالکوبی تاج شاهنشاهی، پرچم شیر و خورشید رو بر روی اعضای بدنشون دارن، به اونها تیر خلاص دادن، به بدنشون آسیب زدن. ما پیشتر هم گزارشی داشتیم از امیر حسین نوبخت پردستی، جوان 21 ساله بود که در باقرشهر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، بخشی از دستش رو که خالکوبی داشته اون رو بریده بودن با سایل خیلی تیز. قبلا داشتیم مجید رضا رهنورد در اعتراضات 1401 که دستش که نماد ملی روش بود اون رو آسیب بهش رسونده بودن. ما گزارش های زیادی در این مورد دریافت کردیم، اما به دلیل اینکه به خاطر مسائل امنیتی و حفظ امنیت خانواده ها از گفتن بعضی از اسامی ما معذور هستیم. اما اینکه جمهوری اسلامی حق تیر گرفته از خانواده ها، مخصوصا از این خانواده که سه تا تیر زده بهش، ما گزارش های زیادی داشتیم. یعنی از هر طرف در این اعتراضات 18 و 19 هم به خانواده ها فشار آوردن، عزیزشون رو ازشون گرفتن. اما این رو یک روش سرکوب برای کسانی که در اعتراضات 18 و 19 هم به بیرون اومده بودن، اعتراض کرده بودن و نمادی از نمادهای ملی و یا شاهنشاهی داشتن رو، این روش جدیدی برای سرکوب بود. یعنی بهشون گلوله می‌زدن به خاطر اینکه این نماد رو بر روی بدنشون داشتن.
0: فرنوش فرجی، متشکرم از تو. اما ارتباط ما با احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان، در ارتباط با بحران بازنشستگان و اعتراض‌های پی در پیشون برقرار شده. آقای علوی، نکته‌ای در ادامه صحبتاتون که در پرسش اول مطرح شد اگه دارید بفرمایید.
1: خب طبیعی است که این مقاومت مدنی که الان انجام میشه هرچند صنفی خوانده میشه، منتها از اون جهت که متوجهش پاسخگویی و همچنین شفافیت، طبیعتا یک کنش اجتماعی و البته سیاسی است که در سطوح گوناگون میشه اون رو بررسی کرد. هرچند مسئله ظاهرا صنفی است، اما در نهایت اعتراض به چپاولی است که در جریان است. چپاول از ثروت‌های عمومی و مردم به سود مؤسسات مربوط به ولی فقیه و حاکمیت که در چارچوب توزیع ران در میان وابستگان حاکمیت کار کرد داره.
0: این افزایش روزافزون هزینه سبد معیشت خانوارها به ویژه بازنشستگان و کارگران چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی میتونه به دنبال داشته باشه؟
1: خب اولین به اصطلاح پیامدش اینه که این قشر، یعنی بازنشستگان که بخشی از نیروی کار ایران بودند و یا هستند که، و البته میدانیم که کم نیستند بازنشستگانی که معاش و معیشت خانواده رو در شرایط فعلی تأمین میکنند و فرزندان هم تحت حمایت مالی اونها هستند، این است که به هر حال این اعتراضات صورت میگیره. منتها این اعتراضات از اونجایی که پایدار بوده در طی ماه‌ها و حتی سال‌ها، این انجامیده به این که این تبدیل بشه به یک مقاومت مدنی پایدار در چارچوب جامعه مدنی. و البته نکته مهم این است که فضا را آزاد میکنه برای دیگر جنبش های ایران که مطالبات خودشون رو مطرح بکنن و در صورت پیوستن این جنبش های گوناگون میتونه تغییرات مهمی رو رقم بزنه، اهم از حقوقی یا حقیقی. و البته باید تأکید کرد که این جنبش ها اگر نتونه به اهداف سیاسی خودش برسه، یعنی دگرگونی حقیقی و حقوقی در ساختار حاکمیت، طبیعی است که مشکل باقی خواهد ماند. چرا؟ برای اینکه ساختار رانتی و چپاولی و پابرجا خواهد بود و این به اصطلاح نیروهایی که الان حاکم هستند حاضر نیستند این منابع ثروت رو رها کنند به سود نیروی کار و البته بازنشستگان. طبیعی است که این اقدامات میباید گسترده بشه، پایدار بشه، تبدیل بشه به مؤسسات رسمی و احقاق حقوق خودش رو ادامه بدهد تا بتونه هم حقوق صنفی خودش رو، هم حقوق اجتماعی و البته سیاسی خودش رو محقق بکنه.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. اما نخست وزیران ایتالیا و دانمارک در پیامی مشترک مخالفت خود را با مهاجرت کنترل نشده به اروپا اعلام کردند و خواستار کنترل‌های بیشتر در مرزها شدند. جورجیا ملونی و مت فردریکسن مهاجرت غیرقانونی را عامل افزایش فشار بر خدمات عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرائم دانستند و خواستار اخراج مهاجران غیرقانونی شدند. آنها همچنین از ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث و اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر در سطح اروپا حمایت کردند. بررسی‌های تحقیقی ایران اینترنشنال بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در سال 2024 حدود 4,200,000 نفر به طور کاملاً قانونی از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. در همان سال آژانس مرزبانی اروپا حدود 239,000 مورد عبور غیرقانونی از مرزهای این اتحادیه را ثبت کرد، یعنی به ازای هر یک مورد عبور غیرقانونی نزدیک به 18 نفر به طور قانونی وارد اروپا شدند. با این حال همین بخش کوچکتر و بی‌نظم سهم بسیار بزرگتری در بحث‌های سیاسی اروپا دارد. نرخ باروری در کشورهای اروپایی هم از دیگر موضوعاتی است که وارد مناقشات سیاسی این کشورها شده. نرخ باروری در اتحادیه اروپا اکنون کمتر از 0.5% است، در حالی که برای ثابت ماندن جمعیت این نرخ باید نزدیک به 2% باشد. به بیان ساده از میان 100 زن شمار مادران نسل بعد تنها 67 و نسل بعدتر از آن 45 نفر خواهد بود. کوچک شدن پیوسته نسل‌ها تأمین نیروی کار آینده اروپا را با چالش مواجه کرده. همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو با ما. پیام، با وجود اینکه ترس زیادی در اتحادیه اروپا از سیل مهاجران وجود داره، اما هنوز این اتحادیه به بازار کار مهاجران احتیاج داره. این نیاز از کجا میاد؟
3: این نیاز رو باید ما باید در دل بحران جمعیتی اتحادیه اروپا دنبالش بگردیم. همونطور که تو خبرم بود، نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندن. نکته‌ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونه‌اش رو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.6% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در 15 سال آینده ما یک موزه رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هست. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی بشه.
0: پیام دریابی، متشکرم از تو. اما تصاویر زنده ای میبینیم از آنکارا. تصاویر استقبال رسمی رئیس جمهور ترکیه نشون میده از صدر اعظم اتریش کریستیان استوکر. صدر اعظم اتریش که به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این کشور سفر کرده، در دیدارهای دو جانبه در جریان این سفر رسمی روابط چند جانبه میان آنکارا و وین به طور جامع بررسی خواهد شد. بله، تصاویر رسمی هست، تصاویر زنده هست از دیدار رجب طیب اردوغان و مقامی از اتریش. بله، با این تصاویر زنده از ترکیه به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: پرچم خونخواهی،
10: کمر آمریکا رو میشکنید،
11: برنده این جنگ خواهیم بود،
12: آمریکا رو از پا در سخن آورد.
13: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
16: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: پولای ما رو بدید
18: به آمریکایی‌ها، بگید
19: همه منطقه رو میزنیم.
20: این گوگ و این میدان
21: یه بندی پیدا کنم که مبادا دیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا.
24: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
28: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
27: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
29: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: دی 96، علی خامنه ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می نامد.

0: هفتم دی 1396 مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم الهدا، نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد روشن می‌کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می‌کند و رکورد گستردگی اعتراض‌های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می‌شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می‌دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرد هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 200 نفر بیان یه جایی جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، یک نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می‌کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر.
3: همه زیر ظلمن، همه زیر بدهیان اینجا.
0: پاسخ آشناست. گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه. حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6-7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را می‌بیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام می‌کند.
4: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه‌ای با این جنبش‌های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی میکنه که همواره به جای پرداختن به ریشه ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش‌های اجتماعی، دلایل این اعتراض‌ها، یک ابری از توهم میسازه و در اون دنبال دشمنی میگرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع میکنه از اون حلقه که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنم.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
5: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24 آبان.
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز.
6: این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر میگردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده، به زندگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از اینکه وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می‌دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم‌های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی، اونها میفهمن که این حرکت یعنی چی.
6: منم به حرکتی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
7: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پاگذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
8: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
9: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یاد داشت میکنیم مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به اون نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
10: چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه. چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمون میخوای. ایوان ما زمین نمیدیم.
11: مرا پرندهی بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
12: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟

0: ایران به خونخواهی مهسا جینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه‌ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می‌دهد. به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که می‌خوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد. به بسیج ظلم شد.
2: بسیجی‌های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن. برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22 هزار نفر را تایید کرد و رسانه‌های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30 هزار نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دست کم 7 معترض هم اعدام شدند. و شمار ماموران محاکمه شده 0. در روایت خامنه‌ای قاتل مظلوم است و مقتول اغتشاشگر.
3: خامنه‌ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می‌زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف میزده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

0: 5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. تاکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت در روز از این آبراه حکایت دارد. هشدار یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر. حاجی دلیگانی گفت سهم ایران از 25% به 3.5% میرسد. مخاطبان میگویند بخشی از منافع و حقوق ایران در حال واگذاری است. اعتراض بازنشستگان مخابرات به عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه. یک مقام صنفی میگوید سبد معیشت مستمری بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده. همینطور در ادامه این بخش خبری. بحران مهاجرت کنترل نشده در اتحادیه اروپا. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در ازای 18 مهاجر قانونی تنها یک نفر به صورت غیر قانونی وارد این اتحادیه شده. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت و آمد کشتی‌ها از این آبراه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد دو کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او اضافه کرده در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. در همین حال و با ادامه اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 دلار رسیده. شرکت رادیویی نفتکش‌ها تانکر ترکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی فعالیت می‌کنند. تانکر ترکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام می‌دهند. همکارم مریم رحمتی از نیویورک مقر سازمان ملل همراه ما شده. مریم، همچنان این گره کور تنگه هرمز باقی است. جمهوری اسلامی میگه کنترل تنگه رو به دست داره، اما سنتکام تو بیانیه جزئیاتی رو مطرح کرده که خیلی نشان از کنترل تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی نداره.
1: همینطور شراره و به نظر نمیرسه که این گره بخواد به این زودی ها هم باز بشه با توجه به جزئیاتی که ما از مذاکرات غیر مستقیم و همچنین مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان میشنویم. همونطور که تو گفتی سنتکام در تازه ترین بیانیه خودش گفته که تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری رو تغییر داده و دو کشتی هم به دلیل رعایت نکردن دستورهای ارتش آمریکا از حرکت افتادن و همچنین نیروهای آمریکایی برای بررسی و اطمینان از رعایت محاصره وارد دو کشتی دیگه شدن. البته سنتکام نام این کشتی ها رو اعلام نکرده و نگفته که دقیقا اونا با چه پرچمی دارن حرکت میکنن و محمولشون رو جابجا میکنن، اما فرماندهی مرکزی آمریکا همزمان تصاویری از ملوانان آمریکایی بر عرشه ناوشکن موشک انداز USS راس رو منتشر کرده. به گفته سنتکام این ناو شکن یکی از بیش از 20 ناو جنگی آمریکا هستش که در حال حاضر برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا از جمله همین اجرای محاصره دریایی در خاورمیانه مستقر شدن. این آمار نشون میده شرده که محاصره دریایی آمریکا فقط در حد تهدید یا اعلام سیاسی باقی نمونده و نیروهای آمریکایی عملاً در حال متوقف کردن یا تغییر مسیر کشتی‌هایی هستند که به گفته واشنگتن قصد ورود به بنادر جمهوری اسلامی و یا خروج از اونجا رو دارن. ولی نکته مهم اینه که این محاصره آمریکا بنادر و سواحل جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده و هیچ ربطی به تنگه هرمز نداره و به این معنا نیست که تنگه هرمز رو مسدود کرده باشه. واشنگتن میگه کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن اما مقصد یا مبدأ اونها بنادر جمهوری اسلامی نیست، نباید با مانع روبرو بشن، یعنی اونها میتونن از تنگه هرمز عبور بکنن. بنابراین محور اصلی عملیات آمریکا جلوگیری از تجارت دریایی جمهوری اسلامی در حال حاضر. این تحول در شرایطی رخ میدم این موضوع بیانیه سنتکام و متوقف کردن 55 کشتی که مذاکرات درباره تنگه هرمز همچنان به نتیجه نرسیده. مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنند که گفتگو با عمان درباره ایجاد یک مسیر امن برای عبور بعضی از کشتی ها در مراحل پایانی قرار داره، اما این موضوع به گفته مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت خارجه ربطی به بازگشایی تنگه هرمز نداره و جمهوری اسلامی میخواد که اول آمریکا محاصره خودش رو پایان بده. اما به نظر نمیرسه که رئیس جمهور آمریکا بخواد به این خواسته جمهوری اسلامی در حال حاضر تن بده.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم. مهمان دیگری هم داریم، حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. مریم هم توضیح داد جمهوری اسلامی میگه باید محاصره رو آمریکا برداره تا من بیام اصلا بشینم گفتگو کنم راجع به مشکلات تنگه هرمز. آمریکا و سنتکام هم میگن این محاصره همچنان ادامه داره. با این وضعیت آیا راه حل میانه‌ای میشه پیدا کرد برای اینکه بالاخره این مشکل رو برطرف کرد؟
2: در مورد بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز به نظر نمیرسه که محاصره یک توافق جامعه باشیم پایدار باشه در کوتاه مدت، و الان هم با تصویب کلیات طرح امنیتی تنگه هرمز در مجلس جمهوری اسلامی به نظر میرسه که شرایط پیچیده تر میشه. ظاهرا این کلیات طرح امنیتی تنگه هرمز هم در برگیرنده یه سری اقدامات امنیتی شامل ارائه خدمات برای راهنمایی ناوبری توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، بازرسی گذرگاه‌ها و ارائه اسناد زیست محیطی. استنباط من این هستش که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که زمینه حقوقی رو در صورت اینکه توافقی بکنه در مورد کریدور میانی، نه بازگشایی کامل تنگه هرمز، اگرم با عمانیا توافق بشه بر سر ایجاد کریدور میانی، از کشتی‌ها بتونن تحت لوای خدمات دریایی که تو بند پنجم تفاهم‌نامه بهش اشاره شده اخاذی بکنن، به نوعی حالا عوارض بگیرن. و الان هم ما یه وضعیت کلاف سردرگم رو شاهد هستیم. یعنی الان میاد جمهوری اسلامی میگه که اول باید اگه میخواد تنگه هرمز باز بشه باید اول آمریکا محاصره دریایی رو لغو کنه. آمریکا میگن اگر اول باید تنگه هرمز باز بشه بعد آمریکا شاید محاصره دریایی رو لغو کنه. بعید به نظر میرسه که در کوتاه مدت توافق جامعه باشه برای بازگشایی تاکید دارم ایمن تنگه هرمز. در خوشبینانه ترین حالت فقط در مورد کریدور میانی با عمانیا به تفاهمی خیلی شکننده برسن.
0: حسین، صحبت‌های جدید دونالد ترامپ رو چجوری دیدی؟ اون اشاره میکنه که یک گفتگوهایی با ایران داریم انجام میدیم، خودمونم در سکوت داریم فعالیت‌هایی که مد نظر رو انجام میدیم. میدونیم که اوج اختلاف اسرائیل و آمریکا رو هم داریم، چه در کنترل غزه چه در خصوص جنگ در ایران. بیشتر سو بشنویم آیا واقعا ترامپ داره دنبال یه الگوی جدید میگرده برای ادامه این نبرد؟
2: ببینید، صحبت‌های ترامپ به نظر میاد کمتر یه تغییر راهبرد باشه، بیشتر تغییر متد برخورده، یه جوری تغییر تاکتیکه. و حالا بیشتر هم تمرکز داره این تغییر تاکتیک روی فشار اقتصادی بیشتر روی جمهوری اسلامی. ببین، مسئله کلا اینه که ترامپ حالا کلا تو از طریق فشار نظامی، چه اول جنگ با جنگ‌های بزرگ چه بعداً با حملات شبانه‌ای که در محور جنوب انجام میداد، به علاوه فشار اقتصادی، و از جناب به عنوان اهرم فشار برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک استفاده میکنه که در نهایت توافق بگیره از جمهوری اسلامی در زمینه بازگشایی تنگه هرمز و در رابطه با اون ذخایر اورانیوم مدفون شده در داخل ایران. هدف ثابت بوده، یعنی تسلیم سازی جمهوری اسلامی. حالا با این تغییر متد برخورد احتمالاً ترامپ میخواد برای این باور هستش که جمهوری اسلامی در نهایت زیر این فشار اقتصادی، زیر این فلج اقتصادی در نهایت تسلیم میشه در غیر این صورت زیر این فشار اقتصادی جمهوری اسلامی از درون فرو میپاشه. ولی یه فاکتور دیگه زل دیگه اسرائیل هم محاسبه دیگه ای داره. اسرائیلیا از اهرام نظامی، از فشار نظامی به عنوان یک اهرام فشار برای چانه زنی با جمهوری اسلامی استفاده نمیکنن. اسرائیلیا زور نظامی رو برای چانه زنی استفاده نمیکنن. اونا از زور نظامی برای هموار شدن امکان یا زمینه تغییر رژیم در ایران استفاده میکنن. پس الان یه نوع واگرایی که دقت کنیم بین متد برخورد اسرائیل و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دیده میشه. حالا اینجا بر اساس صحبتایی که اخیراً یعنی دیروز دقیقاً تامیر هایمن رئیس سابق رکن اطلاعات نظامی اسرائیل انجام داده که الان رئیس مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو هست، او توی یک گفتگوی پادکستی به نکته مهمی اشاره کرده، گفته که استنباطش اینه که نتانیاهو در آخرین سفری که اخیراً با آمریکا داشته تونسته ترامپ رو متقاعد کنه که یک فرمی، یک شکلی از اقدام نظامی رو در ایران علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. ولی خب به نظر میرسه که ترامپ نمیخواد اون فرم نظام اقدام نظامی جنگ بزرگ باشه. احتمالاً دولت ترامپ برای این باوره که اون جنگ بزرگ ریسک زیادی داره که بخوان در حد زدن زیر ساختا ببرن کارو جلو. حالا چون جمهوری اسلامی بعید تسلیم بشه، سوال اینه که اون اگر تسلیم نشه جمهوری اسلامی که احتمالاً نمیشه، اون فرم یا شکل اقدام نظامی چگونه خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسه ترجیحش اینه که اقدام نظامی فراگیری باشه، ولی آمریکا اقدام نظامی در نهایت چراغ سبز خیلی محدود. یعنی ما در نهایت احتمالاً در چشم انداز پیش رو یه وضعیت فشار اقتصادی شدید می‌بینیم و یه وضعیت مبهمی که شاید اقدامات نظامی محدودی رو آمریکا اجازه بده و کلاً زمان داره می‌گذره به ضرر آمریکا، به نظر من به نفع جمهوری اسلامی شاید.
0: ممنون از توضیحات تو حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ما. یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هشدار داد. حسین علی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت تصویب این کنوانسیون میتواند سهم ایران از دریای خزر را از 20 تا 25 درصد به حدود 3.5 تا 5 درصد کاهش دهد. او با انتقاد از روند تصویب این کنوانسیون گفت 4 توافق تکمیلی مربوط به تهدید حدود، کشتیرانی، خطوط انتقال انرژی و دسترسی به آبهای آزاد پس از 8 سال همچنان نهایی نشدند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی دولت گفت جمع‌بندی دولت این بوده که مقطع کنونی زمان مناسبی برای ارسال کنوانسیون خزر برای تصویب نهایی در مجلس است.
3: سهم ایران از منابع بستر و زیر بستر دریا صحبت از 50% و 20% و کمتر و بیشتر میشه، در حالی که اصلا در این سند راجع به خط مبدأ صحبتی نمیشه. قرار هست در قالب‌های دیگری از جمله مذاکرات دو جانبه انجام بشه، باید تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمع‌بندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از 7-8 سال و در شرایطی که 4 کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدن به سند، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، مناقشه این سهم ایران از دریای خزر سابقه طولانی داره. 1940 ایران و شوروی سابق یه سهم مشترکی داشتن، بعد که شوروی فرو پاشید الان میبینیم که سهم رو دارن تنزل میدن به 3.5 تا 5 درصد اگر این کنوانسیون تصویب بشه. چرا همون موقع ایران نایستاد که بگه آقای من این 50 درصدمو میخوام، شما بین خودتون 50 درصد باقی رو تقسیم کنید؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، قرارداد 1940 حقوق برابری برای ایران و شوروی در نظر گرفته بود، اونم در زمینه کشتیرانی و در حقیقت یه نوع رژیم دو جانبه برای خزر بود. ایران قدرت چونه‌زنی بسیار قوی تری هم از شوروی داشت در اون موقع، اما بعد از فروپاشی شوروی این یک فرصت تاریخی بود که مثل سایر عواملی که جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونست از فرصتها استفاده بکنه، این بار همون فرصت رو از دست داد و در حقیقت تبدیل شد به یک عقب نشینی دیپلماتیک به خاطر ضعف سیاسی که جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی داشت. حالا مشکل اصلی ضعف ساختاری سیاست جمهوری اسلامی هم چیه؟ در حقیقت همون احساس بردگیه که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل پوتین میکنه برای اینکه پوتین بتونه حمایت‌های نیمبندی از اینها در صحنه بین‌المللی انجام بده. با ایجاد روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، ایران در حقیقت میتونست بره اصرار بکنه که بگه کشورهای جدیدی که به وجود اومدن به طور خودکار و اتومات نمیتونن بیان حقوق تثبیت شده ایران رو کم بکنن برای خودشون یه جایگاهی داشته باشن، ولی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی احساس نیاز میکرد به حمایت از پوتین، مجبور شد که اینجا سکوت اختیار بکنه و هر آنچه که پوتین دیکته میکنه رو اینا فقط بگن بله قربان.
0: جدای از این مرزبندی ها، منابع زیر دریای خزر هم بسیار مورد اهمیت نفت و گاز فراوانی که الان آذربایجان، ترکمنستان، خود روسیه و حتی قزاقستان دارن ازش بهره برداری میکنن. چطور باید ایران پیش بره که بتونه حداقل حقوق خودش رو تو این زمینه حفظ بکنه؟
4: نکته خیلی جالبی رو اشاره میفرمایید. برای اینکه ببینید، اولین اصل پایه بایستی این باشه که هیچ توافق موقتی، هیچ گونه سکوت دیپلماتیکی یا رابطه نزدیک با روسیه به خاطر منافع دیگر نباید حقوق مردم ایران رو از بین ببره. در اینجا اینجاست که نیازمند به یک سری حقوقدان بین المللی کارکشته هست که بتونن از حقوق مردم ایران دفاع بکنن. پرونده خزر هم به نظر من بایستی از رابطه سیاسی جمهوری اسلامی و روسیه جدا بشه. اما آیا جمهوری اسلامی الان توانایی یه همچین کاری رو داره؟ نه، به خاطر اینه که حتی در مقابله با ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی وابسته 100% به روسیه و چین هست. اما جمهوری اسلامی ضمناً داره سعی میکنه به خاطر پرونده هسته‌ای خودش در جای دیگری روی پرونده خزر انقدر به روسیه و به آقای پوتین امتیاز بده که در حقیقت همه اونچه که مربوط به مردم ایران هست از بین میره. ما ضمناً باید این را هم فراموش نکنیم که در مناطقی که مالکیت منابع مورد اختلاف قرار میگیره، ایران نبایستی اجازه بده که استخراج یک جانبه صورت بگیره. این هم باز نیازمند چیه؟ نیازمند توانایی قانونی، استفاده از راهکارهای بین المللی و اینکه بتونن جلوی پوتین ایستادگی بکنن. با کمال تأسف عرض میکنم که جمهوری اسلامی نه همچین توانی رو داره نه همچین لیاقتی رو داره.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. شماری از مخاطبان ایران با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال نسبت به بحث‌های مطرح شده درباره کنوانسیون دریای خزر ابراز نگرانی کردند. برخی مخاطبان با ابراز نگرانی درباره سهم ایران در دریای خزر، تصویب این کنوانسیون را به معنای واگذاری بخشی از منافع و حقوق ایران دانستند و خواستار اعتراض عمومی به این روند شدند. در ادامه انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال دریای خزر، شماری از شهروندان فوریت برای تصویب کنوانسیون خزر را بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت و همینطور موجب آسیب به منافع ملی کشور توصیف کردند. یکی از شهروندان نوشته جمهوری اسلامی برای بقا هر کاری می‌کند، از کشتار و اعدام گرفته تا قراردادهای مبهم در بهره‌برداری چین در خلیج فارس و واگذاری خزر به روسیه. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ما شده. بهاران، خیلی سوال میکنم، وسط این همه آشوب و بلبشو از جنگ گرفته تا بسته شدن تنگه هرمز، چه لزومی داشت که این کنوانسیون رو الان ببرن به مجلس؟ مردم خیلی واکنش نشون دادن، نگرانن که جمهوری اسلامی داره پشت پرده یه حقی رو از مردم ایران واگذار میکنه.
5: درسته، شر بس بر سر منافع ملیه، بس بر سر سرمایه ملیه در بین مردم. دریای خزر یه خط قرمزه مثل خلیج فارس و مردم از همین مسئله صحبت میکنن که خلیج فارس رو به چین دادید، خزر رو دارید میدید به روسیه، تمام اموال مردم رو، مال مردم رو هم خرج نیروهای نیابتی کردید و ما رو انقدر درگیر مصیبت و اعدام و سرکوب کردید که متوجه نشیم چه اتفاقی میفته و شما کشور رو به تجزیه بکشونید، ولی بعد به مردم میگید وطن فروش. مردم خطاب به نیروهای

0: برای مردم ایران مانده بود بعد از اینکه شما خلیج فارس رو دادید به چین، و ما دلخوش به همین بودیم، دلخوش به این بودیم که این یک قلم رو حداقل فعلا بعد از اون از سال 97 بارها صحبتش شده بود، این یک قلم رو فعلا در موردش صحبتی نکردید، فعلا به اون کاری نداشتید و ناگهان در این شرایط اومدید و دو دستی بدون اینکه هیچ حقی برای مردم در نظر بگیرید و هیچ در واقع منافعی برای مردم داشته باشه، اون رو به دشمن ایرانی ها به گفته خود مردم واگذار میکنید.
1: باران جالب بود در کامنت ها و اظهار نظرها که نگاه میکنی، مردم فقط گلایه نمیکنن، این بار بیشتر دارن حرف میزنن از اینکه چیکار میتونیم بکنیم، به نوعی انگار که فکر میکنن که این کشور دیگه متولی دلسوزی نداره، بنابراین خود مردم هستن که باید به پیش ببرن منافع ملی رو ازش حفاظت بکنن. چه راهکارهایی پیشنهاد میدن برای اینکه به این نتیجه برسن؟
0: مدت زیادیه که مردم تو صحبت هاشون با هم توی سوشال مدیا یا در پیام هایی که برای مدیا بات میفرستن صحبت از این میکنن که حالا وقتشه که ما خودمون یک کاری انجام بدیم، ما باید خودمون سرنوشتمون رو رقم بزنیم، و حالا در این بحبوحه بحث واگذاری دریای خزر به روسیه مطرح شده، صحبت از اعتصاب میکنن در پیام هاشون، خطاب به همدیگه صحبت میکنن، نظراتشون رو بیان میکنن، شاید بهتر اعتصاب بکنیم. برخی از پیام ها حاوی این هستش که شاید بهتر هشتگ بزنیم، اعتراض کنیم، به نوعی خودمون صدامون رو به جامعه جهانی برسونیم و عنوان بکنیم که این خاک کشور ما هست، مال مردم ایران هست، و حالا چه این اتفاقی داره میافته. اما اون چه که مردم بیشتر این روزها در موردش صحبت میکنن بحث اعتصابات، شاید بهتره قبض پرداخت نکنیم، بهتره در سوشال مدیا فعال تر باشیم، بهتره از تریبون هامون در دنیا بچه‌ای که خارج از کشور هستن از تریبون هاشون استفاده کنن و بیشتر از منافع ملی ایرانی ها صحبت بکنیم.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت بازنشستگان همزمان با افزایش تورم، رئیس کانون بازنشستگان تهران میگوید سبد معیشت مستمری بگیران به 90 میلیون تومان در ماه رسیده و بسیاری از بازنشستگان با درآمد فعلی به سختی زندگی میکنند. علی دهقانکیا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را نیز 1200 همت اعلام کرده و گفته دولت‌های مختلفی که سر کار آمدند هیچ تغییری در بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران ایجاد نکردند. رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم می‌گوید 60% از هزینه‌های زندگی بازنشستگان صرف درمان می‌شود و 90% درخواست‌های وام بازنشستگان مربوط به جبران هزینه‌های درمان است. محمد اسدی سیاستگزاری بخش درمان کشور را نادرست خوانده و گفته بازنشستگان نماینده‌ای در شورای عالی بیمه ندارند و سازمان‌های بیمه‌گر برای دارو و درمان مردم تصمیم می‌گیرند. در همین رابطه و در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف از جمله تهران، سنندج، کرمانشاه، اهواز، اصفهان و اردبیل در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه تجمع کردند. احمد علوی اقتصاددان در خصوص این اعتراضات معتقد است ثروت بازنشستگان از سوی مؤسسات رانتی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی غارت شده.
2: شرکت مخابرات 51% سهمش واگذار میشه به ستاد اجرایی خمینی و بنیاد تعاون سپاه. این معنیش خود یکی از نمونه های برجسته خصولتی سازی است و البته این به این انجام میده که ثروت بازنشستگان که طی سالهای دراز به شکل جمعی تولید شده انتقال پیدا کرده به مؤسسات

0: حکومتی که تحت نظر رهبر است و کارکردش اینه که به جای ایجاد رفاه برای همین بازنشستگان رانت بده به سرسپردگان حکومتی. نمونه بارز یک به اصطلاح فرایند خصولتی و رانتی و غارت اموال عمومی به سود رهبر حکومت. البته باید توجه داشت که این کنش‌های جمعی که ما الان در خیابان می‌بینیم نوعی مقاومت مدنی است برای شفافیت، پاسخگویی و البته احقاق حقوقشون. حالا چه حقوقی؟ حداقل حقوقی رو که به شکل صنفی مطرح کردن مسئله این است که قرار بوده یک حقوقی داده بشه به این بازنشستگان بعد از خصولتی سازی که انجام نشده.
1: نخست وزیران ایتالیا و دانمارک در پیامی مشترک مخالفت خود را با مهاجرت کنترل نشده به اروپا اعلام کردند و خواستار کنترل‌های بیشتر در مرزها شدند. جورجیا ملونی و مت فردریکسن مهاجرت غیرقانونی را عامل افزایش فشار بر خدمات عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش جرایم دانستند و خواهان اخراج مهاجران غیرقانونی شدند. آنها همچنین از ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث و اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر در سطح اروپا حمایت کردند. همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ما شده. صدف، بعد از اینکه اون تصاویر منتشر شد که مهاجران مراکشی به نوعی حمله آوردن به قلمرو اسپانیا، بسیاری موضوع مورد بحث قرار میگیره، موضوع پناهندگان، موضوع مهاجران. بیشتر از تو بشنویم این بیانیه مشترک حاوی چه مطالبی بوده و به چه نکاتی اشاره داره؟
2: شرار کلن این روزها اروپا با بحران‌های متفاوتی روبرو، از جمله آتش‌سوزی گرفته تا خطر ایجاد تروریست اسلام‌گرا و حالا این بحران پرچالش مهاجرت غیرقانونی. خب پس از ورود هزاران نفر از مرز مراکش به سبت، این موضوع پررنگ شد برای اتحادیه اروپا و کشور ایتالیا و دانمارک با همدیگه درخواست یک جلسه فوری برای وزیران کشور عضو اتحادیه اروپا رو دادن که در اون جلسه اسپانیا اومد گفتش که این بحران هیچ خطری برای مناطق شنگن ایجاد نمی‌کنه، اما همچنان وزیران کشور ایتالیا و دانمارک پافشاری دارن به ادامه خطر و تهدیدهای این بحران و حالا اومدن یک بیانیه مشترک با سیاست‌های مهاجرتی منتشر کردن. بیانیه‌ای که در اول به تفاوت مواضع سیاسی خودشون اشاره کردن و اینکه تنها دو زنی هستن که در رأس حکومت دولت‌هایی که عضو کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستن قرار دارن و در ادامه مسائل متفاوتی رو مطرح کردن، از جمله خطرهایی که با وجود مهاجران به وجود اومده، از جمله خواستهایی که از اتحادیه اروپا دارن. در کنارش اومدن خواستن که کنترل مرزهای خارجی بیشتر بشه و مهاجرت‌های کنترل نشده رو نپذیرن و یک سیاست سختگیرانه برای مهاجرت‌های غیرقانونی اجرا بشه و از بین رفتن امنیت شهروندان اروپایی گفتن با وجود مهاجران غیرقانونی که مرتکب جرم‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر و خشونت‌های جنسیتی میشن که خب مردم از سیاستمدارانشون الان انتظار دارن که این امنیت دوباره برگشت داده بشه. و خب کشور ایتالیا هم یک مدت کوتاهیه که خروج مهاجران غیرقانونی که مرتکب جرم میشن رو داره اجرا میکنه و در ادامه اومدن از گام بعدیشون صحبت کردن، گامی که توی جلسه هم خیلی روش تاکید داشتن، ساخت مراکزهای در کشور ثالث، یعنی یک مراکزهای در خارج از مرز اروپا ساخته بشه، افرادی که پناهندگیشون قبول نمیشه به اون مراکز برگشت داده بشن تا مراحل برگشت به کشور مبدأش رو اونجا بگذرونن، نه در خاک اروپا. و در آخر هم اومدن از شهروندانی که به صورت قانونی خاک اروپا رو به عنوان خانه دومشون پذیرفتن خواستن که به ارزش‌ها و قوانین کشورهای اروپایی اهمیت بدن و اونها رو محترم بشمارن و در کنارش تلاش نکنن شیوه زندگی که برای اروپا نیست رو به اونا تحمیل بکنن. اما حالا پس از این انتشار بیانیه بعد ببینیم که این بحران سپته باعث میشه که کشور اروپایی با همدیگه مشترک بشن و با یه سازوکار مشترکی برسن یا نه شکاف این کشورهای اروپایی در رابطه با مدیریت مهاجرت غیرقانونی عمیق‌تر خواهد شد.
1: صدف باغبانی همکارم از میلان، ممنونم. آمار رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در سال 2024 حدود 4,200,000 نفر به طور کاملا قانونی از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. در همان سال آژانس مرزبانی اروپا حدود 239,000 عبور غیر قانونی از مرزهای این اتحادیه را ثبت کرد. یعنی به ازای هر یک مورد عبور غیرقانونی نزدیک به 18 نفر قانونی وارد اروپا شدند. با این حال همین بخش کوچکتر و نامنظم سهم بسیار بزرگتری در بحث‌های سیاسی اروپا دارد. نرخ باروری در کشورهای اروپایی هم از دیگر موضوعاتی است که وارد مناقشات سیاسی این کشورها شده. نرخ باروری در اتحادیه اروپا اکنون کمتر از 1.5% است، در حالی که برای ثابت ماندن جمعیت این نرخ باید نزدیک به 2% باشد. به بیان ساده از میان 100 زنی که اکنون در کشورهای اروپایی زندگی می کنند، تنها 67 زن مادران نسل آینده خواهند بود. کوچکتر شدن پیوسته نسل ها تأمین نیروی کار آینده اروپا را با چالش روبرو کرده. همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو همراه ما شده. پیام، موقعی که آنگلا مرکل دستور داد که وارد بشن پناهنده های سوری به آلمان، این بحث خیلی سر و صدا کرد. مرکل میگفتش خب ما به نیروی کار نیاز داریم، در آینده این پناهنده ها کمک میکنن، اما خیلی ها معتقد بودن خب ما کسایی رو میخوایم که کارهای مهارتی بلد باشن. این بحث الان تو همه اروپا هست، چه نوع مهاجرانی رو اروپا نیاز داره با وجود این نرخ زاد و ولد؟
3: اتفاقا در مورد همون کیس سال 2015 و ورود مهاجران سوری یه تحقیق شده که نتایجش خیلی جالب هستش. اون نتیجه اون تحقیق داره میگه که مهاجران سوری یک شکست کامل نبود، ولی یک موفقیت 100% هم نبود. 7 سال بعد از ورود مهاجران سوری یک تحقیق شده و دیدن که از هر 3 نفر اونها 2 نفرشون وارد شاغل شدن و نه حدود 90%شون هم به دولت دارن مالیات میدن. اما نکته که اینجا هستش، اروپا با توجه به این نرخ زاد و ولدی که داره نیازمند مهاجرانی هستش که بتونه کمک کنه به جامعه و اقتصاد اروپا. حالا چطور؟ سن متوسط اروپا داره افزایش پیدا میکنه و به سمت پیر شدن میره، ولی برای پرداخت مستمری و بازنشستگی این افراد ما نیاز به نیروهای کار جوانی داریم که بیان مالیات بدن و در نهایت اون مالیات بتونه مستمری رو فراخونه، چرخهای اقتصاد رو بچرخونه. از طرف دیگه در کشاورزی، خدمات دیگه، ما نیازمند نیروهای کار جوان هستیم و در یک بخش دیگه، بخش تکنولوژی، اونجا هم ما نیازمند نیروهای متخصصی هستیم. اروپا با یک طیف گسترده‌ای از مشاغلی به نیروهای نیاز داره که باید اینها پر بشه، ولی نرخ زاد و ولد خودش تأمین کننده این نیازها نیست. به همین علت ما نیاز به قول اروپا نیاز داره که از بیرون مهاجر وارد کنه، ولی نکته که وجود داره، این مهاجرت باید هدفمند و در یک ساختار باشه. مشکلی که وجود داره و ما در رسانه ها میبینیم خیلی بیشتر بولد میشه و خیلی پررنگ میشه، به خاطر همین که مهاجرین غیرقانونی مشکلاتی رو برای جامعه اروپا از جمله ناامنی میتونن ایجاد بکنن و اینجاست که مباحث و همونطور هم که صرف کردم بحث مهاجران غیرقانونی هستش میشه.
1: خب اینجا که این تصویری که جلوی چشم ما میذاره با توجه به این نرخ زاد و ولده، که خب موضوع اقتصاد دیگه، اقتصاد برای اتحادیه اروپا، اما چرا اینقدر وقتی بحث سیاسی میشه میره تو کمپین های انتخاباتی، موضوع قومیت میاد وسط، موضوع دین میاد وسط، موضوع مهاجران از کشورهای فقیرتر یا کشورهای اسلامی میاد وسط؟
3: ببینید، این یه لایه عمیق‌تر وجود داره که این لایه عمیق‌تر به اقتصاد ربط داره. ببینید، مهاجری که وقتی میاد داخل یک کشور اروپایی، اگر تمهیداتی براش مهیا نشه، بحث زبان، بحث این که وارد جذب کار بشه، هر چقدر این پروسه دیرتر بشه، یعنی مهاجر فقیرتره. فقیرتر بودن مهاجر یعنی که مهاجر سوق داده میشه به یک سری محله‌ها، و شما میبینید در کشورها محله‌هایی وجود دارن که به شکل کلونی برای یک طیف خاصی از مهاجران هست. این یعنی که شما در یک کشور وجود دارید، ولی در یک جامعه گسسته، یک جامعه که حتی تلویزیون اون کشور رو نگاه نمی‌دونه، نمی‌دونه اخبار اون کشور چی هستش. اینجا هستش که اگر ما برگردیم به سال 2022، مثلا در سوئد این اتفاق افتاد و حتی نخست وزیر وقت سوئد گفت ما با یک جامعه موازی مواجه هستیم. در کنار فقر، بحث ایدئولوژیک هم هستش. یه تحقیق شده در آلمان، دانشگاه هامبورگ انجام داده، و خیلی جالبه که در این تحقیق میگه که ما این رو باید بگم که بین اسلام و اسلامگرایی باید یک تفاوتی قائل بشیم، این دوتا با هم متفاوت هستن، ولی در این تحقیق اومده که از 45% از مسلمان‌های زیر 40 سال آلمان به نوعی قانون دین رو به قانون آلمان ترجیح دادن. اینجا نکاتی هستش که باید دولت‌ها بهش فکر کنن و در بحث حقوق شهروندی و اینکه این مهاجرین چطور وارد جامعه بشن باید براش برنامه‌ریزی بکنن.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو همراه ما. تابستان داغ اروپا حالا از یک بحران آب و هوایی فراتر رفته. در فرانسه پس از هفته‌ها آتش‌سوزی گسترده، خطر حریق همچنان ادامه دارد و پیام‌های آن از مناطق سوخته فراتر رفته. همزمان برآوردهای تازه نشان می‌دهد موج گرما و خشکسالی می‌تواند میلیاردها یورو به اقتصاد فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی خسارت وارد کند. آتش سوزی گسترده در استان بریتیش کولومبیا کانادا هم با برجای گذاشتن یک کشته به آوارگی بیش از 20 هزار نفر و اعلام وضعیت اضطراری در سراسر این استان منجر شده. این آتش سوزی که روز جمعه آغاز شده تا روز یک شنبه مساحتی حدود 136 کیلومتر مربع را در بر گرفته که در نتیجه آن دستور تخلیه برای برخی مناطق و نواحی اطراف صادر شده. همکارانم مهسا مرتضوی از تورنتو و همینطور ساجد شریفی از پاریس همراه ما شدن. مهسا با تو آغاز میکنم. این مشکل آتش سوزی به نظر میرسه فقط الان مختص به مناطقی در اروپا نیست، کانادا هم درگیر شده. اونجا به نظر میرسه شما تابستون خیلی گرم و خشکی رو دارین پشت سر میذارین.
4: آمارها تکان دهنده از شرر. 600 آتش سوزی فعال وجود داره در سراسر کانادا که نیمی از اونها آتش‌های مهار نشدنی هستند. تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کولومبیا هستند، همونطور که خودت هم اعلام کردی بیشتر از 20 هزار نفر آواره شدن، کسانی که حتی نمیدونن بعد از اینکه برگردند خونه‌ای وجود داره برای اینکه بتونن زندگیشون رو توی اون ادامه بدن یا نه. وضعیت اضطراری اعلام کرده رئیس جمهور، یا میشه گفت نخست وزیر استان بریتیش کولومبیا، که از طرف اتاوا هم تایید شده، کمک‌های فدرال هم رسیده به استان بریتیش کولومبیا، اما همچنان کسانی هستن که آوارن و در پارکینگ‌ها در جاهایی در مثلا خودروی خودشون دارن زندگی خودشون رو ادامه میدن تا ببینن که این وضعیت به کجا خواهد رفت. اما آتش سوزی جنگلی در کانادا یک اتفاق عادی هست. معمولا سالانه حدود 2.5 میلیون هکتار از اراضی جنگلی کانادا در آتش میسوزه که امسال تا همین حالا که هنوز میانه فصل آتش سوزی هستیم حدود 4 میلیون هکتار از اراضی جنگلی سوخته. با اینکه بدترین سال نیست در کانادا، امسال سال 2023 بسیار بدتر بود با آمار 16.5 میلیون هکتار جنگل سوخته، اما سال خوبی هم نیست. در سراسر این استان آتش سوزی ها ادامه داره. اما این آتش سوزی ها در واقع آتش سوزی های نسل ششم هستند که برای خودشون مناطق آب و هوایی ایجاد میکنن. خود این آتش سوزی ها امکان ایجاد صاعقه دارن، با تشکیل ستون های از دود و حرارت زیاد میتونن صاعقه ایجاد کنن و شرایط رو بدتر بکنن. کمک رسانی به این شرایط هم بسیار دشواره به دلیل دود و در واقع هواپیماهای آب پاش برای پیدا کردن مسیر خودشون با مشکل مواجه هستن. سفرها در این استان بسیار با اختلال روبرو شده، پروازها کنسل شده، همچنان آذوقه و مشکلات دیگه برای کسانی که آواره شدن وجود داره و یک نفر هم همونطور که خودت گفتی در جریان جابجایی جون خودش رو از دست داد، یک شهروند بریتیش کولومبیا، زن 80 ساله که در زمانی که داشت منزل خودش رو تخلیه می کرد جان خودش رو از دست داد. اما تصاویر اگر ببینیم، در تصاویر می بینیم که چقدر وحشتناک هست. واقعا ستونهای بزرگی از آتش که به نظر نمی رسه به سادگی مهار بشه. اما فصل آتش سوزی همچنان حدود 2 ماه دیگه در کانادا ادامه داره. شراره.
1: ممنون از تو مهسا. در پاریس بریم سراغ ساجده. ساجده، اونجوری که حالا مهسا میگه خیلی آتش سوزی کانادا به بزرگی سال 2023 نیست، اما در فرانسه اونچه که داریم میشنویم بزرگترین چالش دولت فرانسه است بعد از جنگ جهانی دوم این آتش سوزی. بیشتر تو توضیح بده این بحران چرا تا الان نتونستن بهش رسیدگی بکنن و الان هفته هاست که بخشهایی از فرانسه داره در آتش میسوزه.
5: دقیقاً شرارم، به مرحله رسیده این بحران آتش سوزی که الان امروز لخشه رئیس سنای فرانسه هم درگیر این بحران شد و یکی از موضوعات اصلی بحث در سنا مسئله بحران آتش سوزی بود. اون سه تا از رؤسای کمیسیون امور اقتصادی، امور توسعه پایدار و امور مالی رو مأمور کرد که هم بررسی بکنند میزان خسارات وارده و بحران آتش سوزی در امسال رو، و هم مأمورشون کرد که بررسی بکنند، ارزیابی بکنند عملکرد دولت و مقامات و نیروهای امدادی رو برای آتش‌های 2022، چون که الان افکار عمومی حساس شده و از خودشون میپرسن که اگر که فرانسه از اونجایی که از سالهای قبل میدونسته که باید آماده یک چنین بحرانی باشه به واسطه خشکی آب و هوا و کمبود آب و موج‌های گرمایی که پیش بینی میشد، چرا از سال 2022 تا الان کاری نکردند و الان دوباره فرانسه وارد همون چرخه معیوبی شده که 4 سال پیش درگیرش بود. این الان مهمترین پرسشی هستش که رسانه‌ها و افکار عمومی الان دارن مطرح میکنن و مطالبه گری میکنند از مقامات سیاسی، و اینجا اونجایی هستش که سنا هم درگیر این مسئله شده. الان علاوه بر اون جبهه فعال جنوب غربی، یک جبهه دیگری هم در نوار جنوب الان فعال شده. از روز یکشنبه آخرین آتش سوزی فعال در استان لوزر بوده که نزدیک به 300 آتش نشان در اونجا دارن عملیات انجام میدن. همینطور هم که اشاره کردی، گزارش رویترز درباره پیامدهای اقتصادی موج گرما و آتش سوزی که گریبان کشورهای اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه رو گرفته، و پیش بینی میشه که این پیامدها نه در ماه‌های آینده بلکه در سال‌های آینده هم این کشورها رو درگیرش بکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم ساجد شریفی از پاریس و همینطور مهسا مرتضوی از تورنتو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فریبا شیرازی رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با یک بخش خبری جدید. وقت خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشتن باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بم بره.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع بعد
10: شروع شده
9: ردی. مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
9: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به هر حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌آمدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش، با پرچم‌های مختلف نفت خودش رو کشورهای مختلف، علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردند به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه، ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش، سرانجام جمهوری اسلامی به جایی رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون، الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه، میمانه فقط روسیه. از سوی دیگر در داخل ایران الان دیگه استانهای کلیدی اصلا نظیر کردستان، الان آمده اعلام شده که 95% کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی اونجا در معرض ورشکستگی دارن. دیگه داره میرسه به بدنه اقتصادی بازار و این بدنه اقتصادی بازار آن چیزی است که احتمالاً مشاورین آقای ترامپ هم در اختیارش قرار دادن و او هم به خوبی متوجه این موضوع هستش. در سوی دیگر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به یک آشفتگی در داخل جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگه همه دارن راجع به تنگه هرمز در داخل جمهوری اسلامی صحبت میکنن، از دربون در مجلس گرفته تا فرماندهان پیشین سپاه پاسداران.
1: واشنگتن داره مسیر رو طی میکنه که تلاش بکنه، یعنی در واقع در تلاش هست هزینه اقتصادی رو در جمهوری اسلامی بالاتر ببره و اگر لازم نباشه وارد فاز نظامی نشه، مگر اینکه به لحاظ اقتصادی کاملا جمهوری اسلامی در وضعیت تضعیف شده‌ای قرار بگیره بعد از ماها درگیری نظامی. تحریم، فشار سیاسی و بحرانی که در تنگه هرمز ایجاد شده، آمریکا الان داره ظاهرا بررسی میکنه ببینه بدون اینکه یا پیش از اون که بره به سمت یک جنگ تمام عیار، میتونه از طریق فرسایش اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تصمیمات مطلوب خودش، یعنی تصمیمات مطلوب کاخ سفید رو بگیره یا نه. در نتیجه یک منطقی الان حکم فرما میشه، اون منطق هم اینه که پیش از اون که رژیم جمهوری اسلامی به وسیله بمب مجبور به تصمیم گیری درست و منطقی بشه، کاری بکنیم که کمبود پول چنین تصمیمی رو اجتناب ناپذیر بکنه. طبیعتاً وقتی که اقتصاد بد باشه در جمهوری اسلامی، وقتی که شکاف‌های درون حاکمیت به این ترتیب که الان داریم می‌بینیم افزایش پیدا بکنه، حکومت در پرداخت هزینه‌های جاری خودش ناتوان باشه، بحران مشروعیت افزایش پیدا بکنه و همزمان فشار خارجی هم وجود داشته باشه، حتی میشه از احتمال تغییرات جدی هم صحبت کرد، به شرط اینکه اونجوری که امریکایی‌ها میخوان در اتاقهای فکر جمهوری اسلامی پرسش از این که چگونه مقاومت کنیم به به این تبدیل بکنه که چقدر میتونیم مقاومت بکنیم. فشار اقتصادی این کار رو انجام میده و وضعیت اقتصادی درون کشور هم به نحوی هست که اتفاقا میتونه این پرسش رو معنادار بکنه. حتی اگر آمریکا بخواد در آینده وارد یک جنگ تمام عیار بشه، میتونه از طریق فشار اقتصادی و فرسایشی که در اقتصاد ایران ایجاد میکنه هزینه جنگی خودش رو حتی کاهش هم بده.
2: قبل از دور اول، یعنی قبل از این که آمریکا این محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو منحل کنه و همچنان این تنگه بسته بود، خب ما شاهد این بودیم که قیمت سوخت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده بود، قیمت بخش زیادی از قیمت کود شیمیایی یا محصولات پتروشیمی افزایش داشتن. اما در دور دوم یک توافقی ایران و آمریکا کردن برای مدت خیلی مشخص و کمی این تنگه هرمز باز شد، اما در دور دوم که الان شاهدش هستیم، چیزی که اتفاق افتاده، نقطه کلیدی که هست، اینه که قیمت ها در بازار جهانی به خصوص سوخت اونجوری دیگه هیجانی افزایش پیدا نکرده. حتی بعضی وقتا خبرهایی میاد که پرتابه‌ای به نفکشی شده یا کشتی اصابت چیزی بهش اصابت کرده، حالا شی پرنده یا موشکی یا هر چیزی، یا به مینی خورده در روی آبا. ما شاهد افزایش قیمت هیجانی بازار نیستیم. این خودش نشون میده که بازار جهانی، مخصوصا بازار سوخت، اون چیزی که به ترامپ و دولت ترامپ قیمت نفت و قیمت بنزین فشار میاره، در رابطه با مسدود شدن تنگه هرمز واکسینه شده. احتمال خیلی زیاد ما آمریکا تونسته مسیری رو شبانه به صورت پنهانی در تنگه هرمز باز کنه و بخش زیادی از نفت رو یا یک بخشی از نفت رو شبانه با اسکورت ناوگان دریایی خودش از تنگه هرمز رد کنه و همین باعث شده که آمریکا حالا برگ برنده‌ای داشته باشه. اما خب از اون ور هم جمهوری اسلامی تا الان انگار دندونای ترامپ رو شمرده و سر تنگه هرمز تا جایی که بتونه و بخواد داره بازی انجام میده. راه تنفسی اقتصاد جمهوری اسلامی بنادر جنوبیشه، اگرچه که در رسانه ها شعار میدن ما راه های زمینی داریم، ما راه های مواصلاتی جایگزین داریم، شمال داریم، دریای خزر داریم، اما تنفس اقتصاد جمهوری اسلامی جنوبه. این بنادر جنوبی کشورم، بندر عباس، بندر ماهشهر، که تقریبا تمام صادرات پتروشیمی ما، صادرات محصولات معدنی ما، صادرات فولاد ما رو در بر میگیره و بسته بودن و محاصره این در میان مدت ضربات عجیب غریبی به اقتصاد جمهوری اسلامی میزنه. انقدر این ضربات شدید خواهد بود، انقدر خفه کننده خواهد بود که جمهوری اسلامی به خاطرش حتی حاضر بود دست به انتحار بزنه، حمله کنه به ناوگان آمریکایی، حمله کنه، حمله پیش دستانه کنه به کشورهای همسایه. بارها اینو ما از لااقل فرماندهان نظامی شنیده بودیم، چون ممات و حیات جمهوری اسلامی به دلارهای نفتی، دلارهای پتروشیمی و دلارهای معادن و صنایع فولاد ما بستگی داره و اینا همه در جنوب و هیچ راه زمینی برای صادرات این محصولات نیست. و قطعا اگر این محاصره ادامه پیدا میکرد یا محاصره ادامه پیدا کنه، ما رفتارهای جنون‌آمیزی از جمهوری اسلامی خواهیم دید.
0: دریا سالار براد کوپر، رئیس سنت کام، عصر شنبه برای دیداری وارد اسرائیل شد. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، کوپر قرار هست در جریان سفر با اسرائیل علاوه بر رئیس ستاد کل ارتش این کشور با شمار دیگری از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی هم دیدار بکنه. کوپر قبل از سفر به اسرائیل از دو کشور دیگر منطقه هم دیدار کرده بود، از بحرین و از امارات متحده عربی. این دیدار داره در حالی انجام میشه که فعلا برای نزدیک به یک هفته هست که آتش‌بس جدیدی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هست. آتش‌بسی که اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده، در واقع معاونش، ونس و همچنین مقامات جمهوری اسلامی دارن با امیدواری از ادامه اون یاد میکنند، از اینکه مذاکراتشون داره به یک نتیجه میرسه، رسانه های دیگر آمریکایی و اسرائیلی از ادامه دار بودنش، در واقع به ادامه دار بودنش شک دارن و میگن که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته برای ادامه آتش بس احتمالاً با موافقت ایالات متحده روبرو نخواهد شد. علاوه بر موضوع ایران باید گفت که بر اساس گزارش ها براد کوپر قرار هست درباره دیگر جبهه ها نیز از جمله موضوع نوار غزه و همچنین جبهه لبنان و آتش بس در اونجا هم با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه.

میشه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
7: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
8: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
6: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
9: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
6: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بست ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه روزانه 8 میلیون بشکه نفت از این آبراه حکایت دارد.
1: آقای انگلیس اینجا 50 درجه گرم جنوب کشور وضعیت برزیل.
0: افزایش انتقادها از وضعیت بحرانی سوخت و انرژی در ایران. پزشکیان اما میگوید اجازه ندادیم مردم بی برقی و بی بنزینی را حس کنند. هشدار یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر. حاجی دلیگانی گفت سهم ایران از 25% به 3.5% میرسد. مخاطبان میگویند بخشی از منافع و حقوق مردم ایران در حال واگذاری است. روایتی دیگر از جاوید نامان انقلاب ملی. ماموران پس از به زمین انداختن فرهاد رمضانی به انگشتی که خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت شلیک کردند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آب را، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد 2 کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افزوده در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. در همین حال و با ادامه اختلال در عبور کشتی ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدییت روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84.79 دلار رسید. شرکت رادیویی نفتکش‌ها تانکر تراکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانهای رادیویی فعالیت می‌کنند. تانکر تراکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام می‌دهند. در همین زمینه سمیرا قرای همکارمون را از کاخ سفید داریم. سمیرا، تحولات تازه در ارتباط با بازگشایی تنگه هرمز چه است؟ می‌دونیم که خیلی از نفتکش‌ها حالا دیگه با خاموش کردن سامانه‌های ردیابیشون همچنان نفت رو از این آبراه منتقل می‌کنن.
2: همینطور از مسیر جنوبی فریبا این اتفاق داره میفته. تعداد قابل توجهی هست در قیاس با اون هفته های نخستی که تلاش میکرد ارتش ایالات متحده که کمک بکنه به شناورها که بیان از مسیر جنوبی در آبهای عمان تردد بکنن. در قیاس با اون زمان این رقمی که الان ما داریم رقم قابل توجهی هست. 8 میلیون بشکه نفت الان داره راجبش صحبت میشه و این به این معناست که تا حدودی تونست با اون طرح انحصار طلبانه جمهوری اسلامی در رابطه با تردد در تنگه هرمز اینها مقابله بکنند، ولی این به این معنا نیست که مسیری باز شده باشه که قابل اتکا باشه و بتونه بازار نفت رو کنترل بکنه، بتونه قیمت بنزین رو اینجا در ایالات متحده بیاره پایین. هنوز در اون مسیر قرار نگرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی الان دارن میگن که مذاکراتشون با عمان مثبت، رو به جلو هست. این مذاکرات الان دیگه واقعا نزدیک یک هفته است که حداقل این دور تازه از مذاکرات داره با گفتن این که مثبت داره رو به جلو میره، هر آن ممکنه که نهایی بشه، این داره ادامه پیدا میکنه و داره کش میاد. این مذاکرات بین ایران و عمان الان گفته میشه که راجع به مثلا مسیر تردد اینها نهایی کردند، ولی همچنان جزئیات فنی و اختلافات فنی پابرجاست. این چیزیه که ما از سمت طرف جمهوری اسلامی داریم میشنویم. راجع به تنگه هرمز از سمت ایالات متحده دولت آنچنان اظهار نظری نکرده. اون چیزی که آقای ترامپ روز گذشته به اکسیوس گفت بسیار حائز اهمیت، نشون میده که الان در این شرایط آقای ترامپ بیشتر مایله که به سمت فشار اقتصادی بره. گفته که مذاکرات از هر دو طرف به شکل نیم بند داره انجام میشه و ایالات متحده چشمش روی جمهوری اسلامیه که با توجه به تورم بالا ببینه که چه مسیر رو انتخاب میکنه. یک مقام آگاه آمریکایی هم میگه که این که به سمت افزایش تنش نظامی ما نریم با جمهوری اسلامی و همچنان محاصره دریایی رو بخوایم ادامه بدیم، این سبب میشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه با تبعات پس از جنگ مواجه بشه، با افزایش تورم خودش، با خرابی های بسیاری که به بار آمده، و این میتونه بیشتر آسیب بزنه تا اینکه آقای ترامپ بخواد تنش نظامی رو افزایش بده. این برداشته که یک مقام آگاه آمریکایی داشته. از سمت دیگر این شروطی که جمهوری اسلامی داره تعیین میکنه، ما از هفته گذشته شنیدیم آقای غریب آبادی شروع کرد این صحبت ها رو، معاون حقوقی، امروز هم آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد، اینکه بازگشایی تنگه هرمز منوط به اینه که آمریکا تعهدات خودش رو بخواد به جا بیاره، یعنی رسیدن به یک تفاهم با عمان راجع به اینکه کشتی از کجا عبور بکنن، راجع به اینکه آیا ما پول بگیریم یا نگیریم. این مجزا از اینکه به کل جمهوری اسلامی بخواد آزادانه اجازه تردد بده، که اون رو هم میدونیم بحث اون لایحه امنیتی تنگه هرمز مطرحه که به کشتی‌ها و شناورهایی که به اسرائیل یا آمریکا مربوط هستن اینها نمیخوان به عمان اجازه عبور و مرور بدن. اما برای بازگشایی سراسری جمهوری اسلامی به دنبال اینه که غرامت بگیره، به دنبال اینه که محاصره دریایی به کل برداشته بشه. و مثلا ما روز گذشته از آقای اسپر که دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ وزیر دفاع بود شنیدیم که ایالات متحده به کل باید این خواسته ها رو رد بکنه، اصلا حتی یک لحظه نباید اون چیزی که جمهوری اسلامی داره میگه رو گوش بده یا اصلا در نظر بگیرند که بخوان تحریم های اقتصادی رو حذف بکنن، بخوان مجوز فروش نفت بدن. این در حالی که روی ام او یو، روی یادداشت تفاهم، این امتیازات رو ایالات متحده داده بود، هم راجع به دادن مجوز 60 روزه برای فروش نفت، هم راجع به برداشتن تحریم ها، وعده برداشتن تحریم ها، اینها رو ایالات متحده موافقت کرده بود. در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به دنبال اون هست، محاصره دریایی رو هم به همین ترتیب. این کشمکش دیپلماتیک همچنان ادامه داره. از سمت ایالات متحده امروز ما آقای ترامپ مشخصا اظهار نظری نکرده، یک دو تا برنامه داره ممکنه که باز بشه. قرار هست که دادستان عمومی رو امروز، مراسم سوگندش رو آقای ترامپ هول هوش ساعت 2 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا برگزار بکنه، ممکنه خبرنگاران رو اجازه بدن داخل اتاق بیزی، و در نتیجه اظهارات بیشتری رو ما از سمت آقای ترامپ در این رابطه خواهیم شنید. فریبا،
0: متشکرم سمیرا از توضیحات مبسوط و جامع. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم را دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی را حس کنند.
3: که نیروگاه های ما را زدن، علارغم این که مراکز آب ما را زدن، برق ما را زدن، بنزین ما را زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست، و این چیز ساده ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال پیام های متعددی درباره قطعی گسترده برق و اختلال در زندگیشان بر اثر خاموشی های مکرر برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
4: ساعت 10:15 صبح کل برقای بازار زمرد رفته. اسلامی شهر مرده شده، کنار که اون همه تو کمر یا خم شدن دارن زایه ها جمع میکنن. آیا حکومت اسلامی، آیا مشتبه خامنه‌ای، اگه وجود داری این وضعیت کشور داری توی لعنت بهت، لعنت بهت که من شخصا خودم برقمو قطع کردن، آبمو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دو تا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
0: کاهش عرضه بنزین و گازوئیل نیز موجب شده به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران صفهای طولانی در برابر جایگاه سوخت تشکیل شود. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها، مردم در بسیاری از بخش‌های استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بسیاری مناطق دیگر ایران ساعت‌ها برای دریافت بنزین در صفهای طولانی معطل می‌مانند.
1: برای 20 لیتر کیلومتریه کش میارن تا بوده داده بالا و همجه داره میارن خیلی هاشونو میرسن تو جایگاه مستدی میگه تموم شده نده آیا گیرش اینجا نه 50 درجه گرم جنوب کشور وضعیت برزی.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین برای این بحث با ما همراه هستن. خانم قلی‌زاده، پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن. این ادعا چقدر با واقعیت‌های زندگی مردم مطابقت داره؟
5: حداقل درباره برق میشه گفت که صحبت‌های معاون وزارت نیروی خود آقای پزشکیان این ادعا رو نقض کرده. ایشون همین امروز گفته که خاموشی‌ها تا حدود 2 ساعت در روز داره اعمال میشه و تازه وعده هم داده که از هفته دیگه اینو کمتر بکنن. پس یعنی حداقل وزارت نیرو این رو تایید میکنه که الان خاموشی وجود داره. خب شاید خود آقای پزشکیان همین که شبکه برق کشور کامل دچار فروپاشی نشده براش یه جور دستاورد به حساب میاد، وگرنه گزارش های مردمی و حتی ادعای خود مسئولان دولت هم چنین چیزی رو نشون نمیده. در مورد بنزین هم که خب گزارش های متعددی داریم از اینکه صف‌های طولانی پمپ بنزین ها وجود داره و این هم عموماً به دلیل تغییراتی که توی صف‌بندی ها ایجاد شده، به ویژه توی مناطق جنوبی کشور مثل بوشهر و قشم که مسئله شدیدتر هم هست. توی گزارش های مردمی هم میبینیم که مردم چطور توی گرما ساعت‌ها فقط برای 15 لیتر بنزین در واقع سهمیه‌ای منتظر میمونن یا خیلی‌ها حتی از شب قبل میان و توی صف منتظر میمونن. بنابراین ادعای آقای پزشکیان با واقعیت روزمره مردم در واقع فاصله زیادی داره و میتونیم بگیم که دولت نتونسته مانع تجربه بیبرقی و کمبود بنزین برای مردم بشه.
0: خانم قلی‌زاده، دولت از یک طرف دیگه تعرفه‌های انرژی رو به شدت افزایش داده و این روزها در افزایش شدید قبض‌های برق و آب ما سیاست‌هاشون رو می‌بینیم. سیاست‌های دولت در بخش انرژی سوخت رو چطور میشه توضیح داد؟
5: خب این روند رو اینطور میتونیم توضیح بدیم که الان درآمدهای صادراتی دولت به دلیل توقف فروش نفت و محاصره دریایی اگه نگیم کاملا قطع شده میتونیم بگیم که افت شدیدی کرده. بنابراین دولت همونطور که انتظار میره به جیب مردم و مصرف کننده ها چشم دوخته و اغلب برای اینکه بتونه هزینه ها رو از مصرف کننده بگیره دو تا راه مهم و بزرگ وجود داره. یکیش افزایش مالیاته که در عمل امکانش وجود نداره و راه دوم افزایش نرخ انرژیه که این میتونه شامل قبوز برق، آب و بنزین بشه. بنابراین ما شاهد در واقع این هستیم که در عمل هزینه همه ماجراجویی‌های نظامی و بیکفایتی‌ها و ناترازی انرژی در نهایت داره به مصرف کننده منتقل میشه. یعنی میتونیم بگیم که اعمال خاموشی ها و محدودیت ها یه جورایی کافی نبوده و دولت اومده طیفی از اقدامات رو در پیش گرفته. حالا توی این طیف اقدامات توی بخش سوخت سهمیه ها رو کاهش میدن، توی بخش آب و برق هم میبینیم که اون ساختار تعرفه ها شدیداً پلکانی شده، یعنی مصرف افراد از یک حدی که بگذره اون قیمت نهایی با سرعت بیشتری بالا میره. خود آبفا هم توی یه اطلاعیه‌ای همین هفته این مسئله رو تایید کرده بود. بنابراین هم در سهمیه ها داره محدودیت ایجاد میشه و هم قیمت ها داره بالا میره و مشکل اینه که همه اینها تاوان اشتباهات و ناکارآمدی حاکمیت و مردم هیچ وقت بابت در واقع این پول بیشتری که میدن خدمات بیشتری دریافت نمیکنن. نه تنها خدمات بیشتری دریافت نمیکنن که باید خاموشی و صف بنزین و این قبیل مشکلات رو هم توی فصل گرما تجربه بکنن.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، بسیار سپاسگزارم از شما. یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هشدار داده. حسین علی حاجی دیلگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته تصویب این کنوانسیون میتواند سهم ایران از دریای خزر را از 20 تا 25 درصد به حدود 3.5 تا 5 درصد کاهش دهد. او با انتقاد از روند تصویب این کنوانسیون گفته 4 توافق تکمیلی مربوط به تهدید حدود، کشتیرانی، خطوط انتقال انرژی و دسترسی به آب‌های آزاد پس از 8 سال همچنان نهایی نشدند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی دولت گفته جمع‌بندی دولت این بوده که مقطع کنونی زمان مناسب برای ارسال کنوانسیون خزر برای تصویب نهایی در مجلس است.
6: سهم ایران از منابع بستر و زیر بستر دریا صحبت از 50% و 20% و کمتر و بیشتر میشه، در حالی که اصلا در این سند راجع به خط مبدأ صحبتی نمیشه. قرار هست در قالب‌های دیگری از جمله مذاکرات دو جانبه انجام بشه. باید تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمع‌بندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از 7-8 سال و در شرایطی که 4 کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدن به سند، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران در بهره برداری از دریای خزر را به دلیل امتیازاتی که در پرونده هسته‌ای از روسیه دریافت میکند نادیده گرفته.
7: اولین اصل پایه بایستی این باشه که هیچ توافق موقتی، هیچ گونه سکوت دیپلماتیکی یا رابطه نزدیک با روسیه به خاطر منافع دیگر نباید حقوق مردم ایران رو از بین ببره. در اینجا اینجاست که نیازمند به یک سری حقوقدان بین المللی کارکشته هست که بتونن از حقوق مردم ایران دفاع بکنن. پرونده خزر هم به نظر من بایستی از رابطه سیاسی جمهوری اسلامی و روسیه جدا بشه. اما آیا جمهوری اسلامی الان توانایی یه همچین کاری رو داره؟ نه، به خاطر اینکه حتی در مقابله با ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی وابسته 100% به روسیه و چین هست. اما جمهوری اسلامی ضمناً داره سعی میکنه به خاطر پرونده هسته‌ای خودش در جای دیگری روی پرونده خزر انقدر به روسیه و به آقای پوتین امتیاز بده که در حقیقت همه اونچه که مربوط به مردم ایران هست از بین میره. ما ضمناً باید این رو هم فراموش نکنیم که در مناطقی که مالکیت منابع مورد اختلاف قرار میگیره، ایران نبایستی اجازه بده که استخراج یک جانبه صورت بگیره. این هم باز نیازمند چیه؟ نیازمند توانایی قانونی، استفاده از راهکارهای بین المللی و اینکه بتونن جلوی پوتین ایستادگی بکنن. با کمال تأسف عرض میکنم که جمهوری اسلامی نه همچین توانی رو داره نه همچین لیاقتی رو.
0: دولت آلمان تازه ترین طرح آمریکا برای غزه را فرصتی برای پیشرفت در مسیر خلع سلاح حماس می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان می‌گوید با توجه به پیچیدگی این طرح، وجود اختلاف‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ قابل انتظار است. این موضوع پس از آن اعلام می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سند 15 ماده‌ای مورد حمایت آمریکا را رد کرده و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه را به خلع سلاح کامل حماس مشروط کرده است. با همکارم علی حسنپور از برلین همراه هستیم. علی، چرا با وجود مخالفت نتانیاهو با طرح توسعه غزه، دولت آلمان همچنان به اجراش امیدواره و مهمترین موانع پیش روی این طرح چه است؟
8: خب فریبا، دلیل اصلی این هستش که از نگاه دولت آلمان این طرح هنوز میتونه یک چارچوب عمل

0: پاسخ به پرسشی درباره مخالفت نتانیاهو گفتش که در چنین طرحی که بسیار پیچیده هست وجود اختلاف نظرها قابل انتظار و از ابتدا هم روشن بود که پرسش‌های بسیار زیادی قاعدتاً بدون پاسخ باقی خواهد ماند. بنابراین بلین فعلا وجود این اختلاف‌ها رو بخشی از روند مذاکرات می‌بینه و نه دلیلی برای کنار گذاشتن کلیت طرح. نکته دیگه اینه که آلمان خود شورای صلح تشکیل شده به ابتکار ترامپ رو نمی‌پذیره. وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان نوشته این کشور هم مثل بسیاری از کشورهای اروپایی این نهاد رو رقیبی برای سازمان ملل میدونه، به همین دلیل اون رو رد میکنه. با این وجود، با این حال، وزارت خارجه آلمان امروز گفتش که طرح تازه غزه میتونه فرصتی برای در واقع پیشرفت در مسیر خلع سلاح حماس باشه و دقیقاً از همین جا میرسیم به مشکل اصلی، چون همه دو طرف دارن در خصوص اصل خلع سلاح و عقب نشینی صحبت میکنن، اما خب در خصوص ترتیب و شیوه اجرای اون اختلاف های جدی وجود داره. میدونیم بر اساس نقشه راه 15 ماده قرار هستش خب درگیری ها متوقف بشه، حماس و دیگر گروه های مسلح در واقع در منطقه سلاح های خودشون رو تحویل بدن، این روند تحت نظارت و راستی آزمایی بین المللی انجام بشه، اما خب همزمان یک در واقع اداره انتقالی در فلسطین مسئولیت رو در غزه بر عهده بگیره و یک نیروی بین المللی در واقع تصویب کننده باشه در بخش امنیت. مهمترین اختلاف بر سر ترتیب اجرای این مراحل است. خب نتانیاهو میگه ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا به طور کامل خلع سلاح نشه عقب نشینی نمی کنه و تاکید میکنه که منظورش همه تسلیحاته، نه فقط سلاح‌های در واقع سبک، همه سلاح‌های سنگین. حماس خب در مقابل میگه همچنین به نقشه راه پایبنده، اما اجرای تعهدات خودش رو به توقف حملات و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی مرتبط میدونه. بنابراین گره اصلی اینه که اول خلع سلاح انجام بشه یا اول عقب نشینی بشه. بنابراین از نگاه آلمان هنوز چارچوبی برای ادامه این روند وجود داره، اما اختلاف بر سر همونطوری که گفتم نحوه اجرای این مراحل همچنین اجرای این طرح رو با ابهام روبرو کرده.
1: متشکرم علی از تو. علی حسن‌پور همکارم از برلین. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته ماموران امنیتی شامگاه 18 دی ماه پس از تیراندازی به فرید رمضانی در محله آریا شهر تهران به انگشت دست راست او شلیک کردند. این جوان 29 ساله پس از اصابت گلوله به زمین افتاده بود و روی انگشتش خالکوبی تاج شاهنشاهی داشته. بر اساس این اطلاعات که روز دوشنبه 19 مرداد ماه به ایران اینترنشنال رسیده، سرکوبگران گلوله سوم را به پیشانی فرید شلیک کردند که تیر خلاص به او بود. پس از کشته شدن فرید، خانواده او تحت فشار شدید نهادهای امنیتی قرار گرفتند. همکارم فرنوش فرجی میگوید کشته شدن فرید رمضانی و فشارهای اعمال شده بر خانواده او در نگاه فعالان حقوق بشر بخشی از الگوی برخورد جمهوری اسلامی با افرادی است که نمادهای ملی و هویتی مخالف روایت رسمی حکومت را به نمایش می‌گذارد.
2: طبق گفته شاهدان عینی میگن یک گلوله به دستش شلیک کردن و بعد از اون یک تیر خلاص به پیشونیش زدن. خانواده تحت فشارهای امنیتی بودن، همچنان هم تحت فشارهای امنیتی هستن. از خانواده خواسته بودن که بابت سه تیری که خود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بهش زدن باید دیه پرداخت کنن، تیر خلاص باید به خاطر استعداد تیر خلاصی که به این شخص زدن باید هزینه پرداخت کنن. دو هفته پیکرش رو نگه داشتن، به خانواده تحویل ندادن و بعد از اینکه پول رو دریافت کردن اون رو اجازه ندادن که در تهران مراسمی رو برگزار کنه و خاک سپاری انجام بشه. خانواده مجبور شدن اون رو به زادگاه پدریش ببرن در شهرستان هشتین، در شهرستان خرخار استان اردبیل بردن، در اونجا خاک سپاری کردن. اما خانواده ها اونها رو تنها نگذاشتن و در سال تحویل نوروز بر سر مزارش رفته بودن، براش مراسم اجرا کرده بودن، یادش رو گرامی داشتن. این اولین بار نیست فریبا که جمهوری اسلامی با کسانی که نماد ملی و یا خالکوبی تاج شاهنشاهی، پرچم شیر و خورشید رو بر روی اعضای بدن

0: چون دارن به اونها تیر خلاص دادن.
1: برای به این ترتیب به پایان این خبرها میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایقی دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
1: در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
2: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
3: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
4: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
5: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
2: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
6: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
7: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
8: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
2: این تورم سنگین در مواد مغذی،
9: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
10: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
11: از جمله در شهر دوسلدورف
12: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
13: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
14: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
15: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
16: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
17: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
18: بر همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
20: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
21: مرگ بر آمریکا،
22: پرچم خون خواهیم،
23: کمر آمریکا رو میشکنیم،
24: برنده این جنگ خواهیم بود.
25: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
26: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
27: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
28: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
29: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
30: پولای ما رو بدید به آمریکایی‌ها، بگید همه منطقه رو میزنیم.
31: این گوی و این میدان
32: یه بندی پیدا کنم که ما وا دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
33: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
34: تحقیر آمریکا.
35: اینا میتونه مناسب دریای تعامل کنه.
36: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
37: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
38: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
39: تماشایی میداره کیه در بازه.
40: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
41: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
38: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود، تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد که آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه پر از حاشیه دارد، از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالیش تا نقشش در انجام عملیات لورفته کربلای 4 در جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 قواص را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقدر رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی ایشون فرمود علل اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مشتبه خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقدر کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود، با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مشتبه خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مشتبه به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مشتبه را حمایت می‌کرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدی‌تر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد. یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
3: الان دعای توسل رو میکنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
1: دو سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستند. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستند که عملیات لو رفته. پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 قواص ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای 4 را عملیات فریب خواهد. اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت. تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
4: اما یک نقطه، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
1: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست، از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه‌ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد. وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
5: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت. کشوری بود که به حال داشت می‌چرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا.
1: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند. تا 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و 1 بار پیش از رأی گیری کنار کشید.
6: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومان سال گذشته است.
1: کسی که برای پیروزی به هر ترفند عوامگرایانه‌ای دست، یک روز لباس عشایر را پوشید و خود را نماینده لرها معرفی کرد و روز دیگر خود را هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواند، اما یاشاسین را اشتباه تلفظ میکرد.
6: میگفتم آقا مهدی یاشاسین آذربایجان.
1: اما این بار عملیات فریب او جواب نداد. نه مردم آذربایجان، نه لرها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد کرد. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
7: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
1: حالا پس از به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقعد را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مجتبی دانستند. اما ذوالقعد بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر می رسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد. با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مجتبی را تکرار میکند.
8: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ را ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
1: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب دارد. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای خود را برای دو جنگ آماده می‌کند. جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی دو هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
8: دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
1: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی این سال‌ها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مجتبی خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سلشگر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مجتبی پور محسن، لندن.
0: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: بازداشت گرداننده صفحه‌ای که تصاویر سیاسی با نام و نشانی یک باشگاه لیگ برتری منتشر می‌کرد. خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فعالیت‌های این فرد بدون مجوز باشگاه بوده. جف بزوس در آستانه ورود به جمع مالکان لیورپول. کنسرسیومی از میلیاردرها به دنبال خرید بیش از 30% از سهام باشگاه انگلیسی است.
1: Arnold likes to go with a direct ball here. It's Wilson and Tornin. Tornin taps it over the top. Pietro Tornin hat-trick.
0: در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، پورتلند تورنز با هتریک پیترا توربین بوستون را شکست داد. و نهمین پیروزی پیاپی بن شلتون در تنیس مسترز کانادا، مدافع عنوان قهرمانی با حذف حریف برزیلی راهی یک چهارم نهایی شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فردی که در صفحه‌ای با نام و نشان رسمی این باشگاه مطالب و پوسترهایی با مضامین و گرایش‌های سیاسی منتشر می‌کرد بازداشت شده است. خیبر در اطلاعیه خود تاکید کرده که فعالیت‌های این فرد و استفاده او از نام و هویت این باشگاه بدون مجوز بوده. این باشگاه چند ساعت پیش از اعلام خبر بازداشت نیز در اطلاعیه‌ای ارتباط خود را با این صفحه و محتوای منتشر شده در آن تکذیب و تاکید کرده بود که رویکرد رسمی‌اش بر مبنای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است. در روزهای گذشته صفحه مورد نظر با همان عنوان حساب رسمی باشگاه خیبر مطالب و تصاویری با مضامین سیاسی منتشر کرده بود، از جمله پوستری با اشاره به اعتراض‌های 18 و 19 دی و تصویری با استفاده از نماد فریدون و ضحاک. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میگوید این اتفاق تصویری از فصل پیش روی فوتبال ایران است که در آن هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست.
2: اتفاقی که رخ داده نشون میده ابعاد سرکوب، خفقان و تهدید در فوتبال ایران دیگه در سطح مدیران، مربیان و بازیکنان متوقف نمیمونه، حتی سیطره پیدا کرده در این حد که یک گرافیس، یک طراح میتونه چنان تهدید قلمداد بشه که دیدیم در بیانیه نوشتن حسب نمیدونم دستور مقام قضایی و فرماندهی فراجا و اقدام ضربتی پلیس لرستان که واقعا احمقانه و خنددار به نظر میرسه. کسی که خودش در دسترس با یه تلفن هم میتونن احضارش کنن. این گونه رفتار در قبال تصاویری که دیدیم، خب بازیکن شماره 18 و شماره 19 خیبر رو عکسشون رو گذاشته، مهرداد غنبری و ابوالفضل دریکوند، اینا بازیکنهای خیبرن، خب چیکار باید بکنه؟ و آیا این چقدر میتونه اثرگذار باشه، چقدر میتونه از جانب جمهوری اسلامی تهدید قلمداد بشه؟ پستایی که خب 50,000 نفر دیده بودن، 100,000 نفر دیده بودن، با این اقدامات میلیون ها نفر میبینن و این تصویری از فصلی که قراره در فوتبال ایران آغاز بشه و هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست. اگر همو به جاوید نما اشاره کرده، مگه جمهوری اسلامی نمیگفت که اینا رو صهیونیستا کشتن، اینا رو تروریستا کشتن؟ خب پس الان چرا حرفتون رو دارید عوض میکنید؟
0: تصاویر منتشر شده از تمرین تیم ملی کشتی ایران نشان میدهد برق سالن کشتی مجموعه ورزشی آزادی همزمان با تمرین ملی پوشان قطع شده است. خبرگزاری فارس مدعی شده علت این قطعی بدهی 22 میلیارد تومانی فدراسیون کشتی به صنعت برق بوده است. به نوشته فارس، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی هفته گذشته با مراجعه به توانیر برای پرداخت این بدهی یک هفته مهلت گرفته بود، اما بدهی در این مدت پرداخت نشده است. فدراسیون کشتی اما اعلام کرده بدهی مربوط به خود مجموعه ورزشی آزادی و وزارت نیرو بوده، نه فدراسیون. همزمان همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید، قطعی برق نشست خبری رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان را هم تحت تأثیر قرار داد. جف بزوس، بنیانگذار آمازون و سومین فرد ثروتمند جهان، در آستانه خرید بخشی از سهام باشگاه لیورپول است. بر اساس گزارش‌ها، کنسرسیومی به رهبری آمیت باتیا، کارآفرین 46 ساله هندی بریتانیایی و با حضور بزوس و ادواردو ساورین از بنیانگذاران فیسبوک در حال نهایی کردن خرید بیش از 30% سهام لیورپول است. قرار داده که اگر بسته شود ارزش این باشگاه انگلیسی را به حدود 6 میلیارد دلار میرساند. همچنین در صورت نهایی شدن این توافق گروه فنوی اسپورت که از سال 2010 مالک لیورپول است همچنان کنترل باشگاه را در اختیار خواهد داشت. در ادامه افزایش فشارها علیه فدراسیون جهانی فوتبال یوفا، AFC و کنکاکاف با انتشار نامه‌ای مشترک مدیریت فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در این نامه که دقایقی پیش منتشر شد بدون نام بردن مستقیم از جیانی اینفانتینو آمده که تلاش برای فروش بخشی از سهام رقابت‌های جام جهانی نقض اساسی اعتماد و نتیجه ضعف در قضاوت است. این موضع‌گیری تنها یک روز پس از آن منتشر شده که فیفا منتقدان اینفانتینو را به تلاش هماهنگ برای تضعیف رئیس این نهاد متهم کرد. پورتو مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال پرتغال فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد و بنفیکا در نخستین دیدارش مقابل تیم تازه صعود کرده متوقف شد. پورتو دیشب میزبان آلبرکا بود و 2-0 به پیروزی رسید. آندره سیلوا دقیقه 9 نخستین گل بازی را از روی نقطه پنالتی زد. گابری ویگا دومین گل تیمش را دقیقه 44 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. بنفیکا هم دیشب در دیداری خانگی مقابل تیم تازه صعود کرده آکادمیکو ویزئو 2-2 متوقف شد. وانجلیس پاولیدیس و جیان لوکا پرستیانی گل‌های بنفیکا را زدند. روبن پریرا و آندره کولس گل‌های مهمان را به ثمر رساندند. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا پورتلند تورنز در یک بازی پرگل 4-3 بوستون لگسی را شکست داد.
1: توردن فراتلز دیس بال اند مرفی گتس ا پیس بات ایت سلیپ پاست اند گوز این دی نت.
0: ستاره این مسابقه پیترا توردین بود که دقیقه های 2 10 و 37 برای پورتلند هتریک کرد. دیگر گل این تیم را هم سوفیا ویلسون دقیقه 6 زد تا پورتلندی ها در نیمه نخست 4-1 برنده به رختکن بروند. بوستون در نیمه دوم دو گل دیگر زد اما نتوانست به تساوی برسد. این اولین پیروزی پورتلند پس از 4 مسابقه بود.
1: Murphy, 2 goals for Tornin. One more to beat, rolls it in. It's Sammy Smith, firing it across. Get post run. St. George polishes it. Arnold elects to go with a direct ball here. It's Wilson and Tornin. Tornin taps it over the top.
0: در یکی دیگر از بازی‌های این هفته سیاتل برین و آنجل سیتی به تساوی 2-2 رسیدند. سیاتل که در نیمه نخست با یک گل عقب افتاده بود با گل‌های سالیمنتی و میا فیشل در فاصله تنها 2 دقیقه بازی را 2-1 کرد. اما آنجل سیتی دقیقه 72 با گل پریسکا چیلوفیا بازی را به تساوی کشاند.
3: Is this player feeling it or what?
0: و در مسابقات تنیس مسترز کانادا به میزبانی مونترال بن شلتون با شکست جواو و فونسکا راهی مرحله 1/4 نهایی شد. مدافع عنوان قهرمانی در 2 ست و با نتایج 6-3 و 7-6 حریف نوجوان برزیلی خود را از پیش رو برداشت. تنیس باز آمریکایی با این پیروزی تعداد بردهای پیاپی خود در این تورنمنت را به 9 مسابقه رساند و حریف یاکوب منشیک در دور بعد شد. منشیک بخت 13 این مسابقات از جمهوری چک هم در 2 ست از سد بوتیک فاند شانسلوپ گذشت. او در ست اول 6-4 پیروز شد و در ست دوم 7-5 حریف هلندی خود را شکست داد.

0: Je mange merci.
1: یانیک سینر مرد شماره یک تنیس جهان به دلیل مصدومیت زانوی راست از اوپن سینسیناتی کناره گیری کرد. سینر 24 ساله که ماه گذشته قهرمان ویمبلدون شد، پیش از این از اوپن کانادا انصراف داده بود. با غیبت سینر و کارلوس آلکاراس که به دلیل مصدومیت مچ دست در این رقابت ها حضور ندارد، اوپن سینسیناتی با غیبت دو چهره مطرح تنیس جهان برگزار خواهد شد. سینر در سال 2024 قهرمان اوپن سینسیناتی شد و سال گذشته هم نایب قهرمان این مسابقات شد. و در جهان سرعت راول فرناندز فاتح موتو جی پی بریتانیا شد. دوازدهمین مرحله فصل دیروز در پیست سیلورستون برگزار شد و راول فرناندز موتور سوار تیم ترک هاوس از دور اول تا انتهای مسابقه پیشتاز باقی ماند و به نخستین پیروزی فصل دست یافت. پس از او خورخه مارتین و مارکو بدزگی دوم و سوم شدند. خورخه مارتین سردنشین جدول کلی است. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه فریبا شیرازی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. خدا نگهدار.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
9: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات بود.
11: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
13: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
14: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
13: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شروزی سر خط خبرها. تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه روزانه 8 میلیون بشکه نفت از این آبراه حکایت دارد.
1: آیا گیرش اینجا نید 50 درست گرد چون نمی کشتن وضعیت برزی.
0: افزایش انتقادها از وضعیت بحرانی سوخت و انرژی در ایران. پزشکیان اما میگوید اجازه ندادیم مردم بی برقی و بی بنزینی را احساس کنند. واکنش ها به احتمال اطلاع قبلی دولت عراق از حملات عربستان سعودی به هشت شبی. پارلمان عراق کمیته تحقیق تشکیل داد. و در ادامه این بخش خبری، پایان اعتصاب قضایی دو شهروند بریتانیایی زندانی در اوین. خانواده فورمن میگویند لینسی و کریک پس از حدود 3 ماه اعتصاب را متوقف کردند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراهه، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام گفت با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد. سنتکام اعلام کرده تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌ها وارد 2 کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افزود در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. در همین حال و با ادامه اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 دلار رسید. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر تراکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی فعالیت می‌کنند. تانکر تراکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام میدن. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه هستیم. سمیرا، تحولات تازه در ارتباط با بازگشایی تنگه هرمز چست؟ میدونیم که انتقال نفت علی‌رغم محاصره دریایی ایران هنوز از این آبراه ادامه داره.
2: همطور فریبا، اون چیزی که هفته گذشته به شکل اختلافات داشت خودش رو نشون میداد، یعنی داشت نشانه های ظهورش مشاهده میشد، این هفته داریم میبینیم مشخصا از امروز روز دوشنبه داره اوج میگیره، داره بیشتر باعث میشه که بحث تنگه هرمز اون چیزی که ایالات متحده مد نظر داشت برآورده نشه. ما از هفته گذشته از جانب جمهوری اسلامی شنیده بودیم که هر توافقی که با عمان انجام بدن به معنی بازگشای تنگه هرمز نیست. هفته گذشته هر اظهار نظری که ما از سمت مقام‌های آمریکایی شنیدیم، چه از شخص رئیس جمهور، چه از وزیر خارجه، چه از وزیر خزانه داری، مبنی بر این بود که آنچه بین جمهوری اسلامی و عمان داره اتفاق میفته منتهی میشه به بازگشای تنگه هرمز. اولویت ایالات متحده در شرایط فعلی نه بحث هسته‌ای است، نه هیچ مسئله‌ای که پیش از این با جمهوری اسلامی داشته، بلکه بحث تنگه هرمز است و باز کردن کردن تنگه هرمز، الان داریم میبینیم که جمهوری اسلامی مشخصا سخنگوی وزارت خارجه باز کردن تنگه هرمز رو به شروطی پیوند زدند که اون شروط رو بعیده که در این شرایط ایالات متحده بخواد عملی بکنه. شروطی مثل پرداخت غرامت هست، مثل برداشتن محاصره دریایی هست، مثل اجازه برای فروش نفت هست، چیزهایی که در یادداشت تفاهم اتفاق افتاده بود. آن چیزی که امضا کردند مشخصا ایالات متحده داشت تضمین میداد که محاصره دریایی رو بردارند، که برداشتند برای چند روز. اینکه بخوان مجوز فروش نفت بدند که امضا شد، آقای بسنت وزیر خزانه داری امضا کرد، و اینکه وعده آزاد کردن اموال بلوک شده ایران، وعده برداشتن تحریم‌های اولیه ثانوی، همه اینها در یادداشت تفاهم بود. حالا آقای عراقچی الان میگه که ما مذاکره با ایالات متحده انجام نخواهیم داد تا زمانی که غرامتی به ما بدن به خاطر نقض یادداشت تفاهم. یعنی ما داریم روی غرامتی صحبت میکنیم که فارغ از اون غرامت‌های قبلی یا به خاطر جنگ 40 روزه است. میگه مذاکره در کار نیست، بر نخواهیم گشت با برای صحبت با ایالات متحده. آقای بقایی هم میگه این که ما به 4 تا میانجی بخوایم پیغام بدیم یا اونها پیغام پس خوان بدن، هیچ کدوم اینها به معنای انجام مذاکره با ایالات متحده نیست. آقای عراقچی به دنبال دریافت غرامتی است که بعد از نقض یادداشت تفاهم اتفاق افتاد. یادداشت تفاهم نقض شد به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به شناورها کرده بود. اینه که همه طرفین الان دارن همدیگر رو متهم میکنن و جمهوری اسلامی به دنبال غرامت‌های چندگانه. آقای ترامپ بعیده که بخواد چنین غرامت‌هایی رو بده. روز گذشته صحبتایی که با اکسیوس کرده به شکل روشن و صریح نشون میده که میخواد فشار اقتصادی رو از غذا نگه داره. آقای ترامپ میگه که مذاکرات نیم بنده، مذاکره میکنیم، شبه مذاکره در واقع اینطور صحبت کرده داره انجام میشه، و ما نگاهمون روی اینه که جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست، با این وضعیت بد اقتصادی، یک نکته ای رو هم مطلبی رو یا یک گرافیکی رو عکسی رو منتشر کرده بود در تو سوشال که نشون میگفت که جمهوری اسلامی ایران پولی دیگه در اختیار نداره، یعنی پولش دیگه هیچ ارزشی نداره. میگه با این اوصاف این فشار اقتصادی رو ادامه خواهم داد. در نتیجه محاصره دریایی ممکنه که از سمت ایالات متحده حفظ بشه، میدونیم که اثرگذار هست، و جمهوری اسلامی اگر که رسانه‌های آمریکایی مشخصا تلویزیون‌ها رو هم نگاه بکنید، آنچه که تحلیلگران دارن به دولت ترامپ توصیه می‌کنند نگه داشتن و حفظ محاصره دریایی و فشار اقتصادی است. یک مقام آگاه آمریکایی میگه که جمهوری اسلامی اگر وارد جنگ نشه تازه باید بنشینه و مواجه بشه با تبعات جنگ، با تبعات افزایش و تورم، و در نتیجه حفظ کارزار اقتصادی، فشار اقتصادی حداکثری بیشتر میتونه تأمین کننده اهداف بلند مدت ایالات متحده در جنگ باشه. پس الان این اختلاف به رغم اینکه از هفته گذشته اینها میگفتند که هر آن ممکنه که تفاهم ایجاد بشه، این اختلاف خودش رو نشون داد، داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. ممکنه که آقای ترامپ امروز در ادامه روز یک دو تا برنامه داشته باشه که باز بشه به روی رسانه‌ها، اظهار نظرهای بیشتری رو بشنویم، ولی در شرایط فعلی بیشتر اخبار مربوط به تنگه هرمز و مباحث مربوط به اونجا رو ما داریم از سمت جمهوری اسلامی میشنویم، و دولت ترامپ بیشتر در این رابطه خاموشه. آن چیزی که روی کاغذ و بر اساس داده‌های دریانوردی داره مشاهده میشه، عبور بیشتر و بیشتر کشتی‌ها از اون مسیر جنوبی، مسیر عمان هست. فریبا،
0: متشکرم از توضیحاتت سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. اما مهمونی هم در همین زمینه داریم، هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همراه مؤذنای حسنیاری سنتکام از ادامه محاصره دریایی خبر داده، در حالی که جمهوری اسلامی برای یک توافق خواستار لغو محاصره است. برنامه نظامی آمریکا برای ادامه این محاصره دریایی چه است و چه استراتژی داره در این زمینه؟
3: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. آمریکا در این مرحله از این تنش و بحران ظاهرا به این نتیجه رسیده که بهترین راه ادامه محاصره دریایی است، و همونطور که سنتکام اشاره کرده بود قبلا، حدود 20 ناو جنگی آمریکایی این وظیفه رو به عهده دارن، وظیفه تردد یا اجازه تردد به کشتی های نفتکشی که آمریکا با اونها موافق هست و ادامه محاصره. در نتیجه اونچه که مهم هست این است که این وضعیت ادامه داره، شاید که حداقل تا مدتی این یک وضعیت نرمال جدیدی باشه، همین حدود 8 میلیون بشکه نفت صادر کردن در شب یا در روز، و اینکه در نهایت بایستی به وارد مرحله دیگری شد در اگر که جمهوری اسلامی شروع به حمله به کشتی ها بکنه. بنابراین از نظر نظامی آمریکا قطعا دست بالا رو داره، جمهوری اسلامی اهرمی رو که فکر میکرد در اختیار داره و حتی گفته میشد توسط بعضی از مقامات جمهوری اسلامی که از اهرم هسته‌ای هم بزرگتر هست، یعنی تنگه هرمز، این تنگه رو امروز در اختیار نداره، هرچند سعی میکنه بگه که مدیریت تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی است.
0: آقای حسنیاری، در تصویر بزرگ تر استراتژی ترامپ آیا با اظهارات اخیرش چیزی تغییر کرده و اساساً چه چشم‌اندازی میشه در ادامه این تحولات متصور بود؟
3: ببینید، اگر که واقعاً بخوایم به دوردست نگاه بکنیم، هرچند فالبین نیستیم، ولی تحلیل میتونه این باشه که این بحران فقط با جنگ تمام عیار پایان خواهد یافت، جنگی که در اون جمهوری اسلامی شکست بخوره، سرنگون بشه توسط مردم ایران و غیره. از اینجا تا به اونجا خب به طبع آمریکایی ها فعلا همین تاکتیک صبر رو، صبر به اصطلاح استراتژیک رو در برابر جمهوری اسلامی ادامه میدن. این کار خب به طبع از یک طرف هزینه های کمتری بر آمریکا تحمیل میکنه به خاطر عدم استفاده از مهمات جنگی و غیره، و از طرف دیگر جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری قرار میده. بنابراین این شبه مذاکره‌ای که خانم قرایی اشاره کردن نشانه روشنی است از اینکه آمریکایی ها، دولت آمریکا حداقل در شرایط فعلی به از اون راضی است و این وضعیت رو ادامه میده تا زمانی که به اون مرحله نهایی و جنگ آخر برسیم.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. ما در شرایطی که خاورمیانه با مجموعه از بحران‌های امنیتی و سیاسی روبروست، ایتالیا تلاش می‌کند تا نقش فعال‌تری در معادلات منطقه‌ای ایفا کند. آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط از اهمیت فزاینده روابط روم و ریاض گفته و عربستان را شریک ضروری برای ثبات منطقه دانسته. همراه هستیم در همین زمینه با همکارم صدف باغبانی از میلان. صدف، با توجه به صحبت‌های آنتونیو تایانی، ایتالیا دقیقاً چه نقشی برای خودش در تحولات خاورمیانه متصور هست و چرا روابط با عربستان برای روم تا این اندازه اهمیت داره؟
4: خب ایتالیا اخیراً در این روزهای پرچالش خاورمیانه داره تلاش میکنه که فقط به عنوان یک ناظر حضور نداشته باشه و به عنوان یک طرف فعال از نظر امنیتی و دیپلماتیک در منطقه شناخته بشه، و خب این گفتگو تایانی هم دقیقاً در همین چارچوب قرار گرفته. تو این گفتگو تایانی صراحتاً ارتباط با عربستان یک شریک ضروری برای تقویت گفتگو و ثبات منطقه و رشد پایدار معرفی کرده. خب ایتالیا به عربستان فقط به عنوان یک شریک اقتصادی نگاه نمی‌کنه، به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش سیاسیش در خاورمیانه به عنوان یک شریک دیپلماتیک و امنیتی هم به عربستان نگاه می‌کنه، و به همین دلیل ایتالیا داره تلاش می‌کنه ارتباطش رو با ریاض در شکل‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی و امنیت گسترش بده. و در پایان این بخش هم اشاره کرده تایانی که نگاه ایتالیا فقط محدود به مدیترانه نیست، اما در بخش گفتگوش اومده به امنیت مسیرهای دریایی پرداخته. خب این مسئله یک اهمیت ویژه‌ای برای ایتالیا داره، به خاطر اینکه بخش قابل توجهی از تجارت ایتالیا در این مسیرهای دریایی بین المللی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ در رفت آمده. و اگر ناامنی در این مسیرها ایجاد بشه، خب تأثیر مستقیمی روی تجارت، انرژی و اقتصاد ایتالیا میذاره و به همین دلیل تایانی در این گفتگو هم اشاره کرده که ایتالیا و عربستان در رابطه با موضوع آزادی و امنیت کشتی‌های تنگ هرمز در مسیرهای دریایی، مسیرهای بین‌المللی با هم هم نظر هستند و ایتالیا در حال حاضر از طریق مأموریت‌های امنیتی اتحادیه اروپا برای برقراری امنیت این مسیرها داره فعالیت میکنه. و در آخر اومده در کنارش به مسائل غزه پرداخته تا یعنی خب موضع ایتالیا از اول در رابطه با غزه و اسرائیل مشخص بوده، یک شعاری داره که میگه دو دولت رو تنها نگذاریم، اعتقاد داره که باید در کنار هر دو دولت قرار گرفت و هر دو رو به رسمیت شناخت، اما تاکید میکنه این برقراری صلح وقتی پایدار میشه که حماس قبول کنه که خلع سلاح بشه کامل. و در کنارش هم اومده به موضوع لبنان پرداخته و اشاره کرده که اگر لبنان به ثبات برسه یک امنیت کلی در منطقه برقرار میشه. در کل ایتالیا با وزیر امور خارجه‌اش تایانی داره تلاش میکنه که این کشور رو نشون بده به عنوان یکی از کشورهای بیطرف در تمامی موردها و کشوری که توان گفتگو با تمام طرفهای موجود در منطقه رو داره و کشوری که تلاش میکنه که برقراری صلح برای تمام مناطق رو نقشش رو ایفا بکنه، به عنوان شخصی که تلاش میکنه برقراری صلح داشته باشه در منطقه خاورمیانه.
0: متشکرم از تو صدف، همکارم صدف باغبونی از میلان ایتالیا با ما. در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم را دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی را حس کنند.
5: که نیروگاه های ما را زدن، علارغم این که مراکز آب ما را زدن، برق ما را زدن، بنزین ما رو زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم پیام های متعددی درباره قطعی گسترده برق و اختلال در زندگیشان بر اثر خاموشی های مکرر برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که به هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
6: ساعت 15 دقیقه صبح کل برقای بازار زمرد رفته.
7: لعنت به این حکومت اسلامی، شهر شهر مرده شده، کنار که اون همه تو کمر یا خم شدن دارن زایه ها جمع میکنن. آیا حکومت اسلامی، آیا مشتبه خامنه ای اگه وجود داری این وضعیت کشور داری توی لعنت بهت، لعنت بهت که من شخصا خودم برقم رو قطع کردن، آبم رو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دو تا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
0: کاهش عرضه بنزین و گازوئیل نیز موجب شده به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران صفای طولانی در برابر جایگاه های سوخت تشکیل شود. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه ها، مردم در بسیاری از بخش های استان های هرمزگان، کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بسیاری مناطق دیگر ایران ساعت ها برای دریافت بنزین در صفهای طولانی معطل می مانند.
8: صد بوم بنزین برای 20 لیتر کیلومتریه توش میارن تا بوده داده بالا و همجی داره میارن خیلی هاشونو میرسن تو جایگاه مستدی میگه تمام شده نده آیا گیرش اینجا نه 50 درجه گرم جنوب کشور وضعیت بنزین.
0: مسعود پزشکیان میگوید با مجتبی خامنه ای دیداری طولانی مدت داشته و درباره بحران اقتصادی کشور و فشار معیشتی مردم با او گفتگو کرده. پزشکیان افزوده وضعیت جسمانی رهبر سوم جمهوری اسلامی مناسب بوده و او در سلامت کامل بوده است.
9: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم. همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه‌هامون رو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: بله، حسن منصور اقتصاددان از بورنموث بریتانیا با ما همراه هستن. آقای دکتر منصور، صحبت های پزشکان رو شنیدیم، گفته که مشتبه خامنه رو دیده و روی معیشت مردم و مسائل و سختی ها و دشواری های مردم با ایشون صحبت کرده. ارزیابی شما از این صحبت ها چه هست؟
10: با عرض درود خدمت شما و همه مردم شریف ایران، باید با آقای پزشکان گفت که مبارکشون باشه این دیدار، برای اینکه گزارشایی که ما میشنویم اینها رو تایید نمی کنند. ما هیچ آرزویی نداریم که ایشون

0: چه رسمی چندان قابل اعتنا نیستند، برای اینکه در چنین دستگاهی گزارش‌های رسمی همه تابع نظر سانسورچی‌های دولتند، حکومتند. ولی در همون گزارش ها ما از کاهش 4200 مگاواتی برق گزارش داریم، از قطعی برق، تقسیم شدن تهران به 8 منطقه برای قطعیه های دورانی برای برق روزانه از 2 ساعت تا 8 ساعت، این گزارش ها را داریم. عرض کنم گزارش قطعی آب در مناطق غرب و جنوب کشور به مدت تقریبا از عصر تا صبح تمام وقت و در خیلی از مناطق تهران فقط 2 روز در هفته دسترسی محدود به آب رو داریم. همین گزارش در مورد بنزین هم صدق میکنه. صفا رو شما نشون دادی، تصاویر رو و اینا رو مدام شنیدیم که مردم با پیتایی در دست منتظر دریافت بخشی از این بنزین هستن. به این ترتیب وضعیت مردم به هیچ وجه عادی نیست. حالا همه این قضیه کار دولت نیست، ولی دولت در نظام جمهوری اسلامی دولت یک تدارکات چیست؟ دولت دنبال رو به سیاست های امنیتی نظامه. دولتی که فقط خودش میکشونه، هر چی که بهش گفتن به او بلی میگه و دنبال توجیه این مسائله. به این ترتیب باید بگونن قطعا مسائلی دولت رو دست داره بسیار دشواره و در چنین شرایط حل این مسائل آسان نیست، ولی بنیانگذار تمامی مسائل خود جمهوری اسلامی است.
1: دکتر منصور، پزشکان همچنین مدعیه که دولت نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن. این ادعا چقدر با واقعیت زندگی مردم مطابقت داره؟
0: منظور ایشون لابد این است که ما عرضه بنزین رو به صفر نرسوندیم، عرضه آب رو به صفر نرسوندیم، عرضه برق رو به صفر نرسوندیم. ولی ببینید، ما گزارش های متعددی داریم از بیمارستان ها، از قطع دستگاه های طبی، از قطع برق های آسانسور ها، اونجایی که سالخوردگان نمیتونن واقعا خودشون جابجا بکنن در این گرمای 48-50 درجه تهران به شهرهای، به ویژه شهرهای جنوبی. در چنین شرایطی ایشون وقتی میگه ما نگذاشتیم که اینها مردم کم نبوده این چیزا رو حس کنن، یعنی که به صفر نرسیده. هفته ای مثلا 2 روز بهشون آب رسوندیم، اون وقت چند ساعتی در شب بهشون تونستیم انرژی برق برسونیم. منظورش اینه، این در واقع کشورداری نیست، به هیچ وجه کشورداری نیست و ایران هرگز چنین ذلتی رو تجربه نکرده بود.
1: دکتر حسن منصور، اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر. دولت عراق ادعای اطلاع قبلی از حملات علیه هشت شبی را رد کرده. در پی افزایش اتهامات درباره اطلاع قبلی مقامات دولت عراق از حملات اخیر آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شبی، بغداد این ادعا را رد کرده. حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفته حمله به مواضع هشت شبی با اطلاع دولت صورت نگرفته و ادعای مطرح شده درباره آگاهی قبلی از زمان حملات صحت ندارد. به گفته او هنگام وقوع حمله نخست وزیر در سفر ترکیه بوده. با همکارم تروسکه صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکه، چرا احتمال مطلع بودن دولت از حمله به هشت شبی مطرح شده؟
2: خب ماجرا برمیگرده به اینکه خب به هر حال بعد از حمله مشترکی که از سوی آمریکا و عربستان سعودی صورت گرفت در 29 ژوئیه، 52 شبه نظامی در مقرهای سازمان هشت شبی کشته و زخمی شدند. در همون زمان بلافاصله دونالد ترامپ گفتش که ما با دولت عراق یک هماهنگی هایی داشتیم در رابطه با این حمله. همین باعث شد که فشارهای بسیار زیادی از سمت برخی از گروه های میلیشیایی وابسته به جمهوری اسلامی علیه دولت عراق مطرح بشه، به این دلیل که خب به هر حال ما میدونیم جدا از نیروهای سازمان هشت شبی، نیروهای سپاه پاسداران هم کشته شدن، حوثی ها هم در اونجا حضور داشتن در اون مناطقی که مورد حمله قرار گرفتن و اونها هم کشته شدن. شدند. یکی از این گروه هایی که بیشترین فشار رو متوجه دولت عراق کرده اصائب اهل الحق هستش. هم سازمان اصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی، هم فراکسیون اونها صادقون در پارلمان عراق و هم معاون رئیس پارلمان عراق، معاون اول که باز هم از همون فراکسیون هستش، عدنان فیهان، همه اونها گفتند که

0: در واقع دولت هماهنگ نبوده، منتها اونها میگن که دولت در جریان بوده، یعنی آمریکا قبل از اینکه این حمله اتفاق بیفته موضع خودش رو به دولت عراق بیان کرده. مسئله دیگری که در واقع وضعیت رو پیچیده کرده مشابه همین اتهام علیه رئیس سازمان هشتار شعبی هم هست، علیه فالح فیاض. گفته شده که به فالح بعد از اون که در واقع علی زیدی اطلاع پیدا کرده، با فرماندهان امنیتی یک جلسه برگزار کرده در فرودگاه، ظاهرا خود سازمان هشت الشعبی در جریان قرار گرفته. حالا دارن میگن که دفتر در واقع فالح فیاض این رو به مقرهای سازمان هشت الشعبی اطلاع نداده. دولت دفاع کرده از خودش، همونطور که شما گفتید حیدر عبودی سخنگوی دولت امروز اومد و تکذیب کرد، گفتش که ما به هیچ عنوان هیچ اطلاعی نداشتیم. نخست وزیر علی زیدی به همراه یک هیئت در ترکیه بود، اما از طرف دیگه به هر حال این کمیته پارلمانی هستش که به دستور معاون اول عدنان فیحان الان تشکیل شده. اونها گفتن که ما تحقیق خواهیم کرد و به نوعی به نظر میرسه که برخی از این میلیشیاها دارن تهدید میکنن که میخوان ثابت بکنن ببینن آیا دولت عراق در جریان بوده یا نه.
1: درست که در حالی که دولت عراق میگه اطلاع نداشته، سازمان هشتار شعبی تایید میکنه که به نیروهاش دستور افزایش سطح احتیاط داده، این چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
0: خب مسئله در واقع مسئله بسیار مهمی هستش. البته بیانیه سازمان هشت الشعبی یک تناقض بسیار بزرگ داره، همسو با دولت سازمان هشت الشعبی هم به طور جداگانه یک بیانیه منتشر کرده. اونها گفتند که ما در جریان نبودیم، یعنی رئیس سازمان هشت الشعبی اطلاعی نداشته، اما به دلیل اینکه شرایط در منطقه پیچیده بوده و به هر حال ظاهرا اونا به نوعی دارن تایید میکنن که حملاتی از عراق علیه عربستان سعودی صورت گرفته، اونها از قبل نیروهای خودشون در آماده باش قرار دادن. سازمان هشت الشعبی گفته که ما از 48 ساعت پیش به نیروهای خودمون گفتیم که سطح احتیاط ها رو رعایت بکنید. اینجا حتی یک انتقادی هم وارد میکنه به فوج چهارم تیپ سیوم سازمان هشت الشعبی، گفته اونها تلفات بسیار زیادی داشتن، به دستورات صادر شده عمل نکردند و جانب احتیاط رو رعایت نکردند. مسائلی الان داره مطرح میشه، برخی از ناظران رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن، یک داره گفته میشه که احتمال یک خلأ اطلاعاتی وجود داشته باشه. نکته دوم که برخی دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی فشار آورده به میلیشیاها در داخل، در واقع فراکسیون های میلیشیاها در داخل پارلمان عراق، اونها پیگیری بکنن به دلیل اینکه اون اعضای سپاه پاسداران رو به هر حال از دست داد. میخوام در واقع از این طریق جمهوری اسلامی فشار بیاره که این کمیته در پارلمان عراق پیگیری بکنه، مشخص بشه که آیا دولت علی زیدی در واقع در جریان این حمله قرار گرفته بوده از قبل یا نه، و از این مسئله به گفته بسیاری از ناظران جمهوری اسلامی یا میلیشیاهای مخالف علی زیدی میخوان استفاده بکنن علیه دولت علی زیدی و این رو هم تبدیل به یک چالش سیاسی دیگر به حال برای دولت اون تبدیل بکنند.
1: متشکرم از تو تروسکه صدیقی، همکارم از پاریس با ما. اما خانواده لینسی و کریگ فورمن اعلام کردند این دو شهروند بریتانیایی زندانی در ایران پس از حدود 3 ماه به اعتصاب قضای خود در زندان اوین پایان دادند. این زوج بریتانیایی که در ژانویه 2025 در جریان سفر با موتورسیکلت در ایران بازداشت شدند، به اتهام‌های انتصابی جاسوسی از سوی ابوالقاسم صلواتی به 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته فرزند لینسی فورمن، این زوج در 5 روز پایانی اعتصاب قضای خود اعتراضشان را به یک کارزار همبستگی جهانی برای حقیقت، عدالت، صلح و دوستی تبدیل کردند. جو بنت، پسر لینسی و کریگ فورمن، دو شهروند بریتانیایی زندانی در ایران از کنت انگلستان با ما هست. خیلی خوش آمدید. آخرین وضعیت سلامتی آنها چطور هست؟ لینسی و کریگ دیروز چگونه و تحت چه شرایطی به اعتصاب قضاشون پایان دادن؟
2: بله، فکر میکنم که نکته کلیدی اینه که مادر من و کریگ هر دو این اعتصاب غذا رو بهش پایان دادن و شروع کردن به خوردن غذا برای خانواده ما. این یک تحول مثبتی است. بعد از یک مقطع بسیار بسیار ناگوار و دشوار، طبیعتاً اولویت اصلی ما استراحت و تقویت بنیه و ریکاوری هست برای اونها، دسترسی به تغذیه مناسب و کمک بهداشتی و درمانی با توجه به سنگینی عواقب چنین اعتصاب غذایی. طبیعتاً من نمیتونم جزئیات پزشکی رو با شما در میون بذارم، برای اینکه چیزی به ما اعلام نشده رسما. چیزی که برای ما مهمه اینه که اینها زنده هستن. میدونیم که قادر بودن که با همدیگه ملاقات داشته باشن و حالا روی بازپروری و ریکاوری خودشون تمرکز کنن. این برای ما مهمترین چیزه، برای اینکه خیلی نگرانشون بودیم.
1: پایان دادن به اعتصاب غذا در این مقطع چه پیامی داره و چه محاسبه یا راهبردی رو از سوی اونها نشون میده؟
2: در حال حاضر فکر می‌کنم نشون میده که اونها از خودشون چه قضاوتی اعمال کردن، برای اینکه اعتصاب غذا یک حرکت بسیار جدی است و خب با خاتمه دادن به اون تصمیم گرفتن که احیانا برن به سمت ریکاوری و بازیابی توان خودشون، به جای اینکه به یک نقطه‌ای برسن که نقطه بی بازگشتی باشه. اما پیام اونها همچنان همون پیام همیشه تلاش برای رسیدن به عدالت و اتحاد و شفافیت و رفتار مناسب و عادلانه، نه فقط برای اونها بلکه برای دیگر کسانی که چنین تجربه‌ای دارن در ایران. چیزی که ما نیاز داریم اینه که تماس‌های پیوسته داشته باشیم با عزیزانمون، برای اینکه برای ما به عنوان اعضای یک خانواده این خیلی مهمه و چون این تماس‌ها رو نداشتیم، این برای ما یک مدت مقطع زمانی بسیار بسیار سختی بوده. بنابراین امروز خیلی خوشحالیم که این خبر تایید شده که اونها الان دارن غذا میخورن و دارن تلاش میکنن که سلامت خودشون دوباره به دست بیارن.
1: جو بنت، پسر لینزی و کرک فورمن، دو شهروند بریتانیایی زندانی در ایران از کیت، بسیار سپاسگزارم از شما. همزمان پس از حادثه برخورد یک پهپاد حامل مواد منفجره با بال یک هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ، بحث درباره امنیت حریم هوایی آلمان بالا گرفته. رئیس مؤسسه اقتصاد جهانی کیل وزیر دفاع آلمان را به سرمایه گذاری در فناوری‌های منسوخ متهم کرده. مورس شورلاک تاکید کرده که به جای خرید تانک‌ها و ناوچه‌های بیشتر، باید روی هوش مصنوعی، رباتیک و پهپادها تمرکز شود. وزیر حمل و نقل فدرال هم خواستار تسریع در تجهیز فرودگاه‌های این کشور به سامانای ضد پهپاد شده. در همین زمینه علی حسن‌پور همکارم از برلین با ما همراه است. علی، آلمان در برابر تهدیدهای جدید تا چه اندازه آماده است و چرا حالا سیاست‌های دفاعی این کشور زیر فشار قرار گرفته؟
3: خب فریبا، بخش مهمی از این بحث الان به این برمیگرده که خب آلمان با چه سرعتی در واقع میتونه خودش رو با نوع جدید تهدیدها تطبیق بده. خب بعد از حادثه فرودگاه لایپزیگ، تو هم بهش اشاره کردی، چند مقام ارشد آلمانی همزمان از ضرورت تقویت ساختار مقابله با پهپادها صحبت کردن و مشخص شد که این موضوع فقط به یک فرودگاه هم محدود نیست. در همین راستا وزیر حمل و نقل آلمان گفته که مسئولیت امنیت حریم هوایی در اطراف فرودگاه ها بر عهده سازمان کنترل ترافیک هوایی آلمان و شناسایی به موقع پهپادها خب در این زمینه نقش اساسی داره. به گفته او فرودگاه فرانکفورت و مونیخ در این حوزه تجهیزات بهتری دارن، اما درباره فرودگاه های دیگه زمان در حال از دست رفتن هستش و باید روند تجهیز اونها به سرعت انجام بشه. همزمان وزارت کشور هم به دنبال افزایش ظرفیت عملیاتی هستش. خب بر اساس گزارش ها الکساندر دوبریند وزیر کشور فدرال قصد داره واحد ضد پهپادی پلیس فدرال رو حتی دو برابر بکنه. در مرکز مشترک مقابله با پهپادها قرار هستش که حتی شمار نیروها از 150 نفر به 300 نفر افزایش پیدا بکنن. در کنار خب این بحث‌های امنیتی، انتقادها متوجه نحوه هزینه کردن بودجه دفاعی آلمان هم بسیار مطرح هستش. رسانه‌های آلمان امروز می‌دیدم اکثرا در همین خصوص صحبت می‌کردن. کارشناسا میگن به جای تمرکز بیشتر بر روی تانک یا افزایش نیرو، باید سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی، رباتیک، پهپادها و فناوری‌های ماهواره‌ای حالا افزایش پیدا بکنه، نه در واقع مسائل سنتی. با این حال خب بوریس پیستوریوس که می‌دونیم وزیر دفاع آلمان هست، تأکید می‌کنه که جنگ اوکراین نشون داده که تجهیزات سنتی مثل تانک، کشتی، هواپیما و نیروهای پیاده نظام همچنان ضروری هست و در واقع ارتش آلمان باید تمرکز خودش رو بر اون بخش بیشتر بکنه. بنابراین بحثی که الان در آلمان جریان داره هم درباره سرعت تقویت دفاع در برابر پهپادها است که میبینیم حملات گوناگون میشه و با اونها خب دولت، ارتش و در واقع نیروهای نظامی مقابله میکنه، و هم درباره این هستش که منابع بزرگ دفاعی کشور باید با چه اولویتی هزینه بشه، موضوعی که خب همزمان میبینیم پای پلیس فدرال، فرودگاه ها، ایالت ها، ارتش و حتی قانون اساسی رو به میان کشیده که برخی بر این معتقدن که حالا بر این اساس باید قانون اساسی هم تغییر بکنه. بحث کوتاهی هم بهش اشاره بکنم، فقط تجهیزات یا تعداد نیروها نیستش. نخست وزیر ایالت شلیس هولشتاین میگه حتی خواستار این هستش که امکان استفاده از ارتش در داخل آلمان هم فراهم بشه، برای این شرایطی باید بررسی بشه. استدلال او هم این هستش که در مورد پهپادها همیشه به راحتی نمیشه تشخیص داد که با یک تهدید خارجی روبرو هستیم یا یک تهدید داخلی، چرا که حرفه‌ای بودن این کار به ما نشون میده که احتمالاً یک دولت خاصی پشت این حملات باشه.
1: متشکرم از تو علی. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما. یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هشدار داده. حسین علی حاجی دیلگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته تصویب این کنوانسیون میتواند سهم ایران از دریای خزر را از 20-25% به حدود 3.5-5% کاهش داد. او با انتقاد از روند تصویب این کنوانسیون گفته 4 توافق تکمیلی مربوط به تهدید حدود، کشتیرانی، خطوط انتقال انرژی و دسترسی به آب‌های آزاد پس از 8 سال همچنان نهایی نشدند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی دولت هم گفته جمع‌بندی دولت این بوده که مقطع کنونی زمان مناسبی برای ارسال کنوانسیون خزر برای تصویب نهایی در مجلس است.
4: سهم ایران از منابع بستر و زیر بستر دریا، صحبت از 50% و 20% و کمتر و بیشتر میشه، در حالی که اصلا در این سند راجع به خط مبدأ صحبتی نمیشه. قرار هست در قالب‌های دیگری از جمله مذاکرات دو جانبه انجام بشه. باید تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمع‌بندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از 7-8 سال و در شرایطی که 4 کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدن به سند، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع.
1: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران در بهره برداری از دریای خزر را به دلیل امتیازاتی که در پرونده هسته‌ای از روسیه دریافت میکند نادیده گرفته.
5: اولین اصل پایه بایستی این باشه که هیچ توافق موقتی، هیچ گونه سکوت دیپلماتیکی یا رابطه نزدیک با روسیه به خاطر منافع دیگر نباید حقوق مردم ایران رو از بین ببره. در اینجا اینجاست که نیازمند به یک سری حقوقدان بین المللی کار کشته هست که بتونن از حقوق مردم ایران دفاع بکنن. پرونده خزر هم به نظر من بایستی از رابطه سیاسی جمهوری اسلامی و روسیه جدا بشه. اما آیا جمهوری اسلامی الان توانایی یه همچین کاری رو داره؟ نه. به خاطر اینی که در حتی در مقابله با ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی وابسته 100% به روسیه و چین هست. اما جمهوری اسلامی ضمناً داره سعی میکنه به خاطر پرونده هسته‌ای خودش در جای دیگری روی پرونده خزر انقدر به روسیه و به آقای پوتین امتیاز بده که در حقیقت همه اونچه که مربوط به مردم ایران هست از بین میره. ما ضمناً باید این رو هم فراموش نکنیم که در مناطقی که مالکیت منابع مورد اختلاف قرار میگیره، ایران نبایستی اجازه بده که استخراج یک جانبه صورت بگیره. این هم باز نیازمند چیه؟ نیازمند توانایی قانونی، استفاده از راهکارهای بین المللی و اینکه بتونن جلوی پوتین ایستادگی بکنن. با کمال تأسف عرض میکنم که جمهوری اسلامی نه همچین توانی رو داره نه همچین لیاقتی رو.
1: ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. شما برای همیشه خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تازه های گفتگو، آخرین تحلیل ها و خبرها در وبسایت ما در دسترس شما خواهد بود. تا بخش بعدی خبر، شب روز شما خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: مرگ بر آمریکا،
8: پرچم خون خواهی،
9: کمر آمریکا رو میشکنیم،
10: برنده این جنگ خواهیم بود.
11: آمریکا رو از پا در سخن گرفت.
12: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
13: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
14: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
15: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: پولای ما رو بدید
17: به آمریکایی‌ها، بگید
18: همه منطقه رو میزنیم.
19: این گوگ و این میدان
20: یه بندی پیدا کنم که ما با دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
21: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
22: تحقیر آمریکا.
23: اینا میتونن محاصره دریایی تحمل کنن.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: یک دو سه
27: گفتن 4 دقیقه داری.
28: من با 2 سالم یه ایسا.
29: مرسی در خدمت.
30: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
31: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
32: وابستگان به سپاه
33: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
34: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
35: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
36: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: از ضعیفترین، متوهمترین و به حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهمات در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود، به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتر این مقام رو در اختیار نداشته عملا. این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دوچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متاسفانه چشم‌انداز خوبی نمیده. قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمه که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می 3 ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن. و دوم گفته که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما مواضع خودش رو تغییر میده ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ، ما دقیقاً نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی ها و اینو بی انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان ها از طرف ترامپ همراه هستش، باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دوم اینکه اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریع بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین ربیک در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خب جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌هایی که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچهای دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پرونده‌های دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
3: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو بعد من سلاحمو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره، اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش‌های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل‌هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتش اعتماد نمیکنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شده.
4: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده،
3: اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس. ببینید، ما سه تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انبر سادات. خب انبر سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سرپا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده. کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا سریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسمن، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الانم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسیده.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تجاوز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
5: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
6: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
7: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
8: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
9: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته.
10: جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
11: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
12: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
13: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
14: این تورم سنگین در مواد مغذی،
15: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
16: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
17: از جمله در شهر دوسندور
18: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
19: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
20: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. موج تغییرات در ساختار امنیتی ایران پس از ذوالقعد، حالا تغییر فرماندهان نظامی با حکم مجتبی خامنه‌ای. حسین طایب از چهره‌های امنیتی نزدیک به او رئیس سازمان بسیج شد. پزشکیان از دیدار 7 ساعته با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. محسن رضایی در رأس مهمترین اتاق امنیتی جمهوری اسلامی. امشب می‌بینیم فرمانده عملیات فریب و ناکام دوره‌های متعدد انتخابات ریاست جمهوری در شورای عالی امنیت ملی چه قدرتی داره. تهران میگه بازگشایی هرمز منوط به رفع محاصره است. ترامپ میگه با محاصره فشار رو بیشتر میکنیم و عجله‌ای هم برای مذاکره نداریم. گزارش ها از خروج 8 میلیون بشکه نفت در هر شب با هماهنگی آمریکا از این آبراه کلیدی. و زنگ خطر برای شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق. ثبت 6 میلیون قبضه و توقیف 20 هزار سلاح در چارچوب طرح انحصار سلاح در دست دولت. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایقی پیش مشتبه خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه، شش فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج رو منصوب کرد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین او، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه و حسین طائب از شهرهای نزدیک به او رئیس سازمان بسیج شد. بعد از برکناری محمد باقر ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی، بحث بر سر رویکرد تازه جمهوری اسلامی در جنگ و مذاکره بالا گرفته. پیشتر این احتمال مطرح شده بود که تحولات در شورای عالی امنیت ملی نتیجه جلسه پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی باشه، ملاقاتی که امروز پزشکیان با تایید اون گفت 7 ساعت درباره مشکلات با خامنه‌ای حرف زده.
1: از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز همراه میشیم با مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ و رولای رایمپور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که به ما پیوستن. آقای کاظمی، همین دقایقی پیش احکام جدید صادر شد از سوی مجتبی خامنه ای، 6 حکم جدید صادر کرده. پیش از این هم گفته بودند که تغییر و تحولاتی در راه و امروز رسید.
2: درسته، بعضی از این 6 نفر در همین مدت بعد از 9 اسفند هم عملا مشغول به همین کار بودن، یعنی مثلا احمد وحیدی عملا بدون حکم فرمانده کل سپاه بود، حالا جانشین او یک سرلشکر دیگه از سپاه منصوب شده، مصطفی ایزدی در ستاد کل نیروهای مسلح که میدونیم یک بار در جنگ 12 روزه و یک بار حالا در جنگ 40 روزه فرمانده هاشون کشته شده بودن، هم محمد باقری و هم موسوی، حالا علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا جانشین شده، در حکم او هم نوشته که ادغام بکنه این دو نهاد رو با هم، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که عملا مسئول جنگ بود و ستاد کل نیروهای مسلح. یک تغییر ساختاری هم اینجا احتمالا قرار اتفاق بیفته. جانشین او هم کیومرث حیدری، یکی از فرماندهان ارشد ارتش که فرماندهی نیروی زمینی در سابقش هست. علی عظمایی سالها جانشین تنگسیری بوده در نیروی دریایی سپاه و حالا جای او رو گرفته. اما یک فردی که جالب ترین شاید بین اینها، حسین طائب رئیس سازمان بسیج شده. سازمان بسیج هم غلامرضا سلیمانی رئیسش در جنگ 40 روزه کشته شد و حالا حسین طائبی که مدتی رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، قدرت عملا نامحدودی داشت، بعد از حواشی بسیار کنار گذاشته شد، برکنار شد. حتی مباحثی پیش اومد، حاشیه هایی داشت، بعضی میگفتن او جاسوسه، محمود احمدی نژاد میگفت او یک آدم بیماری است که کارش پرونده درست کردن برای دیگرانه. و در این 3 سال اخیر هم دست کم خیلی خبر و اثری از او نبود. حالا با وجود مجتبی خامنه ای او رو دوباره برکشیده. گفته میشد که حسین طائب یار غار مجتبی خامنه ای است و حتی این آقای محمد باقر خرازی که اخیراً صحبت‌های جنجالیش بیشتر منتشر میشه گفته بود که بخشی از حذف حسین طائب از رئیس ریاست سازمان اطلاعات سپاه بخشی از توطئه علیه مجتبی خامنه ای 3 سال پیش در بیت علی خامنه ای بوده. این احکام صادر شده، این افراد عملا دیگه با حکم کارشون رو انجام میدن. اما در کنار همه اینها و تغییراتی که دیروز در شورای عالی امنیت ملی انجام شد، میشه رویکرد نظامی جدید رو بررسی کرد، رویکرد امنیتی جدید رو بررسی کرد. اما در کنارش میدونیم که حواشی ماجرا هم همچنان زیاد، اختلافاتی که در همون ارکان اصلی قدرت وجود داره، مثل ماجرای مثلا سانسور سوال خبرنگار شرق از مسعود پزشکیان در صدا و سیما که یک موضوع امنیتی و نظامی مهم رو عنوان میکرد. این که در نبوده وزیر خارجه و رئیس جمهور در کشور، نهاد، ارگان یا افرادی آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو نقض کردن، این سوال رو سانسور کرد، در صورتی که خود پزشکیان در اون نشست خبری بهش اشاره کرده و گفته بود اگه اختلافی هست باید در شورای حل بشه، اما به گونه دیگر عمل شد.
0: آقای رحیم‌پور، جناح بندی ها، همه چیز به سرعت در حال تغییر، اختلاف ها داره بالا میگیره، افرادی که با هم نزدیک بودن ممکنه امروز با هم فاصله داشته باشن، اما تحلیل ها هم متفاوته. از این میشنویم که جمهوری اسلامی میخواد روی کردی سختگیرانه داشته باشه مقابل ایالات متحده و اساسا در جنگ. از سوی دیگه این تحلیل هم حتی مطرح میشه که ذوالقدر بوده که به نوعی باعث برهم خوردن تفاهم شده و دلیل برکناری او بوده. کدام به واقعیت نزدیک؟ چه نشانه هایی داریم؟
3: من فکر میکنم که آمدن محسن رضایی و با احکام جدیدی که الان در واقع صادر شده، یعنی با اضافه شدن علی عبداللهی به شورای عالی امنیت ملی، همینطور رسمیت پیدا کردن حضور احمد وحیدی در شعام، میشه این تلقی رو داشت که سمت و سوی تصمیم سازی ها در شورای عالی امنیت ملی و در ارکان حکومت وضعیت تقابل جویانه تری رو پیدا خواهد کرد. حتی اگر بپذیریم که پیش از این ذوالقدر در واقع شاید مثلا ناقض آتش بس بوده، اگر این فرضیات رو هم بپذیریم، بایستی این رو هم بدونیم که نیروی دریایی سپاه که بدون دستور فرماندهی کل سپاه به اقدامی رو انجام نمیده، بدون هماهنگی با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اقدامی انجام نمیداد، یعنی صرفا با دستور ذوالقدر اتفاقی نمیافتاد. اما اینکه محسن رضایی میاد به جای او، من تصور میکنم که میتونه باعث بشه که جایگاه امنیتی شورای عالی امنیت ملی ارتقا پیدا بکنه. در کنار اون، همونطور که آقای کاظمی هم گفتن، اگر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام بشه، تجمیع نیرو و تمرکز فرماندهی هم اونجا اتفاق میفته و وضعیت نیروهای وابسته به سپاه، نیروهایی که در عمل در واقع تقاضای برخورد جدی تر و اقدام بیشتر در برابر آمریکا رو دارن، تقویت میشه، وزن اونها تقویت خواهد شد و به احتمال زیاد وزن تعاملگراها مثل قالیباف، مثل پزشکیان و عراقچی به مقداری تضعیف میشه. این میتونه سمت و سوی آتی حکومت در ذیل نام رهبری مشتبه خامنه ای که هنوز نمیدونیم واقعا وجود داره یا نه، این میتونه نشون دهنده شرایط جدید باشه. به ادعاهای جدیدی هم که اتفاقا ذوالقدر در آخرین روز مسئولیتش و بعد از اون سخنگوی وزارت خارجه و وزیر امور خارجه در خصوص شروط خیلی گسترده و گله گشاد در برابر امریکا مطرح شد، این هم نشانه دیگری از این تحولاته. بنابراین تحولات گفتمانی رو به پیش رو داریم در جهت تقویت موضع تقابلی.
0: رولای رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، و مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، از هر دو سپاسگزارم آقایون. در ادامه بیشتر گفتگو میکنم با جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، که با ما همراه شدن. آقای رجبی، بذارین از حسین طائب شروع بکنیم. اگر یک چهره رو بخوان نام ببرن که نزدیک به مجتبی خامنه ای در جمهوری اسلامی، اون حسین طائب. چقدر رابطه او با مجتبی در فهم این انتصاب ریاست سازمان بسیج به ما کمک میکنه؟
4: درود بیکران. قبلش بگم تحلیل من اینه که بالاخره مجتبی داره پیداش میشه. این حرکات یعنی که یا ساعات یا روزهای آتی مجتبی از پس مخفیگاهش حداقل نشانه از خودش میده. من این رو در این کانتکس میبینم. قبل اینکه سراغ طائب برم، واقعا یکی از چیزهایی که خیلی زشته، یعنی اینی که جمهوری اسلامی واقعا مفهوم یک سری چیزها رو هم خالی کرده از اون، یک دیسیپلین نظامی رو هم حتی دیگه رعایت نمیکنه. یعنی یک سلشگر میشه جانشین یک سرتیپ و خب از نظر چیز نظامی ایران باید اون ارشدیت داشته باشه، حتی فرمانده ستاد کل باید ارشدیت داشته باشه نسبت به اونها، از نظر درجه، از نظر جایگاه. همه اینها داره نشون میده که مجتبی چقدر نگران اینه که ضدش بشورونن و اون داره یک دستی و پاکسازی میکنه برای اینکه بخواد بیاد و تسلط پیدا بکنه. دیدیم ذوالقدر رو چه بلایی سرش آوردن. اما بریم سراغ طائب، شخصیت مهم، معمار رهبریت مجتبی خامنه ای در 14 سال اخیر. حسین طائب سعی میکرد که خیلی پازل ها رو بچینه برای اینی که مشتبه قدرت بیشتر رو بگیره. 3-4 سال پیش یک درگیری خیلی بزرگی در بیت رهبری شکل میگیره. تو همون موقع من مصاحبه در مورد این موضوع کردم که خب اون درگیری ها به اینجا ختم میشه که مشتبه خامنه‌ای یک مقداری از کارهای دفتر فاصله میگیره، حسین طائب که کلن به کنار میره. اولش اینی که من فکر میکنم که مشتبه خامنه‌ای داره قرضشو پس میده به حسین طائب، یک جایگاه به اون داره میده، یک مسئولیت داره به اون میده، یک فضا داره به حسین طائب میده که این اتفاق بیفته. و حسین طائب کسی است که ببینید الان مشتبه خانی بسیج و عزیزی میگن چرا رفت بسیج، چرا اطلاعات سپانه، به دلیل این که مشتبه خانی خیلی میخواد رو اون هسته سخت چند ده هزار نفری تو خیابونی حساب بکنه. احتمالاً میخواد این صفکشی‌های خیابانی هر شب و هر گاهی تو هر موضوعی را بندازه، پس این نیاز داره که یک فضایی داشته باشه. یعنی از همین الان ما باید بدونیم که بسیجی که الان شاید مثلا تو 4 تا ایست بازرسی و سرکوب ها میدیدیم قرار خیلی در هسته های قدرت موقعیت بالاتری پیدا کنه.
0: آقای رجبی اشاره کردین، گوشه ای زدین به این که مشتبه خامنه‌ای داره پازلی میچینه، داره یک شبکه میسازه، نگرانی هایی داره. نگران چیه و تکه های دیگر پازل داره از شیوه حکمرانی او به ما چی میگه؟
4: مشتبه خامنه‌ای میدونه که او خلاف عرف، خلاف قانونی که حتی مال خود جمهوری اسلامی ایناست رهبر شده. مشتبه خامنه‌ای میدونه که دشمن خیلی داره. ببینید مشتبه خامنه‌ای تو این سالا با خیلی ها درگیر شده. مشتبه خامنه‌ای غیر اونی که میترسه آمریکا حذفش کنه، میترسه که ضدش بشورن. از پدرش بیشتر فکر کنم توهم توطئه داره. شاید هم توی موقعیت حقم داره که اینجوری فکر کنه و وفاداران کمی رو هم داره، خیلی افراد کمی هستند. برای همین مشتبه خامنه‌ای میدونه اگر این تخت لرزان ولیعهدیش که الان نشسته روی اون بخواهد محکم بشه، باید بیاید و افرادی رو بگذاره که حاضر باشن براش آدم بکشن، حاضر باشن برای بقای خودشون و بقای مشتبه خامنه‌ای آدم بکشن، حاضر باشن که تا ته ماجرا برن. و این داره نشون میده که مشتبه خامنه‌ای نگرانیش از دولت پزشکیان به شدت زیاده، برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن دولت پزشکیان شاید محلی از اعراب نداره، نه، او بسیار نگران اینه که این دولت اصلاح طلب‌ها بسیار براش مشکل ساز بشن و این داره این رو نشون میده. من حتی بعید نمی‌دانم که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آتی به شدت اصلاح طلب‌ها و دوروبری‌های پزشکیان پاکسازی بشن.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما بودن، سپاسگزارم از شما آقای رجبی. اما برگردیم و بیشتر بپردازیم به تغییرات در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. بعد از استعفای محمد باقر ذوالقعد، محسن رضایی با حکم رهبر جمهوری اسلامی نماینده او در این شورا شد و با حکم پزشکیان به سمت دبیری هم رسید. ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهوره و مصوباتش بعد از تایید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا میکنه. دیگر اعضای اصلی این شورا رؤسای مجلس و قوه قضاییه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همطور که میبینین دو نماینده رهبرن. دبیران این شورا رو حالا در این تصویر میبینید. حسن روحانی اولین دبیر این شورا و با نزدیک به 16 سال رکورددار طولانی ترین دوره دبیریه. علی شمخانی، علی لاریجانی، سعید جلیلی، ولی اکبر احمدیان دیگر دبیران این شورا بودند.
5: وقتی ایشون فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
6: موفق‌تر از این روش،
5: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی با نام اصلی سبزوار رضایی میرقائد سال 1360 در 27 سالگی با حکم روح الله خمینی فرمانده کل سپاه پاسداران شد و 16 سال در این سمت موند. یکی از بحث برانگیزترین اتفاقهای دوران او عملیات کربلای 4 بود که از نظر انسانی از پرهزینه ترین شکستهای جنگ 8 ساله برای ایران بود. آمار دقیق کشته شده های ایرانی هنوز محل اختلاف، اما در یادداشت های اکبر هاشمی رفسنجانی حدود 1000 کشته، 3900 مفقود و 11000 زخمی ثبت شده. بعد از جنگ روح الله خمینی دستور تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ را صادر کرد و گفت مجازات عاملان شکست یا خسارت جانی اعدامه. محسن رضایی اون زمان در آستانه بازداشت بود و هاشمی رفسنجانی حتی از گریه او نوشته. در نهایت با پادرمیونی هاشمی رفسنجانی اون اتفاق رخ نداد.
6: تمایل بود که بعضی‌ها را اعدام کنن. در جنگ خیبر بنابود درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنم. اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگانم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کن. من اینجور حاضر نبود.
0: از دیگر اتفاقات مرگبار سالهای فرماندهی رضایی، بمبگذاری آمیا در آرژانتینه، انفجار در مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر منجر شد. آرژانتین میگه رضایی از تصمیم گیران این حمله بوده و به همین دلیل از سال 86 تحت تعقیب پلیس بین الملل اینترپوله.

0: رضایی در سال 76 از فرماندهی سپاه پاسداران استعفا کرد و 24 سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بعدتر در دولت ابراهیم رئیسی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری رسید.
1: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: هدفی که هرگز بهش نرسید راه یافتن به پاستور بود. رضایی 4 بار نامزد ریاست جمهوری شد. سال 84 2 روز مونده به انتخابات کناره‌گیری کرد. سال 88 آراش به 2% هم نرسید. سال 92 و بار دیگه 1400 هم تلاش کرد و ناکام بود. اواخر سال 93 رضایی از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی درخواست کرد به سپاه برگرده و در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه مشغول تدریس شد.
2: و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
3: بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
0: همراه میشیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. محسن رضایی، آقای آقایاری، فکر نمی‌کنم ناظران زیادی او رو یک استراتژیست موفق بدونن برای اینکه در چنین سمتی در مهمترین اتاق امنیتی جمهوری اسلامی جا بگیره و دبیر شورای عالی امنیت ملی بشه. چرا او رو انتخاب کردند؟
4: درود فراوان بر شما. نه تنها استراتژیست موفقی و من ارزیابی نمیشه، بلکه یکی از اساتید گاوهای بزرگ، یکی از چهره‌های شناخته شده در ناکارآمدی در خود چارچوب بی‌کفایت و ناکارآمد جمهوری اسلامی هست. یکی از افرادی هست که همونطور که تو اون سوابقی که الان بهش اشاره کردید، حتی تلفات بسیار گسترده‌ای در میان نیروهای نظامی خودی رقم زده در برابر دشمن و نام اون رو عملیات فریب گذاشته. یا اگر بخوایم به پیشبینی‌هاش اشاره بکنیم، عموماً هیچ کدوم اون پیشبینی‌ها در حوزه‌های نظامی و استراتژیک تحقق پیدا نکرده. راه حل‌هایی که داده همه موهوم بوده. اما این چرایی برمیگرده به مسئله‌ای که امروز اساسی‌ترین موضوع جمهوری اسلامی هست، یعنی بازآرایی و بازطراحی و چینش مجدد نیروها در بستر جمهوری اسلامی. اون چیزی که از زمان مرگ علی خامنه‌ای به عنوان ایجاد نوعی خلأ قدرت ازش صحبت شد و اینکه اگر این خلأ پر نشه و اون کانون مرکزی قدرت نتونه بازیابی بکنه توان خودش رو، این مدام به اختلافات دامن خواهد زد، این ناتوان‌تر میکنه نظام رو از پشت سر گذاشتن بحران‌های خودش، موجب شده که حتی به شکل شتاب‌زده‌ای ببینیم در یکی 2 روز اخیر این تحولات داره اتفاق میفته. و در این انتصاب‌ها و در این جابجایی‌ها مهمترین معیارها این نیست که چقدر اون فرد کارآمده. مسئله وفاداریه، مسئله تعهد به نظام هست.

0: بپردازیم به تحولات و مناقشه بر سر تنگی هرمز. تهران یه بار دیگه تاکید کرد باز شدن تنگی هرمز ارتباطی مذاکره با عمان نداره و فقط در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا باز میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه همینطور خبر داد در حال حاضر مذاکره هم با واشنگتن انجام نمیشه و میانجی‌ها در حال تبادل پیامند. گرچه به گفته او عراقچی و قالیباف قراره به پاکستان سفر کنن. دونالد ترامپ هم به اکسیوس گفت آمریکا عجله‌ای برای مذاکره نداره و ترجیح میده با تداوم محاصره دریایی فشار اقتصادی بر ایران رو افزایش بده. بریم مستقیم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرهی اونجا تا تازه ترین ها رو از او بشنویم. سمیرا، تازه چه میدونیم از این رفت و برگشت ها بین ایالات متحده و تهران بر سر تنگی هرمز؟
1: نیوش، آخرین خبری که در این رابطه اتفاق افتاده نوشته ای هست که آقای ترامپ یک رو به پیش منتشر کرده راجع به این بحث غرامت. ما میدونیم از هفته گذشته زمزمه های آغاز شد، جمهوری اسلامی به دنبال این هست که شروطی رو بگذاره برای ایالات متحده و با برآورده شدن اون شروط هست که تنگ هرمز رو باز خواهد کرد. صرفا رسیدن به یک توافق و تفاهم با عمان منجر به بازگشایی تنگ هرمز نخواهد شد. این زمزمه هاش از هفته پیش آغاز شد، این هفته امروز مشخصا دوشنبه به شدت اوج گرفته. طرف جمهوری اسلامی میگه که غرامت باید دریافت بشه بابت جنگ 40 روزه. همچنین آقای عراقچی میگه که غرامتی باید دریافت بشه به خاطر نقض یادداشت تفاهم از سمت ایالات متحده. محاصره دریایی باید برداشته بشه، باید مجوز فروش نفت داده بشه، باید تحریم های کلی، حالا اولیه ثانویه، همه اینها باید برداشته بشه. آقای ترامپ آخرین چیزی که در تروث سوشال منتشر کرده، تازه ترین واکنش هست، میگه طرف ایرانی از ما غرامت خواسته برای جنگ 40 روزه و جالبه که هرگز در هیچ مذاکره چنین چیزی رو از ما نخواسته بودند و اگر که الان جمهوری اسلامی به دنبال غرامت هست، ما هم به دنبال غرامت هستیم بابت تمامی کسانی که به دست جمهوری اسلامی در این دهه ها کشته شدن، چه افرادی که در این جنگ جان خودشون رو از دست دادن، 18 سرباز آمریکایی میدونیم در این مدت کشته شدن، چه بعد تر برگردیم با اون چیزی که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کرده، بمب های کنار جاده ای و قاسم سلیمانی که پدر این بمب ها آقای ترامپ مینامه، میگه که همه این افرادی که دست و پای خودشون رو از دست دادن، جان خودشون رو از دست دادن با اقدامات جمهوری اسلامی، بابت همه اینها ما از جمهوری اسلامی میخوایم غرامت بگیریم. به علاوه این چند ده هزار فردی که جمهوری اسلامی کشت در دی ماه، آقای ترامپ به اون هم اشاره کرده، به 50,000 نفر ایرانی که جمهوری اسلامی کشته و میگه بابت اونها هم باید غرامت دریافت بشه. و به تمامی مذاکره کنندگان خودم از همین الان این مجوز رو میدم که در تمامی مذاکراتی که با طرف ایرانی دارند این مسئله رو بخوان پیگیری بکنن. پس پاسخ آقای ترامپ به شروطی که جمهوری اسلامی در این یک هفته گذاشته در رابطه با تنگ هرمز روشن هست و گذشته از این اختلافاتی که الان وجود داره، بحث خود تنگ هرمز عدد و ارقامی هم که داره مشاهده میشه جالبه، در سه روز جمعه، شنبه، یک شنبه تعداد تانکرها، شناورها کاهش یافته، اما تعداد اونهایی که از مسیر جنوبی دارن عبور میکنن نیوشا یک افزایش قابل توجهی داشته در قیاس با اون تعدادی که جمهوری اسلامی داره اجازه میده عبور بکنن.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. اما در ادامه بیشتر گفتگو میکنم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. آقای ملکی، امروز آقای ترامپ گفته عجله ای ندارم برای مذاکره و محاصره اقتصادی، داره کار خودش رو میکنه، فشار رو میخوایم بر تهران بیشتر کنیم. از اون سو تهران هم به نظر نمیرسه عجله ای داشته باشه برای اینکه به سرانجام برسه، اما زمان به ضرر کدامه؟
2: ممنونم از دعوتتون. خب شما از لحاظ اقتصادی بخواید نگاه کنید، خب 100% ضرر بیشتر طرف جمهوری اسلامی و طرف ایران هست تا آمریکا. من ریپورت هایی دیدم که تا 8 میلیون بشکه نفت هر روز از تنگه هرمز از سمت عمان داره رد میشه. یه سری از کشورهای خلیج فارس هم خب راه های دیگه پیدا کردن که مقدار خیلی زیادی از نفت رو از طریق لوله های روی زمین در واقع منتقل کنن تا طریق تنگه هرمز. خب جمهوری اسلامی این کنترلش روی تنگه هرمز داره از دست میده. از طرفی هم خب از نظر نظامی هم خیلی واضح نشون داده شده که اونقدر توانایی دخالت روی حرکت روی تنگه هرمز رو نداره، به خاطر خب اون در واقع حملاتی که انجام شد روی استانهای جنوبی جمهوری اسلامی.

0: حسابی، مخصوصا اونه که طرف تنگی هرمز هستن. از لحاظ اقتصاد جهانی خب 100% تاثیرش هست، ولی این تاثیر رو شما اصلا نمیتونید مقایسه بکنید با تاثیری که روی اقتصاد ایران جمهوری اسلامی داره میذاره. اقتصادی که 90% یا حتی بیشتر از در واقع صادرات و وارداتش از طریق همین تنگی هرمز، یه عملیات انتحاری اقتصادی که اینا دارن انجام میدن با بستن تنگی هرمز.
1: و فکر میکنین این فشارها نهایتاً دونالد ترامپ رو برسونه، بتونه به اهدافش برسونه در مورد جمهوری اسلامی؟
0: ببینید خب اهدافی که الان در واقع کاخ سفید در مورد جمهوری اسلامی داره، خب خیلی ها فکر میکنه این هدف تغییر رژیم هست، ولی خب من فکر نمیکنم این هدف در واقع کاخ سفید باشه. خب به هر حال نتیجه خوبی خواهد بود از عرض امنیت ملی برای آمریکا و خیلی کشورهای دیگه اگر جمهوری اسلامی حذف بشه. ولی الان چیزی که به هر حال خیلی روش فوکس هستن این که فشار اقتصادی به جایی برسه که فشار داخلی اونقدر زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که جلوی مداخله روی تنگه هرمز ورداره و خب به هر حال با عمان واقعا یه سری مذاکراتی انجام بده که معنیدار باشه. این از فشار اقتصادی هم خب شما دیدید داره الان نشون میده. شما استانهای جنوبی ایران کمبود بنزین شروع شده، اغلب کمبود بنزین توی استانهای جنوبی نیست، بخاطر خب بنزین از طریق امارات به جمهوری اسلامی به ایران رسیده. این نشونه هاش داره نشون داده میشه و جمهوری اسلامی هم سال هاست که سعی میکرده آمار تورم رو مدیریت بکنه، به جای که خود تورم رو مدیریت بکنه اونم دیگه حتی نمیتونن انجام بدن، دیگه براشون باعث شرمندگی شده که حتی در مورد آمار تورم هم دروغ بگن. این به هر حال از داخلی فشار داره ایجاد میشه و پرزیدنت ترامپ هم 100% اطلاعاتی داره میبینه که نشون میده که ممکنه جمهوری اسلامی بلوف زیاد میزنه، ولی از لحاظ داخلی اون ساعت داره خیلی به سرعت براشون میگذره.
1: سپاسگزارم از شما ملکی. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، بهای نفت خام برنت در بازار از 84 دلار گذشت. این افزایش قیمت بعد از نامشخص بودن امکان رسیدن به توافق و شروط جدید تهران برای بازگشایی تنگه هرمز رخ داده. اکسیس و نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته هر شب 8 میلیون بشکه نفت با هماهنگی ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز خارج میشه و واشنگتن قصد داره تا زمانی که توافقی برای باز شدن تنگه هرمز حاصل نشه به خارج کردن نفت از این آبراه ادامه بده. بیشتر گفتگو می‌کنم با همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. آقای فلکشایی، به ما بگین که این 8 میلیون بشکه چقدر داره کمک میکنه به تعدیل بازار نفت و چقدر داره اون ابزار جمهوری اسلامی یعنی تنگه هرمز رو به نوعی بی اثر میکنه؟
2: درود بر شما خانم سالمی و همچنین به بینندگان محترمتون. برای این بتونیم بگیم که وضعیت بازار نفت خیلی ربط داره به میزان نفتی که داره از خلیج فارس عبور میکنه و خارج میشه و ما با اینکه بالا داده‌هایی که ما داریم نزدیک به اون 7 8 میلیون بشکه در روز نیست، ولی هنوز میتونیم بگیم میزان قابل توجهیه. ما در 3 4 هفته اخیر میزان حدود 3 تا 4 میلیون بشکه در روز را میبینیم که داره خارج میشه و اونم از آبخواه عمانی در جنوب تنگه هرمز. اینو قیاس کنیم با اوایل جنگ در ماه مارس و آوریل، اون موقع حتی به پایین تر از 300 هزار بشکه در روز هم میزانی که داشت از خلیج فارس عبور میکرد رسیده بودیم. یعنی واقعا میتونیم بگیم که بازار نفت تا حدی خودشو داره ادپت میکنه و اینکه حالا دقیقا معلوم نیست چطور این نفت داره خارج میشه، چون نفتکش ها اکثر اوقات شبا عبور میکنن و با سیگنال خاموش، حتی چراغای نفتکش هم خاموش میکنن. انگار اینکه درسته این حرف و حدیثی که آمریکا داره میگه و اینکه داره کمک میکنه تا اینکه این نفت خارج بشه و این حرفی که تا حدی ایران جمعیم کنترل از دست که در تنگه هرمز را داشت تا حدی داره از دست میده و این خیلی داره به بازار کمک میکنه. درسته که امروز یکم قیمت نفت داره افزایش پیدا میکنه، ولی کلان روندی که در دو سه هفته اخیر که دیدیم این روند کاهشی بوده و حتی در روزهای اخیر به پایین تر از $80 بشکه‌ای هم رسیدیم برای قیمت بین‌المللی برند و میزانی که اگه نفت خام برند همین حدودا بمونه، یعنی بین 75 تا 90 95 حتی هم تا $100 هم برسه، این میتونیم بگیم یک میزانی هست که قابل مدیریت هست برای آمریکا و خیلی فشار آنچنانی نمیذاره روی دولت ترامپ که مثلا در مذاکراتی که اگر بخواد انجام بده با جمهوری اسلامی مجبور باشه تا اینکه باج بیشتری بده به جمهوری اسلامی. چون میگیم که در حال حاضر دست بالا با توجه به قیمت‌های نفت اکنون بیشتر در دست آمریکاست تا در دست ایران.
1: آقای فلکشای اشاره کردیم به این موضوع، الان جمهوری اسلامی هم نمیتونه نفت بفروشه، هم بنزین نمیتونه وارد کنه به اذعان خود رئیس جمهور ایران. شرایط انرژی در ایران همین لحظه به چه شکل، چقدر رو به وخامت گذاشته؟
2: چون وضعیت خیلی وخیمه، همونطور که گفتید بیشتر موضوع حالا در کوتاه مدت موضوع بنزین خیلی مهمه تو ایران، اما در میان مدت بلند مدت هم اگه وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه والا احتمالاً کمبود انرژی، کمبود برق، تولید برق می‌بینیم، چون در صنعت نفت، صنعت گاز طبیعی هم مشکلات زیادی مواجه هستند. حالا از موقعی که محاصره برداشته شد حدود 75 میلیون بشکه نفت ایرانی تونسته از محوط محاصره خارج بشه، یعنی میزانی که، یعنی نفتی که ایران داره به چین میفروشه در حال حاضر حدود کلا ایران 120 28 میلیون بشکه نفت شناور داره که از این حجم 88 میلیون بشکه بیرون از محوط محاصره قرار گرفته. این ایران میتونه در ماهای آینده هنوز نفتی داره که بتونه به چین بفروشه، ولی چون تقاضای خود چینی‌ها خیلی کم شده، پایین اومده، تخلیه در چین نسبتاً پایین مونده، یعنی کمتر از 1 میلیون بشکه در روز بوده در ماه جولای. اگه همینطور ادامه پیدا کنه میتونیم بگیم که حدوداً 100 روز طول خواهد کشید تا اینکه ایران نفتی که در محوط خارج محاصره داره، در اختیار داره، بتونه این رو کاملا بفروشه، تا اینکه دیگه نفتی برای فروش نداشته باشه. و این یعنی در 3-4 ماه آینده، اگه محاصره البته نگه داشته بشه، درآمد نفتی ایران میتونه به صفر برسه و اون موقع یعنی فشار اقتصادی خیلی بیشتر کلا روی اقتصاد ایران و از جمله روی صنعت نفت و گاز کشور.
1: همین فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزارم از شما. به موضوع دیگه بپردازیم. حملات هوایی مداوم به جنوب ایران بعد از آتش‌بس زندگی و معیشت میلیون‌ها شهروند را در جزیره قشم، بندر عباس و دیگر نقاط ساحلی ایران مختل کرده. نیویورک تایمز در گزارشی به تبعات 6 ماه جنگ بر زندگی روزمره مردم جنوب ایران پرداخته و نوشته جنگ و بمباران‌های پس از آتش‌بس صنعت گردشگری رونق گرفته قشم و ماهیگیری در مناطق ساحلی را به طور کامل فلج کرده و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند. بمباران ها در این مدت متمرکز بر زیر ساخت ها بوده و در بندر عباس، جاسک و دیگر بنادر خسارات بسیار سنگینی به جا گذاشته. بیشتر گفتگو میکنم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه شدن. خانم دهکردی، به درستی اشاره میشه که صنعت گردشگری جنوب در سالهای گذشته به شکل چشمگیری قوت گرفته بود، شده بود قطب گردشگری ایران. الان شرایط به چه شکل، مردم چطور دارن در جنوب ایران زندگی میکنن با این مشکلات؟
3: درود بر شما و بینندگانتون. نیوشا جان، در جنوب ایران روزی مردم به 4 تا حوزه مختلف پیوند میخوره. پهنه دریا که معمولا ازش ناهیگیران و کسانی که کار تجارت میکنن، باربرانی که کار تجارت میکنن و حتی تاکسی های دریایی اصطلاحاً که بین شهرها و جزایر حمل و نقل انجام میدن، در واقع از اون بهره مند میشن. بازار هست، بازارهایی مثل بازار قشم و درگهان که در واقع خریدهای عمده بیشتر ازش انجام میشه. افراد از جاهای مختلف در ایران برای خرید یک سری کالا به اونجا میرن. مسئله بومگرد، در واقع گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی هست که بسیار بسیار در واقع در سالهای اخیر پر رونق بوده نسبت به گذشته، و پالایشگاه‌ها و اسکله‌هایی که خب مردم بومی خیلی وقتا در اونها مشغول به کار هستن. همه اینها در جریان جنگ، حالا چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه و چه جنگ اخیر که دور سوم حملات بود تحت تاثیر قرار گرفتن. من گزارش های بسیار زیادی دارم از کسانی که حتی اگر به شکل مستقیم، یعنی در واقع در بمباران اموالشون از دست نرفته باشه، از تبعات این قضیه متاثر شدن. آدم هایی که اقامتگاه‌های بومگردیشون تعطیل شده به خاطر اینکه مسافری رفت آمد نمی‌کنه. در بوشهر گروهی از آدم‌ها هستن، شاید خیلی‌ها ندونن، اسمشون هست بلد محلی، یعنی کسانی که جاهایی رو به توریستانشون میدن که به شکل عادی و نرمال در سرچ‌های گوگل یا تورهای گردشگری شناخته نشده و اینها به واسطه سالها زندگی در اونجا اینها رو میدن. اینها همه بیکار شدن، اقامت‌های بومگردی تعطیل شده، مردم به مشاغل کاذب روی آوردن، ماهیگیری، همه اینها به واسطه ناامنی پهنه دریا، اسکله ها، بازار و رکود بی سابقه ای که در طول جنگ رخ داده در جنوب ایران همه از دست رفته و متاسفانه معیشت و زندگی مردم بیش از گذشته در خطره در این مناطق.
1: مریم دهکردی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا، سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. در عراق وزارت کشور بانک اطلاعاتی جامعه‌ای برای ثبت و سازماندهی بیش از 6 میلیون قبضه اسلحه ایجاد کرده که با مخالفت برخی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران مواجه شده. این اقدام در چارچوب طرح انحصار سلاح در دست دولت بوده. به گفته وزارت کشور عراق تا الان بیشتر از 100 فروشگاه غیرمجاز سلاح پلم شدند و بیشتر از 20 هزار قبضه سلاح هم ضبط شده. بریم به پاریس، همکارم ترسکه صادقی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ترسکه، گام دیگریه که عراق داره برمیداره برای اینکه سلاح رو محدود کنه به دولت، خب طبیعیه که به مذاق شبه نظامیان هم خوش نمیاد.
4: کاملا درسته، در واقع در حال حاضر عراق رو متفاوت از قبل داریم میبینیم. یک مرحله جدید از تنش در بین دولت داره شکل میگیره، اقتدار بیشتری داره از خودش نشون میده در مقابل میلیشیاها. چیزی که امروز در واقع بیان شد از طرف وزارت کشور شامل تصمیم‌های بسیار بی سابقه ای بود. مهمتر از همه این بود که در واقع اعلام کرد که با هر گونه استفاده غیر قانونی از پهپاد در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم ازش باج برخورد خواهند کرد. این مسئله به هیچ عنوان خوشایند میلیشیاها نخواهد بود. میدونیم که بیشترین مصرف کننده این پهپادهای انتحاری همین گروه‌هایی هستند که اتفاقا امروز وزارت کشور عراق در موردش صحبت میکرد، میگفتش که تا ضرب الاجلی که تعیین شده 30 سپتامبر اونها فرصت دارن که سلاحاشون رو تحویل بدن. در غیر این صورت در رابطه با این مسئله هم هر طرفی که سلاح غیر قانونی در دست داشته باشه، خارج از دولت در دست داشته باشه، با اونها هم در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. ضمن این که در همین کنفرانس خبری وزارت کشور عراق گفتش که ما 71 پایگاه و مقر جعلی وابسته به سازمان هشتل شعبی رو بستیم، هرچند که سازمان هشت شعبی واکنش نشون داد و گفتش که این مقرها ارتباطی با اونها نداشتن، ولی به هر حال رفتارهایی که اقداماتی که از سمت دولت عراق داریم میبینیم الان کاملا نشون دهنده این هستش که یک نوع اقتدار کاملا متفاوت از دولت‌های قبلی در مقابل میلیشیاها از خودش نشون میده. با این شرایط اما نباید فراموش بکنیم کماکان این میلیشیاها روی موضع خودشون استوار هستن، میگن که به هیچ عنوان ما سلاحامون رو تحویل نمیدیم. در این چارچوب بسیاری در عراق میگن که احتمال یک زد و خورد نظامی کوتاه مدت در بین دولت با میلیشیاها در ماه آینده احتمالا وجود داشته باشه.
1: ممنونم از تو ترسکه، همکارم ترسکه صادقی از پاریس با ما بود. در تحولی دیگه، امضای پیمان دفاعی مشترک مکه بین عربستان، ترکیه و پاکستان در اسرائیل واکنش برانگیز شده. اسرائیل هیوم امضای این پیمان و نزدیکی عربستان سعودی به ترکیه رو باعث دشوارتر شدن عادی سازی روابط با ریاض خونده. اسرائیل برای مقابله همزمان به دنبال تقویت اتحاد با یونان و قبرس و ایجاد یک مثلث راهبردی جدید با امارات و هند. بریم به تل‌آویو، بابک اسحاقی اونجاست تا از او جزئیات این واکنش‌ها در اسرائیل رو بشنویم. بابک،
5: در اسرائیل نیوشد توافق دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با دقت و تا حدی با نگرانی دنبال میشه. ارزیابی اصلی این هستش که توافق مکه فقط یک پیمان نمادین میان سه کشور مسلمان نیستش، بلکه میتونه در صورت اجرایی شدن بخشی از موازنه قدرت در خاورمیانه را تغییر بده. در رسانه‌های اسرائیلی این پرسش مطرح میشه که پیوند بین عربستان، ترکیه و پاکستان چه تأثیری بر آزادی عمل و محاسبات راهبردی اسرائیل خواهد داشت. یکی از مهمترین نگرانی‌ها در اسرائیل در حقیقت ماهیت تعهد دفاعی این توافق هستش. بر اساس توافق حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به اعضای اون تلقی میشه. هاکان فیدان حتی بالاتر از این هم گفته که از نظر فنی سازوکار مشابه ماده 5 ناتو هستش و قرار هستش که کمیته نظارتی و همچنین دبیرخانه تشکیل بشه در عربستان سعودی تا بر این مسئله نظارت بکنه. از دید اسرائیل اگر این بند در آینده واقعا عملیاتی بشه، با یک چارچوب امنیتی بسیار جدی و جدیدی اسرائیل روبرو خواهد شد. نگرانی دومم حضور پاکستان هستش، که کشوری که قدرت هسته‌ای داره و روابط دیپلماتیکش با اسرائیل اصلا خوب نیستش، روابط دیپلماتیکی اصولا نداره و در این آخری ها هم دیدیم که نخست وزیر پاکستان بسیار تند بر علیه اسرائیل صحبت کرد و حال که یک کشور هسته‌ای با این دو کشور پیمان میبنده میتونه بسیار برای اسرائیل ناخوشایند باشه. البته در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود نداره که توافق به معنای انتقال توان هسته‌ای پاکستان به عربستان یا ایجاد یک چتر هسته‌ای باشه، ولی خب همانطوری که گفتم باید این مسائل را بررسی کرد. اسرائیل در کناری نشسته و آنچه که در منطقه میگذرد را از نزدیک دنبال میکنه.
1: بابک حساقی از تل‌آویو، ممنونم از تو بابک. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه رو میتونید از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما با آدرس iranintel.com ببینید. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: من فکر میکنم آمریکایی ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکشه حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکل ایجاد کرده بود که نفتکشه رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی ها میکردن که ما از شما حمایت میکنیم از این مسیر بکنن. آمریکایی ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد میکنن اونها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو هم میشه افزایش شد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. این طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته. یعنی اونها هزینه های احتمالاً خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و عملا اون فشاری که به بازار انرژی تحمیل شده آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستند. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در این حال در نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیری که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه جمهوری اسلامی. اگر این روش آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه. یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی‌ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موزه کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم هر از گاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمی‌کنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی‌ها میتونن این کار رو برای ماه‌ها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه‌های ناشی از این نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی‌ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی، وزارتخانه‌ها لحن خیلی صریح‌تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه، تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو کلن بستن، مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش سازمان هشت الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تاکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادهای هایی که به دست میلیشیا ها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد. استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن اینکه همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت‌الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.

0: بر قصه کربلا را آشوب نمی بینم یبن صد آشوب دلم خستی بگو تکلیف چیست
1: سر باید کرد.
2: مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته ای نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر این نخست این بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید این همچین کاری رو بکنه؟ اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرا رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، اون داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره، ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراق چی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
3: نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندن. نکته ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونهش رو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.6% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در 15 سال آینده ما یک موزه‌ای رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هست. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی بشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز
15: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده
16: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
17: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت
18: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
19: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا
20: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن
21: فناهای اقتصادی مثل تورم مثل بیکاری
22: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه
23: این تورم سنگین در مواد مغذی
24: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی
25: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره
26: از جمله در شهر دوسندور
27: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام
28: ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام
29: پیامتون برای مردم ایران چی هست
30: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم
31: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی
32: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته
33: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه
34: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
35: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
36: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
37: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید به ساختار سرکوبش حمله کنید این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید چرا مردم باید هزینه‌شو بدن

دوشنبه 19 مرداد 1405. من بهتی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. انتصاب همزمان 7 مقام ارشد و کلیدی با رنگ و بوی حکومت اسلامی طالبان و خلافت اموی. چرا مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به شورای عالی امنیت ملی و حتی مسعود پزشکیان تحمیل کرد؟ مأموریت ویژه مجتبی به امثال احمد وحیدی و محسن رضایی، این زوج ترسناک چیست؟ محسن رضایی برای آتش بس و توافق آمده یا برای ادامه جنگ و سرسختی بیشتر مقابل آمریکا؟ خانم ها، آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: خانم آقایم، درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی سرلشکر و سردار و آخوندی که کشور رو به این وضعیت انداختن. این آقا که دیدید محسن رضایی میشناختیدش، کسی که 4 دوره 3 دوره میخواست رئیس جمهور بشه با اون حرفای عجیب و غریب، این مصاحبهش مال 11 سال پیشه. توش میگه آمریکایی‌ها اگر بخوان به ما حمله کنن، میگه من به عنوان نظامی قول میدم به مردم آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن، اما اگر بخوان حمله کنن ما هم رفته اول 1000 تا نظامی آمریکایی رو میگیریم، گروگان میگیریم. اینو نگفتم، پخش نکردم که سرکوف بزنم بهش که تو که گفتی حمله نمیکنن. نه نه نه، خواستم بهتون نشون بدم که سردار سرلشکر جمهوری اسلامی، کسی که الان چشم و چراغ رهبر سوم مجتبی خامنه ای است، مجتبی خامنه ای روزی که آمد اولین حکم رو به همین محسن رضایی داد و بعدم دیروز او رو عملا به پزشکیان و دولت تحمیل کرد، ذوالقعد رو انداخت بیرون و او رو کرد نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و منطقا دبیر شورای عالی امنیت ملی. خواستم اینو بدونید که ذهنیت آقا این بود، اینها اینه بود که اگر با آمریکا بخوان جنگ کنن اول 1000 تا گروگان بگیرند. علت این که میبینید آسمان ایران باز بود و باز شد، علت این که میبینید نیروی دریایی ایران نابود شد، نیروی هوایی نابود شد، هر جا رو خواستن زدن، بعد میان با قلدری میگن ما پیروز شدیم، 4 تا موشک میزنن و همه فکر میکنن که به به. علتش اینه که ذهنیت اونها هیچگاه ذهنیت یک نظامی نبوده، نظامی ارشد، ذهنشون ذهنیت تروریستی بوده. الان شما طالبان همه‌شون رو بکش تا موقعی نفر آخر زنده است میگه ما زنده ایم، بقیه هم که مردن میگه شهادت، بهشت، حوری. یعنی ذهنیتشون نه برای انسان ارزش قائله، هیچی هیچی. و حالا با این فضا، این آقا محسن رضایی سال 1394 6 ماه زندگی مافیایی و حکمرانی مافیایی از غار مجتبی خامنه ای ظاهرا امروز میتونیم بگیم دیگه داره تمام میشه و کشور رو در دست میگیره، باند خودش رو کم کم دیگه داره کامل حاکم میکنه. این معنیش نیستش که از غار میاد بیرون یا خودش نشون میده. یه عکس البته برای اولین بار خبرگزاری حکومتی چند ساعت پیش منتشر کردن و گفتن این مجتبی خامنه ای بعد از رهبری هست، امیدوارم عکسش بتونیم نشون بدیم. اما معنیش این نیستش. این هم عکسی که الان منتشر کردن و ادعا میکنن که بعد از رهبری خامنه ای، اما میگم موقعی که داره قدرت در دست میگیره معنیش نیست که خودش نشون بده، نه، معنیش این هستش که دیگه داره آدمهای خودش رو، راهبرد خودش رو، سیاست خودش رو حاکم میکنه. همین چند ساعت قبل از دوشنبه مجتبی خامنه ای 6 تا فرمانده ارشد نظامی رو در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه و بسیج منصوب کرد. البته نظامی ها چندان مهم یا حائز اهمیت نبودن، اما یه جایش خیلی معنی دار بود. این اضافه کنید با حکم محسن رضایی که کمتر از 24 ساعت قبل دیشب تقریبا همزمان با چشمنداز اواخر چشمنداز منتشر شد، مقایسه کنید با اون و به این دسته خواهید رسید که 7 مقام کلیدی رو جابجا کرده. گفتم نظامیش مهم نبودن، مثلا منتنش چیه؟ احمد وحیدی که همین الانش فرمانده کل سپاه پاسداران هست رو بهش تو این احکام درجه سرلشکری داد و براش حکم صادر کرد. ما 9 تا سرلشکر داشتیم اما آقا رو برد بالا، احمد وحیدی که در واقع تحت تعقیب ترین مقام سپاه پاسداران هست به روایتی عده. یا سرلشکر پاسدار علی عبداللهی که الان فرمانده قرارگاه در واقع قرارگاه مرکزی خاتم هست، او رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم منصوب کرد، قابل فهم بود. اما مهمترین حکم مربوط به حسین طائب بود. حسین طائب حامی اصلی مجتبی خامنه ای واسه رهبر شدن، در واقع کانون محور هم رهبر شدن او، کسی که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. مثلا حسین طائب اهمیتش به این بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کشور در دست خودش بود، واسه خودش منصوب میکرد، واسه خودش عزم میکرد، هر کسی میخواست عدم صلاحیت میزد به شورای نگهبان، واسه هر کی میخواست پرونده میساخت، محیط زیستی ها رو اصلا از اون ما واقعا چیزی نداشتیم در ایران. حسین طائب رو نگذاشت به عنوان فرمانده کل سپاه، اون رو به عنوان فرمانده کل بسیج منصوب کرد. این به معنای پایین اومدن سطح طائب نه، همین نشون میده که رویکرد حکومت قبل از اون که اطلاعاتی و امنیتی باشه در زمان مجتبی، یاد آل دنشنید، قبل از اینکه مجتبی بخواد با ضرب و زور اطلاعات و امنیت حکومت رو حفظ کنه، متکی بر خیابان هست، متکی بر نیروهای بسیج هست، یعنی متکی بر سرکوب علنی، متکی بر حفظ حکومت با مشت آهنین هست. همین چیزی که الان میبینید، این یعنی از نگاه مجتمع فعلا در این شرایط، این وضعی که در کشور میبینید که طرفدارای حکومت توی میدون جمع بشن، قرار نیست موقت باشه، شکل حکمرانی بعدی هست. واسه این گفتم شبیه اموی یا طالبان، یه بخشش اینه. از اون مهمتر متن حکم مجتبی خامنه برای حسین طائبه ترسناکه. بخشش رو ببینید، عملا اعلامیه تغییر جهت ایران هست به سمت حکومتی، به سمت حکمرانی مثل خلافت امویه یا طالبان. این که میگم چرا، ببینید در حکم طائب مجتبی نوشته که با توجه به اقتضاعات و شرایط کشور، اینشو میخونم، نوشته شعار هر ایرانی بسیجی رو محقق کنید. خب این یه شکلی از پوپولیسم، این یه شکلی از دور شدن از نهاد مدرن دولت هست. مهم نیست، اما باز میگه شبکه اطلاعات مردمی رو قوی تر کنید، یعنی اون شکل ترسناک سازمان اطلاعات سپاه رو بیاید تو بسیج بسازید. باز اونم میگه مهم نیست. و بعد میگه مهارت ها، آموزش های لازم به اضافه بسیج افسری برای مقابله بسیج با تهدیدات دشمن. بخونید اعتراضات، با اعتراضات مردم رو تقویت کنید. این جور دستوراته که بوی خلافت طالبانی میده، بوی خلافت اموی میده. نمیگم کره شمالی، چون از نظر من شکل حکمرانی کره شمالی است، میگم اموی و طالبانی که نزدیکتر باشه به نهاد حکومت ایدئولوژیک و اسلامی فعلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه دولت در حکومت ایران جمهوری اسلامی قرار نیست ادای یک نهاد مدرن رو در بیاره. هیچ وقت نمیگم نهاد مدرن بوده، اما به هر حال بوروکراسی داشت، دبیر داشت، سفیر داشت، وزیر داشت، کابینه داشت، پاسخگویی در مقابل پارلمان داشت. دیگه ادای نهاد مدرن قرار نیست در بیاره. قانون و قوه قضاییه که قبلش هم چیزی نبودن، دیگه اصلا جدی نیستن. دولت یه هیئت رسما که با هر هزینه قدرتش رو حفظ خواهد کرد، هر مخالفی هم ستون پنجه به دشمنه. اما خانم آقایان، از این هم مهمتر انتصاب محسن رضایی هست به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امت ملی، و بعد هم انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این که پزشکیان با قلدری با وقاحت 48 ساعت میگفتش که نه ما اختلافی نداریم با مجتبی خامنه‌ای. بگذاریم از این خالی بندیش که حالا معلوم شده بیش از 48 ساعت، حدود 3 روز 4 روز مقاومت می‌کرده مقابل حکم مجتبی خامنه‌ای. امروز اومده گفته 7 ساعت من مجتبی رو دیدم، 7 ساعت که نشون میده احتمالاً ندیده، مثل دفعه قبل از پشت آیفون یا با نوشته بهش جواب میداده. اما خانم آقایان، حکومتی که فرمانده سپاهش کسی مثل احمد وحیدی باشه، دبیر شعابش کسی مثل محسن رضایی باشه، در بهترین حالت حکومت طالبانیه. شوخی نمیکنم، بهترین حالتش میشه حکومت طالبانی. یه ذره جدی تر بشه میشه القاعده. آخه ببینید، یه دونه نیستش که، یعنی مثلا بگیم احمد وحیدیه دبیر شورای امنیت ملی، عملا نفر اول امنیت کشور، سیاست خارجی کشور، مخصوصا زمان مجتبی. خب همه چی دست اون سپام که دیگه، همه چی الان جنگ با اوست، کنترل مردم با اوست، اقتصاد با اوست، دور زدن تحریم با اوست، همه چی دست سپاه پاسداران دیگه. خب هر دوشون تحت تعقیب بین‌المللی، هر دوشون طرفدار فعالیت‌های تروریستی، هر دوشون ذهنیتشون ذهنیت تروریست. محسن رضایی ویدیوشو دیدید، میگه همون اول 1000 نفر رو میگیریم، دونه چند میلیارد دلار بفروشیم. ذهنیتشون اینه. هر دوشون به خاطر انفجار آمیا تحت تعقیب، اساسا ساختار ذهنی، ساختار رفتاریشون، و هر دوشون از زمان جنگ با صدام حسین تا الان به عنوان نیروهای اصولگرای پرت متوهم دیوانه که با حرفاشون بعضی وقتا ملت براشون دست میگرفتن، حالا ظاهرا اینا قراره برای ما دست بگیره. خب این ساختار میشه ساختار طالبانی، ساختار اموی. منتها سوال میپرسم، محسن رضایی سوگلی مجتبی است. چرا؟ گفتم برای اولین حکمی که مجتبی داد به محسن رضایی داد، بعدش هم الان منصوبش کرده به شورا. خب منطقا توی این شرایط باید یه مأموریت ویژه‌ای داشته باشه دیگه. اگر همسن من باشید، میتی کمان یادتونه، مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتی کمان، احتمالاً این آقا محسن رضایی مأمور مخصوص حاکم بزرگ دیگه، یه مأموریتی باید داشته باشه. اون مأموریت چیه؟ سوال. مجتبی خامنه ای محسن رضایی فرستاده به شام، تحمیل کرده بر پزشکیان که چی بشه؟ اونم جایگزین کسی مثل ذوالقعد رو کنه. اگه مثلا جایگزین چه میدونم اره و روش همسی کوره میکرد مهم نبود، جایگزین یه اصولگرای تندروی مثل ذوالقعد بکنه. منطقا مأموریتش چیه؟ هدف مجتبی چی بوده؟ خواسته در شورای عالی ملی آدم کاملا مورد اعتمادش باشه؟ ممکنه. یا نه، مأموریت ویژه بهش داده. من میگم مأموریت داده. خب مأموریتش چیه؟ اینکه محسن رضایی برو اونجا زودتر آتش بس برقرار کنن، بذار ما از این قارمون بیایم بیرون حکومت کنیم، یا نه محسن رضایی برو اونجا نظر اینا مثلا چه میدونم توافق کنن به هم بزن. موقعی که زمان دولت روحانی میخواستن به قوانین FATF بپیوندن، اون دو تا لایحه معروف که ظاهرا مجلس هم کمیسیونش تصویب کرده بود، خیلی داستانش طولانیه، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده بود، تنها کسی که مقابلش ایستاد محسن رضایی بود در اون کمیسیونی که در دبیرخانه مجمع ساخته بودن برای حفظ و اجرای اصول نظام دستورات علی خامنه ای. اون محسن رضایی الان مقابل خیلی چیزا میسته. بله محسن رضایی آدم سیاسیه، ممکنه توافق هم بکنه، بعدش هم نمیاد بره عکس بگیره از اون کاری که قالیباف میکنه اونجوری عکس بگیره مثلا با ترامپ هم دست بده، بعدش نمیاد، ولی از اون طرف هم جنگ طلبه. و من دوست دارم بدونم مأموریت او چی هست، اصلا فرق محسن رضایی و ذوالقعد چی بود، کدومشون دنبال جنگ بودن کدومشون دنبال صلح، ما اینا میدونیم. و حالا الان محسن رضایی میخواد چیکار کنه؟ و نهایتا زوجی که میبینیم، زوج ترسناکی مثل محسن رضایی احمد وحیدی، بازی مشتبه چیه، چیکار میخواد بکنه؟ حکمرانی اموی میخواد آتیش بزنه ایران رو؟ این همه زحمت کشیدن آقایون که مشتبه رو بکنه عنوان رهبر، بعدش میخوان چه غلطی بکنند؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف میزنه. آقا سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از فرصتی که من دادید. آقای برزگر خوش آمدید، خوشحالم که اینجا هستید. سال اول از شما میپرسم، شما میتونید حدس بزنید یا بر مبنای نشانه ها، حالا بعدا میریم سراغ احمد وحیدی و ساختار همین، به من بگید به نظرتون پروژه محسن رضایی چیه؟ چرا به نظرتون مجتبی محسن رضایی رو تحمیل کرد به پزشکیان و به دولت و در واقع کردش جایگزین ذوالقعد کردش؟
2: من با سلام به شما آقای مهتبی آزاد، آقای طالبی و بینندگان محترم شما، به نکات متعددی شما اشاره کردید. اگر اجازه بدید من هم نکاتی رو اضافه بکنم، به دلیل اینکه میتونه تا حدی در واقع کمک بکنه به ما که به این سوال شما جواب بدیم یا به نوعی جواب نزدیک بشیم. البته قبلش من فکر می‌کنم لازم هست که این رو تأکید بکنم، با توجه به وضعیتی که بعد از 9 اسفند برای جمهوری اسلامی پیش اومده و غیبت، نه تنها غیبت مجتبی خامنه ای، بلکه ابهامات بسیار جدی و اخبار متناقضی که در مورد وضعیت سلامت او وجود داره و به هر حال خلأ قدرتی که شکل گرفت بعد از 9 اسفند، یک وضعیت سیالی در بین مقام های جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی اون انسجام و ثباتی که به نوعی علی خامنه ای به ویژه در دو دهه آخر دوران حکمرانی خودش موفق شده بود ایجاد بکنه، کاملا از هم پاشیده و میبینیم که این تغییر و تحولات با سرعت انجام میگیره. نمونهش اتفاقی است که برای ذوالقعد افتاد و خب رکورددار شد به عنوان کسی که کوتاه‌ترین دوران رو به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت به نام خودش ثبت کرد. و به نظر من این وضعیت سیال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با وضعیتی که و تعاریفی که مسعود پزشکیان کرده، که من به شما میتونم اطمینان بدم که حتی نزدیکترین چهره به خود پزشکیان هم حرف او رو باور نخواهند کرد که 7-8 ساعت نشسته و با مجتبی خامنه ای در مورد همه مسائل صحبت کرده. اما از این نکته کلی و این به هر حال تردید جدی که وجود داره در مورد ساختار سیالی که الان در سطح عالی جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم، شاید بزرگترین برنده اتفاقات 9 اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از به ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسن رضایی بود. ببینید در اون روز خیلی ها کشته شدن، مثلا از جمله محمد شیرازی که بیش از دو دهه سه دهه در واقع رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود و نقش اساسی داشت در انتقال دستورهای علی خامنه‌ای به نیروهای مسلح از جمله سپاه، و کسان دیگری کشته شدن. اما تنها کسی که در اون زمان یا یکی از کسانی که کشته نشد یحیی رحیم صفوی بود که مشاور نظامی علی خامنه ای بود، یعنی مقامی بود که زنده بود و مثل بقیه مقام هایی که از طرف علی خامنه ای منصوب شده بودند و بعد از معرفی مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی بدون هیچ حکمی به فعالیت های خودشون ادامه دادن، قاعدتا باید رحیم صفوی هم به مشمول همین وضع میشد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. تنها حکمی که صادر شد مدت ها طول کشید تا مجتبی خامنه ای حکم جدیدی داد که در مورد محسنی اژه‌ای بود و آنچه که امروز اتفاق افتاد. خب یک یعنی یک مشاور نظامی رهبری زنده بود اما او رو عزل کردن و در واقع محسن رضایی رو به عنوان مشاور نظامی معرفی کردن. این یعنی کسی که مدت‌ها در مراحل دوم بعد از 16 سال فرماندهی بر سپاه دیگه نهایت سمتی که داشت معاون اقتصادی رئیس دولت بود یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود مجدداً از نردبان قدرت بالا رفت و با ورودش به شورای عالی امنیت ملی و دبیری شورای عالی امنیت ملی در این شرایط در واقع میخ خودش رو محکم کوبید. از این نظر محسن رضایی برنده این کشت و کشتاری بود که در از ماه اسفند و بعد از اون اتفاق افتاد و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، فارغ از این که او آیا زنده هست زنده نیست، آیا توانایی اداره امور رو داره یا نداره، معرفی شد. بنابراین در ادامه اون مسیر به نظر من وارد شد و موزگیری هایی هم که داشت محسن رضایی در همین مدت جنگ به خوبی نشاندهندی روی کرده او هست. بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان شروط جمهوری اسلامی مطرح شده و راه هر گونه توافق با آمریکا رو بسته رو ما اولین بار از محسن رضایی شنیدیم. مثلا آخرینش کنترل ورود کشتی ها و شناورها به خلیج فارس از تنگی هرمز هست که این رو محسن رضایی مطرح کرد و هدف اصلیش هم جلوگیری از ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس بود.
1: خیلی نکته جالبی گفتید، خوب جایی تموم کردید، متشکرم. یعنی البته آقای برزگر آخرش نگفتید به صراحت که محسن رضایی مأمور کدام پروژه هست، اومده واسه جنگ یا واسه صلح، ولی حرفتون واضح بود، میگید که موازه رو اخیراً گرفته.
2: تلقیه من این
1: هست که در ادامه جنگ این مسئله و خیلی از شروط ما از عباس رضایی شنیدیم دیگه. منطقا میخواد بگه جنگ. بذار ببینم آقای طالبی چی وسط میخواد بگه. آقای طالبی ممنون از صبر و تحملتون. ببین محسن رضایی ما میشناسیم به عنوان آدمی که رولای خمینی موقعی قطعنامه 598 میخواست بپذیره بهش مطلق میندازه، میگه فرمانده نظامی میگه ما اینقدر موشک میخوام اینقدر اتم، ولی میگه بازم باید بجنگیم، که در این صورت حرف شعاری بیش نیست و این هیچ شعار میداده با قلدری پرروبازی میگه بجنگیم باید استفاده کنیم. و الان هم منطقاً به قول آقای برزگر موازی که داره همونه، روی کردش همونه، اصلا چیزی جز این داره. شما چی برداشت میکنید؟ همینه یا محسن رضایی رو بیشتر به عنوان نامزد پرزیدنتی، نامزد ریاست جمهوری، آدم سیاستمدار میدونید که الان ممکنه واسه صلح اومده باشه؟
3: با سلام خدمت شما جناب برزگر و بینندگان محترم. البته بعد از این مسئله آقای خمینی دستور داد به آقای رازینی که خب محاکمه کنه فرماندهانی که مسبب شکست بودن و محسن رضایی هم یکی از این افراد بود. جالبی محسن رضایی این هست، قبل از اینکه به ادغام ساختاری که خب در توالی احکام جاریه مجتبی خامنه‌ای بوده، این هست که جز گروه منصورون بود، کسی که خب به همراهش باز میتونیم ذوالقدر رو نام ببریم و شمخانی رو، یعنی بخشی از سیستم و سیاست گذاری شورای عالی امنیت ملی توسط این گروه و گروه منصورون داشت مدیریت میشد. گروهی که خب بالاخره آقای محسن رضایی بعد از اینکه خب یک نوار کاستی که منتشر شد بعد از سال 90 که در مورد اون حتی ارتباطیشون با طائب حسین نجات و پرونده سازی برای فرماندهان سپاه از احمد متوسلیان یا حاج داوود کریمی گرفته بود، نشان از این میداد که محسن رضایی قادر به این هست که برای رسیدن به قدرت هر کاری رو بکنه، حتی کودتا در درون سپاه، عزل فرماندهان و فرستادن اونها به عنوان یک بسیجی ساده به میدان نبرد برای مرگ. همین محسن رضایی در کنار این ارتباطاتی که در درون سپاه داشت برای عزم قدرت، فامیل قالیباف هم هست، یعنی داماد آقای محسن رضایی برادر عروس قالیبافه، یعنی عطف فامیلیش رو هم نگاه بکنیم از سوی هم در ساختار قدرت و مذاکره هم با خود قالیباف هم ارتباطات خوبی رو هم داره. محسن رضایی درسته که در ماه مارس انتخاب شد به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح، اما جایگاه او رو باید با این احکامی که صادر شده ببینیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید که مجتبی خامنه‌ای زنده یا مرده و یا هولوگرام و یا تصویری از اون منتسب میکنه علی عبداللهی رو به عنوان فرمانده کل نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح و از اونجا از ادغام صحبت کنه. این ادغام یک پایه‌شو در شوام انجام داد. یعنی وقتی که مسئولیت و تولیت شوام رو دبیرخانه رو به محسن رضایی میدید، یعنی مبانی دیپلماسی، مسائلی که حتی در مجلس اگر باز بشه تصویب بشه، مثل همین قانون تنگه هرمز بود که منوط به استثناءات شوام کرده بودن که از زیر دست هم دبیر شوام و هم نماینده رهبری مثل محسن رضایی در توالی همکاری با سعید جلیلی انجام خواهد شد. از سوی دیگر با ادغامی که صورت میگیره، یعنی ستاد کل با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یکسان میشه، سپاه دست بالا رو در تصمیم گیری های نظامی هم بر عهده خواهد داشت. یعنی توالی اینجوری شد که از یک امیر که خب کشته شده بود به یک سردار سپاه مجددن رسید، جانشینش رو هم یک سرلشکر قرار داد و این هم دست بالای سپاه رو نشون داد. مسئله بعدی هم که وجود داشت در این مبحثی که شما گفتید تائب بود، یعنی تائبی که در گذشته با آقای نجات و آقای محسن رضایی در تصویه

0: اصلی قالیباف دارن اونو اداره میکنن و هم وزارت اطلاعات رو در اختیار خواهد داشت، در راستایی که خود آقای پزشکیان فقط کسی است که میتواند 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه از همه چی و مشخص نباشه که درسته یا نه، و مسئولیت ایشون دیدار 7 ساعته و یا دیدار در آمبولانس و یا ماشین هست. و این واقعا تاسف آمیز هست برای آقای پزشکیانی که گفته میشه که مصر بوده که محسن رضایی نشه، ولی باز هم قبول کرد که به جای ذوالقعد محسن رضایی بیاد، چون ذوالقعد کسی بود که بالاخره در مسئله مذاکرات اسلام آباد در کنار قالیبا و اون طیف دیگر.
1: بله بله. خب من البته آخرشو نفهمیدم آقای طالبی، کاش میشد آخرشو یه ذره سریع‌تر میگفتید، ولی خب من میفهمم، چون واقعا با صراحت هم نمیشه گفت. یه نکته جالبی که هست، من اول برنامه اشاره کردم، خبرگزاری حکومتی یه عکسی از مجتبی خامنه ای منتشر کردن و ادعا میکنن که این عکس مجتبی خامنه ای اولین عکسش بعد اولین عکس بعد از رهبریش، اونجا عکسا نشون میدن، این عکس الان ثابت شده جعلیه، یعنی آدم باید بزن تو سرش. خبرگزاری تسنیم رسمی وابسته به سپاه پاسداران عکس جعلی داره منتشر میکنه، جعلی منتشر میکنه. این عکسی که منتشر کردن، عکسی که الان میبینید، عکسی که به عنوان عکس جدید مجتبی خامنه ای منتشر کردن، حالا این عکس از روی عکس دیگه ساخته، از این عکس از روی این عکس ساخته شده، این عکس دوم، عکسی که الان دارید میبینید، عکسی که حتی نایاک هم چندین سال قبل منتشر کرده، چندین وبسایت رسمی شما میبینید چندین سال قبل منتشر کردن، مال چندین سال قبله. بنابراین واقعا موقعی که خبرگزاری تسنیم و سپاه میان عکس جعلی از مجتبی خامنه‌ای با هوش مصنوعی منتشر میکنن، جدی ما باید به قول آقای طالبی به فکر کنیم که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، قاره زیرزمینه چیه. آقای برزگر، آقای طالبی از منصورون شروع کردن و جالبم هست، از منصورون اگر اشتباه نکنم فقط همین محسن رضایی و ذوالقعد زندن دیگه، درسته؟ اسماعیل دقایقی که جنگ کشته شد، شمخانیو که اسرائیلی زنبچه کشیدن، اون آقای رشیدو که جنگ 12 روزه بود خرداد پارسال زدنش، فکر کنم همین فقط این دو نفر موندن دیگه، کس دیگه ای نیست. و میرسیم به حسین طائب. حکم حسین طائب رو شما دیدید، میشه صرف نظر از شعار و اینا که از همه ما دور باد، به من بگید که انتصاب طائب به عنوان فرمانده بسیج رو شما بالا بردن اون اهمیت جایگاه بسیج میدونید یا پایین آوردنش؟ طائب هم قبلا فرمانده بسیج بوده، هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من تصور میکردم سازمان اطلاعات سپاه بهش خواهند داد یا حتی بالاتر، ولی کردش فرمانده بسیج. تازه توی حکمش هم میبینید گفته تحت تدابیر فرمانده کل سپاه عمل کن. به نظرتون بالا بردنش یا پایین آوردنش و تحلیلتون چی از در واقع احکام جدیدی که صادر شده در کنار به قول آقای طالبی محسن رضایی؟
2: من در مورد طائب فکر میکنم در واقع نوعی بازگشته، یک نوع قدرت نماییه، کسی که به اون شکل از صحنه قدرت حذف شد، از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بحثای فراوانی که به دنبالش بود و به حاشیه رفت، مدتها در واقع در حاشیه قرار گرفته بود، امروز مجددا برگشته و به ویژه به دلیل شرایط داخلی که در کشور هست و نقشی که نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیجی در برخورد و سرکوب شهروندان دارند، موقعیت مهمتری امروز از نظر جمهوری اسلامی محسوب میشه. بنابراین نکته مهم بازگشت مجدد اوست. و البته این رو هم به خاطر بیاوریم که این بحث ها بعد از صحبت های محمد باقر خرازی اتفاق افتاده و به نوعی در اونجا اون صحبت از این میکنه که علی اصغر حجازی مخالف رهبری مشتبه خامنه ای بود، موافق رهبری صادق آملی لاریجانی بود و عملا مشتبه خامنه ای رو ترد کرده بودن، ولی این حسین طائب بود که در واقع جلوی این به گفته خرازی توتر رو گرفت و خب پاداش فوری هم نصیب او شده، با توجه به اینکه او اولین کسی بود که خبر از رفتن ذوالقعد و آمدن رضایی داده بود. خب طبیعتاً باید بخش دیگری از بخش‌های دیگر صحبت‌های او رو هم جدی گرفت، کما اینکه تکذیب هم نشده، برخلاف مثلا پزشکیان که واقعاً نشون میده که عملاً در حاشیه است و هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که داره میفته نداره. دیدید که در روزنامه سازندگی صحبت از این کردن که پزشکیان استعفای ذوالقعد رو نپذیرفته، حتی روز شنبه ذوالقعد که مدت‌ها بود سکوت کرده بود اون شروط ششگانه رو مطرح کرد برای آمریکا که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، اما عمر چندانی نداشت، یعنی بعد از تعیین شروط ششگانه در روز شنبه، روز یک شنبه او برکنار شد به این شکل. البته حالا به عنوان مشاور

0: سیاسی مجتبی خامنه ای منصوب شده. ببینید اینها هم یک سابقه مشترک فعالیت با هم دارن، مجموعه این افرادی که الان سمت گرفتن، هم در نتیجه اون ساختاری که در واقع جوهری یا دی ان ای جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل داده، یعنی باندهای مختلفی که برای قدرت و برای ثروت و غارت با همدیگر در رقابت هستن، اما سر یک سری اصول اساسی و بنیادین با هم اختلافی ندارن. این خیلی چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها هم سرش نمیشه این موضوع. یعنی اونجایی که اصل و اساس جمهوری اسلامی و سیاست‌های بنیادینش هست، اگر کسی به معنای واقعی مخالفت بکنه حذف میشه. شما ببینید مثلا کسانی مثلا دارن میگن میرحسین موسوی، مهدی کروبی که به حذف رفتن، یا کسانی که اسم بردن در واقع فرماندهانی که مثل داوود کریمی بله. یا خیلی از کسانی که در فرماندهان سپاه بودن، اونهایی که به طور جدی مخالف بودن حذف شدن. کسانی که باقی موندن و امروز هم همون حلقه بسته و محدود هستن، بر سر اصول اساسی و بنیادین و اون خط مشی‌های راهبردی اختلافی با هم ندارن. اختلافی اگر هست، رقابت‌های درون گروهی است بین خودشون برای اینکه در واقع اهداف شخصی یا گروهی
1: خودشون رو پیش ببرن. یعنی آقای بازیگر یعنی اختلاف ندارن سر مسئله بنا به جنگ، هم فکر می‌کنید اختلاف ندارن؟ یعنی مثلا اینطوری نیست که چهارتاشون بگن آقا کشور نابود شد بریم صلح کنیم، حتی سر اینا به نظر تو اختلاف ندارن؟
0: به نظر من اختلاف بنیادی نیست، کما اینکه دیدید یا اگر اختلاف نظری باشه، جدی باشه، میبینید که چطوری برخورد میشه. مثلا وقتی که در همون دوران جنگ مسعود پزشکیان اومد اظهار نظر علنی کرد، از حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد، دیدید که چگونه او رو ساکت کردن و بعدن دیگه هرگز چنین مواضعی اتخاذ نکرد. بنابراین یعنی اون دستگاه، اون ماشین جمهوری اسلامی، مسیر اصولی و عمومیش به نظر من مورد اتفاق هست. همشون با هم تا حدودی اجماع دارن. شما حرفای مثلا قالیباف رو که رئیس مذاکره کننده است دیگه،
1: بله،
0: وقتی مقایسه میکنید توییت هایی که میزنه، حرفایی که میزنه، چه تفاوت بنیادینی مثلا با حرفای محسن رضایی داره یا با حرفای محمد باقر ذوالقرن داره یا دیگر؟
1: نه اصلا خیلی وقتا که از من پرسیدن
0: یا مثلا
1: وزیر خارجه دولت به اصطلاح از حرفای فرمانده کل سپاه تندتر و خون میده. بله
0: دقیقا.
1: با شما موافقم. بله بذار برم خدمت آقای طالبی دوباره برگردم، اگه فرمایشتون تموم شده موافق هستید. آقای طالبی شما نظرتون راجع به چیزی که از آقای برزگر پرسیدم، تا به نظرتون کوتاه بگید، بالا رفته یا پایین اومده؟ این در واقع به نظرتون پاداش کافی مجتبی بود به طائب، کسی که در واقع حتی گفته میشد عزلش هم توسط علی خامنه ای به خاطر این بوده که جلسه میگذاره در مورد رهبری مجتبی؟ یعنی بعدا معلوم شد که اصلا عزل طائب ربطی به عملیات های اطلاعاتی ناموفق در ترکیه نداشته، بلکه عملیات شکست خورده در اسرائیل، بلکه به خاطر این بوده که ظاهرا طائب یه در جمع میکنه واسه اینکه آقا بیاد خامنه ای دیگه سنش بد شده، ببین زیاد شده مجتبی رو جایگزین کنید. به نظرتون پاداش کافی داره میده بهش یه همچین چیزی؟ و و و اگر بخوام اینجوری به داستان نگاه بکنیم، مجموعه اینطور نگاه کنیم، آیا مجتبی خامنه‌ای داره به سمت چه شکلی از حکمرانی میره؟ یعنی آیا شکل حکمرانی در 60 رو میخواد زنده کنه؟
2: خب همونطور که شما هم اشاره کردید، میثم مجتبی بازگشته و خیلی باید با دقت این حرف رو بزن. اون چیزی که میگفت که خامنه‌ای که خدای دهه 60 زنده است، الان خدای وحشت دهه 60 رو به قول شما ما داریم میبینیم. یعنی سیستمی که داره چیده میشه این رو نشون میده. طائب جایزه گرفته، سیاستمدارها هیچ وقت کسی که دچار چنین بحرانهایی بوده رو به صحنه جرم باز نمیگردونن، برمیگردونن به ساختار، ولی یک مقدار دورتر و با حد فاصله. این هم در شرایطی بوده که برای رئیس سازمان بسیج مستضعفین باید با پیشنهاد فرمانده کل سپاه این کار رو انجام میداد، که مستقیما بدون اشاره به پیشنهاد فرمانده سپاه طائب رو منصوب کرده. این در شرایطی که هنوز فرمانده ساس توسط فرمانده کل سپاه، که اون هم تلویحا بر اساس حقنه بیت رهبری انجام میشه، انتصاب نشده. امکان این رو ما در همین حکم هم ما میبینیم. یعنی طائب نه برای جایگاه، بلکه برای این اومده که به صورت ناملموس و همچنین بدون اینکه در اون مقام هم قرار گرفته باشه، مبادرت به این بکنه که یک سیستم و اطلاعاتی رو در کشور بناش رو بگذاره و یا اون رو توسعه بده که یکسانسازی همین ها زیر نظر طائب باشه، چه با نام سازمان بسیج مستضعفین که خب نیروهای رو در سطح خیابان دارن و بیشتر این که معطوف به خارج هم باشه، معطوف به اعتراضات و همچنین غلیان هایی است که در کشور شاید صورت بگیره، چه در سطح عمومی جامعه، چه در سطح بطن ساختار تصمیم گیری. طائب در این شرایط به نظر من با نگاهی که ما به مسئله قرارگاه خاتم و ستاد کلور داریم، داره در اینجا یک معاونت هماهنگی و یا کوردینیشن را انجام میده. یعنی ما باید نگاه بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روندی که شما گفته درسته یا نه، در آینده وزارت اطلاعات به چه سمتی خواهد رفت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چه کسی خواهد بود در اونجا، مدیریت ها به چه نحوی خواهد بود و ارتباط اینها با طائب چگونه خواهد بود. ما الان شبکه رو تقریبا داریم میبینیم، شبکه ای که ایجاد شده شبکه اختناق هست، شبکه کسانی است که به مجتبی خامنه‌ای وفادار بودن و در ضمن کسانی هستند که در زمینه مذاکرات و یا تلطیف و یا حتی صلح عقب نشینی هایی رو بدون مجوز نرمش قهرمانی رهبری انجام نمیدن. به نظر من مجتبی خامنه‌ای یواش یواش که داره خودش رو تثبیت میکنه، اگر زنده باشه و یا ساختاری که به نام او داره فعالیت میکنه، داره جایزه میده به کسانی که میتوانن که او رو در این مسئله مساعدت بکنن و یاری بکنن. این رو ما هنوز به انتهاش نرسیدیم، باید این روند رو در آینده ببینیم که چه تغییرات ساختاری انجام خواهد شد که بتونیم تابلوی کامل رو رسد.
1: آقای برزگر ببینید، شبیه این ادامه حرفایی که داشتید میزنید، شبیه این شکل، این ورژن جدیدی که ظاهرا مجتبی داره سفارش میده به طائب که برای من بساز از بسیج، شبیه داره فوکس شتورم هست در ساختار ارتش آلمان هیتلری رایش سوم، در واقع ارتش مردمی که تعریف کرده بودن که تحت کنترل، البته یه گارد سرخ هم داشتن ولی تحت کنترل در واقع اس اس بود و تحت کنترل حزب نازی بود و هدفش یه شبیه بسیج، دفاع نهایی از خاک آلمان و حکومت آلمان بود. البته در اونجا سربازان، کسانی که از ارتش آلمان هستن، حق نداشتن عضو بشن، مردان 15-16 سال تا نمیدونم 60-70 سال بودن، ولی کسانی که سرباز نبودن اینجا تو بسیج میتونن، یعنی داره بسیج رو میبره به اون شکلی که مثل دهه 60 دیگه، یعنی اصلا داره میبره به اون شکل. شما چطور میبینید؟ مجموعا فکر میکنید داره کشور برمیگرده به شکلی از حکمرانی دهه 60؟ و اگر اینجوری بخوام نگاه کنیم، نقش محسن رضایی چی میتونه باشه این وسط؟
0: بله ببینید، به نظر من چون به جمهوری اسلامی نه مشروعیتی داره نه مقبولیتی داره، به هر حال در فارغ از مسائل جنگ و رفتاری که با همسایگان کرده، آنچه که با مردم ایران در طول این نیم قرن گذشته کرده، جایگاهی براش قائل در واقع باقی نمونده و تنها با اتکا به سرکوب و اسلحه است که میتونه در واقع بقای خودش رو، حالا هر برای هر مدتی که توانش رو داشته باشه، حفظ بکنه. اعدام هایی که داره انجام میگیره، سرکوب هایی که انجام میگیره، طبیعی است که در این شرایط نیروهای مسلح و امنیتی در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار می گیرن. اما در همین جا هم می بینیم که اون اختلافات یا رقابت های درونی وجود داره، به ویژه بعد از خلایی که با کشته شدن علی خامنه ای و کسانی مثل شمخانی و لاریجانی پیش اومد و فضا رو باز کرد. شما ببینید این اختلاف هایی که بین فرماندهان سپاه بوده امر تازه ای نیست، و همه ما اون فایل صوتی عزیز جعفری رو شنیدیم که راجع به دزدی ها و غارتگری ها و اختلاس های قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف داره صحبت میکنه. خب اگر نگاه بکنید میبینید که عزیز جعفری که اتفاقا نقش مهمی گرفته بود برای اینکه کاری رو که بسیج قرار بوده انجام بده در اون در واقع قرارگاه بقیت الله که نیروهای مردمی طرفدار جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن و نمونهش رو در همین تجمعات حکومتی بعد از 9 اسفند که تا امروز ادامه داره شاهد بودیم. خب ببینید اینها به حاشیه رفتن، کسی مثل عزیز جعفری، مثل یحیی رحیم صفوی به حاشیه رفتن و کسان دیگری که پیش از اون به حاشیه رانده شده بودن مجددن برگشتن، به قول فوتبالی ها کامبک کردن، اومدن و دارن انتقام میگیرن. البته نه اینکه این انتقام، هرچند اگر واقعا مخالفت ها و رقابت ها جدی بشه میتونه بسیار خونین هم باشه. ما این رو در سابقه همه اینها و در جمهوری اسلامی دیدیم. آقای طالبی هم اشاره کردن به تسویه ها و پرونده سازی هایی که همین محسن رضایی و حسین طایب و اینها در سپاه پاسداران هم انجام میدادن، یعنی در اون ساختار اصلی که تصور میده که وفادارترین نیروها به جمهوری اسلامی در اونجا جمع شده باشن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین بله، از نظر اینکه تکیه و تاکید بر نیروی سرکوب و نیروی مسلح باشه، از مدت‌ها پیش، البته از دوران علی خامنه‌ای شروع شده بود، همون زمانی که از خدای دهه 60 یاد کرد، اما بازیگرانش امروز متفاوت هستن. حالا یا مجتبی خامنه‌ای یا کسانی که به اسم او هستن، و ما امروز حداقل امروز با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از نزدیکترین چهره‌ها به مجتبی خامنه‌ای در صورت زنده بودنش، یا کسی که موفق شده عملاً به عنوان چهره نزدیک به او صحبت بکنه، محسن رضایی است. شما ببینید این رو تا حالا ما سابقه نداشتیم. محمد مخبر رو میشناسید؟ محمد مخبر کسی بوده که بر امپراتوری مالی خامنه‌ای رو در واقع اداره میکرد در دولت ابراهیمی رئیسی، عملاً پروژه تبدیل دولت به معاونت اجرایی بیت رو انجام داد و پزشکیان هم اومد و با نهایت خفت همون مسیر رو ادامه داد. او میاد برای انتصاب محسن رضایی به اون شکل در واقع پیام تبریک میگه، یا محسنی اژه‌ای. شما در طول این سالها دبیران فراوانی داشته شورای عالی امنیت ملی، هرگز از چون این پیام های تبریکی صادر نشده. بنابراین بازیگران عوض شدن، اما مسیر همون مسیر سرکوب و کشتار است، و این
1: خیلی خیلی نکته عجیبیه. درست میگید. آره. و ما مشکرم، نکته خیلی جالبی گفتید، واسه اینکه در مورد ذوالقعد هم قالیبا پیام داده که انتصاب شما رو به عنوان مشاور سیاسی همچی چیزی خیلی اصلا عجیب بود. بگذاریم از اینکه تا به حال ندیده بودم، به نظر میاد میخواد اطلاع رسانی بکنه. نمیدونم آقای طالبی اگه نکته دارید بگید، ولی یه نکته من میخوام بگم. ببینید، اگر آقای طالبی یه تحلیلگری بیاد به شما بگه که ما از این دولت تندتر هم داشتیم، بیاد بگه در دولت همین احمدی نژاد سال 88 تا 92 صادق محصولی هم جزء کابینه بود، صادق محصولی اون یارو مصلحی وزیر اطلاعات و دیوانه بزرگ، مصلحی وزیر اطلاعات شیخ الاسلامی بود، رستم قاسمی بود، و همین احمد وحیدی اونجا وزیر دفاع بود، و به شما بگیم این اونم داشتیم و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده، جواب شما چه خواهد بود بهشون؟
2: ببینید، این که ما بگیم که چون از این حکومت ما رادیکالتر داشتیم، این چیزی که امروز ساخته شده رو بگم مشروع جلوه بدیم، به نظر من درستیست. این چیزی که ما میبینیم، یعنی
1: نه مشروع نه، یعنی نه مشروع نه، ولی نتیجه گیری که من شما میکنیم رو بگیم نه، لزوما به اون سمت نمیره، یا دوره تندروی دور برمیگردن ادعا بخوام چیز ادعایی بکنم.
2: ببینید، اونها ادعا میکنن، ما هم ادعا میکنیم بر اساس این چینش هایی که ما میبینیم، و همینطور که الان هم بحث کردیم، شما هم با آقای برزگر و احکامی که داده میشه، رویه‌ای که در نیروهای مسلح ایجاد شده در مورد این که اصلا دولت هیچ کاره شده، در مورد ارعاب و خش و همچنین سرکوب هایی که در درون کشور داره انجام میشه، اینکه هر کس از مسئله صلح و عقب نشینی داره صحبت میکنه، این رو مربوط به خیانت میکنن، اینها و چینش هایی که ما در این الان میبینیم نشان از این هست که ما به یک وضعیت بدتری خواهیم رفت. این وضعیتی که شما هم اشاره کردید به آلمان نازی، و یا حتی میتونیم از سوریه و یا دوران بعد از استالین از اون حرف بزنیم، این هست که بازگشت به بنیانگذاران. اگر نگاه بکن که حلقه های میانی که از بین رفته، مجتبی خامنه‌ای به مؤسسین، تقریبا کسانی که مؤسس این انقلاب اسلامی بودن، چه در حوزه اطلاعاتی امنیتی و یا سرکوبی، نشان از این میده که کفگیر به دیگ خورده، اعتمادی هم در درون ساختار وجود نداره. اینکه رهبری و هسته سخت قدرت در چنین شرایطی این وظایف رو به کسانی که از لحاظ کارآمدی و از لحاظ آبرو دچار یک بحران هستن به اونها بسپاره، نشان از این میده که ما در یک وضعیت سراشیبی بسیار بدی قرار داریم. چه در حوزه جنگ، اگر نگاه بکنیم که ساختاری رو که ما میبینیم که نیروهای امنیتی و ستادی هستن بیشتر از اینکه نیروهای عملیاتی و یا از ارتش باشن، چه در حوزه امنیتی مثل سازمان بسیج مستضعفین که تسری اون رو هم شاید به وزارت اطلاعات ببینیم، نیروهای هستن که دچار فسادهای عظیمی هستن. همین آقای طایبی که اشاره کردن، آقای برزگر دیگر در مورد فساد آقای قالیباف هم خب تلاش میکرد که پرده داری رو انجام بدن، یا چه کسانی که در حوزه تصمیم گیری های سیاسی قرار دارن مثل آقای پزشکیان که میبینیم که اصلا مستأصل شدن و اینکه از اونها بخوان بنی صدر بسازن، میرحسین موسوی بسازن و یا اینکه بازرگان هم بسازن، اون رو هم ما باید در آینده ببینیم. این پتانسیلی که وجود داره امکان این رو به دست میده که آینده چنین افرادی از دل حاکمیت هم بیرون بیان و امکان این رو هم به دست میده که این وضعیت با بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور هم روبرو بشه، که بنابراین ما میگیم که این سیاهی دیگه اون سیاهی نیست.
1: متاسفانه وقتمون تمام شد، دستم بالا بردم اینجوری کردم اونجوری کردم، ولی متوجه نشدید انگار. براتون بهترین آرزوها رو دارم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود، و همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرژاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همون جوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه، یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه. ترامپ میخواد از یک طرف هزینه جنگ رو در داخل ایالات متحده کم بکنه، یه مقداری از تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه برای نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کم بکنه، کاندیداهای جمهوری‌خواه رو یه مقداری بهشون بیشتر توانایی مقابله با نمایندگان دموکرات بده. ضمناً آقای ترامپ میدونه که فشار اقتصادی بدون تهدید معتبر نظامی به تنهایی کافی نیست، پس باید اون فشار نظامی رو هم کماکان حفظ بکنه. ولی این رو هم در امریکا در همه محافل دارن میگن که باید فشار اقتصادی، نظامی و زمانی برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی علاقه داره که زمان بخره و ایالات متحده بایستی زمان رو از جمهوری اسلامی بگیره و بهش زمان نده. پس ما این رو هم بایستی درک بکنیم که کاهش تنش توسط ایالات متحده نباید به عنوان کاهش اراده نظامی تلقی بشه. پس اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که میتونه با زمان خریدن کاهش اراده ایالات متحده رو رقم بزنه، به نظر من کاملا در اشتباه هست.
1: من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران عمدتا در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بست که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفره‌اش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسط رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن. از این بحث که بگذریم، در واقع بحث بحث در واقع اصناف ایران به طور کلی مسئله ریشه دارتریه. من داشتم توی اخبار نگاه میکردم، ما از سال 2021 در واقع خبرهایی رو داریم، هر سال در واقع یکی از مسئولین اتاق اصناف یه شهرستانی یه استانی میاد راجع به این حرف میزنه که اصناف در حال ورشکستگی‌اند. این نشون دهنده یک مشکل ریشه داره، مشکلی که نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در واقع تمایلی به اینکه وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنه نداره، برعکس در واقع سیاست‌هایی رو اتخاذ می‌کنه، به ویژه در زمینه سیاست خارجیش و در زمینه سیاست داخلیش هم پیرو در واقع ایدئولوژی هست که این فشار اقتصادی رو روی مردم بیشتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه. موضوعی که مطرحه اینه که اما جنگ 39 روزه مشخصا میخواه آخر بر تابوت اقتصاد ایران بوده. متاسفانه 4 میلیون نفر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیکار شدن، رقم خیلی بزرگ. شاخص فلاکت توی بهار 1405 91.1% بوده، تو تیر 1405 رسیده به 96% و گفته میشه که در واقع بعضی از استان‌ها هستن که شاخص فلاکت بین 100 تا 120%. این واقعا فاجعه است و اصولا اصلا مردم پولی ندارن برای اینکه بتونن خرید بکنن که اصناف بتونن سر پا باقی بمونن. هر چقدر که در واقع فشار اقتصادی بیشتر شده، مردم به خیابون‌ها اومدن. شما ببینید در 1401 که البته مسئله کشته شدن ژینا مهسا امینی بود، بحث حجاب اجباری بود، ولی مطالبات دیگر مردم هم حول این دالتویی که مهسا امینی بود جمع شدن و به خیابون اومدن. ما در واقع کارگران بسیاری داشتیم که در خیابون کشته شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن. کسانی رو داشتیم که در اصناف فعال بودن، یعنی تمام این خواسته ها دور هم جمع شد. با وجود اینکه حکومت 550 نفر رو کشت، 1404 باز هم هزاران نفر از هفته، اگر که اشتباه نکنم از هفته در واقع دیما به خیابون اومدن تا 18 و 19 دی که در واقع اوجش بود با فراخانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بودن. بنابراین به نظر میرسه که از این به بعد هم رویه همین باشه. خود حکومت هم بارها از این ابراز نگرانی کرده.
2: از نظر مطالعات امنیتی وقتی یک نظام اقتدارگرا هست در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی یک چهره امنیتی مانند ذوالقعد رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یه چهره ظاهراً شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده اینجا، به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگسازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن. بنابراین رضایی در این شرایط و در این اوضاع احوال من فکر نمی کنم حرفی برای گفتن داشته باشه و صرفا شخصیتی است فکاهی در عرصه نظامی امنیتی و مطلقاً سواد و آگاهی که موجب باشه کمکی بکنه برای رشد ساختار اطلاعاتی امنیتی به نظرم نداره. و به هر حال قصه ایست دراز که شایسته سالاری در ایران متاسفانه بعد از 57 جایگاهی نداره.
3: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش‌های مختلف، به ویژه خیزش‌هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد، و در ادامه هم خواستار این شدند که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام‌هایی که انجام شده و همچنین کشتارهایی که انجام شده در داخل ایران، که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادن. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردن، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان، که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد، و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهی،
5: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود.
7: آمریکا رو از پا در سخن گرفت.
8: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: پولای ما رو بدید به آمریکا یا بگید
13: همه منطقه رو میزنیم.
14: این گوگ و این میدان
15: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
17: تحلیل آمریکا
18: و ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
21: یک دو سه
22: گفتن 4 دقیقه داری.
23: من با 2 سالم یا ایسا.
24: مرسی در خدمت.
25: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
26: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
27: وابستگان به سپاه
28: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
29: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
30: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
31: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: امشب در 24 ترامپ میگه حالا که ایران غرامت میخواد پس آمریکا هم غرامت میگیره. رئیس جمهوری آمریکا گفته بابت قربانیان بمب‌های کنار جاده‌ای و سرکوب معترضان غرامت میخواد. تغییرات گسترده در رأس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه‌ای 6 مقام تازه برای ستاد کل، سپاه و بسیج منصوب کرد. انتقاد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی از صدا و سیما، کمیته رسانه در این رسانه این هیئت اظهارات نقش شده از قالیباف درباره بازگشایی تنگه هرمز رو دروغ خواند. و مخالفت قاطع نخست وزیر اسرائیل با طرح 15 ماده آمریکا برای غزه، بنیامین نتانیاهو میگه تا زمانی که در قدرت کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفت درخواست غرامت جمهوری اسلامی بابت خسارت‌های درگیری نظامی 5 ماه گذشته که به گفته او برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آغاز شد، پیشتر در هیچ مذاکره مطرح نشده بود. دونالد ترامپ گفته اگر ایران خواستار غرامت، در مقابل آمریکا هم بابت کشته و مجروح شدن نیروهاش در حملات و درگیری‌های گذشته از ایران غرامت مطالبه خواهد کرد. در همین حال فاکس نیوز گزارش داده که ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواستار پایان درگیری‌های منطقه‌ای و دریافت غرامت بابت خسارت‌های وارد شده است. تهران همینطور هشدار داده که مذاکره درباره ایجاد یک مسیر موقت به معنای تضمین بازماندن تنگه نخواهد بود. با این حال به نوشته فاکس نیوز ترامپ گفته اگر ایران تنگه هرمز رو به طور کامل بازگشایی کنه، ممکنه حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام پیروزی کنه و از ادامه این روند صرف نظر. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست. سمیرا، آقای ترامپ همون نسخه رو که جمهوری اسلامی پیچیده داره به خود اونها تحویل میده که اگر غرامت میخواید ما هم غرامت میگیریم.
2: همچاره شبیه بچرخ تا بچرخیم هست. ما از هفته گذشته یک مجموعه شروط شنیده بودیم که جمهوری اسلامی میخواد بگذاره برای بازگشایی تنگه هرمز. امروز اون شروط رو خیلی دقیق تر طبقه بندی کرد آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه و در میان شروط گذشته از حالا محاصره دریایی که باز بشه یا مجوز برای فروش نفت داده بشه، تحریم ها حذف بشه، مواردی که در یادداشت تفاهم طرفین پیشتر روش تفاهم داشتند و قرار بود اجرایی بشه، در کنار اونها بحث دریافت غرامت هم مطرح شده بود بابت جنگ 40 روزه. و بعدتر بعد از آقای بقایی، آقای عراقچی هم صحبت کرد و گفت که بابت نقض یادداشت تفاهم اون هم آمریکا باید به ما غرامت بده. آقای ترامپ آمد یک مطلبی رو در توییتر سوشال منتشر کرد بعد از اینکه این اخبار آمد، گفت اینها هرگز در هیچ کدام از مذاکرات صحبتی از دریافت غرامت نمی‌کرد که بابت جنگ بخوان از ما غرامت دریافت بکنن، ولی اگر اینطوره پس ما هم غرامت میخوایم از جمهوری اسلامی بگیریم بابت تمامی افرادی که در این جنگ کشته شدن. 18 سرباز ایالات متحده در این جنگ کشته شد و تعداد بیشتری مجروح شدند و گذشته از اون آمریکایی‌های دیگری که در این دهه ها توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، بابت اونها هم غرامت خواهیم گرفت. باز آقای ترامپ به بمب‌های کنار جاده اشاره کرد. هر بار که راجع به قاسم سلیمانی یا راجع به شرارت‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه میخواد صحبت بکنه، میخواد چنین چیزی رو توصیف بکنه، به قاسم سلیمانی به عنوان پدر بمب‌های کنار جاده‌ای اشاره میکنه و میگه که تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در عراق پای خودشون رو، دست خودشون رو از دست دادن به خاطر اون بمب‌ها. باز به اونها اشاره کرده در این نوشته و بعد به بیش از 50,000 نفری که در دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدند آقای ترامپ میگه حالا اون رو نمیخوام بگم، کنار این همه آدم دیگری که جمهوری اسلامی کشته اون هم هست و بابت همه اینها ما هم غرامت میخوایم. به افرادی که از طرف ما دارن میرن مذاکره بکنن، از همین الان دستور میدم که این رو لحاظ بکنن در هر گونه مذاکره‌ای که از اینجا به بعد با جمهوری اسلامی خواهند داشت. بعد به نظر میرسه که بسنده نکرد یا خیالش راحت نشد بابت این نوشته. یک ساعت بعد آمد اضافه کرد، آمد غزه و لبنان و یمن رو، اینها رو هم، کشورهای منطقه رو هم آقای ترامپ آورد وارد اون بحث غرامت کرد. گفت نه فقط اون توی درگیری‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در نقاط دیگر در لبنان آدم‌هایی که کشته شدن، در غزه، در یمن، همه اینها جمهوری اسلامی ما بابت این ازشون غرامت می‌خوایم. پس الان بحث اینه، اینطور داره وارد تنش میشه، داره جدی میشه. این شروطی که جمهوری اسلامی گذاشته بود، اختلاف به نظر میرسه سر مسئله باشه که پیشتر در یادداشت تفاهم بهش اشاره نشده بود. غرامت یا پولی که صرف بازسازی خرابی‌های جنگ بشه قرار بود که یک صندوقی باشه بیش از 300 میلیارد دلار که اون صندوق رو کشورهای منطقه بیان سرمایه‌گذاری بکنن. پس این داستان غرامت جنگی پیش از این اینطور بروز و ظهور نداشت. این یک نکته است. نکته دیگه اینه که همچنان منتظرن طرفین که ایران و جمهوری اسلامی و عمان بخوان یک تفاهمی رو امضا بکنن. میگن که چند تا نکته فنی باقی مانده، میگن روی مسیر تردد با هم به یک تفاهمی رسیدند، ولی همچنان هیچ خبری نیست از هیچ گونه توافقی، از هیچ گونه تفاهمی مشخصا راجع به تنگه هرمز. و از طرف دیگه عبور و مرور بسیار کم شده، در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه به شدت کاهش داشته. ولی نکته درخور توجه اینه که اون تعداد شناوری که از مسیرهای جنوبی میرند افزایش قابل توجه داشته در قیاس با اون چیزی که از مسیر ایران میرند، و این نشون میده که تمهیدات ارتش آمریکا برای عبور و مرور امن از مسیری که جمهوری اسلامی قبولش نداره تا حدودی کار کرده. فرداد
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه بازگشایی تنگه هرمز به لغو محاصره دریایی آمریکا بستگی داره. اسماعیل بقایی همینطور از ادامه مذاکره با عمان درباره نحوه تردد کشتی‌ها در این تنگه خبر داده.
3: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبرا، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: در مجلس هم بحث درباره آینده تنگه هرمز وارد مرحله تازه شده. همزمان با تصویب کلیات طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره این آبراه باید به قانون تبدیل بشه و هر گونه تفاهم‌نامه‌ای درباره تنگه هرمز هم به تصویب نمایندگان برسه. یکی از نمایندگان مجلس گفته از مهمترین موارد این طرح ممنوعیت تردد امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا، اسرائیل و کشورهای متخاصم از تنگه هرمز. در همین حال مارین ترافیک میگه تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در آخر هفته به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس این گزارش از جمعه تا یکشنبه در مجموع 32 کشتی از تنگه عبور کردند که 17 مورد از مسیر تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی بوده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، حالا اینکه شما غرامت میگیرید، ما غرامت میگیریم و ادبیات های اینچنینی رو در این مدت شنیدیم، ولی یک واقعیت وجود داره، به نظر میرسه که وارد یک رخوتی شدیم، چه در مورد مذاکره چه در مورد جنگ. تا کی به نظرتون این ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا آرام آرام رنگ میبازه و تبدیل به یک موضوع حاشیه‌ای میشه موضوع جنگ با ایران، یا این آرامش پیش از طوفانه؟
4: واقعیت این است که زمان رو جمهوری اسلامی داره زمان میخره و تمام به اصطلاح اهدافش و شروطی هم که میذاره برای زمانه. محاسبش هم خیلی ساده است. میگه که ترامپ جنگ نمیخواد، جنگ نمیکنه، مردم آمریکا جنگ نمیخوان، ضمناً انتخابات میان دوره‌ای در پیش داره، بنابراین ما بایستی که تحمل داشته باشیم این فشار آمریکا رو بتونیم از سر بگذرونیم، انتخابات میان دوره‌ای میشه، بعد هم اوضاع عوض میشه. یعنی از این ستون به اون ستون فرجه، چیزی که همیشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تبدیل. ولی این مسئله خودشون هم میدونن که مسئله معیشتی مردم رو عجیب میکنه، با این تعجب این مسئله که ترامپ هم اعلام کرده که میخواد محاصره رو سخت‌تر بکنه و میدونید که دیروز هم گفت که اصلا پول نداره جمهوری اسلامی. ولی واقعیت این است که قدرتمداران جمهوری اسلامی هم میدونن که اوضاع سخت‌تر خواهد شد. سخنانی که پزشکیان بعد از ظاهرن میگه صحبت کرده با مجتبی خامنه‌ای، همش دور معیشت هست و همش صحبت از تنگناهاییست که مردم درش گرفتار هستند. ولی هم پزشکیان هم دیگران شعار این میدن که ما باید تحمل بکنیم و این انتصاباتی رو هم که مجتبی خامنه‌ای کرده، یکیش خیلی خیلی مهمه و اون گماردن طائب به عنوان فرمانده بسیج، چون برای این هم حساب میکنن که اگر بخوان مقاومت بکنن، زمان بخرن لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، احتمالاً ناآرامی‌هایی در اثر بد شدن معیشت به وجود میاد و نیروهای بسیج نقش بسیار مهمی دارن. بنابراین ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به همین علت هم هست که دائما مواضعش رو سخت‌تر میکنه، اینکه میخوان مثلا تنگه هرمز رو تبدیل به قانون بکنن، اینکه حتی میگن با عمان هم به توافق ما نرسیدیم بر اساس مسئله عوارض و غیره، اینه که موضع سخت میگیرن و میگن غرامت میخوایم، که بعدم همونطور که شما گفتید ترامپ هم گفته منم غرامت میخوام. اینها نشان میده اینا که این موضع سخت رو میگیرن که سطح به اصطلاح تنش رو حفظ کنن، زمان بخرن و بعدم حساب میکنن که در یه مدتی بالاخره ترامپ بعد از انتخابات میان دوره یه شرایط دیگه ای میشه و جنگ اصلا تمام میشه، به خصوص که اینها از این هم امید دارن که مسئله هسته‌ای هم تقریبا کنار گذاشته بشه، چون شما میبینید که اصلا دیگه ترامپ از مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه و تنگه هرمز شده مسئله اصلی. از اون طرف هم ولی آمریکا بیکار نیست، آمریکا آقای به اصطلاح رئیس وزیر دارایی آمریکا گفته که اگر این سیاست پیش بره تنگه هرمز اصولا اهمیتش از دست خواهد داد و قسمت اعظم نفتی که از این تنگه میره از این به بعد دیگه از لولوهای زیرزمینی خواهد رفت.
0: این نکته‌ای که گفتید به نظرم خیلی جالبه که اینقدر موضوع تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی بغرنج کرده که همین الان هم گزارشایی هست که آقای ترامپ اگر بتونه این رو حل و فصل بکنه شاید موضوع هسته‌ای رو کنار بذاره، شاید هم او در ذهنش، البته نمیشه از راه دور ذهن خوانی کرد، ولی فکر بکنه که خیلی خب ما تأسیسات هسته ایران رو برای 10-15 سال عقب راندیم، فعلا این موضوع تنگه هرمز رو باز بکنیم، حالا رؤسای جمهور بعدی به موضوع هسته‌ای میپردازن.
4: بله کاملا درسته، و چون به هر حال اون چیزی فشاری رو که ترامپ احساس میکنه از جامعه جهانی در اروپا به اصطلاح پمپ بنزین های آمریکا دارن صحبت میکنن، که کارخانه های اروپا دارن صحبت میکنن، مردم آمریکا دارن صحبت میکنن، همه این قیمت های بنزین و وضع اقتصادی که در اثر به هم خوردن زنجیره به اصطلاح تولید مواد به هم خورده، همه اینها باعث شده که اینا تبدیل به مسئله اساسی برای ترامپ بشه، در حقیقت برای جهان بشه، و ترامپ فکر میکنه که اگر این مسئله رو حل بکنه، یعنی یک راه حلی برای تنگه هرمز پیدا کنه، جهان بقیهش رو نمیبینه، نخواهد دید و اینو به عنوان یک حداقل پیروزی میبینه، و همین علت هم هست که جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو به درازا بکشه. فقط گفتم یه مسئله هست، این هست که این به درازا کشیدن مسئله و اینکه ترامپ اعلام کرده میخواد محاصره اقتصادی رو تنگ تر بکنه، مسئله معیشتی در ایران به وجود میاره و ما میدونیم که جمهوری اسلامی برای حل مسئله معیشتی سرکوب میشناسه، و همین علت هم هست که گفتم انتخاب طائب خیلی خیلی معنی داره به فرماندهی بسیج.
0: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. مجتبی خامنه‌ای با صدور احکام جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه پاسداران و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده و کیومرث حیدری هم به عنوان جانشین او منصوب شده. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شده و مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده کل سپاه معرفی شده. همینطور علی ازمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه رسیده و حسین طائب هم رئیس سازمان بسیج شده. مجتبی خامنه‌ای از وحیدی خواسته برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت آماده باشه و از طائب هم خواسته شبکه اطلاعات مردمی بسیج رو تقویت کنه. تغییر در رأس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مقطع حساس از مذاکره درباره تنگه هرمز انجام شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه بعد از کنارگیری محمد باقر ذوالقدر دبیر این شورا شده و همزمان نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی رو هم بر عهده گرفته. رضایی پیشتر هم گفته بود وقتی رهبر جمهوری اسلامی میگه علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی مسیری که مد نظر او بوده از مسیری که شورای عالی امنیت ملی در پیش گرفته بهتر بوده.
5: وقتی ایشون فرمود علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
6: موفق‌تر از این روش
5: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده.
6: چرا اون مسیر
5: دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما می‌خواستید از این راه برسید، ما از این راه به همون اهداف می‌رسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلی، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
0: محسن رضایی بخش عمده جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود و نامش با عملیات مناقشه برانگیز کربلای 4 گره خورده. او همینطور چند بار برای ریاست جمهوری نامزد شد اما هیچ وقت به این مقام نرسیده. با این حال حالا با این انتصاب رضایی بار دیگه به نهادی برگشته که در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، دیپلماسی و روابط تهران و واشنگتن نقش محوری داره. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس به ما پیوسته. آقای علیجانی، تحولات زیادی صورت گرفته با این انتصاب ها، اگه بخواید یک تصویر کلی بدید به کدام سمت داره میره؟ آیا افراطی تر میشه؟ آیا به سمت مذاکره داریم میریم؟ آیا نشانی از کودتای درون سیستم داره؟ چه تصویری به ما میده این انتصاب ها؟
7: با سلام آقای فرهاد، این در یه تصویر خیلی از بالا تغییرات شبیه چرخش بازیکن‌های والیبال، همه آدمایی ان که همیشه بودن تو جمهوری اسلامی جاهاشون رو عوض میکنن، ولی شاید دو تاشون یه مقدار برجسته تر باشه. یکیش همین آقای طائب که آقای سزدانم به درستی توضیح دادن. طائب تو سیاست خارجی خیلی دیدگاهی نداره، همین حرفای کلی که همه افراد نظام میزنن و میزنه. حتی یه بارم یادم گفت که برجام اگه به نفع موشه مثلا خب چه اشکال داره، ولی مثلا روسیه و چین هم باید ضمانت کنن و مثلا پاشون وسط باشه. طائب بیشتر تابلوی سرکوب داخلیه، تابلوشه، و یعنی بدون طائب هم دیماه اینا هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن، یعنی نیاز به طائب نداشتن. ولی طائب نشون میده که مجتبی خامنه‌ای داره تیم خودش رو یا تیمی که میشناسه رو سر کار میاره. دومیش هم همین آقای محسن رضاییه. محسن رضایی هم شما اشاره کردیم که خب عملیات کربلای 4 هست و بعدش هم چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شدن و شکست خوردن و آخرین نفر شدن، در حدی که به مسحکه افکار عمومی تبدیل شده، طنزی کرد کشوری رئیس جمهور نداره، خانم شناسایی منو بیار، و خودش هم به این طنز آگاهه. یه بارم گفت که حالا من باعث مثلا خنده و خوشحالی مردم بشم، همینم خوبه. ولی محسن رضایی خوب از جوانیش هم یه جورایی عشق ویترین و عشق دوربینه، یعنی جلو دوربین حرفایی میزنه که حالا باید دید پشت خارج از ویترین هم رو همین حرفا میمونه یا نه. تو همین تیکیه که شما پخش کردین، در این حال که میگه علل اصول معناش اینه، ولی از چارچوب چیزم دفاع میکنه، تصمیم گیری شورای امنیت ملی. یا پریروزا مصاحبه داشت گفت که بله ما باید در جنگ شجاعت داشته باشیم، البته باید مصالح ملی هم در منافع ملی هم در نظر بگیریم و بر اساس اساس حکمت عمل کنیم. بنابراین خیلی هنوز چیزی روشن نشده که آیا این فقط در حد این چرخشی که تو این زمین والیبال اتفاق افتاد در حد تغییر ویترین مغازه است یا نه میخواد سیاست هم تغییر بکنه. من خیلی نمیبینم سیاستی بخواد تغییر کنه. ببینید راجع به همین تنگه هرمز همین امروز بقایی گفت که ما از تنگه تلبیهن ما نمیتونیم عوارض بگیریم ولی حق خدمات چی میتونیم بگیریم. یعنی همون چیزی که در واقع با عمان دارن تفاهم میکنن. جمهوری اسلامی تفاهمش با عمان رو بخشی از زیرمجموعه اون توافقنامه 14 ماده‌ای میبینه. یعنی یه بخشیش جمهوری اسلامی یه تفسیر داشت، آمریکایی‌ها یه تفسیر دیگه داشتن. جمهوری اسلامی برای اولین بار حملات پیشدستانه کرد، 3 تا کشتی رو تو تنگه زد و اردن رو شلیک کرد، به اردن موشک زد و بعد دوباره گفت شد، دوباره جنگ شد. بعد 2 هفته این دوباره هر دو طرف دیدن که نظامی جواب نمیده، همونطور که تو صحبت‌های شما و مصاحبه آقای صدزاده معلوم بود، هر دو طرف عامل اقتصاد، یعنی برای آقای ترامپ عامل اقتصاد عامل اولیه است، برای جمهوری اسلامی عامل اقتصاد آخرین مؤلف است. اینا الان مثل دو تا شناگر اینون که سرشون زیر آب نگه داشتن مسابقه میدن کی زودتر سرش از آب میاد بیرون، دیرتر میاد بیرون. و هر دو طرف هم رو مشکل اقتصادی طرف مقابل حساب باز کردن. خب شما اشاره کردید، تا وال استریت جورنال هم گفته بود که آقای ترامپ میگه به همین راضیه که مثلا تنگه هرمز بیاد بیرون. جمهوری اسلامی یه بخشی توهمایی دارن که مثلا اون زمستان سرد که مثلا اگه یه خورده طولش بدن میتونه ترامپ شکست بخوره، اقتصاد دنیا ضربه ببینه. خب یه بخشیش واقعیت، یه بخشی هم توهم، اگه طولانی تر بشه جمهوری اسلامی هم ممکنه زودتر ضربه بخوره. اما در این حال الان بحث سر عمدتاً اینی که ما به تفاهم نامه برگردیم یا نه کش بدیم، بهانه گیری کنیم، مثلا ترامپ رو شکستش بدیم. من فکر میکنم وجه غالب علارغم این که مجتبی خامنه‌ای دکون دو نبش باز کرده، یعنی هم علل اصول میگه، تو همون بیانیه علل اصول 200 پایین ترش میگه برید حتی حضوری هم مذاکره بکنید، مستقیم هم مذاکره بکنید، ویترین یه مدار شعارهای تندتر میده، چه گالیباف باشه، چه عراقچی باشه، چه بقایی باشه، ولی در عمل همون به گمان من مسئله تفاهم نامه رو پیش میبرن. بقایی میاد شعار میده ولی وزارت خارجه همون کار خودشون میکنه، سخنگوش هم اینه. حالا محسن رضایی هم ممکن تو شورای عالی امنیت ملی که آدماش یه دور چرخیدن ولی خیلی سیاست ها به گمان من تغییر نمیکنه. درسته تون رو هیجان ایجاد کردن، مانع ایجاد میکنن، ولی وقتی پای عمل و تصمیم گیری میرسه به جز شخص مشتبه خامنه‌ای که هنوز موضعش خیلی روشن دقیق نیست و دو نبش میزنه، بقیه شون اونایی که در سطح تصمیم گیری هستن تو شورای عالی امنیت ملی و سران سگوه همه شون طرفدار مذاکره و تفاهم هستن. بقیه تونرو توی تلویزیون و خیابون و بخشی از مدعاها نفوذ دارن. بنابراین من فکر میکنم عمدتاً سیاست بازگشت به تفاهم باشه، مگر اون تحلیلای محاسبات نادرست زمستان سرد و طولش بدیم ترامپ رو شکست میدیم غلبه پیدا بکنه که من احتمالش رو ضعیف‌تر و کمتر میدونم.

0: میزنم فرمش همینطوری بوده. یک، دو، اینکه هیچ موضعی از مشتبه رو نقل میکنه، هیچ موضعی رو. و سوم اینکه بیشتر مباحثی که حداقل خود پزشکیان داره میگه بیشترش اقتصادیه، بعد سیاسی نظامیه. یعنی نشون میده جو تکنوکراتیک و اون در واقع پرایماتیستایی که شورای عالی امنیت ملی 13 نفر از 14 نفر امضا کردن، همچنان پزشکیان داره همون جو نمایندگی میکنه. ضمن اینکه پزشکیان گفت که به اصطلاح اختلافاتی بوده، یا حتی صریحا دیگه پریروز گفت که موقعی که به اصطلاح تخلف کردن از اون خط جنوبی عمان حرکت کردن، ما نباید برخورد نظامی میکردیم، ما بایستی برخورد حقوقی میکردیم، وارد مذاکره میشدیم. یعنی دیگه صریحا مخالفتشو گفت. خب خبرها و شنیده‌های حاکی از این هست که تو شورای امنیت ملی هم همین تعجب و شگفتی بوده. حالا بازم شنیده‌ای است که مستقیما مشتبه خامنه‌ای خودش دستور داده. بنابراین نقطه مبهم ماجرا همین امام غایبه که سیاستش هم غایبه، ولی علائمی که ازش بیرون میاد نشون میده که همچنان پشت مذاکره است، و ضمن این که همچنان میخواد تندروها رو که بخششون نیروی سرکوب جمهوری اسلامی هستن، حافظ بقای جمهوری اسلامی هستن، رو هم حفظ بکنه. یعنی همون دکونه دونمشی که باباش داشت، و حالا باباش سنش شاید از بعضی از این فرماندهان نظامی بالاتر بود، از خیلی از تصمیم گیرا بالاتر بود. مشتبه خامنه‌ای سنش تقریبا از همه اینا کمتره، و یه مقدار اینا شاید با مشتبه خامنه‌ای به اصطلاح از موضع بالاتری برخورد میکنه، یا حداقل برابر برخورد میکنه. تو ادبیات پزشکیان هم بود، یه دفعه فعل مفرد به کار میبرید، دفعه فعل جمع به کار میگو، گفتند، فرمودند. و این نشون میده که این فضایی که هست به هر حال نشون میده که این هم خیلی به اصطلاح با مشتبه خامنه‌ای اون ولایت فقیه قبلی رو بهش نگاه نمیکنن، زمینی که فصل خطاب هست، اما در این حال حرفاشون رو بیشتر از اون چیزی که به خامنه‌ای میگفتن میزنن. و اجماعی که در شورای عالی امنیت ملی بود، به گمان من احتمال تکرارش خیلی بیشتره تا اینکه نقض بشه.
1: نگاه که میکنید، به نظرتون سیستم داره منسجم تر میشه یا نشانه هایی از انفصال و درگیری هم میبینید؟
0: درگیری که قطعا هست، حتی درگیری نست در رابطه با جنگ، زیر پوشش جنگ درگیری برای کسب قدرت هست. حتی ببینید الان بحث برکناری پزشکیان خیلی قوی شده تو ولایون. فقط خرازی نمیگه، خرازی در واقع این رو گفت که مثلا پزشکیان با آخر عمرش نمیرسه عمر ریاست جمهوریش. ثابتی مثلا میگه یا تغییر کن یا مردم تغییرت میدن، ولی اینا بیشتر توهم و آرزوه. ولی این جنگ قدرت یه بخشی هم خب جنگ سیاسته واقعا، یه بخشی آخرالزمانی نگاه میکنن، یه دی مافیاهای قدرت ثروتی هستن که به هیچ وجه نمیخوان تحریم ها کاهش پیدا کنه و اقتصاد ایران پیوند بخوره با اقتصاد جهانی. حالا جدا از نفوذی های اسرائیل و یا خط الگاه روسان که از قبل گفتن یه ایران غرب جمهوری اسلامی غربی را برای ما خطرناکتر از جمهوری اسلامی هستیه، ولی سرجم من فکر میکنم جمهوری اسلامی مصلحت نظامش بر ایدئولوژی نظام غلبه میکنه، ضمن اینکه این هیاهو این اختلافات وجود داره. و تندروها بعد از تشییع جنازه خامنه‌ای دست بالاتری رو تو تبلیغات گرفتن، و همین حالا تو مجلس هم میخوان طرح راهبردی و مدیریت تنگه هرمز رو بیارن که مشابه تریس که در دوره روحانی ظریف راجع به برجام آوردن. البته اون موقع بیت مخالف روحانی و ظریف بود، الان بیت و پزشکیان و تیم اجرایی تقریبا با هم هماهنگن. و یه تجربی هم شد بعد از اون، هر موقع مجلس از این کار شکنه یا می‌خواست بکنه، دیگه یه ماده یا تفسیری یه چیزی هم اون وسطش می آوردن که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، اینجا ممکنه میگم بنا به تشخیص مثلا سپاه پاسداران، یعنی زمین اینکه اون حرفای تندو میزنن، ولی از بالا براشون به اصطلاح تحمیل خواهد شد که این تبصره رو بیارن که در عمل مانع اجرایی به اصطلاح مذاکرات یا تفاهمات نباشه.
1: ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. بنیامین نتانیاهو با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفته ارتش اسرائیل تا خلع سلاح واقعی حماس هیچ عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان نتانیاهو تاکید کرده که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل کشور فلسطینی نه در غزه و نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد و راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل برای حل بحران خاورمیانه را نمیپذیره. او قبلا هم بارها با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته موجودیت و امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست و برای تاکید بر سیاست دولتش به عملیات در رفح و محور فیلادلفی، حمله به لبنان

0: کشته شدن حسن نصرالله و همینطور دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد.
1: شنیدم بعضی ها گفتن که شما این رو نگفتید، اما ما این موضوع رو قبلا گفتیم و باز تکرار میکنم. اسرائیل طرح 15 ماده ای رو رد میکنه. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خل سلاح نشه و تمام تسلیحات سبک و سنگینش منهدم نشن هیچ گونه عقب نشینی انجام نمیده. یک خل سلاح واقعی، نه سوری. ما داریم در این زمینه با آمریکایی‌ها گفتگو میکنیم. اونها ایده‌ای دارن که بعضی از اونها برای ما قابل قبول و بعضی دیگه غیر قابل قبوله. تا زمانی که من نخست وزیر هستم کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد، نه در غزه و نه در کرانه باختری، نه یک فتحستان و نه یک حماسستان.
2: لو فتحستان ولو حماسستان.
0: مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، شوی انتخاباتی در آستانه انتخابات اسرائیل، یا فکر میکنید طرح 15 ماده آمریکا عملا به فنا رفته؟
3: بله، ببینید کاملا درست گفتید، مسئله انتخاباته. در الان دارن کسانی که از جناح راست هستن، رقبای جناح راست اسرائیل، آقای نتانیاهو مانند آقای نفتالی بنت، واقعا دارن شدیداً حمله میکنن، به انتقاد میکنن از طرحهایی که دولت اسرائیل قبلا به نظر می اومد که قبول کرده، مانند همین طرح 15 ماده‌ای، و می گفتن که سیاست‌های آقای نتانیاهو اتفاقا داره به تقویت حماس کمک میکنه. و یک حقیقتی که واقعا نمیشه انکار کرد این هستش که الان حماس برگشته به قدرت خودش قبل از 7 اکتبر، و الان ما میبینیم گزارش های زیادی چاپ شده در مطبوعات که واقعا نشون میده که از دیدگاه تسلیحات و از دیدگاه شمار سربازانی که حماس داره واقعا برگشته به نقطه قبل از 7 اکتبر. ولی به خاطر مسائل، به خصوص اولا به خاطر انتخابات، آقای نتانیاهو الان واقعا باعثی تمام این ماده ها و تمام این توافقات رو رد بکنه که نشون بده که ایشون مخالف، همونطور که خودش گفت، ایجاد یک کشور فلسطینی در غزه است. ولی فراموش نکنیم آقای فرزاد که آقای حماس کسی بود که سالهای سال پول از قطر انتقال میداد به نوار غزه، و بر اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات چاپ شده، بعضی از سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بهش گفتن که حماس داره از این پول‌ها استفاده می‌کنه، ولی آقای نتانیاهو هنوز با این برنامه ادامه داد. و یکی از مسئولین این که یکی از دلایلی که الان تا الان حماس تونست تا 7 اکتبر واقعا تقویت مالی بشه و از اون استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، همون پولهایی هستش که از طریق اسرائیل از قطر دریافت میشد و به نوار غزه منتقل میشد.
0: این که آقای نتانیاهو بگه که اجازه نخواهد داد کشور فلسطینی تشکیل بشه، فکر نمی کنم خیلی ها رو متعجب کرده باشه. اسحاق رابینش نتونست دو کشوری رو به پیش ببره، چه برسه کسی به اسم آقای نتانیاهو. اما فکر میکنید آیا اصلا در افق هم این رویای دو کشور اسرائیل و فلسطین کاملا دیگه محو شده؟ اگر محو شده، خب راه حل طولانی مدت 10 سال 20 سال 50 سال از الان به بعد چه خواهد بود؟
3: اولا فراموش نکنیم که این دولت اسرائیل یکی از نژادپرست‌ترین دولت‌هایی بوده، یا نژادپرست‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل بوده، که اشخاصی که از عرب ستیز هستن واقعا، و بعضیشون هم قبلا گفتن، یکی از اعضای دولت اسرائیل خودش گفتش که، و از چند تاشون گفتن که اصلا باید تمام مردم غزه رو اخراج بکنیم، و یکیشون حتی از استفاده بمب اتم علیه غزه استفاده کرد. در کنار اون، حالا فرض کنیم همچین دولتی وجود نداشت، حمله 7 اکتبر اولا، و دوما تجربه های اسرائیل که وجود داشت، که فراموش نکنید که کشور غیر مسلمان و غیر عربی که بزرگترین شماره حامیان تأسیس کشور فلسطین در دنیا را داشت در سالهای 90، همین کشور اسرائیل، همین مملکت ما. ولی به خاطر اینکه هر دفعه تجربات تلخی که داشتیم، که با وجود اینکه مردم فلسطین کاملا حق دارن کشور خودشون رو داشته باشن، مانند اینکه ما این هم حق رو داریم، هر دفعه که اسرائیل از اراضی اشغالی اومد بیرون، اونها اون مرازه رو تبدیل کردن به جای که توسعه اقتصادی بدن و معیشت مردم خودشون رو بهبود ببخشن، اومدن تبدیل کردن این مناطق رو به پایگاه های تروریستی کامل، مثلا غزه. اسرائیل سال 2005 از غزه اومد بیرون، ببینید چه بلایی سر غزه آورد حماس. پس متاسفانه به خاطر راهکارهایی که انتخاب کردن و کارآمدهای بسیار بد رهبران فلسطینی، به نظر من امیدی وجود نداره. پس چه کار بایستی کرد؟ های فرزاد بایستی این مسئله کشور تأسیس کار نمی کنه، شکست خود، ولی راه های بسیار دیگری وجود داره برای همزیستی برای مردم اسرائیل و مردم فلسطین در کنار هم، توسعه اقتصادی مردم فلسطینی در کرانه باختری، بهبود مسئله امنیتی اونها. همونطور که شما هم گزارش کردید چندین و چند بار افراطیون اسرائیل حمله کردن به مردم فلسطینی بیگناه در کرانه باختری، و در این حال سعی بکنیم که واقعا به مسئله اقتصاد غزه رو هم بهبود ببخشیم. کارهایی میشه کرد، ولی متاسفانه باید بگم حماس مانند یک سرطان هستش که داره مردم فلسطین رو میکشه، اقتصاد فلسطین رو داره میکشه. و با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل شامل بنده میخواین با مردم غزه روابط خوبی رو داشته باشیم، ولی متاسفانه با وجود حماس در غزه بسیار دشوار خواهد.
0: ممنونم از شما. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. در ادامه دیدگاه‌های متضاد میان مسئولان جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از دعوت مکرر محمد جواد لاریجانی برای اظهار نظر درباره مذاکرات به شدت انتقاد کرده. این کمیته اظهارات لاریجانی را مبتنی بر اطلاعات و برداشت‌های نادرست دانسته. در این نامه نقل قول لاریجانی از قالیباف مبنی بر موافقت با بازگشایی تنگه هرمز در قبال رفع محاصره دروغ و خودساخته خوانده شده. این کمیته تاکید کرده که قالیباف بر باز نشدن تنگه هرمز بدون رعایت ترتیبات مد نظر جمهوری اسلامی پافشاری داره. همزمان یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته تفاهم‌نامه اسلام آباد مرده و امضای ترامپ قابل اعتماد نیست. به گفته محمد تقی نقدعلی هم دیگه نباید درباره وادار کردن طرف مقابل به تعهداتش صحبت بشه. به گفته این عضو مجلس، آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه و جمهوری اسلامی هم باید در پی نابودی آمریکا باشه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور، به نظر میسته که صدا و سیما همچنان در اختیار یک بخش خاصی از نظام قرار داره و اونهایی که دارن چانه زنی میکنن به اندازه کافی به نظر فضا برای اظهار نظر پیدا نمیکنن. چرا اینطوریه؟
4: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، بیننده و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، تلویزیون که تحت ریاست آقای جبلی و آقای برادر آقای جلیلی هست کاملا گفتمان تقابل رو داره دامن میزنه که چند تا ویژگی داره. یکی اینه که این تفاهم نامه رو به شدت دارن مورد حمله قرار میدن، در حالی که یکی از بهترین تفاهم نامه هایی بوده که میتونستن بگیرن، از برجام هم بالاتره. توجه نمی کنن که میگن آقا شما همه چی دارید. بله، در ازای برخی از امتیازاتی که ایران داده، مهمترین مسئله رفع تحریم های اولیه است و بحث سرمایه گذاری در ایران هست و بحث رفع تخاصم دیرینه با آمریکاست که ایران وارد یک دوره جدیدی در عصر خودش بشه. در حقیقت اولویت با اقتصاد، آینده و توسعه است. ولی اینها چون جریانی است که هم به لحاظ فکری هم به لحاظ سیاسی به هیچ عنوان مایل نیستن مسئله ایران با غرب حل بشه به دلایل مختلف. اولا خیلی از این آدما بسیار افرادی هستن که علاوه تخصصی و موقعیتی با رانت حکومتی و گلوخانه‌ای این پست‌ها رو دارن و موقعی که حاکمیت عادی بشه اینا نمیتونن در این مورد این سمتاشو قرار بگیرن. حالا چون حتی تو بحث فنی صنعت مهندسی چه تو بخش سیاسی که این مسئله بیشتر به چشم میخوره. دوم اینه که این جریان تلویزیون با بخش مهمی از کسانی که با این تراستیا و دوزن تحریما وصلن، اصلا این تراستیا هزینه میکنن به خبرنگارا، به این افرادی که اونجا هستن، برای که این دیدگاه در تقویت بشه که اونا بتونن منافع مادی خودشونو ببرن. ما 1 میلیارد حداقل اینا سود میبرن از کل واردات صادرات ایران که از طریق این کامیشن‌ها یا این واسطه انجام میگیره. دوم، سوم مسئله آینده سیاسی هست. به نظر میرسه که ساختار رهبری ایران همچنان نامشخص و نامتزلزله و گروه‌های سیاسی به دنبال این هستن که بتونن مسئله چانه‌زنی بکنن و بتونن سهم بیشتری از که قدرت به دست خودشون بیارن. و از همه مهمتر این است که برای ریاست جمهوری هم چشم طمع دوختن و معتقدن اگر این فشار رو ادامه بدن آقای پزشکیان زودتر استعفا خواهد داد، که دیدیم صحبت آقای خهرزادی و تا مردم بیاریم تهران تلویزیون با حملات مدام به دولت، تضعیف دولت که اصلا سابقه نداشته، حتی در وسط جنگ هدفش این است که آقای پزشکیان رو به قول معروف صبرش رو طاقتش رو به طاق بیاره و رها کنه و پستو بره و اونا تو انتخابات خب میتونن اون موقع برنده بشن. اگه دقت کنید آقای پزشکیان هم مصاحبهش رو سرقسمت مصاحبهش رو خودش انجام داد، نداد خبرنگار تلویزیون. اولین بار بود که اتفاق میافتاد در تاریخ جمهوری اسلامی و اونو منتشر کرد، دقیقا به خاطر اینکه میدونست مجریان و گویندگان تلویزیون سالها رو میبرن به سمتی که اهدافی که خودشون میخوان به دست بیارن. بنابراین حتی این بی‌اعتمادی هم از طرف دولت آقای پزشکیان به تلویزیون کاملا وجود داره و طبیعتا با این چهار تا هدف تلویزیون بول و تمام قد علیه تفاهم‌نامه، هر نوع ارتباط با غرب، با پخش سخنان آقای خامنه‌ای رهبر قبلی در مورد عدم مذاکره با آمریکا، هدفشون در حقیقت عقیم کردن، خونسا کردن این مذاکرات. حالا بعضی آکادمیسیان ها رو میارن که میگن آقا باید آمریکا رو از منطقه بکنیم بیرون، و مثل آقای فؤاد ایزدی اینا که خب همش میدونید که اینا هیچ کدوم نه دغدغه اقتصاد دارن، نه اولویت توسعه‌ای دارن و نه درکی از آینده تکنولوژی و تحولات اقتصاد سیاسی در جهان دارن و صرفاً به مسائل سیاسی و امنیتی نگاه میکنن.
0: خب اگر این تیم مذاکره کننده تیپای مثل قالیباف در حد صدا و سیما ابزار و قدرت فشار ندارن، بعد چطور میشه متصور شد که در اندازه بسیار بزرگتر، مثلا باز شدن تنگه هرمز یا پایان جنگ با آمریکا، بتونن مذاکره بکنن؟ اگه در داخل نمیتونن صدا سیما رو جمع بکنن، چطور میخوان تنگه هرمز رو ببندن؟
4: خب به نظر میرسه که یک جریانی در اون ساختار قدرت هدفش این است که قالیباف رو هم ببره به حاشیه. حتی برخی ها هم معتقدن انتصاب آقای رضایی این است که آقای ذوالقعد که خب نزدیک بود آقای قالیباف رو کنار بذارن و آقای رضایی رو بیارن، هرچند که آقای رضایی الزاماً موضع تندی در مورد رابطه با آمریکا نداره، برای اینکه مصاحبه هایی که کرده با لباس نظامی بوده و تو موقعیت جنگ و لباس نظامی خب همینجوری حرف میزنه، ولی اگه به گذشته نگاه کنیم اولین آدمی از نظامی که با آمریکا تماس گرفت جنرال مک‌کنل همین آقای رضایی بود. حالا نشد علی هاشمی بهرمانی رو به اسم نماینده آقای هاشمی فرستن تو مذاکرات که حالا ناموفق بود. علی کلا به نظر میرسه که جریان آقای پزشکیان و آقای قالیباف خواهد تضعیف بشه، در هدفشون کاهش قدرت و نفوذشون هست و اینی که نیروی جدیدی ساخته بشه، نیروی جدیدی بشه که بتونه بالهای موقعیت و به قول معروف چشمنداز حاکمیت رهبری جدید رو تقویت کنه و به نظر من دارن در این سمت در این جهت گام برمی‌دارن. حالا اینی که رهبری جدید ایران مسیر تفاهم رو در پیش بگیری یا مسیر تقابل، خب کلیدیه. از لحاظ حساب و کتاب اقتصادی خب طبیعتاً باید برن به سمت تفاهم، ولی متاسفانه از زوایای دیگری ممکنه فکر کنن جنگ میتونه بحران‌های اقتصادیشون رو بپوشونه و چالش‌های سیاسی کشور رو که بعد از 18 دی کلید زده شده اونها رو هم ببره زیر هوای جنگ و اونا رو حداقل تا مدتی زمان بخرن رو فیصله بده. به نظر میرسه بحث تقابلی، جنای تقابلی الان وزنش بیشتر شده، ولی همچنان این روندی است که ادامه خواهد داشت. حوادث بیرونی میتونه تغییر بده، هرچند که میگم ممکنه در عمل هم یه توافقات موقتی میان ایران و آمریکا شکل بگیره.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. یک دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره در مورد یک فرمان اجرایی در مورد ریلکس کردن واکسیناسیون برای کودکان در آمریکا صحبت میکنه. نکته در مورد ایران هنوز نگفتن، اما چشمون متوجه اتاق بیزی در کاخ سفید. معمولا در پایان نشست این چنینی خبرنگاران چند سوالی از اون میپرسن، معمولا همین روزها به ایران اشاره میکنن. اگر اشاره به ایران بشه حتما شما رو در جریان میذاریم، ولی متاسفانه آرام آرام داریم میرسیم به پایان وقت برنامه 24 امشب. اما پوشش خبری ایران اینترنشنال در دقایق و ساعتهای پیش رو ادامه خواهد داشت. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌آمدش، اینها را تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی را استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردند به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه، ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش، سرانجام جمهوری اسلامی به جایی رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگه مقامات خود جمهوری اسلامی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون، الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم هست ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه. از سوی دیگر در داخل ایران الان دیگه استانهای کلیدی اصلا نظیر کردستان، الان آمده اعلام شده که 95% کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی اونجا در معرض ورشکستگی دارن. دیگه داره میرسه به بدنه اقتصادی بازار و این بدنه اقتصادی بازار آن چیزی است که احتمالا مشاورین آقای ترامپ هم در اختیارش قرار دادن و او هم به خوبی متوجه موضوع هستش. در سوی دیگر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به یک آشفتگی در داخل جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگه همه دارن راجع به تنگه هرمز در داخل جمهوری اسلامی صحبت میکنن، از دربون در مجلس گرفته تا فرماندهان پیشین سپاه پاسداران.
1: واشنگتن داره مسیر رو طی میکنه که تلاش بکنه، یعنی در واقع در تلاش هست هزینه اقتصادی رو در جمهوری اسلامی بالاتر ببره و اگر لازم نباشه وارد فاز نظامی نشه، مگر اینکه به لحاظ اقتصادی کاملا جمهوری اسلامی در وضعیت تضعیف شده‌ای قرار بگیره بعد از ماها درگیری نظامی، تحریم، فشار سیاسی و بحرانی که در تنگه هرمز ایجاد شده. آمریکا الان داره ظاهراً بررسی میکنه ببینه بدون اینکه یا پیش از اون که بره به سمت یک جنگ تمام عیار میتونه از طریق فرسایش اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تصمیمات مطلوب خودش، یعنی تصمیمات مطلوب کاخ سفید رو بگیره یا نه. در نتیجه یک منطقی الان حکم فرما میشه، اون منطق هم اینه که پیش از اون که رژیم جمهوری اسلامی به وسیله بمب مجبور به تصمیم گیری درست و منطقی بشه، کاری بکنیم که کمبود پول چنین تصمیمی رو اجتناب ناپذیر بکنه. طبیعتا وقتی که اقتصاد بد باشه در جمهوری اسلامی، وقتی که شکافهای درون حاکمیت به این ترتیب که الان داریم میبینیم افزایش پیدا بکنه، حکومت در پرداخت هزینه های جاری خودش ناتوان باشه، بحران مشروعیت افزایش پیدا بکنه و همزمان فشار خارجی هم وجود داشته باشه، حتی میشه از احتمال تغییرات جدی هم صحبت کرد، به شرط اینکه اونجوری که امریکایی ها میخوان در اتاقهای فکر جمهوری اسلامی پرسش از این که چگونه مقاومت کنیم به به این تبدیل بکنه که چقدر میتونیم مقاومت بکنیم. فشار اقتصادی این کار رو انجام میده و وضعیت اقتصادی درون کشور هم به نحوی هست که اتفاقا میتونه این پرسش رو معنادار بکنه. حتی اگر آمریکا بخواد در آینده وارد یک جنگ تمام عیار بشه، میتونه از طریق فشار اقتصادی و فرسایشی که در اقتصاد ایران ایجاد میکنه هزینه جنگی خودش رو حتی کاهش هم بده.
2: قبل از دور اول، یعنی قبل از این که آمریکا این محاصره دریای جمهوری اسلامی رو منحل کنه و همچنان این تنگه بسته بود، خب ما شاهد این بودیم که قیمت سوخت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده بود، قیمت بخش زیادی از قیمت کود شیمیایی یا محصولات پتروشیمی افزایش داشتن. اما در دور دوم یک توافقی ایران و آمریکا کردن برای مدت خیلی مشخص و کمی این تنگه هرمز باز شد، اما در دور دوم که الان شاهدش هستیم، چیزی که اتفاق افتاده، نقطه کلیدی که هست، اینه که قیمت‌ها در بازار جهانی به خصوص سوخت اونجوری دیگه هیجانی افزایش پیدا نکرده. حتی بعضی وقتا خبرهایی میاد که پرتابه ای به نفکشی شده یا کشتی اصابت چیزی بهش اصابت کرده، حالا شی پرنده یا موشکی یا هر چیزی، یا به مینی خورده در روی آبها. ما شاهد افزایش قیمت هیجانی بازار نیستیم. این خودش نشون میده که بازار جهانی، مخصوصا بازار سوخت، اون چیزی که به ترامپ و دولت ترامپ قیمت نفت و قیمت بنزین فشار میاره، در رابطه با مسدود شدن تنگه هرمز واکسینه شده. احتمال خیلی زیاد ما آمریکا تونسته مسیری رو شبانه به صورت پنهانی در تنگه هرمز باز کنه و بخش زیادی از نفت رو یا یک بخشی از نفت رو شبانه با اسکورت ناوگان دریایی خودش از تنگه هرمز رد کنه و همین باعث شده که آمریکا حالا برگ برنده‌ای داشته باشه. اما خب از اون ور هم جمهوری اسلامی تا الان انگار دندونای ترامپ رو شمرده و سر تنگه هرمز تا جایی که بتونه و بخواد داره بازی انجام میده. راه تنفسی اقتصاد جمهوری اسلامی بنادر جنوبیشه، اگرچه که در رسانه ها شعار میدن ما راه های زمینی داریم، ما راه های مواصلاتی جایگزین داریم، شمال داریم، دریای خزر داریم، اما تنفس اقتصاد جمهوری اسلامی جنوبه. این بنادر جنوبی کشورم، بندر عباس، بندر ماهشهر، که تقریبا تمام صادرات پتروشیمی ما، صادرات محصولات معدنی ما، صادرات فولاد ما رو در بر میگیره و بسته بودن و محاصره این در میان مدت ضربات عجیب غریبی به اقتصاد جمهوری اسلامی میزنه. انقدر این ضربات شدید خواهد بود، انقدر خفه کننده خواهد بود که جمهوری اسلامی به خاطرش حتی حاضر بود دست به انتحار بزنه، حمله کنه به ناوگان آمریکایی، حمله پیش دستانه کنه به کشورهای همسایه. بارها اینو ما از لااقل فرماندهان نظامی شنیده بودیم، چون ممات و حیات جمهوری اسلامی به دلارهای نفتی، دلارهای پتروشیمی و دلارهای معادن و صنایع فولاد ما بستگی داره و اینا همه در جنوبه و هیچ راه زمینی برای صادرات این محصولات نیست. و قطعا اگر این محاصره ادامه پیدا میکرد یا محاصره ادامه پیدا کنه، ما رفتارهای جنون‌آمیزی از جمهوری اسلامی خواهیم دید.
0: دریا سالار براد کوپر، رئیس سنت کام، عصر شنبه برای دیداری وارد اسرائیل شد. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، کوپر قرار هست در جریان سفر با اسرائیل علاوه بر رئیس ستاد کل ارتش این کشور با شمار دیگری از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی هم دیدار بکنه. کوپر قبل از سفر به اسرائیل از دو کشور دیگر منطقه هم دیدار کرده بود، از بحرین و از امارات متحده عربی. این دیدار داره در حالی انجام میشه که فعلا برای نزدیک به یک هفته هست که آتش‌بس جدیدی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هست. آتش‌بسی که اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده، در واقع معاونش،
3: ونس و همچنین مقامات جمهوری اسلامی دارن با امیدواری از ادامه اون یاد میکنند، از اینکه مذاکراتشون داره به یک نتیجه میرسه، رسانه های دیگر آمریکایی و اسرائیلی از ادامه دار بودنش، در واقع به ادامه دار بودنش شک دارن و میگن که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته برای ادامه آتش بس احتمالاً با موافقت ایالات متحده روبرو نخواهد شد. علاوه بر موضوع ایران، باید گفت که بر اساس گزارش‌ها براد کوپر قرار هست درباره دیگر جبهه ها نیز از جمله موضوع نوار غزه و همچنین جبهه لبنان و آتش بس در اونجا هم با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه.

زندگی می‌کنه یه

Ne oldu? Ne oldu?

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست متروک. سرانجام محیط زیست متروک چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران نداده.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
5: در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
8: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
11: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
12: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری.
13: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
14: این تورم سنگین در مواد مغذی،
15: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی.
16: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
17: از جمله در شهر دوسندور
18: اعتراض میکنن به احکام بی‌رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
19: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
9: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و من همین اول برنامه قبل از اینکه به موضوع برنامه امشب بپردازیم یک گزارش مردمی بدم از برنامه هفته پیش و سریع بگم و برم که جنبندی واقعی تماس های هفته پیش این بود که مردم بیشتر از شنیده شدن دوباره کلمه هایی مثل اتحاد، انقلاب و تغییر دنبال جواب یک سوال عملی هستند: چه کاری میشه انجام داد که هم اثر داشته باشه هم دوباره به کشته شدن جوانها منتهی نشه؟ یک عده گفتند باید از کنش‌های کوچیک روزمره و کم خطر شروع کرد، از کاهش همکاری با حکومت، تحریم و نافرمانی مدنی. یک عده گفتند بدون رهبری، برنامه عملیاتی، منابع و حمایت خارجی تغییر ممکن نیست. یک عده هم هشدار دادند که درخواست کنش از مردم بدون در نظر گرفتن گلوله، زندان، اعدام و وضعیت خانواده های دادخواه خیلی راحت میتونه به سرزنش قربانی تبدیل بشه. اختلاف سر این هم بود که آیا مردم ایران متحد هستند یا نه. علی از تهران برگشتن مردم به زندگی روزمره رو نشونه نبود کنش جمعی میدونست. کیان و نیکی میگفتند مردم اتحادشون رو نشون دادند، چیزی که ندارند نقشه راهیه که با میزان خشونت این حکومت تناسب داشته باشه. بعضی ها منتظر فراخوان و برنامه عملیاتی از طرف اپوزیسیون بودند. بعضی های دیگه میگفتند انتظار برای ترامپ یا یک نیروی خارجی خودش مردم رو منفعل کرده. اما مخرج مشترک همه این بحث ها چند واقعیت مشترک بود: فشار اقتصادی، فرسایش زندگی روزمره، گرونی خوراک و سقوط مصرف لبنیات، کاهش درآمد، کرایه های سرسام‌آور، تراکنش های بانکی، سوخت و عصبانیتی که هر روز داره بیشتر میشه. یعنی مردم بیشتر از مناسبات قدرت درباره بهای انسانی تغییر، ناتوانی عملی و زندگی روز مره خودشون حرف می زدند. این از هفته پیش گزارش مردمی. اما ما این هفته رو می خواهیم با یک زاویه دیگه شروع کنیم، چرا که حادثه خبر نمی کند و چیزی که این روزها زیاد است خبر است ملت. به برنامه خوش آمدید ایرانیان، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.

ای ملت شهید پرور ایران، هفته پیش گفتن توافق نزدیکه، گفتن یه قرارداد 60 روزه تو راهه، گفتن شاید جنگ تمام بشه، اما تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم بازم خبری از توافق نیست. جمهوری اسلامی غرامت چند میلیارد دلاری میخواد. ترامپ هم گفته آمریکا هم از جمهوری اسلامی بابت کشته‌ها و مجروحان در حملات و درگیری‌ها غرامت میخواد و این موضوع را وارد مذاکرات آینده میکنه. خلاصه که بحث غرامت جدیه و شما بهتر از من میدونید که آخونده غیر از پول یا مفت به چیز دیگری فکر نمی کنه. از اون خمس و زکات گرفته تا عوارضی و غرامت، اینا میتونن هر چی بخوان، ولی برای ما باز هم همون سوال مطرحه: چه کسی به این حکومت اجازه داده هرمز رو گروگان بگیره، جنگ را بندازه، زندگی مردم گرونتر کنه و بعد به نام همین مردم غرامت بخواد؟ اگر این غرامت پرداخت بشه، اگر پولش به خانواده ای میرسه که خونش توی جنگ خراب شده، به اون کارگری میرسه که 4 ماه حقوق نگرفته، یا دوباره میره توی جیب همون دستگاهی که این بحران رو برای مردم ساخته؟ امشب میخوایم بفهمیم مردم چطور میتونند اثرگذار باشند بی آنکه دوباره بی دفاع فرستاده بشن جلوی گلوله. چه کنشی واقعا نتیجه میده؟ چطور میشه هزینه رو عادلانه تر تقسیم کرد و چرا همیشه تصمیم رو حکومت میگیره، معامله رو حکومت میکنه اما هزینه شو مردم میدن؟ و از همه مهمتر، در جنگ و معامله بر سر هرمز و در جایی که حکومت حالا یکی از شروط اصلیش رو پرداخت غرامت جنگی قرار داده، با خسارتی که مردم دادند و دارن میدن، این غرامت لامصب اگر پرداخت بشه تو جیب کی میره؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده خواهش میکنم ازتون که از چنگ من در بیارید برای شرکت تو این برنامه. میدونید دیگه، میتونید به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم پتلق وسط این استودیو. ما خوشحال میشیم شما رو تو برنامه ببینیم. ملت تشریف بیارید، مجلس بیریاست و اینجا خانه شماست.

0: خب دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید، همه خوش آمدید، همه کسانی که پشت خط هستند خوش آمدید، همه کسانی که در خانه دارن ما رو میبینند خوش آمدید، اگه تلفن دارید میبینید، اگه سر کار دارید میبینید، اگه دارید گوش میدید فقط همتون خوش آمدید. من قبل از اینکه شروع کنم اسماعیل از آلمان رو بیارم برای اول نفر که جواب این سوال ما رو بده و موضوع برنامه بحث برنامه رو شروع کنه، آخرین اخبار صحبت های دونالد ترامپ هست که راجع همین غرامت جنگی اینا گفته. یک خبرنگار ازش پرسیده که شما گفتید در برخورد با آنها یعنی جمهوری اسلامی دارید بی سر و صدا پیش می روید، به نوعی در حال مذاکره هستید، منظورتان دقیقاً چیست؟ که ترامپ گفته اونا درخواست غرامت کردند و یا درخواست پول بابت خسارت هایی کردند که ما وارد کردیم. منم گفتم، یعنی ترامپ گفته، فکر خوبی است. خب ما هم بابت خسارت هایی که آنها طی یک دوره 50 ساله وارد کردند درخواست پول خواهیم کرد. کلن برای همه اتفاقاتی که در 50 سال گذشته آمریکا فکر میکنه که جمهوری اسلامی بهش آسیب زده، میگه من غرامت میخوام بابت، میگه حتی بابت معترضانی که در ایران کشته شدند هم غرامت باید پرداخت بشه. حالا که اینطور شده، به نظر ما خانواده های آنها، این خانواده معترضانی که جاویدنامان ایرانی، به نظر خانواده آنها بابت کشتن عزیزانشون، فرزندشون، مادر یا پدرشون که در اعتراضات شرکت داشتن غرامت باید دریافت کنند. و گفته که این رقم هم ترامپ میگه که 52 هزار نفر بوده، دست کم میگه یک ماه و نیم پیش میگفتن که 52 هزار نفر بوده، حالا این رقم چقدر شده میگه من نمیدونم. ترامپ میگه بنابراین اگر قرار باشد غرامتی پرداخت شود، فکر میکنم ایران باید آن غرامت را بپردازه، هم میگه به ما بدین هم به خانواده کشته شده های دیما. این از ترامپ. بریم سراغ اسماعیل. چی شد بچه از آلمان؟ اینجا بود که نیست دیگه؟ بچه ها ببخشید، ما قرار بود اسماعیل از آلمان رو بیاریم چون خیلی منتظر مونده بود. اسماعیل جان صدا من میشنوی؟ بچه من اسماعیل نمیشنوم، ولی شما میشنوین؟ اسماعیل جان میشه صحبت کنی ذره؟ اگر نه شروین رو بیاریم از تهران.
1: صدای من دارین کامیز جان؟
0: اسماعیل جان شما؟ بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
1: بله.
0: چرا گفتم خیلی منتظر بودید برنامه، برای همون ما گفتیم
1: بله
0: اول نفر بیارید. بفرمایید عزیزم.
2: دمتون بخیر، خیلی ممنون. بله من هفته پیش خیلی تلاش کردم که بیام پشت خط، موضوع برنامه خیلی جالب بود و یک سوال اساسی بود برای همه ایرانیان، که حالا نه برای هفته قبل و ماهای قبل، که خود در نهایت نتیجه چی میشه. حالا موضوع این شب، این هفته ظاهرا یه مقدار تغییر کرد، ولی خب من اگه اجازه بدی یه گریزی هم به اون موزه هفته قبل میزنم.
0: بزن.
2: خلاصه بزن. کلام هفته، این سال این هفته اینه که خب طبیعتاً اینا همه میره تو جیب جمهوری اسلامی دیگه، انقدر وقیحانه اینا دیگه، ببخشید، پول تیر خون جوانان رو از خانواده ها مطالبه کردن دیگه، چه بخواد برسه به این که بخواد با آمریکا حالا در این مورد یه تعاملی بکنه. پس قطعاً اینا همش فقط به دنبال پر کردن جیب خودشون و هستن. حالا توی این مدت نفت نتونستن بفروشن، صادراتی نبوده، همه رو دارن تلاش میکنن که به نوعی بتونن جبران بکنن. پس جواب این سوال یک کلم کاملا مشخصه، هیچ وقت هیچ چیزی به نفع مردم ایران نخواهد رفت. من یاد اون زلزله لوشان منجیل افتادم که حالا یاد من بچه بودم، اونجا گفتن چادرها و برزنت‌های آمریکایی اومده، ولی خب مردم اونجا، شما، من خودم همشهری شما هستم، بچه گیلان هستم، هیچ کدوم از اون چادرها، برزنت‌ها دست مردم نرسید و بعد از یه تایم کوتاه همه تو بازار تهران برای فروش گذاشته شد. پس اینا امتحاناشون رو قبلا پس دادن و اینا همش به قول معروف بازی سیاستیه که وجود داره، ولی این باعث نمیشه که ما فراموش بکنیم که تو این 7-8 ماه چه اتفاقاتی افتاد. فراموش نکنیم به اون فراخوان اولیه که شاهزاده داد، با قدرت داد و چقدر خوب مردم لبیک گفتن، به خیابون ها اومدن و دم تمام کسانی که 18 رو دیدن ولی باز 19 اومدن تو خیابون بازگرد، که با اینکه دیدن چه کشتاری به راه افتاد نترسیدن، از جون مایه گذاشتن، دوباره اومدن و ما همه ایرانی ها تا روزی که عمر داریم، تا روزی که روی این دنیا داریم زندگی میکنیم، موظف هستیم سرمون رو جلوشون خم بکنیم. بعد از اون باز ترامپ و بیبی باز دمشون گرم، که باز فراموش نکنیم در همون ساعت اولیه جنگ آرزوی قلبی میلیون ها ایرانی رو برآورده کردن و کاری رو کردن که شاید ما با هنوز هم که هنوزه اگه حتی باز فکر بکنیم همینایی هم که الان باز تتمه رژیم هستن رو ما ندونستیم اولا کاری بکنیم و اونها تونستن این کار رو بکنن. ولی خب در ادامه مشخص شد جمهوری اسلامی انقدر تو این سالها هزینه کرده تو جاهای مختلف داخل کشور، شهرهای موشکی، چیزایی که به حال دیگه الان همه مشخصه، انقدر هزینه کرده، انقدر ریشه دوونده که به این راحتی قابل ریشه کن کردن نیست. ولی مردم ایران، موضوع هفته قبلی که دارم میگم، ما به هر حال نباید فراموش بکنیم که مردم هم الان با رژیم در جنگ هستن، حالا خواسته یا ناخواسته، و هر جنگی طبیعتاً یک استراتژیک و یک فرمانده میخواد. شاهزاده خیلی خوب شروع کرد، خیلی خیلی خوب شروع کرد، مردم هم همونجوری که گفتم واقعاً بهش لبه گفتن اومدن، ولی در ادامه مسیر حالا نمیدونم، واقعاً سیاست پدر مادر نداره، واقعاً اون چیزی که داره اون پشت اتفاق میفته چی هست واقعا مشخص نیست. ولی این نبرد، این جنگ یک فرمانده قوی میخواد. اگر اپوزیسیونی هستش باید نقشه راهکار داشته باشه. من و شما، مردم عادی، مردم ایران، به هر حال در حد توانشون میتونن یه کاری رو انجام بدن، به پیش ببرن. ولی شاهزاده ای که به قول معروف ما خودمونم غالبا طرفداریم تو تمام فراخوان‌های اینجا، بروکسل، مونیخ، برلین، حالا هر جایی که بوده، واقعا تونستیم رفتیم شرکت کردیم اون کاری که میتونستیم انجام بدیم. تو راهپیمایی های هفتگی شنبه یک شنبه شهرهای نزدیک خودمون رفتیم اون کاری که واقعا میشده ما کردیم. ولی اینها کفایت نمیکنه. شاهزاده از قبل با سران خیلی از کشورها در ارتباط بوده، تو این مدت تایم بیشتری گذاشته، دقیقاً میدونن اونها، یا میدونن یا باید یه راهکاری براش پیدا بکنن که این رژیم چهرهش هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر برای دنیا شناسانده بشه. اتفاقاً این خبر امروزه که من شنیدم باز خوشبین شدم. اگر من فکر میکنم دنیا به رژیم جمهوری اسلامی ضعیف باج میده و نگرش میداره، ولی رژیم جمهوری اسلامی که قلدر باشه و قرار باشه شاخشونه بکشه برای دنیا، این رژیم رو دنیا به قول گفتنی ترتیبشون میده و اون از صحنه روزگار محوش میکنه. ولی اگر قرار باشه، چون منطقه کشور ما کشور بکریه، منابع بی نهایتی داریم، در یه منطقه سغلجشی بسیار عالی قرار گرفتیم. شما یادتون باشه این جنگ یا صحبتهای قبلی همش بحث انرژی اتمی و صنایع موشکی بود، ولی امروز روز اصلا به نوعی این انگار رفته تو بحث حاشیه‌ای و الان فقط بحث باز کردن تنگ هرمز و بستن تنگ هرمزه. و این فقط به خاطر این نگاه قلدرانیه که رژیم ایران داره، حکومت اسلامی داره، و این باعث میشه و مطمئن باشین که این رژیم ریشه‌کن باشه. و من فکر میکنم انقلاب بعدی انقلاب مستضعفین و گرسنگان ایران باشه. این فشار اقتصادی که الان تو ایران حاکم شده، من به هر حال به خاطر شغلی که دارم، دوستانی که در ایران دارم، کلی کارخونه دار، کلی شرکت هستن که الان کم کم دیگه دارن به نقطه صفر میرسن، نقطه ورشکستگی میرسن. قیمت مواد اولیه، نبودن کار، رکود اقتصادی، گرانی، هر چیزی رو که شما فکر بکنید کم کم ریشه کن میکنه. و پدری که قرار باشه شربنده فرزندش باشه و خدایی نکرده احساس بکنه زنده موندن و مردنش براش فرقی نمیکنه، قطعا این نفر میاد تو خیابون و این آدم رو دیگه نمیشه کنترل کرد. این آدم رو نمیشه با وعده و وعید نگرش داشت، گولش زد، دوباره براش زمان خرید. بنابراین من فکر میکنم، امید به خدا، این انقلاب حالا از زمانش اصلا مشخص نیست. واقعا سیاست تو این مدت طوری نشون داده که ما یه هفته خیلی امیدوار شدیم، هفته بعد دوباره ناامید شدیم. ولی این مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته خوشبختانه مسیری هستش که در نهایت منجر به ریشه‌کن کردنش میشه. من صحبتمو کوتاه میکنم و در پایان مرسی. فقط آرزو میکنم که انقلاب ما به زودی زود به نتیجه برسه و جاوید شاه، ولی شاهی مقتدر و پاینده، ایران، ایرانی آباد و آزاد.
0: مرسی اسماعیل عزیز از آلمان، تشکر میکنم ازت، خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردی، منسجم صحبت کرد. بچه ها بریم ایران. شروین از تهران. شروین جان صدای من میشنوی عزیزم؟ ای شروین
3: سلام، میشنوم صدتون رو.
0: عزیزم بفرمایید، رو خط برنامه هستی، یک ایران صدای شما رو داره میشنوه دیگه، با موضوع برنامه میدونم که چیه، من دیگه روده درازی نکنم، بفرمایید عزیزم.
3: سلام میکنم خدمت همه شما عزیزا، خدمت هموطنان گلم. عرض کنم که من تماس گرفتم یه کوتاه راجع به موضوع برنامه صحبت کنم، چون خیلی حرف دارم، سریع تونتون صحبت میکنم. اولا اینکه هیچ غرامتی قرار نیستش چه به ایران داده بشه چه ایران بگیره، مطمئنم اینو هرگز انجام نخواهد شد. الان کنگره آمریکا تعطیله و بهترین موقع است برای اینکه ترامپ بتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. این به کنار، یه بحث دیگه ای هست راجع به اینکه بعضی از آدما میان روی خط راجع به ناامیدی صحبت میکنن. میخوام اینو به مردم بگم، خیلی ها هستن مثل ما که دارن یواش یواش یواش کنکاش میکنن تا به وقتش به خدمت خیلی ها برسن. بسیج مسجد خاتم الروسیه، بسیج مسجد پیامبر، اکباتان، روبروی بیمارستان امام حسین، اینا کسایی هن که با ماسک وارد بسیج میشن و ما همشون رو شناسایی کردیم. بترسن از روزی که قرار باشه اینا شناساییشون عمومی بشه، بترسن از روزی که قرار بشه دوباره ما بریزیم تو خیابونا. هر کسی ناامیده حق نداره اینجا بیاد ناامیدشو برای مردم جار بزنه، هرگز هرگز حق نداره. ناامیدتون برای خودتون نگه دارید، خیلی ها هستن مثل ما دارن این کارو میکنن، بدونید که یه کاری داره انجام میشه. هرگز قرار نیست خون اون همه آدمو فراموش کنیم. کسی داره این حرفو میزنه که با یه جای تیر تو سینه‌اش به یادگار همواره منتظر اینه که دوباره وقتش بشه تا انتقام خون اون آدم ها رو بگیریم. مطمئن باشید، مطمئن باشید جمهوری اسلامی مون نگار نیست. هیچ وقت یادتون نمیاد که بسیجی ها با ماسک وارد بسیج بشن. مثال میزنم براتون، خیابون سبلان، خیابونی که به سید شیرازی میخوره، بغل یه دونه سوپرمارکت یه دونه خونه هستش که بسیجه. نگاه کنید آدمایی که اون محل زندگی میکنید با ماسک داخل میرن. بسیجی هایی که روبروی مسجد امام حسین هستن با ماسک داخل میرن و وارد میشن، از خودشون میترسن، از سایهشون میترسن. و اینهایی که شبا میان تو خیابون همچنان پرچم تکون میدن، خیلی هاشون جرأت نمی کنن تو صورت شما نگاه کنن وقتی رد میشید. اینو به یاد داشته باشید، سال دیگه همین موقع راجع به این حرفای من یا شما دارید شادی میکنید یا اینکه همه داریم با هم شادی میکنیم. سرخم قدغن، یادتون باشه مردم عزیز، دوستتون دارم. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: مرسی شروین عزیز، سر خم گفت قدغن، این دوست داشتم. مرسی شروین جون، مراقب خود باش عزیزم. اومد حرفاشو زد، یه سری نقشه‌ای داره برای خودش تو زندگیش. خیلی ممنون بچه ها. یکی دیگه رو بیاریم که خیلی معطل شده، امروز اول آدم رو که معطل شدن بیاریم، یعنی هفته های پیش برنامه قبل موندن و نتونستن بیان. اندی از ویان، اندی عزیز از ویان، میگن بچه ها خیلی معطل شدی شما، بیا والا عزیزم به ما بگو چه فکر میکنی راجع به موضوع برنامه. اگه غرامتی پرداخت بشه اول باید به چه کسانی برسه؟ اندی صدا من نمیشنوی؟ ای اندی، بچه ما اندی رو نمیشنوام. آره، پس بریم سراغ امین از ماهشهر. امین عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید راجع به غرامتی که جمهوری اسلامی میخواد بگیره. سیرمونی ندارن، پول میخوان بگیرن، میلیارد میلیارد دلار دوباره اینو کردن شرط مذاکره. بفرمایید.
4: سلام کامیز جان، صدای منو دارین؟
0: سلام عزیزم، بله خیلی خوش اومدید. کامیز جان ماهشهر، بله عزیزم،
4: من درود
0: بفرمایید.
4: درود میفرستم به روح پاک جاوید نامان وطنمون که به ناحق خونشون به واسطه دولت اسلامی و فراخان بی خود شاهزاده ریخته شد. خب الان که شما دارید میگید تنگه هرمز غرامت گرفته میشه، تنگه هرمز چه باز بشه چه باز بشه، الان غرامت داره گرفته میشه از مردم. یه ضرب المثلی هست دارن میگن برداشتن سنگ بزرگ نشانه نزدن است. وقتی که دولت اسلامی داره میگه من میخوام غرامت بگیرم، خودش میدونه که کشورهای عربی و اروپا و امریکا غرامتی بهشون پرداخت نمیکنه و تمام اینا بازیه که فقط اینا آبان رد کنن و ترامپ رأی نیاره. و دموکراسی دموکرات هاست مال سنات بگیرن

0: آره بنده خدا رفت فکر کنم. خب بچه‌ها بریم سراغ فریدون از گیلان پس. حالا اگه برگشت ماهشهر برگشت امیر آقا حتما بیاریمش. قطع شد. فریدون عزیز از گیلان زیبا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: خدمت شما.
0: خیلی خوش اومدی آقا
1: فریدون. صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
1: درود خدمت مردم ایران. مردم متفکر و تمدن چند هزار ساله. خواستم اینجا بگم هیچ پولی از هیچ غرامتی به ایران نمیرسه، همونطور که قبلا نرسیده. 47 ساله با زیر ساختا و امکاناتی که بوده از قبل بوده. اینا تولید نفت داشتن، فروختن، اما هیچی به مردم نرسیده جز بدبختی. چیزی که بوده از قبل بوده، برقی بود که از قبل بوده، مثلا تمام این زیر ساختای برقی که ایجاد شده از قدیم بود، این حالا اومدن زر اضافه کردن به شهرها دادن. حالا چیزی که هست، پولی به ما نمیرسه. تو دوره جنگ اول، جنگ عراق، آمریکا و عراق نفت 50 دلار روزی 4 میلیون صادرات نفت داشتیم. اون موقع دوره اول احمدی نژاد یک قرونش به مردم نرسید. 80 تومن 40 تومن 50 تومن یارانه دادن به مردم، هیچ، همه چیم چند برابر گرون شد. بدبختی ها که بعدش پیش اومد. خواستم میگم تنها راه نجات مردم دوباره قیام میلیونیه با هماهنگی و امکاناتی که مردم دارن. اونا هر چقدر هم زیاد باشن بیشتر از 1 میلیون نیستن، ولی ما 80 میلیون نفریم. میتونیم با یه هماهنگی، یه فراخوان بزرگ، با اتحادی که داریم ایران رو آزاد کنیم. ممنون از وقتی که به من دادین. با سپاس از شما.
0: مرسی فریدون عزیز از گیلان، تشکر میکنیم ازت. بچه‌ها به من میگن که اندی از ویام برگشت، خیلی منتظر مونده بوده، ازش خواهش میکنیم که بیاد روی خط برنامه و به ما بگه که راجع موضوع برنامه چی فکر میکنه. جنگ و معامله بر سر هرمز است، غرامت میخوان بگیرن، این پول تو جیب کی باید بره به نظر شما؟ الان
2: کامل جان.
0: بله عزیزم بفرمایید. خیلی خوش

0: سیاپوس به توسط پلیس کشته شده، اسم جورج فلوید. اگه شما اونو یادتون بیاد، نزدیک 30-40 تا کشور تو اروپا، تو آفریقا، همه جا تظاهرات کردن و تعداد تظاهر کننده ها نزدیک بالای 20 میلیون تا 40 میلیون بوده. شما الان حساب بکنین اروپا چجوری میخواد حمایت بکنه. ما بالای 50,000 نفر کشته دادیم. آیا تا الان حمایت کردن؟ میتونین جواب منو بدین؟
1: سوالتون اینه که آیا اروپا از جمهوری اسلامی حمایت میکنه؟ آره حمایت میکنه دیگه، اونا هم میخوان.
0: نه نه، از مردم ایران، از مردم ایران کامبیز.
1: نه از مردم ایران کسی حمایت نکرده دیگه. نه از مردم ایران من هیچ دولتی خارجی نمیشناسم حمایت کرده.
0: اوکی، پس اینه که ما بعد امیدمون فقط به ملت خودمون باشه. بعد یه تعداد میام
1: میگم تنها دولت خارجی که یه کاری کرده مردم ایران خوشحال شدند اسرائیل بوده که مسئول. آره به بیشتر اسرائیل، برای اینکه این چرا؟ چون این مسئولین عالی رتبه نظام و این خائنین به ایران و این آدمایی که مردم آدم کشتن سرکوب کردن، اینا از خامنه‌ای گرفته تا آدم دیگه تا یه چند لایه رو از بین برد، کاری که از دست مردم ایران بر نمی اومد. این خوشحال
0: بالاخره اینجا تنها شخصی که به کمک مردم و یاری مردم اومد بیبی نتانیاهو بوده و بعدش هم یه مقدار آقای ترامپ بوده. حالا ما گذشته از این، ما یعنی در واقع میبینیم که اروپا هیچ حمایتی نمی کنه. ما بالای 50,000 تا کشته دادیم، هر روز این اعدام‌ها رو میگن. آیا اروپایی کسی داره کاری میکنه؟ نه. اما به خاطر یه دونه سیاپوس که به توسط یه پلیس کشته شده بود، نزدیک 40 میلیون نفر تظاهرات کردن تو کل دنیا، ریختن همه جا رو بهم، اونم موقع کرونا، موقعی که من تو خود خراب شده اتریش هستم. اونجا شما اگه با یه نفر میخواستی بری بیرون، بعد یه مدرکی نشون میدادی که شما تو یه اتاق با هم داری زندگی میکن. و
1: علی جان اگه بذارید بگم، نه کن علی جان، من نمیدونم داستان. آره من چون که بالاخره سالهای خیلی زیادی در امریکا زندگی کردم و داستان جورج فلوید هم میدونم و اینا، به خاطر یه سیاپوست و اینا نبوده. اون یه سابقه تاریخی که سیاپوستا در آمریکا دارند از لحاظ بحث بردهداری و اینها و کلا اینجا جوری که پلیس رفتار
0: نه جوری بحث بحث
1: رفتار خشونت‌آمیز پلیس اون موقع بود با اون سیاه.
0: اما رفتار تو ایران مگه رفتار خشونت‌آمیز پلیس نیست؟ اینا دیگه همشون دارن میگه سپاه پاسداران جزء گارد سلطنتی ایران و نمیدونم بسیج و سپاه اینا، پس اینا هم همشون مامورن، اینا همون دولته، هیچ فرقی نداره.
1: نه من میخوام بگم که مقایسه داستان جورج فلوید با داستانی که در ایران اتفاق افتاده یک مقایسه محل فارغ است. اینجا یک سیستم استبلیش شده در آمریکا وجود داره که یک مشکلی داره به نام نجات پرستی که میخواد اون مشکلش حل کنه. ما سیستم کلا باش مشکل داریم، متوجه چی میگم؟
0: بله.
1: یعنی ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، نه اینکه
0: خب قربون دهن کامبیز جان، شما همیشه تو این برنامه‌تون میگین به امید، به امید، به امید. ما به امید نیست، با هدفه. وقتی هدف سرنگونیه پس میتونیم این سرنگونی رو انجام بدیم. اما وقتی که ما نشستیم به امید بی نشستیم به امید ترامپ، نشستیم به امید تنگه باز میشه، تنگه بسته میشه، این مسخره بازی‌ها به قول ما رو کار ما رو راه نمیندازه کامبیز جان. قبول دارین؟ هدف اگه یکی باشه، اگه امیده. من یه دونه جریان خودم هم اگه بخوام واسه تعریف بکنم، من اینجا همیشه من خودم اومده بودم تو اتریش، میخواستم برم آمریکا، نشد. همیشه به امید این که 5 سال تلاش کردم، به امید این که فقط امید داشتم که یه روزی میرم آمریکا، اما به هدفم رسیدم که فقط ثابت کردم آره یا نه. اینی که وقتی که امید از بین بره ما هدف داریم. بعد این هم که میشنم میگن شاهزاده نمیدونم با این بیانیهشون مردم ریخت تو خیابون جلوی گلوله. مگه 8 دی بازاری ها خیابون ها رو نبستن ریختن تو خیابون؟ بعدش اومد شاهزاده بیانیه داد که بیان برسیم 18 و 19 دی بیرون. من طرفدار، من یه دونه سکولار دموکراتم، اما اینه که فقط میخوام بشینم توپ و تانک رو بگیرم به طرف شاهزاده که بگن ایشون مقصر، این همه کشته شده، و شاید نبگن اون مقصر که اسلحه گرفت ازش کشت. این هم اصلی کام دو جا. بعدش هم در مورد این فرامتی که شما دارید مقصر
1: کسی که میکشه. آره بله، منم فراخان رو و کسی که فراخان داده رو مقصر نمیبینم. من اون کسی که شلیک میکنه آدم میکشه خب مقصره. بله.
0: بعدش هم در مورد این جریان کرامت اینا، جمهوری دولت جمهوری اسلامی

0: تو این 50 سال گذشته همیشه ثابت کرده یک قرون به هیچ کی نمیده. همیشه هم گفتن آخوند دست به دادن نداره، دست به بگیر داره. اینو فراموش کنه که بتونه یک ریال یه دونه سنت بتونه از این دولت کسی گیرش بیاد. کامل جان، اینی که متاسفانه یه بازی بین سیاست مدارا و فکر نکنم هیچ فایده هم داشته باشه. اینو فقط دارم بازیشون انجام میدم.
1: تشکر
0: میکنم ازت.
1: قربونت برم اندی عزیز، خیلی ممنون.
0: درود بیران جاوید شد.
1: تشکر میکنم. یک بحث ظریفی رو باز کرد که من توضیح دادم که یک مقداری این بحث‌های مدنی و اتفاقایی که در خارج از ایران میفته، خصوصا در کشورهای مترقی و پیشرفته مثل امریکا، انگلیس یا فرانسه، با داستان ما تو ایران فرق میکنه. اونا یعنی تو آمریکا بالاخره هم سیاه‌پوست هم سفیدپوست هم اون پلیس ریسیستش هم هر چی که هست، همه باز یک پرچمی دارن، یه قانون اساسی دارن که همه بهش ایمان دارن. ما نداریم اونو. یعنی ما مشکل ما کل سیستمه. مشکل ما این نیست که یک چیزی در این سیستم ایراد دارد که حالا اگر درست بشود چرا غلط است. نه، کل سیستم غلط است. و اینکه ای بچه لادن از تهران بیاریم، بعد من میخوام راجع به کودتای خزنده مشتاق صحبت کنم. لادن صدا منو میشنوی؟ یه خانم بیاریم. لادن جون عزیزم صدا منو میشنوی؟
2: درود، شبتون بخیر. صدای من داری؟
1: خیلی خوش اومدی، بفرمایید. بله عزیزم، خسارت را مردم دادند، غرامت را چه کسی میگیرد؟
2: طبق معمول غرامت رو خود دولت میگیره، بازم صرف تجهیزات نظامیش میشه، بازم ملت میمونن و مشکلات و بدبختی هاشون. الو
1: دیگه، پس خیلی ممنون. اگه دیگه حرف زدیم میخواد بری یا اینکه ادامه بدی؟ خیلی سریع و مختصر جواب بدی سوال
2: مورد. صداتون قطع شده بود. ولی من هفته قبل دوبار اومدم، متاسفانه وقت نشد که بیام روی بتونم صحبت کنم. البته به موضوع امشب هم 100% ربط داره که با زندگی ما چیکار کرده این جنگ و محاصره، نمیدونم این هرمز و اینا. هممونو بدبخت کردن، بیچارمون کردن. ما 18 و 19 دی رفتیم برای تظاهرات در حالی که من تازه جراحی شده بودم. دو روز قبلش ساکشن رو از شکم من در آوردن، باز نتونستم تو خونه طاقت بیارم و رفتم. 19 دی هم همینجور. خیلی چیزا دیدیم که واقعا در شأن مردم ایران نبود. هممون رو بدبخت کردن. تمام چکا برگشت خورده، تمام مغازه‌دارا بیچاره شدن، مردم عادی بیچاره شدن. یه آقای هفته قبل اومد توی برنامه‌تون گفت یک ماه مرغ نخرید. بله درست میگن، ولی ما نمیتونیم که بخریم. آقا کامبیز، واقعا نمیتونیم که بخریم. یه آقای دیگه اومدن گفتن که مردم ایران با هم متحد نیستن. چرا اینو گفته؟ اگه متحد نیستن این همه چجوری به هم کمک کردن توی تظاهرات و در حین کمک به قتل رسیدن، کشته شدن؟ پس همه پشت هم بودن، میشینن بیرون گود میگن لنگش کن. به خدا اینطوری که اینا میگن نیست. چیزایی که ما دیدیم و خیلی هاشون ندیدن. نمیدونم از کدوم بدبختیمون دیگه باید بگم. از اجاره خونه هایی که تلمبار شده، از قسط و قرضایی که هی داره زیاد میشه، چکایی که برگشت خورده. دولت ما رو بیچاره کرد، این جنگ ما رو بیچاره کرد. صدای منو دادید؟
1: بله عزیزم دارم گوش میدم.
2: به خدا دارم باهاتون صحبت میکنم، همه بدنم داره میلرزه. هیچ کدوم دیگه آدم سابق نمیشیم آقا کامبیز، هیچ کدوممون آدم سابق نمیشیم.
1: بله
2: نمیدونم از کجا بگم، واقعا زبانم قاصر شده دیگه، نمیشه کلمه دیگه نمیاد تو دهنمون. یه مشت مریض هستیم همم، خود من، امثال من، خواهرم، خانواده، دوست و آشنایی که تو نزدیکان داریم، هممون واقعا مریضیم. یعنی با کوچکترین فراخوان همه میریزیم تو خیابون و واقعا هم میشه اینطور. ولی زمان شاه که نور به قبرش بباره، همه از سیر بودن ریختن تو خیابون. این سری انقلاب به خاطر گرسنه هاست، چون تمام ملت گرسنه هست. حساب اونهایی که پول دارن جداست، ولی اونهایی که زیر خط فقرن خیلی زیادن، تعداد ماها خیلی زیادن و دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. آقا کامبیز، هیچ چیزی واسه از دست دادن نداریم. بچه خود منو تو جنبش مهسا گرفتن، دختر منو، انقدر این بچه رو زدن و اعتراف اجباری ازش گرفتن. بچه من هنوزم که هنوزه، بعد این همه سال مریضه، هم از اعصاب روان مریضه، هم مریضی زنانه پیدا کرده و ازش امضا گرفتن که تو بمب دستی داشتی، شوکر داشتی، فلان داشتی، همه رو امضا کرد بچه. تو به زور تونستیم با 1000 مکافات این بچه رو درش بیاریم. این بچه ماها مریض بود ولی جرأت نداشت حتی دکتر بره، چون امضا کرده بود حق دکتر رفتن نداره. اینجور آدمایی که مثل ما هستن خیلی زیادن، دیگه چیزی نداریم را دست دادن. خود من نوعی وقتی نتونم جواب خرج شکم بچه‌مو بدم، میزنم به سیم آخر. قبول دارید دیگه اینا رو؟
1: بله.
2: آخرش باید بگم جاوید شاه و واقعا انقلابی در راه هست. ما امیدواریم، ناامید نشدیم، فقط منتظریم، منتظر فراخوانی.
1: الان حال روز چطوره عزیزم؟ بهتری الان؟ این روزا حال روز چطوره؟
2: چی بگم آقا کامبیز، داغونیم، هممون داغونیم، واقعا داغونیم. نمیدونم از کجاش باید بگم، فقط خیلی خسته ایم همه. یه جون بیشتر نداریم. وقتی نمیتونیم قرض و قسطامونو بدیم، وقتی اجاره خونه رو نمیتونیم بدیم، وقتی شکممونو نمیتونیم سیر کنیم، مگه دیگه چیزی مونده برای دست دادن؟ یه جون دیگه مگه غیر از اینه؟ خب اینم بره. الان زنده بودن ما چه فایده؟ ما فقط نفس میکشیم، ما زندگی نمی کنیم. خیلی خسته
1: عزیزم، امیدوارم که وضعیت بهتر بشه. لادن جان میدونم خسته ای، میدونم شرایط خیلی بده.
2: ما خیلی چیزا دیدیم که 18-19 ده مرگ عزیزانمونو دیدیم. واقعا این صدای به رگبار بستن هیچ وقت از یادمون نمیره. هنوزم خیابونا بوی خون میده آقا کامبیز. حالا این ارزشی ها بیان بگن پلان بیساره، نه، هیچ وقت درست نمیشه. حتی انقلاب هم بشه، یعنی کاری کردن با ماها، با خود من، من خودمو میگم، اصلا کاری به کسی ندارم. من اگر یک چادری ببینم یعنی شاید نتونم اصلا این دیگه جلو خودمو بگیرم، عقدم و سرش خالی میکنم و امثال من خیلی زیادن. بچه من الان داره با ماهی شاید بگم یه نایلکس پر قرص اعصاب داره زندگی میکنه تا فقط روزمره شو بتونه بگذرونه. خود من هم مثل همون. وقتتون رو گرفتم، مطمئنن مثل من زیاد هستن پشت خط. نمیخوام بیشتر از این.
1: لادن جان یه ذره صحبت کردی، اینجا حالت بهتر شد؟
2: آره، خیلی دوست داشتم بیام تو برنامه صحبت کنم
1: عزیزم،
2: چون میدونم درد دل من فقط نیست.
1: میدونم.
2: خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. مرسی از برنامه خوبتون.
1: نه عزیزم،
2: روح تمام جاویدنما شاد باشه.
1: قربونت برم
2: جان،
1: امیدوارم یه شب زنگ بزنی بگی یادت من حالم چقدر بد بود، الان حالم خوب شده.
2: امیدوارم. فقط موقعی خوب میشم که واقعا کلک این رژیم کنده بشه، کامل از بین برن اینا، همشون از بین برن.
1: ولی بعد امید از دست نداد دیگه.
2: نه، ما امیدمون از دست ندادیم و این دفعه زخمیتر و عصبانیتر میریم تو خیابون. اون سری همه با دست خالی، چون مسالمت آمیز اومده بودیم، فقط اعتراض داشتیم. ولی این سری دیگه فقط اعتراض نیست آقا کامبیز، همه عصبانی هستیم.
1: بعد تشکر میکنم لادن جان، خیلی ممنون که تشریف آوردی و صادقانه حرفات زدی تو برنامه. ما قلبمون برای شما میتپه. مطمئنم که خیلی ها تو ایران الان نشستن حرفای صادقانه شما رو گوش دادن که از ته قلبت اومد بیرون و همدردی کردن باهات. برات شب خوبی رو آرزو میکنم لادن جان، هر جا که هستی.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
4: ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاویدنما، تو این روزا حالتون خرابتره. ما امیدتون رو نگه داریم.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
6: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
8: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
9: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن.
10: امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره و یک هدف، که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
11: واقعا هم امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمون رو بکنیم.
12: ایشالله امیدوارم که هرچه زودتر به خوشحالی های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
13: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
16: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
17: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
18: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
1: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. بچه کامران رو بیاریم از تهران. آقا کامی صدای من میشنوی؟ کامی جون، کامران از تهران. جناب آقای کامران از تهران،
19: درود بر شما.
1: خیلی خوش آمدی، بفرمایید. در خدمت شما
19: هستم. درود بر شما حسینی عزیز،
1: نوکرتم. بفرما.
19: الو
1: جانم عزیزم، صدا داره میاد عزیزم. درود بر میتونید صحبت کنیم، بفرمایید.
19: بر شما آقای حسینی عزیز، قربونتون برم و از این حرفا. دلها در سینه ها خون شد، جلاد خون و شام، مرامی خون آتش، مکتبی چون مکتب زهاک پرکین شد. مردم ایران به پا خیزید و ظالم را برون ریزید. صدای مرگ می آید، صدای مرگ می آید. آقا حسینی عزیز، ننگ بر من که زنده‌ام و شرمنده این جانفداها شدم و هستم، و ننگ بر کسانی که این همه ننگ و خفت رو دارن میبینن و به هر حال آقای حسینی، من نمیدونم با چه زبونی صحبت بکنم، نمیدونم ما یا اسم ما رو مردم بذاریم، اسم ما رو ملت بذاریم، یا بگیم یه عده نفوس، سوء تفاهم نشه برای حالا. مردم ایران
1: چی شده؟
19: آخه چطور مگه میشه این همه جوون از بین بره، این همه جوون به خاک و خون کشیده بشه و یه عده بیان کلیپ توی فضای مجازی، کلیپ دوربین مخفی میذارن، دوربین فیلم خنده میذارن و به هر حال نسبت به 4-5 ماه گذشته شون فراموش کرد. در خصوص لطفاً چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. بعد از 48 سال مردگی کردن تو این کشور با این حکومت ضد انسانی، دیکتاتور، توتالیتر، فاشیست و قرون وسطایی مذهبی، جسارت این چه سوالیه که میپرسید؟ به نظر من خیلی واجبتر از این سوالا که حتی کارشناسان حاضر و خبره شما در این مورد که هر کدوم نظری دارن و حتی به هم نزدیک هم نیست و نظر هیچ کدوم هم کارساز و راهگشا نیست، لطفاً بیاید دیگه مصاحبه رو کنار بگذاریم و در فکر ضربه و گام آخر باشیم. من دو تا مورد هست که اگر اجازه بفرمید خدمتتون عرض کنم.
1: خواهش میکنم. بعد وقتم در نظر بگیرید.
19: اول شعار اینو باید برای خودمون حتما داشته باشیم. خواهش میکنم. ببخشید من نزدیک 10 ماه خواستم با شما تماس بگیرم نتونستم. به هر حال الان هم خوشحالم و هم میترسم. نمیدونم حالا بیان منو بگیرن، اگه ردیابی میشه نمیشه بیان فردا بگیرن ببرن آویزون کنن اعدام کنن، ولی دیگه باور کنید از سرم هم گذشته. ببینید این شعار باید گفته بشه، شعار یا مرگ یا پهلوی. این شعار یا مرگ یا پهلوی باید گفته بشه. مردم ایران اینو حتما توی ذهنتون داشته باشید و هر روز تکرار بود. دو، روشنگری و راهنمایی مردم در خصوص راهکارهایی برای براندازی و مبارزه. دیگه وقت این رسیدی که مردم خودشون اقدام بکنن و از جمله برنامه‌هایی به مردم نشون بدید که مقاومت بکنن یا چجوری بتونن جنگ بکنن یا چجوری بتونن، من نمیدونم اسمشو چی میذاریم چون الانم اعصابم درست حسابی نیست و حضور ذهن ندارم بتونم کتابی باهاتون صحبت بکنم، سیاسی صحبت.
1: نه خب راحت صحبت کن، کتابی باهاتون صحبت کن.
19: من ازتون خواهش،
1: ولی قطع وصل میشی خیلی کامران جان.
19: اش دارم برنامه هایی که
1: آره، ما یه سری کلمات شما رو نمیشنویم.
19: تلف
1: بچه ها کامران رو ببریم دوباره بیاریمش. من فکر میکنم اینجوری حرفش هم داره ضایع میشه. تشکر میکنم کامران جان. اگر که میشنوی صدای منو، ما قطع کردیم شما رو، خودت بعدم بری تو برنامه تو یوتیوب نگاه کنی میفهمی چرا، چون قطع وصل میشدین کلامت منعقد نمیشد. و اینکه آی مردم ایران چه نشسته اید که مجتبی برای اینکه ثابت کنه بزرگ شده و رهبره، الان دیگه یه نیمچه کودتایی برای خودش از اون سوراخی که توش قایم شده بود گلبازی میکرد اونجا کرد و طی احکام جداگانه ابراز وجود کرد و اولین چیدمان نظامیش رو رو کرد. 6 حکم نظامی، 2 حکم غیر نظامی. بذاریم با هم دیگه نگاه کنیم چیکار کرد. احکام چی میگن؟ چون اینا فقط حکم که نیست که، فرمان خداست. چون یارو نائب امام زمانه دیگه، امام زمان هم که به بچه های بالا وصله، برای همه این احکام اینا فقط کاغذی پاره نیستن، نقشه راهند برای اینکه امت بره بهشت. اول علی عبداللهی بهتون بگم شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تو حکمش یک جمله کلیدی هست: تکمیل روند ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا. یعنی چی؟ یعنی فرماندهی جنگ و ستاد اداری نیروهای مسلح میشن یک نهاد واحد. این ساختار قطعا برای صلح طراحی نشده، برای جنگ ادامه دار و ادامه گندگویی و فتح کاخ سفید و بیت المقدس و اینا طراحی شده. نیمه پر لیوان این که اون یارو هوش مصنوعی هست که میمد میگفت بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحاً مبینا رو دیگه نمیبینه نیا. اون دیگه نیست، چون اون خاتم الانبیا ادغام میشه، اون سخنگوی اونجا بود، اونم دیگه از چت جی پی تی موو میکنه به سمت کلاد. دوم احمد وحیدی لاشخور اعظم گندلات کوچای خلوت، این شد فرمانده کل سپاه. این سنگین ترین حکم دیگه. وحیدی اولین فرمانده نیروی قدس بود، بر اساس شواهد قضایی پرونده آرژانتین متهم به نقش مستقیم در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس. 85 کشته، بیش از 300 زخمی. قاتل برون مرزی یارو، فرنگی کار. اینو خیلی بهش حال داده. اینو با اون یارو آدمخواره کیه طائب، اینا خیلیشون حال داده، چون توی انتخاب مشتبه اینا تو مجلس خبرگان لابی کردن و فشار آوردن، تهدید کردن که یا مشتبه یا همه تونه ما گروگان میگیریم. آخوندهای خبرگان اونا پیروبادال همه راحت میشه گروگان گرفت. توی متن حکمش اومده که هم صریح از این خواسته که هر جا میره تیزیشو با خودش ببره. نوشته آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن تا مایه کفگرگی و اینا ازش. سوم و این یکی مستقیمن به زندگی من و شما ربط داره، حسین طائب شد رئیس سازمان بسیج. طائب 13 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، جنایتی نبود که این نکرده باشه، شما اصلا قیافش رو میبینی متوجه کراهت قضیه میشی. در سرکوب اعتراضات 88 نقش جدی داشت، من باش مشکل شخصی دارم، مسئول مستقیم کشتار جوانان ایران زمین، تو حکمش دو تا بند هست که باید با دقت خونده بشه. تقویت شبکه اطلاعات مردمی و شعار هر ایرانی یک بسیجی شروع شد دوباره. ارتش 20 میلیونی حالا شده 90 میلیون. این یعنی چی؟ یعنی دوباره رصد اجتماعی تا سطح محله ها و کوچه ها، بقالیا با محوریت مساجد، اونم زیر پوشش خدمات اجتماعی. یه لحظه این قلنویی صحبت کردم، زیر پوشش قلنویی، یعنی مرز چیکار داره میکنه این؟ ببین اینا چجور آدم هستن. یعنی مرز بین شهروند و نیروی امنیتی داره رسما برداشته میشه با شعار هر ایرانی یک اطلاعاتی خبرچین. از این به بعد همسایت، بقال محل، هر کسی میتونه بخشی از یک شبکه اطلاعاتی باشه که پول میگیره گرا بده. بقیه احکام هم داستان خودشون دارن دیگه. ایزدی جانشین فرمانده سپاه شد که ماشین سرکوب آدم کشی دیگه نیاز به روغنکاری از بیرون نداشته باشه، از داخل پیستون‌های پسر زهاک روون کار کنه. عظمایی فرمانده نیروی دریای سپاه شده که یعنی خط تقابل توی خلیج فارس و تنگه هرمز بدون وقفه ادامه پیدا میکنه و جنگ جنگ تا پیروزی. و کیومرس حیدری تنها ارتشی فهرست شد، جانشین رئیس ستاد کل، که بیشتر به جست در من برای توازن ارتش و سپاه، اما همه صندلی‌های اصلی فرماندهی و داده دست سپاهی ها. مشتبه جالبه که توی حکم حیدری روی نیازهای معیشتی نیروها تاکید شده، میگه اینا بهشون برسین، کادریا رو میگه برسه، اینا که میان مردم میکشن با تو میزن بری. یعنی حتی خودشون هم نگران ریزش بدنه نظام خودشون هستن و نوشته که ساندیس ها رو بیشتر کنید، سر راه خونه میخوان برن خونه هاشون براشون ایسکای صلواتی شربت خاکشیر بذارید، خسته میشن تفلکی ها. نوشت نه این ننوشته الکی گفتم، ولی منظورش همینه. و اما محسن رضایی هم که مشاور نظامی مشتبه بود شد نمایندش در شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورا، یعنی شورای عالی امنیت ملی هم رفت دست اسکل شخصی مشتبه، که این نشون از درایت داهیانه مشتبه داره که یک آدم بی مصرف و بی لیاقت و لوزر رو فقط به خاطر اینکه دستمال به دست شرفیاب میشه و تخصص پادشخاری داره رفاقتی میذاره یه جای خیلی خیلی مهم، که البته خبر خوبی است برای من، برای شما، برای براندازان. هرچی ببو در رأس بیشتر، هرچی یک رأس از این جانوران در رأس نظام، سقوط سریعتر، پرشتابتر. ما استقبال میکنم، بنده استقبال، بعدش احتمال داره که رئیس جمهور بشه، اصلا بشه ایشالله رئیس جمهور بشه، آقا به آرزوش برسه رئیس جمهور، یا چرا اصلا همین رهبر بشه اصلا محسن رضایی. از مشتاقی خبری نیست. حالا این چیدمان چه پیامی داره برای من و شما؟ به درون حاکمیت پیامش روشنه، وفاداری پاداش میگیره، با منی در یمنی، با ما باش چپ و راست شباش. دو نفری که خبرگان رو به سمت مشتبه هل دادن، حالا دو اهرم اصلی قدرت رو گرفتن، رضایی و طائب، جفتشون خطرناکن، اولی به خاطر حماقتش، دومی برای خونخاری و قساوتش. حالا رهبری که نه معلوم زنده است مرده، نه سابقه رسمی در مناصب عالی داره، نه تجربه علنی در مدیریت بحران داره، و علاوه بر اون سایه جانشینی موروثی هم در انتخابش سنگینی میکنه، یک شبه کودتای خزنده شبه میکنه و آدم خودش میندازه وسط. حتی امضاش هم شما ببینی پای حکم اگه ببینی نوشته سید مشتبه حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، عیناً قالب پدر. پیامش تداومه نه تغییر. حاکمیت این انتصاب ها رو تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده روایت میکنه. من میگم این پاداش به سابقه سرکوب و ماجراجویی برون مرزی. قضاوتش با شما، اما من بازم سوال دارم دیگه. وقتی میگن هر ایرانی یک بسیجی، شما چی میشنوید؟ و این که الان محسن رضایی شد، این یعنی دیگه محسن رضایی بوتاکس میزنه یا نمیزنه؟
20: من پیشبینیم این است که ممکنه درگیر بشه.
21: به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
20: بله، ما مثلا یه تاکتیک های ناشناخته‌ای داریم، از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
22: از مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله
20: ایران رو برمیگردونه سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم دکترای اقتصاد، من رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم.
0: از آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان
2: یا ساشین آذربایجان.
22: شخصیت شناسی ترامپ رو چطور میتونیم ما به صورت یه بازی رایانه‌ای در بیاریم، دستیم بچه ها بیدیم باش بازی کنن تا شخصیت ایشون رو بفهمن؟ خیلی خنده دارم اصلا این بازی.
23: اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
20: من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مثل رو اکتفا نمیکنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن.

0: بچه ها امیر رو بیاریم از تهران. امیر آقا صدا منو میشنوی؟ امیر جان 18 دقیقه این برنامه مونده در خدمت شما هستیم. خیلی خوش اومدی امیر جان.
1: خیلی ممنون. سلامت باشید. ارتباط خدمت شما در طور پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که قرامت خب پرداخت نمیشه، این همه میدونن. 1% هم اگر پرداخت بشه خب تو جیب مردم نمیده، این یه چیز مشخصه. مثل روز در مورد با چند مورد دیگه هست که من خدمتتون خیلی خلاصه و سریع میخوام عرض کنم. چند وقت اومدم توی برنامه‌تون شرکت کنم نتونستم، ولی سعی میکنم خیلی سریع فشرده اینا رو بگم. در مورد با وضعیت مردم که خب به شدت عصبی هستن، افسرده، ناراحتن، از نظر مالی کمتوان به شدت شده و یک حالت سیستماتیک فقیر کردن مردم داره انجام میشه. یعنی ایران میخواد بشه به شکل بنگلادش، یه داره به شدت فقیر با جمعیت زیاد و یک عده افراد قلیل که به شدت پولدار باشن و در واقع به نوعی نظام ارباب رعیتی رو ایجاد بکنن. مردم سه تا مشکل فعلی دارن در وضعیت اقتصادیشون که همزمان کم فروشی، گران فروشی و بنجل فروشی در ایران داره اتفاق میفته. در حوزه خرده فروشی که به طور مثال اگر روغن قبلا 1 لیتری بود و کم و زیاد کردن مقدار اون روغن 1 لیتری 5 گرم بود، الان شده به 900 گرم و در بسته‌بندی جدید 800 گرم که با قیمت 1 لیتر فروخته میشه. در این حال همون روغن به نام روغن آفتابگردان، ولی به طور مثال غیر از آفتابگردان است و مخلوطی از انواع روغن هست که به اسم روغن آفتابگردان به طور مثال. اینو من مثالی عرض کردم که متوجه بشید در بازار ایران داره چه اتفاقی میفته. کم فروشی، گران فروشی و بنجل فروشی در تمام کالاها و خدمات داره اتفاق میفته. عرض کنم که در رابطه با وضعیت اعتراضات و اینها مردم باید برنامه‌ریزی داشته باشن. اگر قرار باشه که شرایط شروع بشه، اولین چیز ارتباطات از خواهشم اینه که دوستانی که در خارج از ایران هستن، برها شعارا خیلی خوبه، تجمعات خیلی خوبه، اما لازمش اینه که نیست بیایم وسط کالیفرنیا بیایم جاوید شاه به فارسی بگیم یا کینگ رضا پهلوی. اینو هممون میشنویم، ولی اون چیزی که راهبردی هست اینه که در همون زمان در همین تجمعات مدیران این تجمعات باید از افراد که در این تظاهرات شرکت کردن بخوان که کامنت نویسی به صورت مجازی رو هم شروع بکنن در صفحات مختلف افراد. به طور مثال در سوشیال مارد ترامپ زیر پستای خود ترامپ یا در بقیه شخصیت هایی که اثرگذار هستن در سیاست بین الملل باید این اتفاقا بیفته. در رابطه با عرض کنم خدمت شما، خود تلویزیون اینترنشنال خوب کارهای خیلی خوبی کرده. یه سری دوستانی از تلویزیون خارج میشن، من خواهشم اینه که چون فقط یه دونه تلویزیون فعلا ما داریم که بتونیم رصد کنیم و داشته باشیم، اینه که بعد از قطع همکاری به نظر من فعلا در فضای فعلی جالب نیست که اگر در مورد اون تلویزیون صحبت بشه. یه سری برنامه تنوع برنامه‌ای که خیلی خوب شده اینترنشنال توی بریفینگ ها و عرض کنم خدمت شما نگونه شیمه که برگزار کردن و آیتم های زیادی که داره یواش یواش اضافه میشه خیلی کار ارزشمندیه. و اینکه خواهشم اینه که زیرنویس‌ها رو دو زبانه بکنن و زبان انگلیسی داشته باشن، چه برای ایرانیایی که متولد خارج از کشور هستن، چه برای مهمانان خارجی که دعوت می‌کنین، بدونن که صحبت‌هاشون منعکس میشه و اونم بدون بتونن بقیه از اخبار و صحبت‌ها رو عین مصاحبه بتونن تماشا بکنن.
0: آقا میخوام بگم که این همه زیرنویس دیگه بالا پایین اینور اونور باز دیگه اضافه کنیم. تو یه دقیقه این دور و بر من نگاه کن الان. اینا دست راست
1: پایین پایین میخوام همین بگم. الان ما 4 طرف زیرنویس داریم، ولی زیرنویس ما همه فارسی. به نظر من باید یکی حذف بشه و یه زیرنویس بین المللی
0: دیگه انگلیسی هم اضافه کنیم.
1: به نظر من
0: نمیشه، اون یه کانال دیگه است، یه کانال دیگه است.
1: وقتی شما مهمان خارجی دعوت میکنید، مهمان خارجی باید بتونه حرفش منعکس بشه. و نمیتونه.
0: نه خب ترجمه همزمان، ببین بهترین مترجم همزمان فارسی به انگلیسی دنیا رو ما داریم اینجا، نیکولاس دیگه. تو نمیخواد، نیاز به چیز نداری، نیاز به داستان.
1: به حال این از نظر من این جاش خالیه. و اینکه یه سری توی صحبت‌های برخی از آقایون کشته شده آن میذارن که این بیشتر آسیب به روح روان مردم هست. به نظر من حتی جهت یادآوری صحبت‌های این افراد مردم آزرده خاطر میکنه. به نظر من یه تدوین خیلی قشنگی بود در 18-19 دیماه به مناسبت کشته شده اون موقع که در با آهنگ ایران من بود، فکر میکنم اولین تدوینش هم 3-4 دقیقه بود. بسیار تدوین اثرگذار و خیلی خوبی بود به نظر من که اینو به نظر
0: ما پخش کردیم
1: یک بار. بله بله البته تو برنامه شما را تو تلویزیون عرض میکنم. آهنگ ایران من بود به اولین تصاویر از کشته شده ها بود و با آهنگ ایران من بود که بسیار اثرگذار بود. 3-4 دقیقه بود، تدوین خیلی خوبی داشت. به نظر من همون تدوین با توجه به تصاویر جدید و اضافه شدن آیتم های دیگه و همون موسیقی بسیار اثرگذار هست، چه برای ایرانیان داخل چه برای ایرانیان خارج. مردم هنوز ناراحتن، هنوز غم دارن و در این حال پایان موهنگ در واقع حالت اون رسیدن به روز موعود و نوید میده. ببخشید من.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون. من 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، اگه اجازه بدی امیر جان یک چیز پزشکی هم خواهم بگم، خبری اومده راجبش، بعدش هم بیتا رو بیاریم از تهران بچه ها. خب در خبر دیگر، پزشکیان که میگفت مشتوا رو صندلی عقب ماشین دیده، امروز اومد یک کار گفت که بالاخره رفت دیدار رهبر جدید و یک جلسه 7 ساعته با مشتوا داشته. 7 ساعت آخه چی میگفتین مگه شما؟ 7 ساعت چی داریم بگین؟ گفت درباره همه چی حرف زدیم، معیشت مردم، بازار، اشتغال، مسکن، تحریم. 7 ساعت
2: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: خب خدا رو شکر که از لحاظ سلامت در سلامت کامل بودن. خدا رو شکر، واقعا خیلی نگران بودیم ما، خیلی نگران بودیم. ولی مگه چی شده که اینو میگی اصلا؟ چیزی شده بود ما خبر نداشتیم؟ مگه کسی از سلامتش پرسیده بود؟ مگه کسی شک داشت که ایشون سوال اینجاست که زنده است یا نه؟ سوال اینجا نیست که سلامت هست یا نه. آدم مرده که سلامتش که مهم نیست. اینو جواب ندادی که زنده است یا نه. این سوالیه که مردم دارن، زنده است؟ نکنه یکی رو بد انداختن گفتن این مشتبه جونه. همین همینه. یا آخوندی رو گشتن اونجا ترگل ورگو، اونم گفته معیشت، معیشت، وحدت، معیشت، تو گفتی این مشتبه است. بعد برای اثبات سلامتیش میگه یکی که نمیتونه بشونه 7-8 ساعت بحث کنه، اگه سالم، اگه مشکل تو آدمی که مشکل داره که نمیتونه. اتفاقا برعکس، کسی که 7 ساعت باید بحث میکنه قطعا آدم مشکل داریه. چه خبره؟ چه میتینگی بوده این آجی؟ 7 ساعت ایسی؟ من کلا خودم آدم میتینگی نیستم. اینجا ما بچه ها میتینگ میذاریم تو این برنامه، بعد 10 دقیقه همه خارش میگیره، آقا بریم سر کار دیگه، بس چقدر میتینگ. ایلان ماسک هم میگه میتینگ اتلاف وقته. حالا اون اگه ما رو قبول نداری دیگه، ایلان ماسک ایلان اگه قبول داره دیگه، اگه کارتو بلدی میکنی دیگه، نیاز به میتینگ پیتینگ نیست. 7 ساعت چه خبرته؟ تو 7 ساعت میشه خیلی کارا کرده آیه پزشکیان، آیه بوزیده. 7 ساعت شما بیکارین شما؟ بعد این چطور مکالمه ای بود که اوشون حرفای شما رو گوش میداد و حرفای خودش رو میفرمود؟ یعنی شما به حرفای اوشون گوش نمیدادی؟ چقدر در ضمن ترسویی تو، در ضمن حرفای خود رو میفرمود؟ میفرمود؟ پیغمبر مگه؟ قرآن مگه داری میخونی؟ بعدشم تو اواخر تیر گفتی ارتباط با رهبر روز به روز داره بیشتر میشه. دروغ گفتی. هفته پیش تو مصاحبه‌ای که دفتر خودت منتشر کرد گفتی ارتباط با مشتاق بسیار دشوار. همین هفته پیش مرد حساب اونم دروغ گفتی. چون حالا روایت جلسه 7 ساعته برام حسین کرد شبستری میکنی الان اینجا. کدومش درسته خلاصه؟ دشوار یا 7 ساعته؟ چرا شما یه روده راست تو شکمتون اسلام هست واقعا؟ دفتر مشتبه هم فقط یه خبر کوتاه داد که رئیس جمهور دیداد کرد و گفتگو کرد. یک کلمه، یک جمله، نقطه سرخط، همین. نه جزئیات، نه محتوا، نه حتی عکسی. یه عکسم تسنیم، خبرگزاری تسنیم به عنوان عکس جدید مشتاق خاص غالب کنه به مردم که بچهای اتاق فرمان سری پیدا کردن که عکس قدیمیه و حتی ماها پیش تو وبسایت نایاک هم همین عکس دیده شده. بعدم یه جای دیگه، البته الان پخش نکردیم، ولی پزشکان گفت که 7 ساعت درباره معیشت مردم حرف زدیم. خیلی خوب، معیشت مشکل دارن مردم. و بعد ازش پرسیدن که نتیجه این 7 ساعت گفتگو چی بوده، گفت یک کلمه: وحدت. 7 ساعت حرف زدید در مورد معیشت، برسید به شعار دهه 60 وحدت. چقدر پربار جلساتتون شما. بچم سوال بنده از شما، مردم همیشه در صحنه دنبال وحدت اینه، شما وقتی میشنوین 7 ساعت درباره معیشت شما حرف زدن و نتیجه شد وحدت، چه حسی دارین واقعا؟ معیشت شما با وحدت درست میشه؟ من که خارج نشینم، من چی میفهمم آخه؟ ولش کن اصلا، بابا ولش حوصله داری باشه. هفته قوز، 2 ثانیه از این برنامه مانده است. بیتا رو داریم از تهران. بیتای عزیز، روی خط برنامه ما هستی. جنگ با زندگی شما چه کرده؟ بیتا جون،
3: گامبیز جان، شبتون بخیر.
0: بله، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
3: خیلی ممنونم، مرسی. با درود به همه جاوید مامای عزیزمون. والا ما تو ایران خیلی روزای سختی رو میگذرونیم، خیلی گرونی، تورم، و از همه بیشتر این جمهوری اسلامیه که ما را اذیت میکنه و این گرونی ها و تورم واقعا مردم رو خسته و اذیت کرده. ولی با همه اینها، با همه این سختی ها، ما همه چو تحمل میکنیم فقط برای اینکه جمهوری اسلامی بره دیگه، نباشه. هیچ جوری ما نمیخوایم که جمهوری اسلامی باشه، میخوایم که دیگه این پول هم که الان میگن میخوان آزاد کنن و میخوان بدن، هیچ کدومشون به مردم ایران که نمیرسه. همه خرج تونل میشه، خرج نیابتی میشه، خرج عراق و سوریه، عراق و لبنان و اینا میشه. برای مردم ایران کاری انجام نمیدن، ندادن تو این 47 سال 50 سال که ما الان بخوایم ازشون که این پولی که آزاد میشه به درد مردم ایران میخوره. نه، مردم ایران قبلا زیر فشار بودن، قبلا هم تورم بوده، الان 100 برابر شده، 300 برابر شده. ولی ما امیدمون رو از دست ندادیم آقا کامبیز. ما تا آخرش هستیم، به یاد جاوید ناممون تا آخر عمرمون هستیم، میجنگیم، منتظر فراخوان شاهمون هستیم. من دیگه نمیدونم چی باید بگم، فقط میتونم بگم که همه ما زیر فشاریم، ولی با همه این فشارها برای باورمون، برای شاهمون، برای هدفمون که نبودن جمهوری اسلامی، تا آخرش وایستادیم. به قول اون خانم عزیزمون، یه جون که بیشتر نداریم، اونم فدای شاهمون، فدای ایرانمون میکنیم.
0: بله، مرسی عزیزم، تشکر میکنم بیتا عزیز از تهران. خب این دوستمون اومد اینجا، گفت که قربونت برم بیتا جون، مراقب خود باش عزیزم. گفت که دوستان اومد اینجا، گفت شما زیرنویس انگلیسی بذارین اینا. من غر زدم، گفتم اینجا یه عالمه چیز میز هست دیگه، انگلیسی نمیشه. بچهای بخش دیجیتال ایران اینترنشنال بهشون برخورد و به ما پیام دادن الان که شما میتوانید از وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال میشه در پخش زنده زیرنویس انگلیسی رو دید. پس ما اینم حتی داریم که حتی میتونید در وب، اگر که اون دوستمون که نگران این بود که چرا ما زیرنویس انگلیسی نداریم، ما داریم آقا، من نمیدونستم. از وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال میشه در پخش زنده زیرنویس انگلیسی دید. حتی در وبسایت عربی هم زیرنویس عربی پخش میشه. پربیننده ترین شبکه خبری فارسی زبان دنیا اینجوریه. خیلی متشکرم از اینکه بیننده برنامه هستین. یه نفر دیگر میتونیم بیاریم بچه ها. این دوستمون از آمستردام که خیلی معطل شده بود، هست هنوز؟ اگه هست بیاریمش، احسان از آمستردام. اگه نه، آره از بین رفت، میگن پرید. شیوا رو بیاریم از کرمان. شیوا جون 3 دقیقه وقت دارم برات، اگه بتونی با تو 3 دقیقه صحبت کنی ممنون میشم. شیوا خانم
4: سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
4: سلام آقا کامبیز، خیلی ممنون از برنامه‌تون. من می‌خواستم،
0: مرسی عزیزم،
4: در مورد همین غرامتی که اینا تقاضا کردن از آمریکا، خواستم بگم که این پولو برای مردم ایران نمیخوان و الان اینا فکر کردن که میتونن بازم با دروغ و دغل مردم رو به طرف خودشون بکشن، بگن که ما پول میخواییم براتون بگیریم و طرفدار جمع کنن، ولی 48 سال سابقه دروغ و دغل و دزدی و غارتگری و آدم کشی اینها دیگه براشون آبروی برای مردم ما و پیش مردم نذاشته که بشه این حرفا رو ازشون قبول کرد و اصلا هم فکر نمی کنم آمریکا این پول رو بهشون بده. امیدوارم دستشون رو خونده باشه. ولی در مورد این که یه دفعه گفتید الان ما چه کار میتونیم بکنیم، نه به نظر من ما الان باید به تمام سران دولت ها نامه بنویسن به فارسی، مردم، جوونا، هر کس که میتونه ایمیل بزنه بنویسه ما این دولت رو نمیخوایم، اینا دروغگوان، اینا نماینده ما نیستن. این رو ما باید جهانی اعلام کنیم با ایمیل زدن به تمام سران کشورها.
0: جهان میدونه اینو، جهان میدونه اینو
4: جانم،
0: میگم تمام دنیا میدونه اینو،
4: تمام
0: دنیا میدونه که مردم ایران نمیخوان این حکومتشون.
4: فکر میکنم یه مقدار اروپا اگر دست نگه داشته برای کمک واسه آدمایی که تبلیغ کردن برای اینا و تعداد آدم ها، یعنی جمعیتی که اینا رو نمیخوان رو کم جلوه دادن، فکر میکنن
0: نه اون به خاطر اینکه اونا دستشون با جمهوری اسلامی، اونا میخوان با جمهوری اسلامی بمونه که همینجوری بتونن باش معامله کنن و اینا دیگه.
4: اونا فکر میکنن منتظرن ببینن اگه سقوط کرد بیان به این طرف، اگه سقوط نکرد دیگه بتونن ادامه بدن باش، ولی بینابینی هن، فکر نمیکنم قطعا باشونن.
0: انگلیسی ها اینطوری هم، بقیهشون نه، بقیهشون آره، انگلیسی ها اگه بره اون ور میگه ما این وره این وره، بقیه ولی نه، بقیهشون بعد نونشون توی اینه که جمهوری اسلامی باشه.
4: اسرائیل و امریکا دست وقت
0: وقت اون تموم شد شیوا جون، وقتم تموم شد، دل معذرت میخوام، ببخشید عزیزم، شبت بخیر هر جا که هستی. مرسی مجید از اسپانیا، ازت معذرت خواهی میکنم. اون بنده خدا احسان از آمستردام که اومد اینجا معطل شد خیلی، از اونم خیلی معذرت خواهی میکنم. تمام دوستانی که تشریف آوردن، تلاش کردن که تماس بگیرن با ما نتونستن بیان، ازشون عذرخواهی میکنیم. هفته ما شروع شد، ماراتون ما شروع شد، امروز روز اول بود، فردا پس فردا پس در فردا در خدمت شما خواهیم بود. 11 شب تهران از همین کانال، کانال تو عوض نکن به هیچ عنوان، اصلا کانال دیگه وجود نداره، چیز دیدنی دیگه واقعا نیست غیر از مراد ویسی که خواهد آمد با برنامه سیاست. لحظات دیگر، دقایق دیگر اون از دست نخواهید بدید. داد و اینکه هوای بغل دستی داشته باشید. شب بخیر.

0: از ضعیفترین، متوهمترین و به هر حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهم‌ها در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود، به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتر این مقام رو در اختیار نداشته عملا. این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دوچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متأسف فون چشمانداز خوبی نمیده، قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمی که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می سه ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو تا بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن. و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما موازی خودش رو تغییر میده ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ ما دقیقاً نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت‌هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین‌الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی‌ها و اینو بی‌انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش، باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دوم اینکه اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریب بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خب جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌ای که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میدونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچهای دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پروندهای دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران‌های اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
3: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو، بعد من سلاحمو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره، اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه‌های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر این

0: ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتهش اعتماد نمیکنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شد.
1: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس.
0: ببینید، ما سه تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. خب انور سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سر پا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده. کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا ثریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسما، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الان هم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسیده.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: پرچم خونخواهی،
10: کمر آمریکا رو میشکنیم،
11: برنده این جنگ خواهیم بود،
12: آمریکا رو از پا در سخن گرفت.
13: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
16: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: پولای ما رو بدید
18: به آمریکا یا بگید
19: همه منطقه رو میزنیم.
20: این گوگ و این میدان
21: یه بندی پیدا کنم که ما با دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا
24: اینو میتونه مناسب دریای تعامل کنه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی. بعد از کشته شدن دو لایه از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی سرشناس جمهوری اسلامی به دست اسرائیل، حالا مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید در شرایطی که هنوز هیچ کس خودش رو در انظار ندیده، فرماندهان جدیدی رو برای نیروهای مسلح تعیین کرده و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه رو به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده که حالا مهمترین نهاد حکومتی جمهوری اسلامی بعد از رهبر به شمار میره.
1: وقتی ایشون فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
2: موفق‌تر از این روش،
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، خب قبلا فرمانده سپاه بوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مشاور نظامی مشتبه هم بوده. خیلی اومدن این تغییر و تحولاتی که این روزها انجام شده، از جمله اینکه محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی و امروز 6 تا فرمانده نظامی رو تعیین کرد مشتبه خامنه‌ای، خیلی اومدن این رو یک تحلیل هایی براش ارائه کردن، هر کی از زاویه خودش دیده. من فکر می‌کنم یه زاویه‌ای که دیده نشده اینه که این از سر ناچاریه، از سر اجباره، از سر ضرورته، با برنامه نیست. چرا از سر ناچاری و ضرورت و اجباره؟ چون اسرائیل دو لایه از مقامات جمهوری اسلامی رو پاکسازی کرده. خامنه‌ای 52 تا مقام ارشد رو کشته. به هر حال جاهای اینا خالی شده. خالی بود. باید اینا رو پر کنن. تازه یه سری از مقامام هنوز خالی، جلوتر خدمتتون میگم. محسن رضایی رو هم گذاشتن، خب مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو بهش دادن، چون مجتبی خامنه‌ای فعلا اینو قبول داره. ولی در این چارچوبی که محسن رضایی الان قرار گرفته، مردم که دیدگاهشون به محسن رضایی تغییر نمیکنه. مردم میگن این محسن رضایی همونیه که هرچی انتخابات شرکت کرده رأی نیاورده. نمیدونم میگفت که 1000 تا سرباز آمریکایی رو میگیریم و سربازای آمریکایی رو میفروشیم آمریکا دونه 1 میلیارد دلار و کلی توش کاسبی میکنیم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم. توی این ترکیب جدید من اعتقادم اینه، موقع کسی رو به اسم محسن رضایی گذاشتن در مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبر، من اعتقادم اینه این تسریع میکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رو، چون محسن رضایی آدمی که نظریاتش پرته، نظریات عجیب غریبی داره، نامتعارفی داره، یه طرحهای بلندی همیشه تو ذهنش هست ولی خیلی طرحش طرح غریبیه. تو جنگ هم خیلی از این طرحها داده بود، مثلا تو عملیات خیبر میگفت بریم جاده بصره الاماره رو بگیریم و بصره رو از شمال بگیریم. در جزیره منجرون منجر به یک فاجعه ای شد که یه شبی که اینا میخواستن عملیات کنن، قرار بوده از جزیره جنوبی یه سری نیرو حمله کنن، بیان به سمت سراهی نشوه، از طلایی هم از رو زمین یه لشکر دیگه عملیات کنه، اینا به هم برسن. و اون شب یه فاجعه رخ میده با فرماندهی همین آقا محسن رضایی. اگه بهتون بگم چه فاجعه‌ای بوده، واقعا آدم به اینی که این آدم اون موقع جنگ رو اداره میکرده ببینید چجوری بوده. 4 تا گردان از داخل جزیره مجنون عملیات میکنن، برن بین منطقه طلایی نشوه، برن داخل اراضی که طلایی است. از این ورم قرار بوده لشکر 27 محمد رسول الله از رو زمین بره با اینا الحاق کنه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ور خبر نداشته لشکر 27. 4 تا گردان تو جزیره مجنون میرن عملیات میکنن، هر 4 گردان قتل عام میشن، هر 4 گردان قتل عام میشن. بعد میگن چرا؟ اونور میگه ما خبر نداشتیم شما امشب عملیات میکنید. یعنی اینا اینجوری اداره کردن. یه ویدیو هست از صحبت های هاشمی رفسنجانی، این ویدیو رو با هم ببینیم، راجع به همون اشتباه و اون فاجعه اون شب صحبت میکنه.
3: تمایل بود که بعضی ها رو اعدام کنن، در جنگ خیبر بنا بود، درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنن، اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگانم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کن. من اینجور حاضر نبود.
0: البته رفسنجانی میگه یه گردان، ولی چهار گردان بود. اونی هم که قرار بود اعدام بشه رحیم صفوی بود، معاون رضایی. اما روز دوشنبه مشتبه خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شش حکم نظامی برای انتصاب شش مقام ارشد نظامی صادر کرد که من تلاش میکنم امروز یکی یکی اینا رو توضیح بدم که چه کسایی هستن، چه سمتهایی گرفتن، سوابقشون چیه. و یکی از مهمترین انتصاباتی که امروز انجام شد انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. علی عبداللهی الان اسمن با این انتصاب همین عکس به بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی بعد رهبر تبدیل شده، بلندترین مقام نظامی بعد از مشتبه، که خودش طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتبه فرمانده کل قواست. چند تا جمله راجع به علی عبداللهی بگم بعد بریم اون یکی ها. تو حکمی که برای علی عبداللهی دادن گفتن قرارگاه جنگی خاتم الانبیا رو با ستاد کل ادغام کن. یعنی چی؟ من قدری توضیح بدم. در سلسله مراتب نظامی جمهوری اسلامی در بالای بالا رهبره، فرمانده کل قواست. بعد از اون میشه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که الان علی عبداللهی شده. در کنار ستاد کل یه قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود که قرار بود جنگ رو اداره کنه. در جنگ 12 روزه رئیس ستاد کل محمد باقری بود، کشته شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا غلام علی رشید بود، کشته شد. چرا اصلا این دوتا رو از هم جدا کردن؟ سال 1395 که خامنه ای حسن فیروزآبادی رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار کرد، چون اومده بود برجام رو تبریک گفته بود به روحانی، خامنه ای عصبانی شد گفت برجام تبریک گفتن نداره، حسن فیروزآبادی رو گذاشت کنار. به جاش موقعی که اومد کسی رو انتخاب کنه محمد باقری رو انتخاب کرد. منتها چون غلام علی رشید در کل دوره جنگ ایران و عراق همیشه مقام ارشد محمد باقری بود، برای اینی که مثلا غلام علی رشید که همیشه فرمانده محمد باقری باشه دیگه زیر دستش نباشه، گفتن تو برو بشو فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، محمد باقری هم باشه رئیس ستاد کل. الان که اون دوتا کشته شدن، هم باقری هم غلام علی رشید، حالا دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنن، ادغام میکنن، قرارگاه جنگی خاتم الانبیا دوباره میاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این آدم یعنی علی عبداللهی که الان شده بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مشتبه، این آدم قالیبافه. موقعی که قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپاه بود معاونش بود، موقعی هم که قالیباف رفت در نیرو انسانی همیشه معاون قالیباف بوده، آدم قالیباف. اون از اون. نفر دومی که امروز در ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده کیومرث حیدریه، از فرمانده‌های ارتش که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده، جانشین عبداللهی. کیومرث حیدری قبل از این فرمانده نیرو زمینی ارتش بوده، همین آدم، یکی از حزب‌اللهی ترین آدمای ارتش. این سمتی که الان به کیومرث حیدری دادن یعنی جانشین ستاد کل، خیلی سمت مهمی نیست. اصولا جانشین و سمت جانشین در نهادهای نظامی خیلی سمت مهمی نیست تا موقعی که خود فرمانده هست. اما یکی از مهمترین انتصابات امروز تایید فرماندهی احمد وحیدی در مقام فرماندهی سپاه پاسداران بود. بعد از کشته شدن محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، که در همون روزی که خامنه‌ای کشته شد اونم کشته شد، احمد وحیدی شد فرماندهی سپاه ولی حکم نداشت. احمد وحیدی از باقی مانده فرمانده‌های قدیمی سپاه، همین تصویر، که سابقه حدود 47 سال عضویت در سپاه رو داره، یعنی از همون موقعی که سپاه در سال 58 تأسیس شده احمد وحیدی عضوش بوده. قبلا مسئول اطلاعات سپاه بود در دهه 1360، مسئول سپاه لبنان بود، یعنی همون شاخه‌ای که مسئول تشکیل حزب الله لبنان و تقویتش در 40 سال گذشته بوده. احمد وحیدی حالا در مقام فرمانده کل سپاه آدم مهمیه در ساختار جمهوری اسلامی و تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، چون در سال 1994 که جمهوری اسلامی ساختمان محل تجمع یهودیه آرژانتین رو در آمیا در آرژانتین منفجر کرد، 80 نفر فکر کنم کشته شدن، 2300 نفر مجروح شدن اگر اشتباه نکنم، اونجا یه دادگاهی تشکیل شد. رفسنجانی و محسن رضایی که فرمانده سپاه بود و احمد وحیدی که مسئول اطلاعات سپاه بود و علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود و علی فلایان که وزیر اطلاعات وقت بود، اینا رو به عنوان کسایی که دست داشتن در این انفجار تو آرژانتین محکوم شدن، اسمشون هم دادن به اینترپل، ولی خب به دلایل سیاسی بعدن بازداشت نشدن. اینم از وحیدی. یکی دیگه از فرماندهان جدید که امروز منصوب شده مصطفی ایزدیه که به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شده، جانشین وحیدی. یه چهره‌ایه که کمتر در افکار عمومی شناخته شده است اما از قدیمی‌های سپاه است. مصطفی ایزدی در جریان جنگ ایران و عراق از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه بوده، همین چهره. یه مدت فرمانده قرارگاه نجف بود که مسئول اداره جنگ با عراق در غرب کشور بود، فرمانده قرارگاه همزن بود. بعد از جنگ هم فرمانده نیروی زمینی سپاه شد، بعدها به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و معاون ستاد کل شد. این ایزدی همشهری حسین علی منتظریه و یه موقعی که منتظری از چش افتاده بود و قائم مقام بود و برکنار شد، اینم یه خورده ستارهش افول کرد، ولی بعدن دوباره اومد بالا و در ستاد کل درجه سرلشکری بهش دادن. این اواخر هم در قرارگاه خاتم الانبیا معاون اشراف بود، یعنی بررسی میکرد که نیروهای مسلح وظایفشون رو انجام میدن، که ظاهرا هم خوب انجام نداده چون اسرائیل زد خیلی هاشون رو کشت و دست و پا بسته بودن جلو اسرائیل. یکی دیگه از احکام نظامی که امروز صادر شده تایید فرماندهی علی عظمایی بر نیروی دریایی سپاه بود. عظمایی قبل از این هم در عمل فرمانده نیروی دریایی سپاه بود، ولی حکمی از طرف مشتبه خامنه‌ای براش صادر نشده بود و الان این حکم صادر شده. همین بعد از این که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ 40 روزه کشته شد، عظمایی به این سمت منصوب شد. عظمایی از فرمانده‌های قدیمی نیروی دریایی سپاه است و سابقه 39 سال درگیری با آمریکا در خلیج فارس داره. در سال 1366 اواخر جنگ ایران و عراق که درگیر شد نیروی دریایی آمریکا و سپاه، عظمایی از اون موقع بوده، بعداً شد جانشین منطقه اول سپاه، بعد شد فرمانده منطقه پنجم سپاه که مسئول جزایر چهارگانه است، ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک و سیری، بعد شد جانشین تنگسیری، تنگسیری هم کشته شد، شد فرمانده. اما مهمترین انتصابی که امروز انجام شد به نظرم انتصاب حسین طاهم بود به ریاست بسیج. حسین طاهم قبل از این هم فرمانده بسیج بوده. طاهم در سال 88 که جنبش سبز رخ داد فرمانده بسیج بود و در سرکوب مردم در اون سالا خیلی نقش فعالی داشت، همین چهره. و در فاصله سال 88 تا 1400 به مدت 12 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که سمت بسیار مهمی در سپاه و جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی بعد از اینی که چند تا شکست اطلاعاتی داشتن در برابر آمریکا و اسرائیل از طرف علی خامنه‌ای برکنار شد. راجع به این حسین طایب چند تا جمله بیشتر بگم. حسین طایب به نظرم نزدیکترین فرد به مشتبه است و در بین تمام این انتصابهایی شده انتصاب حسین طایب با بقیه فرق داره. طایب همون موقع هم که رئیس اطلاعات سپاه بود نزدیکترین فرد به مشتبه بود. خب ما الان میدونیم مشتبه از سال 76 که خاتمی اومد سر کار همه کاره بیت بوده. در 27 سال گذشته همه کاره بیت بعد از خامنه‌ای بوده و اونی که بهش نزدیک بود حسین طایب بود. منتها یه جا علی خامنه‌ای از دست طایب عصبانی شد و برکنارش کرد و اون کی بود؟ یه جلسه حسین طاهر با مجتبی خامنه‌ای میذاره که میگه من تو رو چجوری رهبر کنم، بریم پروژه بچینیم که تو رهبر بشی. ظاهرا علی خامنه‌ای میشنوه و میگه هنوز زوده برای این کارا. حسین طاهر با عصبانی میشه، برکنارش میکنه. طاهر جز اون حلقه گردان حبیب هم هست. من هولوش 6 سال پیش یه مطلبی نوشتم در رادیو فردا، حلقه گردان حبیب تیم مجتبی. این حسین طاهر و برادرش مهدی طاهر، اینا تو همون تیم مجتبی بودن. مجتبی سال 65 موقعی که جنگ بوده میره به جنگ، گردان حبیب لشکر 27 بوده و این طاهر اون موقع با این بوده و به امر مجتبی الان دوباره برگشته. اما چرا اینو گذاشته رئیس بسیج؟ من اعتقادم اینه، علتی که اینو گذاشته رئیس بسیج دو تا دلیل مهم داره. یکی اینه که برای مجتبی خامنه‌ای خیابان و اون نیروهای جمهوری اسلامی که تو خیابان مهمن، برای مجتبی این مهمه که اون کسایی که در خیابان از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن بتونه از طریق حسین طاهر که مورد اعتماد خودشه اینا رو اداره کنه. ولی یه دلیل مهمتر داره که چرا طاهر گذاشته فرمانده بسیج. اون دلیل مهمتر اینه، کماکان از نظر مجتبی مثل باباش مهمترین خطر علیه جمهوری اسلامی خیزش مردم هست. و اونی که قرار در خیابان مردم رو سرکوب کنه بسیجه. بسیج پیشانی سرکوبه دیگه، بسیجی ها میان سرکوب میکنن عمدتاً دیگه، اون یگان ویژه اینا پشت سرشونه. اونی که جلو میاد سرکوب میکنه بسیجه. طائبو که مورد اعتماد خودشه گذاشته رو بسیج، چون میدونه مهمترین مشکلی که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین خطری که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین تهدیدی که روبروی جمهوری اسلامیه قیام آینده مردمه، میگه یه کسی رو بذارم اونجا که مطمئن باشم بهش. با این توصیفی که کردم، ما حالا یه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی داریم. ولی برمیگردم با همون حرف اول برنامه، این آرایش قدرت اینجوری نیست که مثلا تصمیم گرفته باشن خب ما یه آرایش جدیدی بدیم که ببینیم چجوری اوضاع رو ببریم جلو. نه، خیلیش اثر ناچاریه. اسرائیل 52 تا مقام اینا رو کشته. الان کسایی که در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، این نیست که مثلا نظام به این نتیجه رسید باشه بقیه رو بذاریم کنار اینا رو بیاریم. نه، 52 تا کشته شدن، حالا باید به جای اونایی که خالیه پر کنن دیگه. به جای خود خامنه ای مجتبی رو گذاشتن، به جای دو تا فرمانده سپاه که کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور وحیدی رو گذاشتن. به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری بود کشته شد، رئیس بعدی ستاد کل هم که موسوی بود کشته شد، عبدالرحیم، حالا مجبور شدن علی عبداللهی رو میذارن. به جای تنگسیری که کشته شد، عزمایی رو میذارن. بنابراین این سمت‌های جدیدی که میذارن خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل کشته، حالا مجبورن رو سمت‌ها رو بذارن. یه چند تا سمت مهم دیگه هم هست، این سمت‌ها هنوز خالیه، اینا رو هم یواش یواش به نظرم میذارن. اون سمت‌های مهمی که خالیه، یکی وزیر اطلاعاته. هنوز معلوم نیست بعد از اینکه خطیب کشته شد توسط اسرائیل، وزیر اطلاعات جدید کیه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه خالیه، سمت مهمیه. اطلاعات سپاه در بین 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهمترینشه. اطلاعات سپاه سالها طائب هم رئیسش بوده، این رئیس اینم نذاشتن. رئیس حفاظت اطلاعات سپاه هم باید بذارن. حفاظت اطلاعات کارش دو تا کاره، یکی اینه که جلوی جاسوسای خارجی رو بگیره که تو این یک کار اصلا موفق نبودن. اسرائیل اینقدر نفوذ داره در جمهوری اسلامی که خودشون هم میگن که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم جونشون در خطره و راست هم میگن، کشته شدن دیگه. یه وظیفه دیگه حفاظت اطلاعات اینه که جلوگیری بکنه از اینی که مثلا در درون سپاه کودتا بشه. رئیس این حفاظت اطلاعات هم باید بذارن. تو ستاد کل نیروهای مسلح دو تا سمت باز مهم خالیه که اسرائیل اونا رو کشت مسئولینشون. یکی معاون عملیات ستاد کله که قبلا مهدی ربانی بود، در جنگ 12 روزه اسرائیل کشتش. یکی هم غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل بود. یه معاون اطلاعات، یه معاون عملیات هم باید تو ستاد کل بگذارن. اگر این رو بخوام جمع‌بندی بکنم، با این آرایش جدید قدرت اینا تبدیل به فهرست اهداف جدید اسرائیل هم میشن. حالا من خیلی وقت نیست توضیح بدم، ولی خلاصش الان بگم، اون 10-11 نفر اصلی که الان میتونن فهرست اهداف اسرائیل باشن و اسرائیل اینا رو بخواد بکشه، اول مشتباس، بعد محسن رضایی که بالاخره اومد تو لیست با این سمتی که گرفت، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، قالیباف، علی عبداللهی رئیس ستاد کل، حسین طائب فرمانده بسیج، علی عظمایی فرمانده نیرو دریایی سپاه، مجید موسوی فرمانده نیرو هوافضای سپاه، حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالا که خیلی به مشتبه نزدیک، 10 سال رئیس محافظه مشتبه بوده و الان به مهمترین جا رو براشون اداره میکنه، امنیت تهران، که مردم علیه حکومت قیام نکنن. به نظرم پزشکیان اون بعد از 10 و 11 ایناست. اژه‌ای رادان بعد پزشکیان قرار میگیره. پزشکیان خودش مهم نیست، سمتش مهمه و ممکنه توی جلسه مثلا هدف قرار بگیره، کشته بشه. من فکر کنم اون 10-11 نفر اصلی الان اینان و وحیدی فرمانده سپاه، اینا احتمالاً فهرست اهداف اسرائیلن و به نظرم اسرائیل دوباره حمله کنه باز یه سری از اینا رو میکشه که این دفعه دیگه احتمالاً تأثیر خیلی عمیق‌تری بر جای میگذاره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این اسم خوندن، این یادآوری، فقط خوندن اسم جاوید داما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اسامی رو خدمتتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی نجفلو، 21 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز شاهرخ عرشی، 44 ساله، مهندس کامپیوتر، دبیر هنرستان و مربی بدنسازی، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید عبدالملکی، 27 ساله، اهل علی گودرز عزیز، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا پارسافر، 16 ساله، اهل آبپخش بوشهر عزیز، 19 دی آبپخش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد محبی، 32 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی کرمانشاه عزیز. قرار بود مغازه تعمیر موبایل رو اندازی کنه که توسط جمهوری اسلامی کشته شد. هر کدوم از این عزیزان ما آرزوهایی داشتن. جمهوری اسلامی این آرزوها رو از خودشون و خانواده هاشون گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین سبزوند، 19 ساله، 18 دی خیابان جعفری بروجرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حشمتی، 42 ساله، 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم قاسموند بابایی، 21 ساله، اهل بازفت عزیز چهارمحال و بختیاری، 20 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شایان شکری، 25 ساله، کارگر، 19 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسن اشرفی، 36 ساله، 19 دی اصفهان عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا مهرداد حبیبی 44 ساله، پدر دو کودک 9 و 14 ساله، 19 دی فردیس کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید داما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
8: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
9: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
10: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
11: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
12: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
13: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
14: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
15: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
16: این تورم سنگین در مواد مغذی،
17: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
18: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
19: از جمله در شهر دوسلدورف
20: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
21: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
22: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
23: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
24: تماشایی می‌داره توی در
25: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
26: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
23: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت بخیر، بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلاره خان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: Maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for.
0: تأکید دونالد ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد. انتصاب‌های جدید در فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای 6 فرمانده جدید سپاه و ارتش را منصوب کرد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی
0: شرط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه گفته بازگشایی این آبراه مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند.
3: اونا خواستن که تقاضای غرامت کردن، خواستار پول شدن برای لطماتی که ما وارد کردیم. من گفتم ایده خوبیه، وقت ما هم از شما غرامت میخوایم برای این 50 سال لطماتی که وارد کردید. کشتی اس اس کول رو در نظر داشته باشین، دیگر سربازان ما که یا کشته شدن، هزاران نفر که نقص عضو شدن، 52,000 معترضی که در این 4 ماه اخیر کشته شدن، برای اونها هم خواستار غرامت میتونیم بشیم. میدونید وقتی شما یه نفر رو، پدر و مادر و بچه رو کشتن، اینا معترض بودن، اینا رو قتل عام کردن. 52,000 نفر رو 1.5 ماه پیش اینا کشتن. بنابراین اگه قرار باشه که غرامت پرداخت بشه، ایران باید اون غرامت رو پرداخت کنه.
0: همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، به جایی رسیدیم که حالا هر دو طرف از همدیگه درخواست غرامت کردن، جزئیات رو از تو بشنویم.
4: همینطوره گلاره، به نظر میرسه که مسئله بازگشایی تنگه هرمز داره پیچیده تر میشه هر روز و امروز هم شاهد اتهاماتی بودیم که هر دو طرف به همدیگر میزدند. این مسئله که آقای ترامپ بیان کرد امروز و گفته هاش رو هم با هم شنیدیم در مورد غرامت، واکنش اوست به صحبت های عراقچی، به صحبت های مسئولان جمهوری اسلامی که آمدن گفتن که آمریکا باید هم غرامت این 5 ماه گذشته و جنگ رو بپردازه و هم غرامت نقض تفاهم نامه رو باید بپردازه. آقای ترامپ هم اومد گفت اگر مسئله غرامته که خب آمریکا هم مطالبات خودش رو روی میز میگذاره، غرامت تمام این سالها که سربازان آمریکایی کشته شدن توسط بمب‌های کنار جاده‌ای، سربازانی که در اون ناو یو اس اس کولز کشته شدن، و اومد مطرح کرد که جمهوری اسلامی باید غرامت بپردازه به خانواده معترضینی که در جریان اعتراضات دی ماه در خیابان‌های ایران کشته شدن. گفته باید به خانواده اون 52,000 نفر هم بیاد غرامت رو بپردازه، و بعد به این هم بسنده نکرد. پیام دیگری آقای ترامپ منتشر کرد ساعتی بعد، مطالبه رو گسترده تر کرد و آمد نوشت جمهوری اسلامی باید در این مذاکرات خسارات در مقابل خسارات و مرگ و میر وارده به مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه هم پاسخگو باشه، و گفت این به مطالبه فقط اکتفا نخواهد کرد بلکه به هیئت امریکایی دستور خواهد داد که در مذاکرات آتی اینها رو مد نظر قرار بدن و دنبال کنن. برابر این مسئله غرامت میبینید که پیچیده تر شده. در مورد تحولات تنگه هرمز جمهوری اسلامی حالا شروط بیشتری گذاشته، گفته محاصره دریایی باید پایان بگیره، هم تحریم های اولیه هم تحریم های ثانویه باید کنار برن، اجازه فروش نفت باید داشته باشه و اینکه علاوه بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، حالا پرداخت غرامت جنگی رو هم مطرح کرده. برابر این هر روز می‌بینیم که امیدهای امریکا و مقامات این کشور برای بازگشایی تنگه داره ناامید میشه و هر روز دارن دورتر میشن از اون خواسته هایی که داشتن. آمریکا اومد برای چند روزی اجازه صادرات نفت رو داد، برای چند روزی محاصره رو برداشت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد مسئله توافق با عمان صورت گرفت، میبینیم که حالا اتفاقاتی داره میفته، در مورد تردد دارن به توافقهایی میرسن، هنوز چند مورد فنی باقی مونده در این تفاهم بین ایران و عمان. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اگر توافقی هم با عمان به دست بیاد به معنای بازگشایی تنگه نیست، به معنای پذیرفتن شروط امریکا نیست، آمریکاست که باید بیاد و شروط تهران رو بپذیره. اما در این سو آقای ترامپ هم میبینیم که در مورد مذاکرات کمی ترمز کشیده، آمد و گفت مذاکرات رو به سطح لوکی یا نیمبند رسوندیم و فعلا فشار میدانی، فشار اقتصادی رو داریم افزایش میدیم. در مورد وزارت خزانه داری فشارهای اقتصادی رو شاهد هستیم، در گزارش ها هم آمده. سنتکام هم اعلام کرده که محاصره دریایی پابرجاست، میدونیم که در تنگه سطح تردد کشتی ها پایین تر از حد معمول هست، همچنان مسئله قیمت نفت در بالاترین سطح خودش همچنان قرار داده و حالا شروطی که تهران به پیش کشیده و آمریکا که میبینه که هر روز داره مسئله سخت‌تر میشه، این دو روایت متفاوت رو به وجود آورده که نشون میده که مسئله بازگشایی تنگه هرمز با این درآمدهایی که پیش اومده، با این شروطی که وجود داره، به این آسانی ها تحقق نخواهد یافت.
0: نیلوفر منصوری از لس آنجلس، خیلی متشکرم نیلوفر از گزارشت. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه‌های خدمات دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار بر عبور شناورها با رادیو خاموش بوده.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: کمیسیون امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی هم با تصویب طرحی جدید عبور تجهیزات و امکانات متعلق به آمریکا و اسرائیل را از تنگه هرمز ممنوع کرده. ولی الله بیاتی سخنگوی این کمیسیون گفته 5 ماده از طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس تصویب شده و بررسی سایر موارد هم ادامه دارد. به گفته بیاتی این طرح با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه، جمعی از مسئولان زیرفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده و ادامه رسیدگی به آن به جلسات آینده موکول شده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته طرح مربوط به تنگه هرمز باید با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد و سیاست‌های مربوط به این آبراه باید تبدیل به قانون شود. عباس گودرزی گفته بازگشایی تنگه هرمز تابع مصالح جمهوری اسلامی، منافع ملی و اراده ملت و نیروهای مسلح است و جمهوری اسلامی باید توانایی بستن تنگه هرمز را در صورت نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی داشته باشد. در همین حال احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس گفته جمهوری اسلامی باید کنترل ورودی و خروجی تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد. نادری در گفتگو با مهر گفته مذاکرات درباره نحوه عبور از تنگه هرمز ادامه دارد و جمهوری اسلامی باید در کنار آن موضوع انتقام کشته شدن علی خامنه ای را در سطوح نظامی، امنیتی، سیاسی و حقوقی پیگیری کند. همراه میشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن. آقای علیزاده وقتتون بخیر. هر دو طرف از هم غرامت میخوان، حالا که حتی مسئله غرامت هم به بخش از چانه‌زنی های سیاسی تبدیل شده، چقدر فکر میکنید هنوز توافق محدود برای بازگشایی هرمز ممکنه یا نه دو طرف باید به توافق سیاسی بسیار بزرگتر دست پیدا کنند؟
5: ببینید اینکه بحث قرامت الان مطرح شده در این یکی دو روز گذشته، این هم مثل بحث بسته بودن هرمز در برابر محاصره امریکا و موارد مشابه، یک نوع رفتار پینگ پونگی، من اسمش میذارم رفتار پینگ پونگی، که شما یک واکنش نشون میدید، یک کنش نشون میدید، من یک واکنش نشون میدم بر اساس واکنش من شما، این رفتار پینگ پونگی هستش. چقدر این بحث ها جدی هستش نمیشه گفتش که این گونه بحث کردن که دیگه بحث غرامت گرفتن رو شما ببرید تا نمیدونم حتی لبنان و سوریه و حتی مثلا جابین نامان داخل ایران، مثلا ترامپ داره میگه که اونها هم بعد بهشون غرامت داده بشه. بله از نظر منطقی بله، ولی الان کی میخواد بیاد جمهوری اسلامی رو ملتزم بکنه به مردمی که خودش کشته بهشون غرامت بده؟ پس چرا این حرفا مطرح میشه؟ در واقع همه این حرفا برای این است که اگر روزی دوباره هر دو به میز مذاکره بازگشتن، که حتما باز میگردن به هر حال، یا بایستی تعیین تکلیف این وضعیت گره خوردگی خلیج فارس یا در جنگ باید تعیین بشه یا در مذاکره. حالا اگر جنگ به دلایلی متوقف شده، پس بایستی مذاکرات باشه. مذاکرات هم نیاز هست که دوباره طرفین رو به رو هم بشینن، اونجا هر کدوم میخواهد یک کارت بازی جدیدتری در دست خودش داشته باشه. مثلا شما دیدید که این آقای ذوالقرن که حالا برکنار شده به عنوان دبیر شام آمده بود، گفته بود که بله بایستی امریکا غرامت جنگی به ما بده. خب امریکا میگه غرامت جنگی باشه، پس این همه آسیب هایی که به در اصل بمبای جاده‌ای بوده مثلا به مازه ما، شما بعد اون قرامت بدید. این اینکه در واقع پینگ پونگی، اگر او میخواهد کارتی برای خودش درست کنه، میخواهد کارتی برای خودش درست کنه، اگه او از کارت خودش دست بکشه این از کارت خودش دست میکشه. ولی به هر روی پرسش اصلی شما این بودش که آیا این مستلزم این هستش که یک توافق سیاسی جدی حاصل بشه؟ بله، در وضعیت گره خوردگی کنونی که دو طرف از همدیگه فاصله بسیار زیاد دارن و فقط از طریق میانجیگرها دارن با همدیگه تبادل خبر میکنن، تبادل پیام میکنن، نه اینطوری این موضوع گشایش پیدا نمیکنه. میبایست یک توافق سیاسی جدی حاصل بیاید، توافق سیاسی که یا توافق سیاسی جدی حاصل بیاید یا یک پیروزی نظامی برای یکی از طرفین. حالا فعلا بحث زد و خورد نظامی منتفی است و احتمال اینکه دوباره دو طرف به میز مذاکره برگردن وجود داره، گرچه ضعیفه و هر کدوم میخواد برای خودش کارت بازی جدیدی بسازه.
0: آیا علیزاده، به نوعی از بازی با کلمات گفتید بدون پشتوانه عملی. تهران میگه عوارض نمیگیره، فقط هزینه خدمات دریایی دریافت میکنه در تنگه هرمز. آیا این هم تفاوت، یه نوع تفاوت واژگانی از بازی با کلمات هست و آیا این تفاوت واژگانی میتونه مبنای یه سازوکار جدید در تنگه هرمز بشه، یا اساسا این کار از نظر حقوقی و عملی قابل اجرا و پذیرفتنی نیست؟
5: بله، اگه نگاه حقوقی داشته باشید، عوارض گرفتن از یک آبراه آزاد بین المللی اساسا قانون هیچ مبنای حقوق بین الملل و حقوق دریاها نداره. ولی چون در اوایل بحث عوارض گرفتن مطرح شد و بعد فهمیدن که این مبنایی اصلا نداره، آمدن عنوانش رو عوض کردن، گفتن که نه، ما بحث عوارض نیست، ما بحث خدمات به ازای خدماتی که ارائه میدهیم ما درآمدی باید داشته باشیم. اما مسئله اینجا این هستش که شما تصور کنید در این اتوبان ها که میرید، مثلا یک مجموعه خدمات وجود داره، بنزین و غذا و فلان اینها. خب این شما هستید که اگه مایل باشید برید خدمات بگیرید، خب ما به ازاش هم پول پرداخت میکنید. اما اگه شما نخواهید خدمات بگیر، رد میشید میرید. خب اینجا که ضرورت نیست. و زبانگهی اگر رفتی شما خدمات بگیری، مثلا غذایی دارید اونجا میخورید، طرف نمیپرسه که آقا شما چقدر پولدار هستی، بر اساس این چقدر پولدار هستی هزینه بیشتری از تو بگیرم، اونی که فقیرتر ازش کمتر بگیرم. چون الان طرحی که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه این هستش که ما به ازای هزینه‌ای که مثلا کشتی باربری، این کشتی نفتکشی مثلا هزینه‌اش چقدره، بر اساس اون فلان درصد مثلا به ما بایستی به عنوان خدمات رسانی پول پرداخت بشن، چه مبنایی داره؟ ولی اون ارزشش چقدره؟ شما چه خدماتی دارید میدین؟ خدمات قیمت بین المللی داره، همین مقدار رو باید بگیری. پس اساسا این یک، خودشون متوجه شدن که این یک گیروگور حقوق بین الملل داره، اولا نامش رو عوض کردن، دوما همین مقدار هم مستلزم این است که طرف بیاد خدمات بگیرد، شما ازش پول بگیری. و کسی نمیخواد خدمات بگیره، خب راش میکشه میره. روی مبنا به نظر میرسه که این هم خیلی کارساز نیست، ولی خب باز تبر میگنم به سخن پیشینم که چون به روزی روزگاری قراره که حل و فصل نهایی بشود، هر کسی، هر دو طرف دارن تلاش میکنن برای خودشون کارت بازی رو بسازن. اینم جمهوری اسلامی متوسل بحث عوارض و فلان اینها شده که به نظر من میرسه که خیلی مسئله قابل جا انداختن نیست.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن، ممنونم. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: Maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: تأکید دونالد ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد. انتصاب‌های جدید در فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه‌ای 6 فرمانده جدید سپاه و ارتش را منصوب کرد. مشتبه خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شدند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند. حسین طایب هم ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب‌ها بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شد. علیرضا نوریزاد، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاد، وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آیا این 6 انتصاب فرمانده‌های ارشد رو باید بازسازی ارتش و سپاه بعد از جنگ بدونیم، یا اولین نشانه‌های شکل‌گیری ساختار قدرت مشتبه خامنه‌ای و سپاه در دوره جدید هست؟
6: با درود به شما من نوریزادم بیرون بود و با او هم صحبت حضورتون از کنم که ببینید اتفاقی که الان افتاده.
0: آقای نوریزاده عزیز، ما به سختی صدای شما رو میشنویم. میتونید میکروفون رو به میکروفون نزدیکتر به میکروفون صحبت کنید لطفا؟
6: الان صدای من بهتر میشه؟ صدای من رو دارید الان؟
0: بله،
6: بفرمایید. بهتره. بذارید کنم. آنچه که اتفاق افتاد به اعتقاد من در واقع تکمیل اون کودتا و چیدن یا آرنجمان شطرنجی بود که اینا برای مرحله بعد از خامنه‌ای تدارک می‌دید. آقای ذوالقعد طبیعتاً با وزن ذوالقعد، با گذشته ذوالقعد و ارتباطی که او با قالیباف داره از یه طرف، خب این خیلی مهم بود. کنار زدن او برای من جای سوال. آیا صرف زورقت طرفدار گفته بودیده باعث میشه او کنار گذاشته باشه و فردی مثل محسن رضایی که نه از جنگی نه از استراتژی و راه پیروزی بر آمریکا رو گروگانگیری هزاری میدونه که با 1 میلیارد دلار نفری آزاد بشن که اقتصاد ایران جلو. در میان این انتخاب‌ها سرتیپ کیومرث حیدری به اعتقاد من از همه اینها شایسته‌تر برای مطرح بشه. اولا یه افسر
0: من واقعا متاسفم، ما صدای شما رو به سختی میشنویم، کیفیت صدا خیلی بد است. امیدوارم در بخش‌های بعدی خبر بتونیم به شما برگردیم. متاسفانه کیفیت صدا به شدت ضعیفه. حتما همکارانم به شما برمیگردن در بخش‌های بعدی خبر. متشکرم. علیرضا نوری‌زاد بود، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. عذرخواهی میکنم بابت این اشکال فنی. اما یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هشدار داده و گفته تصویب این کنوانسیون میتواند سهم ایران از دریای خزر را از 20 تا 25 درصد به حدود 3.5 تا 5 درصد کاهش دهد. حسین علی حاجی دلیگانی با انتقاد از روند تصویب این کنوانسیون گفته 4 توافق تکمیلی مربوط به تهدید حدود، کشتیرانی، خطوط انتقال انرژی و دسترسی به آب‌های آزاد بعد از 8 سال همچنان نهایی نشدند. در این حال اسماعیل بقایی سخنگوی دولت گفته جمع‌بندی دولت این بوده که مقطع کنونی زمان مناسبی برای ارسال کنوانسیون خزر برای تصویب نهایی در مجلس است.
2: سهم ایران از منابع بستر و زیر بستر دریا صحبت از 50% و 20% و کمتر و بیشتر میشه، در حالی که اصلا در این سند راجع به خط مبدأ صحبتی نمیشه. قرار هست در قالب‌های دیگری از جمله مذاکرات دو جانبه انجام بشه. باید تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمع‌بندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از 7-8 سال و در شرایطی که 4 کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدن به سند، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران در بهره برداری از دریای خزر رو به خاطر امتیازاتی که در پرونده هسته‌ای از روسیه دریافت میکند نادیده گرفته.
7: اولین اصل پایه بایستی این باشه که هیچ توافق موقتی، هیچ گونه سکوت دیپلماتیکی یا رابطه نزدیک با روسیه به خاطر منافع دیگر نباید حقوق مردم ایران رو از بین ببره. در اینجا اینجاست که نیازمند به یک سری حقوقدان بین المللی کارکشته هست که بتونن از حقوق مردم ایران دفاع بکنن. پرونده خزر هم به نظر من بایستی از رابطه سیاسی جمهوری اسلامی و روسیه جدا بشه. اما آیا جمهوری اسلامی الان توانایی یه همچین کاری رو داره؟ نه، به خاطر اینه که حتی در مقابله با ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی وابسته 100% به روسیه و چین هست. اما جمهوری اسلامی ضمناً داره سعی میکنه به خاطر پرونده هسته‌ای خودش در جای دیگری روی پرونده خزر انقدر به روسیه و به آقای پوتین امتیاز بده که در حقیقت همه اونچه که مربوط به مردم ایران هست از بین میره. ما ضمناً باید این رو هم فراموش نکنیم که در مناطقی که مالکیت منابع مورد اختلاف قرار میگیره، ایران نبایستی اجازه بده که استخراج یک جانبه صورت بگیره. این هم باز نیازمند چیه؟ نیازمند توانایی قانونی، استفاده از راهکارهای بین‌المللی و اینکه بتونن جلوی پوتین ایستادگی بکنن. با کمال تأسف عرض میکنم که جمهوری اسلامی نه همچین توانی رو داره نه همچین لیاقتی رو.
0: بحران مهاجرت در سبته به بحثی گسترده درباره سیاست مهاجرتی اروپا تبدیل شده. در همین شرایط جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا و نخست وزیر دانمارک در بیانیه مشترک با مهاجرت کنترل نشده مخالفت کردند. اونها خواستار تشدید سیاست بازگرداندن مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا شدند. این موضع‌گیری تازه در پی بحران اخیر ورود گسترده مهاجران به سبته و افزایش اختلاف ها بین کشورهای اروپایی بر سر سیاست مهاجرتی انجام شد.
8: بحران مهاجرت غیرقانونی همچنان موضوع مورد بحث و حل نشدنی در اروپا محسوب میشه. بعد از ورود هزاران نفر از مرز مراکش به سبته و ادعای دولت اسپانیا در رابطه با اینکه این بحران خطر برای منطقه شنگن محسوب نمیشه، حالا وزیران کشورهای ایتالیا و دانمارک اومدن با هم یک بیانیه مشترک در رابطه با سیاست‌های مهاجرتی منتشر کردن. در شروع این بیانیه به تفاوت موضع‌های سیاسی خودشون و اینکه تنها دو زنی هستن که در رأس

0: و این مردم حالا از دولت مردم و سیاست مدارانشون میخوان که این امنیت رو برقرار بکنن، که کشور ایتالیا هم مدتی هست که با خروج مهاجران غیرقانونی داره تلاش میکنه این کار رو انجام بده، اما در ادامه خواستن که مراکز نگهداری در کشورهای ثالث برقرار بشه و در پایان از شهروندانی که به طور قانونی خاک اروپا رو خانه دومشون انتخاب کردن خواستن که به قوانین و ارزش‌هاشون احترام بذارن و تلاش نکنن شیوه زندگی که برای اروپا نیست رو به اونا تحمیل بکنن.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
1: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوطه‌ور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی و تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکشه حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکشه رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی ها میکردن که ما از شما حمایت میکنیم از این مسیر بکنن. آمریکایی ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد میکنن اونها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو هم میشه افزایش داد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. این طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته. یعنی اونها هزینه های احتمالاً خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و عملا اون فشاری که بازار انرژی تامین آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادله رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستند. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در عین حال در نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیری که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه. یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موضوع کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم ترازگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمیکنه، چون عملا نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی ها میتونن این کار رو برای ماها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه های ناشی از نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی، وزارتخانه ها لحن خیلی صریح تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان حشد الشعبی رو کلا بستن. مسئله ای که بلافاصله با واکنش سازمان حشد الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تأکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادهای هایی که به دست میلیشیا ها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد، استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن اینکه همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت‌الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.

0: کربلا را آشوب نمی‌بینم. یبن صد آسودم هستی، بگو تکلیف چی
1: سر باید کرد.
2: مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته ای نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این نخست این بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه، و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه؟ اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرا رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، اون داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره. ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
3: نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت، و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول ما به خانواده بپیوندن. نکته ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونه شو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش، و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.3% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در 15 سال آینده ما یک موزه ای رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش، در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هستش. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی باشه.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سوالم یا این سوال؟
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع به هم شروع شده؟
14: شروع
15: ردی؟
16: مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
16: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دوتابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود، تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد که آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه پر از حاشیه دارد، از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالیش تا نقشش در انجام عملیات لورفته کربلای 4 در جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 قواص را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقدر رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی ایشون فرمان در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مشتبه خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از 2 نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقدر کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مشتبه خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مشتبه به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مشتبه را حمایت می‌کرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدی‌تر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد. یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
3: الان دعای توسل می‌کنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
1: 2 سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستند. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش‌های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستند که عملیات لو رفته. پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 قواص ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای چهار را عملیات فریب اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت، تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
4: اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
1: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست، از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی، از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه‌ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد. وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
5: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت. کشوری بود که به حال داشت می‌چرخید. به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا.
1: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند. در 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و 1 بار پیش از رای گیری کنار کشید.
6: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومان سال گذشته است.
1: کسی که برای پیروزی به هر ترفند عوامگرایانه دست، یک روز لباس عشایر را پوشید و خود را نماینده لورها معرفی کرد و روز دیگر خود را هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواند، اما یاشاسین را اشتباه تلفظ میکرد.
6: میگفتم آقا مهدی یاشاسین آذربایجان.
1: اما این بار عملیات فریب او جواب نداد. نه مردم آذربایجان، نه لورها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد خواند. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
7: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
1: حالا پس از به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقعد را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مجتبی دانستند. اما ذوالقعد بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر می رسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد، با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مجتبی را تکرار می کند.
8: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
1: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب دارد. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای خود را برای 2 جنگ آماده می‌کند. جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی 2 هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
8: دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
1: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی این سالها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مشتبه خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سلشگر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهی،
5: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود.
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: پولای ما رو بدید
13: به آمریکایا، بگید
14: همه منطقه رو میزنیم.
15: این گوگ و این میدان
16: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
17: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
18: تحقیر آمریکا.
19: اینا میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند.
1: اونا خواستند که تقاضای غرامت کردند. خواستار پول شدن برای لطماتی که ما وارد کردیم. من گفتم ایده خوبیه، وقت ما هم از شما غرامت میخوایم برای این 50 سال لطماتی که وارد کردید. کشتی اس اس کول رو در نظر داشته باشین، دیگر سربازان ما که یا کشته شدن، هزاران نفر که نقص عضو شدن، 52,000 معترضی که در این 4 ماه اخیر کشته شدن، برای اونها هم خواستار غرامت میتونیم بشیم. میدونید وقتی شما یه نفر رو، پدر و مادر و بچه رو کشتن، اینا معترض بودن، اینا رو قتل عام کردن، 52,000 نفر رو یک و نیم ماه پیش اینا کشتن. بنابراین اگر قرار باشه غرامت پرداخت بشه، ایران باید اون غرامت رو پرداخت کنه.
0: همراه میشیم با همکارم امیره گیتی در استودیو دیگر ما از واشنگتن. امیر، به نظر میرسه حداقل در یکی دو روز گذشته از اون تنش‌های نظامی یکم فاصله گرفتیم و تنش‌ها بیشتر تنش‌های لفظی هستند این چند روز.
2: ببینید، اتفاقی که افتاده این هستش که آقای ترامپ هم خودشون هم تیم مشاورانشون در خصوص اینکه چقدر موفقیت آمیز بوده این طرح به هر حال محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بنادر جنوبی ایران، در کنار اون که موازاتش داره تحریم‌های اقتصادی مختلف و محاصره اقتصادی هم جلو میره، این کاری رو با جمهوری اسلامی کرده که آقای ترامپ چند روزش داره راجبش صحبت میکنه. همین امروز هم آقای ترامپ در همین گفتگویی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشتن اشاره کردن که جمهوری اسلامی خیلی دلش میخواد مشکل درست کنه، اما نمیتواند، به دلیل اینکه پولی ندارد، حتی نمیتواند پول سربازهاش رو پرداخت بکنه. الان بسیاری دیگر از کسانی که حتی در داخل ایران هستن، رسانه‌هایی که داخل ایران هستن، از استان‌های مختلف ایران داره خبرهای میاد مبنی بر اینکه به هر حال اوضاع اقتصادی اوضاع خوبی نیستش و یک عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی اعلام کرده، گفته که با این شرایطی که داریم پیش میریم، تازه تأثیراتی که نبود کارخانه‌های مثل فولاد مبارک یا پتروشیمی میتونن در اقتصاد بگذارند الان داره خودش رو نشان میده و ما یک سرمایه بسیار زیادی رو لازم داریم برای بازسازی اونها و بازگشت اونها به چرخه. در زمینه نظامی هم به همین ترتیب هستش. اینکه آقای ترامپ اشاره کردن به این موضوع که در طول روزهای گذشته و حتی همین امروز هم که به نظر میرسه محاصره اقتصادی ایالات متحده با قدرت داره پیش میره، آقای ترامپ امروز گفتن اصلا کنترل تنگه هرمز دست ماست، ما تقریبا تنگه هرمز رو به طور کامل مینروبی کردیم و الان به طور کامل این تنگه در دست ایالات متحده و ارتش ایالات متحده است و کشتی هایی که به سمت بنادر جمهوری اسلامی میخوان برن نمیتوانن برن، اول برای بقیه کشتی ها باز هستش. این محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو بر اقتصاد گذاشته و مهمترین بخشی که آمریکایی‌ها دنبالش بودن این بوده که جمهوری اسلامی پولی در دست نداشته باشه که بخواد از گروه‌های نیابتیش حمایت بکنه، بخواد صرف برنامه موشکی یا پهپادیش بکنه، بخواد صرف برنامه‌های هسته‌ای خودش بکنه. پیشتر هم داشتیم در خبرها، تیم مشاوران آقای ترامپ بهشون گفته بودن که به نظر میرسه که محاصره بنادر و محاصره اقتصادی حتی تأثیرش از حملات نظامی برای ایالات متحده بیشتر بوده. صحبت‌هایی هم که کم کم داره از داخل ایران میاد داره همین رو گواه میده. بنابراین این لحن آقای ترامپ که تغییر کرده، کمی به جنگ لفظی تبدیل شده، از اون سوی به هر حال تغییراتی هم داریم در داخل ایران میبینیم، این همه داره به این نتیجه میرسونه که در طول روزهای آینده باید منتظر این باشیم که بالاخره احتمالا جمهوری اسلامی یک عقب نشینی رو شاید داشته باشه در حوزه هسته‌ای و تنگه هرمز.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با آنها را اولویتی تخلف ناپذیر می داند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارک، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی‌ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال بارزی گفت بازگشت کارخانه‌ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان می‌برد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. اما در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم رو دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگه با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی رو حس کنند.
3: نیروگاه های ما رو زدن، علارغم این که مراکز آب ما رو زدن، برق ما رو زدن، بنزین ما رو زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال اما پیام های متعددی درباره قطع گستری برق و اختلال در زندگیشون بر اثر خاموشی ها برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
4: ساعت 10:15 صبح کل برقای بازار زمرد رفته.
0: کاهش عرضه بنزین و گازوئیل هم موجب شده به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران صفای طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت تشکیل شود. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها مردم در بسیاری از بخش‌های استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بسیاری مناطق دیگر ایران ساعت‌ها برای دریافت بنزین در صفای طولانی معطل می‌مانند.
5: صف بنزین برای 20 لیتر کیلومتریه. کش میارن تا بوده داده بالا و همجی داره میدن. خیلی هاشون میرسن تو جایگاه مستدی میگه تمام شده. نه لا. آیا گیرشون بیاد؟ نه. 50% گرما. جنوب کشور. وضعیت بنزین.
0: بگویی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین‌لرزه در نزدیکی سن خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش آن در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. یک مقام اسرائیلی به CNN گفته بعد از چند دور مذاکره بین اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شده هنوز تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشته این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. اما در تازه ترین تحولات جنگ اوکراین، مقام های روسیه از تلفات در پی حملات گسترده پهپادی اوکراین به چند منطقه این کشور خبر دادند. اوکراین تایید کرد یک پالایشگاه مهم در تاتارستان رو هدف قرار داده. در سوی دیگر حملات روسیه به زاپوروژیا و خارکیف همچنان ادامه دارد و شماری در این حملات کشته شدند.
6: موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه روز دوشنبه هم ادامه داشته. مقام‌های روسیه میگن که در نیژنکامسک توی تاتارستان دست کم 13 نفر از جمله کودک کشته شده و 29 نفر هم زخمی شدن. ارتش اوکراین هم تایید کرده که پالایشگاه تانکو متعلق به تات نفت رو هدف قرار داده. تاتارستان در حدود 800 کیلومتری شرق مسکو قرار داره. روسیه میگه که در موج حملات شبانه صدها پهپاد اوکراینی رو در مناطق مختلف رهگیری کرده. دامنه حملات اونطور که روسیه میگه تا اطراف مسکو هم رسیده و برای مدتی دو تا فرودگاه نزدیک به مسکو محدودیت پروازی داشتن. در طرف دیگر حملات روسیه به اوکراین هم ادامه داره. توی زاپروژیا مقامات محلی گفتن که شمار زخمی حملات دوشنبه به 13 نفر رسیده و توی خارکیف هم از حمله روسیه به منطقه کیفسکی خبر داده شده. لیلینیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. به سایت ما سر بزنید. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
5: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
8: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
11: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
12: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
13: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
14: این تورم سنگین در مواد مغذی،
15: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
16: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
17: از جمله در شهر دوسندور
18: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
19: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
9: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

دوشنبه 19 مرداد 1405. من بهتی مهدوی آزاد، اینجا چشمت هست. انتصاب همزمان 7 مقام ارشد و کلیدی با رنگ و بوی حکومت اسلامی طالبان و خلافت اموی. چرا مشتبه خامنه این محسن رضایی را به شورای عالی امنیت ملی و تا مسعود پزشکیان تحمیل کرد؟ مأموریت ویژه مشتبه به امثال احمد وحیدی و محسن رضایی این زوج ترسناک چیست؟ محسن رضایی برای آتش بس و توافق آمده یا برای ادامه جنگ و سرسختی بیشتر مقابل آمریکا؟ خانم ها، آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: خانم آقایون، درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی سرلشکر و سردار و آخوندی که کشور رو به این وضعیت انداختن. این آقا که دیدید محسن رضایی میشناختیدش، کسی که 4 دوره 3 دوره میخواست رئیس جمهور بشه با اون حرفای عجیب و غریب. این مصاحبهش مال 11 سال پیشه، توش میگه آمریکایی‌ها اگر بخوان به ما حمله کنن، میگه من به عنوان نظامی قول میدم به مردم آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن، اما اگر بخوان حمله کنن ما هم رفته اول 1000 تا نظامی آمریکایی رو میگیریم، گروگان میگیریم. اینو نگفتم، پخش نکردم که سرکوف بزنم بهش که تو که گفتی حمله نمیکنن. نه نه نه، خواستم بهتون نشون بدم که سردار سرلشکر جمهوری اسلامی، کسی که الان چشم و چراغ رهبر سوم مجتبی خامنه ای هست، مجتبی خامنه ای روزی که آمد اولین حکم رو به همین محسن رضایی داد و بعدم دیروز او رو عملا به پزشکیان و دولت تحمیل کرد، ذوالقتل رو انداخت بیرون و او رو کرد نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و منطقا دبیر شورای عالی امنیت ملی. خواستم اینو بدونید که ذهنیت آقا این بود، اینها اینه بود که اگر با آمریکا بخوان جنگ کنن اول 1000 تا گروگان بگیرند. علت این که میبینید آسمان ایران باز بود و باز شد، علت این که میبینید نیروی دریایی ایران نابود شد، نیروی هوایی نابود شد، هر جور خواستن زدن، بعد میان با قلدری میگن ما پیروز شدیم، 4 تا موشک میزنن و همه فکر میکنن، یعنی فکر میکنن که به به. علتش اینه که ذهنیت اونها هیچگاه ذهنیت یک نظامی نبوده، نظامی ارشد، ذهنشون ذهنیت تروریستی بوده. الان شما طالبان همش رو بکشتن، باقی نفر آخر زنده است میگه ما زنده ایم، بقیه هم که مردن میگه شهادت، بهشت، حوری. یعنی ذهنیتشون نه برای انسان ارزش قائله، هیچی هیچی. و حالا با این فضا، این آقا محسن رضایی سال 1394 6 ماه زندگی مافیایی و حکمرانی مافیایی از غار مجتبی خامنه ای ظاهرا امروز میتونیم بگیم دیگه داره تمام میشه و کشور رو در دست میگیره، باند خودش رو کم کم دیگه داره کامل حاکم میکنه. این معنیش نیستش که از غار میاد بیرون یا خودش نشون میده. یه عکس البته برای اولین بار خبرگزاری حکومتی چند ساعت پیش منتشر کردن و گفتن این مجتبی خامنه ای بعد از رهبری هست، امیدوارم عکسش بتونیم نشون بدیم. اما معنیش این نیستش، این هم عکسی که الان منتشر کردن و ادعا میکنن که بعد از رهبری خامنه است، اما میگم موقعی که داره قدرت درست میگیره معنیش نیست که خودش نشون بده، نه، معنیش این هستش که دیگه داره آدمهای خودش رو، راهبرد خودش رو، سیاست خودش رو حاکم میکنه. همین چند ساعت قبل عصر دوشنبه مجتبی خامنه ای 6 تا فرمانده ارشد نظامی رو در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه و بسیج منصوب کرد. البته نظامی ها چندان مهم یا حائز اهمیت نبودن، اما یه جوش خیلی معنی دار بود. این اضافه کنید با حکم محسن رضایی که کمتر از 24 ساعت قبل دیشب تقریبا همزمان با چشمنداز اواخر چشمنداز منتشر شد، مقایسه کنید با اون و به این دسته خواهید رسید که 7 مقام کلیدی رو جابجا کرده. گفتم نظامیش مهم نبودن، مثلا منتنش چیه؟ احمد وحیدی که همین الانش فرمانده کل سپاه پاسداران هست رو بهش تو این احکام درجه سرلشکری داد و براش حکم صادر کرد. ما 9 تا سرلشکر داشتیم اما آقا رو برد بالا، احمد وحیدی که در واقع تحت تعقیب ترین مقام سپاه پاسداران هست به روایتی عده. یا سرلشکر پاسدار علی عبداللهی که الان فرمانده قرارگاه در واقع قرارگاه مرکزی خاتم هست، او رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم منصوب کرد، قابل فهم بود. اما مهمترین حکم مربوط به حسین طائب بود. حسین طائب حامی اصلی مجتبی خامنه ای رهبر شدن، در واقع کانون محور رهبر شدن او، کسی که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. مثلا حسین طائب اهمیتش به این بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کشور در دست خودش بود، واسه خودش منصوب میکرد، واسه خودش عزم میکرد، هر کسی میخواست عدم صلاحیت میزد به شورای نگهبان، واسه هر کی میخواست پرونده میساخت، محیط زیستی ها رو اصلا از اون ما واقعا چیزا نداشتیم در ایران. حسین طائب رو نگذاشت به عنوان فرمانده کل سپاه، او رو به عنوان فرمانده کل بسیج منصوب کرد. این به معنای پایین اومدن سطح طائب نه، همین نشون میده که رویکرد حکومت قبل از اون که اطلاعاتی و امنیتی باشه در زمان مجتبی یا در این شرایط، قبل از اینکه مجتبی بخواد با ضرب و زور اطلاعات و امنیت حکومت رو حفظ کنه، متکی بر خیابان هست، متکی بر نیروهای بسیج هست، یعنی متکی بر سرکوب علنی، متکی بر حفظ حکومت با مشت آهنین است. همین چیزی که الان میبینید، این یعنی از نگاه مجتبی فعلا در این شرایط، این وضعی که در کشور میبینید که طرفدارای حکومت توی میدون جمع بشن، قرار نیست موقت باشه، شکل حکمرانی بعدی هست. واسه این گفتم شبیه اموی یا طالبان، یه بخشش اینه. از اون مهمتر متن حکم مجتبی خامنه‌ای برای حسین طائبه ترسناکه، بخششو ببینید. عملا اعلامیه تغییر جهت ایران هست به سمت حکومتی، به سمت حکمرانی مثل خلافت امویه یا طالبان. این که میگم چرا، ببینید در حکم طائب مجتبی نوشته که با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، اینشو میخونم، نوشته شعار هر ایرانی بسیجی رو محقق کنید. خب این یه شکلی از پوپولیسمه، این یه شکلی از دور شدن از نهاد مدرن دولت هست. مهم نیست، اما باز میگه شبکه اطلاعات مردمی رو قوی تر کنید، یعنی اون شکل ترسناک سازمان اطلاعات سپاه رو بیارید تو بسیج بسازید، باز اونم میگه مهم نیست. و بعد میگه مهارت ها آموزش های لازم به اضافه بصیرت افزایی برای مقابله بسیج با تهدیدات دشمن، بخونید اعتراضات، با اعتراضات مردم رو تقویت کنید. این جور دستوراته که بوی خلافت طالبانی میده، بوی خلافت اموی میده. نمیگم کره شمالی، چون از نظر من شکل حکمرانی کره شمالی است، میگم اموی و طالبانی که نزدیکتر باشه به نهاد حکومت ایدئولوژیک و اسلامی فعلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه دولت در حکومت ایران جمهوری اسلامی قرار نیست ادای یک نهاد مدرن رو در بیاره. هیچ وقت نمیگم نهاد مدرن بوده، اما به هر حال بوروکراسی داشت، دبیر داشت، سفیر داشت، وزیر داشت، کابینه داشت، پاسخگویی در مقابل پارلمان داشت. دیگه ادای نهاد مدرن قرار نیست در بیاره. قانون و قوه قضاییه که قبلش هم چیزی نبودن دیگه اصلا جدی نیستن. دولت یه هیئت رسما که با هر هزینه قدرتش رو حفظ خواهد کرد، هر مخالفی هم ستون پنجم دشمنه. اما خانم آقایان، از این هم مهمتر انتصاب محسن رضایی هست به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امت ملی، و بعد هم انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این که پزشکیان با قلدری با وقاحت 48 ساعت این میگفتش که نه ما اختلافی نداریم با مجتبی خامنه‌ای. بگذاریم از این خالی بندیش که حالا معلوم شده بیش از 48 خود 3 روز 4 روز مقاومت می‌کرده مقابل حکم مجتبی خامنه‌ای. امروز اومده گفته 7 ساعت من مجتبی رو دیدم، 7 ساعت که نشون میده احتمالاً ندیده، مثل دفعه قبل از پشت آیفون یا با نوشته بهش جواب میداده. اما خانم آقایان، حکومتی که فرمانده سپاهش کسی مثل احمد وحیدی باشه، دبیر شعابش کسی مثل محسن رضایی باشه، در بهترین حالت حکومت طالبانیه. شوخی نمی کنم، بهترین حالتش میشه حکومت طالبانی. یه ذره جدی تر بشه میشه القاعده. آخه ببینید، یه دونه نیستش که مثلا بگیم احمد وحیدیه دبیر شورای امنیت ملی، عملا نفر اول امنیت کشور، سیاست خارجی کشور، مخصوصا زمان مجتبی. خب همه چی دست اون سپاه که دیگه، همه چی الان جنگ با اوست، کنترل مردم با اوست، اقتصاد با اوست، دور زدن تحریم با اوست، همه چی دست سپاه پاسداران دیگه. خب هر دوشون تحت تعقیب بین المللی، هر دوشون طرفدار فعالیت‌های تروریستی، هر دوشون ذهنیتشون ذهنیت تروریست. محسن رضایی ویدیوشو دیدید، میگه همون اول 1000 نفر رو میگیریم، دونین چند میلیارد دلار بفروشیم. ذهنیتشون اینه. هر دوشون به خاطر انفجار آمیا تحت تعقیب، اساسا ساختار ذهنی، ساختار رفتاریشون، و هر دوشون از زمان جنگ با صدام حسین تا الان به عنوان نیروهای اصولگرای پرت متوهم دیوانه که با حرفاشون بعضی وقتا ملت براشون دست میگرفتن، حالا ظاهرا اینا قراره برای ما دست بگیره. خب این ساختار میشه ساختار طالبانی، ساختار اموی. منتها سوال میپرسم، محسن رضایی سوگلی مجتبی است. چرا؟ گفتم برای اولین حکم که مجتبی داد به محسن رضایی داد، بعدش هم الان منصوبش کرده به شورا. خب منطقا توی این شرایط باید یه مأموریت ویژه‌ای داشته باشه دیگه. اگر همسن من باشید، میتی کمان یادتونه، مأمور

0: بهش داده. من میگم مأموریت داده. خب مأموریتش چیه؟ اینکه محسن رضایی برو اونجا زودتر آتش بس برقرار کن، بزن ما از این قارمون بیایم بیرون حکومت کنیم، یا نه محسن رضایی برو اونجا نظر اینا مثلا چه میدونم توافق کنن به هم بزن. موقعی که زمان دولت روحانی میخواستن به قوانین FATF بپیوندن، اون دو تا لایحه معروف که ظاهرا مجلس هم کمیسیونش تصویب کرده بود، خیلی داستانش طولانیه، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده بود، تنها کسی که مقابلش ایستاد محسن رضایی بود در اون کمیسیونی که در دبیرخانه مجمع ساخته بودن برای حفظ و اجرای اصول نظام دستورات علی خامنه ای. اون محسن رضایی الان مقابل خیلی چیزا میسته. بله محسن رضایی آدم سیاسیه، ممکنه توافق هم بکنه، بعدش هم نمیاد بره عکس بگیره از اون کاری که قالیباف میکنه اونجوری عکس بگیره مثلا با ترامپ هم دست بده، بعدش نمیاد، ولی از اون طرف هم جنگ طلبه. و من دوست دارم بدونم مأموریت او چی هست، اصلا فرق محسن رضایی و ذوالقعد چی بود، کدومشون دنبال جنگ بودن کدومشون دنبال صلح، ما اینا میدونیم. و حالا الان محسن رضایی میخواد چیکار کنه؟ و نهایتا زوجی که میبینیم، زوج ترسناکی مثل محسن رضایی احمد وحیدی، بازی مشتبه چیه، چیکار میخواد بکنه؟ حکمرانی اموی میخواد آتیش بزنه ایران رو؟ این همه زحمت کشیدن آقایون که مشتبه رو بکنه به عنوان رهبر، بعدش میخوان چه غلطی بکنند؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف میزنه. آقایون سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از فرصتی که من دادید. آقای برزگر خوش آمدید، خوشحالم که اینجا هستید. سال اول از شما میپرسم، شما میتونید حدس بزنید یا بر مبنای نشانه ها، حالا بعدا میریم سراغ احمد وحیدی و ساختار همین، به من بگید به نظرتون پروژه محسن رضایی چیه؟ چرا به نظرتون مجتبی محسن رضایی رو تحمیل کرد به پزشکیان و به دولت و در واقع کردش جایگزین ذوالقعد کردش؟
1: من با سلام به شما آقای مهتبی آزاد، آقای طالبی و بینندگان محترم شما، به نکات متعددی شما اشاره کردید. اگر اجازه بدید من هم نکاتی رو اضافه بکنم، به دلیل اینکه میتونه تا حدی در واقع کمک بکنه به ما که به این سوال شما جواب بدیم یا به نوعی جواب نزدیک بشیم. البته قبلش من فکر می‌کنم لازم هست که این رو تأکید بکنم، با توجه به وضعیتی که بعد از 9 اسفند برای جمهوری اسلامی پیش اومده و غیبت، نه تنها غیبت مجتبی خامنه‌ای، بلکه ابهامات بسیار جدی و اخبار متناقضی که در مورد وضعیت سلامتی او وجود داره و به هر حال خلأ قدرتی که شکل گرفت بعد از 9 اسفند، یک وضعیت سیالی در بین مقام‌های جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی اون انسجام و ثباتی که به نوعی علی خامنه‌ای به ویژه در دو دهه آخر دوران حکمرانی خودش موفق شده بود ایجاد بکنه، کاملا از هم پاشیده و می‌بینیم که این تغییر و تحولات با سرعت انجام می‌گیره. نمونه‌اش اتفاقی است که برای ذوالقعد افتاد و خب رکورددار شد به عنوان کسی که کوتاه‌ترین دوران رو به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت به نام خودش ثبت کرد. و به نظر من این وضعیت سیال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با وضعیتی که و تعاریفی که مسعود پزشکیان کرده، که من به شما میتونم اطمینان بدم که حتی نزدیکترین چهره به خود پزشکیان هم حرف او رو باور نخواهند کرد که 7-8 ساعت نشسته و با مجتبی خامنه ای در مورد همه مسائل صحبت کرده. اما از این نکته کلی و این به هر حال تردید جدی که وجود داره در مورد ساختار سیال در سطح عالی جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم، شاید بزرگترین برنده اتفاقات 9 اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از به ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسن رضایی بود. ببینید در اون روز خیلی ها کشته شدن، مثلا از جمله محمد شیرازی که بیش از 2-3 دهه در واقع رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود و نقش اساسی داشت در انتقال دستورهای علی خامنه‌ای به نیروهای مسلح از جمله سپاه، و کسان دیگری کشته شدن. اما تنها کسی که در اون زمانی، یکی از کسانی که کشته نشد، یحیی رحیم صفوی بود که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود، یعنی مقامی بود که زنده بود و مثل بقیه مقام‌هایی که از طرف علی خامنه‌ای

0: خامنه‌ای منصوب شده بودند و بعد از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی بدون هیچ حکمی به فعالیت‌های خودشون ادامه دادن، قاعدتاً باید رحیم صفوی هم مشمول همین وضع میشد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. تنها حکمی که صادر شد مدت‌ها طول کشید تا مجتبی خامنه‌ای حکم جدیدی داد که در مورد محسنی اژه‌ای بود و آنچه که امروز اتفاق افتاد. خب یک یعنی یک مشاور نظامی رهبری زنده بود اما او رو عزل کردن و در واقع محسن رضایی رو به عنوان مشاور نظامی معرفی کردن. این یعنی کسی که مدت‌ها در مراحل دوم بعد از 16 سال فرماندهی بر سپاه دیگه نهایت سمتی که داشت، معاون اقتصادی رئیس دولت بود یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود، مجددا از نردبان قدرت بالا رفت و با ورودش به شورای عالی امنیت ملی و دبیری شورای عالی امنیت ملی در این شرایط در واقع میخ خودش رو محکم کوبید. از این نظر محسن رضایی برنده این کشت و کشتاری بود که در از ماه اسفند و بعد از اون اتفاق افتاد و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، فارغ از اینکه او آیا زنده هست، زنده نیست، آیا توانایی اداره امور رو داره یا نداره، معرفی شد. بنابراین در ادامه اون مسیر به نظر من وارد شد و موزگیری هایی هم که داشت محسن رضایی در همین مدت جنگ به خوبی نشان دهنده روی کرده او هست. بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان شروط جمهوری اسلامی مطرح شده و راه هر گونه توافق با آمریکا رو بسته رو ما اولین بار از محسن رضایی شنیدیم. مثلا آخرینش کنترل ورود کشتی ها و شناورها به خلیج فارس از تنگه هرمز هست که این رو محسن رضایی مطرح کرد و هدف اصلیش هم جلوگیری از ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس بود.
1: خیلی نکته جالبی گفتید، خوب جایی تموم کردید، متشکرم. یعنی البته آقای برزگر آخرش نگفتید به صراحت که محسن رضایی مأمور کدام پروژه هست، اومده واسه جنگ یا واسه صلح، ولی حرفتون واضح بود، میگید که موازه ایشون اخیراً گرفته.
0: تلقیه من این است که در ادامه جنگ این
1: مسئله و خیلی از شروط ما از عباس رضایی شنیدیم دیگه. منطقا میخواد بگه جنگ. بذار ببینم آقای طالبی چی وسط میخواد بگه. آقای طالبی ممنون از صبر و تحملتون. ببینید محسن رضایی ما میشناسیم به عنوان آدمی که رولای خمینی موقعی قطعنامه 598 میخواست بپذیره بهش متلک میندازه، میگه فرمانده نظامی میگه ما اینقدر موشک میخوام، اینقدر اتم، ولی میگه بازم باید بجنگیم، که در این صورت حرف شعاری بیش نیست و این هیچ شعار میداده با قلدری پرروبازی میگه بجنگیم، باید استفاده کنیم. و الان هم منطقا به قول آقای برزگر موازی که داره همونه، روی کردش همونه، اصلا چیزی جز این داره. شما چی برداشت میکنید؟ همینه یا محسن رضایی رو بیشتر به عنوان نامزد پرزیدنتی، نامزد ریاست جمهوری، آدم سیاستمدار میدونید که الان ممکنه واسه صلح اومده باشه؟
2: با سلام خدمت شما جناب برزگر و بینندگان محترم. البته بعد از این مسئله آقای خمینی دستور داد به آقای رازینی که خب محاکمه کنه فرماندهانی که مسبب شکست بودن و محسن رضایی هم یکی از این افراد بود. جالبی محسن رضایی این هست، قبل از اینکه به ادغام ساختاری که خب در توالی احکام جاریه مجتبی خامنه‌ای بوده، این هست که جز گروه منصورون بود، کسی که خب به همراهش باز میتونیم ذوالقدر رو نام ببریم و شمخانی رو، یعنی بخشی از سیستم و سیاست گذاری شورای عالی امنیت ملی توسط این گروه و گروه منصورون داشت مدیریت میشد. گروهی که خب بالاخره آقای محسن رضایی بعد از اینکه خب یک نوار کاستی که منتشر شد بعد از سال 90 که در مورد اون حتی ارتباطیشون با طائب حسین نجات و پرونده سازی برای فرماندهان سپاه از احمد متوسلیان یا حاج داوود کریمی گرفته بود، نشان از این میداد که محسن رضایی قادر به این هست که برای رسیدن به قدرت هر کاری رو بکنه، حتی کودتا در درون سپاه، عزل فرماندهان و فرستادن اونها به عنوان یک بسیجی ساده به میدان نبرد برای مرگ. همین محسن رضایی در کنار این ارتباطاتی که در درون سپاه داشت برای عزم قدرت، فامیل قالیباف هم هست، یعنی داماد آقای محسن رضایی برادر عروس قالیبافه، یعنی عطف فامیلیش را هم نگاه بکنیم، از سوی هم در ساختار قدرت و مذاکره هم با خود قالیباف هم ارتباطات خوبی رو هم داره. محسن رضایی درسته که در ماه مارس انتخاب شد به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح، اما جایگاه او رو باید با این احکامی که صادر شده ببینیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید که مجتبی خامنه‌ای زنده یا مرده و یا هولوگرام و یا تصویری از اون منتسب میکنه علی عبداللهی رو به عنوان فرمانده کل نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح و از اونجا از ادغام صحبت میکنه، این ادغام یک پایش رو در شعام انجام داد. یعنی وقتی که مسئولیت و تولیت شعام رو دبیرخانه رو به محسن رضایی میدید، یعنی مبانی دیپلماسی، مسائلی که حتی در مجلس اگر باز بشه تصویب بشه، مثل همین قانون تنگه هرمز بود که منوط به استثناءات شعام کرده بودن که از زیر دست هم دبیر شعام و هم نماینده رهبری مثل محسن رضایی در توالی همکاری با سعید جلیلی انجام خواهد شد. از سوی دیگر با ادغامی که صورت میگیره، یعنی ستاد کل با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یکسان میشه، سپاه دست بالا رو در تصمیم گیری های نظامی هم بر عهده خواهد داشت. یعنی توالی اینجوری شد که از یک امیر که خب کشته شده بود به یک سردار سپاه مجددن رسید، جانشینش رو هم یک سرلشکر قرار داد و این هم دست بالای سپاه رو نشون داد. مسئله بعدی هم که وجود داشت در این مبحثی که شما گفتید تائب بود، یعنی تائبی که در گذشته با آقای نجات و آقای محسن رضایی در تصویه با سپاه خیلی فعال بودن. یعنی الان بگذاریم از مسائل اسرائیل و جدا کردن اونو، پرونده سازی که برای علی فدوی میکرد و همین کارها رو هم ادامه میداد و اون پیغامی که داد و اینکه بسیج مردمی و اینکه امنیت بسیار مهمه، دستگاه وزارت اطلاعات و همچنین دستگاه امنیتی کشور رو هم زیر مجموعه سپاه قرار داد. اگر نگاه بکنیم این مجموعه و این پارادایم نشان میده که دولت مجتبی خامنه‌ای نه پزشکیان داره به سمتی میره، به یک دولت میلیتاریزه کل سپاهی که هم دیپلماسی هم میدان، در حالی که مجلس هم تعطیل هست و واسطه قالیباف دارن اون رو اداره میکنن، و هم وزارت اطلاعات رو در اختیار خواهد داشت، در راستایی که خود آقای پزشکیان فقط کسی است که میتواند 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه از همه چیز و مشخص نباشه که درسته یا نه، و مسئولیت ایشون دیدار 7 ساعته و یا دیدار در آمبولانس و یا ماشین هست. و این واقعا تأسف آمیز هست برای آقای پزشکیانی که گفته میشه که مصر بوده که محسن رضایی نشه، ولی باز هم قبول کرد که به جای ذوالقعد محسن رضایی بیاد، چون ذوالقعد کسی بود که بالاخره در مسئله مذاکرات اسلام آباد در کنار قالیباف به اون طیف دیگر.
1: بله خب من البته آخرش رو نفهمیدم آقای طالبی، کاش میشد آخرش رو یه ذره سریع‌تر میگفتید، ولی خب من میفهمم چون واقعا با صراحت هم نمیشه گفت. یه نکته جالبی که هست، من اول برنامه اشاره کردم، خبرگزاری حکومتی یه عکسی از مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن و ادعا میکنن که این عکس مجتبی خامنه‌ای اولین عکسش بعد اولین عکس بعد از رهبریش، امیدوارم عکس رو نشون بدن. این عکس الان ثابت شده جعلیه، یعنی آدم باید بزن تو سرش. خبرگزاری تسنیم رسمی وابسته به سپاه پاسداران عکس جعلی داره منتشر میکنه، جعلی منتشر میکنه. این عکسی که منتشر کردن، عکسی که الان میبینید، عکسی که به عنوان عکس جدید مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن، حالا این عکس از روی عکس دیگه ساخته، از این عکس، از روی این عکس ساخته شده. این عکس دوم، عکسی که الان دارید میبینید، عکسی است که حتی نایاک هم چندین سال قبل منتشر کرده، چندین وبسایت رسمی شما میبینید چندین سال قبل منتشر کردن، مال چندین سال قبله. بنابراین واقعا موقعی که خبرگزاری تسنیم و سپاه میان عکس جعلی از مجتبی خامنه‌ای با هوش مصنوعی منتشر میکنن، جدی ما باید به قول آقای طالبی به فکر کنیم که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، قار زیرزمین چیه. آقای برزگر، آقای طالبی از منصورون شروع کردن و جالب هم هست، از منصورون اگر اشتباه نکنم فقط همین محسن رضایی و ذوالقعد زندن دیگه، درسته؟ اسماعیل دقایقی که جنگ کشته شد، شمخانی رو که اسرائیلی زحمتش کشیدن، اون آقای رشید رو که جنگ 12 روزه بود خرداد پارسال زدنش، فکر کنم همین فقط این دو نفر موندن دیگه، کس دیگه ای نیست. و میرسیم به حسین طائب. حکم حسین طائب رو شما دیدید، میشه صرف نظر از شعار و اینا که از همه ما دور باد، به من بگید که انتصاب طائب به عنوان فرمانده بسیج رو شما بالا بردن اون اهمیت جایگاه بسیج میدونید یا پایین آوردنش؟ طائب هم قبلا فرمانده بسیج بوده، هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه. من تصور میکردم سازمان اطلاعات سپاه بهش خواهند داد یا حتی بالاتر، ولی کردش فرمانده بسیج. تازه توی حکمش هم میبینید گفته تحت تدابیر فرمانده کل سپاه عمل کن. به نظرتون بالا بردنش یا پایین آوردنش و تحلیلتون چی از در واقع احکام جدیدی که صادر شده در کنار به قول آقای طالبی محسن رضایی؟
0: من در مورد طائب فکر میکنم در واقع نوعی بازگشته، یک نوع قدرت نماییه، کسی که به اون شکل از صحنه قدرت حذف شد، از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بحثای فراوانی که به دنبالش بود و به حاشیه رفت، مدتها در واقع در حاشیه قرار گرفته بود، امروز مجدداً برگشته و به ویژه به دلیل شرایط داخلی که در کشور هست و نقشی که نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیجی در برخورد و سرکوب شهروندان دارن، موقعیت مهمتری امروز از نظر جمهوری اسلامی محسوب میشه. بنابراین نکته مهم بازگشت مجدد اوست. و البته این رو هم به خاطر بیاوریم که این بحث ها بعد از صحبت های محمد باقر خرازی اتفاق افتاده و به نوعی در اونجا اون صحبت از این میکنه که علی اصغر حجازی مخالف رهبری مشتبه خامنه‌ای بود، موافق رهبری صادق آملی لاریجانی بود و عملا مشتبه خامنه‌ای رو ترد کرده بودن، ولی این حسین طائب بود که در واقع جلوی این به گفته خرازی توتر رو گرفت و خب پاداش فوری هم نصیب او شده، با توجه به اینکه او اولین کسی بود که خبر از رفتن ذوالقعد و آمدن رضایی داده بود. خب طبیعتاً باید بخش دیگری از بخش‌های دیگر صحبت‌های او رو هم جدی گرفت، کما اینکه تکذیب هم نشده، برخلاف مثلا پزشکیان که واقعاً نشون میده که عملاً در حاشیه است و هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که داره میفته نداره. دیدید که در روزنامه سازندگی صحبت از این کردن که پزشکیان استعفای ذوالقعد رو نپذیرفته، حتی روز شنبه ذوالقعد که مدت‌ها بود سکوت کرده بود اون شروط ششگانه رو مطرح کرد برای آمریکا که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، اما عمر چندانی نداشت، یعنی بعد از تعیین شروط ششگانه در روز شنبه، روز یک شنبه او برکنار شد به این شکل و البته حالا به عنوان مشاور سیاسی مشتبه خامنه ای منصوب شده. ببینید اینها هم یک سابقه مشترک فعالیت با هم دارن، مجموعه این افرادی که الان سمت گرفتن، هم در نتیجه اون ساختاری که در واقع جوهری یا دی ان ای جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل داده، یعنی باندهای مختلفی که برای قدرت و برای ثروت و غارت با همدیگر در رقابت هستن، اما سر یک سری اصول اساسی و بنیادین با هم اختلافی ندارن. این خیلی چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها هم سرش نمیشه این موضوع، یعنی اونجایی که اصل و اساس جمهوری اسلامی و سیاست‌های بنیادینش هست، اگر کسی به معنای واقعی مخالفت بکنه حذف میشه. شما ببینید مثلا کسانی مثلا دارن میگن میرحسین موسوی، مهدی کروبی که به حذف رفتن، یا کسانی که اسم بردن در واقع فرماندهانی که مثل داوود کریمی بله. یا خیلی از کسانی که در فرماندهان سپاه بودن، اونهایی که به طور جدی مخالف بودن حذف شدن. کسانی که باقی موندن و امروز هم همون حلقه بسته و محدود هستن، بر سر اصول اساسی و بنیادین و اون خط مشی‌های راهبردی اختلافی با هم ندارن. اختلافی اگر هست رقابت‌های در اون گروهی است بین خودشون، برای اینکه در واقع اهداف شخصی یا گروهی
1: خودشون، یعنی آقای مرزگر ببخشید بخش واسه حرفتون میام، یعنی بس. اختلاف ندارن سر مسئله بنا به جنگ هم فکر می‌کنید اختلاف ندارن؟ یعنی مثلا اینطوری نیست که چهار تاشون بگن آقا کشور نابود شد بریم صلح کنیم، حتی سر اینا به نظرتون اختلاف ندارن؟
0: به نظر من اختلاف ها بنیادی نیست، کما اینکه دید یا اگر اختلاف نظری باشه، جدی باشه، میبینید که چطوری برخورد میشه. مثلا وقتی که در همون دوران جنگ مسعود پزشکیان اومد اظهار نظر علنی کرد، از حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد، دیدید که چگونه او رو ساکت کردن و بعدن دیگه هرگز چنین مواضعی اتخاذ نکرد. بنابراین یعنی اون دستگاه، اون ماشین جمهوری اسلامی، مسیر اصولی و عمومیش به نظر من مورد اتفاق هست، همشون با هم به تا حدودی اجماع دارن. شما حرفای مثلا قالیباف رو که رئیس مذاکره کننده است دیگه،
1: بله.
0: وقتی مقایسه میکنید توییت هایی که میزنه، حرفایی که میزنه، چه تفاوت بنیادینی مثلا با حرفای محسن رضایی داره یا با حرفای محمد باقر ذوالقعد داره یا دیگر؟
1: نه اصلا خیلی وقتا که الان از من پرسیدن بعضی
0: مثلا
1: حرفای خارجی دولت به اصطلاح از حرفای فرمانده کل سپاه تندتر و خون میده. بله
0: دقیقا.
1: با شما موافقم. بله بذار برم خدمت های طالبی دوباره برگردم اگه فرمایشتون تموم شده موافق هستید. آقای طالبی شما نظرتون راجع به چیزی که از آقای برزگر پرسیدم، طائب به نظرتون کوتاه بگید بالا رفته یا پایین اومده؟ این در واقع به نظرتون پاداش کافی مجتبی بود به طائب، به کسی که در واقع حتی گفته میشد عزلش هم توسط علی خامنه ای به خاطر این بوده که جلسه میگذره در مورد رهبری مجتبی؟ یعنی بعداً معلوم شد که اصلا عزل طائب ربطی به عملیات‌های اطلاعاتی ناموفق در ترکیه نداشته، بلکه عملیات شکست خورده علیه اسرائیل، بلکه به خاطر این بوده که ظاهراً طائب یه در جمع میکنه واسه اینکه آقا بیاد خامنه ای دیگه سنش بد شده بریم زیاد شده مجتبی رو جایگزین کنیم. به نظرتون پاداش کافی داره میده بهش یه همچین چیزی؟ و و و اگر بخوام اینجوری به داستان نگاه بکنیم، مجبوریم اینطور نگاه کنیم، آیا مجتبی خامنه‌ای داره به سمت چه شکلی از حکمرانی میره؟ یعنی آیا شکلی حکمرانی در شستی رو میخواد زنده کنه؟
2: خب همونطور که شما هم اشاره کردید، میثم مجتبی بازگشته و خیلی باید با دقت این حرف رو بزنم. اون چیزی که میگفت که خامنه‌ای که خدای دهه 60 زنده است، الان خدای وحشت دهه 60 رو به قول شما ما داریم میبینیم. یعنی سیستمی که داره چیده میشه این رو نشون میده. طائب جایزه گرفته، سیاستمدارها هیچ وقت کسی که دچار چنین بحرانهایی بوده رو به صحنه جرم باز نمیگردونن، برمیگردونن به ساختار، ولی یک مقدار دورتر و با حد فاصله. این هم در شرایطی بوده که برای رئیس سازمان بسیج مستضعفین باید با پیشنهاد فرمانده کل سپاه این کار رو انجام میداد، که مستقیما بدون اشاره به پیشنهاد فرمانده سپاه طائب رو منصوب کرده. این در شرایطی که هنوز فرمانده ساس توسط فرمانده کل سپاه که اون هم تلویحا بر اساس حقنه بیت رهبری انجام میشه انتصاب نشده. امکان این رو ما در همین حکم هم ما میبینیم. یعنی طائب نه برای جایگاه، بلکه برای این اومده که به صورت ناملموس و همچنین بدون اینکه در اون مقام هم قرار گرفته باشه مبادرت به این بکنه که یک سیستم و اطلاعاتی رو در کشور بناش رو بگذاره و یا اون رو توسعه بده که یکسانسازی همین ها زیر نظر طائب باشه، چه با نام سازمان بسیج مستضعفین که خب نیروهای رو در سطح خیابان دارن و بیشتر این که معطوف به خارج هم باشه، معطوف به اعتراضات و همچنین غلیان هایی که در کشور شاید صورت بگیره، چه در سطح عمومی جامعه چه در سطح بطن ساختار تصمیم گیری. طائب در این شرایط به نظر من با نگاهی که ما به مسئله قرارگاه خاتم و ستاد کل رو داریم، داره در اینجا یک معاونت هماهنگی و یا کوردینیشن رو انجام میده. یعنی ما باید نگاه بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روندی که شما گفته درسته یا نه، در آینده وزارت اطلاعات به چه سمتی خواهد رفت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چه کسی خواهد بود در اونجا، مدیریت ها به چه نحوی خواهد بود و ارتباط اینها با طائب چگونه خواهد بود. ما الان شبکه رو تقریبا داریم میبینیم. شبکه‌ای که ایجاد شده شبکه اختناق هست، شبکه کسانی است که به مجتبی خامنه‌ای وفادار بودن و در ضمن کسانی هستند که در زمینه مذاکرات و یا تلطیف و یا حتی صلح عقب نشینی هایی رو بدون مجوز نرمش قهرمانی رهبری انجام نمیدن. به نظر من مجتبی خامنه‌ای یواش یواش که داره خودش رو تثبیت میکنه، اگر زنده باشه و یا ساختاری که به نام او داره فعالیت میکنه، داره جایزه میده به کسانی که میتوانن که او رو در این مسئله مساعدت بکنن و یاری بکنن. این رو ما هنوز به انتهاش نرسیدیم، باید این روند رو در آینده ببینیم که چه تغییرات ساختاری انجام خواهد شد که بتونیم تابلوی کامل رو رسد.
1: آقای برزگر ببینید، شبیه این، حالا ادامه حرفایی که داشتید میزنید، شبیه این شکل، این ورژن جدیدی که ظاهرا مجتبی داره سفارش میده به طائب که برای من بساز از بسیج، شبیه ساختار فوکسشتورم هست در ساختار ارتش آلمان هیتلری رایش سوم، در واقع ارتش مردمی که تعریف کرده بودن که تحت کنترل، البته یه گارد سرخ هم داشته، ولی تحت کنترل در واقع اس اس بود و تحت کنترل حزب نازی بود و هدفش چیزی شبیه بسیج، دفاع نهایی از خاک آلمان و حکومت آلمان بود. البته در اونجا سربازان، کسانی که از ارتش آلمان هستن، حق نداشتن عضو بشن. مردان 15-16 سال تا نمیدونم 60-70 سال بودن، ولی کسانی که سرباز نبودن اینجا تو بسیج میتونن. یعنی داره بسیج رو میبره به اون شکلی که مثل دهه 60 دیگه، یعنی اصلا داره میبره به اون شکل. شما چطور میبینید؟ مجموعه فکر کنید داره کشور برمیگرده به شکلی از حکمرانی دهه 60؟ و اگر اینجوری بخوام نگاه کنیم، نقش محسن رضایی چی میتونه باشه این وسط؟
0: بله ببینید، به نظر من چون به جمهوری اسلامی نه مشروعیتی داره نه مقبولیتی داره، به هر حال در فارغ از مسائل جنگ و رفتاری که با همسایگان کرده، آنچه که با مردم ایران در طول این نیم قرن گذشته کرده جایگاهی براش قائل در واقع باقی نمونده و تنها با اتکا به سرکوب و اسلحه هست که میتونه در واقع بقای خودش رو حالا هر برای هر مدتی که توانش رو داشته باشه حفظ بکنه. اعدام هایی که داره انجام میگیره، سرکوب هایی که انجام میگیره، طبیعی است که در این شرایط نیروهای مسلح و امنیتی در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار میگیرن. اما در همین جا هم میبینیم که اون اختلافات یا رقابت های درونی وجود داره، به ویژه بعد از خلایی که با کشته شدن علی خامنه ای و کسانی مثل شمخانی و لاریجانی پیش اومد و فضا رو باز کرد. شما ببینید این اختلاف هایی که بین فرماندهان سپاه بوده امر تازه ای نیست. و همه ما اون فایل صوتی عزیز جعفری رو شنیدیم که راجع به دزدی ها و غارتگری ها و اختلاس های قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف داره صحبت میکنه. خب اگر نگاه بکنید میبینید که عزیز جعفری که اتفاقا نقش مهمی گرفته بود برای اینکه کاری رو که بسیج قرار بوده انجام بده در اون در واقع قرارگاه بقیت الله که نیروهای مردمی طرفدار جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن و نمونهش رو در همین تجمعات حکومتی بعد از 9 اسفند که تا امروز ادامه داره شاهد بودیم. خب ببینید اینها به حاشیه رفتن، کسی مثل عزیز جعفری، مثل یحیی رحیم صفوی به حاشیه رفتن و کسان دیگری که پیش از اون به حاشیه رانده شده بودن مجدداً برگشتن، به قول فوتبالی ها کامبک کردن، اومدن و دارن انتقام میگیرن. البته نه اینکه این انتقام، هرچند اگر واقعا مخالفت ها و رقابت ها جدی بشه میتونه بسیار خونین هم باشه. ما این رو در سابقه همه اینها و در جمهوری اسلامی دیدیم. آقای طالبی هم اشاره کردن به تسویه ها و پرونده سازی هایی که همین محسن رضایی و حسین طایب و اینها در سپاه پاسداران هم انجام میدادن. یعنی در اون ساختار اصلی که تصور میده که وفادارترین نیروها به جمهوری اسلامی در اونجا جمع شده باشن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین بله، از نظر اینکه تکیه و تاکید بر نیروی سرکوب و نیروی مسلح باشه، از مدت‌ها پیش، البته از دوران علی خامنه‌ای شروع شده بود، همون زمانی که از خدای دهه 60 یاد کرد. اما بازیگرانش امروز متفاوت هستن، حالا یا مشتبه خامنه‌ای یا کسانی که به اسم او هستن. و ما امروز حداقل امروز با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از نزدیکترین چهره ها به مشتبه خامنه‌ای در صورت زنده بودنش، یا کسی که موفق شده عملا به عنوان چهره نزدیک به او صحبت بکنه، محسن رضایی است. شما ببینید این رو تا حالا ما سابقه نداشتیم. محمد مخبر رو میشناسید؟ محمد مخبر کسی بوده که بر امپراتوری مالی خامنه‌ای رو در واقع اداره میکرد در دولت ابراهیمی رئیسی. عملا پروژه تبدیل دولت به معاونت اجرایی بیت رو انجام داد و پزشکیان هم اومد و با نهایت خفت همون مسیر رو ادامه داد. او میاد برای انتصاب محسن رضایی به اون شکل در واقع پیام تبریک میگه. یا محسنی اژه، شما در طول این سالها دبیران فراوانی داشته شورای عالی امنیت ملی، هرگز از چون این پیام های تبریکی صادر نشده. بنابراین بازیگران عوض شدن، اما مسیر همون مسیر سرکوب و کشتار است. و این
1: خیلی خیلی نکته عجیبیه، درست میگه. آره. و ما مشکرمان، نکته خیلی جالبی گفتید، واسه این که در مورد ذوالقتل هم قالیباف پیام داده که انتصاب شما رو به عنوان مشاور سیاسی همچی چیزی خیلی اصلا عجیب بود. بگذاریم از که تا به حال ندیده بودم، به نظر میاد میخواد اطلاع رسانی بکنه. نمیدونم آقای طالب اگه نکته دارید بگید، ولی یه نکته من میخوام بگم. ببینید اگر آقای طالب یه تحلیلگری بیاد به شما بگه که ما از این دولت تندتر هم داشتیم، بیاد بگه در دولت همین احمدی نژاد سال 88 تا 92 صادق محصولی هم جزء کابینه بود، صادق محصولی اون یارو مصلحی وزیر اطلاعات و دیوانه بزرگ وزیر اطلاعات شیخ الاسلامی بود، رستم قاسمی بود و همین احمد وحیدی اونجا وزیر دفاع بود، و به شما بگیم این اونم داشتیم و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده، جواب شما چه خواهد بود بهشون؟
2: ببینید این که ما بگیم که چون از این حکومت ما رادیکالتر داشتیم، این چیزی که امروز ساخته شده رو بگم مشروع جلوه بدیم، به نظر من درست نیست. این چیزی که ما میبینیم یعنی
1: نه مشروع نه، ولی نتیجه گیری که من و شما میکنیم رو بگیم نه لزوما به اون سمت نمیره، یا دوره تنروی دور بر میگردن ادعا بخوام چیز ادعایی بکنم.
2: ببینید اونها ادعا میکنن، ما هم ادعا میکنیم بر اساس این چینش هایی که ما میبینیم و همینطور که الان هم بحث کردیم شما هم با آقای برزگر و احکامی که داده میشه، رویه‌ای که در نیروهای مسلح ایجاد شده در مورد این که اصلا دولت هیچ کاره شده، در مورد ارعاب و خش و همچنین سرکوب هایی که در درون کشور داره انجام میشه، اینکه هر کس از مسئله صلح و عقب نشینی داره صحبت میکنه، این رو مربوط به خیانت میکنن اینها، و چینش هایی که ما در این الان میبینیم نشان از این هست که ما به یک وضعیت بدتری خواهیم رفت. این وضعیتی که شما هم اشاره کردید به آلمان نازی و یا حتی میتونیم از سوریه و یا دوران بعد از استالین از اون حرف بزنیم، این هست که بازگشت به بنیانگذاران. اگر نگاه بکن که حلقه های میانی که از بین رفته، مجتبی خامنه‌ای به مؤسسین، تقریبا کسانی که مؤسس این انقلاب اسلامی بودن، چه در حوزه اطلاعاتی امنیتی و یا سرکوبی، نشان از این میده که کفگیر به دیگ خورده، اعتمادی هم در درون ساختار وجود نداره. اینکه رهبری و هسته سخت قدرت در چنین شرایطی این وظایف رو به کسانی که از لحاظ کارآمدی و از لحاظ آبرو دچار یک بحران هستن به اونها بسپاره، نشان از این میده که ما در یک وضعیت سراشیبی بسیار بدی قرار داریم. چه در حوزه جنگ اگر نگاه بکنیم که ساختاری رو که ما میبینیم که نیروهای امنیتی و ستادی هستن بیشتر از اینکه نیروهای عملیاتی و یا از ارتش باشن، چه در حوزه امنیتی مثل سازمان بسیج مستضعفین که تسری اون رو هم شاید به وزارت اطلاعات ببینیم، نیروهایی هستن که دچار فسادهای عظیمی هستن. همین آقای طایبی که اشاره کردن، آقای برز در مورد فساد آقای قالیباف هم خب تلاش میکرد که پرده داری رو انجام بدن، یا چه کسانی که در حوزه تصمیم گیری های سیاسی قرار دارن مثل آقای پزشکیان که میبینیم که اصلا مستاصل شدن، و اینکه از اونها بخوان بنی صدر بسازن، میر حسین موسوی بسازن و یا اینکه بازرگان هم بسازن، اون رو هم ما باید در آینده ببینیم. این پتانسیلی که وجود داره امکان این رو به دست میده که بینده چنین افرادی از دل حاکمیت هم بیرون میاد، و امکان این رو هم به دست میده که این وضعیت با بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور هم روبرو بشه، که بنابراین ما میگیم که این سیاهی دیگه نیست.
1: متاسفانه وقتمون تمام شد، دستم بالا بردم اینجوری کردم اونجوری کردم، ولی متوجه نشد انگار. براتون بهترین آرزوها رو دارم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر روزنامه‌نگار تلگراف سیاسی که از تورنتو با ما بود، و همچنین رضا طالبی اوهاب روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون نواجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه گذشته در ایران کشته شدند. او تاکید کرد خانواده های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان خود غرامت دریافت کنند.
1: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارت هایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارت هایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک بارونی پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: سمیرا قرایی جزئیات بیشتری از واکنش ترامپ به شروط جمهوری اسلامی ارائه میده، با هم ببینیم.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه و در واکنش به این شرط جمهوری اسلامی که آمریکا باید به ایران بابت خرابی‌های جنگ غرامت پرداخت بکنه، در تو سوشال نوشت که آمریکا هم از ایران بابت کشتار افراد زیاد در طول این دهه‌ها غرامت می‌خواد. آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که چنین نکته‌ای رو که ما خواهان غرامت جنگی هستیم، جمهوری اسلامی هرگز در هیچ کدام از جلسات و مذاکرات مطرح نکرده بود، ولی اگر چنین هست، آمریکا هم به دنبال دریافت غرامت هست برای تمامی کسانی که از جمهوری اسلامی آسیب دیدند، تمامی سربازانی که در این جنگ جان خودشون را از دست دادند. پیش از این در این چند دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، جان خودشون را از دست دادند به واسطه بمب‌های کنار جاده‌ای که قاسم سلیمانی رو آقای ترامپ پدر این بمب‌ها معرفی می‌کنه و میگه بابت همه اینها من از جمهوری اسلامی غرامت می‌خوام و اشاره نمی‌کنم حالا به اون تعداد بسیار زیادی، بیش از 50,000 نفری که جمهوری اسلامی در همین چند ماه گذشته کشته. چند ساعت بعد آقای ترامپ آمد یک نوشته دیگر منتشر کرد و نوشت که این فقط بسنده نخواهد کرد به اونچه که بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق افتاده، بلکه در غزه، در یمن، در لبنان، در تمامی این نواحی که سربازان آمریکایی کشته شدند و افرادی به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی جان خودشون را از دست دادن، بابت همه اینها جمهوری اسلامی باید به ایالات متحده غرامت پرداخت بکنه. در روز دوشنبه قوام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که تنگه هرمز صرفاً با امضای توافق با عمان بازگشایی نخواهد شد. نکته تازه نیست. هفته گذشته هم بهش اشاره شده بود. مشخصاً آقای غریب‌آبادی معاون کنسولی وزارت خارجه گفته بود که آمریکا باید به تعهدات خودش عمل بکنه. تعهدات شامل برداشتن محاصره دریایی میشه، شامل دادن مجوز برای فروش نفت میشه و روز دوشنبه بحث گرفتن غرامت جنگی از آمریکا هم مطرح شد. پیشتر در یادداشت تفاهم بحث بازسازی و احیای خرابی‌های جنگ تحت عنوان یک صندوق بازسازی با بیش از 300 میلیارد دلار کمک از کشورهای مختلف، مشخصا کشورهای منطقه، مطرح شده بود که جمهوری اسلامی الان معتقد این غرامت رو ایالات متحده باید پرداخت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مشتبه خامنه‌ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با اونها رو اولویتی تخلف ناپذیر میداند. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید رو مختل کرده. عباس جبال بارزی گفته بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان میبرد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و همچنین وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. وزارت کشور عراق اعلام کرد از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته می‌شوند و با دارندگان آنها برخورد می‌شود. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبض سلاح ایجاد کرده. به گفته این مقامات وزارت کشور عراق تاکنون 71 مقر جعلی منتصب به هشت شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیر مجاز تعطیل شدند.
3: همزمان با تشدید اقدامات دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، وزارت کشور عراق در جدیدترین اقدام خود هشدار داد با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپاد در خاک عراق در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. مقداد میری سخنگوی وزارت کشور عراق روز دوشنبه در کنفرانسی خبری خطاب به گروه‌های میلیشیایی هشدار داد که دولت از این پس با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپادها در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد و مواجهه خواهد کرد. وزارت کشور عراق تایید کرد که طی مدت گذشته نیروهایشان توانستند 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو ببندند. مسئله ای که در واقع با واکنش سریع سازمان هشت الشعبی گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران مواجه شد و در بیانیه اعلام کردند که مقرهای بسته شده از سوی دولت ارتباطی به هشت الشعبی نداشتند. همزمان وزارت کشور عراق نسبت به خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی یک بار دیگر هشدار داد که ضرب العجل تعیین شده، یعنی ماه آینده 30 سپتامبر، تغییری نخواهد کرد و گروه‌های میلیشیایی باید سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با این مسئله نیز برخورد خواهد شد. وزارت کشور عراق تأکید کرده که در چارچوب حصر سلاح به دولت، کماکان دولت تصمیم گرفته که نیروهای امنیتی خودش رو در سطح بالا آماده باشه نظامی در واقع نگه داره. این تحولات در حالی است که گروه‌های میلیشیایی اخیراً یک بار دیگر تأکید کردند که به هیچ عنوان آماده تحویل سلاح به دولت نیستند. مسئله‌ای که در داخل عراق نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته و برخی از ناظران از احتمال یک برخورد نظامی محدود بین نیروهای دولتی و میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در صورت عدم تحویل به سلاح‌هایشان به دولت هشدار دادند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزان، دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین لرزه در نزدیکی سنخوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت بعد از چند دوره مذاکره بین اسرائیل و لبنان که از آوریل شروع شده، هنوز تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشته این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشهای کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. اما موج گرما و آتش‌سوزی های تابستان امسال در اروپا فشار سنگینی بر اقتصاد این منطقه وارد کرده. از فرانسه تا دیگر کشورهای اروپایی گرمای شدید به کشاورزی و تولید انرژی آسیب زده و حمل و نقل و گردشگری رو تحت تاثیر قرار داده. برآوردهای تازه نشون میده خسارات های ناشی از گرما و آتش‌سوزی میتواند هزینه سنگینی برای اقتصاد اروپا به همراه داشته باشد.
4: اروپا داره هزینه تابستونی رو پرداخت میکنه که گرما فقط در دماسنج ها نیست، هزینه زندگی و فعالیت اقتصادی هم افزایش پیدا کرده. در فرانسه موج گرمایی که از اواخر ژوئیه آغاز شده بود کماکان ادامه داره و روز دوشنبه 10 اوت 22 دپارتمان در وضعیت هشدار نارنجی قرار گرفتند. همزمان خطر آتش سوزی در بخش‌هایی از جنوب فرانسه کماکان بالاست و بعد از هفته‌هایی که آتش سوزی‌های گسترده هزاران هکتار را سوزونده و تعداد زیادی را مجبور به ترک خانه‌هاشون کرده، حالا اثر این گرما فراتر از مناطق سوخته رفته و طبق گزارشی که رویترز داده، گرما، خشکسالی و آتش سوزی های مداوم بخش های مختلف اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار داده. از کاهش محصولات کشاورزی گرفته تا اختلال در تولید برق و حمل و نقل رودخانه ای و آسیب به صنعت گردشگری. یک برآورد تازه از بانک هلندی تریودوس حتی هشدار میده که پیامدهای گرما و خشکسالی میتونه حدود 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رو کاهش بده، یعنی رقمی حدود 180 میلیارد یورو. در خود فرانسه هم برآورد شده که پیامدهای موج گرما و آتش سوزی های امسال میتونه بین 3 تا 6 میلیارد یورو هزینه داشته باشه. یک بخشش برای شرکت‌های بیمه است و بخش دیگه هم برای دولت. تابستون هنوز تمام نشده، اما برای اروپا یک چیز روشن‌تر شده. هزینه گرمای شدید مدت‌ها بعد از خاموش شدن آخرین آتش هم باقی خواهد موند.
0: خب، با این گزارش از گرمای اروپا به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. همیشه برای دریافت آخرین ها به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مرگ بر آمریکا،
6: پرچم خونخواهی،
7: کمر آمریکا رو میشکنیم،
8: برنده این جنگ خواهیم بود،
9: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
10: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
11: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
12: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
13: به 30 سال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
14: پولای ما رو بدید به این آمریکایی‌ها بگید.
15: همه منطقه رو میزنیم.
16: این گوی و این میدان
17: یه بندی پیدا کنم که ما با دادیم
18: که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
19: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
20: تحقیر آمریکا.
21: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
25: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
26: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
27: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
25: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
28: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
25: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: امشب در 24 ترامپ میگه حالا که ایران غرامت میخواد پس آمریکا هم غرامت میگیره. رئیس جمهوری آمریکا گفته بابت قربانیان بمب‌های کنار جاده‌ای و سرکوب معترضان غرامت میخواد. تغییرات گسترده در رأس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای 6 مقام تازه برای ستاد کل، سپاه و بسیج منصوب کرد. انتقاد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی از صدا و سیما، کمیته رسانه در این هیئت اظهارات نقش شده از قالیباف درباره بازگشایی تنگه هرمز رو دروغ خواند. و مخالفت قاطع نخست وزیر اسرائیل با طرح 15 ماده آمریکا برای غزه، بنیامین نتانیاهو میگه تا زمانی که در قدرت کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفت درخواست غرامت جمهوری اسلامی بابت خسارت‌های درگیری نظامی 5 ماه گذشته که به گفته او برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آغاز شد، پیشتر در هیچ مذاکره مطرح نشده بود. دونالد ترامپ گفته اگر ایران خواستار غرامت، در مقابل آمریکا هم بابت کشته و مجروح شدن نیروهاش در حملات و درگیری‌های گذشته از ایران غرامت مطالبه خواهد کرد. در همین حال فاکس نیوز گزارش داده که ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواستار پایان درگیری‌های منطقه‌ای و دریافت غرامت بابت خسارت‌های وارد شده است. تهران همینطور هشدار داده که مذاکره درباره ایجاد یک مسیر موقت به معنای تضمین بازماندن تنگه نخواهد بود. با این حال به نوشته فاکس نیوز ترامپ گفته اگر ایران تنگه هرمز رو به طور کامل بازگشایی کنه، ممکنه حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام پیروزی کنه و از ادامه این روند صرف نظر. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست. سمیرا، آقای ترامپ همون نسخه رو که جمهوری اسلامی پیچیده داره به خود اونها تحویل میده که اگر غرامت میخواید ما هم غرامت میگیریم.
2: همچنان شبیه به چرخ تا به چرخیم هست. ما از هفته گذشته یک مجموعه شروط شنیده بودیم که جمهوری اسلامی میخواد بگذاره برای بازگشایی تنگه هرمز. امروز اون شروط رو خیلی دقیق تر طبقه بندی کرد آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه و در میان شروط گذشته از حالا محاصره دریایی که باز بشه یا مجوز برای فروش نفت داده بشه، تحریم ها حذف بشه، مواردی که در یادداشت تفاهم طرفین پیشتر روش تفاهم داشتند و قرار بود اجرایی بشه، در کنار اونها بحث دریافت غرامت هم مطرح شده بود بابت جنگ 40 روزه. و بعدتر بعد از آقای بقایی، آقای عراقچی هم صحبت کرد و گفت که بابت نقض یادداشت تفاهم بابت اون هم آمریکا باید به ما غرامت بده. آقای ترامپ آمد یک مطلبی رو در توییتر سوشال منتشر کرد بعد از اینکه این اخبار آمد، گفت اینها هرگز در هیچ کدام از مذاکرات صحبتی از دریافت غرامت نمی‌کرد که بابت جنگ بخوان از ما غرامت دریافت بکنن. ولی اگر اینطوره پس ما هم غرامت میخوایم از جمهوری اسلامی بگیریم بابت تمامی افرادی که در این جنگ کشته شدن. 18 سرباز ایالات متحده در این جنگ کشته شد و تعداد بیشتری مجروح شدند و گذشته از اون آمریکایی‌های دیگری که در این دهه ها توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، بابت اونها هم غرامت خواهیم گرفت. باز آقای ترامپ به بمب‌های کنار جاده اشاره کرد. هر بار که راجع به قاسم سلیمانی یا راجع به شرارت‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه میخواد صحبت بکنه، میخواد چنین چیزی رو توصیف بکنه، به قاسم سلیمانی به عنوان پدر بمب‌های کنار جاده‌ای اشاره میکنه و میگه که تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در عراق پای خودشون رو، دست خودشون رو از دست دادن به خاطر اون بمب‌ها. باز به اونها اشاره کرده در این نوشته و بعد به بیش از 50,000 نفری که در دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. آقای ترامپ میگه حالا اون رو نمیخوام بگم، کنار این همه آدم دیگری که جمهوری اسلامی کشته اون هم هست و بابت همه اینها ما هم غرامت میخوایم. به افرادی که از طرف ما دارن میرن مذاکره بکنن، از همین الان دستور میدم که این رو لحاظ بکنن در هر گونه مذاکره‌ای که از اینجا به بعد با جمهوری اسلامی خواهند داشت. بعد به نظر میرسه که بسنده نکرد یا خیالش راحت نشد بابت این نوشته. یک ساعت بعد آمد اضافه کرد، آمد غزه و لبنان و یمن رو، اینها رو هم، کشورهای منطقه رو هم آقای ترامپ آورد وارد اون بحث غرامت کرد. گفت نه فقط اون توی درگیری های بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در نقاط دیگر، در لبنان آدم‌هایی که کشته شدن، در غزه، در یمن، همه اینها جمهوری اسلامی ما بابت این ازشون غرامت می‌خوایم. پس الان بحث اینه، اینطور داره وارد تنش میشه، داره جدی میشه. این شروطی که جمهوری اسلامی گذاشته بود، اختلاف به نظر میرسه سر مسئله باشه که بیشتر در یادداشت تفاهم بهش اشاره نشده بود، غرامت یا پولی که صرف بازسازی خرابی‌های جنگ بشه قرار بود که یک صندوقی باشه بیش از 300 میلیارد دلار که اون صندوق رو کشورهای منطقه بیان سرمایه‌گذاری بکنن. پس این داستان غرامت جنگی پیش از این اینطور بروز و ظهور نداشت. این یک نکته است. نکته دیگه اینه که همچنان منتظرن طرفین که ایران و جمهوری اسلامی و عمان بخوان یک تفاهمی رو امضا بکنن. میگن که چند تا نکته فنی باقی مانده، میگن روی مسیر تردد با هم به یک تفاهمی رسیدند، ولی همچنان هیچ خبری نیست از هیچ گونه توافقی، از هیچ گونه تفاهمی مشخصا راجع به تنگه هرمز. و از طرف دیگه عبور و مرور بسیار کم شده، در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه به شدت کاهش داشته، ولی نکته درخور توجه اینه که اون تعداد شناوری که از مسیرهای جنوبی میرند افزایش قابل توجه داشته در قیاس با اون چیزی که از مسیر ایران میرند، و این نشون میده که تمهیدات ارتش آمریکا برای عبور و مرور امن از مسیری که جمهوری اسلامی قبولش نداره تا حدودی کار کرده. فرداد
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه بازگشایی تنگه هرمز به لغو محاصره دریایی آمریکا بستگی داره. اسماعیل بقایی همینطور از ادامه مذاکره با عمان درباره نحوه تردد کشتی‌ها در این تنگه خبر داده.
3: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آب را، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم سهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: در مجلس هم بحث درباره آینده تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده. همزمان با تصویب کلیات طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره این آبراه باید به قانون تبدیل بشه و هر گونه تفاهم‌نامه‌ای درباره تنگه هرمز هم به تصویب نمایندگان برسه. یکی از نمایندگان مجلس گفته از مهمترین موارد این طرح ممنوعیت تردد امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا، اسرائیل و کشورهای متخاصم از تنگه هرمز. در همین حال مارین ترافیک میگه تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در آخر هفته به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس این گزارش از جمعه تا یکشنبه در مجموع 32 کشتی از تنگه عبور کردند که 17 مورد از مسیر تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی بوده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، حالا اینکه شما غرامت میگیرید، ما غرامت میگیریم و ادبیات‌های اینچنینی رو در این مدت شنیدیم، ولی یک واقعیت وجود داره، به نظر میرسه که وارد یک رخوتی شدیم، چه در مورد مذاکره چه در مورد جنگ. تا کی به نظرتون این ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا آرام آرام رنگ میبازه و تبدیل به یک موضوع حاشیه‌ای میشه موضوع جنگ با ایران، یا این آرامش پیش از طوفانه؟
4: واقعیت این است که زمان رو جمهوری اسلامی داره زمان میخره و تمام به اصطلاح اهدافش و شروطی هم که میذاره برای زمانه. محاسبش هم خیلی ساده است. میگه که ترامپ جنگ نمیخواد، جنگ نمیکنه، مردم آمریکا جنگ نمیخوان، ضمناً انتخابات میان دوره‌ای در پیش داره، بنابراین ما بایستی که تحمل داشته باشیم این فشار آمریکا رو بتونیم از سر بگذرونیم، انتخابات میان دوره‌ای میشه، بعد هم اوضاع عوض میشه، یعنی از این ستون به اون ستون فرج، چیزی که همیشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تبدیل. ولی این مسئله خودشون هم میدونن که مسئله معیشتی مردم رو عجیب میکنه، با این توجه به این مسئله که ترامپ هم اعلام کرده که میخواد محاصره رو سخت‌تر بکنه و میدونید که دیروز هم گفت که اصلا پول نداره جمهوری اسلامی. ولی واقعیت این است که قدرتمداران جمهوری اسلامی هم میدونن که اوضاع سخت‌تر خواهد شد. سخنانی که پزشکیان بعد از ظاهرن میگه صحبت کرده با مجتبی خامنه‌ای، همش دور معیشت هست و همش صحبت از تنگناهایی است که مردم درش گرفتار هستند. ولی هم پزشکیان هم دیگران شعار این میدن که ما باید تحمل بکنیم، و این انتصاباتی رو هم که مجتبی خامنه‌ای کرده، یکیش خیلی خیلی مهمه و اون گماردن طائب به عنوان فرمانده بسیج، چون برای این هم حساب میکنن که اگر بخوان مقاومت بکنن، زمان بخرن لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، احتمالاً ناآرامی هایی در اثر بد شدن معیشت به وجود میاد و نیروهای بسیج

0: به اصطلاح تنش رو حفظ کنن، زمان بخرن و بعدم حساب میکنن که در یه مدتی بالاخره ترامپ بعد از انتخابات میان دوره یه شرایط دیگه ای میشه و جنگ اصلا تمام میشه. به خصوص که اینها از این هم امید دارن که مسئله هسته‌ای هم تقریبا کنار گذاشته بشه، چون شما میبینید که اصلا دیگه ترامپ از مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه و تنگه هرمز شده مسئله اصلی. از اون طرف هم ولی آمریکا بیکار نیست. آمریکا، آقای بسلا رئیس وزیر دارایی آمریکا گفته که اگر این سیاست پیش بره، تنگه هرمز اصولا اهمیتش از دست خواهد داد و قسمت اعظم نفتی که از این تنگه میره از این به بعد دیگه از لولوهای زیرزمینی خواهد رفت.
1: این نکته‌ای که گفتید به نظرم خیلی جالبه که اینقدر موضوع تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی بغرنج کرده که همین الان هم گزارش‌هایی هست که آقای ترامپ اگر بتونه این رو حل و فصل بکنه، شاید موضوع هسته‌ای رو کنار بذاره. شاید هم او در ذهنش، البته نمیشه از راه دور ذهن خوانی کرد، ولی فکر بکنه که خیلی خب ما تأسیسات هسته ایران رو برای در 15 سال عقب راندیم، فعلا این موضوع تنگه هرمز رو باز بکنیم، حالا رؤسای جمهور بعدی به موضوع هسته‌ای می‌پردازن.
0: بله، کاملا درسته. و چون به هر حال اون چیزی، فشاری رو که ترامپ احساس میکنه از جامعه جهانی، در اروپا به اصطلاح پمپ بنزین های آمریکا دارن صحبت میکنن، که کارخانه های اروپا دارن صحبت میکنن، مردم آمریکا دارن صحبت میکنن، همه این قیمت های بنزین و وضع اقتصادی که در اثر به هم خوردن زنجیره به اصطلاح تولید مواد به هم خورده، همه اینها باعث شده که اینا تبدیل به مسئله اساسی برای ترامپ بشه، در حقیقت برای جهان بشه. و ترامپ فکر میکنه که اگر این مسئله رو حل بکنه، یعنی یک راه حلی برای تنگه هرمز پیدا کنه، جهان بقیهش رو نمیبینه، نخواهد دید و اینو به عنوان یک حداقل پیروزی میبینه. و همین التماس هست که جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو به درازا بکشه. فقط گفتم یه مسئله هست، این هست که این به درازا کشیدن مسئله و اینکه ترامپ اعلام کرده میخواد محاصره اقتصادی رو تنگ تر بکنه، مسئله معیشتی در ایران به وجود میاره. و ما میدونیم که جمهوری اسلامی برای حل مسئله معیشتی سرکوب میشناسه. به همین علت هم هست که گفتم انتخاب طائب خیلی خیلی معنی داره به فرماندهی بسیج.
1: ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. مجتبی خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه پاسداران و بسیج رو منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده و کیومرث حیدری هم به عنوان جانشین او منصوب شده. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شده و مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده کل سپاه معرفی شده. همینطور علی ازمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه رسیده و حسین طائب هم رئیس سازمان بسیج شده. مجتبی خامنه‌ای از وحیدی خواسته برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت آماده باشه و از طائب هم خواسته شبکه اطلاعات مردمی بسیج رو تقویت کنه. تغییر در رأس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مقطع حساس از مذاکره درباره تنگه هرمز انجام شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه بعد از کنارگیری محمد باقر ذوالقدر دبیر این شورا شده و همزمان نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی رو هم بر عهده گرفته. رضایی پیشتر هم گفته بود وقتی رهبر جمهوری اسلامی میگه علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی مسیری که مد نظر او بوده از مسیری که شورای عالی امنیت ملی در پیش گرفته بهتر بوده.
2: وقتی ایشون فرمود علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
3: موفق‌تر از این روش،
2: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده.
3: چرا اون مسیر
2: خوب پیش؟ دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه